0: og ég var í þremur bekkjum, það er mjög gaman að ég kynnti svona 30 einstaklingum sem það verið 10 en þá fattaði ég líka bara þúst, því að ég var komin í þriða bekkin þá eru þau bara ennþá eitthvað svona styrleiki og ég var bara eitthvað ég get nákvæmlega hvar við erum stödd í þessu mengi skilur, því ég búin að vera í tveimur öðrum fyrsti bekkur minn, þá voru við öll bara eitthvað þú veist hérna og vorum bara eitthvað skilur þetta, þú ferir gegnum allan skalan þú elskar manneskuna, hatar hana þú ert ásóngin af henni, þú ert hrifin af henni þú bara
1: þú verður bara að finna
0: og svo bara inn í end finnum við bara eitthvað svona kemur svona plateau og þið náu bara eitthvað svona þú veist, náu eitthvað svona grace og lærið að vinna saman og svo fyrir út að vinnumarkaðin og þá heitir þú aftur bara fullt af nýju fólki, nýju mandlutum, nýjum litum og þá ég búin að sanka mér að þessari tækni að geta unnið hóp með fólki að geta verið á sama stað á aðrir og nýjir einstaklingar og ég held að það sé rosalega mikilvægur og sterkur punktur að því að þú veist þetta líka atvinnaðin eða þú veist að fara út á vinnumarkaðin og ég bara eitthvað óxla erfiður methodleikari og bara eitthvað, þú veist, hún mótleikuna mín og í þáttunum eru við ekki vinnir og ég bara hérna á afsetti bara allan daginn bara eitthvað, og ég bara eitthvað hrækja á hún að því ég
1: verða upplega
0: þetta fyrir mig en, veist, en ég bara í tveimur þáttum og þetta átt og þætti skilur, ég rústa hérna bróndur svo þingur alltaf fullur en bara maður heist sögur erlendis og eitthvað en þessum er bara svona ok, þú veist þá ég líka bara eitthvað að leifa mér að fá ekki fleiri vinnu af því að þú veist, sérstaklega það heima þetta er, líka, þetta er mjög tæt nýtt og lítið fjölskylda sem er að vinna í þessu, bæði krúið og þú veist, leikarar og leikstjórar
1: það er líka bara svo ótrúlega margt fólk sem kemur að bara alveg eins og með leikhúsið skilur bara kemur að kvindagjarð þú, þetta er ekki bara eitthvað
0: Já, við erum alltaf að gera þetta saman
1: bara
0: í sammenningu
1: þannig að þú veist þetta er, já, þetta er það að vera vel smurð vel þetta er alveg
0: þetta
1: en þetta, svona, þú veist það sem ert að segja líka mér sem fyndi að því, veist, ég hef oft hugsað til Sigmundar Davíðs þegar hann fór aftur í MR minni eftir því
0: fyrir það er Sigmundar
1: Davíðs húlaði bara eitthvað crazy dæmi Bara eitthvað þóttist þeirra nefandi í MR
2: Nei
1: Jú
0: Hvenær?
1: Var, þú veist, ég veit ekki hvað hann hefur gamalt Kannski að, þú veist, hann hefur alltaf hann var orðin miklu eldri, sko Búla aftur upp í MR og sati ykkur tíma Þið veitu ekki hversu oft mér langa að gera þetta
2: Já, maður
1: Þú veist, að bara fara í MR Af því ég, þú veist, við erum ekki
0: Varst þú í MR?
1: Þú veist, já Við erum
0: Nei,
1: ná, ég koma þessu
0: stræka mig ekki sem þessi MR-típa
1: nei, ég get alveg sagt eitthvað það veist, ég meina, ef ég væri að velja já, nákvæmlega ef ég væri að velja núna, þá myndi ég velja annað mentaskóla, en þú veist, það er já, þú veist, mér finnst þessu að eigi að vera sortinghattur fyrir
2: Hufflepuff
1: að þú erst ekki, já, bókstæðlega ég man þegar ég fór í Harry Potter hann að simulationi þannig að var eitthvað alltaf að reyna að draga Gryffindor og fekk alltaf Hufflepuff Nei, það var eitthvað svona á netinu sem hún gast sænað inn í eitthvað Harry Potter verse og ég var alltaf að skiptum e-mail af því ég var alltaf að fá Hufflepuff
2: Er það verst?
1: Mér fannst það ekki cool en í dag, skilu, í dag ég að horfast í augu við Hufflepuff
0: Slytherin
1: Já, veist, mér myndi finnast það cool en máli that's not me skilji, og þú veist, punkturinn minn sá að þú veist, ok, ef ég næ einhvern tímann að koma það point að koma ég dag ég ekki sliður, ég ekki Gryffindor ég Hufflepuff og ég elska það, ég fatti og ég bara, þú velur þú erst ekki með þroskaðan frammeila þegar þú veist að velja menntaskóla þá fylgir þú bara því sem þú heldur að ég fór í MR að því ég var bara eitthvað heyrðu, ég með nógu góða reynkunir og MR er staður þar sem að ég get skara fram úr og gerst kannski fólitra mína stolta eða þú veist ég er ekki að hugsa, þú veist, heyrðu kannski ég máli bara að fara og fylgja því sem að mér langar í raun að vera að gera sko. Og það er líka máli, þú veist að ég væri bara til í að sitja sögutíma í dag og bara hlusta
2: Fatti. Úf, ekki mér sko Shit, það bara hljóman sem ég verðst
3: Ég væri svo til í að kunna sögur
1: Já, eða bara drullast aftur í LHI og bara njóta þess að vera
0: Já, mig hef ég áhuga á sögur á hann eldri,
2: svona
0: pæla í ættfræðum og eitthvað, og minnst það weird en þegar ég var í Vestla, þá var ég bara eitthvað fucking,
1: þá varstu bara að drefti
0: Ég bara hata það sko
2: Allt í gæði
1: svo Loki bara Nei, þú skil ég hvað við Nei, þetta er svo ótrúlega, ég skil Sigmund Davíð svo vel
2: Ég var alltaf að skila hann
0: Hvað var hann lengi?
1: Hann var alveg, þú veist, þau áttu áttast ekkert á þessu held ég. Okay, nei, svo okay. ég spinnum ykkur svaka lega sem segir
0: mér. Nei, máli, þetta mjög sjarmerandi. En í því enn, þá er þetta fucking psycho að gera það. Það bara, þú búinir að skóla. Og þú eitthvað, ertu ekki vinnu? Ertu bara mætt, þú ert ekki vinnu? Ertu bara atvinnulaus, bara eitthvað, miklu eldri, komin aftur, bara eitthvað með hættu, ert bara, let me just sit here for a while. Þetta er low-key psycho.
2: Do it.
0: Þetta er bara high-key psycho að gera þetta.
1: Ekki high-key, sko. Þetta er low-key. Þú veist, í mesta lagi low-key.
0: Ef það stóð í mánuð,
2: það bara...

0: vera bara eitthvað, jó, ó, ó, þú ert ekki að vera hér, já,
1: hann
0: ok, það er sækó.
1: Hann var ekki máni.
0: Nei, ég segja, hvað var guðurinn að gera? Hann átti líf, þú mækir átta í skólan og þú ert búin tvö að þrjú, bara í hversu langan tíma, færi síðan heim um helgar og ert bara eitthvað, já, þú erum skólan, skólan, þú búum með skólan, já, þú veist, ég að þetta er svona, ég er að prófa aftur eitthvað, prófa aftur. Bara förum, því meira sem fyrir minni það, því meira sæk og verður þetta.
1: Ég hægt að fara í eitthvað mímir endurmentun.
2: Ég veit, þau getur verið, þau getur
0: fara eldri. Í sama bekka og vasti, sko.
1: Nei, hann gæti kannski, það kannski svarið.
2: En það þetta fara eldunga deildi í Versló.
1: Já, það.
2: Líka bara í Tröllaskólan.
0: Ekki fara aftur í Versló bara.
2: Ég, ég held það. Eða því.
3: Þú veit vera
2: kongurinn. Bara marmara
0: marmara lávarður eins, sko.
1: Já.
2: Mér langar smá að dempa okkur í, sko, að því að með liðum sem við séum smá
3: Við erum að blaðra,
2: sko, að missa allan tíma.
1: Ég þetta eiga að vera fjóru klukkutími annars.
2: Ég er svo sammála, meginn að vera í fjóru klukkutími.
3: Þú veist, alveg, já, en ég þarf að fara í matabóð, sko.
1: Já, ég líka bara að borða með vinkonu minni, I guess.
2: Ég þarf að borða eina gólfinu.
1: Ég
2: við verðum að fá hendi
3: grínar Fyrsta spurningin fyrir Unni, svo Aron, svo Unnur Aron, Unnur Aron, Unnur Aron.
0: Já, en við með svo sömu spurningu.
3: Nei, segur spurning.
1: Segur spurningu, ok, þannig að ég byrja.
3: Já, þannig að þú ert með fyrsta, ok. Hver besta leikona allra tíma?
1: Meryl Streep.
3: Ok, Aron, hvenær stalstu síðast úr búð?
0: Það mjög langt síðan, ég manna ekki eins og.
3: Ok, Unnur, heitasta kona allra tíma?
1: Oh fuck, Penelope Cruz.
3: Ok. Flónir eða Birnir?
0: Flónir eða Birnir?
3: Flónir eða Birnir?
0: Ég alltaf segja Birnir.
3: Ok. Unnur, besti sleikur sem við nokkuð tíma farið í?
1: Við veit aða kærastu minn.
3: Ok. Myndirðu farið í Blackface fyrir 5 miljónir? 5 miljónir?
0: Sko. Í nei, en... Robert Downey Jr. þó. Tropic Thunder. Tropic Thunder.
1: Desperate times.
3: Dónalegasti íslenski leikarinn eða leikonan?
1: Dónalegasti? Ó, ég veit að örugglega Þórhildur Þorleifs eða hvað, þú veist, bara, já, skilur, eða dónalega, nei, þú veist, guð, ég trúi ekki að þetta.
0: Damn!
1: Nei, hún ekki dónalega, hún bara iconic, hún segir hlutinu bara sem eru og sömur eru viðkomum fyrir því og eitthvað svo dónalegt og maður eitthvað nei, hún bara að segja sem henni finnst.
3: Já.
1: Give her a break. Ég, I love her.
3: Ok.
0: Leiðilegasti íslenski leikarinn? Fuck, yeah, I don't know.
1: Magnús Mix
0: Leiðilegasti íslenski leikarinn? Ég bara...
1: Magnús Mix. Jók, ég elska Magnús.
0: Ég veit, wow. Ég bara
2: Þetta svara spurningu
0: ekki? Ég veit það maður
2: Spyrum svar
3: Ok Unnur leðilegasta listgreinin
1: Listgreinin?
3: Allir listgreinar
1: Grafískur hönnur
3: Fair Ok, Aron, heitasti maður allra tíma?
0: Heitasti maður allra tíma? Tom Hardy
3: Ok, þú skrítið hljóð sem hún gerði
0: Það komið svo margir í hausnum Ég verði að velja einn, ég verði að fljótur
1: Þú fekk smá í hann hana
2: Kemmaður í byrni
3: Ok, þetta ekki að fyrstu að það
1: komið Nú erum búið
0: Já,
1: ég var bara rétt að hitna
2: Ok, shit
3: Ok, bara mjög hvað þessu er allstæðar
1: Já,
3: takk Reynda að leiða þetta með flónir
1: Já,
3: það er ekki sáttið við
0: þetta
1: Fýlar ekki flónir Já, líka bara flónir eða byrni
0: Já, ég
1: Já,
0: nei, veist, ef ég þarf að velja milli þá þarf ég að byrja en Flóni náttúrulega minn maður líka og ég bara, hann á rísastóra staði mínu hjarta
3: ok, það ekki að ef ég taka notes roulette
2: ég var bara að gleyma því
1: hvað það?
2: Ok, já
1: notes roulette fuck já
3: það virkja þannig
1: að
3: þið skrollið á notes og þegar við segjum stopp það verður að íta á eitt notes og svo verður að lesa það sem stendur í
0: ok, og ég byrja bara tilbúin
3: stopp
0: Okay, og bara
3: og íta
0: þetta í einhverju svona skrýtnum þú veist, þetta lukkar svona
2: what the fuck
0: ég veit ok, getið ekki sett þetta í lista
2: hvað er verðnilega nóti
0: hérna, view as list ok,
1: ég heldur sem sko entering the
3: vote skrolla stopp
0: hérna þessi
3: og hvað stendur?
0: Það stendur Júsu Ötti blöskjætsin með franskarnar Paul Allan kart
3: Ok,
2: klikka hvað þetta skrifa
0: Geti sé

0: 1904, 28. ágúst 2025.
1: Ok, viltu eitthvað elaborate eða allar voru keep it mysterious?
0: Ég veit hvað þetta
1: Ok.
0: Og bakka það fyndi. Sko, já, þetta sem sagt, ég var að gera tvær auðlýsingar fyrir Júsú, ég var að skjóta þeir, ég var að leikstýra þeim og ég var með tvö koncept. Fyrsta koncepti, sko, auðvitað blöðsketsin var þarna þegar hann kemur í lúu og með franskar. Sem sagt, hann að byggjum franskar, hann bara ekki að keiri lúu og þetta held ég í svínasúpinu eða eitthvað og hann eitthvað svona, sælir, ég ætla að fá hérna franskar, já, hvernig eru það að steikja franskarnar? Og hann eitthvað, ég veit ekki, í pott, já, hvernig pottur eru þetta? Þú veist, ég veit ekki, er þetta hérna, er þetta Steve Martin potturinn, er þetta 400 watta, þú veist, í hvað hérna, hvað þetta lengi, bara, ég veit ekki.
2: Já, það var svínasúpan.
0: Og hann basically bara eitthvað rosta gaur í lúu með franskar og hann bara eitthvað, ég læt yðmanninn vita, þetta eitthvað, mjög fyndið hann. Ég gerum eitthvað svona afbreið að þeirri auðlýsingu, sko, basically svipað þegar þeir voru að skipta franskar, en síðan voru við með hérna, Paul Allan kartið hérna sem sagt það var eiginlega ég var spenntari fyrir því þá hérna en það beilaðist eiginlega. Þá vorum við með sem sagt American Psycho senan sem voru mjög vinsæl þar sem að hérna Christian Bale sem voru að sýna nafnspjöldin hjá hverjunum í myndinni í American Psycho. Það sem er eitthvað svona let's see Paul Allan's card. Að þá var það með sko þá var í Júsú, þá vorum við með svona stórt fundaborð. Júsú var í mættur, Túgæsgaurinn, Tommi á búlunni og hérna, hvernig meira, Tommi á búlunni, Júsú og svo væri, hérna, svo væri síðasti endakallinn, sko, þú veist, þá voru öll að sína franskarnar, sjá þetta, nýjar franskar, hvernig finnst ykkur, stökkar, McCormick, þú veist, hétt allt þar og svo eru öll að sína franskar og svo kæmi, þú veist, let's see Paul Allen's card, þú veist, loka spjaldi, sko, sem að tröllriður öllu og þá væri það, hérna, sjáum, fáum að sjá bitabílin og þá var þess að amman í bitabílinum sko gællan hérna í bitavagninum niður í bæ sem allir kaupa hérna sveittu franskarnar og sveittu burgerinn en þetta bara svo fucking gott þá bara elska þetta allir sem bara bara borða þetta bara vel salta bara í ómertum hvítum poka bara sveittar og þá kemur hún bara skellir um að borða og vera að veipa og allir bara sjáu þetta ómertu umbúðir bara En það, þú veist, þetta var hefði verið sketsin.
1: Þú voru að hendur þetta.
0: Hann beilaði, hérna, Tóma Búlunni beilaði, maður, það var allir til nema.
1: Ég get lamað hann fyrir því, ég sko.
2: Já. Ég finn hann í fjöru.
1: Það er enn
2: sér. Já.
0: Þannig að við þurfum að breyta þessu, breytum við sér hvað.
2: Ok.
1: Bara eitthvað eða.
2: Þú með notes. Já.
1: Og okay. ég bara.
0: Skrólaði.
2: Ok, Aron segir stopp.
0: Jú! Jú, þetta mjög langt, en
2: Æ, þú veist
0: Hey, you gotta read it!
2: Svo leiðlegt, sko
0: Já, ok, þetta mitt var líka
2: leiðlegt Hérna, 18. janúar 2026 Heimil og hugmyndir Ég keypti mína fyrstu íbúð þegar ég var 18 ára gömul fyrir tæpum 10 árum síðan dag Það eru líka 10 ár síðan ég byrjaði að versla í uppáhaldsbúðinni minn á Íslandi Heimil og hugmyndir Þú veist, ég bara Já, ég stend alveg með þessu, sko Ég var að gera TikTok
1: Já.
2: Og ég, það bara erfiðast það sem ég hef þurft að læra að tala yfir TikTok og þetta var ennþá þeim þú veist, tíma þegar ég þurfti að skrifa textan og lesa hann af því ég var bara, ég var ekki ég gat ekki, mér fannst það svo fucking ágæslega erfið þannig að þetta er bara síðan þá ég var bara eitthvað að ákveða hvað ég vil segja þetta
1: okay.
2: galilegilegt nótin
1: já.
2: Vilja hana ok, byrju, ég ætla bara að skrolla svona, ok
0: ég fer alveg efstu og svo skrollar henni, ok
1: það sem hún gerði, sko
0: Ertu komið næst niður?
2: Já!
1: Stopp!
0: Nei, byrju, ok, fara inn í þetta, fuck Þú þetta, hún búin að rúla þetta, ok, stopp, fara niður Stopp! Og ítta á það
2: New note, no additional text
0: Nei, bara þetta hérna
1: Þú veitir ykkur
0: What is that?
2: Ég óttaðist að öskur hans gerðu flog hennar verri því nú stóða miklu lengur en venjulega Og meðan og eftir stundi hún lengi af sársauka.
0: Hvað þú skrifir nú?
2: Já, ég veit hvað þetta Já, ég veit hvað þetta Sorry, þetta einn af 4. janúar 2005. Þannig að ég var í Storytel. Ég var að leiðir í þetta.
0: Já,
2: og Baldur, hérna, hljóðvar minn, við fundum ekki í staðinn. Þannig að þú veist, þegar við leiðir í þetta í Storytel, þú veist, það var eitthvað ofbeldisbók um einhverja... Úlingsstelpur sem varð fyrir ofbeldi og þá þú veist þá les ég þú veist línu aftur að vill í henni. Þannig að já þetta er síðan
3: þá. Okay. Okay. Okay. Okay.
4: Ég, okay, mjög gott. Já, ekki við líka gera.
3: Er það ekki?
4: Jú, hvað, hérna,
3: ok, ætla þú að segja þetta aftur það?
4: Ok. Við verðum hann á power rank, svo.
3: Já.
0: Ok, stopp. Ó, stressandi.
3: Það stendur bara Nokia með Drake, sko.
0: Nokia með Drake!
3: Period.
4: Klíðan
3: hálf,
4: tólf, ekki segja meira.
3: 10. apríl 2006.
2: Já, baby girl.
0: Á auto. Sem location líka.
3: Nei, ég bara man að það var auto.
2: Emilia hefur verið að skottast á autunni og Davi hefur verið að spila.
0: Það er þetta, sham,
3: Nokia með Drake.
0: Ok,
3: bestopp. Damn.
0: Ekki
3: reyna það sko
4: Æ, ég stundi bara hakk, kjötkraftur, parmesan, rifinostir, bolognese og svo að síður ég á mig, gott og svolga
3: Það gerist líka síðan Þetta
4: er eiginlega lókið eina sem ég nota notes Ef því, ég sagði stopp sjá Ég gerði að segja stopp
3: Stopp!
4: Do artists who influence our teenagers have an obligation to promote healthy body image?
2: Þetta er alveg spurning Þetta er alltaf spurning
3: Við erum að vera með Power Rank Icelandic Actor Style Edition Emily Edition Let's get into it Þeir sem þetta fara að ranka þetta
4: Ég verð alveg að fara
3: Slaga
4: á
3: Einn upp í sex Þið verða að setja því sæti og þið viti ekki Þetta er blind
0: rank Já, ég veit ekki, þetta er blind rank Þetta er meira fyrir henni, erum við að gera þetta saman
3: Þið eru að gera
2: þetta saman
3: Saman en þið eru með sitt hverju skoðin, fattur ég
0: Já
3: Þið þurfum ekki að vera saman Þið með vera ósamúla Ok, þannig að fyrst er sem sagt Hildur Vaka Þannig að gælan í Moulin Rouge
0: Hildur Vala ég, Hildur Vaka
2: Hildur Vaka
0: Fyrir átti kæsta mín
3: Ok, gæði For real, ég veist það ekki
0: For real, já, hún er samanleik skóla En hérna
3: Hvað er alltaf að sýnduna?
0: Sko, er sex best eða hvað
3: er Sex er verst, sko
0: Sex er verst Hildur Vala Kom, okay, ég,
2: Þetta er bara, hér er verið að sko
0: Eða setja henni þrjá,
2: já.
0: Mitt á milli
2: já,
0: Bara höfum hann í þrjá okay. og við meðinum bara
3: Ok, stór gott Mikael Kober
2: Þetta er allt kollegar okkar á sama líka aldri sem gerir þetta ennþá að því þau eru alltaf þeir eru bæðið frábær, þú veist, ég bara veit ekki hvað kemur inn í end,
0: skilur
4: við That's the name of the game
3: The name of the game
2: Ok
3: Eru þið að gera þetta saman bara?
2: Já, erum að gera þetta saman Ég stend
0: Viltu fara í tvistin? Viltu setja hann í tvistin?
2: Nei, fjarkan
0: Við erum með komið fristin Fjarkin Setu maður í fjarkan Hann getur alveg höndla það, þú höndla það alveg
2: Þú höndlar það alveg
0: Það er það fyrsta Það þegið bara, út í fjarkanum
3: Ok, þá erum við með næsta lista Sigga E
2: Sigurður myndi ég setja bara í tvistinn að því mér þykir vænt nei, ég má náttúrulega ekki það má ekki vera neinn frændigli en eins og allstaðar
3: ekki frændigli
2: já, en ég meina ég samt
0: ég held að þetta sé trick question ég held að sé að fara að koma ykkur neglur ég held að sé að tvær neglur að fara að koma ég meina hann negla, en ég bara segja Ég bara hef séð svo mörg svona power ranking eða svona ranking dot sko ég veit hvernig virkar ég heldur við verðum að setja hann í fimmuna hann getur alveg hann er ný leikarinn hann þú veist hann ekki búin að vera markmann lengi og hvað setja hann í fimmuna
2: já ég myndi sjálf vera glöð með sjötta sæti í þessu tilfelli af því þetta bara eitthvað svona já allavega
0: okay þú hlýtur að koma eitthvað blind sæti núna
3: okay já. Við erum sem sagt með hérna Berglind what's her face skrifaði því mann ekki alveg Hvað hann heitir? Berglind Gjallan, hvað heitir hún?
4: Hvað þið tala
0: Já, Berglind sem er að leika líka með matna, í, já, ung, þú veist, þetta er allt svona sami kalber, þetta er allt mjög ungi leikarar.
2: Já, Berglind.
3: Berglind.
2: Já,
3: Berglind. Já. Alda.
2: Já.
3: Afsækið þetta.
4: Berglind Aska.
2: Berglind Aska.
0: Já, já, við veist.
2: Já, Berglind, við veist
0: mér á hvað. Ású tvistur eða sexa.
2: Nei, þú stýrir þessu skipi ég get ekki með nokkru móti sagt ykkur, þú veist, bara þetta er...
0: Ég bara svo mikil spennufíkil, ég held að sé að fara að koma
2: já,
0: að, ég bara setja og sjötta setja bara, fuck it
3: sjötta, já, okay. Við erum að fara að klippa þetta allt til, ég veit það þá er svolítið, já, hvað er það eftir?
0: Ásatvist,
3: ok, það er alveg frekar lame þá sem ég með að síða það ég ætla að taka þetta hinn áttina ég með sérst með Arnór í tuttu og eitthva í þeim þáttum þó
2: sem Arnur, þú, ok, tveir að þessum einstaklingum við bekkjabröðum mínu, sko.
3: Ég veit allt um
2: það. Þú ert að gera mér algjöran óleik.
3: Ég veit allt um það,
5: sko.
2: Já, Nóri er náttúrulega bara í tvistinn, sko. Nei, Nóri ásinn, það er alltaf ikonik, Nóri ásinn. Já, Nóri minn fyrir ásinn, væntanlega.
3: Nóri minn fyrir ásinn.
5: Hver er þá í öðru seti?
3: Í öðru seti fer þá, sem sagt, Karla Njáls, dóttir.
2: Nei!
5: Jó, ég bara vissi
2: Nei, ok, Katla
5: og Nóri Já, það er ekki að breyta
2: Nei,
5: það er ekki að breyta
3: Það er blind ranks
5: Það er blind ranks, baby
2: En Katla og Nóri eru ándjóks bara iconic
5: Ég veit að
2: Manneskjur
5: Þetta er alveg iconic
2: Ástnum og tistinum sko
5: Já, þetta er iconic Þetta er alveg iconic listi
2: Já
5: En til þeirra sem eru mjög aftur á honum
2: Dream Blood Rotation listi
5: Já, þetta er
2: alveg bara
3: Berglind We sorry, skilji
5: Berglind, nei, Berglind er búin að standa sig ekkert eðlega, ég get eðlega ánægð um Berglindi og bara hún má heyra það og það allir að þessu listi eru frábær frábær leikarar
3: Hver finnst þið vera heitastur á þessum listarum?
5: Hver finnst þið vera heitastur? Af gaurunum þá?
3: Og að gælunum?
5: Mikael er kopar en væntalega heitastur
2: Já,
3: shit
2: Vá, þetta er hræðilegt Þeir eru allir mjög álitlegir þessi menn
5: Af öllum þessum lista er hann bara með yfirburða
2: Hann er náttúrulega bara eins og
5: með þetta fucking, þú veist, hann datt í hérna pottin þegar var yngri, skilur við, gena pottin og bara eitthvað ógæslega sætur eitthvað, ég er íþrótdólarinn er ógæslega heitur með sixpack
2: Já,
3: er hann með sixpack?
5: Er hann með sixpack, hann fucking eightpack eitthvað
2: Hann er eightpack
5: Ég læt að heyra það sko, hann veit alveg, ég læt að heyra það Too hot for this business
2: Hann og Guðrún í gummibát
3: Já, þau eru við saman sko
2: Já, ég ætla
5: að skrýja þetta að kjafta þessu Er það sjátt að kjafta þessu?
2: Þau eru byrjuð saman
3: Það var beauty tips sko
2: Það
3: er old news
2: Nei, það, ó
3: En það ekki?
2: Ó, ég vissi ekki að þetta var dæmi
3: Þetta er dæmi sko
2: Já, já
3: Þau voru að gera stönd um daginn Þau leittust inn á körfuboltaleik courtside og þeir voru að kaupa sér hús held ég og þeir eru ruglina sko
2: já. Já. Ég elska Guðrún í
3: góðum
2: Nei, mér finnst þér allir álitlegir sko, þeir eru allir með sinn
5: sitt eigið allir mjög myndalegir og allir fallegir sko
2: og konina líka, þetta eru bara
5: gullfallega þegar þú fært stimpluna bara íþrótdálurinn þá eftir bara hey,
3: já.
5: You got it
2: já, já,
3: já það er allir menni búi sko hvað er það það það dýri menna ég, dýri
5: Dýri.
3: Það er fólks íþjóttalegin
2: Hann var alveg fyrir okkur sem var að hætta og mikið tók í kemlinu
3: Já,
2: þetta er svo fyndi
5: Elsku kalli, þú ert nú bara eins og svolga styrða
3: Er það ekki? Já, það var nefnilega það var the move sko.
5: Það var the move
3: Fyrir mjög legan penna sko.
2: Sólutnar hafa alveg að segja, ég var sóla
5: Já, Hildur var lagði sóla núna
2: Já, ég veit, já.
3: Ég vissi það. Já, shit, anfélmin, þú ert að vera í matabar.
2: Það þú að taka átróið.
3: Já.
2: Býti, áður en tökum átróið, verðum við ekki
3: já,
2: að taka með það
3: sína. Nei,
2: það sko.
6: Ég var þessari mynd fyrir
2: mission. Hvað er þetta?
6: Þetta mynda mér og Emily í sleik.
2: Já, býtu hvenær gerist þetta?
3: Þetta gerist þetta á Gay Pride.
2: Bara núna.
3: Já, já, bara síðustu helgi. Alfeg fór sér þetta í sleik við mig og ég veit ekkert sagt þetta kallmann.
6: Nei.
5: Hvor er hvað?
2: En býtu hver er þetta í fólki á hlýðinu?
3: Ég bara veit það ekki, sko.
5: Þetta er eitthvað sleikur, hún er bara eitthvað jafla örfum.
3: En þess við erum að dyrka þetta.
2: Þetta er iconic.
3: Þetta er bara lesbian lovers.
5: Bing, bang, ding, ding, ding.
2: Það er að prenta þetta út í aðeins betri gæðum, samt.
3: Já,
2: já. Eða þú veist, það er að prenta
3: þetta út í ljósum þetta bara út í gunnir. Ég vinn að frýsa þetta, við sko.
5: Svona þrjúgust brenta
3: þetta. Já,
2: meanwhile, í frýstundinni.
3: Já, það er þetta í gangi.
5: Þetta
2: er geggmynd.
3: En ég ætla að takka ykkur kærlega fyrir elsku fólk að koma í talaði við mig.
2: Já.
3: Heiður að fá okkur, heiður að fá þig líka alveg fyrir takkur að koma.
2: Já, takk. Við líka heiður að fá að koma í til ykkar í enn dag.
3: Já, bara enn í dag, sko. Nei, já, og við, já, við erum sett komnar á sumafrí í loksins og erum komnar aftur on the boat, þannig að þið bara
2: með... Við sjáumst að viku.
3: Já, með búast við neglu í
2: næstu viku. Já, það er neglu í næstu viku líka,
5: sko. Á, næs.
3: Þannig að bara talið við okkur og... Peace out.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og er Jónsson og hérna hjá mér í spjallinu í kvöld eru Kjartan Sveinsson og Arnar Atlason hjá samtökum
2: Fiskframleiðanda.
1: Já.
3: Er búið að droppa það nú og útlýmum?
2: Ég að reyna að einfalda þetta fyrir Grétar, þetta óþjált og leiðilegt, það vilja... Flestir vilja kalla okkur samtök fiskvinnslu án útgerðar sem viðum aldrei verið sko en við erum það kannski í kjarnanum því að við erum fyrirtæki sem erum að vinna fisk en ekki veiða fisk.
1: Þannig, en mér langar nú að byrja þetta spjallstrákar á því að tala við því Kjartan Sveinsson, þú ert formaður Lasabas smábátaeigenda og þú varst á strandveiðum í sumar.
3: Já.
1: Og hvernig gekk?
3: Það gekk bara vonum framar, ég meina þetta var bara dundurvertíð, þetta var bara metvertíð bara á öllum mælikvörðum frá upphafi, hvort sem að við erum að tala um tonni í pottinn eða aflaverðmæti eða fisksölu eða bara whatever, þetta var bara alveg dundurvertíð.
1: Góð verð?
3: Já, góð verð og hérna ég sé Arnar hérna brosi til mín sko því að hann þarf að borga þessi verð sko.
1: Hann þarf að borga þessi.
3: En hérna, já, við gættum alltaf ekki kvartað við smábóta
1: og hans félagar.
3: Já.
1: En hérna, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
3: Sko, þetta, já, það er náttúrulega svo mikið af hérna einhverjum hérna óvissu þáttum framundan, ég meina nú náttúrulega sko, vitum við náttúrulega ekkit hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan verður í þannastu helgi, sko og það geti bara breytt öllu öllum forsendum en svona að öllu
1: Hvernig þá, hvað áttu við með að breyta, hvað breytast forsendur fyrir trillukalla sjómenn og aðra smábátarsjómenn.
3: Já, þá þurfum við náttúrulega að fara aðeins að hérna að skoða það hvaða kröfur við viljum gera í mögulegum samninga viðræðum sko.
1: Já.
3: Og það fer náttúrulega hellingsorka frá landsambandinu í það og reyndar hef ég alveg bara í allt sumar alveg bara frá upphafi strandveiða. Það hef ég nánast þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér. Þeir hafa alveg herjað á mig sko, ég hérna bara listin er of langur til þess að tæma hann sko, en það er þú veist þýska ríkisjónvarpið og franska ríkisjónvarpið og sænska ríkisjónvarpið og kanadíska ríkisútvarpið og norska ríkisjónvarpið og Le Figaro og Financial Times og
1: þetta er nú samt mjög jákvætt að þeir sé að fylgjast með.
3: Þetta er mjög jákvætt og það sem þetta sýnir náttúrulega er það að það er alveg gríðalegur áhugi í Evrópu smábáta sjómennsku. Og já. Þau vilja öll vita hvað okkur finnst þetta og ég hef náttúrulega bara sagt þeim bara eins og er að hérna að minn félagskapur er ansi klofin í þessu, bara eins og þjóðin er í helsinu, sko. En þannig að vitum við í landsambandinu, við tökum enga afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar. Það er náttúrulega bara líðræði og hérna, og við lútum því. En ef það verður já, að þá náttúrulega verður við að tryggja okkur sætið við borðið og ég held að þessi gríðalegi áhugi erlendra fréttamiðla sérstaklega á smábátum í þessu sýni það bara að við eigum skilið að fá sætið við borðið og hérna samningsborðið ef til þess kemur.
1: Já.
3: En svona þar fyrir utan, þetta var nú svona kannski smá útúr vegna þess að hérna við erum náttúrulega brosandi allar hringin bara með vertíðina og ég held að þessi allir bara ótrúlega sáttir allan að strandveiði sjómenn. Eitt af því jákvæða sem að koma út úr þessu, eitt af því mörgu jákvæða sem að koma út úr þessu vertíð, var að við náðum næstum því að klára hana, það vantaði ekki nema 6 daga upp á, þetta voru 42 dagar og vantaði bara 6 daga upp í 48 dagana.
1: Þetta er mánuði lengra úthald í ár heldur var fyrir ári síðan.
3: Já, mánuði lengra úttald og að því við vorum svo nálægt í að ná 48 dögunum með þessi rétt rúmi 14.000 tonn sem að var í pottunum að þá má alveg rekna með því að, að hérna að 15.000 tonn í sumar hefði dugað til, til að klára, klára þessa vertíð. Og já, ég veit að við verum svo kannski að taka með reikningin að, það, að júli var alveg einstaklega leiðalegu mánuður og, og bara já, mikið, óvenju mikið af brælum.
1: En ef það voru trillukallar sem sögðu mér það að, að þeir eru búin að vera á strandveiðum frá 2009 og þessi júli mánuður væri svo leiðilegast í allar göttur síðan.
3: Já, já, hann var það, hann var alveg ömulur. En jafnvel ef við myndum sko bara gefa okkur það að, að hérna að júli hefði bara verið eðlur júli að þá hefði þetta verið 60.000 tonn sem að hefði þurft og þetta náttúrulega það sem að við höfum haldið fram að það sem að þarf í þennan pott einhvers staðar á bilinu 14-16.000 tonn og nú sé,
1: ekki
3: sést
1: það 30.000 tonn eins og var nú sagt
3: Nei og þarna sko þarna stöndum við náttúrulega uppi með pálmann í höndunum hvað þetta varðar vegna þess að við vorum bara ekkert að fara með neina fleipur við vorum ekkert að reyna að færa hlutina við vorum ekkert að, að, að reyna að láta hlutina líta út einhvern veginn öðru seldur en þeir eru við sögðum bara þetta samkvæmt okkar útreikningum þá þetta tonnafjöldin sem þarf í þetta En aftur á móti, sko, okkar helstu andstæðingar, þeir voru einmitt farnar að fabúlera um, 25-30 og það var með þess að þetta var komið upp í 36.000 tonn á, á, á tímabili hjá, hjá sumum þeirra, sko. Og sem að sýni það náttúrulega að það var bara rakalaus hræðslu áróður og dómstagsbár sem að hafa ekki ræst. Þannig að þetta að við erum mjög, mjög ánægð með það hjá landsambandinu að, hérna, að okkar útreikningar stóðust.
1: Já, já. En hvernig var þetta hjá fiskvinnslunum?
2: Sko nú, ég var að hugsa þetta hérna áðan að nú fyrsta vikan hjá okkur án strandveiða og svona talandum rakalausan áróður og þá var mér hugsa til þess að það var afskaplega áberandi núna í byrjun þessara viku hvað við vorum með mikið lakari fisk þegar að strandveiðana nauti ekki við lengur.
1: Nú, það passar ekki alveg við það sem SMS nei, hefur sagt.
2: Nei, það var nú það sem ég var að segja með þennan rakalausa áróður. Og svo mér líka aðeins hugsa til þess sem að ég hlustað á, á ég minnir að vera á sjávarútisráðstefnunni, svipa leit og strand við að voru að, að hérna hefja göngu sína. Að þá var þar mættur mest tilkallaðasti hagfræði prófessor landsins á þess að nefna hann neitt sérstaklega á nafn og ég held að flestir vita það nú svona ef þeir hugsa djúpt hver það og hann var þar með stóra reiknistokkin og reiknaði út þjóðaslegt tap af stranduð
1: Já, já
2: Ég byrja oft að hugsa til þessa síðan þú veist í því sambandi hvernig hægt að setja fram rök eða gögn með mismunandi hætti þetta svona svipa það svolítið auðvelt ég kefti nú í Morphis í gamla dag og þetta myndi mig svolítið á það að það verið að taka sömu forsendur og bera þær á borð með algjörlega gagstaðum hætti ég verð að segja öfugum formerkjum já, sérstaklega ég verð að segja það að Við í okkar samtökum eru sérstakir áhuga menn það, okkur mjög áfram það, við aukum afkomu okkar Íslendinga af auðlindinni. Auðlindin náttúrulega mikið til umræðu núna í kringum þessa kostninga sem framöndan eru og ég verð að segja að mér finnst strandveiðar vera gríðarlega stór líður í þá átt. Þær tikka í svo mörg box eins og Kjartan nefndi áðan með spábata áhugan
1: á stæðsti kannski og jákvæðasti hluturinn að þeir setja allan sinn afla nánast undantekninga laust inn á markað
2: við skulum passa okkur að vera ekki alveg með alhæfingar þarna því að Nei. Það ekki alveg þannig og það er ekki bundi lagaskyldu að gera það Nei, þeim frjálst að landa framhjá markaði og það ekki alveg þannig
1: það eru ákveðnir bátar sem eru að landa á föstu verði reyndar miða við markaðsverð
2: já, pörsi frá því mér finnst kannski aðalatriði það að við erum með þarna hennan græna, við tekum í grænu bóksin, við tekum í bóksin sem eru svona nærumkörfið viðsvegarum land sem að verður fyrir jákvæðum áhrifum og svo fram eftir götunum. Það eru oft búið að tala byggðafestu og hvað áhrif þetta hefur. Og þetta filterast mjög vel inn í þau samfélög þar sem að kraftunin hvað mestur. Ég heldur getum allir verið sammála þetta. Og ég væri afskaplega til í það að fá eitthvað annan hagfræðing til að gera þessa sömu rannsók þar sem að nú strandveðarnar eru komin á þennan tánings eða unglingsaldur sko. Ég er þeirra skoðunar að áhrifin hafi verið gríðarlega góð á afkomu þjóðfélagsins og en að sjálfsögðu myndi ég vilja tryggja það að þessi fiskur kæmi svo í framhaldinu í vinnslu hérna heima. Það er að mínu viti næsta skref sem við ættum alls ekki að missa af.
1: En það eitt sem langar að spurja þig að. Það varðandi að við erum að borga tolla af full unnum fiski á inn á Evrópumarkaðin.
2: Já.
1: Ef við setjum hann í rasp eða í einhvern lög eða eitthvað þess áttar klátt á pönnuna eins og maður segir eða örbylgjuna eða opnin. Það hefur ekki verið talað það í þessari umræðu að sjávar útvegur mundi njóta góðs af því að fullvinna meira af fiski og gæti gert það inn í Evrópusambandinu en ekki fyrir utan þá borgar hann tolla.
2: Og hagfræðin kennir náttúrulega það að þetta er svona breytilegt milli landa, hver sé bestur í að gera hvað og hvað og mín persónulega skoðun er ekki endilega sú að við eigum að fullvinna allan fisk á Íslandi en grunnvinnsla að mínu viti á að fara fram á Íslandi. Ég ekki sannferður það að við hér út í Norður-Atlantshafi með þessa fjallaga frá mörkuðunum getum það sem þessar bestu verslunarþjóðir sem eru eins og hollendingar og danir við erum bara á eftir þeim í þessu starfi.
1: Jú, ég bara en, svona ef maður lítur svona fram í tíman að þá væri þetta gríðarlegur möguleiki fyrir þá sem það vildu.
2: Ég algjörlega sammála því og ég vil bara benda á við erum hér og tækifærin eru þarna. Það er svo gríðarlegu munur frá því þar sem við erum að...
1: En ég, svo meiri segja, sá ég leik á borði að það var jafnvel hægt að koma með fiskinum okkar íslenskum landbúnaðarvörum í bakkana grænmeti og annað þess áttar með. En þetta nú svona bara mínar...
2: Já. Við verðum náttúrulega...
1: Svona reyna að sjá kosti og galla við hlutina.
2: Við verðum náttúrulega að viðurkenna það að þegar við erum að tala íslenskan sjávörutveg versus íslenskan landbúna, þá vorum við að tala gera ólíka hluti og ég treysti mér illa í þá umræðu
1: aðar
2: mínir báðir bændur.
1: Nei, ég er að meina ef þú værir að fullvinna rétti í bakka, matar bakka, þá gætur komið jafnvel flottir kokkar eru með kannski 60-70% hráöfnið sem aðal hráöfnið, hvort sem það kjöt eða fiskur og svo eru þeir með kannski 30% af gremmeti eða karteblum eða
2: Það er alveg ljóst að það að vera að selja vöru sem er lítur toll við það að fara inn á ákveðu svæði hefur áhrif á það hvað fyrirtækin gera sama borið við það sem Donald Trump er að gera þessa dagana
1: já,
2: til dæmis við þurfum alltaf að velta fyrir okkur samkeppnisforskoti ég ekki viss eins og ég sagði á hann með þessa fjalla frá mörkuðunum að við varum sérstaklega góð í því að setja upp einhverja rétti
1: nei.
2: En það er bara önnur saga og hérna
3: Já, ef við stígum nú kannski aðeins tvö skref tilbaka og skoðum bara hvernig hlutinir eru akkurat núna, þá, hérna, þá er það annað sem að var bara mjög, fyrst við erum að tala útflutning á fiski, þá er það annað sem að, og okkar helstu markaði, að það sem var mjög jákvætt fannst mér núna og vonandi helst þetta áfram og vonandi hérna verða strandveiðar út ágúst hérðan eftir en ég hef nú nefnt að því ég hef nefnt það áður við þig hérna sem sagt að í Waitrose verslunarkeðjunni í Bretlandi að þar sem sagt lúxuslínan þeirra hérna number one heitir hún Og þorsknakkarnir hjá þeim að þeir hafa verið í gegnum tíðina bara mertir hook and line caught in Iceland.
2: Oh.
3: Og þetta mjög mikilvægt vegna þess að sko þessi krókavitu fiskur og það eru bara til rannsóknir sem að staðfesta þetta að krókavitur þorskur að seljast af svona 15-20% hærra verði, hann premium. Og það premium sem að skila sér til Íslands, skila sér til sjómana. Nú var ég bara að skoða þetta daginn sko og hérna og já, því ég hefði áhyggjur af þessu með þessu hook and line caught in Iceland hjá þeim ef að það allt í einu sko kippt öllu úr sambandi í 6 vikur á ári það engin stemning fyrir þessu hjá þessum erlendu stórmörkuðum og núna ég skoða hérna fyrir á heimasíðuna hjá Waitrose
1: og þá þetta ferskur fiskur eða frosin eða
3: ferskur fiskur Kodloins, hérna 36 pund og 10 pence hérna kílóið og hérna stendur Hooks and Lines gott og vel Danish Seines and Demersal Trolls Troll Caught in Iceland þannig að þarna búið að bæta við sko, hérna við þetta Hook and Line þannig að búið að bæta við þarna snurfuð og troll. Og þetta geti leitt til bara gríðalega hérna álits nekja á þessari vöru frá okkur sko. Og þannig að ég var búin að vara við þessu og nú þetta búið að gerast vegna þess að þau þurfa eitthvað neginn að fylla upp í sitt hillupláss en þau vilja hook and line caught og mér skilst nú á þeim sem að þekkja til að leið og þetta fer af stað aftur í september að þá ætlaðu að breyta þessu aftur í hook and line en þetta eitthvað sem að strandveiði út ágúst geti hjálpað verulega til að slá á þetta vandamál sko.
2: Ég held líka að það verði að segjast alveg eins og að stjórnvöld sem treysta alltaf á bara það að markaðsöflin leysi úr svona málum ekki endilega stjórnvöld sem eru alveg með puttana á púlsin. Ég þeirra skoðunar að það sé gríðalegt sóknarfæri í til dæmis bara sóknarstýringu að ákveða hversu mikið á að veiða á línu og velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefði á heilda verðmæti íslensk fiskafla.
3: Það náttúrulega krókafla markaðskerfi sko.
2: Vissulega, en ég að segja að það mætti alveg öruglega útfæra þetta miklu lengra og ég hef almennt ekki orðið mikið var við einhverja slíka stýringu. Jú, kom línu tvöföldun og línu
1: yfirinn eitthvað slík. Nei, raunin markaðurinn látin þetta og þeir aðilar sem eru með útgefnar veiðiheimildir. Við höfum meira sér að sé það að það hefur fækkað verulega línubátun.
2: Það það skýrist náttúrulega af öðrum þáttum eins og við þekkjum. Við erum með skortmarkaði almennt á íslenskum fiskmarkaði. Þar að leiðandi verðmunur á gæðafiski á móti lakari fiski stundum bara hverfandi.
1: Já.
2: Sem að hérna er til vansa. Við erum með þessa tvöföldu verðmyndun í landinu sem veldur því að það útgerðum ítt eða það íta sjálfkraf út af fiskmarkaði. Við leiðist að tala þetta því ég veit að fólk skilur ekki hvað ég að tala en sem sagt, það getur verið alltaf tvöfaldu verðmunur á fiski sem landaðir á fiskmarkaði versus fiski sem landaðir inn í vinslur sem sagt, ég eigin eigu þar sem bátarnir er eigin eigu og þetta hefur svo mikil áhrif til skekkju á hérna ákvarðanatöku viðkomandi aðila og getur orðið svo sterkur freistnivandi að niðurstaðan verður ekki þáu þjóðarinnar.
3: Já, ég hjartan að sammála þessu.
2: Þetta er svo stórt vandamál að ég hef stundum á tilfengur þessi stórt að fólk ná ekki utan hugmyndina.
1: Nei, þetta maður tekur í sérstaklega inn á alþingi, það ekki nærfið því allir þingmenn þar sem átta sig á svona hlutum.
3: Nei, og að því að við erum að tala hagfræði prófessor og þú veist að spáu hvort það var einhver annar sem að geti tekið þetta út og ég meina hann Þórólfur Mattíasson, emeritus í hagfræði, að hann var nú einmitt að segja þetta nákvæmlega sama sem að þú ert að segja sko að hérna að það geta verið þar aðstæður þar sem að fyrirtæki eru bara að skila bara góðum hagnaði en það þarf ekki endilega alltaf að vera sko þjóðhagslega hagkvæmast að fyrirtækin séu að skila þessum hagnaði sko vegna þess að þau eru kannski að skila hagnaði sem að en hérna með því að draga út úr útgjöldum í sambandi við til dæmis hérna vinnuafl og fækka sjómönnum og fækka störfum og annað slíkt sko það nei, ekkert endilega þjóðhagslega hagkvæmast
1: nei en það sjáum við þegar til dæmis það sem við veiðum á frystiskipum á flaka frystiskipum þar erum við jafnvel bara að hirða flökin henda hryggnum henda lifrinni og gumsinu jafnvel í maganum Já. Sem nú kannski minnst virði en það væri þó hægt að bræða það í lís og mjöl
2: það er þetta að taka nákvæmlega þetta dæmi það er alveg með ólíkindum
1: og þetta er ekki gerða athugasemd við þetta það
2: er alveg með ólíkindum hversu lengi var haldið út á þessum fristitórum því að verðin lækkuðu og sama tíma voru verð á feskum afurðum stanslaust hækkandi en það var náttúrulega þarna fjárfesting undir og þeir vissu það eða þeir vissu það það bara, var bara beint orsakasamhengi út af kjarasamningu sjómanna og hlutaskiptakerfinu að með lækkandi verði þá lækkaði kostnaður hafnagjöld lækkuðu, laun lækkuðu og jafnvel viðgjaldi lækkaði þannig að þeir voru með ákveðna tryggingu þó svo að þeir væri alltaf að fara í lakar og lakari afkomu þannig að ég og ég hef gert áður skora stjórnvöld að horfa til svona hvort að hægt sé með einhverjum hætti að stýra betur til dæmis aukinni veið á línu til dæmis með aukinni vinnslu hérna innanlands, einhverjum kvötum eða einhverjum leiðum
1: Það náttúrulega notað á sumum á litlu bátunum línu ívilun þá fá menn viðbótar kóta ef þeir veiða á línu og hérna það reynda misjafn hvort að hann beitt eða ef við beitt á vélabátum munar einhverju 5% með það ekki?
3: Jú, ef það er stokkað upp í landi eða beitt í landi, sko það munur þar á en fyrst við erum að tala þessa línu ívil eða sko það náttúrulega full ástæða til þess að fara að skoða einhverjar svona grænar umhverfisvænar ívilnanir og það eitthvað sem að landsambandi hefur náttúrulega verið að tala fyrir og kom náttúrulega ályktun frá seinasta aðalfundi okkar þess efnis. Einhver hluta vegna vill hafa ekki styðja okkur í þessu, segja bara að hérna það sé bara voðalega lítill umhverfismunur á því að veiða á handfæri eða í troll. En sko... Við stöndum nú samt frammi fyrir því núna þegar við erum að tala línuvilun að hún hefur verið skorin niður nánast alveg inn á beini sko. Og þetta er eins glaður og við erum með, hérna, með strandveiði tímabilið að þá hefur mikla ráfugjur af stöðu línu ívilunar vegna að hún er algjör grundvallar fórsenda fyrir línu útgerðir sem að eiga kannski minna heldur 300 tonna kvóta og ef hún verður aflögð að þá held ég að langstastu hluti þeirra komi til með að selja og hérna og það verður bara ennþá meiri samþjöppun já þannig að sko og það er okkur strandveiði sjómönnum svolítið þungt að hérna það sé verið að taka af þeim til að láta til okkar og við erum ekki sáttir við það þannig að við komum til með að halda áfram að berjast fyrir þessari línuívilnun en í sambandi við sko hvað á að gera þegar þú spurðir sko hvað er framundan og við erum með allskyns lausnir á þessu sko ein hugmynd sem að er komin upp og við ætlum að bera undir hérna atvinnuvega ráðherra það er að stækka 5,3% kerfið upp í 8% En þá yrði sko, þetta yrði tvískipt, að þá yrði sem sagt 4% tekin af ráðgjöf Hafró og þá myndum við rauninni skila 1,3% aftur inn í kvótakerfið. En hinn 4% yrði bara hreinlega tekin út fyrir sviga og hérna tekin út fyrir ráðgjöf Hafró. Bara rétt eins og vaffesabli gerður og rannsóknarkvóti og annars líkt sko.
1: Jú.
3: ég, við erum alveg klára því að, að þetta svigrúm til staðar. Ég meina Hafró búið að hérna gúttera það alveg að það sé veitt 10 til 15.000 tonnum fram yfir þeirra ráðgjöf á hverju ári. Þeir hérna þeir bara vita af því og samþykja það. En af hverju ekki að þá að láta þetta svigrúm nýtast þeim sem að er að stunda langsamlega vist vænustu og grænustu veiðarnar og skapa flest störf í landi vegna þess að við erum smábátar að skapa þrisvarsinnum fleiri störf störf í landinu bara almennt sko bæði til sjós og í landi. Já. Við erum að skapa sko þrisvarsinnum fleiri sjómannsstörf heldur en stóra kerfið sko.
1: Já já. Miða við landa hann afla.
3: Já, miða við hvert veitt tonn.
1: Já.
2: Ég held sko að það væri skemmtilegt viðfangsefni af því við erum alltaf fastir í því að ræða sömu rullu, við erum alltaf að tala sömu hlutina, það er bara eðli okkar mannana. Ég held að væri alveg skemmtilegt viðfangsefni fyrir okkur sem situm hérna við þetta borð að taka bara íslenskar sjávarútveg út frá grænum lausnum. Hvað myndum við þá gera? Nú við myndum væntanlega auka línuveiði
1: og handfæraveiðar.
2: Hvað myndum við gera meira? Við myndum væntanlega minnka transport á heilum fiski eftir að honum hefur verið landað eins mikið og mögulegt er að vinnan sem næst heimabyggð, væntanlega. Við myndum horfa mikið í kolefnisfótspor okkar og reyna minnka útflutning á heilum fiski. Það hlýtur að vera algjörlega andstætt öllum markmiðum að vera transporta heilan fiski hér á milli landa. Að láta ekki allan fiskin koma til vinnslu innanlands. Það lítur að vera svona út frá þessum ef við erum að tala með þessi grænu viðfálsefni.
1: Já, já.
2: Og þetta heldur bara svona áfram. En við erum í raun og erum í flestum tilfellum að fara í hináttina. Við sjáum ár eftir ár gámaflutning útlösingin mikinn. Hann er kannski ekki að aukast en hann er að sveiflast og að við helst mjög mikill. Og
1: sést, voru ekki 52.000 tonn flutt út
2: það er svo tala sem ég hef heyrt og hérna það verðist jú heldur aukast þetta eru aðeins bylgjur á þessu en þetta verðist bara að vera komið til með að vera og svona bara eins og það sé nánast bara sátt orðið þetta við höfum marg ítreka bent á það að það er þetta auka skattspor á Íslandi eitthvað stáru bylnu 10-20 miljard með þessu auka verðmæti auðlindarinnar og jú, við erum kannski ekkit ódýrasta landi heimi til að vinna fisk en við erum ódýra því leita að við höfum þessa nálað fiskurinn að veiðast við okkar strendur og þetta bara pólitísk ákvörun við erum að keppa við ríkisstyrtarvinnslur og hérna ef þetta heldur áfram svona að þá mun íslensk fiskvinnsla bara hverfa það okkar spá og hérna, ég held að það því missið, það getur vel verið að verðmundi viðhaldast til skemmri tíma hátt, en þegar að samkeppni innanlands frá hverfur, að þá lækkar verðið sjálft til lengri tíma.
1: Já, það er náttúrulega best fyrir sjómenn og þá sem að selja fiskin hvort sem á markaði eða föstu verði að það sé samkeppni fiskin þess vegna eru við ég og Sigurjón Þórðarson voru með að virða þær hugmyndir að vera með frumvarp að 30% að afla færin á markað og togari kemur í land með 100 tonn þá færu 30 tonnin á markað og þar var ég komið kílóverð á farmin eins og færi engarnir gera þetta
2: Þetta er náttúrulega bara oddur eða hluti af þessari umræðu sko, að hérna í mínum huga
1: en það hefði bara áhrif á náttúrulega uppgjör til mannskaps borð í skipunum það hefði áhrif á aflagjöld eða hafnargjöld svo hefði það áhrif á skattspor til ríkisins útsvar til sveitafélagana og síðast en ekki síst hefði þetta áhrif líka á veiðigjöld
2: en sko ég verð samt að ég er alveg sammála þetta væri mjög góð tilraun en ég verð samt að segja það að sko Kjartan, við spyr þig. Mm-hmm. Telur þú verði sem þú ert að fá á fiskmarkaðnum í dag vera markaðsverð eða ekki markaðsverð?
3: Já, þegar stórt spurt sko
2: Það eru að stóru leiti erlendir aðilar koma hingað að kaupa fiskin á forsendum sem þeir reikna út. Já, já. Eru þetta eitthvað annað en markaðsverð? Þetta ekki brellu spurning. Það sem ég bara að segja að það seld 100.000 tonn af fiski á uppboði eða á fiskmörku landsins á ári hverju. Ölítið upp og ölítið nýður, þetta smá bylgjur milli ára. Hagfræðingar og sama hópi manna og ég nefndi hérna áðan haldaði fram að þetta sé ekki markaðsverð þar alveg að þetta eigi stæstu útgerði landsins kótasterkustu útgerði landsins að borga lægri laun eða ekki að borga út frá þessu verði af því að það sé ekki markaðsverð en á sama tíma þá verið að segja að þeir útgerðamenn sem ekki eiga vinnslu þeir eigi samt að borga laun til sjómannana sinna já, eftir þessu verði
1: já.
2: Þá það orðið markaðsverð
1: já.
2: Og þá það að mínu viti annarkort verður bara að hérna semjum það að útgerði þurfi ekki að borga samkvæmt markaðsverði breyta kjarasamningum á þann veg eða þá að segja allir þurfi að borga samkvæmt markaðsverði eins og smábátasjómann gera í langflestum tilfellum ef við skilir þetta rétt að það verður að láta af þessari misnotkun það verður að láta
1: misvægi
2: af þessu misvægi sem eyðilegur alla ákvarðanatöku alveg frá hérna neðstu stígum alveg upp í hinn pólitíska litróf
1: svo við tölum þetta bara á manna máli þú ert að kaupa þitt hráefni á 700 krónur kíló og við vorum við að tala þorsk
2: en
1: þeir eru að kaupa sjálfur sér fyrir kannski 320 til 380 krónur á föstu verði
2: við höfum séð alveg fáránlegan mismunan fáránlegan mismunan
1: en því ég að vera að keppa á sömu mörgu
2: ég sko hérna þetta er galið
1: já þetta er bara ósanngjarnt og ekki réttlátt en, og þjóðfélagið er að tapa á þessu
2: það liggur alveg fyrir, það marg búið að sýna fram á það og það líka því vorum að tala með þetta einn áðan að sko ég ætla nú ekki að fara að tala eins og Milton Friedman eða eitthvað slíkt sko. En í reynu markaskerfi þá áttum að fara mikið nærði að taka rétta ákvörðun en þegar er komin svona skekkja þegar vorum að tala um trollvið þarna versus hvað og hvað skiljiði þegar það er, þá hætta þessi element að virka, það er búið að taka allt úr sambandi og það fara að verða allt aðra fórsendur sem er líka til grundallar eins og já. Til dæmis á hvaða veiðafæri er útýrast að gera út fattiði mig
3: já. Og svo er það náttúrulega bara svolítið fyndið að svona harð svíruðustu kapitalistar Íslands skuli ekki einu sinni treysta markaðslögmálum sko í
1: velagningu sko. Það er nú sér kapituli til að ræða
2: er mjög merkilegt Það mjög merkilegt.
1: Menn sem reykja sér á góðum degi að fylgja markaðslóðmólunum og berjast fyrir frelsi í markaðarins og svo liðis en svo þegar að fara að verleggja fisk að þá eftir markaðsverði að þá eru þeir komið á bakvið hól.
2: Ég verð að koma því að hérna nú er starfshópurinn í atvinnuvegaráðuneyti sem er að skoða þennan útrutning, það er verkefni starfshópsins er það já. Og er að leið að auka verðmætið og ég verð bara að segja fyrir mig að ég held að þetta sé stórkostlegt tækifæri, í staðin fyrir að vera að naga skóin endilega af hérna viðkomandi pólitikusum
1: að
2: þá held ég að þetta sé stórkostlegt tækifæri.
1: Hverju fulltrúa í þessum starfshóp?
2: Við hefum fulltrúaðninni, SFS á fulltrúaðninni ég veit að það fulltrúi úr þínu flokki þanninni, það er fulltrúi úr atvinnuvegaráðuneytinu og það er fulltrúi frá MAST held að þetta sé upptalið
1: Er þetta fimm manna?
2: Fimm eða sex manna starfshópur
1: Já
2: og hér...
1: Stjórnan áttúrulega af starfsmanni úr ráðuneytinu
2: Já
1: Ráðuneyti stjóra eða
2: Gunnar Guðmundsson, við mér ekki hvað titir hann
1: Nei, nei.
2: Hann ber hann inn í ráðuneyti.
3: Ekki Guðmundur Gunnarsson?
2: Guðmundur Gunnarsson, já.
3: Hann aðstoðamaður, hann Katrínar.
2: Já. Ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri og hérna, ég held að sé bara stórkostlegt tækifæri bara í því að það sem ég hef oft verið að tala í sjáruti, við erum með stórkostlega auðlind og við verðum að bera gæfu til þess að hámarka það sem höfum út úr henni. Ég get tekið íslenska sjáruti og benta á gríðarlega margt jákvætt. Svo líka annað sem getur betur farið.
1: Miklu betur.
2: Og mér leiðist oft þegar umræðum sjáruti bara eins og kannski með spjæðald að það annarkort svart eða hvítt, það annarkort já eða nei íslensku sjáruðdögar ekki þar þetta ekki já eða nei það bara greiningavinna það gætu við gert betur Kjartan gætu örgulega bent á í sínu ranni hvað hægt að gera betur þar eins og varst að bent á eins og ert ánæði með strandveðar og þá ertu ánæði með hvert línuívilnun að fara það sama hjá okkur og eins og þú bentir á þann á varandi fullvinnslu mér finnst ömulegt að horfa til þess að við erum í raun og að fara í hináttina við erum að tapa vörumerkjastríði við normen og þú varst að tala Line og Hook, þú nefndir Danish Seinet sko. Þú veist, okkar identity við lefum að sletta að verða mjög veikt á mörkuðunum okkar. Það algjörlega ömulegt.
3: Sem stór furðulegt vegna þess að nú náttúrulega búið að vera alveg þvílíku samdráttur í, sko, sóknarfærið hefur verið hjá okkur undanfarin ár, sko.
2: Jú.
3: Og við algjörlega leift þessu tækifæra að renna okkur úr greipum.
2: Það kannski akkurat út af þessu sem við vorum að nefna áðan að við höfum treyst markasöflum sem ekki einu sinni sem ekki markasöfl þetta eru skert
1: þú vinna ekki eftir markaslögmál þessi stóru fyrirtæki okkar í sjávarútvi
2: mér meinilla við að gagnrýna þau beint ég bara segi að það bara búið að skekkja markasöflin þannig að sá sem gerir best í því að skila bestri vöru og bestri markasetningu hann ekki endilega með bestu afkomuna Og það þessi skekkja sem ég svo ósáttu við. Mm-hmm.
1: Það náttúrulega gefur auga leið að fiskvinnsla sem þarf að kaupin hráefni á 700 krónur hlýtur að standa ver heldur en fyrirtæki eða fiskvinnsla sem kaupir á 350 krónur.
2: Það segir sig sjálft. Það segir sig sjálft.
3: Og svo líka að keppa við hérna niðurgreiddar vinnslur út í
2: Evrópu. Mikil ósköp. En sko við skulum aðeins taka smá upprifin. Hvað vorum við að tala í byrjun árs eða síðasta vetur? Hvað átti sér stað inn á alþingi síðastliði sumar? Af því að þú varst að tala ömulega júlímánuð. Í hvað fór júlímánuður í fyrra? Muniði það? Hann fór í veiðigjöldin. Og þessi útvegur átti að leggjast á hliðina nánast út af ég ætla að lefa mér að segja bara tildöla hófsumum veiðigjalda hækkunum
1: ekki hækkunum, þetta voru raunverulega bara leiðréttingar
2: já, ok, gott og vel notu það
1: smá
2: orð
1: smá leiðréttingar
2: enda sagði hérna Guðmundur í Brimeila nákvæmlega orðrétta sama og þú ert að segja og hætti svo sem formaður SFS skiljiði þessi umræða þessi orð, þið nánast detta sjálft sig vegna þess sem á eftir hefur komið þessa gríðalegu verðhækkana á öllum afurðum sem þú sérði í hráfnisverði eða söluverði ykkar og hráfnisverði okkar við verðum einhvern veginn að geta komist út úr þessum svona sandkassaleik sko. Og stóru leiti held ég að tekju ríkisjóðs af því að verð væri jafnað að uppgjörsverð væri jafnað söluverð væri jafnað myndu vera svo hátt hlut allavega veiðigjald á upphæðinni tekju hækku ríkisjós af því þannig að ganga hreint í borðs og vera tilbúin að poti það sem að betur má fara og bestu og stæstu og hérna efnamestu fyrirtæki landsins geta valla óttast það sé tekin eitthvað svona innri gagnrýn á íslenska sjáruð það getur ekki verið annað en okkur öllum holt
1: Nei, en það nú ekki viðurkennt af þessum ágætu fyrirtækjum.
2: Nei.
1: Þau voru mjög hörund sár fyrir allri gagnrýni.
3: Já og kannski
1: búin að farmaður að heyra á hverjum tíu nánast.
3: Já og kannski búin að stilla íslensku sjávarútvegi upp bara nákvæmlega eins og þau vilja hafa hann sko.
1: Já. Og ráða mestu innan fyrirverandi formaður SFS er ráðuneyti stjóri í atvinnuvegaráðuneytinu.
3: Já, við skulum kannski ekki fara að persónugera þessa hluti.
1: Nei, þetta þó, og hver að taka við sem forstjóri Hafró?
3: Það ekki komið ljós.
1: Nei, en það fyrirverandi stór forstjóri í sjávarútu sveiltæki.
3: Já, en þetta alveg rétt sem Arnar að segja, sko, hérna með þessar upprópanir og ég meina þetta náttúrulega brandari að sko ef maður lítur tilbaka núna og bara hugsa tilbaka eitt ár
2: Já.
3: Ég meina þetta var náttúrulega alveg út í hött hvernig þið létu

0: hérna
1: og mók veiði með litlum tilkostnaði á öll veiðarfæri.
0: Já já.
2: Svo náttúrulega önnur upprópun ef við viljum vera að tala með upprópanir við erum búin að fjalla grænu leiðina og allt það en sko við höfum Íslendingar alveg haldið fram að við séum best í heimi í sjávarútvegi við höfum gert það
1: Já.
2: En eins og ég sagði hérna rétt á þann við erum að tapa ímyndarstríðinu alveg illilega og það að mínu viti stóru leiti vegna þess að það engin samstað, það engin sameiginlegur vettvangur eða það engin markað sín.
1: Mér sagt að normenn taki ákveðna prósentu af öllum útfluttum sjávarfangi og noti það í auglýsingaherferð fyrir norska sjávarafurðir.
0: Og hafa efni á því að hafa Haaland af ekki ódýrara mann en Haaland sem hérna sem sinn þorsk erindreka í á erlendum mörkuðum sko. Og þetta vantar alveg hjá okkur og þessna segi það sko, ég meina við mistum náttúrulega sko, við mistum þorskin frá okkur til normanna hjá Marks og Spencer hvort það hafi verið 2014 eða 15 ég ansi hræddur með það að við getum mist Waitrose frá okkur líka og ef það þá eigum við ekkert eftir í Bretlandi sko. Sainsbury's kallar þetta bara hérna in the northeast Atlantic og hérna en Norðmenn eru með Marks & Spencer og þetta náttúrulega það bara ótrúlegt að missa svona hluti frá sig sko.
1: Bakkalóin á Spáni og Portugal
2: Já, en svo finnst mér alltaf merkilegast í þessu öllu saman og talandi krafta markasetningar það það að þegar Bretar eru spurður í dag það hvort að þessi lax sem á borðið lagðu fyrir þá eða þessi þorskur þessi hvíti þorskur eða þessi bleiki lax sem að lagður hérna fyrir þá hvort sé viltur fiskur og hvort sé eldisfiskur þá var það staðreynd að 90% breyta þetta hef ég bara beint upp úr skoðanakönnun sem gerð var þeir töldu laxin vera viltan og þorskin vera eldisfisk þannig enn annað stríð sem við erum að tapa og áhrif sko normanna eru þarna náttúrulega mjög greinilega því að þeirra akkur hefur verið svo mikið af laxin
1: þeir eru náttúrulega með eldi núna upp á 1200.000 tonn
2: ekki gleyma öðru að þeir eru líka vertíða háðir útgerðarmenn að þorskurinn hjá þeim kemur í göngum þannig að eins og við þekkjum þetta skrei
0: já, það eru bara verið klókir í markasetningu á því
2: mjög klókir. Þeir eru miklu aftan við í vinnslu á fiskinum af þessari ástæðu þannig að þetta hefur markasetning þeir eru bara valið þá var þess vegna sem ég hikaði við á
1: þeir eru að veiða á þessu svo kallaða vertíða tímabili sínu þá veiða þeir bróðu partin af magninu það sem þeir í saltfisk
2: ef þú myndir ætla að velja þér þorsk í svoðið eftir ástíð myndur þá velja þorskin sem eins og skrei hjá normunum sem veiddur á hrygningatímanum þegar hann orðin horaður inn að beini, myndurðu velja þetta?
1: Nei, hann alltaf það gengur nú ekki, hann þarf að vera helst feitur.
2: Ég að segja það, þetta sýnir enn og aftur styrk markasetningar hannar. Það að taka ég ætla ekki að segja lélega afurð lagari afurð en helst þyrt að vera markasetana með þessum hætti og með frábærum árangri eða þú ferði þessi lönd að horfa þér öll á þennan fisk og ég man eftir þegar ég fór fyrst var að selja saltfisk á Spáni sjálfur fyrir okkur sjálfa strax eftir að einkasölu leif á saltfiski var afnumið þá var landið okkar þá var nafnið Ísland þekkt sem tenging við saltfisk þetta hefur gefið svo gríðalega mikið eftir að ég heldur þurfum að taka hausinn og sandinum átt okkur á þessu og fara að vinna þetta tilbaka. Veitum við nú lítil en auðlindin, hráfni sem við höfum, sem kemur upp úr sjónum, það þessi sterka uppspretta sem við erum að þóra að treysta á.
0: Og tengt þessu, og þetta náttúrulega sýnir bara það, sko, þannig að

0: að ég hef þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér með prikinn nánast í allt sumar. Áhugin á íslenskum sjávarútvegi til staðar og rómantíkin í kringum hérna sko SFS segir alltaf að við lifum ekki á rómantík en rómantík gefur bara ansi mikið í aðra hönd sko. Og þetta sýnir það að hérna að þetta markaðstækifæri til staðar og fólk vill þetta. Þetta það sem að fólk vill kaupa. Þau vilja sjá hérna einhvern ungan Grímseying eða einhvern bólvíking eða eitthvað svoleiðis einan út á hafi með vistvan veiðarfæri og komið það til land. Það eru gríðaleg hérna markaðstækifæri sem að felast akkurat í þessari rómantík sko.
1: Fyrir 50 árum síðan þá var lax nánast ekki á matseðli hjá sushi veitingastöðum. Þá var bara ekki þekkt. Lax var bara ekki þekktur sem þannig
2: matfiskur.
1: Nei. Skiljiði.
0: Nú fær maður ekki annað í sushi
1: sitt. Kemstu hvergi hjá því að borða lax nánast.
0: Já, já. En það að við séum sko á sama stað og eldis lax, sko, ég meina fiskur síðasta villta prótínið eftir í heiminum, sko.
2: Já, já.
0: sem að er svona stöðut framboð af og það að við skulum ekki vera sko langt fram úr eldislaxi alveg með eindamum sko.
2: Þetta bara það sem okkur vantar eins og við höfðum hér á árum áður þá var verið að auglýsa undir vörumerkjum Æslander eða hvaða hétt og svo voru náttúrulega Goldwater og stóru matvæla fyrirtækin og þetta var unnið markvist í markasetningu
1: Það þarf náttúrulega líka ná utan það
2: Já.
1: Að þú nefndir hérna hvað normenn gera við hérna markas starfið sitt að þeir sækja ákveði hlutvall Þeir eru með í laxinum sem að mætti mikið velta fyrir sér það fer ekkert úr landi sem kallast bjelax
2: Nei.
1: Það bara premium sett úr landi
2: Já.
1: Og með því að halda utanum þetta með þessum hætti þá sem sagt, stærsta markasetningin bara gæði fyrsins
2: Já.
1: Það gengið að ákveðun hlutum vísum þeir, hvernig þetta hjá okkur?
2: Þeir reykja þetta hérna
1: B-fiskin,
2: og alls konar mat að þetta með einsum hætti
1: Hvernig þessu háttað hjá okkur?
2: Þetta bara
1: Það frjáls útflutningur á heilum fiski Það engar hömlur á því hvaða fiskur hversu lélegur hann er fluttur úr landi
0: Undir hræðilegum kringustæðum
1: og bara því miður þá þetta eitthvað sem að mínu viti þyrst að taka mjög strangt á við þurftum virkilega hugsa þetta bara upp á nýtt merkingar umbúðana hversu skýrt að það sem við erum að gera skili sér alla leið sem skiliði ef við erum að nota gæða vöru hversu klárt það að hún komist á leiðarenda sem íslensk gæðavara Það alveg viðsfjarri að það sé eitthvað orsakasamingi þarna á milli. Það getur verið akkurat öfugt, sko. Við höfum engar stjórn á þessu eins og þessir háttað í dag.
2: Nei, það er margt sem að, og þú í þessum starfshópi sem þú ert í, þessa hluti, gæti nú stungið upp á þessu og lagt þetta til.
1: Við erum búin að leggja fram fjöldatillagna og býðum bara spennt. Eftir því að starf hópsins fara af stað og hérna ég veit að eflaust eru margir í ranni kjartan sem hafa áhyggjur af því að við ætlum að fara að setja einhver höft eða hömlur og að fiskverða á fiskmörkuðunum inni hrífalla, ég skil það stendur hver sjálfum sér næst í þessum efnum, en ég held að tækifærin séu bara eins og kjartan var að nefna á hann miklu meiri þá átt að við að stefna bara því að vera með dýrari fisk heldur en lax það á að vera targetið verum að trúa á vörumerkið okkar verum að trúa á konseptið í dag í raun og eins og vorum að tala áðan bara oft betra að fá minna fyrir skiliði sáefnið inn í vinnslur vegna þess að það skila meiru að vera neðar
0: Já, fyrir fyrirtæki
2: svo minni vinsla og ódýr vinsla jafnvel eða bara verið að slæja fisk eða ísan og,
1: já.
2: Og senda svo
1: þessi, við erum að keyra kerfið okkar áfram á kostnavitund en ekki á markasvitund og þetta bara svona grundvallar breyting sem ég held að þurfa að verða
0: Já, og því miður þetta þannig að, það, að þetta svolítið höndum einstakra bara fyrirtæki, eins og til dæmis meðanan Waitrose fisk, sko, það eru bara örfá fyrirtæki sem eru að halda þessu uppi, sko, og mega þegar bæði hrós og þakir skili fyrir það, en þetta þarf að vera sko, miklu nýtmiðara og svona hvað maður að segja það vantar alla strategi í þetta sko að hérna að koma því inn á okkar
2: mörkuðum betra skipulag á þessar hluti með markvissum hætti þar sem að ráðuneyti og fleiri aðelar koma að sem að er að gera þetta markvist og skynsamlegan hátt
0: Já, og það mætti þá bara sko kannski finna einhverja markastofu eða eitthvað sem að bara til að vinna þetta almennilega fyrir okkur en bara svo lengi sem að þetta bara svona samhæfð strategi að íslensku fiskur þýðir þetta, þýðir A, B og C og svona lítur hann út og svona hann komin í borðið og þetta bara besti fiskur sem að getum mögulega keypt en hérna að því að sko við höfum alla burði í það
1: Það líka kannski bara sterkari markmiðasetningu hjá stjórnvöldum að segja þetta punktstaðan í dag.
2: Já.
1: Við ætlum að setja okkur það að markmiði að vera búin að auka sem sagt, verðmæti sjávarafla hér innanlands, segjum bara 10 miljard á 5 árum, eitthvað slíkt, að bara setja sér markmið og annarkvort nástu eða ekki og setja svo, eins og bara kentir í bara hinnum ýmsu fögum að setja sér eitthvað þrepa markmið hvernig á hann á markmiðunum
2: Já. Það er auðvitað fullt af möguleikum fyrir hendi í því og það er þetta að fara í gegnum allar veiðitegundir og flest veiðafæri og allt og gera betur á öllum sviðum
1: Við getum hort 50 ára aftur í tíman og velt fyrir okkur hvað vorum við að gera í sjárútu við þá.
2: Já. Og
1: við bara myndum reyta hár okkar ef við sæjum hvað var sett í gúan og þá og annars slíkt skiljum.
2: Já.
0: Þeir eru nú ekki að fara 50 ára aftur í tíman, við bara ef við hugsa með makrýl, sko.
1: Já, til dæmis.
2: Já.
0: Það voru nú bara að tala 10-15 ára.
2: Já, það vittu bara í bræðslu til að byrja með.
0: Já.
2: Og það er ekki nóg með það, heldur þurftur að eiga síld. Með til að geta farað á makríl og svo gískaði áhöfnin eiginlega á hvað væri síld og hvað væri hvert væri hlutfallið allt fór í bræðsluna
1: tækifærin eru þetta en við erum tildjúlega ósamstæð eða ósamstígandi veist, innan sjárútveksins því miður en svo sestu niður með fólki og þá fólk almennt þeirra skoðunar við eigum að geta gert miklu meira úr og geta gert og laga suma hluta sjárútveksins til mikill að muna
2: Já, það víða hægt að laga til það sko alveg á tæru og náttúrulega bara yfir stjórnunin á sjárútvegi kvóta útlutun og hverjir eiga að vera handa var kóta og veiði heimilda og það hægt að gera það með öðrum hætti líka margir hafa nú bara í þessum þáttum hjá mér hérna verið að tala sóknamark í staðin fyrir aflamark og til að fá menn til að koma með alltaf landi sem þeir drepa þessi ekki að flokk út í sjó dýrasta fiskinn setja hann í lestina en henda út dýrasta fisknum
1: Já.
2: Til að eigi ekki kótanum sínum
1: alltaf margar hlýðar á þessu verið ekki að tjá því en hérna mér nú efst í huga eins og núna þessi ísuskerðing hangandi yfir okkur
2: já.
1: Og samt hefur að tala að það gæti orðið aukning næst
2: já.
1: Og maður hugsa og maður hugsa með sér veist, jú, þetta líffræðileg stjórnun en við erum að nota þessa líkfræðilegu stjórnum til að hafa hagfræðileg áhrif og þá hugsa maður með sér þá ekki eðlilega að taka eitthvað skonar hagfræðilega stjórnun inn í þetta líka auka sveiflujöfnunina mér hefur fundist það þegar við tókum fórum úr 25% í 20% í hvað kallið þetta?
2: Skerðingum.
0: Nei,
2: afla útlutun á eftir stoppstærð.
1: Beiði, hvað kallast þetta? Beiði prósenta?
2: Beiði fól, farið með það úr 25%.
1: Aflareglan. Aflareglan.
2: Aflareglan. Og leir í 20%.
1: Ég hef sett stór spurningamerki við það á þess að mitt starf almennt snúist veiðar. Að þá þetta náttúrulega áhuga mál mitt og ég vil ekkit séð einhverstaðar sýnt fram á það að fara úr því að veiða 25% eða nota aflareglu 25% af hérna að stofni í 20% að það hafi skilað sér.
2: Það hefur ekki skilað sér neitt.
0: Það var nú skýrsla skrifuð þarna af hérna hagfræði deild eða sérst hagfræði stofnun Háskóla Íslands á sínum tíma hvort það verið 2007 eitthvað svoleiðis það sem að var verið að fara í gegnum þetta sko. Og þá voru, vildu þeir meina sko að svona hagfræði lega séð að þá var bara langbest þarna að banna bara allar fiskveiðar næsta ár sko og svo byggja stofnin og
2: það hérna. Var einn hagfræðingurinn sem kallar sig reyndar fiskihagfræðing Ragnar Árnason og hann var inn á því að þetta banna allar þorskveiðar fiskveiðar 2007-08
0: leggja bara þorskinn inn á hérna bankabók hafsins og láta hann ávaxta sig sko það var nú ekki farin svo leið þegar allt kom til alls en þetta var náttúrulega til þess að aflareglan var lækkuð sko og hérna aflareglan bara hagfræðilegt tæki sko, hún hefur bara ekkert með fiskvenda að gera, það bara svo leiðis og sko við höfum náttúrulega verið að tala fyrir því að það þurfa að hækka hann aftur og við finnum það náttúrulega á okkar félagsmönnum og bara maður heyri það þegar maður er að tala við fólk hringin í kringum landið að það er allt önnur upplifun af stofnstærð þorsksins hjá þessu úr þessu strandveiði ralli sem maður haldið á hverju sumri heldur en þeir vilja meina sko.
2: Já. Það er bara miklu, miklu meiri fiskur heldur en var hérna fyrir 15-20 árum. Og bátar eru að fiska miklu meira á hvert línubala í hverju togi á togara eða í snurvot. Það eru allir bátar að mók fiska. Fá bara ekkert að fiska út af kótasetningu.
0: Nei. Og það væri hægt að breyta þessari aflareglu aftur með einu pennastriki, sko. Það þyrfti ekki einu sinni lagabreytingu til, þannig
2: að... Já, já. En... strákar, þetta að vera gott hjá okkur hvað viljið segja lokum? Arnar, byrja þú
1: Já, ég bara verð að segja það ég býð mjög spenntur eftir starfið þessa starfshóp og hef líst yfir að þetta sé stórkostlegt tækifæri vegna þess að ég vil tala með jákvæðum hætti það er alveg nógum neikvæða nálgun í sjáratveginum okkar og ég verð bara að láta það vera lokuar sem stórkostlegt tækifæri
0: Já, þá ætla ég bara að vera jákvæð líka það er svo auðvelt að vera jákvæður þegar maður strandveiði maður akkur þessa stundina sko. Þannig að hérna ég bara hlakka til að sjá hvað verður núna í næsta vetur sko, vegna þess að það náttúrulega sko, með strandveiði kerfi að það þarf að einhvern veginn að negla það niður þannig að þetta verði ekki bara í sumar sko, þannig að verði til frambúðar en við viljum alls ekki að það bitni þá á línu ívilinni sko, það er alveg af og frá að það verði þannig En hérna, þetta pjakkast allt bara rétt átt hjá okkur, sko. Og það er bara eins og það á að vera.
2: Skulum vona það verði áfram?
0: Já, ég er full að trúa því að það verði áfram.
2: Ég þakka ykkur fyrir að koma strákar og svo ætla ég að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka hana þátt upp og senda hann svo út. Og svo hveti ég alla sem hafa getu til að styðja við bakið og samstöðunni og tryggja það að þetta haldi áfram meðal annars umræða sjávarútursmál. Takk fyrir mig.
1: Kæra þakki, takk fyrir.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Velkomin að Rauðaborðinu á Laugardalsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leyfir okkur að spegla okkur í honum í viðkomandi þegar hann segir frá sjálfum sér. Og hingaði komin Óttar Guðmundsson, kveðlæknir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara góður, skal ég segja þér. Bara svona okkur góður, með aldur og fyrir störf og, og allt þetta.
0: Það, finnst þið það og ég fyrir skilið að líða verð?
1: Nei, nei, mér búið að líða illa oft á lífsleiðinni og bara það, þetta bara fer svona eftir því hvernig verður þetta snýst. Og ég svona ágjöndu stað núna, mætti vera betri til helsunar en aðra leiti gengur allt okkur vel.
0: Akkur heldur að þú hafi sveiflast svona liðið smá, þú liðið nokkur svona mýtla
1: Já, já, það náttúrulega bara kannski eðlilegt að ég hef verið lífað svona taldið fjölbreyttu lífi og ekki alltaf fetað mjóa veginn og svona lent í ýmsum áföllum og þýlið, þannig að það bara eins og gengur
0: Ekki meir en hver annar, jú
1: Ég veit það ekki, það og lærðu það að setja eitthvað mælikvarð á það, já eins og einn kennari minn sagði alltaf sko sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur þannig að manni finnst alltaf að maður eigi báast sjálfum þá voru erfitt að meta eða bera sig saman við aðra
0: maður er náttúrulega miðpunktur í heiminum og maður hafa fyrir því að verða ekki
1: já, þú náttúrulega ert það og þú hefur bara sjálf, þú getur bara miðað við sjálfa þig sko, það voru erfitt að eins og mega segi sko svo sem böl bæta með því að benda eitthvað annan Þannig að það gengur ekki alltaf, sko.
0: Þú nefnir Megas, þú varst að kveðja hann?
1: Já, við kvöldum hann núna í, fyrir nokkrum dögum. Við vorum ágættir vinnir í 40 ár. Svo það var mikið skaði að honum.
0: Að hann var í farin?
1: Já, það svona mikið tóm að það vinn í mínu lífi eftir við umgengust mjög mikið og en hann var orðin veikur og var hvíldin í fegin þegar hún kom, loksins.
0: Svo var það svo skrítið þegar maður situr að vera að kveðja eitthvað í kirkjunni. Að maður ekki að kveðja sko gamla mannin sem dó. Heldur er maður að kveðja allt sem hann var.
1: Ég var að kveðja náttúrulega allar sem minningar og Megas var náttúrulega margir menn og í mörgum hlutverkum og brásir á milli hlutverka og kannski þekkti ég ekki nema hluta af manninum, þó ég hef þekkt hann mjög vel. En hann svona var mjög fjölbreytileg persóna og átti sér mjög margar hliðar. Og það var nú það sem ég var að velta mest fyrir mér, sko, í kirkjunni. Hverja þessum hliðum ég þekkti best, eða hverja þekkti ég?
0: Hvað var Megas hans neri að þér?
1: Já, hvernig það var og hvernig við kynntumst og hvernig okkar líf var svona saman, þannig að það var það er svona mikið, það er svona tóm eins og alltaf eftir einhver deyr
0: og það er skrítin haus
1: já
0: fullur af hérna gömlum kveðskap
1: já, hann var rosalega
0: hausi þessu upp
1: já, kunni alveg ógrinni af gömlum kveðskap og kunni Hallgrím Pétursson meira að minna utan að og marga aðra, Sigur Breiðfjörð vinn minn og fleiri sem að hann kunni mjög vel, hann var mjög vel heima í bókmenntum, bæði íslenskum og erlendum, þannig að hann var alveg ótrúlega frjór og svona vissi mikið.
0: Og þetta var svona hluti kannski af hvað hann var frumlegt skáld.
1: Já, frumlegt skáld, hann átti mjög auðvelt með að svona stæla önnur skáld og svona skopast að þeim og þýlit hann svona gerir mikið grín að Davíð Stefánssyni og það vegna hans bara að hann var svo vel heima í Davíð sko og kunni að yrkja í hans anda þannig það var margt svona sem hann var alveg sko mikið meistari í að einhvern veginn að tíleika sér skáldskap annara eða stíl annara og gat alveg auðveldlega sko snúið út úr kveðskap annara vegna þess að hann var sko vel lesinn og kunni þetta saman utan að
0: En heldur að hluti að því að hann er frjór á okkar tímum, síðan það að hann er með svona annan fótinn í allt annarri menningu þannig hann svona eins og flóð og fjaran sko þar sem land og sjór mætist.
1: Já, orðað þannig að hann vill vera mjög skáldlegur sko en hann var bara fyrst orðins mjög gáfaður maður og forvitinn og mjög svona obsessífur þannig að ef hann tók eitthvað í kollinn þá sko kynnti sér það mjög vel. Hann var mikill aðdáandi Bob Dylans til dæmis alveg frá því að Bob Dylan kemur fram og þegar Megas lést ég held að hann með 8000 geisladiska með Bob Dylan sko þannig að það var eitt hálkák í þessu sko þá safnaði hann Dylan og átti þá alla diska sem að
0: hann gat höndum yfir til eiginlega diskar hverja einustu tónleika
1: Já, hann átti það, hann eltist við alla þessa tónleikadiska og átti þá þannig að hann gekk að þessu svona eins og hverju eru verkefni að safna öllum Dylan og eins var svona tímaritasöfnun hans að hann safnaði öllum mögulegum tímaritum sem enginn hefur talað og enginn hafði áhuga á en einhvern veginn hann var svona með munaðarleysingahæli fyrir tímarit
0: Hérna að við ætlum að reyna að kynnast þér
1: Já.
0: Að þú nefnir Bob Dylan
1: Já.
0: Man að einhvern tíma sagði hann hérna eða var haft eftir hann þá var einhvern veginn þannig að einhvern sagðist vera að fara að leita sjálfum sér
1: Já.
0: Og þá sagði Dylan til hvers eftir því akkur bara velur ekki hvað allra að vera
1: Já, það er vel sagt
0: Já, því að Megas er náttúrulega maður margra andlita
1: Það er maður margra andlita
0: Og Dylan leka þetta, það er náttúrulega að þú skoða fyrir með þess að það bregður hann sér í
1: Allra kvíða líki, já
0: En þú ert gælanir, er þetta þannig að maður geti valið í að ég geti valið þegar ég vakna á morgni hvað ég ætla að vera? Ég myndur að mæla með því?
1: Ekki vakna á morgni, sko ég held að maður sé náttúrulega komin inn í ákveðið hlutverk En sko, ég náttúrulega lendi í þessum geðlagningum meira að minna fyrir tilviljun eins og mjög margt sem að gerist í lífinu. Þannig að það var ekki minn einbeitti vilji þegar ég svona var að velta fyrir mér framtíðinni þegar ég var í menntaskóla, hvað ég ætla að verða að efsta blaðið væri geðlagningar. Þannig að það var mjög krókótt leiðin að þessum geðlagningum og krókótt og langsótt. Þannig að þetta ekki eitthvað svona ég hef frekar verið svona maður sem hef farið kannski mjög svona oft erfiður leiðina og í læknisfræðinni þá fór ég í gegnum margar sérgreinar áður ég endaði í geðlækningum og svona hef alltaf verið svona mjög opin fyrir svona hrifnæmur og kannski hrifst af einhverju einu og svo vissi ég áhugan og þá kemur eitthvað annað og þannig hef ég alltaf verið sko
0: Og þetta þannig að þú heillast það einhverju eldi svona innsæið þitt?
1: Já.
0: Og svo lendurðu þar og þá áttur á því að innsæið hafi kannski hrakið einhverju að
1: vilja? Já, eða bara ég missi áhugan, sko. Finnst þetta ekki voðalega skemmtilegt þegar að upp er staðið, sko. Þá
0: tökum
1: að
0: því.
1: Já, og þá fer ég að gera eitthvað annað og er þá voðalega, sko, og hef alltaf verið mjög óhræddur við að breyta og rífa mig upp með rótum og fara að gera eitthvað annað og svona... breyta til, þannig að ég svo típa, þannig að
0: Ert þú margir menn?
1: Já, ég auðvitað margir menn, eins og allir aðrir mörg ólík andlit og eftir því að hverjum andliti snýr, þá ég margir menn
0: En er eitthvað kjarnýður?
1: Já, þú vona það að sé einhver ákveðin kjarni, verður náttúrulega verið einhver kjarni til að byggja utanum og auðvitað er maður með sinn svona grunn persónuleika og hann er þarna inni og auðvitað stjórnar manni en síðan er ég náttúrulega með svona ákveðna persónuleika þætti eins og þetta að vera svona hrifnæmur og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað og svona kasta mér út í eitthvað sem að ég hef ekki gert áður þannig að það er svona hluti af mínum persónuleika líka.
0: Ertu glaður með það að vera svona hrifnæmur? Eða segirðu þegar að þetta æ, óttar mér, hvað þarf að senda í mér núna?
1: Já, svona eftir á ég bara nokkuð sáttur við ferilinn og við mitt líf, en auðvitað hafa komið upp stundir að ég hef bara verið að veltaði fyrir hvað því anskotan gastu komið í í þetta rugl.
0: En sáttur við að hafa gert það eitthvað?
1: Maður er ekki alveg sáttur við allt sem maður hefur gert en þetta er þarna þetta eru þær ákvarðanir sem maður tók á þessum tíma með einhverja forsendur í huga og síðan getur maður leit, síðan getur maður skoða þessa forsendur mörgum ánum síðar og sagt að þær eru rangar en þær voru það besta sem maður hafði í höndunum þá og tók allar þessar ákvarðanir og gerði það sem maður gerði út frá forsendum sem sem maður trúði að væru réttar og og þá það bara þannig og ekkert við því að gera það aldrei að fara tilbaka með neitt og allar ákvarðanir sem að tekur á lífsleiðinni það standa vegna þess að það aldrei að fara tilbaka og breyta eða taka upp einhverja leiki í þessari skák
0: Nei, þá verður maður eiginlega óskast að vera annar en maður
1: það ekki hægt
0: bara... ég segist þetta með börnum mín að ég hef aldrei gert neitt nema sem að ég hef gaman að ég nenni aldrei frambúr nema til þess að berga heiminum og ég hef aldrei það er vonlust að fá mig til þess að gera eitthvað sem ég hef ekki trú á
1: já, ég já, já, það er mjög góð lífsafstaða að, að gera það og, og hérna og yfirleitt hef ég hótt gaman af lífinu og öllu sem ég hef verið að gera það er mis gaman eins og gengur
0: en þú er lent í augstrætum
1: já, já, þetta er lent í augstrætum
0: Herðu, ég svona hefða leik í þessum helgispjöldum að spurja alltaf sömu spurningana, ég þykist verið með svona félagsfræðilega rannsóknir.
1: Já.
0: Ég spyr alltaf, við mennum mínu hvernig þið munið fyrst eftir sér.
1: Já, ég sko alveg upp í Laugarneskverfinu og, og, og hérna bjóð þar þegar ég var ungur maður og, og ég man eftir mér þar fyrst í 1635. Í sambandi við bæði foreldra mína sem voru þar og einhverjum einstökum atvikum þegar ég svona já, 4-5-6 ára eitthvað sliðis, ég mann til mjög vel eftir þessum, þessum hérna sólmyrkva sem var 1954 og mann eftir hvað mamma var hrædd um ég er blindur ef ég horfði í sólina og þannig að ég mann eftir því og en ég ekki svona, ég ekki einn af þeim ég hef ekki þetta stál minni að geta munað allt mitt líf í dagsetningum og þetta gerðist á þessum tíma og, og því ég ekki þannig ég svona, en ég man eftir mér mjög vel í Sigtúninu sem, sem, sem ungum dreng
0: Kemur ekki æskan til manns þegar maður eldist?
1: Nei, hún ekki komin til mín eftir eitt eldist, nei, hún ekki komin
0: Mér finnst það stundum, sko.
1: Já, nei, hún ekki komin til mín allavegna, það ég að bíða eftir henni ennþá, sko. En hérna, það það að sé mann eftir fyrst, sko, það Já. Er svona þetta í Sigtúninu.
0: Já, og þá ertu lítill í stórum heimi?
1: Já, lítill í stórum heimi, ég fættur sem sé 48, þannig að þetta svona, ég 6 ára þegar sólmyrkun þannig að ég mann alveg eftir því og mann eftir mér í Laugarneskólanum og svona þessum kraftspyrðu félaginu fram og þó það sé með dapurlegar minningar og svo mann ég eftir mér þetta á þessu leiksvæði og bara mann eftir þessari bensku þetta í Laugarneskörfinu og mann eftir messónum í Laugarneskirkju hjá Séra Garðari og svona þetta er þetta er þetta alls saman
0: Þetta er svona myndalbum
1: Já, þetta er svona myndalbum þetta er svona, og mann eftir svona ljósmyndum mann eftir Séra Garðari og mann eftir altaristöflun í Laugarneskirkju og og mann eftir framvellinum og mann eftir að hafa alltaf lent í ruslflokknum og mann eftir að hafa
0: Svo ekki valinn í lið? Að...
1: Njá, ekki valinn í lið, sko og var, gekk síðan einn heim og var hafnað á knattspyrnu félaginu fram og svona þannig, þetta er svona dabrar og jákvæðar minningar sem maður hefur frá æsku sinni
0: Það að vera hafnað á framvellinum
1: Já
0: Hefur það mótað að rúfa þig?
1: Sko,
0: þetta tilfyrir, er hann alltaf getur þú sótt hana?
1: Ég get alveg sótt hana vegna þess að þetta var svona mikill ósigur allt þetta, allur minn knattspyrnu ferill, að því að mér langaði svo til að vera góður í knattspyrnu ég var mikill áhuga maður í knattspyrnu, ég var alltaf verið það og langaði til að vera stjarna og náttúrulega þegar ég ungur þá alltaf verið að segja fræðasögur Albert Guðmundssyni og mann langaði til að verða eins og Albert en svo bara komst maður að raunu það bara framveldinum að ég var bara mjög lélegur í fótbolta, mér skorti alveg þessa samhæfingu milli fóta og líkama og þannig að ég var bara mjög lélegur knattspyrnumaður þannig að ég hérna Tætunar var ekki valinn í lið
0: Tætunni hlýtt ekki hugan
1: Nei, og var mjög lélegur betra, Já, og þetta var svona þetta fylgdi mér alltaf þannig að ég fór í dansskóla Hermanns Ragnars og það var alveg sama ég einhvern veginn var eiginlega hálfpartinn ítt út úr dansnáminu vegna þess að ég var svo klaufskur og gat ekki haldið takti og þekkti ekki mun á hægri og vinstri í þessu stressi öllu og svona þannig að þetta er bara kannski eins og lífið svo reyndi ég að ræða hljóðfæri og það gekk alveg jafn illa sko það, ég hætti því eftir einhvern smá tíma þannig að þetta er svona hvort að þetta eru svona neikvæðar minningar en þetta er svona að maður gerir grína þess í dag
0: Já En stundum það þannig að eitthvað svona höfnu sko situr í manni og ég bara eins og sorg eða eitthvað
1: Jú, bara eins og, en bara lífið náttúrulega þannig, þetta bara lífið sjálft að, að rekast á veggi og átta sig á því þegar maður ungur að, að hæfileika manns liggjengst allt annars staðar heldur maður kannski óskaði sjálfur og þá verðum bara taka því en ekki einhvern veginn að gera það einhverju meira átt á máli það var kannski mesta tráma þannig var þegar ég fór alltaf að syngja í skátakórnum sem var þetta að syngja í fríkirkjunni á sumardaginn fyrsta og hérna stjórnandinn hann á fyrstu æfingunni sko þá hætti hann allt í miður lagi og bent á mig og sagði þú mátt fara heim og rak mig ofan að kórloftinu og þannig að ég fór ekki
0: skáta
1: sneipu för sko þannig að það var dálítið sárt en, en síðan hef ég aldrei sungið kór og þannig að þetta svona bara hluti af lífinu
0: Siggi bróður minn, hann hefur sambærilega reynslu úr kórstarfi
1: Já.
0: Og hann langar að búa til svona kór laglausra sá það fyrir sér sem svona sjónvarstótt
1: Já, þá, það var, ég, það var alveg til ég að fara í það sko. Ja,
0: hann, hann vildi fá Magnús Karta svona held ég til þess að, að reyna að gera eitthvað við ykkur þessar laglausur
1: Já, það væri voga gaman að gera það en þetta svona bara hluti af lífinu að, að lífið náttúrulega ekki bara einhver dansar ósum það bara maður fer í gegnum lífið og sem barn og unglingur og, og meðan það rekst á alls konar veggi og átt að sjá því að, að þetta ekki alltaf eins og maður vill hafa það sjálfur
0: Það tengist kannski annari spurningu sem ég spyr alltaf þegar þú komst í heiminn upplifur þig elskaðan og velkominn
1: Já Ég var það, ég var alveg elskaður velkominn og, og átti yndislega foreldra og yndislega móður sem að, að hérna sem var mjög góð um mig og, og við áttum alveg svona einstakt samband svona, daldið samband eins og Grettir Ásmundsson og Ástís á Bjarki sko, hún tók alltaf við mér aftur, það var alveg sama hvað ég hafði svona hvað ég hafði skandalíserað í lífinu þá tók hún alltaf við mér og tók alltaf og tók minn málstað sama hvað hafði skeð, þannig að ég átti alveg yndislega foreldra og yndislega móður sérstaklega.
0: Mm, og hver var móður þín?
1: Móður mér hétt Fjóla Haraldsdóttir hún dáin fyrir mörgum árum og var ættuð hérna frá Kalmanstjörn, rétt fyrir utan Hafnir og fætti í Vestmanneyjum og síðan var hún alin upp af fátækri einstæðri móður ásamt stórum systkinahópi hérna í Reykjavík á Ránargötu og var mjög svona gáfuð og skemmtileg kona og mjög vinstri sinnuð og svo tók hún saman við sem sé föður minn sem að hét Guðmundur Sigurðsson og hann hafði verið giftur áður og átti eitt son og svo taka þau saman og eiga okkur tvö sískinin og ég held að við vorum bæði mjög velkomin í þennan heim og þetta voru svona þetta var, þau voru svona par sem að hafði sem að þekktust áður og svo giftist hann og skilur og þá náðu saman og síðan eiga þau svona svona þokkalitt líf saman en faðir minn drakk of mikið og það var svona skuggi yfir sambandinu
0: og heimilinu
1: og heimilinu þannig að það var þannig að það svona eru ákveðnar æsku minningar sem tengjast því hann var líka mjög sjúklingur strax fékk hjarta áfall mjög ungur og verður eftir það svona mikið sjúklingur þannig að heimilislífi snýst mikið þennan ás sem eru hans veikindi og sjúkrabílar og lækna heimsóknir nætur og þínlíkt en hann var mjög svona þetta var, hann var mjög gáfaður og skemmtilegur maður hann var prýðilega hagmæltur revíuhöfundur og orti mikið og orti gamanvísur og orti mikið um vini sína og þínu þannig var hann var hann hafði alltaf burði til þess að vera meira skáld en hann varð hann svona hann ég held að það hafi verið hann stóru vonbrigði í lífinu hann svona hann langaði til að vera stórskáld og en þessi svona dagaði þetta upp í svona gamanvísum og revíugerð og öðru sem hann var aldrei nógu sáttur við og svo kom drykkjan ofan í það sem náttúrulega sem náttúrulega er ekki sem er ekki gott góð í þegar menn eru mjög beiskir í huga sko, þá nú drykkjan hún ítir nú undir beiskjuna eins
0: og
1: veist
0: já. Og bæði menn drekka og svo náttúrulega milli í drykkjunar
1: já og svona þannig að það var en ég var mjög svona velkomin í þennan heim og var mikið fyrirmynda barn alveg framanaf og fór í Laugarnesskólann og gekk ágætlega þar var fyrirmynda nemandi og svo fluttum við niður í Miðbæ úr Laugarnesskörfinu og þegar ég svona 12 ára og bjuggum eftir það á Berstaðastræti bara í hjarta Miðbæðarins og þaðan fer ég síðan í Gagnfræðaskóla og síðan fer ég í MR og þannig þetta var svona þessi hefðbundna skólaganga.
0: Já. Þú lýsir pappa þínu þannig að hann hafi hérna verið svona upplifað sig einhvern veginn svikin að lífinu þannig að átta, þú sagðir með móðin að hún hafi verið gáð kona en hún fór ekki mentavegin eða
1: hún fór ekki mentavegin.
0: Var hún með sömu tilfinningunni eða lífi hefði geta verið betra?
1: Hún var nú svona með þá tilfinningu að hún hafi mist af einhverju en það voru engir peningar til að þau fóru bóði í samvinnuskólan en það voru engir peningar til einhverja svona æðri menntun og hún var alltaf svona, hafði þá tilfinningu að hún hefði átt að fara lengra á menntabrautinni en hérna
0: en bara sáði því sín betur heldur
1: já, hún var náttúrulega ekki að drekka og var ekki eins svona beisk yfir þessu eins og hann sko, það var oft beiskur yfir því að hafa ekki náð lengra og veri ekki metin að verðleikum og svona sko, þannig að hann svona átti það til.
0: Það ekki gott að alast upp á drykkjumanns heimili. Börn þóla ekki fullt fólk.
1: Börn er mjög erfitt að þóla það.
0: Þóla ekki fullt fólk.
1: Já, það var oft erfitt sko að upplifa það að hann drakk illa og varð mjög fullur og var þá ofta skamma móður mína fyrir alls konar sakir sem að voru tómt bull sko þannig að þetta heyrði maður þetta og þetta hafði áhrif á mann það er alveg satt þetta var svona þetta skapaði mikla spennu á heimilinu spennu í kringu jól og svona þessar hefðbundnu hátíðir þegar fólk er að drekka
0: og börnin verða oft svona með risastór eyru og það getur verið bara einhver ein ræsking eða eitt hljóð sem að getur kveikt upp svona tilfinningar og já, það undirlíkjandi alltaf ótti að það verið kipt undan mann í fótunum eða ekki
1: það er svona það var raunin á og en svo hérna svo náttúrulega fer ég að drekka strax í menntaskóla eftir landspróf og það var móður minni mikið harmur að ég skyldi fara að drekka vegna þess að ég eiginlega fer strax að drekka illa og áfengi verður eiginlega strax vandamál
0: bara strax
1: ég auðvitað ætlaði ekki að drekka eins og hann en einhvern veginn ég fer að drekka mjög illa og áfengi verður vandamál strax í menntaskóla og í háskóla og alveg fram eftir ævinni þangað til ég hætti að drekka og þannig að áfengi svona það er því að mér var mjög illa við áfengi þegar ég var barn og þannig að það er mjög svona kannski mikil mótsögn ég skyldi fara að drekka sjálfur og þá einhvern veginn hillast ég svoleiðis að þessari vímu sem er fannst alveg æðisgengin og hérna og síðan einhvern veginn var sú braut rudd
0: mann er náttúrulega kennt að sem barn að pabbi drekkur svona illa vegna þess að það er eitthvað að honum
1: já.
0: En ég er kannski drukkið öðruvísi því þetta er ekki að mér
1: en já, ég nú ekki hugsað þannig ég bara fór að drekka og hugsaði ekkert það og svo bara fóru vandamálin að rannast upp og þetta varð svona erfitt og
0: fyrst er þetta heillandi að þetta er gott líf fyrir þann sem var að koma úr æsku yfir í fullorðsárin að heldur sig svolítið fullan.
1: Mjög gott líf og mjög gott kvíðalíf og ég var feiminn og náttúrulega var með svona alls konar komplexa út af danskjenslunni og út af knattspyrnufélaginu fram og út af skátakórnum og allt þetta sko og í vímunni þá gleymist þetta allt saman þá getur maður sungið eins og kanarifugl og hérna spila fótbolta eins og Albert Guðmundsson sko bara
0: springur út.
1: Já, víman náttúrulega leysir öll vandamál, þannig að
0: svo svíkur mann.
1: Já, svo svíkur mann, það er mjög illilega sko, en meðan á henni stendur þá er maður almáttugur og getur allt og kann allt og veit allt og manna skemmtilegastur og þýlið. Þannig að þetta svona þessa mótsagnin vímunar sem eru mjög merkilegar.
0: Já. En þegar þú ert yngri, hérna, einhverstað var sagt að hérna, ferðu með 7 ára barn og ég skal segja þér hvaða maður það að maður sé orðið svo mótaður þegar maður er 7 ára. Manstu eftir þér 7 ára?
1: Já. Ég man eftir mér 7 ára í 7 ára bekk í lögreglaskólanum og ég man eftir mér í tímakennslu þegar ég 6 ára áður ég fer í 7 ára bekkin. Og já, ég held að það var verið svona lagður grunnur að þessu manni sem að ég síðar varð. Já. Ég var fyrirmynda nemandi og átti mjög létt með að læra og mjög létt með að koma fram og var látið að lesa upp á skólaskemptunum og svona var svona
0: öruggur.
1: Já, feiminn. Já, feiminn svona ég var feiminn kannski mikið feiminnar þegar ég var unglingur heldur en þannig að ég var 7 ára. Og svona þannig að já ég held að það hafi svona margir af mínum persónuleika einkennum mörg af mínum persónuleika einkennum að þau hafi verið komin fram á þessum tíma þegar ég 7 ára. Og þetta að eiga mjög auðvelt með að tílenka mér ákveðið námsefni og svona vera mjög fljótur að svona gera greinamun og aðalatriðum og aukaatriðum það sníðan hefur alltaf nýst mér mjög mikið í námi og allir sér tekið mér fyrir hendur þannig að já, ég held að ég hef verið mjög fullmótaður 7 ára.
0: Já, þessi fullmótaði maður 7 ára.
1: Já.
0: Hvaðan kom hann? Ertu samblata foreldrum þínum eða þegar maður fæðist eitthvað svona uník í manni sem að
1: Þetta eitthvað uník í manni, maður náttúrulega sambland af foreldrum sínum og maður líka náttúrulega erfir frá þeim alls konar hæfileika og eiginleika sem að þau vita ekki um. Þannig að þetta náttúrulega voða skrítin blanda og
0: Hvað finnst þér að hafa frá mömmu þinni?
1: Ég frá mömmu svona mjög ágæta námshæfileika og svona hún var mjög svona hafði mikið innsæi í fólk og að fljóta að lesa í fólk og mjög margt annað svona hennar svona góðu lund hefði líka frá henni nokkuð svona ég held að sínum ekki mjög skapillur sko.
0: Var hún ekki svona stabíl tilfinningalega?
1: Mjög stabíl tilfinningalega sko.
0: Þú fyrst ekki?
1: Jó, já,
0: hún getur gripið í það.
1: Getur gripið í það, sko, en náttúrulega sveiflóttur líka, en auðvitað hef ég orðið að vera stabíl tilfinningalega í mínu starfi og svona, því ekki að hlaupa eftir tilfinningum í...
0: Þú veist starfskólisman frá pappaðinum?
1: Já, bæði frá
0: honum og
1: sennilega frá sko móðurættinni líka, sko, það voru alkar þar líka, sko, þannig að ég erfði sennilega einhver alkólistisk gen bæði frá þeim báðum. Og frá pappa hef ég kannski meira þetta svona þessa þennan sköpunar hæfileika og en sem sé ég var ekki hagmæltur eins og hann og það var sko meiri háttar vandamál þegar ég var ungur að vera ekki hagmæltur vegna þess að hann var svo hagmæltur og hann var svo þekktur hagyrðingur og var í útvarpsþáttum og samt þessar revíur svo allir vissu hver hann var þannig að það var alltaf þessi eilífa spurning ertu ekki hagmæltur eins og hann pabbiðin getur ekki kastað fram vísu eins og hann pabbiðin og hann gerði þessa kröfu á mig líka hann var mjög svona kröfuharður og vildi að ég væri skáld eins og hann og sátt aldrei í mér manninn sem að hann varð ekki að ég átti að verða maður sem að hann varð ekki og þannig að það var alltaf þessi svona ósagða krafa að ég væri skáld og það var það mikið vandamál að alast upp við það og verandi ekki skáld og verandi alls ekki hagmæltur og geti ekki komið saman vísu þá maður þetta lífsitt að leysa sko.
0: Að vera hagmæltur er kannski svipað og vera bara lagviss
1: eða... Já, eitthvað svoleiðið sko þannig að það var þessi hagmælska þetta var á þessum árum það var hagmælskan mikið hærra skrifuð þetta hún í dag og hann var svona þekktur hann var með útvarpsþætti lausavísuna og ferskeytluna og þvíli þannig að það vissu allir hver hann var það vissu allir hvað var hagmæltur þannig að ég var alltaf þessi sonur hans þegar að, og þá átti ég að geta kastað fram vísu við hvert tækifæri, getur ekki svarað mér vísu og ég gat það aldrei þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði sko. En ég mig langaði til að verða sko skáld og rithöfundur þannig að ég fór í menntaskóla var ég í stjórn í hérna Ritstjórn Menntaskólablaðsins eða skólablaðsins og reyndi þar að skrifa einhverja greinar og einhverja smásögur og eitthvað til sem að en einhvern veginn það náði aldrei enn frí.
0: Þú þarfst ekki að vera hagmæltur til að skrifa smásögur.
1: Nei, ég veit það, en ég varð að gera það í staðan fyrir að yrkja því ég gat gjort. En þá, þetta náði aldrei enn frí, sko, þannig að ég, mér langaði til að verða skáld, sko,
0: þannig
1: að
0: þetta, það eru,
1: ég skrifa mjög mikið, já.
0: Vildur þú segja að þú væri rithöfundur?
1: Já, já, auðvitað er í rithöfundur
0: en núna þetta lýsaði einhvern veginn eins og þú hefur ekki komist inn
1: Nei, ég komst ekki einhvern veginn kannski ekki á flug eða hvað náði ekki kannski fann ekki fjölina mína eins og nú sagt í handboltamáli ég fann hann ekki sko einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í menntaskólanum í 15. bekki menntaskóla þá eða lagði alla þessa svona skaldadrauma og rithöfundadrauma bara á hilluna og
0: þeir bara Þeir lesa þessa nýlega?
1: Nei. Ég hef ekki lest
0: það. Hvað heldur þetta að sé?
1: Þetta bara í skólablaðinu.
0: Já, hvað heldur þetta að sé svona bara einhver rembingur
1: í ungum manni? Ég finnst þetta ekki, já, ég bara renni ekki að lesa þær og hef ekki áhuga að lesa þær. Þannig en síðan, sko, ég fer ekki að skrifa, sko, aftur fyrir en bara, sko, löngu síðar. Bara þegar ég hættur að drekka og komin heim aftur frá Svíþjóð með mitt, hérna, með mína sérfræðigrein og því þetta þá fyrst ég fer ekki að skrifa fyrir bara ég orðið fertugur þá byrjar þessi rithöfundar ferill en ég skrif ekki neitt þetta í frá því ég var í menntaskóla og til fertugs
0: að þú fórst í áfengislækningar og þú elst upp á heimili alkoholista
1: já
0: En það eiginlega fyrir þann tíma að núna eiginlega við allir hvað alkoholism og allir frasarnir úr A-samtökunum er búin að flæði við samfélagi fyrir þá hlustundur okkar sem aldrei farið í meðferð eða við farið á A-fund og við getum alveg sagt honum að margt af því sem að hann svona skynjun á manninum, svona manngildisugmyndin er að sumuliti komið frá þessum fræðum eða þessari lífstefnu eða eitthvað, gríðaláru en það var bara alls ekki þegar þú á þínum bernsku heimili
1: það var engin tilfinning fyrir sem sé alkoholisma eða þetta væri, hann var kannski það vissum við það að hann drakk of mikið og mamma átti bróður sem hann var mikið drykkjumaður líka en það var ekki, sko, menn töluðu ekki orð var ekki notað, menn var alkoholistar það var að þeir drykkja of mikið eða væru vondir með víni eða höfðu ekki stjórn á drykkjunni og síðanlegt, en að menn var alkoholistar þau höfðu alveg farið í flog eða þau heyrt það orð notað um hann til dæmis
0: Hver var það ástæðan fyrir þessi menn drukku illa?
1: Það náttúrulega ákvæmlega sama ástæða og bara...
0: Ég veit að hverjum var, sko, en hvað var hvað hélt fólk á þeim tíma?
1: Ég það fólk að vera eitthvað
0: veikleiki í mönnum.
1: Ég það var eitthvað veikleiki og...
0: Skortur
1: og
0: viljastyrk.
1: Byggist að viljastyrk og þýlind, en menn bara pældi ekkert mikið í því. Það var ekki fyrir að ég fór svona að vinna með alkoholista mörgum ári síðar. Ég fór að svona pæla meira í þessu þegar ég var komin í læknadeild og þýlit, en mér fannst mjög lítil umræða um áfengisíki eða alkoholism að það vera á mínu heimili.
0: Ég olst upp á svona heimili á eftir þér, sko. Og ég stundu velt þessu fyrir mig hvaða hérna, tilfinningu fólk hafið um pabba.
1: Já.
0: Og stundu finnst manni það að það sem ekki til greining á þessu hvað þetta að þá þetta náttúrulega halda menn þetta sé veikur karakter og skömmin hafi verið sko vilja miklu meira ríkjandi hjá alkoholistum á þeim tíma heldur en kannski núna ég meina þeir allavega boðið að verða edrú og losna við skömmina
1: En menn þarf að fá þessa tilfinningu sko fyrir alkanum bæði núna og þá sem sé að hann sé ekki áreiðanlegur og faðir minn hann misti af ýmsum svona atvinnutækifærum og fannst framhjá sér gengið vegna þess sennilega að hann var að drekka, hann drakk of mikið og mjög margir sem vissu það að þetta var vandamál. En það var ekki talað vandamáli þannig að það var ekki sagt við hann við ætlum ekki að ráða því þess að vinnu hann sótti einhvern veginn skrifstjórastjóra stöðu hjá Krón og var mjög reiður þegar hann fekk hann ekki en það var ekki sem segi við hann það vegna þess að þú drekkur það mikið, við treystum þér ekki þannig að þetta var svona bara eitt af þessu leyndamálum sem voru í samfélaginu
0: En drykkjumennirnir upplifðu náttúrulega vonbrigði annarra með drykkjuna, þau horfðu í augun á fólki og það var bara djúp vonbriði og það var meðal að horfðu í augun á börnunum sínum og sáu vonbriði sem svolítið erfitt fyrir föður að horfa á son sinn og sjá í augunum hans að sonurinn orðið vonbriði með föðurinn.
1: Menn voru bara með því kannski í mikill meiri afneitun á þessum tíma sko. Afneitun var ekki skilgreint eins og núna sko. Það menn voru bara svo mikill afneitun á þetta. Þetta var ekki, þeir voru ekki mjög fullir eða eitthvað tíðinu, þetta var miskilingur og vegna þess að umræðan ekki, þetta ekki verið að ræða þetta opinskátt og mönnum ekki bent á það að þessi afneitun sem þeir eru í, að þeir eru afneita staðreyndum og þínu, þannig að þetta náttúrulega allt annað umhverfi í dag, umhverfið bara að tala við alkoholista í dag er allt öðruvísi að var fyrir 50 árum það bara eins og segir, það meiri kunnátta meiri vitneskja í samfélaginu fyrir þessu
0: Þannig að þá erum við á tímabilið sem að kannski erfið þrókur í dag að fara þangað aftur í hugann vegna þess að þetta bara allt annar veruleiki þegar það ekki hægt að benda á neitt
1: Svona það lendi ég í þeirri stöðu sko, að fara að drekka á mikið og svona en lendi mjög fljótlega í alls konar kárínum með drykkjuna, ég og fullur og sopna og dey og skandalisera og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þannig að ég fer mjög fljótt að valda þessi fóruðri mínum á hvernig vonbrugðum þar að þeim finnst þetta ekki gott að ég sé að drekka svona og koma heim út úr drukkinum miðan nætur og þínu, þannig að þetta náttúrulega setur mark sitt á svona þessi fyrstu fullorðins ár í menntaskóla og háskóla
0: En það eru nógu margir sem að drukku svipa og þú á þeim tíma þannig að þér fannst þú ekki að vera öðruvísi eða hvað?
1: Jú, mér fannst ég nú vera öðruvísi, sko, það var ekki hægt að það var nú ekki hægt að fela það, ég vissi það, ég drakk meira en margir, meira en flestir, ég rekin og menntaskóla í viku í fimmtabekk og fyrir fyllir ég á einhverju skemmtun og þetta horfðist í augum við það, það voru ekki margir reknir og skóla í viku og eins bara allt þetta stúdents öll þessi stúdents hátíða höld, sko, þau fóru öll fyrir ofangarð og neðan hjá mér, sko ég man mjög lítið eftir þeim og var mjög drukkin allan tíman og einhvern veginn og þá upp í heima hjá mamma og pappa sko
0: þú varst bara fylstur þú varst fylstur
1: yfirleitt fylstur eða svona
0: fimmitýringunni þá varst þú dauður hátíð
1: eða dauður og vaknað aftur og svona sko en þetta var náttúrulega eitthvað svona aksepterað eitthvað svona viðurkennt minnstur að drekka svona mikið eins og í dimmisjón og þýlikt en ég drakk meira en aðrir og verri en aðrir og en einhvern veginn ég er náttúrulega líka þá í þessar afneitun eins og pappi var og fleiri að ég drakk svona í mjög mörg ár þannig að ég hætti ekki að drekka
0: fyrir Hvað hérstu að væri ástæðan fyrir því að þú var svona fylstur allra? Tókst ekki eftir því það?
1: Ég einhvern veginn hugsaði mjög lítið, reyndi ekki að finna skýringu, ég var náttúrulega alltaf bara að finna einhverja skýringar, ég hafði verið þreyttur og ekki borða nóg eða drukki vitlausar tegundir eða blanda saman tegundum eða eitthvað þýlíkt sko, þannig að ég var bara, ég var svona fungerandi fyllibitta sko, ég fungeraði alltaf, ég fungeraði námi, ég tók öll próf og náði þeim og stóð mér vel og lík lækna námi með mjög góðu prófi sko þrátt fyrir að vera með þetta lík í lestinu þannig að ég er fungerandi þó ég drekki á mikið og þannig ég get rifið mig upp á modnana og mætt á spítalan þó ég hafi verið að drekka og verið alltaf ölvaður um kvöldið og svona þetta svona skröltir áfram
0: Þannig er það oft í upphafi og þess vegna kannski drekka menn svona lengi að mann geta viðhaldið að verða sko fyllibitta og verið í starfinu og haldið fjölskyldulíf svo byrjar þetta detta og oft er fjölskyldulíf dettur fyrst hjá köllunum og svo vinnan og
1: Svona, þetta verður svona, en ég svona ekki, einhvern tekst eitthvað er að halda sjó, sko, og að svona áttúrulega fer ég til Svíþjóðar og flýtt til útlanda strax eftir læknanámið og þar heldur þetta áfram, en það tekst svona að fungera þrátt fyrir þessa drykju, sem að ég er of mikil og ég verð of fullur þegar ég er að drekka og lendi í ýmsum svona vandamálum.
0: Þetta stundu kallað að brenna kertið í báða enda.
1: Já, það má segja það. Þetta er svona...
0: Þetta voru því stundum íkt hjá alkanum Daniel Dúlur í vinnunni. Það er eitthvað lægilega mikið.
1: Já, en hann svona, en það var svona þetta sem kannski hjælt mér, sko, hjælt mér á hjælt mér á floti sko. Ég var alltaf þessi maður sem að mætti og tók allar vaktir og var mjög duglegur en svo gat ég drukkið of mikið þegar heima komið.
0: Þegar þú ert í menntaskóla og drekkur of mikið eða allavega mikið þá veist ekki hvað alkoholism er.
1: Nei, ég hef ekki hugmyndið það.
0: Aldrei hefði það nefnt.
1: Nei, nei. Aldrei hefði það nefnt. Ekki, ekki svo í muni að ekki það að maður hafi skilgreint sig sem alkoholista eða maður vissi ekki hvað það var.
0: Nú þekktir engan sem að skilgreinti sig sem alkoholista.
1: Nei.

0: fékk þetta orð á sig að vera drykkfeldur eða vera blautur og því líkt og drakk með öðrum sem voru kannski sem voru líka blautir og en svona einhvern veginn fungeraði.
1: Stundum vera þannig að krakkarnir sem alast upp á heimili alkoholista þeir finna konan annan svona, vinirnir í æsku eru líka frá heimilum þar sem eru alkoholistar. Var það þannig að þér?
0: Nei, ekki svo, kannski einhverjir. En maður vissi mjög lítið heimilislíf vina sinna, sko. Allaðan var þannig hjá mér. Og hérna gerði það, en svo bara en svo einhvern veginn en þó, sko, til dæmis ég úr máladeild úr mentaskólum í Reykjavík og þegar ég stúdent, nú var ég mjög góðu námsmaður eins og ég segi og með mjög gott stúdentspróf og mig langaði svona mest til þess að læra þýsku og þýsku og þýska bókmenntir og en einhvern veginn mjög hikandi við að skrá mig eða sækja háskólavist í Þýskalandi í München eins og allir fóru og þá held ég svona ég áttaði mig á það bara eftir á ég var hræddur við þessa drykju ég var hræddur við það að ég myndi bara ekki ráða neitt við hana í Þýskalandi og einhvern veginn þannig að úr verður að ég sæki ekki um neitt og allt í henni bara komin 10. júni og ég stúdentsprófin og lofaði baki og nú þarf að fara að sækja með eitthvað háskólanám og ég veist ekki hvað ég þetta sæki og þá sæki ég bara þessa læknisfræði svona í, eiginlega bara í bríari og það allir ráðlögðu að enginn úr máladeild gæti klára læknisfræðina, þess að það mikið starffræði og mikið eðlisfræði og efnafræði og tvílit en ég bara hugsa mér, ég gef þessu sjens ég það því eitt ár og þá geti bara sótt þýsku og þýska bókmenntir þegar þar að kemur og svo fer ég gegnum þetta fyrsta ár og næ prófum og þessum forprófum sem að svo eru kölluð og þá ég aftur bara komin inn í deildina og búin að ná þessum fyrsta áfanga sem var erfiðastur og mjög fáir það var ekki nema 20% af þeir sem að fóru í þessi próf náðu báðum prófunum og gátu haldið áfram námi og ég var einn af þeim og þá var ég bara aftur komin inn í þetta nám og kláraði það síðan og hef ég sjálfur segið séð eftir í stundum, náttúrulega hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í tísku og tíska bókmenntir eða íslensku og íslenska bókmenntir og unnið sem hérna menntaskólakennari og því að ég átt velt þessu fyrir mér hvort að þetta hafi verið einhvern veginn þegar þetta var allt þetta læknanám bara meira að minna svona einhver skyndi ákvörðun að en auðvitað er þetta kannski eitthvað sem að gerjast í huganum allavega að ég ætlaði mér alltaf að fara í þessa þýsku og þýska bókmenntir en einhvern veginn síðan guggna ég á því og einhvern veginn vegna þess að ég eitthvað hrettur við það líka vandreysti sjálfur mér í þessum aðstæðum var hrettur við þessar aðstæður og hrettur við að fara heiman og einhvern veginn fer þá við að lækna nám og klára það síðan og hef náttúrulega unnið við það síðan og það bara ágætt vinna
1: Þú ert svo gamall að þegar þú ert velur læknanám að þá var háskólinn eiginlega bara guðfræði, lögfræði og læknanám.
0: Nei, það var nú komið meira.
1: Það var ekki komið félagsfræði til
0: þér. Nei, það var ekki komið. Það var norræna náttúrulega. Norrænan var og lífeðlisfræði var og svona, það var...
1: Það var valið að það minna núna.
0: Já.
1: Tvítugur að hlusta okkur.
0: Já.
1: Þá er það að velja læknisfræðina er svona, svona öðruvísi að þínu
0: tíma. Það er alltaf öðruvísi að velja þá heldur en núna.
1: Og það er reynstu vel, læknisveginn?
0: Já, ég hef náttúrulega sko unnið mjög víða, ég fór til Svíþjóðar og var þar í 10 ár og þvældist ég fór á mitt í sérgreina, ég átti mjög erfitt með að ákveða mig hvað ég ætla að vinna við en ég vann við einar 3 eða 4 eða sérgreinar og kláraði svo eina og kom heim og fór þá að vinna sem heilsugæslulæknir í Keflavík og svo einhvern veginn var ég mjög þreyttur á því og það er þá sem ég hætti að drekka og þá 1985 og þá hérna fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og þá er dátinn teningunum kastað sko. Þá fer ég að vinna hjá S.A.V.A. og er að vinna hjá S.A.V.A. sem yfirlæknir í 4 eða 5 ár og hætti en þá er ég að segja alveg svona þá má segja alveg svona einhvern veginn geri alveg pólun á mínu lífi það breytist allt við það að hætta að drekka, fara að vinna hjá S.A.V.A. þá fer ég að bara allt breytist einhvern veginn allt mín afstæða til lífsins og ég verð svona mjög mikill amaður og mjög áberandi í þessu edru samfélagi

0: og þetta var svona meira að minna ég var svona verið kannski að veltaði fyrir mér að, að hætta að drekka en síðan gerist það að, að, að ég hérna, að fljúga með dóttur mína frá Noregi og til Íslands og einhvern veginn á tínenni í, á flugvellinum og að drekka þar með einhverjum mönnum og tala fótbolta og, og þá bara fer hún eitthvað og úr þessu verður mikið havarí og það leitað að henni og því líkt og svo finnst hún náttúrulega og við förum heim og, og þetta var svona eins og bara vekjaraklukka, ég varð að gera eitthvað í þessu það ekki hægt að tína barninu sínu á flugvelli og þá fer ég bara hægt að drekka og fer í A-samtökin, fer ekki meðferð og síðan fer ég að vinna hefa sem á þá sumarið og, og svo held ég bara áfram segi upp þessari stöðu í Keflavík sem ég var búin að fá
1: þá er þetta ekki í gæðlæknir
0: nei, svo þá var ég líflæknir á þessum tíma sko líflæknir og svo vann ég sem heimilislæknir vann sem líflæknir og heimilislæknir og og hérna svo hætti ég því og fer að vinna hefa sem á og vinn þar í ein 4-5 ár og og það gekk mjög vel og var mjög svona skemmtilegur vinnustaður og, og gríðarlega gefandi og, og svona breytti mér að mörgu leiti og svo hætti ég þess að á og þá bara ákvað ég að venda mínu kvæði kross og læra bara geðlækningar þá var ég búin að fá sem ég hinn áhuga þessu í sambandi við áfengislækningar þar að ég hugsaði mér ég bara fer tekst skrefið og læri geðlækningar og klára þær á, á, á Íslandi
1: margir alkoholistar og kannski megnið að þeim vilja helst ekki þetta sé geðsjúkdómur
0: Nei, það er það...
1: og það meiri sér að tala oft þannig að þess að vímu efna síki og svo geðsjúkdóma sem sikkvöld hlutin
0: Já, það rosalega erfitt að einhvern veginn að skilgreina það eða þetta það sem ekki skörun það á milli að þetta er þetta geðveiki að drekka eins og maður gerir og að fara að drekka maður alltaf blá edru þegar maður byrjar að drekka og náttúrulega öll þessi afneitun drykkjumannsins er svo mikil afneitun á raunveruleikanum að þetta þetta geðveiki hvernig alkóhólistinn
1: hagar sér gamalt er skynsamlegt hjá alkóhólistum að aðgreina sig
0: Já.
1: Að því að læknandi fóru svo hryllilega illa með geðsjúklinga að það var eiginlega upp á líf og dauð að aðgreina sig frá þessu að losna við gælana
0: Já.
1: Á þeim tíma
0: Æ, ég veit ekki, þetta svona kannski mikil einföldun en sko auðvitað var, það var alltaf verið að reyna meðhöndla, ég vann það um tímaðin og kleppi þegar ég var stúdent og vann þá til 10 það sem var verið af eitra menn og þýlega og það var mjög manneskjuleg meðferð og margir sem voru á tíjunni og hérna og voru afeitraðir og verða edru en einhvern veginn það var ekki kannski þessi áhersla sem síðan var lögð á prógram og að hætta að drekka samkvæmt einhver ákveðu kerfi og fara inn í A-samtökin og þínu, þannig að það gjör breytti mér þessi stefna og að fara inn í þetta og ég geri rosalega mikla breytingar á öllu mínu lífi á þessum tíma það eiginlega allt breytist þetta upp úr 1985 það ég fer í meðferð síðan til Ameríku og á vegum SFA og
1: fórst þú í meðferð
0: já,
1: eftir að búin að vera edrú í 12 tíma
0: nei, í ár þá var ég sendur í meðferð til þess að bara kynna mér meðferðina og að hafa upplifa það að vera í meðferð og hérna Þar byrja ég að hlaupa og upp úr því verði mín hlaupari, hleyp ótal marathón eða nokkuð marathón og óteljandi hálmarathón og allt mögulegt. Þar að ég svona algjörlega breytur lífstíl.
1: Þú eru ríktur edruvisti.
0: Já, íktur edruvisti. Já, og síðan byrjar upp úr því þessi rithöfundaferill, hann byrjar 1990, þá gef ég út mér fyrstu bók. Og byrja að skrifa í blöð fyrst hjá Ingóli Margeirssyni hjá Alþýðublaðinu, svo hjá þér á pressunni við unnum saman þar í lengri tíma og hérna hann til að rakst mig og
1: það verður náttúrulega endan verður bara að reka
0: fyrstu pennana, ég veit þú sagði mig það það var ekkert alltæk enda sko. Þannig ég skrifaði fyrir þig í pressuna í nokkur ár nokkur ár og hérna svo fór ég til DFF og var með fasta þátt þar og
1: þá skrifa svona
0: Já. Og svo, en svo bara einhvern veginn það má segja sko allt breytist þarna þegar ég hætti að drekka og svo fer ég að hérna skrifa bækur og allt þín er ég búin að skrifa nokkar bækur og hérna Já, og þetta gengur allt svona þokkalega. Þá reyndar fór ég að drekka aftur. Þá detti ég í það eftir að hafa verið edru í 12 ár, þá byrja ég að drekka aftur og er síðan að drekka meira og minna í 9 ár og svo verði ég edru aftur.
1: Það ekki gott að vera fyrir yfirlagnir á Vogi og vera fullur?
0: Nei, það ekki gott. Það er alveg glata, sko. Og hafa skrifað bók eins og ég skrifaði tíman um tárið sem var áfengi og var mjög áberandi í þessari edru umræðatri og það var mikið ósigur að fara að drekka aftur. Og það kannski eitt af þessum einað sem svona stóru ósigurum sem ég hef lent í ævina, að fara að drekka aftur og síðan var þetta mikið hörmunga tímabilis í 9 ár, vegna síðan ég reyndi hvað þetta annað að hætta að drekka, byrjaði aftur.
1: Það var svolítum sagt í kannski bara á þessum tíma að ef að ráðgjafar og svona þeir sem hafa unnið við þetta detti í það,
0: já.
1: Þá eiginlega bara góða litla líkur að þeir náðu sér.
0: Já. Það var mín reynsla líka en einhvern veginn mér tók síðan að ná mér aftur og búin edru núna í 20 ár aftur í gær reyndar.
1: Já, til að mikið með það.
0: Og hérna, en þetta hefur svona, það má eiginlega segja sko að lífið, svona þetta var, það var þessi gjörbreyting á öllu mínu lífi að 1985 þegar ég hætti að drekka, fyrst ég að vinna hefði sá á og síðan þá fyrir ég að skrifa, þá fyrir ég að hlaupa. Mm. Og síðan flytti til Þýskalands og fyrir að læra sögu læknisvæðinar er þar í 2 ár og síðan held ég áfram á geðdeildinni þannig að þetta er svona
1: stundum gerir það þegar að menn hætta að drekka þá veginn, stundum kallar að vera á bleiku skí eða eitthvað, með það svona leiðilegt þegar fólk að hallmæla þessu tímabili þegar að hérna, byrðar sjúkdómsins eru hérna, teknar af öxlunum á þér og þú svífur upp
0: já.
1: Að þá er þetta náttúrulega ákveðið svona tækifæri sem þú hefur til að gera breytingar á lífinu
0: já.
1: Þess vegna ættum maður raunverulega hvetja alla til þess að vera, fara sem hæðst á þessu skí og fara sem lengst
0: já.
1: En það að við svona oft tala niður, sko. Þessi...
0: Já, ég alveg sammálaðið með það. Ég reyni vil fá fólk til þess að nýta þetta, sko, og sko, nýta þessa gríðalegu orku sem losnar læðingi þegar maður hættir að drekka og allir þessi tími sem að er allt í einu fyrir hendi. Maður hefur ótakmarkaðan tíma til þess að hlaupa maratónhlaup, tíma til þess að skrifa heila bækur sem maður hafði ekki áður. Maður áttar sig ekki á því hvaðan allir þessi tími kemur. Og það mjög þýðingamikið að maður svona nýti þetta.
1: Fylli, það líka, stundu sagt að sem gott að fylla tíman með einhverju nýju.
0: Já, fylla tíman með einhverju sem er.
1: Fyrir það er bara enga tíma til þess að detti í það.
0: Nei, þannig að þetta er svona að maður verður að nýta þennan tíma og líka taldið svona að velta því fyrir sig hvað er það í raun sem er langar til að gera. Og þá náttúrulega sko allt í einu bara eins og þegar það var nú Ingólfur heitir Margeirsson sem að bað mig að koma og skrifa hjá þetta fasta pistla í Alþýðublaðið þegar að ég við erum þannig edrú báðir og allt í einu sko þá bara vaknar upp þessi gamli menntaskóla draumur að verða rithöfundur og þá fer ég að skrifa í blaðið og svo heldur þetta áfram sko og svo verður þetta bók og svo verður þetta fleiri bókum þannig að það var að segja að ég læt þetta gamla drauma rætast og eins sko að allir ósigrarnir sko á framvellinum að þeir breytast í sigra á hlaupabrautinu þannig að það er að ég varð mjög svona liðtækur hlaupar, ég var aldrei neitt í á einhverjum rosalegum tímum en ég gat hlaupið maratónhlaup sem er meir en flestir geta gert.
1: Færri gerðu á þessu tíma.
0: Já, mjög fáir sem gerða. Ég var, þegar ég hljóp fyrst maratónhlaup í New York 1988, þá var ég einu íslendingunni sem var að gera það, þannig að það var, nú eru heilar flugvílar sem fara að hljópa maratónhlaup.
1: Já, það var bara orðið svo túrismi.
0: Já, svo maratóntúrismi.
1: Já, það hitta á flugvillinu með einhverja vagnerista sem er að fara að horfa á vagneróperur.
0: Já, og svo er svona vagner, já, þetta er svona túrismi, en þetta var það ekki þegar ég fór þetta fyrst út. En þetta er þetta sér maður mjög oft og það sér maður hjá mörgum alkóhólistum einhvern veginn að þeir gjörbreyta sínu lífi og fá einhvern veginn allt annan tilgang og annan innihald í tilveruna og það skiptir mjög mjög
1: andleg vakning, myndur kalla það?
0: Já, ekki, engin spurning að þetta er andleg vakning að fá einhvern veginn alltaf tilfinningu fyrir lífinu og fyrir sjálfum sér og tilgangi lífsins og hver er minn tilgangur og hvað ætla ég að gera og ég var mjög trúaður á þessum árum og hef verið það síðan og
1: Jesu Krist.
0: Já, bara mjög trúaður og farið í kirkjur og biðst fyrir mjög reglulega og þetta var mjög ekki breyting á öllu því að ég er alinn upp í miklu trúleysi, pappi var mjög mikið trúleysingi og var mjög mikið á móti því þegar við systir mín fermdumst til dæmis. Mm. Þannig alveg upp í svona ákveðnu guðleysi og guðleysi sé mjög svona jákvæð tilfinning mm. meðan að mamma var mjög trúuð kona og fór með okkur í kirkju í Laugarneskirkjunni og því líkt en þetta var svona ákveðin togstreita þarna á heimilinu. Mm. En þarna þegar ég orðin edru og komin inn í A-samtökin og svona þá var einhvern veginn svona kók glifti ég trúna aftur og trú er fyrir mér svo mikið tilfinning, sko, þetta ekki ákvörðun, maður trúir vegna þess að maður einhvern veginn hefur þá tilfinningu að trúin sé rétt og raunveruleg og það vegna þess að maður það svo margt sem maður upplifði á þessum árum og einhvern veginn að maður fór að trúa á æðri leiðsögn eða æðri mátt að það sé einhver máttur þarna sem að haldi verndarhendi yfir manni og að ef æðri máttur hefði ekki verið til að þá verði maður löngu dauður eða hefði lent í einhverjum mun verru en því sem að lendi í mm. og það maður svona fyrir að trúa því að það sé haldi að það sé einhver sem heldur yfir manni verndarhendi og fer að trúa á Guð, að Guð
1: og þú trúir
0: síðan það. Já, já.
1: Misturðu henni á níu árunum, misturðu þá týndur Guði?
0: Já, ég við svona fjarlægðum mjög mikið, vegna þess að ég var alltaf að reyna
1: eitthvað. Hann mennir ekki að vera með Filipitum.
0: Nei, maður reyndi, ég var að reyna að fara á fundi og ég fór á aðfundi, gekk oft út af aðfundum, fór á aðfund og fór bara eftir hálftíma, bara stormaði út og skellti hurðinni, sko, og sagði eitthvað svona, þetta meira bullið og svo labbaði út. Þannig að ég segi ekki að við höfum týnt alveg sjónum hvort öðrum en það var svona var, ég var ekki eins svona ekki eins upp á hann komin eins og ég í dag og hef verið
1: ja, ég held að nenni ekki að vera einhaldum fullt fólk það svo ef bara retrú og svona það getur verið óbærilegt að vera barnum, ég held að hann sé þannig
0: já, ég held að sé líka þannig hann, það er svo með mikið bull í gangi já. Og ég líka þvæla
1: ekki sönn taug í því sem að fólk er að segja en áður en skipti trúið einhverju máli þarna frá því þú ferði að væsku heimilinu og þanga til að þú ferði í rennur að þér
0: nei, mér trúin ekki skipta með miklu máli ég fór ekki í kirkju eða velti mikið fyrir mér trúni og það er eiginlega sko Þetta var svona, þetta er svona gamall A-frasi sem þú þekkir, sko, ég þakka Guði fyrir A-samtökin og þakka A-samtökunum fyrir Guð og ég hef ekki deilig sagt það, sko, ég þakka A-samtökunum fyrir Guð að við náðum fundi hvort annar, sko, og ég held að það skeði innan A-samtökana og en þegar að við náðum saman aftur þá áttaði maður því að ég var kunni mjög mikið í biblíufræðum og kunni alveg mjög mikið að sálmum og öðru slíku sem að satt bara úr æskunni úr frumbenskunni satt í mér þannig að sko ég var kunni þetta saman, kunni gamla bænir og vers og þýli þannig að það kom sér vel
1: En ég sagði hann andlega vakning, það eru menn sem hafa fengið andlega vakningu án þess að snúa sér að guði.
0: Já, já.
1: Þú þarft ekki að hafa guðs.
0: Nei.
1: Og þú getur breyst.
0: Já, já.
1: Sem er okkur svona mögulík. Stundum finnst mér að eins og vanti bara andlega vakningu í samfélag okkar. Já, það er svo upptekið af ykkur sem er einskisvert.
0: Já, upptekið svo rosal upptekið af hégóma og því sem skiptir engu máli. En sko, ég ræði aldrei mína trú við neitt og myndi aldrei Já, ég ræði núna, en ég nenni aldrei að ræða til þessu það að sko fara rökræða það hvort að Guð sé til eða trúin sé til. Fyrir mér er bara Guð til, ég hef þess að sterku tilfinningu þannig að það er ekki
1: Þetta er einkanlegt
0: Já, þetta er svona, þetta er bara trú þetta er tilfinning, svona er þetta og þetta er aldrei oft sagt að ást er tilfinning ást er ekki ákvörðun þú ákveður ekki að vera ástfangin af einhverju mannesku þú ert ástfangin af henni og af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki það einhverjar efnabreytingar í heilanum eða einhver rafboð sem fara á milli og sitja eftir og það er ást en að skýra það út fyrir einhverju sem aldrei hefur verið ástfangin hvað það er það gjörsamlega útilokað. Að hitta einhvern mann og segja sko hefur aldrei verið ástæki nei og hvað það og ja það nú svona það að maður setur hagsmuni annar manneskju í forgang og maður mjög hrifinn af hann ha hva forgang hva það skilur þetta ekki og það er alveg svona skýr út fyrir einhverju sem að sko afneitar allri trú og trúir ekki og það bara allt í lagi það bara mér að meinalausu að fara að skýra það út fyrir honum hvað það að eiga trú það er eins vonlaust eins og skýra út fyrir einhverjum hvað ást
1: Svo við þá lent í einhverjum sem að trúir ekki og fer í trúboð við því
0: já, að reyna að losa þeir Já, auðvitað hefum að lent í því
1: Nú veit bjargaði frá þessu Já, ég Þetta í tómi vandræðum
0: já,
1: að vera með Guð
0: Já, ég bara bakka út úr því alveg, ég fer aldrei einhverja rökræðu um Guð Ég á bara minn Guð og hann bara í hann bara eins og hann og ég og það er þessi sterka tilfinning og það náttúrulega eitt af því sem að lærir sko þegar maður hefur átt svona ævi eins og ég hef átt að treysta tilfinningunni þó tilfinningar hafa oft hlaupið með mig í gönnur og þýlitt og tilfinningar náttúrulega koma að fara og þær ganga yfir og þýlitt þegar maður vera treystinni meðan hún
1: Ég segi stundum að þetta sé svona tilvistarlegt mál með Guðs, að þá hérna losna maður við að vera miðpunktur í veröldinni og setjum
0: já,
1: að hann þar og því það er eiginlega óbærilegt fyrir manninn að vera miðpunktur heimsins.
0: En sko, að við fórum að tala Guð núna, það var bara hluti af þessu sko miklu breytingum sem verða á mínu lífi þegar að ég, sem sé, allt í henni, ég geri algjörlega upp mitt líf það 1985, ég breyti öllu sko, ég fyrir að hætta að drekka fyrir að vinna, bara segja upp minni stöðu þannig í Keflavík og bara fyrir að vinna hjá S.A. og helli mér í þetta edrú líf og hérna fyrir að hlaupa og svo kemur Guð í kaupæti, sko, þannig þetta var mikil breyting sem verður á lífinu og þetta alltaf breyting sem ég var mjög ánægð með
1: Hasselt.
0: Já, þetta náttúrulega bara bjargaði lífi minni, sko. Ef ég hefði haldið áfram að drekka þannig að eins og ég gerði 1985, þá var ég náttúrulega löngu döður.
1: Já, hefði drukkið út úr vinnu og...
0: Já, þetta ekki maður gerir það.
1: Gengið göturnar með vonbrigðum með sjálfan
0: þeim. Já, svona bara sár og beiskur og reiður og svikin af öllum
1: og ógæfa
0: maður og svona bara...
1: Fjöll með fram síðum
0: eða ekki. Já, svona bara, jú, eins og Sölvi Helgason og svona bara...
1: Sigurður Breiðfjörð
0: vinnu minn, sko, hann náttúrulega var svona, hann var mít hæfileika maður sem að glutraði því öllu í fyllir í og vitlisu og kellingar og svona hann náttúrulega bara, hans líf varð mjög ömurlegt fyrir bragðið og margir alkóhólistar þeir eru náttúrulega með svona ákveðna rómantík gagnvart eymdinni að vera að drekka og ég var það svona að vissu leiti mér svona var alltof svona kaldur í því að drekka og stöðu þar sem átti ekki að vera að drekka og svona og það var oflótt mál að segja það frá því og kannski ekki ástæði til heldur.
1: En eins og Sigurður Breiðfjörð og þá maður skoðar ævi alkoholista og með ómeðhöndlaðan alkoholisma þá er þetta eiginlega svona bara upp úr þrítu er eiginlega lítið eftir á manninum
0: þetta er stöðugur ósigrar sko.
1: Þá er þetta kannski svona upp úr fertugu sem eiginlega kemur ekkert frá mönnum sem að halda frá að drekka
0: Það er alveg satt, Sigurður, já, það er alveg satt og maður segir Sigurð og reyndar að Jónas Hallgrímsson líka og fleiri skáldi einhvern veginn að það sloknar á þeim smátt og smátt og þeir hætta að vera svona skapandi eða hafa þeirra lifandi áhuga á sínu umhverfi vegna þess að fer svo opbóðslegu tími og orka í áfengi.
1: En þú verður eitthvað svona bara fyrsta kynslóð eftir fríportorun.
0: Já.
1: Og þá var hérna mann ég til dæmis þegar Megas varð edrú.
0: Já.
1: Þá var hérna vanga veldur það hvort að það myndi ekki tína listinni.
0: Já.
1: Það væri ekki að því að þú veist að tala svona fólk er hrifið að eindinni. Það fylgdi það svolítið að ef einhver listamaður varð edrú að hann er því eiginlega glataður. Það væri miklu betri fullur.
0: Já.
1: Þetta var bara þjóðtrú sem var ríkjandi á 9. áratugum.
0: Þetta var mýta og það sem verra var náttúrulega Megas trúði þessu sjálfur.
1: Já.
0: Og það var eiginlega eitt af hans vandamálum. Sko. Hann trúði því alveg hann trúði því alveg statt og stöðut sko, að líkillinn að hans snilligáfu væri amfetamín að hann yrði að vera á amfetamíni eða hugbreytandi efnum til þess að geta ort þannig að þegar hann dettur í það aftur upp úr 1992-3 þá það eiginlega aðal ástæðan að hann bara segir að hann svo leiður á því að vera edru vegna þess að hann skapi ekki eins mikla snillt og hann gæti gert
1: þetta ekki eins skemmtilegt í hug
0: nei og þá hellir hann sér aftur í amfetamínið en þetta sáu það allir sem höfðu áhuga á honum að það varð honum til mikil skaða að eftir því sem að amfetamínið var meira þeim mun óskiljanlegri varðan og þannig að snilligáfan hún týndist í einhverju óskiljanlegu eins og bara bókin Björn og Sveinn sem var skáldsaga sem var skrifaði sem er svona skrifið í miklum amfetamín rússi frá mótið til kvölds að hún náttúrulega alveg illskiljanleg svo bók, ég veit ekki hvort þú reynt að lesa hana en það er mjög erfitt að komast fram úr henni og einn rittdómari Mokkan sagði sko að bókin var eitt glórulaust orða fyllir í eins og hann sagði orðaði það og þannig að sko þannig að þessi mýta er náttúrulega einfallega röng því að Megas átti mjög góð ár þegar hann er edru skapaði mikið og skapaði mjög skemmtilegar bækur, skemmtilegar plötur, skemmtileg lög, skemmtilega texta
1: endurnýjaðist eins og listamenn þurfa að gera linnu lög
0: Svo dettur hann í það aftur og einhvern veginn þá fer þetta daldið svona niður á við, spírandi fyrir niður á við og það er það sem hann gerir. Þannig að þessi mýta er í raun og verið bara eitthvað sem að held ég, sko hann vitnaði mikið í frönsku skáldin Rimbaud og fleiri sem að hefðu drukkið svona mikið og alltaf þessa absint kynslóð frönsku skáldana. Það voru þáttir hans menn sko og hann var þáttir fastur í þessari rómantík að snildin væri fólkin í vímunni á einhvern hátt. En sko, við sem að höfum síðan aðra reynslu við er þetta alveg ótrú og telviti spull og er bara hluti af afneitun og réttlætingu og þessari
1: svona
0: dýrðarmynd
1: Þetta lifði sko langt fram eftir öldinni, bitningarnir náttúrulega voru í miklu
0: já.
1: Og svo hérna, maður stundum velt verið sér sko listamanna kynnslóðin kannski svona á 15-17 áratugum rosalega, hérna, mikið mannfall þar.
0: Mikið mannfall og mikil drykkja og menn áttúrulega drukku mjög mikið Steinn Steinar, hann drekkur mjög mikið og hann var vinur pappa og þeir drukku mjög mikið og voru saman í útastætti hjá Sveini Áskissinni og þannig að hann var hluti af mínum æsku minningum og hann drukku mjög mikið þessi menn allir Steinn og Karl Ísfeld og fleiri af þessum mönnum og af þessari kynslóð Magnús Áskisson þýðandi og fleiri þannig að það var einhvern veginn þetta var svona viðurkendari lífstíl þá heldur hann í dag
1: en hjó niður líf bæði sko lífaldurinn en líka svona frjóa tímabil var mjög stutt
0: sko. Já, hann algjörlega heggur niður sköpunarkraftin sko. Og það það sem að maður upplifir svona bara kannski hjá sjálfum sér sérstaklega þetta á árunum bæði þessum árum þarna eftir ég hætti að drekka og svo að núna síðustu 20 árin eftir ég hætti aftur að drekka hvað er einhverjum sköpunarkrafturinn kemur og bara þessum síðustu 20 árum þá hef ég svona farið í alls konar pælingar eins og þessar Íslendingasagna pælingar sem að ég var ekkert að pæli áður og Íslendingasögur og Sturlungu og búin að skrifa 3 bækur það og búin að skrifa bók Sigur Breiðfjörð og skrifa bók Sjálfsvíg og skrifa bók Klepp þannig að sko áhugasviðin eru mjög breið þannig að ég að skrifa mjög margt og það bara einfalla vegna þess að maður er með þannig huga að maður getur tileinka sér eitthvað efni og sökt sér niður í það og það gerur ekki út fullur og alltaf að bulla eitthvað með mönnum á börum á kvöldin sko. Það bara gengur ekki
1: Það eitt skýrasta dæmi og þetta hérna Jackson Pollock ég veit ekki hvað þú þekkið þá sögu en hann var að mála og gekk ekki sérstaklega hjá honum og drakk svo mikið þannig að konan flutta út í sveit þannig að ég er ekki alveg þetta er ykkur þar fyrir utan svona New York kannski og Long Island, ég veit ekki þess að þau bjuggu bara og hann var að mála vinnustofan og svo var gamalt hérna gömul hlaða Og hann var hann edru og nær svona fyrir að aðeins á skrið hérna að byrja að verða það sem hann varð þannig með þessi slettu Já. Verk sín. En hann náttúrulega alkoholisti og hann hérna reyndi með þess að eitthvað að aðfundi. Þetta alveg það leiti þess að samtökin að vera til í New York, þannig að sömu leiti hann heppin. En hann náttúrulega alkoholisti. Þannig hann tekur hjól og hjólar á eitthvað bar þar sem hann getur drukkið. Og svo hjólar til baka og það gengur náttúrulega illa hjóla fullur. Þannig hann dettur og handleggsbrotnar. Og fer þá til læknis hérna með handleggsbrotið sitt. Og læknir segir við að já, ég sé alveg út handleggsbrotin, ég hef nú grunum að segja eitthvað annað af hjá þér. Og hérna, viltu ekki bara koma hérna til mín hverju viku og svo reyna að finna út úr því. Og Pollock gerir það. Og hittir hennar lækni í 1.5 ár.
0: Já.
1: Á þessu 1.5 ári hann eiginlega með allt ævistarfið sitt.
0: Já.
1: Þar sem hann springur út af bleiku skýi og bara splundrar hérna hvernig hvað málverki
0: Já.
1: Og gerir alveg stórkostlega hluti.
0: Já.
1: En læknirinn hann hérna nefndir í bílslysi og deyr. Þannig að Pollock hefur ekki þetta
0: stuðning
1: og dettur í það bara þremmu mánuðum seinna og þá sérðu alveg bara hverfur raunverulega lífsneistinn og, og hans blómatími raunverulega bara tengdur þessu bleika skýi sem hann var á
0: Þetta mjög svona, þetta mjög lærdómsrík saga og ég alveg sammála henni og ef ég bara horfi á mitt líf þá bara var eitthvað sem var losnaði algjörlega úr læðingi allt í henni bara var eitthvað sem var spratt fram allt í henni ég fann að skrifa þarna í alltíðublaðið og svo heldur þetta áfram allt í henni dórta bækur og því henni þannig allt í henni bara það eins og
1: verður til nýrmaður
0: alveg nýrmaður, það eitthvað hólf opnist bara inn í huganum og þetta var eitthvað sem ég var löngu búin að afskrifa eins og í menntaskólanum að þar var ég að skrifa eitthvað og mér varst eitthvað en ég það gekk ekki og var í einhverju konflikt líka við svona þessa menningar elítu sem var í menntaskólanum á þeim árum og mér fannst ég ekki tilheyrenni og ég ætti bara ekki að vera að þessum menni einhver skálda drauma eða rithöfunda drauma og síðan bara líður tíminn og allt í einu breytist allt og þarna svona rétt fyrir fertugt þegar ég rétt áður yfir fertugur þannig að það þetta þannig að maður oft sko veltir í fyrir sér hvað mikið af ónotuðum og óuppgötuðum talent að úti, menn sem að drekka og hvað mikið sóun á bara andlegum hæfileikum að vera þá að drekka hverju helgi eða
1: og bara félagslegri virkni
0: og félagslegri virkni og bara þannig að maður sér það þannig að ég alltaf svona að boða það og ég fann að vinna aftur í áfengisbransanum sko ég hætti náttúrulega að vinna í áfengisbransanum þegar ég byrja að drekka þannig að eðlilegt ég byrja að drekka þetta hérna 1996 og hætti þá í 20 ár og fór svo að vinna núna í Krísuvík og þar einu sinni í viku þannig er aftur fann að vinna í þessum áfengisbransa þannig að það mjög gott fyrir mig að vera vinnaðar og svona upplifa þetta í návígi þetta vandamál
1: En hvort þú hafir orðið annar maður, segjum að bara 12 ára, þá maður orðið þannig að maður veit alveg að maður mun verða fullorðin og maður byrjar að velta fyrir sig einhver stað að manns verður í fullorðin segjum Hvað sást þú sig fyrir þér?
0: Ég veit það ekki hvort ég sá eitthvað sérstætt fyrir mér þá er ég líka svona daldið eins og þegar ég var 7 ára sko, ég var mjög ábyrjandi var þá nýbúin að ljúka þessu svokalla fullnaðaprófi sem var 12 ára bekkur og byrja í gagnfræðaskóla og byrja þau í nýjum skóla en verð strax svona mjög ábyrjandi í félagslífi og alltaf verð þessi grunn persónleiki sem þarna að vera ábyrjandi í félagslífi verð ríðstjóri skólablaðsins og
1: er í vinsælu krakkaklíkunni
0: já, er í vinsælu krakkaklíkunni er að gera þetta á hitt og síðan svo fer ég í landspróf og lík mjög góðu landsprófi og svona þannig að ég hugsaði ekki þetta hvað ég ætla að verða á þessum árum ég svona bara lífið var þetta bara ég vissi eitthvað lífið myndi gerast áfram sko þannig að ég heldur sem að ég hefði ekki byrjað að drekka svona illa eftir landspróf þá hefði líf mitt orðið allt öðruvísi sko þessi menntaskóla ár hefði orðið öðruvísi þau nýst mér betur og einhvern veginn mér hefði liðið betur í menntaskóla og þegar svo margt sem að áfengi breytir svo miklu, það spillir svo miklu í milli fólks og býr til svo mikla konflikta og, og einhvern veginn, sérstaklega þegar maður svona ungur og viðkvæmur og, og fljót uppstökkur og, og hégómlegur og svona, þannig að þetta breytti mjög miklu eins og bara í vináttu samböndum og ástasamböndum og öllu mögulegu.
1: Þannig að... Það ekki góður svona félagi á þroskatíma.
0: Nei, hann mjög vondur félagi, vondur félagi.
1: Vondur félagskapur.
0: Þannig að... að sko ég svona bara auðvitað reiknaði maður með því þá að allt myndi ganga óskum og síðan kemur koma þessi menntaskóla ár sem að eru svona meiri svona þar gekk ekki allt eins og ég hefði viljað að þau gengi þó að ég hafi verið mjög dugleg og námsmaður og, og vel fungerandi þannig og fæ mjög gott stúdentspróf og, og fæ hellinga vellaunum í stúdentsprófinu og svona þannig en síðan bara er allt þetta stúdentsvesen bara í móðu sko, bara er bara drukkin allan tíman og, og man mjög lítið eftir veislunum eða öllu þessu sko, það er svona en þannig að þetta er ég var alltaf þessi svona sem sé svona fungeraði en er með þennan djöfula draga sko, er með þetta líka í lestinni sem áfengi er, sem að var sem að reyndist mér náttúrulega, sem að varð mér mjög dýrt, þegar upp á staðið
1: Þú 248, þannlega varstu 268, ertu þá 68 kynsluður?
0: Ég náttúrulega 68 kynsluður, en sko já, auðvitað í 68 kynsluður og ég sko eða alltaf að spyrja mig svona pólitíska skoðanir, þá hérna var ég náttúrulega, sko alinn upp á mjög róttæku heimili og pappi var mjög róttækur maður og þau bæði, mamma og pappi og pappi gaf út blað í Borgarnesi þegar hann ungur maður sem hétt Hamar og Sigð, þannig að hann bara var fór alla leið en síðan einhvern veginn sko og svo ég alinn upp það í húsinu að 1635 og minn fyrsti vinur í lífinu sko það Ragnar Stefánsson sem síðan varð frægur jarðskjálftafræðingur og formaður sæskunnsfylkingar hann 10 árum eldri ég
1: en, vittu,
0: já, mikill vinur minn og ég alinn upp í sama hús og hann 10 árum eldri ég en við urðum mikli vinir og vorum alltaf mikli vinir í gegnum lífið og svona en einhvern veginn síðan fer pappi að lenda í alls konar konfliktum við sína gömlu félaga í sósíaldafélagi Reykjavíkur og einhvern veginn hrökklast út úr flokknum og hvað sem olliði að þá einhvern veginn verður hann mjög svona andsnúin þessum hópi og sem einhvern veginn þannig að það mótar þátti mína pólitísku afstöðu ég svona fylgi honum þátti að málum er róttækur, vinstri sinnaður en síðan hann orðin svo beiskur og reiður út í sína gömlu félaga þannig að hann getur ekki hugsað sér að ég fari í æskulisfylkinguna eða sé þeim megin hann er svona mjög viðkvæmur fyrir því og, en kannski var ég bara ekki nógu pólitískur
1: En þetta er blanda, hann er róttækur sósialisti en er ankommunisti
0: Já, hann er það, en hann sko en kannski var bara mitt vandamál það að ég hafði ekki nógu mikinn pólitískan áhuga
1: Hefur það ekki í dag?
0: Nei, og mér langaði
1: Er ekki dæsað upp í ESB-umræðu?
0: Nei. Ég slekka á ESB-umræðunni, algjörlega ég mér langaði alltaf rosalega til að vera eins og Raggi var mín fyrirmynd í lífinu mér langaði til að vera róttækur eins og hann, en ég var aldrei róttækur og ég nefndi ekki að lesa kommunistávarpið og ég nefndi ekki að lesa sögu kommunistar og sovjetríkjana og ég nefndi þess ekki, ég bara hafði mér gaman að öðru hlutum en svo reyndi maður að vera sko hluti að þessu og svona og ganga Keflavíkugöngur en ég svona þessi típa sem gekk Keflavíkugöngun úr Kópavogi sko ég fór inn í göngur í Kópavogi það er það hallærislegasta sem
1: að
0: já líka það en það er það hallærislegasta sko sem að til er að fara í Kópavogi inn í gönguna sko og ganga inn í Reykjavík eins og maður hafi gengið alla leið bara hallæri og það var margt svona sko en í stúdentapólitíkin er ég náttúrulega alltaf þetta, þá var verðandi var félag vinstri manna og ég var í því og við börðust þetta við vöku og svoleiðis en ég var, það vantaði alltaf einhverja sannfæringu, það vantaði einhvern enthusiasma einhvern áhuga, þannig að ég mér langaði
1: já, en í kringu 68 þá er svona tilfinningi fyrir að við séum á barmi mikilla breytinga og Ragnar Skjálfti og þeir sem voru í róttækri pólitík að þeir trúðu að, að bara þjóðskipulagi væri að bresta en það var líka hérna algjör umturnun á, á svona bara stöðu mannsins í samfélaginu
0: já, já, já.
1: Það var verið að sprengja allt upp
0: já, já.
1: Að heimurinn væri að umbreytast og myndi aldrei verða samur
0: já, já.
1: Og það verið þið sem að ættu að gera það
0: Jú, jú, ég tók alveg þátt í þessu og þessar umræðu og var mikið mjög aktífur í Vietnamhreyfingunni og, og gekk einhverja göngur og, og letti einhverjum átökum í sambandi við einhverja tónleika og þín þannig ég var að, að reyna að taka þátt en, en einhvern veginn vantaði sannfæringuna og ég, mér fannst mikið vera gaman bara að vera í, í mínu læknanámi að sitja á einhverju lesstofu og lesa og, og svona þar var ég alltaf að drekka þessa myndli og það tók svo mikið tíma, þannig að það ekki hægt að vera bæði sko
1: virkur félagslega
0: og virkur að drekka og virkur í læknanámi og eitthvað var það undan að láta sko þannig að ég hef vel alltaf verið ég myndi segja ég væri þetta hefur maður alltaf verið vinstra megin en svo hefur maður einhvern veginn bara orðið svolum ópólitískur ef það hægt fór einu svona í framboð til alþingis
1: fyrir,
0: fyrir alþingisflokkin gamla 1987 og datt strax út úr því og einhvern veginn áttaði mig á því að með er alltaf verið einhver flokki að þá yrði maður að vera mjög flokkshollur og það ekki ég, ég alltof sjálfstæður í hugsun og, og fer alltaf mínir eigin leiðir og ger eitthvað sem að engin annar hefur gert eða vill gera og ég get ekki
1: Þetta rýtlaðin í hópa
0: Ég henda algjörlega, mér algjörlega bara vonlaus í hóp Ég svo svo sjálfstæður nema þá ég stjórni hópnum ég ágætur ef ég í forsvari fyrir hópinn sko en ég rosalega lélegur annars ég ekki góður svona eins og í alþýðuflokknum að vera í undir einhverju flokksaga og ég var settur í einhverja nefndir og tryggingaráð og eitthvað fleira og þá þurfti maður að vera undir einhverju flokksaga og þú átt að kjósa þennan mann og þessi maður er í flokknum og hann á að fá þessa stöðu og svona og ég hugsa mig vitur en hann það engin sem vill fá hann eins og stöðu þannig að ég get ekki mælt með honum en þú verður að mæla með honum að því þú ert fulltrúi þessa flokks skilur þú, þetta, þetta er eitthvað sem að þannig að ég
1: svo hætti... mikill skaði að þessu í samfélaginu það var náttúrulega bara lamaðar margar stofnarnir
0: já,
1: að sitja algjörlega vanhæft fólk yfir þau
0: já, en þetta var bara einhvern veginn þessi andi sem að þeir sem að voru að við reyndar sko reyndum átt að ég reynda að brjótast út úr þessu og en svo bara hætti afskiptum af, af pólitík
1: En að vera alinn upp á svona róttöku heimili ég teki eftir í kannski á fólki sem yngri en þú það er á svona rosa sérstaka afstöðu til stjórnmála Jón Gnarr Benny Erlings það er eitthvað svona mjög sérstætt að tala við þá pólitík af því þetta tengist einhvern veginn svona eins og uppbeldir átti að innpenta í þá einhverja svona tiltekna línu og það bara, þeir eru alla ævinn að hafna hafninni
0: Já, svona maður einhvern veginn allavegna ég veit ekki sko, kannski eru til þess að eru vítina varastöðu sem eka segir sko, að, að hérna þessi pappi var svona opbóðsla pólitískur sem ungur maður og, og framan af ævi og, og einhvern veginn, það varð honum ekki til framdráttar eða blessunar sko. Hann, hann hafði mjög hann var ekki sáttur við sinn pólitíska feril þó að hann hafi verið mikið hugsjónumaður þá var hann mjög ósáttur við hvernig einhvern veginn pólitíski ferilin var og kannski það sem að maður einhvern veginn skona nefnti ekki að standa í að eiga einhvern svona pólitíska feril og þetta var voðalega gaman að, að djamma með fólki úr raskulsvirkingunni og honum rosalegt fjör oft þannig er í 2020 og svona þannig að það var kom þar við en hérna En ég svona hætti alveg afskipt á pólitík, svo verði Svíþjóður og verði þar í svo, svo lengi og...
1: Hvað varst í Svíþjóð?
0: Ég var út alla Svíþjóð, ég svo þannig, sko, ég í svo mörgum sérgreinum, ég gat aldrei ákveðum. Ég var í Sjöfdi og ég var í Linköping, ég var í Gautaborg, ég var í Lundi, þannig ég var út allt og var lengst af í Gautaborg.
1: Hvernig vel við síðan
0: Ég kunni ágætlega við svíjana til að byrja með, svo fannst mér alveg ofboðslega leiðilegir smám saman og átti þá ósk heitasta að losna þaðan og svo fór mér að líða betur og kunni betur við þá. En ég var mjög svona, ég var alveg til í að ganga inn í þetta sænska samfélag. Ég var ekki með mikla fordóma gagnvart í. Ég gifti sænskri konu og átti hana um tíma. Þannig að ég var svona, fór með henni alveg inn í þetta sænska samfélag, mikið meira heldur en Íslendingandi gerðu og við áttum náttúrulega mikið af sænskum vinum og umgengust þá og hennar ættingja og svo leið. Þannig ég var svona ansi stór hluti af þessu sænska samfélagi þegar ég var þar.
1: Þegar það þannig pólitíka, þá nefndur pappa þeim sem lenti í svona erjum við sína fyrir félaga og það náttúrulega fylgir stjórnmálunum að maður oftur var við það að fólk eru rosalega sárt af átökum við félaga sína og það er svona hluti af pólitíkinni en samt getur maður sagt nei, þetta bara hluti af svona félagsstarfi því að til þess að þessu í þínu tilfelli að þá lendur í svona átökum inn í SA þótt að þetta ekki pólitík mitt, eða ekki?
0: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið átök innan SA við ég var afskaplega ánægður að hafa vera innan í SA og hafa unnið hjá SA og finnst það bara vera einhver besti tími ævinar en við Þórarinn við áttum ekki skap saman, við gátum unnið saman í ákveðin tíma og síðan áttum við erfitt með að vinna saman eftir það kannski eftir að ég varð svona sjálfstæðari og fór að svona sjá hlutina þáttum við mínum einu augum og þá bara var þetta eins og þú sagðir þú rakst mig frá pressunni sko að allt hefur sinn tíma og þetta samstarf okkar Þórarins það gekk mjög vel, það var mér til blessunar
1: það var nú kvellur þegar
0: ég hætti nei, það var ekki Engi. Kvellur það var einhver átök á smá átök á aðalfundi sem ég var nú ekki mjög aktífur í því þá var ég búin að ákveða að hætta og fara og búin að tala við Tómas Helgason að ég væri að koma niður á geðdeild þannig að ég bara sótti þá eftir þann aðalfund Það voru einhver átök en ég tók þetta ekki nærri mér og hérna ég hef aldrei lítið svo á að ég hef lent í einhverjum miklum átökum við Þórarinn Tyrfingsson við áttum mjög gott samstarf og síðan fer að súrna í því samstarfi og síðan bara skilja leiðir eins og gengur þetta bara svona
1: Eruð ekki báðir svona þið þurfið að vera kongarnir á sæðinu?
0: Jú, auðvitað erum við það, við erum mjög líkir þannig að við vildum báðir vera kongar og ég vildi fá meira sjálfstæði sem ég fannst að mér því ætti að fá og hérna og bara síðan gekk það ekki og þá bara og svo skildum við og það bara allt í lagi.
1: Já, þá fórst ekki. Á Vífilsstaði og
0: þá fór ég á Landspítalann og Klepp og svo setti ég upp þessu áfengismeðferð frá Vífilsstöðum svo bjó ég til Teig og hérna þannig að ég var mjög aktífur í þessu áfram og bjó til sko þetta Vífilsstaðar hafði verið mjög góð meðferðastofnun, frábær meðferðastofnun ég var með fjölskyldu meðferð og öfluga göngudeild og dagmeðferð og allt möguleg sem SA bauð ekki upp á þeim tíma
1: þannig að fóðu upp á síðan.
0: Já og svo hefur breyst þetta en þannig að þetta bara eins og er í lífinu sjálfu sko að það er bara eins og er í hjónaböndum þetta gengur í ákveðin tíma og síðan bara eru ákveðinir erfileikar sem kom upp og fólk fer í sitt hvort áttina og það er allt í lagi ég held að það hafi allavega ég ber engan kala til SAA, ég afskaplega þakkláttur SAA fyrir þau tækifæri sem ég fekk þar ég mjög þakkláttur Þórarni fyrir þau tækifæri sem hann gaf mér og met hann mjög mikils þannig að þó að okkur hafði ekki búið gæfa til samþykki þessum tíma, þá bara er það þannig
1: og þess að hafa náttúrulega gert ótrúlega mikið gott í lífi.
0: Ótrúlega mikið gott og ég mjög bara alltaf mjög jákvæður gangvað þess að hafa og ég hef aldrei hallmælt þess að hafa eða talið mig eitthvað fórnarlambi í þessu viðskipti mínu þess að hafa ég bara fór aðra leið, ég fór gerði skeðlagnir og hérna og ræktaði þennan rithöfundarferil sem ég fannst mjög skemmtilegur og fór síðan til Þýskalands að læra þess að sögu læknisfræðinnar og það var kannski þessi gamli draumur þarna frá því 68 að fara til Þýskalands að læra sögu og þýsku og þá læti ég það allt sem að rætast og þannig að ef ég hefði haldið áfram í SAA hefði ég orðið rithöfundur, hefði ég skrifað allar þessar bækur, hefði ég farið til Þýskalands, hefði ég átt þetta líf sem ég eignaðist það er ómöld að segja til það en
1: það er pólitík í áfengisfræðum hver var munurinn á hérna, hvað var það sem þú vildir gera öðruvísi heldur en Þórarinn á þessu tíma er það svona önnur sín á sjúkdómin eða meðferðina
0: nei, það er bara nei, við vorum alveg sömu sínin á sjúkdómin ég breytti náttúrulega hérna, sogni mjög mikið þegar ég kom sjálfur úr þessari meðferði í Ameríku og gjörbreytti í sogni og honum var ekki alveg honum var ekki vel við allar þær breytingar og
1: Bjóst þú til sannleikagrúpuna?
0: Já, þá ég gerði það, bjó hana til
1: Maður heyrði stundum fólk nefna hana
0: Já, heiðarleikagrúpuna
1: hér Heiðarleikagrúpuna?
0: Já, ég bjó það til, það fyrir bæri
1: Maður heyrði fólk stundum nefna hana Já. Og ég veist hún ekki verið að fá góðan dóm í sögur
0: Nei, og það var náttúrulega rosalega illa umtölu þegar ég var hætti sko Þannig að hún var, fekk mjög góða dóma meðan hún var á hét, sko, en svo náttúrulega eins og annað, það var, hún svo lögð niður leið og ég hætti og, og náttúrulega bara segja mig eitthvað, eins og eitthvað trúvilla og svo það bara þannig. En það sko, ég hef alveg verið blessunulega laus við það að vera með einhverja beiskju út af, út í S.A.A. eða þessi ár mín þar eða ég hafi farið þaðan sem einhver tapari eða eitthvað slags, ég, ég fara það sem sigurvegari, ég verð edrú og, og síðan eftir það á ég þennan feril í geðlækningum og, og þeirra rithöfundaferil og, og þeirra hlaupaferil og, og allt þetta. Þannig að það ekki sko, þetta var bara, bara hluti af ákveðinni þróun sem að maður fer í gegnum.
1: Eitt sem að ég var aldrei meðferðið þér, en maður vissi svo sem að þessu. Og eitt sem að við fannst alltaf svona kostulegt er að nefndur til Megas var það ekki hann ráðgjafi hjá þér?
0: Nei, hann var ráðgjafi hjá Silungapolli, sko.
1: Já, og Jón Gnar
0: ráðgjafi? Jón Gnar var ráðgjafi hjá mér á tegi.
1: Já, þannig að þessi, hérna, ritstjóri skólablassins í MR, hann hefur dregið svona listamenn inn í meðferðina
0: já,
1: til
0: já.
1: Þess að hafa, hafa meira gaman á kaffistofunni
0: það var rosalega gaman hjá mér á, á tegi sko. Þar voru Sigurlaug Jónsdóttir Ditta skáldkona, hún var ráðgjafi hjá mér og, og, og hérna og náttúrulega Jón Gnar og fleiri Vésteinn Lúðvíksson var rithöfundur var ráðgjafi hjá mér um tíma já. Og Geir
1: Röggbótsson Þetta hljómar meira eins og sko punkband eða ritstjórn og skólablaði heldur en áfengismenn
0: Þetta var alls saman menn sem höfðu svona aðra sín en svo var rosalega gaman að fá Jón Gnar og Dittu inn í þetta Þetta var svona fólk sem að hafði alltaf að sína á, á, á svona þessa meðferð og, og við bjuggum til alls konar við vorum hérna með ofsalega upplug í, í kennslu lækna nema þar sem vorum alltaf að presentera case og þá leku Ditta og Jón Gnar og fleiri sko sjúklinga og sem fengur læknarnefnir að spreita sem að tala við þau þannig að við vorum alls konar hlutverkaleiki og, og þvíinlíkt og, og svo vorum við með þess að heiðarleikagrúpu sá nefnir og við létum læknarnefnana fara í gegnum heiðarleikagrúpuna líka sko þannig að, stú, að sjúklingarnir gáfu þeim engun fyrir bara hvernig ef læknarnefnir var búin að vera þarna í grúpu í kannski nokkru sinnum
1: Þetta voru kannski að segja fólki hvað heiðarleikagrúpan er
0: Heiðarleikagrúpan var svona var það, þá voru það sjúklingarnir þeir átt að svara ákveðnum spurningum um félaga sinn í ákveðnum stigi í meðferðinni, þá var heiðarleikagrúpa sem snerist um einn ákveðin og þeir átt að svara ákveðnum spurningum um hann og það var þetta hverju þínir styrkleikar, hverju þínir veikleikar, hvað það sem verður þér til svona helsti trafala í batanum, hvernig sjáum við þig, það var svona bara og þá átti menn að segja mjög heiðarlega hvað, hvað það væri, hvernig stjórnaru öðrum og þín, þetta voru svona bara ákveðna spurningar sem er nátti svara.
1: En sömur upplöðu þetta bara eins og menningabildingar yfirreyslu með já, þessum að fólk verið með strípu jú, og allir hópur í ræðstáni.
0: Það er bara alltaf þannig, það er alveg saman alltaf að breyta einhverju, það var alltaf einhverju sem átli á mjög neikvæðan á. Þetta var eitthvað sem ég kynntist í minni meðferð og mér fannst þetta að vera mjög gott og ég innleiddi þetta þegar ég kom heim og það þetta olli miklum deilum og, og margir svo eru ósáttir við þetta en, en bara eins og gengur það er, er ekki hægt að gera svo öllum líki í öllum meðferðum en við litum lagnarlega bara að fara í gegnum enda og, og þeir voru voðalega undrandi og þeir kvörtuðu þeirra sjúklingarnir svo kvörtuðu þeir við deildarforseta út af því að sjúklingarnir sögðu við þá hérna bara reynt út sko mér finnst þú mjög hrókafullur og þú lítur niður á okkur hérna þessi alkoholista og það sést langa leiðir og ég svona glotti innra með mér því að ég var alveg sammála þessu sko, að, að læknarnefnir voru þessir ákveðan læknarnefnir voru það en, en hérna þetta er bara eins og alltaf en, en hérna ég ekki sko þetta bara auðvitað getur engin meðferð það ekki búið að finna upp hérna fullkomnu meðferð ennþá en maður
1: En það ekki einu með, meðferð sem dugur öllum?
0: Nei, en það er auðvitað verður bara að breyta meðferðinni. Það verður að gera eitthvað annað og öðruvísi því það ekki hægt að fara að vera alltaf að hafa að keyra sama prógramið ár eftir ár og, og þannig voru menn sem voru í meðferð sem voru búin að hlusta á fyrirlesturinn og sjúkdómsugtækið kannski 60 sinnum, 60 klukktíma, sem sé einu hálfa viku. bara að hlusta á erindi sjúkdómsugtækið þannig að þá og þeir eru alltaf að drekka þannig að þá segir maður, þetta eitthvað þetta að hjálpa þeim eða kannski eitthvað annað sem að maður, þetta gerir þetta öðruvísi og mér finnst að meðferð eigi alltaf verið þróun það það sem mér svo gaman að í sambandi við sem meðferð í Krýsuvík það sem núna þar rosalega svona mikil gerjun í gangi það gríðarlega mikil áherslalegð á áfalla meðferð og áföll og það verið að vinna með svona parta meðferð sem nú eitthvað sem ég þekkti ekki áður sem sé að við séum svona með ýmiskur parta í okkur sem að geta orða okkur til blessunar og bölvunar og þínutur en að skilgreina þennan part hvað það sem að gera það verkum að ég fer alltaf að drekka hvað það sem að verður mér alltaf að
1: falli partur getur verið til dæmis hvað
0: það bara einhver partur í mér sjálfum og ég þarf að finna þennan part og veltaði fyrir mér af hverju ég svona eins og ég
1: Hvað partur? Það hérna maður sem var rekin úr kornum? Það partur?
0: Já, þegar af hverju var hann rekin úr kornum? Það þá það kannski einhver partur og ef ég síðan kemst að raunum það að ég alltaf hata alltaf kórstjóra og það orðið vandamál að ég alltaf að hérna eldirhrellir gagnvart kórstjórum þá þarf ég að finna þennan part og reyna kannski að sættast við hann. Og þannig að ég bara ánægð með þetta að þeir eru í stöðu og sambandi við ameríska meðferðastöð og starfsfólkið er í þjálfun og það fjarþjálfun og allt mögulegt. Mér finnst þetta voða gaman. Þetta er allt öðru sem þetta var þegar ég var að stjórna meðferðum. Þetta er önnur hugsun og svona aðri hlutir sem verður að taka á. Og þetta verður þetta, þessi meðferðar bransu, þetta verður hann að endurnýjast.
1: Já, já.
0: Og það ekki allt bara að segja, sko, þetta svo þetta bara...
1: Höfundar A-bókarinnar voru náttúrulega lausni þeirra var svo að segja að allir náði að verða edrú sem að einarlega fylgdu okkar
0: með. Já, já,
1: en það er bara... Það er bara eitthvað að þér eða meðferðin dugar.
0: Já, já, en þetta er bara en sko bara maður verður að vera bara vakandi fyrir þessu og auðvitað hlýtur það vera ef ég fer að vinna ég með svona, og þannig nýjórið netur og sjálfur og svona ofbóðslega kreatífur og ofsalega svona áhugasamur og hrifnæmur það hlaut bara vera þannig að ég vildi koma einhverja hugmyndir og breyta einhverju og gera þetta einhverjum öðruvísi heldur en verið var að gera það, vildi ég setja mitt mark á meðferðina og síðan ef að það fjall ekki í kramin og þá það bara þannig og ef ég þarf að hætta út af þín og þá það bara þannig, þá það bara finna sér einhver annan vettvang og ég gerði það og hef aldrei lituð öxl, eitthvað, reyður öxl, hef aldrei verið reyður út í S.A.A. eða S.A.A. árin eða Þórarinn eða neitt þar.
1: Viltu ekki verða svona kremjufullur gamall maður?
0: Nei, ég alveg rosalega einhvern veginn
1: mótfallin því hverju degi, ekki gera með að gremju
0: Nei, ég þarf eitt að ræða það við hann sko, það daldið mikil mín ákvörðun og hann ber eitt ábyrgð á því en mér finnst voðalega leiðilegt að vera svona menn sem eru gramir og beskir og einhvern veginn er alltaf að horfa öxl og einhvern veginn að sjá eftir því sem að gerðist og því þetta var bara hluti þetta var bara hluti af mínu þroska ferli þessi S.A.A. ár og síðan tekum við nýtt ferli það var landspítalinn og geðlækningarnar síðan taka við þessi Þýskalands ár og svo tekum við eitthvað annað og þannig að þetta er svona þetta er bara, sagan er svona þetta held verður alltaf að vera ákveð framhald, maður fer af einum reyt á annan, það er kannski það sem mér finnst alltaf erfiðast það stöðnunin að staðna
1: í einhverju,
0: að vera endurtaka sig alltaf og vera alltaf að segja sömu sögundnar og maður verður alltaf að vera alltaf að halda áfram og þroskast og finna sín í verkefni sem eru skemmtileg það finnst mér alltaf að skiptir mjög miklu máli
1: þegar fólk eldist að þá hérna ég held að fólk uppkvöti það að hefur ekki alveg sama svona sess að hefur ekki alveg sömu stöðu áður og veist, það er rosa áfall hjá fólki þegar það uppkvötir allt í einu og það er ekki að hlusta á mig því að ég er bara að afskrifa mig og þá fylgir oft svona ótti við að hverfa og þá verður til svona það sem heitir karlagropp og svona þá fara menn að reyna að benda á það hvað þeir hafa gert og svona því að þetta er rosalegt áfall að verða fyrir þessu
0: Já, já, ha. Það, það fyrir alveg, sko, auðvitað finnum að það, að, eins og ég, sem hefnum verið mjög áberandi í, í þessu, svona, í opinberi umræði hérna á Íslandi, eða var það sérstaklega og var í mörgum kastljós þáttum og öllu svona, auðvitað finnum að það núna, eftirspurnin, hún fer hratt minkandi, að það ekki þessi sama eftirspurn eftir mér að ég sé álitsgjafi eiginlega á öllum svið.
1: Þú lifir í samfélagi sem er mikla aldursfordóma.
0: Já, og ég var álitsgjafi allstaðar. Ég var alltaf hringt í mig og ég var með heilan þátt einhverjum morgun útvarpi um, um þetta og hitt og svona. Þannig að auðvitað finnum að þetta. Þetta er bara eitt af því sem að verður að, að bara sætta sig við. Þetta er bara hluti af lífinu sjálfu. Að þetta mjög mismunandi. Hvað maður að fara að verða eitthvað beiskur eða reiður út af því að, að það ekki hringt í mig lengur. Það er mjög kjánalegt.
1: Sko. Maður þarf að hugsa það til
0: já, þess að verða ekki. Jú, en maður þarf bara einhvern að, en síðan þarf maður bara einhvern að vera þá að halda sjálfum sér einhvern veginn, að halda hugsuninni gangandi og ég að reyna að gera það eins og með því að, að ég ennþá að skrifa því DFF í hverri viku og hann var verið mjög aktífur að, að gefa út bækur og gaf út síðasta bókum Sigur Breiðfjörð og fyrir tveimur árum og

0: Ég svipað áfall hana sem að ég var að reyna að tekna upp og börn verða fyrir þegar það rennur upp fyrir þeim að sko foreldrarnir voru ekki fæddir til þess að sinna mér að þau eru sjálfstæðar verur.
1: Já, já, já, já.
0: Það getur verið stórt áfall fyrir marga.
1: Já, já, já, já.
0: En þetta kannski svona sambærilegt.
1: Þarna, þetta sambærilegt, sko, að lífi snýst ekki lengur mig og, og það eru komin nýjir, sko, álitsgjafar, það eru komin nýjir læknar sem verður að hringi og... Já. Og spurja þunglindi og, og áfattastreitu og þýlind. Og það bara náttúrulega hluti af lífinu sjálfu, að maður ekki eilífur og, og þetta ég mjög meðvitaður og náttúrulega hef skrifað mikið þetta, skrifað einu svona heila bók dauðan og afstöðu til dauðans.
0: Mættu ekki hugsa meir mynda því að það mikið álag að, að eldast og nálgast dauðan, að það eru margir sem að þetta erfið tilfinning
1: þetta mjög erfið tilfinning en það mjög, það bara svo margir sem að hleypa þessari tilfinningu ekki að og þetta fann ég mig vel eins og þegar ég var að vinna á líknadeild í lengri tíma þá fann maður það hvað þeir eru að vera dauðin eru orðin fjarlægur í okkar samfélagi og einhvern veginn dauðin það er búið að íta dauðanum inn á einhvern veginn stofnanir, hann ekki einhver hluti af lífi fólks eins og hann var þegar allir dóu heima hjá sér og,
0: heldur það væri betra?
1: Þetta væri ekki betra.
0: Ég hef komið á dánarbeð þar sem að sko viðkomandi og fleiri neitt eru eiginlega að missa vitið að vóta.
1: Já.
0: Og eru bara...
1: Þetta væri ekki betra en það bara væri allt annað, þetta bara annað samfélag sem við lífum í dag. Það ekki, ekki lengur þessi, dauðin ekki þessi nálægur eins og hann var þegar fólk dó heima og dauðin var allstæður í kringum þig. En nú hann bara lokaður inn á stofnunum og, og mjög margir stór hluti af 50 fólki hefur ekki sér lík. Þannig að sko dauðin ekki... þessi, þessi stærð sem hann var hérna einu sinni og það þýði það fólk á mjög erfitt með að hugsa hann og, og dauðin kemur þá óvart sko. Þannig að það var mjög að hafa stundum upplýðum að fólk sem komin á líknadeild og, og áttaði sig ekki á því að það var komið þangað til að deyja heldur hérna að vera komið í kvíldarindlönd og sem og þá var það vegna þess að það hlustar ekki á það sem sagt er við það vegna þess að það vill ekki það sem ég
0: kannski bara getur ekki meðtekið það þú ætlar að leggja mig inn í þetta herbergi og þetta síðasta herbergi og ég mun deyja í því ég kannski bara það og stórt ég mun aldrei heyra þetta þú getur sagt að þúsund sem mín vegna
1: þetta var svona hluti af, af þetta svona fékk bara mikið til að hugsa þetta þessa þessa meðvitund og þetta bara að auðvitað vita allir innst inni að þeir munu deyja en, en það svo mikil afneitur í gangi að, að fólk trúir ekki að það einhvern veginn trúir ekki innst inni að það munu koma fyrir þau.
0: Er hægt að deyja vel?
1: Já, já, já, já það er náttúrulega bara ég náttúrulega sérfræðingur í dauðanum og sérfræðingur í Íslendingasögum og Íslendingar og hvernig menn deyja í Íslendingasögum og það voðalega skemmtilegur þessi þessi mórall að menn að deyja eins og þið lifðu að deyja, já menn lifðu hetjulegu lífi þá að deyja einhverjum hetjut auðdaga og, og kasta fram vísu á, á banabeðnum og svona það
0: þessi glæsindu við erum oft sko uppdópu
1: já, já, já, og það enginn sem að kasta fram vísu og enginn sem myndir hlusta á hana heldur á, á nútíma spítaladeild sko. Þannig að það er líka gjörbreytt
0: Herðu, þú hættir ég að svo á
1: Já
0: Og þá áttu eftir að fara í gerlæningar
1: Já
0: Og sögulækninga
1: Já
0: Hvort kom undan?
1: Gerlækninga þar, Já. Ég byrjaði hvað, þar
0: Hvað klárar, fórstu í háskólan hér?
1: Já, nei, bara fór í, bara var á geðdeild og ég var búin að vinna mikið í gerlækningu og, og búin að fara á alls konar kursus át í Svíþjóð Þannig ég fekk þetta saman metið og svo var þetta bara samna saman Og ég var alltaf innu komið með sérfræði viðkenningu í geðlækningum
0: Já,
1: og
0: þá var ég bara það er svona ýmsa tegundir og típur af þessu geðlæknum, hvað er svona geðlæknir en þú?
1: Ég er svona bara þokkalegur geðlæknir svona samtalsmaður voða gaman af að tala við fólk og, og hef þennan mikla áhuga á fólki og mér finnst alltaf gaman að hitta nýja sjúklinga og kynnast þeim og og svona velta þeim fyrir sér og velta fyrir sér orsökum ákveðna hluta hvað það sem að gera það verkum að þú ert þunglindur og hvað þetta bara þitt umhverfi ertu þunglindur eða bara leiðist þér, af hverju leiðist þér þannig að ég er svona ég veit að það voru að lerði að lýsa að segja svona hvernig hvernig læknir ertu, ég alltaf ég sjálfur einhvern veginn, ég alltaf þessi
0: típa mismunandi sumir hafa trú á samtalsmeðferð aðrir eru hérna með hérna hugræna atferlismeðferð aðrir eru freudistar og sumir hafa mikla trú á lyfjónum og...
1: ég ætli sé ekki svona blandaðu öllu ég stúdiraði mikið freud þegar ég var í geðlæknanáminu Ég hef mjög gaman af

0: samtalsmeðferð og náttúrulega vann ég hjá sá á og í þessum áfengislækningum í 10 ár og það samtalsmeðferð. Ég mjög gaman að því og svo náttúrulega kann ég lyfjafræði, mína lyfjafræði og nota líf þegar þar á við og þínu, þannig ég svona blandaði söllu, sko.
1: Læknirinn, þarf læknirinn sem sagt að við þessi þekkingu.
0: Já.
1: Og svona einhvern veginn endur skapana þannig að hún fungir inn í hylkinu sem þú.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta svo, þetta svona, ég segi þetta ekki sér list, en þetta svona tvö skref í áttina þangað.
0: Jú, jú, þetta alltaf list og þú að nota sjálfan þig líka, svona að þú að hlusta á sjálfan þig og alltaf að meta fólk og reyna að lesa í tilfinningar og þú fara ákveða svona tilfinningu fyrir fólki og þú að reyna að meta það og það að meta síðan hvað það sem að best fyrir þennan ákveðna einstakling, það líf eða það að vinna í þessu eða hinu og svona það maður í öllu mögulegu öðru í hjónaviðtölum og öllu þessu sem að bara í sem hluti af geðlækningum í dag þannig að þetta
1: sem þá bara aðstoð við hérna heilbrigt fólk
0: heilbrigt fólk sem að kannski það sem að mikið vandamál það sem að hjónaband er náttúrulega merkilegasta samband sem að í við maka sinn það náttúrulega lang það svo stór hluti af lífinu
1: og ef þú bjargað vandum hjónabandum
0: sko það er erfitt að segja svona já eða nei við því maður reynir sitt besta og náttúrulega mér finnst sem sagði, fólk sem að í mjög óhamingjusömu sambandi að það er alveg vel þess virði að fara í hjónaviðtal að reyna þá að tala saman í gegnum þriðja aðila og reyna þá átt að segja á því hverju þarf ég að breyta til þess að þetta hjónaband geti fungerað því að þetta er alltaf sama að þegar fólk kemur til geðlæknis eða til hjónabandsráðgjafa með eitthvað vandamál að það er alltaf þrír kostir í stöðunni. Fyrsti kosturinn að skilja og fyrsti kosturinn er að halda áfram að lifa svona eins og við erum og breyta engu. Næsti kostur að lifa svona áfram og breyta einhverju í okkar sambandi og þriðji kosturinn að skilja. Og hvað viljið nú? Og það langflestir sem að vilja þá fyrir koma, þá vilja þeir halda áfram en breyta einhverju og þá þarf að finna það hverju ætlum að breyta.
1: Það er það að breyta.
0: Það er mjög verið að breyta.
1: Það er mannlega vakningu.
0: Já, já, já, já.
1: Þú breytist og þurfti bara að fá eiginlega sko rakett upp í rassinn sko.
0: Bara, já, já. Það er mjög erfitt að breyta. En það, þegar þú segir getur við bjargað óhamingju sem hjónabandi, það er og lært að segja já eða nei við því að maður reynir og maður reynir kannski að hjálpa fólki að taka ákvörðun það að breyta sér taka ákvörðun það að við þurfum að breyta þessu sambandi þannig að þetta er svona hluti af þessu starfi og það er svona alltaf ákveðin að reyna þá að lesa í dýnamikkina og leysa í það hver stjórnar hverjum og hvernig er þetta hjónaband akkur eru þau svona óhamingjusöm með þessi hjón
1: Ert þú góður í þínu hjónabandi?
0: Ég er mjög góð hjónabandi núna
1: Ert þú vilja giftast þér?
0: Sko, ég er náttúrulega með jafn skrýtna hjónabands og sögu og allar hinar sögunar. Ég var að segja þannig, ég búin að vinna í mörgum hérna sérgreinum og fóruð allar Svíþjóð og búin að vinna á ótrúlega mörgum stöðum, sennilega fleiri stöðum en flesti læknar og ég hef verið í mörgum samböndum líka en hérna, ég er mjög hamingjusamur í núverandi hjónabandi, já og ég held að það fungeri mjög vel vegna þess að við erum mjög lík og náum saman eftir mörg ár og við hættum að drekka saman og svona við tekum svona mjög sami svona skynsamlegar ákvarðanir að það myndi ekki ganga til dæmis að hún væri að drekka og ég væri edrú sko, það bara gengur ekki þannig að við tökum svona þessar ákvarðanir þannig að við erum mjög meðvituð að þetta hjónaband er eitthvað sem við þurfum að passa og rækta þannig að
1: Hefur oft fengið að vera ástfangin?
0: Já, já, ég hef verið ástfangin oft á ævinni og það hefur verið og hérna og ég hef verið mjög hef lett í mjög mikill ástarsorg líka og upplifað mikið svik og ég hef svikið konur og hef verið svikin sjálfur og þannig ég hef upplifað alla þennan tilfinningaskala verið mjög ástfanginn og hérna og síðan verið ég alveg botnlausri ástarsorg og ég hef ætt út á granda í ástarsorg einhvern tímann þegar ég var menntaskóla árunum og ætlaði fyrirfara mér og fór út í vitan og, og klifraði yfir handriðið og, og stóð þar og, og ætlaði að fleyja mér í sjóinn og, og bara í ástarsorg en, en svo var það ekkert úr því þannig að, að hérna ég druslaðist
1: og fannst ástin annars
0: staðar ég svo, já, það var löngu síðar en, en sko en ástin óhæmi sterk tilfinning þannig að ég hef orðið ástfangin og upplifað ástina það er mikið sæla að upplifa að vera ástfangin það er sá sem hefur ekki verið ástfangin hann hefur mistað mjög miklu
1: þú sagðir að það var ekki hægt að útskýra hvað það er þannig að spyrja þig hvað er ást
0: Já, sko, ég skrifaði eins og heila bók um þetta sem heit Íslenska kynlífsbókin þegar það er heitt kafli um ástina þar sem maður talað um allar þessar tegundir ástarinnar, sko þessa ást milli karls og konu og það er þessa ást sem sé á sem að át guðdómnum og, og all þetta þessa andlegu ást og þetta, þetta er ástin ótrúlega flóki fyrirbæri hvað það er sem að gerist í heilanum þegar þú verður ástfangin af einhverju mannesku þetta er einhverjar þetta eru tilfinningar og vellíðan og hræðsla og óöryggi og afbrýðisemi og allt mögulegt þannig að þetta er ekkert einfalt fyrirbæri þetta er það er svo margt í heilanum sem getur aldrei skýrt út
1: en er það þannig að ástin komi eiginlega með jafnmikinn sársauka og hann veitir þeir af, af sælu
0: hún getur alveg gert það hún gerir það ekki automatist svo getur alveg verið ástfangin af einhverju mannesku og, og síðan bara lifa þau hammingi sömu lífið það sem eftir er það er sagðar þannig sögur og það er náttúrulega mjög mikið um það í, í mínum kreðsum að, að fólk er að halda núna upp á 55 eða 60 ára brúðkaupsafmæli og sum þessara hjónabanda hafa kannski verið ágætt alla tíð og önnur verri en þetta gerir stundum en svo er aðrir sem að verða ástfangnir en svo einhvern veginn er það bara eins og að allt hefur sinn tíma svo ég vitni nú aftur í þig að hérna allt hefur sinn tíma, ástin hefur líka sinn tíma þannig að fólk allt er glasið orðið tómt allt er sko er fólk að það sér maður mjög oft í þessum hjónaviðtölum þetta að fólk lendir að skilnaðar braut og þá sér maður bara maður getur farið sko
1: en geturðu bjargað hjónabandi það sem ástin er fjarað út?
0: Nei, það er rosalega erfitt maður fyrir alltaf að reyna að finna hvað er það í þessu sambandi sem að límir ykkur saman hvað er límið í sambandinu það er alltaf það sem verður að, að velta fyrir sér hvað? Og það verður að vera ást það verður að vera maður...
1: en svöndu segir fólk líklega eitthvað í viðtalinu að, að það er bara að vera að lýsa eins og það sé svona rekstrareining
0: já, það, það er ekki, það hljómar ekki vel
1: börnin og sumabústaðurinn, við erum með trjárækt upp í sumabústað
0: já, maður segir sko, oft spyr maður bara beint út hvað, elskar þessa konu sem situr hérna með okkur og þá segja menn svona sko, geta sagt, já, ég elskar hana og það er alltaf góð sviti eða ég segja, já, ást hvað er það?
1: Eða ég elska því hana?
0: Já, eða ég elska hana eða já, mér er ekki samum hana þannig að þá er það er vont teikn þegar menn svara þannig
1: Það að vera til er náttúrulega sorgustlegt en það að vera til og vera ástungin það er eins og lífið fullkomnist
0: Já, ástin er mjög það er mjög yndislega tilfinning að vera ástungin og að vera ástungin er mjög góð tilfinning, það er það en síðan
1: en hún ekki alltaf búið
0: nei, svo náttúrulega það ekki og svo getur svo margt komið upp á sem að spillir á milli fólks og eitthvað sem að gerist sem að einhvern veginn breytir afstöðu og þannig að þetta er lífið er svo fjölbreytilegt og lífið er svo það er svo margt sem að gerist það er svo, lífið er svo viðburðaríkt það er svo margt sem gerist, það er svo mikið áreiti það er svo margt sem að breytir hlutum, breytir þessari breytu
1: Herðu, fórst að stúdera sögulegnisvegðanir
0: Já
1: Á hverju?
0: Það var bara einhver rosalur áhugi sem ég var fyrir sögulegnisvegðanir ég var að bara ég fór alltaf að velta svo mikið fyrir mig sögu og fór að halda einhverja fyrirlestra um sögu geðlækninga fyrir stúdentana og hérna svo hugsaði mér ég ætla að læra þetta hérna einhverstar annars staðar fara í háskólanám og þá fyrir til Þýskalands af því að þar eru alls konar svona deildir inn á spítulum þar sem institút for medisíngesíkti þar sem bara ákveðin deild sem er sögulæknisfræðinnar og já svo bara einhvern veginn ég var líka orðin svo leiður á öllu var svo leiður á geðlækningum leiður á Landspítalanum leiður á þessum sjúklingum og svo ég farin að drekka aftur og nefndi þess ekki lengur og svo ég bara, bara ákvað að venda mínu kvæði kross og fer til Þýskalands og þar í 1,5 eða 2 ár
1: í námi og drykju
0: námi og drykju og svona var þar og hérna sótti fyrirlestra og skrifaði byrjaði að skrifa þessa bók dauðan þannig á þessari deilta sem ég var í Berlín þar var mikil áhersla lögð á sögu dauðans Dauðin var mjög svona vinsælt rannsóknarefni á þessari deild, margir sem voru að rannsaka dauðan. Svo ég fer að rannsaka dauðan líka og eitthvað var alveg í þessum dauðapælingum og dauðarannsóknum þar í þennan tíma. Og svo skrifaði, svo kem heim, þá skrifaði þessa bókun dauðan sem kom út eitthvað 2001-2002. Og svo eitthvað hélt ég áfram í þessum heimi og fór að vinna á líknadeildinni og var mjög svona heillaður af þessu, var alveg upptekin af þessu, ég verð svo upptekin af ákveðnum verkefnum þannig var rosalega
1: upptekin á tökum á því þá nennir þeim
0: já, nennir slengu sko, ég var alveg upptekin af dauðanum svo var það sjálfsvíin, ég var rosalega upptekin af þeim tíma svo var það Íslendingasögur, svo var það Sturlunga svo var það Sigurður Breiðfjörð, hann bara bjó heima hjá okkur í tvö ár
1: veður úr einni dellinni í næstu
0: já eða svona, já, rosalega
1: gaman þetta sagt alkan að það taki við eitthvað svona substitút fyrir drykkina það verður að fylla það með eitthvað í ástríðu
0: já, það verður, þetta svona rosalega gaman að hella sér niður í eitthvað og það alltaf einhvern sérfræðingur í Sigurði Breiðfjörð og við
1: þá, það leitið, þá missur áhugan á því
0: já, svo við fórum sko
1: þetta nýtist fyrir ekkit sérstaklega
0: við fórum um all land
1: loksins þú búin að ná góðum tökum á viðfangsefninu
0: já,
1: þá missur áhugan á því
0: já, svona eða þannig sko það ekki hægt að sko enn og aftur í því allt hefur sinn tíma
1: já, já
0: eins og þeir eru rakst mig frá pressunni
1: já, því að tími breytist sko.
0: Tímin breytist
1: og það er
0: ekki að halda endalist áfram sko. Þú getur ekki verið bara alltaf í Sigurði Breiðfjörð svo er ég bara búin með hann og búin að skrifa bókina og við erum búin að ferðast allt land og halda fyrirlestur hana og Jóhanna Þórarstóttir kona mín, hún kveður rýmur og við gerum þetta svo bara, svo missir fólk áhugan og allt í hennum minkar eftirspurnin og þá var að fara að gera eitthvað annað Þú getur ekki verið alltaf, það þessi stöðnun sem er að tala það það sem svo
1: En saga læknisfræðinnar
0: Já
1: Ég náttúrulega lesið eitthvað svona bækur og sérstæðlega kannski út frá geðlækningum og sumt í þessari sögu er náttúrulega bara hryllilegt
0: Hryllilegt
1: Það sem að hérna kemur í ljósa því að geðsjúklingur er hérna réttinda minnsta fyrirbrigði í samfélaginu Læknirinn hefur algjört hérna yfirráð yfir lífi þessa háls og það sem læknarnir hafa gert er eiginlega bara
0: Allt er mjög vafasamt
1: Alveg Já,
0: En það, þeir höfðu náttúrulega engin Þeir höfðu náttúrulega engin tólið að tæki til þess að gera og skapa hlut Þegar ég er að vinna
1: Þeir reyndu það bara að gera eitthvað
0: Ég er reyndu að gera eitthvað eins og náttúrulega reyna þessa lobotómíu sem var skelfileg Þeir reyna ramas meðferð
1: Þú veist að brandari sem er sagt við ykkur hérna, gælækna að eini gælækni sem fengi Nóbelin er sá
0: Hann Egon, vinnu minn.
1: Nei, sem að ræði í framílum.
0: Hann var Portugali og Egon Moritz sem var mjög sektur læknir og mjög snillingur sko, hann var mjög skrítið hann skildi fá velaunin fyrir þetta hann átti að fá þau fyrir allt annað sko Já. Hann var líka í öðrum sérgreinum læknisvæðina sko
1: Já.
0: En það alveg sagt, en ég hafði bara mjög gaman að þessu að stúdera þessa sögu svo fór ég að halda fyrirlestur svo þegar ég komin heim úr þessu námi þá var skrifa í sögu Klepps og fekk alveg eitt ár til þess þá var saga Kleppur á 100 ára og ég skrifaði hana þá sögu og var þá alveg fekk alveg frjálsar hendur með að valsa Klepp og lesa alla sjúrnala og því þannig ég gat skrifað mjög svona bók sem að það sem ég reyndi að taka á sögunni ekki eins og einhverri stofnanasögu sem verið fyrst árið einhver hetjusaga stjórnenda heldur að taka á þessu líka út frá sjúklingum, aðstandendum og öllum sem að koma máli og það gerði ég og þar nýttist þetta nám sér alveg sko, nýttist mér Þannig að þetta svona, en sko en maður verður eitthvað alltaf að halda áfram það það sem og það það sem ég
1: vatnur svo hrættur við Þetta vissu það, kom ekki dagina sem að Óttar minn, þú vart ekki að halda áfram varðu nú að slappa þess af
0: Já, sko, það það alltaf búið að tala það mikið við mér núna, ég að fara að hætta að vinna og svona, en ég einhvern held alltaf áfram
1: Það það sem að segja það
0: Það eru allir mögulegir, hvert enn að vinna og hvað ætlar að vinna lengi og og ert ekki að spila golf ert ekki að gera þetta sko ég á þessar ertu enn kynslu sko, það alltaf verið að spyrja mig ertu enn í húsinu ertu enn áskrifanda mokkanum ertu enn að kera bílin, ertu enn að ferðast og það náttúrulega þessar staðalímynd eldra fólks eldra fólk á að búa í íbúð fyrir aldraða í einhverju blokk og
1: fara í peysufötin
0: og fara þess vegna og dansa gömludansana og fá mat frá Reykjavíkuborg þetta bara staðalímyndin og ef maður fellur utan við hana þá spurt hvenær ætlar að verða staðalímynd og ég náttúrulega ennþá sko ég náttúrulega ekki heilsuhraustur eins og ég var en ég ennþá vinnufær en ég með alls konar heilsufarsvanda sem að er að stríða mér en ég alveg vinnufær og alltaf vinna allavegna
1: Má ég spyrja hvað það er?
0: Ég bara með hjartasjúkdóm sem mjög sjaldgæfur og leiðilegur og svona með hjartabilun út af honum og geti leitt gengið að staðið og vera mjög móður
1: og því að labba
0: niður móður og svona gengu upp og niður og hérna
1: og allt í einu hverfur orkaðin
0: já, allt í einu bara orkaðin horfin og ég svona bara mjög og búin að vera í miklu rannsóknum út af þessu og þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og sætta sig við
1: Mér var þetta verið eitthvað 9000 manns sem að vera að glíma við hjartveiki.
0: Já, örugglega, sko.
1: En ég fekk þetta, það var svona, það reyna normalísera það fyrir mig, ég ætti hér.
0: En það, maður verður náttúrulega aldrei, það alltaf þetta sama, sko, sá eldurinn heitastur, sem sjálfum brennur, að þú verður bara einhvern veginn að miða alltaf út frá sjálfum þeir og lifa því lífi sem að þú, svona, auðvitað verið hægt bara að fara heim og setast í helgastein og rúlla þumalfingrónum, sko, og bíða eftir því að hvað gerist, en náttúrulega við vitum það báður, það eina sem gerist það sem við látum gerast, það ekki sem gerist annað, þannig að við verðum að ef við viljum vera í út í samfélaginu, þá verðum við að vera þar, vera farðangað það engin sem að kemur og sækir mann.
1: Það eitthvað stór hluti af lífinu og sem í bóði, það ekki langstæsti hluti af mann fyrir utan mann, sko. Ég segi þetta við börnum mín, sko.
0: Já, þannig að maður verið alltaf að vera tilbúið til þess. Þannig að ég hef...
1: Það eitt sem að því ég fekk hjartabilun í vetur. Það hefur alls konar fólk sambandið mig sem er með hjartabilun og alls konar hjartveiki. Það sem að mér fannst komið svolítið óvart að það var engar sögur eins í þessu. Hvernig sjúkdómurinn leggst á fólk, hvaða sem að hérna... fólki finnst að vera að missa eða, og meðanst alveg ótrúlegt að hlusta á þetta ég náttúrulega ekki læknir þannig að lendi ég bara í því að allt innu fyrir fólk að segja með sjúkdómssögu sína og þá einhvern veginn rennur upp fyrir manni að þetta einhvern veginn bara óendalegt litróf það ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem hjartveikur og sett hann inn í þetta hólf og þetta lausnin fyrir hann heldur þetta einhvern veginn bara óendalega flókið
0: Þetta kannski eins og með alkoholismann, sko, að þú verður að vera, sko, viðbúin öllu þessum litbrigðum sem eru þarna, að þessar hjartabilanir eru mjög mismunandi og mismunandi líf sem virka á þær og fólk upplifir þær mismunandi, þannig að þetta er alls saman mjög einstaklingsbundið. En það bara einhvern veginn, þetta reynir. Bara eitt af því sem að þarf að lifa með og við náttúrulega bara höfum vanist því að lifa með þessu og gerum það og eins og öðru.
1: Hefðu, varst þú ekki í transteiminu?
0: Jú. Ég var þar. Ég byrjaði með transteimi, það var fyrsti læknirinn í tíð þegar fyrst var farið að sinna transfólki á Íslandi, sem var 1997 þá var ég yfirlæknir í tíð teimi eða var í tíð teimi. Og síðan var ég eiginlega stjórnaði þessum transteimi eða var í transteiminu hvort ég stjórnaði ekki ég var þar að eini læknirinn í mörg ár sko, og var alveg svona fram til hvað 2020 2021 eða 2021 kannski
1: næstu í aldarfjórðung
0: já, ég var þar mjög lengi og mikið sem að gerðist og við náttúrulega bjuggum til þessa meðferð sem að var og ágætt sko og allan held ég að transfólk fái mjög góða meðferð á Íslandi og sérstaklega núna í dag eftir að komi nýir aðilar sem að hérna gera sér aðgerðir en hérna ég var sko feiður í hætti ég var leiður á þessu eins og ég verð leiður á síðan tek mig frendur
1: Þetta eitt eldfeimasta pólitíska mál samtímans
0: Já
1: Þú getur alveg leist upp
0: Já, ég tek ekki, hef aldrei farið inn í þessa umræðu Það hef ég ekki gert Ég hef ekki farið í mörg viðtöl ég fór í svona viðtöl kalli, í gamla daga trans svona í árunum eftir svona 2005-06 en eftir það hef ég bara vann ég bara mína vinnu sinti þessu fólki, tók þau viðtöl setti í gang hormónameðferð mat þess einstaklinga vísaði þeim til sálfræðings hjálpaði þeim að skipta nafn og síðan var ég á þingum og við komum sum í aðgerð og svona, en ég tók ekki þátt í þessari pólitísku umræðu trans, það gerði ég aldrei. Ég bara er þetta að vinna mína vinnu, ég bara á því að þetta var hópur einstaklinga sem að þar sem að kynvitundin, að hún stemdi ekki við þessi ytri kyneinkenni og þá kom upp þessi mikli kynami sem ég var upplýðið mjög stert sérstaklega hérna í byrjun þar sem fólki leið alveg óskapur illa vegna þess að það gat ekki sætt sig við þennan líkama sem að þeir voru fæddir í þannig að þetta var ég vann mikið í þessu og var mikið í þessu tíma en svo
1: En af hverju var transteymið til?
0: Transteymið var til vegna þess að það var áður en transteymi var búið til að þá var öllu vísað til Danmörkur og þá var sagt sko ef að einhver kom og sagðist vera trans eða sagðist halda að vera trans þá var sagt hérna, viltu ekki flytja til Danmörkur það tekið vel á móti þér þar eða í Svíþjóð og það þeir veitaði laust en þá kemur alltaf einu transmaður og fer til Ólafs Ólafsson landlagnis og segir þetta, ég vil fá meðferð hér á Íslandi, Ólafur var yndislegu maður eins og kannski vissir og hann segir, ég farður til Danmörkur og þessi transmaður segir nei, ég bara ætla ekki til Danmörkur og þó endar með því að þetta verður svona einhver þráskák, svo þrátefli milli Ólafs og þessa manns að þessi maður kemur upp á skrifstofulandlag þess að hverjum einasta degi og situr þar í biðstofunum þegar Ólafur kemur með hattinn og segir, ertu búin að gera eitthvað fyrir mig? Og það endar með því að Ólafur bara gefst upp og hringir í fjóra lækna sem að þekkti og hérna og bara segir
1: við allir sögðu nei nema þú
0: nei, við sögðu allir já og þetta verður fyrsta transteymið og þessi hópur bara er stofnaður í kringum þennan eina einstakling að hjálpa honum og við gerum
1: Vissu það Vissu þú eitthvað trans fyrir þann tíma?
0: Nei, ekki neitt og ég bara settur í þetta transteymi og ég byrjaði því að fá styrk til að fara til Svíþjóðar og Danmerkur og áttaði mig á því að það var gjör ólík meðferð í Svíþjóð og Danmörku, Svíjandi voru lang fremstir í heiminum í transmeðferð þá og við fengum mikla svona fórum í samvinnu með þá og þannig að þetta var svona bara þróaðist, ég var bara algjörlega að byrja upp á frá grunni og fór inn í þetta frá grunni og svo bara þróaðist þetta og þessum sjúklingum, þessum einstaklingum fjölgaði mjög mikið og þetta var allt í norðin bara mjög margir sem voru í þessu ferli og við gerðum aðgerða hér, fengum lækni frá Svíþjóð til að gera aðgerðir og þetta var bara mjög svona að mörguleiti ágætt meðferð og mikið auðveldar að vera trans hér heldur en í til Danmörku eða Færeyjum eða Noregi. Við fengum meira að segja trans flóttamenn frá Noregi sem að
1: Af hverju eru auðveldar að vera hér?
0: Við bara vorum ekki, við bara mikið betur fungerandi meðferð. Í Noregi voru þeir náttúrulega alltaf að fást við trúna, þeir voru svo, það var svo, þetta var eitthvað sem var náttúrulega að vera að breyta sköpunarverkinu og þeir eru náttúrulega trúar en við. Þannig við fengum svona transflóttamenn frá Noregi sem voru yfirleitt svona í trúuðum fjölskyldum og þannig að við byggum til bara mjög góða meðferð sem var sambærilega við sænsku meðferðina.
1: Og guðin þinn sem að þú talaði reglulega, hann leyfið er að breyta sköpunarverkið
0: já, við erum alveg saman um það hann er mjög
1: meðreiðar sveinn guðs í sköpunarverkið
0: já, hann er bara hann fyrirgefið mér það alveg sko. Hann er alveg saman um því að við erum að hjálpa fólki að verða hamingjusamt
1: en af hverju heldur þetta sé svona heitt mál?
0: Ég held að það sé náttúrulega út af þessu, það er náttúrulega einhverjar svona trúarlegar hugmyndir og þessi að afneita því að þetta geti verið til. að þetta fyrirbæri sé til.
1: Er þetta ólík afstaða til transfólk núna en var til dæmis til homma 1968?
0: Ég veit að sig, svona, mér veist náttúrulega sko, transfólki hefur náttúrulega fengið mikla viðurkenningu og er náttúrulega í dag er það alveg, ég held að sé ekki neina svona trans, mikli transfordómar í samfélaginu lengur.
1: Heldur ekki?
0: Ég held ekki. Ég held að það sé ekki mikli transfordómar og maður fann það náttúrulega mjög vel á sínum sjúklingum þegar ég var þarna í þessum bransa að fólk upplifði að þetta hefði gjör breyst og væri að breytast að það var mikið meiri tolerans í samfélaginu og meiri tolerans á vinnustöðum og þvíinlega þannig að þetta væri allt öðruvísi en það var þetta breytist, þannig að búið að fræða og búið að tala mikið þetta og transfólk hefur komið fram og sagt sína sögu og þín þannig að þetta hefur verið
1: en það núna kannski á svipuðu stað og hommannir voru svona 85 eða kemur í kastljós þá færðu, fengu hommannir alltaf hérna Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér
0: Já.
1: En núna fáðu menn Snorra Másson eða eitthvað en þú færðu íktustu útgöfuna á móti
0: ég veit, ég kannski fylgst nóg vel með þessu síðan ég hætti þessu, ég, það svona, ég svona daldið þannig að ef ég hætti einhver þá bara hætti ég því, sko. Þannig að ég skipti mér ekkert af transmálum í dag, ég kem ekki nálægt þeim og er með nokkra sjúklinga og stofu sem ég að hitta en öðruleitir ég ekkert inn í þessum, þessar umræðinu sinni. Og það er kannski bara eins og þetta með, eins og það erum að tala um áðan, eins og með S.A.V.A. og fleira, sko, að og með sögulæknisfræðinar og dauðan og þetta er bara
1: eftir
0: tímabil og svo ég bara farin sko. Ég get ekki verið í maður getur ekki alltaf verið að horfa um öxl og velta fyrir sig hvað hefði ég átt að gera og svona sko, ég hefði átt að gera þetta öðruvísi ég gerði þetta svona og ég hérna bjó til þessa meðferð ásamt mínu samverkafólki í transteiminu og ég að sjálfur sem mjög stoltur af því þetta ágætt meðferð sem við bjóðum upp á og örugglega betri en víðast hvar í Evrópu og ég held að sé ekki mörg Evrópulönd sem að hafa sem bjóða upp á þessa þjónustu sem er gert hér það held ég ekki, en eins og ég segi ég hef ekki komið nálægt þessu núna í hans sem mörg ár þannig ég veit ekki það, sem eins og þetta í dag
1: Þú skrifar sjálfsvík
0: Já.
1: Og kom ekki fram í þeirri bók að þú hefði sjálfur
0: Jú, það var sér saga sem ég sagði frá þannig að ég reyndi að drepa mig hana þegar ég labba út á Granda Og svo einhver öðru ungur maður og svo ætlaði ég einu sinni að fyrirfara mér í annarskipti og var svona búin að gera allar það var á þessum drykkju árum þá
1: ætlaði
0: var
1: búin að gera fjölst.
0: Já, það var búin að gera allar svona ráðstafanir í því en svo hætti ég við þannig að ég svona var alveg og náttúrulega sjálfsvíg er aldrei skyndi ákvörðun sjálfsvíg er mjög langt ferli þú ert mjög lengi á þessar sjálfsvíksbraut þannig að ég þekki það mjög vel það er sem er skilnaður er aldrei skyndi ákvörðun það þú ferð þess að skilnaða braut og þar ertu þar er ákveðin einkenni og sjálfsvíksbrautin er ákveðin einkenni líka og ég var komin með mikið af þessum einkennum og hérna gat síðan unni mig út úr því Þar kom vinur minn Guð staldið mjög mikið inn í það.
1: En af hverju hrektist þú á þessa braut?
0: Bara af þunglindi, óheiðarleika, vera að drekka, bara ýmislegt sem að gera það verkum ég vildi ekki lifa lengur.
1: Það var svona sjálfsfyrirlitning?
0: Já, svo bara svona sjálfsvorkun. Mikil svona sjálfsásakanir, óheiðarleiki og margt annað sem kom til og svo einhvern veginn tókst mér að vinna með útrú þessu og síðan skrifa þessa bók og var að vinna mikið í sjálfsvígsforvörnum líka svona þannig að ég fór í það svo hætti ég því eins og allavega
1: En þú ert þunglindur og horfir yfir stöðu þína í lífinu
0: Já.
1: Og líf þitt hinga til
0: Já.
1: Og kemst að því að það er best að henda þetta
0: Já.
1: Nokkru síðar metru stöðuna í lífinu allt aðra
0: Já.
1: Og horfir yfir sama æfið feril og finnst það að vera gjöfult og frjósa hver er munurinn annað?
0: Já, þarna er sko þetta er í raun og forsenda þess til dæmis að við fáum að svifta fólk sem að er talið við sjálfsvíkshættu sjálfræði og það eru fólk sem er ekki í geðrofi eða neitt því, við fáum við svifta sjálfræði, við töljum að við getum hjálpa því að komast yfir þetta þunglindi sem veldur þessum þessum hérna þessum sjálfsvígshugsunum og þessu vonleysi og það það sem að gerist í sjálfu sér að að í þessum málum að að að maður náttúrulega bara lundin geðslagið það sveiflast upp og niður og maður misglaður og misánægður með lífið og ef maður mjög dapur af einhverju annarri ástæðu líka það margt sem mann mótrækt og, og þá koma þessar neikvæðu hugsanir eins og það að ég byrði fyrir alla og öllum bara, að það allir glaðir ef að ég yfirgef þetta líf og það öllum sama og, ég bara gera öllum greiða með því að fara hérðan og, því, þetta eru svona alvarlegustu hugsanirnar í sjálfsvíksferlinu þegar menn fara að hugsa svona að sjálfsvík þeirra eða dauði þeirra yrði bara mikið svona léttir og gleði efni fyrir fjölskylduna það mjög alvarlegt einkenni en síðan þegar menn allt einu sko kannski vakna upp af þessu eins og þegar ég fór kannski að svona kannski að átta mig á þessu og, sjá þetta betur og talaði við prest og, þýli þannig að þá var fær maður ákveð aðra tilfinningu fyrir þessu og þá maður ekki svona tilbúin að, yfirgefa þetta jarðlíf út af þessu því að maður átt að segja að þetta bara tótt bull að, hérna þessi, hugsun, hún eiginlega jaðar þetta eins og að hugsa í geðrófi sko, að hugsa að það verða allir kátir sko, allir vita það að sjálfsvíg eitt mesta áfall sem að getur orðið í einni fjölskyldu að einhver drepur sig og, það er allir þetta, það er óteilandi spurningu sem er ósvarað og það er allir með samvinskubit og allir með sektarkend og, börnin með sektarkend og allir þannig að það engin, þetta ekki sko en maðurinn sem dauður, hann hugsaði á banastundinni sko, það var allir glaðir þegar ég dáin þetta náttúrulega ákveðin þegar ég aðra að vera geðrófshugsun, þetta svo fjarri allur raunveruleika og þetta náttúrulega áttam að sjá
1: það rosalega mikið rugli í höstum okkur
0: já, þetta mikið rugli í höstum okkur það mikið að svona alls konar svona sko, þessum að menn fara út úr raunveruleikanum það það sem skiptir svo miklu máli
1: en á hverju þetta, eru við með svona mikið rugli í höstum ég segi stundum við börnum mín að beila að sniðast sem getur lært að segja æ góði smári hættu svo helvítis rugli
0: já, og það er náttúrulega bara eitthvað sem að lærir kannski á langri ævi að, hætta
1: þessu rugli
0: já, það tæki ekki alltaf marka af sér og að að maður oft sinn vesti óvinur með svona einhverjum hugsunum sem að leiða manni út í, tóma dellu og veri ekki að dveljast í fortíðinni og veri velta sér upp úr einhverjum gömlum málum og því að, það er nú þetta sem að skipti vestu máli.
1: Og tegja sig eftir gleðinni, tegja sig eftir einhverjum sem er...
0: Já, bara vera þakkláttur, þakkláttur fyrir það sem maður hefur.
1: Já, en þeir eru oft að tala um, fólki sem er að íhuga sjálfsvík. Þá veldi ég fyrir mig sko hérna, að maður tekur svona fyrirbreið svo Facebook, þetta á Facebook.
0: Já, já.
1: Þar eru eiginlega svona ríkjandi að fólk að senda mynd af sér það sem allir eru glaðir og allir
0: glaðir. Já, já.
1: En lífið náttúrulega ekki þannig.
0: Nei.
1: Lífið fullt af hrygðar tilfinningu.
0: Já, já.
1: Eins og ástin, þú getur ekki verið bara dásam ástin að hans að vita að því að henni fylgir sko mikil sorg og mikil átök.
0: Já, já.
1: Að einhver leiti finnst manni stundum eins og svona mannfélagið okkar sé svolítið þund að þú veist að það sé líka eitt rými fyrir eitthvað sem að eins og þú vil tala sjálfsvíg og dauðan og það er eiginlega ekki svona flestir vilja helst byrtist mynd að þú sjáur mynd af, sér það sem allt bara í himnalagi
0: já, já, já, já, það er náttúrulega já, já, það er eitthvað
1: það var ekki betra að við myndum kannski að ræða aðeins líka
0: ræða aðeins sorgina og ræða aðeins svona hinnalið peningsins, já en þetta náttúrulega bara eins og allir vilja gefa einhverja glansmynd af sjálfum sér og hvað þið séu hressir og hamingjusamir og af hverju Já, það bara einhver einn í tísku að vera hress, ja, hemmi gunn, bara alltaf hress og bless, bless og, þýlitt. Svo eru menn kannski mjög óhamingi samir undir þessari mynd, sko.
1: Ég var eitthvað leikað mér á, Facebook, af því að það svona með aftur að vera aðeins komið á langt. Og skrifa ég eitthvað svona að í mér inni djúft og þykkt fljót, hryggðar.
0: Já.
1: Og hefði alltaf gert frá því ég var barn.
0: Já.
1: Og það bara pröfði að segja og þá hafði fólk sambandi við mig eins og ég væri bara
0: að drepa þig
1: já.
0: Já. Já, já.
1: En ég var eiginlega að meina þetta já, já. Var,
0: en það en auðvitað ekki sko auðvitað bara maður fer í gegnum ákveðna hluti í lífinu já. Og þeir setja mark sitt á mann maður verður fyrir vombriðum maður ekki valinn í liðið hjá fram, maður rekin af kórloftinu í fríkirkjunni já. Maður ekki ráðin í stöðu sem maður langar í, maður kemst ekki í námið sem maður sækir þannig lífið náttúrulega fullt af svona vombriðum og það mjög mismunandi
1: hvernig fólk. Menn mælst henni ekki nóg og fleira.
0: Og hjónabönd, það leysast hjónabönd og maður lendir í útistöðu með böndin sín og þannig að lífið fullt af alls konar mótlæti en það náttúrulega bara spurning hvernig maður lítur á þetta, hvernig maður sé alltaf að þá að velta þessu mótlæti fyrir sér eða horfi á lífið meira svona í einni held að þetta eru sigrar líka þá að koma augnablik þar sem hann líður mjög vel og mjög hamingjusamur og maður að vera þakklátur fyrir það, að vera þakklátur fyrir það líf sem að fær og ég náttúrulega hef mjög mikla ástæði til að vera þakklátur fyrir hvernig mitt líf hefur þróast að mér varst alltaf að þetta 1985 þegar ég kem frá Svíþjóð og það bara allt að fara til fyrir helvítis þannig, þetta var ekki það var mjög svona leiðilegt líf síðan lifði, en svo bara eitthvað gerist eitthvað, eins og bara einhver, fyrir einhver töfrasprot að allt er ég orðin yfirlæknir í áfengismeðferð og edru og fyrirlesari og
1: guðmóta hvað það tekti eftir því
0: Já, það tegði ég eftir því, en þetta líka svona ákveðin heppni, það lífið svo mikið líka að vera á réttum stað, á réttum tíma og ég allt í að fæði þessa tilfinningu þarna út í Noregi að ég verða hætt að drekka og það verður til ég tala við Þórarinn og tala við S.A.V.A. og svo fyrir að vinna og svo allt í bara þessi bolti farna stað og síðan hefur náttúrulega mjög mikið gerst og allt sem að erilega allt þetta jákvæði í mín lífi, ég hef nátt þennan grunn til að byggja þetta líf og minn karakter og mitt læknanám og öll mín próf og doktorsgráðu og allt þetta, en svo bara fer ég að nota þetta alls saman allt öðru vísi þegar að eftir að þetta gerist alls saman hann 1985 og svo bara heldur lífið áfram.
1: Þú sagðist þér að skrifa bók, hljóma svolítið eins og sérst að fara að skrifa svona næst við endurminningar?
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa
1: ævisögu.
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Ég búin að ákveða það. Ég bara nenni því ekki sko. Ég búin að lesa svo mikið af ævisögum
1: og fáar góðar.
0: Já, það fáar góðar og maður þarf þá að vera mjög sko hvaða sögu ætlar að segja sko. Það aðal málið sko. Hvað það sem þú þarft að segja? Og það ég bara búin að ef ég ætla að segja ævisögu mína, ég myndi aldrei skrifa hana. Ég að skrifa allt annað, aðrar að velta fyrir mér allt öðrum hlut. Ég enn í þessum sögulegu pælingum einhverja skrýtna kalla og sem vekja áhuga minn, sko. Og þannig að ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Hún verður aldrei gefin út.
1: Við vorum að tala dauðan á hann. Ég veit ekki hvað það dauðin. Hvað dauðin?
0: Dauðin mjög auðgreindur, hann bara þegar sálin farin, það bara það það sem ég veit ekki, sko.
1: Trúir að það sé líf eftir döða? Hvað segir þeim Guð? Hann segir reynda að þú eir ekkert að pæla í því. Látum við að dauðu grafa
0: eina dauðu? Ég veit ekki alveg, það náttúrulega gamla testamentinu, sko, þessi endur, sko, ég allavega hef ekki trú á því að sko, að lífið eftir dauðan sé bara eins og eitthvað svona framhald á þessu lífi og öðru tilveru stigi. Þannig að mér veist alltaf voða lastanlega þegar fólk eru að skrifa minningagreinum sko að hérna góða ferð og ég byrja að heilsa hérna ömmu gömlu sem hinu fyrir andan og nú ert þú í fangin á mömmu sko og svona þetta ég held að sé ekki þannig en hvað tekur við veit ég ekki, ég hef ekki voða mikla trú á því að sé eitthvað líf eftir þetta líf, ég hef það ekki en bara ég veit það ekki frekar nokkur annar en ég hef ekki mikla trú á því að sé eitthvað líf sem við skilgreinum sem líf eða eitthvað skonar á öðru tilverustígi en hérna en ég þarf ekki á því að halda sko. Ég bara nógu upptekin af þessu lífi sem og hérna, ég ekkert að velta mikið fyrir mér sko lífinu sem að þetta svona eins og sko í miðaldakristninni sko þá var það lífið eftir dauðan sem skiptir máli sko allt skiptir máli hvort að við lentum á himnum í helvíti þannig að þetta jarðlíf bara undirbúningur fyrir lífið á öðru tilverustigi en ég líti ekki þannig á það sko
1: hann er ekki sé hér og nú
0: já eða já bara og lífið er líka. Hér og nú bara
1: og
0: lífið
1: er líka
0: hér lífið er hér og nú og himnaríki er hér og nú og hér er hamingja og hér er óhamingja og hér eru veikindi og hér heilsa og þetta bara svona, þetta bara það sem við höfum fengið í aðra hönd og ég mjög þakklátur fyrir það sem ég hef fengið ég ekki að, ekki ber ekki einhvern kala til nokkurs manns ég man eftir þó ég hafi lent í alls konar miklum átökum í lífinu og miklum konfliktum og margir hafa verið svona ekki reynst mér mjög vel en ég algjörlega einhvern veginn hef engan kala til einhver sem ég geti ekki rifja upp neitt mann sem ég mér illa við til dæmis.
1: Það forðastu fólki sem hefur reynst illa?
0: Já, svona kannski ósjálfrátt en ég ekki hræddur við það þannig að ég get alveg hittað og tala við það en ég ekki að forðast það eða hérna aðalmáli enná þetta bara eins og með allt í lífinu að sko Þetta bara eins og með kvíðan, sko. Kvíði bara hluti af lífinu sjálfu og það allir kvíðnir og það aldrei að losa sig við kvíðan. Það ekki til neitt sem þetta kvíðalaust líf. En aðal máli þá að láta kvíðan ekki stjórna sér. Þetta læra að lifa með kvíðan. Þannig að hafi einhver, sko, gert mér eitthvað, þá náttúrulega aðal máli eitthvað þá að lifa bara með því að svona fór þetta og
1: en ef ég kæmi til gælanis og myndi kvarta við kvíða hann myndi senda mig heim með resept fyrir ykkur rifjum
0: hann myndi náttúrulega, nei, hann gerir það nú ekki fyrstu lotu hann myndi fyrstu orðast að velta fyrir þér hvernig þessi kvíði og hvað ertu búin að gera til þess að ná tökum á honum ertu með einhver hjálpartæki ertu með einhver bjargráð eitthvað sem þú búin að gera áður Þú hlýtur að hafa farið til sálfræðings, kendi sálfræðingur eða einhverjar aðferðir til að ná kvíðanum. Hvað það sem að þú kvíðir? Hvernig
1: eru
0: þessi
1: kvíðir? Ég bara með afkomu kvíða af því að ég á svo lágum launum og einstæð móður með þrjú börn og ég bara linnulaust með afkomu kvíða. Þú myndi ekki lækna það?
0: Nei, ég myndi ekki lækna það með þessu. Ég myndi reyna einhvern veginn að reyna með einhvern veginn að fá þig til þess að bara lífa með þessum kvíða, svona er þetta og hvað ertu búin að prófa allt sem að hægt að gera í þessu samfélagi þannig að þú er ekki neitt sem getur breytt til að koma þess á betra fag nú ef ekki, nú þá náttúrulega verður bara að lífa með þessum kvíða en sko, jú, sumir náttúrulega að grípa presentablokkina og gefa einhver SSRI-lif eða eitthvað sem að dugar á kvíða og svona gerir það að maður er kannski jafn kvíðin en maður tekur ekki eins eftir honum.
1: Já, þannig að þú vilt hjálpa fólkinu til þess að fá eitthvað sem að væri kannski þetta kallað sjúkdómsinsæi.
0: Það hlýtur náttúrulega að vera aðal, það er náttúrulega bara, það er geðlækningar sem ég kann, það er náttúrulega bara, sko ég byrja náttúrulega að, sko, í einhverjum alvöru geðlækningum hjá SAA í sjálfu sér, það er þetta samtal, sjúkdómsinsæi, skýra út fyrir fólki, kenna fólki og að lifa með ákveðnu vandamálum, það ekki hægt að sko hvað sko ég er með þessa hjartabilun og ég get ekki hérna ég verð að lifa með henni en ég vil ekki láta hana stjórna mér ég get alveg láta hana stjórna mér ég get alveg sagt við þig hérna þegar þú segir viltu koma í þetta viðtal og þá segir nei ég fer eiginlega ekki úr húsi ég svo hjartveikur, ég get alveg sagt það Og þá sjúkdómurinn sko orðin fann að stjórna mér. Og það er að það sem gerir svo víða, það að sjúkdómurinn bara tekur öll völd, sko. Og sumir sjúkdómar eru bara orðin sko hluti af fjölskyldinu, það er lagt að borð fyrir þá, heima.
1: Ég prufaði aðeins þegar ég fekk hjartabilum. Hvort það væri til einhver svona litteratúr hvað árið þetta hefði á sko bara persónuleikan og svona. Það sem að hlýtur eiginlega vera. Því að allt í einu eldistu bara 25 ára já. Því að orka fyrr og það er bara, þetta er mikið álag á persónuleikan.
0: Já, já.
1: En ég fann það sko það ekki neitt.
0: Nei, það er ekki kannski skrifa að það svona, það er til einhverja svona, einhverja greinar sem við lesið þetta sko, en þetta bara alltaf þetta sama hvaða áfall sem það hvort sem það að hérna að missa heilsuna að þú ferð alltaf í gegnum ákveð sorgarferli og og síðan verður að læra að lifa með missinum
1: þetta Jó, maður getur örgulega farið bara til allra geðlagna og allra sálfræðinga með það, hvernig á ég að mæta því að ég sé veikur og geti ekki gert það sama og ég var áður til að hjálpa mér að fara í ykkur ný kaflaskipti en það sem ég var að meina sko hvað árið að hefði kannski á persónuleikan og andan að allt í einu bara minkar orkan hvað árið að hefur ég get ekki annað dæmi að ég líka hérna flogaveikur og uppgötuðist hérna svona miðjum aldri og þá fór ég til að því ég var búin að fara í áfengismeðferð þá fór ég til taugalæknanda og spurði hvaða ég með gagnugablas flogaveiki hvaða árið hefur þetta á persónuleika mín þeir bara ég fekk enga mér að ég fór á milli þeir vildu bara gefa mig líf og þegar ég fór að lýsa þessu að stundu svona eins og vitundi færi það eins til og þá sagði þeir að heyrðu ert ekki hrættur og ekki gefa það kvíðastillandi þannig það var eitthvað einn þannig ég fekk enga lækni til þess að ræða hvað áhrif sjúkdómurinn hefur á persónuleika
0: Nei, þeir eru bara ekki vita nóg mikið það, sko, eða ekki verið tilbúin til að velta því fyrir sér, aldrei fengið þessa spurningu, þannig að það bara þannig.
1: En það mikilvægt að hafa eitthvað innsæðin í.
0: Já, já, en auðvitað eru við, sko, við erum alltaf með ákveðin grunn persónuleika og hann breytist voðilega lítið eftir því sem að, svona frá því að maður ungur maður, maður með þennan grunn persónuleika og hann er þetta áfram og það bara, fólki mjög, persónuleikin mjög mismunandi hvað varðar að takast á við áföll sem geta tekist á við áföll og lifa með áföllum og lifa með kvíða og lifa með hjartabilun og aðrir bara geta það ekki og leggjast í rúmið og láta kvíðan eða hjartabilun að stjórna lífi sínu og verða öryrkjar aldur fram og því einnig bara leggja árar í bát, það bara þannig.
1: Þannig hefur hann þrá alltaf verið því lífið erfið, sko, fólk leggst í kör að því að bara lífið too much, sko.
0: Já, já, fólk hefur gert það og það var erfiðar hér áður það, og núna mjög erfitt að leggjast í kör sko eða alltaf leggjast í kör út af elli þá færðu það ekki sko það komin einhver sjúkraþjálfari og dregur það á fætur sko það þetta bara eins og þetta
1: Herðu, Óttar, gaman að fá því hérna spjallaðið heim og geima sjálf á þig hvernig fannst þér þetta samtal?
0: Því mest bara skemmtilegt skemmtilegt
1: ekkert kom þér á óvart
0: Ég hafði bara ekki gert minn einar svona hugmyndir eða svona ekki, hvorki hugmyndir í væntingar, ég bara var mjög opin, fór mjög opin huga og hérna var tilbúin að svara öllu sem að þú spyrðir og hérna og það bara, ég heldur þetta þróast bara svona að fara út víða vall eins og á að gera
1: Kæra þakki fyrir komuna
0: Takk að þér
1: Og hlustandur góður við þakkum ykkur kjærlega fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum framundan helgadagskráin hérna á samstöðunni, það úrval vikunar kemur hérna eftir og svo í hádeginu á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn sinnir Egils, þannig að hann segir bara góð helgi.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskammt. Förum við frétti vikunar og fáum aðstoð frá góðu fólki til að gera það. Og þannig það í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hún kemur hérna rétt á eftir. Hún eitthvað í strætó á leiðinni. En hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sópran. Og Samúel Guðmundsson, dyravörður, trommari.
1: Og YouTube stjarna.
0: Já, og YouTube stjarna.
2: 15 minutes.
0: Já, var í svona spjallþætti svipum á þessum í síðustu viku.
2: Já,
0: Piers Morgan, þeim Arga þrjótt. Og hérna líka Bragi Páll Sigurðsson eða Sigurðarsson.
3: Bara fer eftir í hvernig liggur á fólki, sko. Sigurðar yfirleitt.
0: Sigurðar í þjóðskrá.
3: Já.
0: Erðu verið velkomin.
1: Takk.
0: Herðu, það sko, í svona þáttum alltaf vangavelta, sko, á maður að byrja á Evrópusambandinu eða á maður að geyma það, því að hættan svo ef við tölum Evrópusambandinu þá kjælt ekki annað að. En...
1: Það þarf ekki að vera, ég get bara jarða þetta núna, sko.
0: Nú, hvernig?
1: Já, já, ég tek bara tvær mínútur, það ekki bara flott.
0: Ekki svol.
1: Já, það alltaf bara augljóst að við eigum að fá að sjá samning, að því að allar vangaveltur í hinn áttina, Þeim verður öllum svarað með því bara að fá að sjá samningin. Þetta eru kostningar að sjá samningin, ekki að ganga í Evrópusambandið. Þá svo bara öllum frjálst að segja sitt nei.
0: Það ekki sækjur í Evrópusambandinu og vilt ekki fara þar inn?
1: Það bara ekki rétt. Við erum að byggjum að fá að sjá samning til þess að kjósa hvort við ætlum að fara inn eða ekki.
0: Þetta að segja ykkur í röðinni hérna, fyrir utan diskotekkið annars að ætla að fara inn?
1: Sko, fólk getur staðið í röðum fyrir utan diskoteka ýmsum ástæðum Gunnar Smári.
0: Það svo gaman í röðinni.
1: Sumir eru bara að ná sér í
0: einhverja sæta stelpu. Um einhvern, ég held að það verið sagt um einhvern stað, það var að þið skemmtilegir í röðinni heldur inni.
1: Það kaffibarinn.
0: Já, ekki.
1: nei, ég segi þetta svona í smá hálfkerringi, sko, en mér finnst þetta bara svo ólógist. Að fá ekki að sjá þetta.
0: Þeir finnst þeir sem ætla að segja nei vera bara vitlausir?
1: Nei, mér finnst þeir sem ætla að segja nei vera ólýðræðisleir. Vegna sem ég finnst
0: vera... Það þú ekki ólýðræðislegt að banna þeim að segja nei?
1: Sko, mér finnst þessi fyrri kosting svo mikið bull. Það málið. Já, vegna sem ég finnst bara að við ættum allan daginn að fá að sjá samningin. Af því að þá fá við svör við allir eins og manga veltum á spurningum. Síðan ef hann lélugur þá verð ég fyrsta mannskil til að segja nei.
0: En þessi fyrri þjóðaratkvæðagreiðsla er vegna þess að það eru mjög veikt svona umboð á þingi fyrir þessu og ríkisstjórnin að sækja sér aukið
1: umboð. Já, ég skil alveg þau rök. Það er svo sem alveg út af fyrir sig rétt en ég stend samt að í fastar fótunum að þeir sem að vilja koma veg fyrir að við og sérstaklega yngri kynslöðunar okkar fái að sjá í alvörinu hvað er í bóði.
0: Við fáum öll í að spýja, það ekki bara nokkri sem fara.
1: Nei, en ég meina fá að sjá hvað er í bóði og kjósa út frá því finnst mér bara í grunninn ólýðræðislegt. Þannig að þú veist þannig að ég bara búið með þetta, er þetta ekki bara flott?
0: Ég veit að Samúl að það segja nei.
1: Já,
2: það ætla ég að gera.
1: Já.
2: Ég bara...
1: Þið finnst svo gaman að borga fjóru sinni fyrir húsið og
2: Nei, mér finnst bara...
1: elska það er svo geggjana.
2: Ég bara elska fullveldið og sjálfstæðið.
1: Það verður ekkert að því þegar við förum að þinn.
2: Jú, það koma alls konar höft og kröfur og reglugera sem við þurfum að lúta þegar við köndum í það.
1: Við erum bara með reglugera nú þegar, þannig að þú veist, eina sem að gerist við þetta að við fáum bara meiri peningin og... fáum að ráða einhverju.
2: Er það samt? Kom ekki auka skattlagningar?
1: Það eru bara öll þessi lönd eru bara ennþá með sitt sjálfstæði og sitt fullveldi sem eru allir einni.
2: Það var nú að deila það.
1: Það er ekki þetta að deila um það.
2: Að lönd vilja draga sig úr. Það er einhverjum nú aðstæðan á...
1: Já, menn eru Brexit og núna er yfir 70%.
0: Það tala allir í einu, sko.
1: Nei, ég menna það er 70% breyta í dag. 70% breyta fyrirgeðu.
2: Það er ekki máli.
1: Ég ætla ekki að vera
2: eins og hann.
1: Nei, 70% breyta í dag vilja sem fara aftur inn.
0: Það triggerast.
2: Já, nei, hérna. Já, eins og sæl.
1: Hæ.
2: Ég, hérna, já.
1: Velkomin.
4: Takk, afsækir.
0: Já, þú ert að tala fullveldi.
2: Já.
0: Með þetta ein rögg sem að neyjir að tala fullveldi. Þá heyrði ég eitthvað staðar eða ímyndaði mér eða eitthvað, ég man það ekki. einhvern sko, jáar að segja að, það styrkir fullveldi Íslands að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við erum með óþolandi stöðu varandi fullveldið að taka við öllum þessum sendingu frá Brussel á þess að hafa neitt með að gera þannig að það var fullkomna fullveldið þá eru að ganga inn, hvað séu þetta saman?
2: Mér finnst þetta að vera orðin svona falskt val við erum nú þegar í Schengen og við erum nú þegar í þessu af hverju þá ekki að taka allan pakkan en svo eru bara margir sem að vilja draga sig úr því líka til að byrja
0: Viltu fara úr
2: Ég vil alveg skoða og ég hérna, já, ég held að okkur sé betur borgið bara að sjáum okkar einu mál sjálf og já, ég hérna
0: Það ekki fyrir þetta annars að segja nei Það vil ekki svona verið í ES
2: Nei Þá virkar þetta eiginlega ekki á mig að við fáum sæti við borðið og svona eins lítið sæti og það myndi vera eins og við fáum að ráða einhverju. Þetta hérna ókjörin fulltrúi þarna sem er ræður öllu þarna og ég veit nú ekki alveg.
1: Finnst þið gaman að ferðast?
2: Bara, já.
1: Finnst þið gaman að ferðast Evrópu?
2: Já, ég hef nú ekki mikið fjármagn til þess, ég að borga víbú og svona, en ef ég kemst ekki út það, já, það finnst mér mjög gaman.
1: Þú veist það, það er ógislega mikið vesen að við færum út úr ES. Þú getur heldur ekki lært

0: Ég ljósi aðstæðna með Trumparum sko hvort að hann segir að banni alla sem segir eitthvað ljótt Ísrael og það eina sem ég hef ágjör af sko en fyrir utan það þá hef ég engar ágjör
1: af Má ég spurði það einu þá ef að þú sérð fram að það að fara út úr þá Evrópu samstarfinu þú áttar að því þá að fólkið sem við þyrt, eða landið sem við þyrtum að halla okkur að væru bandaríkinn og Trumparinn og allt þetta hér
0: Já.
1: Finnst þið það skemmtileg til
0: þessun
1: með varnamál og annað
0: Mér finnst þetta aftur svona eins og ég segja svona false dichotomy að við þurfum eitthvað að velja eins og okkur hafa ekki gengið vel í alla þennan tíma sem sjálfstæði þjóð
1: Sjálfstæði þjóð með bandarískan hér
2: Við erum bara að vera leppur bandaríkjana
0: eitthvað viðskipta bandalög og samningar við önnur bandalög eða lönd ekkit eitthvað endilega sem ég á móti og eða að við gerum díla ok hérna við minkum tolla hér eða við erum með ákveðin samskipti hér en ég myndi aldrei sæna minn í fulla aðild að ESB
1: En hvað heldur að ESB?
0: Bara með Schengen og
1: það alltaf, náttúrulega bara þetta sem varst að lýsa bara viðskiptasambönd
0: og það alveg hægt að redda einhverjum svoleiðs án þess að vera fullir aðild við getum nefnt sem dæmi Ísrael sem er með ákveðna samninga við ESB og aðildaríki beinlínis fjármagna þjóðarmóð sem í gangi á þeim drónaframleiðslu og já, ég það ekki eitthvað heldur sem að ef við tökum þann vinkil á þetta þá þeir eru ekki í ESB en þeir Nei. Eru í, þetta bara sem í Eurovision þeir fá einhverju svona sérstaka hérna undan þá til að fá að vera með og ég meina
1: Þannig alltaf enginn sem að gera jafn mikið fyrir Ísrael og Bandaríkin sko
0: Jú, en það sagði ég aldrei ég var í hlindur einhverju aðild við þá heldur sko
2: Sanna útkomin hérna Þetta sem varst að hlusta á liðurinn í þessu þætti sem hérna af hverju ætlum ekki að ræða með ESB
1: Ok, ég hefði mikið væri bara komin tjótt eða bara byrja
2: Já, við ætlum að afgreifa ESB á tveimu mínútu og þetta var svona tilhundu þess að það gekk ekki
3: Nei, ég var einmitt sein bara afsakið út af samgöngustressi svo ég byrja að tala hérna samgöngur því það eru þetta verið að hérna skipuleggja menninganótt og þá eru ákveðnar biðstöðar sem eru ekki lengur gildi
2: Nei, ég bara strætó miklu verri þegar það komin hægri í meirihluti
3: Einmitt, náttúrulega, það bara málið, þessin ég segin Nei, ég segi svona, hérna, já, þannig að ég var hérna hlaupandi að reyna að komast sem svo að ég hugsaði bara, ég get ná þessum vagnu og svo get ég labbað en hann var seitt og þá þyrfti ég að labba frá Laugavegi, þannig ég myndi ekki ná þessu, þannig ég hringdi í Hreyfil eða þú veist, notaði appið og það var svona rosa mikil umferð og mér bara mjög slæmt að vera sein þannig ég ætla að segja bara afsaki hvað ég sein
1: en gott á að sett komin og farin að tala eitthvað annað
3: já,
0: mátt endur hann ekki
2: þú varst að undirbúaði að svara hvort þú ætlar að segja já eða nei
4: já,
2: varst að vonast þess að komast í þáttinu og sleppa því að bóta
4: nei, ég tek undir þetta að hérna af því að ég hef heyrt neyjarna segja að það þurfi ekki að kjósa alltaf að vita hvað í þessum samning en síðan mjög mikið af því sem þeir segja verði í samningunum bara eitthvað bullshit ég kem inn í þessa kosninga bara alveg fullkomna nútral sko en ég líka bara pínur svona takið á stemningu að því ég stemningsmaður fyrst og fremst
2: og kaust framsók hann það ekki bara best að
4: kjósa ekki best að kjósa framsók að sjálfsögðu þeir náðum í þannig og þú veist mér bara svo logist að fá að sjá eitthvað samning að því ég hef ekki ennþá sé trúanleg gögn frá neyjurnum það hvað raunverulega þýði að fara í þessar aðildarviðræður að því sögðu þá ég alveg á því að hérna, þú veist, hefur okkar fullveldi gengið eitthvað brjálæðislega vel hefur okkur gengið vel að stjórna okkur sjálfum þú veist, við erum bara sjúklega heppin
2: það segja neyjararnir að þetta besta landi heimi
4: já, einmitt ég ætla að leiða mér að vera ósammála eitthvað liti að því að ég náttúrulega var á vagninum að við ættum að ganga bara aftur inn í Noreg
0: ég var að fara að segja þetta bara að hljóma svo styrlungu að við höfum að fara að gefa okkur bara
4: Æ, þú veist, hérna
0: það rúm ekki stríð í gangi hérna
4: okkur er gefin þessi bitlingur að fá að kjósa á fjóra ára fresti einhverja vitlýsingar sem að koma og segja þetta að gera eitthvað svo gera þér það alls ekki og gera bara eitthvað allt annað það í mínum huga ekki líðræði skilur. Ég fá að velja einhverja einstaklingar sem að síðan bara ljúga alltaf að mér, eiginlega hvað þeir ætla að gera þannig að þú veist, að þýleitinu finnst mér þetta líðræði og fullveldi og þetta bara vera fullreint og akkur ekki bara ganga inn í eitthvað allræðis brjálæði og sjá hvort að þeir geti gert þetta betur
2: það að ganga í Saudi Arabíu
1: geti verið eitthvað svona samt, smá kontrast við bara þetta ólíkarkar ríki sem er í gangi hérna
2: það ólíkarkar í Evrópu
1: Já, ekki alls
4: það. En eru, er það hæfari ólíkarkar? Það það sem ég
1: út að.
4: Eru þeir betri í því að ná stjórn á því sem að við erum ekki að ráða við sjálf?
2: Hvað heitir hann þetta bóli?

0: Eró eða hvað djúlega heitir hann alltaf frakkin sem á meðal annars í allan íslenskan tónlista arf hann hérna á hluti því fyrirtæki sem að hérna kefti alltaf útgefnum í íslenska músík hann að kaupa upp í fjölmiðla út allt Frakland, hann stiður sko hérna sjóðfylgíkin ekki nógu hægri sinni fyrir hann hann hann veður upp í frösku samfélagi það vantar jólikarkana í Evrópu
1: Nei, en þú veist, við viljum samt minka valdið sem okkar ólíkargar hafa.
0: Við fáum, við erum frekar á útlenska.
2: Já.
1: Mikil betra, nei.
2: Við erum frekar að pappispesarnir brusalir á því.
3: En ég ekki spennt, svo ég segi það. Fyrst að við erum í þessar umræði, þá hérna það núna skjálfest og hérna hef ekki mikið tekið þátt í umræðinni, en nei. Ég ekki spennt fyrir þessu.
0: En þú segir nei.
1: En þú vilt ekki sjá samningin?
3: Nei.
1: Akkur ekki?
3: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég bara minnst ekki að við erum að ganga í ESB, það ekki mín skoðun.
1: Við getum ekki samt vitað að fyrir við fáum að sjá samning.
2: En við vitum nú þegar að undan þá eru, þetta ekki á borðinu og við vitum að það koma alls konar höft og þá koma alls konar kröfur og við tölum bara um, þú veist, það, bara hérna með búskap og það mun þurfa að fylla hústýra af einhverjum eiturefnum til að þú veist, þeir segja vegna loftslags eða umhverfis ástæðana, en hverju verða sáttir með þessa reglu sem að við þurfum að taka við
1: hvað hérna, hvað fáum við á móti ódýrari síma við þurfum að losna við þessa latópenning hennar latópenning sem við erum með
2: ok, hennar. Taka evruna í staði
1: já, sjálfsögur
2: okay.
1: Það náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sem að þarf að gerast að við þurfum að laga hérna hagkerfið og það gerist ekki með þessum örgjaldmiðli það bara
0: gengur þú þarf að laga hagkerfið til þess að fá að fara í evru
1: já, þú veist, það var nú eitt það var nú talað það hérna fyrir sko 2009 þegar það var byrjað á sem samningaviðræðum að það, þá veist, þetta myndi taka svo langan tíma og þá veist, það geti tekið allt upp í 12 ár það miklu meira 12 ár síðan veist, það bara, skilur við það verður náttúrulega augljóslega auðveldra að gera það þegar við til dæmis losnum við einokun á smásölumarkaði sem núna
0: fákeppni, kannski
1: ég meina fákeppni, meina ég og hérna, það bara, þú veist, það svo margt sem að myndi breytast í rétta átt til þess að við gætum laga það kerfið
0: Heldur að komi hér hérna hollenskar keðjur og þýskar keðjur?
1: Já, ég bara fullvis um það.
0: Ok.
2: Það ítið þá undir að það verður minnaplásur okkar eigin framleiðslu.
1: Akkurru eigum við að hérna vannmeta okkar framleiðslu þannig að hún myndi ekki selja stærlendis?
2: Nú, ef að verður náttúrulega ódýrar að flytja inn eða taka
1: við utan. Nei, við erum líka framleiða hágæða vöru sem við getum þá líka flutt út, er það ekki?
2: Við gerum það nú þegar.
1: Já, og í öfnum mæli.
0: Hvað lítið út?
1: Já, það nú reyndir ekkit rosalega mikið. Ég get keft lambakjött miklu ódýrari færi heldur en á Íslandi.
2: Fisk?
1: Íslandskt lambakjött og fisk.
2: Já, já. Já.
1: En ekki bara komið gott að þessu? Má ekki
2: gleyma lopapeysinu?
1: Það segir
0: þið,
1: hvað var
0: annað fyrir þetta? Ég bara hlusta því að þetta eldfimt mál.
1: Já, já.
0: Það svona smá hit í þessu hjá þeim.
1: Ég ætlaði alltaf að koma í þáttinn af því ég svo brjáluður sér, sko.
0: Það bara nóg að segja að þá bara ríkur upp.
2: Já, ég fíla að hún byrjaði svo sterk, hún setti eiginlega tíkall í trúin, það einhver annar að fara að tala, sko. Ég er að tala alltaf mikið þetta.
3: Mér finnst, ef við tölum, sko, Palestínu, tökum þetta út frá þeim vinkli, ef við bara ræðum það í smástund, að þá, hérna, er þetta bandalag sem er stofnað sem tíma til þess að stuðla friði og einhvern vinna meira saman og samvinna. Svo þetta batterí sem að styðja við aðila sem eru gerundur í þjóðamorði. Mm-hmm. Það eitt og sér fyrir mig bara eitthvað ekki spennt, en svo koma auðvitað raddir sem segja ef við erum að það inni þá getum við haft áhrif, við erum ekki að vannmeta í rauninni það og við getum alltaf áhrif.
0: Getur líka haft okkar eigin stefnu ykkur mm-hmm. Palestínu eins og Spánverjar og Írar.
3: En þú veist, þetta eitt og sér, ég viðkenni að ég bara eitthvað, þetta eitthvað sem að samrýmust þeim gildum sem ég hef, svo ég ræði bara þetta, að því mest þetta vera bara mjög stórt mál, mikilvægt, við erum að tala bara
1: En líf, önnur fólks. Ríki sem að við þyrftum þá að fara líklegast í meira samstarfið ef að Evrópa fer bara út á borðinu, eins og Bandaríkin, Rússland, Kína, eru þau eitthvað betri
3: Það er spurning sem þarf að taka afstöðu til þegar að maður búin að...
0: Við getum áfram verið í samskiptu við Evrópu.
2: Þú lætur þetta hljóma eins og það verður bara blokkerað á okkur eða það er ekki full aðild.
1: Nei, alls ekki. Ég er það er ekki rétt.
2: Þetta er svo polariserað.
1: Nei, það er alls ekki rétt. Ég er ekki að segja það. Heldur eru að segja að við getum lent í vandræðum ef við til dæmis Noregur á endanum af því að það eru byrjur koma að bylgja með það að þau fara að fara út úr EES samstarfinu og þá dettum við kannski út úr EES samstarfinu líka það sem því það við myndum þá líklegast þurfum að fara að leita þú veist á önnur mið
0: En í Noregur ekkert að leiðin inn í Evrópusambandið fyrir svona ári síðan þegar maður spurði norska stjórnmálamenn þá sögðu þetta mál mun aldrei koma aftur á dagskrá.
1: Nei,
0: þetta
1: og það komið aftur á dagskrá.
0: Þetta í tvisasunum hérna klofið þjóðina og verið leiðilegsta ástand sem hefur verið í Noregi bara frá því að við losnum við Íslendingana.
1: Sem mitt besta ástand fyrir við öll að segja já 29. ágúst af því annars verðum við að rífast þetta næstu 15 ára.
3: En bara ef ég má segja smá, maður getur alveg sko haft sína skoðun og prinsip án þess að vera endilega með svör við öllum heimsins vandamálum sem gætu komið í framhaldi og ég finn að fyrir mér þá það mjög mikið prinsipmál en þetta verður fólk að komast að bestu niðurstöðu fyrir sig og kjósa út frá eigin sannfæringu þannig að svona liði mér og þetta það sem ég ætla að gera það því ekki að ég viti nákvæmlega hvernig öll framtíðin á Íslandi eða í samvinnu við aðra smáþjóðir eða eyþjóðir eða Norðurlönd eða Evrópu muni líta út en ég veit á þessum tímapunkti svari mitt gagnvart spurningunni þá veit ég hvað ég ætla að gera og auðvitað eru bara alls konar spurningar sem vakna í framhaldi og vonandi bara gefst okkur gæfa til þess að ná að ræða hlutina
0: En ef maður vill ekki ganga í Evrópusambandið það ekki snjallar að segja já núna og fella samninginn því að það mun slá málin út af borðinu í 10 ár
1: annars erum við að rífast
0: áfram ef neyið vinnur núna þá bara daginn eftir þá verður sama Evrópumræðan bara
3: þetta sjónarmið
1: Þetta bara mjög sterkt sjónarmið þess að þess vegna ég að segja við okkur bara sjáum við hérna samning og kjósum út frá því Það alvöru kostningin.
0: Þau mjög ekki skipta skoðum.
1: Nei, en ég ekkert bara að tala það, ég líka að tala hérna við heiminn.
2: Nú veit ég bara ekki lögum samkvæmt ef að við fellum þetta á borðinu. Hvað þyrfti að líða langu tími þá hvað til að þetta teki upp?
0: Bara stjórnmálamenn,
1: það getur að vera bara,
0: það getur Trump haldið eina ræðu og sagt í ljós í síðustu atburða, þá nauðsynlegt að taka þetta mál upp aftur. Þannig að ég held að vera tekið fyrir jól, sko.
1: Bara, ég meina það bara verið að sko
2: það haka maður bara í nei, þannig að maður fyrir illt í hendina það bara gerir þetta aftur og aftur
1: ég meina það þú veist, Trump í alvörunni að hóta að taka Grænland og eina sem stoppa að það vera erfisambandið hvað gerist ef að við erum til nýmis ekki þar einni og hann nei, fattar upp á því að fara að taka yfir Ísland þetta bara víst rétt
2: nei, þetta nú á nú bara við með alls konar imperialisma og sérstaklega í Vesturríkjum það myndi aldrei neitt ef, þó að bara tvö lönd sem væru ekki ESB í Evrópusambandinu þó að hvorugt landið var í aðild myndi ráðast okkur þannig heldur að það ekki stíð inn af heims öflum heldur að við myndum bara leifa því að gera
0: Grænland ekki í ESB
1: Nei, það bara náttúrulega samt
0: undir nágrann okkar eru að minni. Hvað veitur það, Halla?
1: Það eru náttúrulega undir danskri stjórn, þau eru ekki, í landið ekki í ESB, en það samt sem áður undir danskri stjórn sem í ESB.
2: Rússland, Úkraína, hvað mikið fjármagn
1: það í það? Það augljóslega tengt, þetta þessi löndur ná tengt ESB, þau sé ekki sjálf við því, en...
0: Nei, þú varst svona tæpastur.
4: Mest að svo leiðilega umræða, sko.
0: Nei, ég ætla að spyrja því,
4: eftir að þú búið að spyrja því, sko. Nei, þú veist, ég bara á því, eins og þessi, ég kom hlutlaus inn í þessa kosningu og ég á því að mér langar alltaf að vita hvað ég að fara að kjósum áður en ég kýsum það.
1: Nákvæmlega.
4: Þess vegna segi ég, já.
1: Nákvæmlega.
4: Ég algjörlega á því að ESB og, þú veist,
0: skítaklúbur.
4: Ég þú veist, þetta ekki sjarmeinandi klúbur en var, eins og öllum svarandi gasa og annað en þá segi ég líka sko þrýstingur Íslands þarna innan myndi einhver leiti, þú veist, ef við tökum saman höndum við Spánverja og Íra og fleiri sem eru eru vaknaðar þjóðir þá verður meiri þrýstingur og en, þú veist, eins og ég segi ég bara ekki alveg búin að mynda með skoðuna á þessu Vist, ég ætla að segja já núna bara því mér langar að sjá hvað kemur út úr aðildarviðræðum en þetta náttúrulega fyrir, þú veist, manni svo með það var þetta að skýta klúbur
0: En sannig, það var ekki bara fínt að vera á Evrópuþinginu og vinna þar með fólki frá Enneslisten og Sólsinska flokknum í Hollandi og Vinstri flokknum í Svíþjóð og verði ekki bara, er ekki klúbur sem þú eftir að vera í að reyna að breyta heiminum innan Evrópusambandsins
3: Ég meina þetta eru kostir og gallar og er þetta að sjá þú veist, kostir og gallar við þetta allt saman mér finnst bara svona, hérna, grunn hvað segir maður, grunn svona stefnan einhvern veginn daldið meðal annars að svona séu samkeppnishæfar þjóðir og hérna í þessu bandalagi þannig að maður spyr sig þetta bara hvaða áhrif hefur það á í rauninni áherslur mitt sósialista sem eru með að tala réttindi bara launafólks og verkafólks og þú veist mun það íta undir að þetta bitni einhvern veginn harðast á þeim sem að sé skildi að við þurfum að fara að auka samkeppnishæfni okkar mér finnst í rauninni bara þessi svona undirbygging sem ég finnst ekki beint mjög vinstri sinnuð en ég ætla alveg að viðkenna að ég veit ekki allt Evrópusambandið, ég veit ekki allar staðreyndunar en ég veit bara að þessi grunnur höfðar ekki til mín og mér finnst líka bara að valdið þú veist nær við erum að vinna því að færa valdið nær fólk en ekki fjær
2: að því að líka á sama tíma eru góð móturök við þessari spurningu hjá honum að hægrið og vinstrið á Íslandi á að fá að töða í friði og það þarf ekki afskipti stærri utan að komandi valda
4: Er Evrópusambandið að skipta sér eitthvað að innanríkispólitík í þeim löndum sem eru þar innan er Evrópusambandið að stíga inn í þjóðþing annar ríkja og segja þið megið og eigið ekki gera þetta ekki tala svona
2: það hefur áhrif á landbúnað hefur áhrif á landamæri það hefur áhrif á alls konar hluti sem eru nú þegar setta reglur inn í ESB og ef þeim ekki fyllt, þá eru refsingar það eru sektanir
4: en við erum nú þegar að taka upp alveg svakalegt magna af alls konar reglugerðum á dóti sem við erum ekkert með að segja, það bara að tróða því ofan í kokið okkur og við erum engan fulltrúa á staðnum skilur ekki rökin að ef við allavega erum með eitthvað náunga eða píu ás ekki mig, á svæðinu til þess að rífast fyrir okkar hönd að þá minkar þetta að við sem bara með eitthvað trekt og það sé bara vera
0: En þú segir að við ætlum að fá að vera í fríði að rífast við öðvöldi hérna Sósialismin hefur alltaf verið svolítið alþjóðavæddur með svona hugmyndur að við erum með samstöðu milli landamæra þess vegna var ég að spyrja sönnu að þetta var ekki gaman að vinna bara með
2: sama og með markaðsveldis hægri sinna skilur þú veist þú ert alveg hérna, inn í því út libertarian politík og allt það auðvitað það byggir
0: á ekki á Íslandi, það voru stæðstu hægri flokkarnir eru allir á móti
2: flokka sem að vilja selja auðlindir og selja þú veist, hinar og þessar stofnanir sem eru áður ríkisreknar eða í ríkiseigu og það spilar inn í markasveldi að sjálfsögðu.
3: En það alls konar samvinna líka til, sko, þú veist, það alls konar hérna að því við erum líka eiland með sérstöðu ég veri til dæmis hérna mjög til að sjá kannski meiri samvinnu með þjóðum sem eru svona svipum stað og vik og varðar bara hérna sérstöðu og fjölda og vinna meira með svona minni þjóðum en
0: Lúxemborg og Möltu
1: það sem ég skil ekki hjá sósialistum og svona flokki hins vinnandi fólks það alveg augljóst að það verða betri lífskjör fyrir fátækt fólk ef við förum þarna inn vegna þess að við fáum losnum við þetta hræðilega vaxtastig og við fáum meiri samkeppni inn á matvörumarkað og annað akkur eru þið svona móti því að fara þarna inn ef þetta getur virkilega hjálpað fólki sem að er verðstatt
3: Það eru sko mjög skiptar skoðanir og það kannski líka smá ástæðan fyrir að ég hef bara ekkert mikið verið að tjá með því að það eru bara mjög skiptar skoðanir bara meðal fólks í kringum mig og meðal fólks sem ég hérna líti upp til og treysti og þau ætla að segja já ég ekki sammála það eru bara mjög skiptar skoðanir eins og við höfum
1: bara
2: tekið skoðanir Svo er líka það er búið að svara spurninginu nokkur sinnum og hluta til farið í að fjármagna drónaframleiðslu fyrir þjóðamorði Ísrael, þá það bara nóg fyrir suma að þeir segi nei
1: það
2: skiptir kannski litlu máli hvort að Samsung sími sér 22% ódýrari eða eitthvað svoleiðis af þér
0: Sanna hefur ekki tekið það tímuröðinu, þú ekki heldur
4: Nei, ég ekki
0: heldur ég bara veit ekki hvað ég verið að þetta segja sem ekki búið að segja áður
4: Þetta er bara búið að vera
0: Við viljum vera gaman að taka þátt í umræðu sem er eiginlega lítil.
4: Já. Þetta er bara eins og mjög oft er að verða til ykkur hitamál á Íslandi þá bara standa allir út á torgum öskrandi torgið verandi samfélsmiðlar og saka hvernig annan hérna, óheðileika og
0: lega Þannig eru bandaríkis stjórnmál og þar sem að þetta ástand kemur upp að þá virðist til ekki vera svo að það verða til tvær jafnstóra fylkingar þannig að þú veist, miðjan bara velst einhvern veginn út frá garginu ef að báðir eru að garga þá finnst einhvern veginn bara miðjan vera 50-50
4: Nú var ég nefnilega, ég var að ferðast Evrópu í sumar, Evrópu, ég var í Svíþjóð og Þýskalandi og hérna við náttúrulega vitum alveg hvað er helst að koma niður á íslenskum lífskjörum lífskjörum hins vinnandi Íslendings og það er annars vegar að bankarnir okkar eru bara reknir einhverjum síkópötum sem að hugsa ekki manna en að maka krókin og græða sem mestan pening og síðan að við erum með algjörlega handónýtan gjaldmiðil sem að er að slega okkur bara hann er mikill millusteinn um okkar háls þannig að ég, þú veist ef ég að horfa á þessa tvo hluti bara mér saman hvort sé Evrópusambandi eða hvort við tökum upp dollar eða bara eins og þú segir göngum inn í Noreg eða bara gerum eitthvað, það alltaf þín hugmynd skilur, þetta það sem þú veist alltaf ekki bara fyrir eða bara gerum eitthvað hérna annað heldur við bara að djöflast áfram og hérna rífast eitthvað sem skiptir einhver máli af því að þetta finnst mér vera svona stóru málin sem getur virkilega lagað lífskjörnins almenna Íslendings bara ná einhverjum böndum á bankana og að hugsanlega skoða það að taka annan gjaldmiðil.
0: Sko, að þú nefndir hann að þú nefndir 2000 fylki og bjóð ég til hérna síðu á Facebook sem heita 2000 fylki í Norex og það var eiginlega kom í kjölfarið á svona Evrópumræðu sem var óbærileg eins og hún, henni hætti til þess að vera. Þannig að ég setti þetta inn í vonum að við getum verið að ræða raunverulega samanburð og kjörum á svona venjulegs fólks á Íslandi og til dæmis í Noregi hvort það mætti ekki sko ræða það, því að það er ekki það gengur ekki að við sem að borga húsið okkar þrisvarsinnum og ég tók svona alls konar dæmi bjó til kennara hjón á Íslandi og í Noregi og það bara álagið að búa á Íslandi þetta er gengvænlegt sko. Og myrna, fólk sem er farið erlendi segir þetta líka þegar það búa að vera í Noregi í 3 mánuði og segir það bara þá loksins rannu fyrir með einhverslega stjöfusins helvíti Ísland er
4: þetta er bara pína og ég sko, kona mín orðaði þetta ágætlega hún var að tala sko að hver einstu mánuðamót fer bara 20-30% af laununum okkar bara í það að borga ofur hagnað eigenda íslensku bankana bara þú veist 20-30% af öllum pening sem ég bý til á árinu fer í vasan á okkurum síkupötum og ég bara hann svo ógeðslega leiður á því
0: en þetta náttúrulega, ég geti haldið áfram í Evrópusáttinu en þetta náttúrulega mjög sérstætt á Íslandi að ég stundum nefnda hérna sko að samanlagður hagnaður bankana slær yfir 2% af landsframleiðslu og það gerist í engu byggðu bóli í heiminum, einu sinni fór hérna hagnaður norsku bankana sló upp í 1% og þá voru allir bankastjórarnir kallaðir inn í stórþingið og skammaðir Í Bandaríkjunum hérna Wall Street, það litið á það sem algjört mein í samfélaginu. Þeir ná kannski bara svona 0,8% af hérna landsframleiðslu. En við sættum okkur bara við þessi, hérna og þetta fólk bara boðið í viðtal og ríkisútvarpinu og talaði þessu ykkur hetjur að þeir voru að skila 80 milljarða hagnaði. Bara ég veit ekki af hverju Íslendingar sætta sig við þetta, ég bara aldrei skilja.
4: Við erum að nálgast sko, svipað hérna, level af misskiptingu og var í Frakklandi þegar þeir fóru að smíða gálga og fallaxi sko. Þannig að ég held að fólk sé líka að því að síðan er þessi undiralda falsfrétta og, hérna, og rússar að dæla einhverju kjaftaði inn á samfélagsmiðla og í fréttir og svo framvegis og þannig að það er líka verið að sko, beina sjónum hins óana borgara að ykkur öðru að vera að segja, hérna, horfða á þessi innflytendur, horfða á þetta hérna, sem er náttúrulega stanslust þetta, þessi brúðusýning sem er í gangi á jaðrinum til svo missir fókus á því að það verið að ræna þig skilur, að það bara einhver bankastjórar sem koma heim til þín, einhver einstu mánuðamót og taka pening úr vasanum þín
0: taka rör og reka ofan í
4: ég er að drekka shake þín, skilur, það er það sem er að gerast og en af því að það er stöðt að vera að benda okkur á okkur annað, mér finnst hérna þessi Evrópu umræða öll vera pínu líka það að ríkisjórnin svona hérna, við erum ekki að vinsælar og valkyrjurnar voru í byrjun þannig að þau búa til þetta svakalega Evrópuleikhús fyrir okkur til þess að fylgjast með og rífast þá enginn að rífast það að hérna, blessaður seðlabankastjóri er bara að keyra upp vexti aftur og aftur á okkur útdankaðri gamalli kennslubók sem að las hérna að það virkaði og það er ekki að virka neitt
0: Erum við svona setja hlýja á Evrópumálum takkanumál ég hefði oft verið fjallað tattúiðin, ertu með tattúiðin lóanum?
4: Já
0: Er það ekki ógæslega vont að láta tattúið?
4: Það var mjög
0: óþægilegt Það var bara
4: eitthvað fyllir í Kaupmannahöfn fyrir 25 árum sem að endaði svona
0: Er þú verið mjög deyfður þegar þetta var gert?
4: Alls ekki, það var svona Hans, ég spurði manninn sko sem var sendt á mig verður þetta sárt og hann sagði yeah, it's gonna hurt það gekk eftir sko
0: það var ein frétt sem að þið hafi kannski ekki tekið eftir sem var í áðan í fréttunum hérna, Ethel Cutterham frá Englandi hún var 117 ára og það var engin manneskjórði eldri það
1: wow.
0: Það er ekki til stærri frétta þetta.
3: Ég held að hann væri íslenski, lasta hratt sáta. Ég bara er íslensk kona. Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri.
0: Þú lasta hann að England sem engjatek.
3: Já, bara Reykjavík, skilur, best að búið í Reykjavík.
2: Ísland er best.
3: Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri að ég ætlaði að vera 120 ára.
0: Nú, getur þú slegið hann út?
3: Veit ég hvort þína, nei. Grín. Jú, það er ennþá markmið mitt.
0: Ég svona, ég að verða svolítið gamall og þegar fólk að deyja, þá reiknaði ég stundum hvað ég á mikið eftir með það við það. Deyr ykkur 78 ára og þessi, vau, ég var bara 13 ára eftir. En ég reiknaði með þessa, ég var 52 ára eftir þegar ég geti orðið jafn gamall og eftir, sem þáttum. Bara heil ævi.
3: Þú getur bara gert bara, þú veist, mörg ára þáttum, ekkert marga klukkutíma, þú getur gert bara mörg ár þáttum að samstöðu.
2: Þetta agalegt trikk sem að einn hérna á gamla skólanum sýndi mér á, á vinnusvæðinu, eins og það tók tommustokk og hann sagði, ok, segjum að þú eigir 85 cm kannski að meðaltali. Og hann, hann var dætt í 60 þannig að segja, ég er búið með svona mikið þú átt svona mikið bara, ég er ekki bara að fara að vinna aftur við erum að tala um þetta mikið lengur ræðilegt að hugsa þetta svona sko.
3: En hver er líkillinn að langlífi? Félagsleg tengsl, það oft talað það félagsleg tengsl, að vera í samskiptum við fólk og vera ekki einn, það oft talað það
0: Ég sé þetta í sjónvarpinu, endur þess að fréttir að gömlu fólki sem spurt að þessu
2: Já, þetta allt fólk sem drekkur og reykir alveg undir lópaðmæri
1: Drottningamóðurinn, hún drekkur hver, alveg, hún var bara
0: fast langlíft fólk
1: Já, já, hún var ægilega langlíft
2: Maður heyri aldrei crossfittar að vera 200 ára sko,
0: Íþróttamenn, þeir eru alltaf orðin sko, all skakkir og allt er bara vint út Maður sem fann skokkir, hann náði að vera 42 aldi
1: Já,
4: það er kyrst á hann Það er satt sem sanna segir sko, að þetta er það að vera í virkum fjörastíðansamskiptum við fólk og eiga í góðum tengslu við fjörskiptu sína og svo það að sofa mjög mikilvægt sem að við Íslendingar státum okkur mikið af því hversu lítið við sofum það er alltaf svona ákveðið svona duglegur að sofa lítið eða að gropa sig að því, borða mikið af fisk
1: syngja
4: það er búið að rannsaka
0: syngja, það er örugglega
1: syngja, það er
0: Já. Það er eitthvað við fjöldasöng
1: Já, já, það er til marga rannsöknum það, já. En það er líka til fullta rannsöknum það bara líkamlegan og andlegan ávinninga því að syngja
0: Mér það er alltaf vanta þegar að fólk
1: er að móta skrifa sko meistararitgerð
0: þessi nótaður fjöldasöngur til þess að þjálpa fólk í sér stæðing
1: það er í alvörunni, það var lag sko, í Vestmannum fyrir nokkrum annars eitthvað hjörtun slá í takt það er í alvörunni þannig að hjartslátturinn syngunir sérast þegar fólk syngur saman í kór Finnst þið hvað ekki merkilegt?
0: Jú, þetta er fallegt. Það er að meira svolítið.
3: Ef ekki að gera þetta 29. ágúst eða kjörsta er loka, þá þurfum við að fara að syngja okkur í takt saman hvernig þetta. Nei, við séum ekki að tala þetta.
1: Nei, kalla bara alla, ég ætla að kalla alla sem ég þekki og standa fyrir utan og segja já, já, já, já, ég tilbúin.
0: Það það með önnu fjart sem svipuð með hérna íþel sem bara merkilegt svona út frá einstaklingssögu, eitthvað sem gæti orðið sko saga í bókasafninu. Það hann Guðmundur Felix
1: Já.
0: Sem að misti báðar hendur og svo greiddar á hann nýjar hendur og þá fær hann krabba minn í nefið og missi nefið hvað svona saga þú ert nú búið til svona ólíkjættasögur þetta er eiginlega þetta er of mikið
4: þetta er lýjilegt sko en náttúrulega þetta hefði eiginlega ekki geta komið fyrir betri mann heldur en Guðmund sko
0: Hann þóli þetta?
4: Já, þú veist, hann, ég sá eitthvað viðtalið hann, það sem hann bara, já, já, við bara, þetta er nú ekki það versta sem ég lent í, skilur við. Hann bara ætlaði að taka þetta á kassan og keyra áfram, sko. Rosalega, við náttúrulega erum með sama útkemandi, hann gáði semst æfisögunni sína, ég var sama útkemandi og ég, en ég hef svona heyrt á honum svakalegu.
0: Hann kom inn í viðtalið, hvernig fætt þess að fletta því upp, þetta
4: er mjög merkilegu
2: Þetta er stóðust byggjir döðan, sko, hann stendur sig svo hetja.
4: Svo þú að kalla þig Jóp, þetta er okkar Jóp, sko.
1: Já,
4: það er bara ekki til.
0: Þetta er fyrirmynd. Heldur það að djöfullin og guð sé að rífast sálans?
4: Það er eitthvað að fýblast í honum alltaf.
0: En djöfullin hefur ekki náð að láta hann bölva guði, ennþá.
4: Ekki ennþá. Ekki ennþá.
3: Nei, las bókina, það er mjög góð, bara fylik segla í einu manni og emitt bara hvernig lífsviðhorf í rauninni, hvað það skiptir miklu máli varðandi emitt, hvort við náum að lifa það ekki.
1: Mm. Hann er bara svona gangandi sönnin fyrir what doesn't kill you makes you stronger.
0: Sko. Mm-hmm. Já, það er mér fyrir það óendalega mikilvægt.
2: Bata og baróttu kveður.
1: Já, heldur betur.
0: Skrýtnasta frétt vikuna var það að hérna hvalur ætlar að hérna halda áfram að veiða hval en get ekki selt hana því að vill ekki kaupa þetta þá ætlar að búa til svona fæðubóta erni járntöflur þetta líka sko þú getur ekki nota þetta í bókina það veit ég að við horfum að vera að loka bókina segja hvað
4: þetta er þessu ruglar af því að mokkin alltaf slæri sig upp sem sko forsíðu frétt bara eins og þessi bara að finna einhverja nýja játnumspretti og bara allur heimurinn sé að fara svo játnskorti þetta alltaf leið við erum í það algjörlega fjölda að drepa kvali fyrir ykkur þetta eiginlega alveg dásanlegt sko bara leikhús fáránleikars en ég var ekki búin að verða var við það að það væri ykkur hérna, viðtakur játnskortur almennt að hrjá fólk að það bara fyndi ekki játtöflur eða gæti ekki geti rúsinur eða hvað,
1: þú veist Já, það grænt kál sem miklu játtryggara heldur nokkuð tíma að þetta sko.
4: Já, spínat ekki satt
3: jú, hann verður að fara hætt þessu hann verður að fara hætt
0: þessu
3: hann verður að fara hætt þessu
2: Þegar þetta beita þessu fyrir sig þegar voru að selja hérna fjallalofti í dós fyrir túrista það var hérna súröfniskortur það er það
0: En Kristján Lofsson er náttúrulega dásalegu persóna
1: Er það?
0: Já, þetta svo kostulegu maður til dæmis rithöfundar það bæmjöldur að skrifa bók hann heldur flest aðra
4: Já. Ég held að ef hann hefði verið samtíma að Laxness það hefði Laxness gert
0: hann hefði,
4: bókum hann eins og Íslands Bessa sko.
0: Hvað
3: er hann gamall?
0: Hann orðinn ansi gamall.
1: Hann eitthvað í rátt, veit það ekki?
3: Við þurfum að hringja hann og fá einhver ráð.
0: Já, hann bara kvöld út.
1: Hann búin að borða
2: hringi kall.
4: Jafni, sko.
2: Iron Man. Já.
0: En haldið þið að þessu verði, að það verði járnpillu versmið upp í kvöldinni? Eða er þetta bara, að þetta svo mikið rugl?
1: Hann náttúrulega á ógeðslega mikið pening. Þannig að hann getur basic gert það sem hann sýnist. Og hann þarf bara að finna einhverju afsökun fyrir að halda sig áfram þannig að það kemur ekki dóst að kemur einhver hérna fabrikaðna sko
4: Já, nú vann ég sko fjölmæli í einhver ár og hérna ég svo mikið að velta fyrir mig sko ákvarðanatökum samtölum sem hafa átt í stað í mokkanum þar sem er að bara, heyrðu, við þurfum bara að slá því upp það sem forsjúðu frétt að það þetta búið allir játtöflur úr kvalagetinu svo sé og einhver, það einhver ritstjórnarleg ákvörðun sem tekin að þetta sé bara að fara að gera
0: stærsta frétt dagsins
4: þetta stærsta frétt dagsins, þetta fyrsta frétt bara við þurfum að segja öllum, allir þjóðinni frá því í frídreifingu að það sé játn í kvölum
0: Já, þetta bara næsta í kyrrisik
4: og bara, verður... Stefán Einar og allir bara játn, þetta rétt keirum á þetta, þetta flott fyrsta frétt
1: Ég heldur að þetta verði svona kyrrisis stemmi
0: Þetta sé bara eitthvað framlag okkar til helbriðis í heiminum.
1: Já,
0: eða var. Og svo koma játtöflunar.
4: Kvalatöflunar.
0: Já.
1: Hann nú haldið einhverjum kvalalosta, held ég.
4: Þetta er alltaf svo líka svo fallegt, sko, af því að ef fólk hefur lesið Moby Dick, það hérna meðvitaðan þá sögu, þá Kristján Lofsson bara Ahab skipstjóri. Hann bara... með eitthvað kvala sturlun, Já. Hann bara hatar þessa kvali hérna í kringulandið og bara ætla sér að veiða og sama hvað og plata Bjarnar Ben til að skrifa upp á 5 ára tilrauna vísindaveðari, ótrúlega vísindi sem eru eigin sér staðan, sko, þeir eru búin að finna þessi játtöflur, þeir eru vísindaveðari eru bara sveittir hérna inn á rannsóknastofunni og hérna hann ætlar ekki að gefast upp, bara siglandi hérna Faxaflóan með einhverja mótmælendur í masterinu alveg bara inn og út og einhverja brjálæðinga sveiflandi hvala titlingum hann upp í Hvalfirði þetta bara, þetta er nýja Moby, þetta Moby Dick 2 sko.
1: Þú gætir ekki skrifa svona fárúlega bók
4: eiginlega ekki sko
0: þú hann að renda með því að hann sé flektur í reipi og fari niður með kvöldin
1: Nennir þú að verða Laxness núna í smástund og skrifa svo bók
0: Mér finnst að ég skrifa bók Kristján Lofsson Hann stórkostleg típa
4: Bara þá ævisögu
0: Kallar allar stalinista sem er
4: Það er allir stalinista sko.
0: Bara stalinistar í þessu ráðuniti Stalinistar og rúf
4: Jú, þess að Stalin hefði veitt kvali, sko. Ég var hann hefði staðið allir bóða, sko.
0: Það er það að því að tína svona, kannski, þetta er kannski smæri fréttir, af því að við liðin á ESB. Þá fréttir sem að ég var mest hissa yfir var að borgin hafi ákveð að hækka mat á gamla fólkinu. Mm-hmm. Úr hvað, 1150 í 1950?
3: 1190 upp í 1900 krónir.
0: Já, 70% hækkun á mat. Já. Í Vitatorki, ég borðaði Vitatorki bæði með bróðum mínum og pabba mínum sem að hérna fór þarna að borðaði reglulega og mér finnst þetta svona mér þetta eitthvað sem að helst vantar í íslensk samfélag, það sem hættir að fara og borða í félagskap, það mjög sorglegt ef að gamalt fólk og öryrkjar og svona einstæðingar séu að borða heima þessu 1944 eftir einir en svo fannst sem þetta bara hvað er nú þetta?
3: Þetta í rauninni tvíþætt af því að borgin að bjóða sér sagt upp á máltíðaþjónustu fyrir þá hópa sem að geta ekki annars matseld sjálfir og geta heldur ekki komið á þessa félagsmiðstöðar. Þannig að hérna, þá maturinn í boði, sendur heim og fólk hýtar hann upp heima á sér. Þannig að gjaldið þar að hækkum 475 krónur af því að gera breytingar á aksturskostnað og fella það inn í. Og, já, ég búin að vera mjög mikið inn í þessum málum, bara síðast að sko árið af því að smá baksaga, Vitatorg, það framleiðslu eldhús á Lindargötu og að framleiða sko 900 rúmlega máltíðir á dag og svo þarf að sinna því og sinna viðhaldi og það ekki að elda þarna lengur og það þarf að fylgja
0: ákvæðinu. Það komið þarna einhver veirusýking eða hvað það
3: heitir? Já, fyrst var sko bara eftirlit, heilbrigðis eftirlit sem leiddi ljós að það væri það miklir annmarkar í rauninni á húsnæðinu að það þyrfti að fara í hérna viðhaldsframkvæmdir til þess að mega elda þarna fyrir viðkvæma hópa það þarf að fylgja sér þetta ákveðnum stöðlum og ég ætla ekki að fara út í tæknilegu heitin en það heitir HACCP, ég búin að liggja sko yfir þessu síðast árið og þannig að Reykjavík og Borg læði sér þetta áherslu á þegar ég var formaði velferðar þarna síðast að hvað árið núna? Já, fyrir hana einhverju síðan að þá lögðu við í samstarfinu áherslu á að það þyrfti þetta byggja upp Vitatorg það væri bara eðlilegt að gera við þetta eldhús byggja það upp, borgin væri með þessa þekkingu svo kemur listir í hann og þá sem sagt í rauninni þurfum við neyðust við til þess að fá mat frá þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur til þess að geta boðið upp á bara matinn, fólk fæða borða útvistin er alltaf dýr þannig að þessi samningur kostar 1,4 miljard það þarf einhvern veginn að finna pening peningurinn ekki til, en þetta er eitthvað sem við áttum bara eftir að leysa úr við þetta getum hérna forgangsraða og sagt bara herði nú þurfum við að finna fjármagn til þess að fjármagna þennan samning og kannski ekki gera eitthvað annað ég hefði ekki geta emitt lagt til svona mikla gjaldskrá hækkun af því þetta er bara fólk sem að borða. Það oft bara að fá þetta fólk hérna.
0: Það var við sagt hérna líkilt að langlífi væri meðal annars félagskapur og það er allt annað að borða í félagskap með öðrum heldur að borða einn heipa á kjöldunni.
3: Og svo hérna kemur þessi hækkun og hérna ég og fleiri í borginni gagnrunum hana og þá einhvern veginn kemur meiri hlutin greinlega einhver paniki og leggur til í rauninni að tekju læri einstaklingar borgi 1500 í staðan fyrir 1900 sem er samt alveg talsverð hækkun. Og það er ekkert búið að útfæra það að samt á nýgjaldskrá að taka gildi 1. september en það er einhvern veginn bara svona farið út með einhverja tillögu í flýtum, það verði lægra gjald fyrir tekjulága en þú veist við erum ekki með upplýsingar tekjufólks, það er eitthvað, það liggur ekkert fyrir þannig að þetta er alltaf ennþá bara eitthvað rosa óskýrt og hérna þannig að það er greinlega að vera velta kostnaðum yfir á almenning, yfir á íbúa. Og svo í morgun var haldin aukafundur skólu frístundaráði þar sem var eitt mál dagskrá og það var að fella niður skólaakstur barna sem í hlíðaskóla sem að fara sem sagt, frá suðurhlíðanum í skólan sinn og þá einhvern veginn eru þau innan þessara fjarlæða takmarka sem gilda eða geta labbað í skólan þetta geta tekið allt upp í haldinu.
0: Þetta er suðurhlíðar eru hvað? Þannig að hver er við þarna milli lífs og dauða sem að kalla?
3: Já, þetta er þarna... já,
0: þetta er þetta labbið yfir svolítið hefði umferðaræðar.
3: Já, borgin vill meina þetta sé örugt, þetta hafi ekki verið eins örugt, þetta sé örugt, ég ekki sammála. Það eru þrír dagar í skólabyrjun, það eru börn sem að börn og barnafjölskyldur sem voru reiðis á þessu þjónustu. En það búið nóg að gera sko. Ég alveg hérna, já.
0: Sko, hérna ég fengi sent hérna svolítið púst bæði inn á samstöðun og til mín sérstaklega og það meira svo kom maður hérna í gær út af þessari hækkun. Og að því að fólki eiginlega að reyna að koma til skila hvað þetta stór ákvörðun því að þarna á meðal annars að hætta að vera með matum helgar og maður sem kom hérna í gær, hann var að segja að það þýði náttúrulega að vera hættu og stórháttuðum líka og sem að kannski sumir hérna bóði í mat á jóladaga en það líka annar jólum og afgatagur og nýjársdagur og fleira þar sem að var þarna og hann var að lýsa því að það var alltaf svo falli stemmingarna á hátíðustum en þetta bara slegið af sem að mér finnst vera eins og þeir sem takast ákvörðun hafi aldrei borðað það
3: Þau vilja meina að bara hérna að þau séu svo mikil fórnalömb að hérna að hafa þurft að taka við svona slæmu búi að þurfa að redda málunum og fjármagna þetta sé bara eina í stöðinni að hérna gera þetta en þetta hefur bara munurglega hafa neikvæðar afleiðingar, bæði félagslega og næringulega séð.
2: á meðan sprettum matallir og í guðanabænum höfum pláss fyrir túristana til að setja setjum þá í forgjók
0: Hvað segir þið? Þið myndir þið að þið eru útsvarsgreðandur í Reykjavíkuborg þið alls þrjú Má bjóðu ykkur að verja hluta ykkur peningi því að halda upp í svona félagsstarfi í kringum mat hjá eldraborgur?
4: Ég var að hugsa sko að því ég heyrði hérna það að nú eru kínverjar búin að vera í átaki síðustu ár að opna mathallir fyrir eldriborgara sérstaklega sem eru opnað bara frá mánudag til kvölds og þetta bara svona eins og standandi hlaðborð sem getur bara komið og borðað og þetta annars vegar til þess að vinna gegn næningarskorti eldri borgara sem alveg raunverulegur og líka til þess að fá fólk út til þess að hittast og þannig kemur þú og borgar ég maður ekki hvað það eitthvað 300 krónur íslenskar í að sjálfsögðu kínverskum gjaldir þú ert ekki borga íslenskar krónur hana í Kína og þá mátt bara sita eins lengi þú vilt og bara tala eins lengi þú vilt við fólk og síðan þegar þú ferð þá færðu bara svona plastbox og mátt taka eins mikið mat heim með þú vilt og þetta bara hver þjónusta sem að kínverska ríkið að bjóða upp á í fjölmörgum borgum til þess að bara bæta líf fólks og bara fyrst og síðast líka bara til þess að fá eldri borgara til þess að koma og hittast og nú ég líka sko ég búin að heyra af nú að verða til svona verkefni því að gamli kallar eru svo einangraðir eru svo lítið vinnum og eru svo dabrir og hérna
0: og nú það eru mjög mikið sjóðsrifaverk að reyna að vinna á því því að einangraðir dabrir karlar geta gert okkur bara vitlaus
4: ja, þeir gera alla í kringu sig ja, svo dabra sko. Og nú að vera til svona projekt það sem hefur verið að fá það til að gera við eitthvað utanbásmótóra og hérna eitthvað og það var að byrja svona verkefni í mínum fæðingabæ í Stykkishólmi það sem gamla félagsmiðstöðin sem er kallið oft gamla bíóið sem er hérna bara niður í miðjum bænum er núna orðin svona félagsmiðstöð fyrir kalla sem að hittast og eru bara eitthvað að tálka og hérna tala um einhverja borvélar og eitthvað og þetta er alveg brjálæðislega vinsælt þannig ég held að allt svona sem að dregur fólk út úr skjánum og út á heimilin sínum og færa okkur til þess að vera að kjafta saman sé bara mikið þjóðþrifaverk sko.
0: Menn ég var duglur að ferðast að þá þess að Spáni og Ítalíu og kannski svona miðjara hafslutin við hérna Frakkland þá í öllum þorpum og svona smábæjum þá eitthvað svona staður næstuð í miðjunni það sem seldur ódýr matur það sem að þeir sem að, til dæmis eldra fólk og fleira kemur og hangir svolítið sluðis og ég alltaf séð fyrir mér að við þurfum að fá svona IK eldur sem í bæ fyrir, en það náttúrulega vitatörk sko.
1: Já, algjörlega þetta auðvitað bara rosa mikilvægt og ég meina allt félagsstarf eldri borgara líka gríðarlega mikilvægt einmitt bara til þess að spanna við þessari félagslegu einangrun sko. En fólk þarf náttúrulega líka að vilja nýta sér þjónustuna og það fullt af fólki sem vill nýta sér þessa þjónustu og þá eigum við að sjálfsög að veita hana þannig að það sé hægt það bara líkir að dreja sko.
3: Ég held líka stundum að fólk fatt ekki sko hvað 800 krónur eru marga krónur þegar þú átt enga krónur þetta hækkar og auðvitað þú veist það umræða að eldra fólk hafi það svo gott og þetta einhver hópur eldra fólk sem hefur það bara mjög gott það staðreynd en það líka hópur sem hefur það ekki gott í aðdraganda kosninga þá hérna einmitt fóru að heimsækja alls konar svona heimili og hérna í spjallaði við hérna manneskju sem var að segja bara já ég kaupi bara hádegismatinn en ekki kvöldmatinn ég held að hann hafi sagt hádegismat frekar en kvöldmat og maður fékk alveg svona sting í hjarta bara hérna einhver sem búin að vinna bara alla ævi komin á þennan aldur og ég bara og hann getur ekki borðað
2: Það alveg nægar fórsendu fyrir því og fólk þurfa ekkit að færa rauk fyrir því að fólki sem að byggði í landi að það fái bara að lifa sínum bestu árum bara sem þægilegast og það þarf ekkit að vera það eru ýmsu að taka hvað þá að hækka matin þeirra 70% það
3: Nei,
1: allt í lagi, ég ætla bara að segja líka bara að það svo fáránlegt að Tryggingastofnun skuli skerða laun sem að fólk búið að vinna sér inn. Þegar, þú veist, launin sem þau eru að fá, eru þetta bara það sem þau eru búin að leggja fyrir á sinni æði?
0: Þannig eru með lífeyrissjóðin.
1: Já, þegar það
0: verið að... Þannig er skattlaus þegar að vera inn, sko.
1: Já, en ég er að tala þegar verið að skerða, þegar fólk kannski fær einhverja smá tekjur eða eitthvað. Kannski, ég meina, ég þekki fólk sem er komið á öllu lífeyri en langar kannski að halda áfram, til dæmis kennslu eða eitthvað svona smáttir í. Það er alltaf bara krónu á móti krónu og það er náttúrulega bara óþolandi, sko.
0: En það,
1: sem að einmitt myndu vilja kannski aukaðast tekið það til þess að geta farið í vitatorg fyrst svona dag
0: við erum ekki getur lent í stórkostu vandræðum að því hann seldi hlut í sumabústa fórundra sinna
3: en hægri, meir, hægri meiri hlutum að líka ákvað að hætta við uppbygging á Vitatorgi, sem þetta fjárfesta í bara framtíðarhúsnæði, þannig við getum sinnt þessu borgin og við erum með þekkingu reynslu og þá bara útvist þessu öllu saman. Þannig að þetta eru svona skrýtnar ákvarðanir sem að skilur ekki alveg sem eru búin að eiga sér stað síðustu dagana í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Borgartúni 12-14 þar sem að við erum líka með fundaraðstöðu. Þetta eru alveg svona ákvarðanir sem að munu kosta meira fyrir okkur íbúana til lengri tíma litið finnst mér alveg ljóst þó það komi kannski ekki fram í Excel-skjali meiri hlutans núna.
0: En nú mikið talað svona félagslegi einangrun og einsemd og eitthvað fleira þessum þetta svolítið skrítið sko.
3: Við hljótum
0: að vera með einhver aðgerð til að vinna móti því, sko. Ekki vinna með því.
4: Þetta er sko faraldur. Þetta er faraldur, ekki bara hérna á Íslandi, þetta er glóbalt faraldur. Það sem að snjalltækin eru búin að gera okkur bara brjálaðislega mikið innmana. Og þetta er að hafa alls konar hérna, bara katastrófískar afleiðingar í för með sér.
0: Sjáðu við greinina um hérna, snögg lækkun í fæðingartíðinni er beintengd iPhone. Sáu þá fyrir
4: þetta? Það kemur mig bara ekki neitt á orð.
0: Nei, ég held að það væri bara eitthvað svona samsvarísfing, svo las ég fréttinu, þá verður það bara alvarlega hérna, vísindalega rannsóknir. Þú hefur séð þetta hérna á Íslandi, þá bara fellur þetta snögglega, og þetta er að gera salstar í heiminum, og þetta er bara iPhone.
4: Já, já. Og svo er líka sko, eins og þetta með sko, sem er búið að tala mikið með tabakbúðurnar í Frakklandi, að þar sem að tóbaksbúðir loka, þar eykst stuðningur við öfga hægri flokka og þar sem þar opna aftur minkar stuðningur við öfga hægri flokka og því að það er þetta, þú veist, tóbaksbúðir þó þetta séu engar ekki dæmi, þá er þetta svona þriða rými, þar sem fólk hittist og er að kjafta saman þar sem að greinlega einhver prósent af fólksins þarf að mæta skoðunum sínum og verja þeir og kannski getur það ekki og þá bara kýst það einhvern veginn öðru í næstu kostningum. Þannig að þessi félagslega einangrun, hún er líka hluti af þessari hægri sveiflu sem við erum búin að sjá og hægri sveiflan er mest hjá þeim einstaklingum eða þeim þjóðfélagshópum sem eru einangraðastir eldri borgurum og svo ungum kallmönnum.
0: En ef maður hittir fasista þá maður bara faðmann og vera góður.
4: 100%.
2: Nú er ég sennilega talin vera hægri maður og ég veit ekki alveg hvort að ég myndi flokka mig sem einmana eða eitthvað svoleiðis og heldur á sama tíma eins og tölum vinirinn okkar í kvalnum að kalla alla sem eru á móti sér stalinista og veit ég ekki hvort ég myndi kalla alla hægri menn hérna fasista en
0: það er ég get að segja vöxt á fasisma en ekki vöxt á
4: já ég að tala sko öfga hægrið þú veist anstæðu
2: gegn útlöfum klúsa fasista
0: þú vilt að ég klúsi því líka
2: já ef þú ert stalinisti og ég er fasisti þá er þetta svart hvítur heimur
4: það þarf að knúsa miðju fólki líka
2: já segðu það má ekki gleyma þeim hvað köllum við þá? Jeb Bush eitthvað hvað ég var að kalla miðju
0: það var þetta vinsalt á Facebook að kalla það lippa
2: já
0: stórfrétt í vikunni var líka Seðlabankinn hækka vexti, það fannst ekki það stórfrétt
1: Við erum alltaf bara með ónýttan gjaldmiðl, það er lítið við að gera, það er allir búin að reyna
3: Mér finnst þetta sýna sko, fram á að það er augljóslega ekki, sko, það virkar ekki þar sem er búið að reyna aftur og aftur og aftur að því að gerst ráð fyrir almenningur eða að taka skellin, það er fyrir að prófa eitthvað nýtt og fókus á toppana og segja bara eitthvað herði, það er mjög óeðlilegt að þið séu að horta þeirna íbúðum og leiða þær út á 400 og við ætlum að gera eitthvað í því það er mjög óeðlilegt að bankarnir séu að græða svona rosalega mikið, það er mjög óeðlilegt þú veist þetta okkur, þannig að við myndum sjá áherslur innanlands frá okkar ríkisstjórn varandi það, þá er ég mjög
4: Það er bara svo ótrúlegt að þetta sé bara eitthvað sjálfstætt entity það sem eitthvað megalomanniskur náungi
0: Það er reynda fimm, sko, hann gæti fræðilega lent í vinnur
4: út Aftur og aftur, hann kemur þetta fram með aftengdustu útskýringu sem ég nokkuð maður séð sem er bara, það er engin fórnarlömb hér bara, ég þekki fullt af fólki sem er fórnarlömb nákvæmlega þessa og tala gegn sko launahækkunum og tala launaskrið og hérna, þegar við erum sko að horfa upp á ofur hagnað bankana þeirra sem eru að reka þessar maturverslanir bensínstöðurnar það er ofur hagnaður en við erum að hann vill meina að sökudólkarnir séu láglaunafólk sem er að reyna að fá aðeins meiri pening til að borga meðal annað þessum brjálaðislu vöxtum sem er alltaf að leggja á okkur ég veit ekki hvað er í gangi í haustnum á mannum
0: það eru fimm sem hann gauta
4: já en kom on, hann er þurfum að velja okkur
0: eitthvað hann man ekki að hvort hann hafi einhvern tímann verið í minnilöð það held ekki sko
4: Nei.
0: En það er fræðilega mögulík
4: það var einn af þessum fimm núna sem greiddi gegn þessu
0: já, maður heyrið það fyrst, svo líða hverju tveir mánuð, þannig að þú veist hver það er
4: Já,
0: þetta er eitthvað svona þeir vilja hafa þannig líklega svo að fólk fari ekki með heikvíslarnar heim til þess að eina eða
2: Ég var að pæla í að þau þurfa að fela sig bara í almenningi þetta getur nú ekki verið elskaðast í hópur Íslands í dag
4: Þetta svo ótrúlega átenging að tala svona að tala eins og það séu engi fórnarlömb skilur við, þegar að bara ég þekki engan sem ekki að lenda í þessu skilur við mig Þannig að, og líka þessi stöðu í fókus á launahækkinir séu vandamálið þegar að það augljóst að bitarnir, stærstu bitarnir eru ykkur annars staðar sem eru valda þessu
1: Þetta ógeðslega gaman fyrir þá sem er fullt af pening
4: Já, en það sér maður þeir eru bara í miklustöði
0: Það þeir ráða, eða ekki?
1: Nákvæmlega
4: Nei, mér finnst þetta bara mjög dapurlegt og ég skil ekki þessa ákvarðantöku og þetta fyrirkomulega að þetta þurfa að vera svona
3: En getur við ekki breytt því? Þarf þetta alltaf að vera svona? Að seðlabankastjóri sé einhvern veginn svona sér og ráði þessu? Ég meina, getur við ekki reynt að hugsa í einhvern
0: veginn? Í ESB, þá verður að seðlabanki Evrópu sem ákvörðu.
3: Er ekki eitthvað svona innanlands?
0: Þetta sé innfaldast.
3: Ég er að hugsa aðra
0: lausnir. Þetta bara vandamáli.
2: Við verðum eiga prósentu í gullstöng einhvers staðar í Lúxemborg.
1: Nei, máli að við, ég held að sko, það sé bara svo óraunhæft að þeim betur ofsalega fallið hugmynd og ég, þú veist, ég vildi óska þess að ég geti bara ítt á reset takkan og við getum byrjað upp á nýtt en ég held nefnilega að sko, mér veist Ísland svo mikill unglingur Íslands samfélag bara unglingur og kunnum eiginlega ekki að vera þjóð með, þú veist svona fullvalda þjóð Nei, bara
2: Ná ekki unglingurinn skilja að fá fyrir til að vaksa og dafna og
1: Hann á ekki búa einn, hann þarf að hafa eitthvað til sig
4: Bara með eitthvað þorski eiranu, skilur við og buksum það niður sig
2: Ætlum við þá að hugsa þetta þannig að þetta sé bara tímabundið samkomulag eins og Brexit hafi ekki tekið, hvað tók Brexit
0: langt Það hlýtir náttúrulega tímabundið, það ekki þetta eilíft í heiminum sko.
2: Nei, segjum við
0: Við vorum í Kátrú kirkjunni í hvað, 550 ár?
2: Já, einhvern tíma kólnar sólin, það lítur
1: að... En ég meina að það samt ekki nema 10 ár og núna Brexit bara þannig að það vill enginn vera lengur í Brexit og allir vil aftur inn.
2: Nei.
1: 70% þjóðarinnar vill fara aftur inn í Evrópusambandið.
2: Já, ég er til að sjá
1: það
2: tölur.
1: Það er, svo tala er bara, þú getur bara fundið hana á bara internetinu. En hérna þannig að sko mér finnst Ísland svo mikil unglingur mér finnst að við bara sorry ég bara sammála bara að við ráðum vel ekkert við þetta ekki með þennan örgjaldmiðl sem að er þetta er bara latópeningar þetta er bara matador drast þetta er ekki fungerandi sorry og að því að við sögum það sko er Seðlabanki Evrópu sem að þá stýrir vöxtunum versus þetta grín sem er í gangi hér þá bara já takk
4: Ef við skoðum bara sko, stýrivexti og vaxta umhverfi nágrannakar og annara þjóða í Evrópu og bara heiminn, þú veist, þá erum við alltaf eins og einhverju vitleysingar. Þetta bara eins og hjá einhverjum brjálæðingum, sko. Þú veist, að horfa á og ekki bara eitthvað núna spesifíkli, ég heldur hefur þetta bara alltaf. Í gegnum áratugina verið algjörlega fráleitt ástand og það einmitt eins og þú varst að segja á hann. Þegar Íslendingar flytja til útlanda þá bara eins og blóðþrýstingur hjá þeim lækkar eftir nokkrar vikur og þeir bara svona átt að sjá því bara já ég bara búin að vera í hamstrahjóli skilur við að svitna blóði og peningum og allt í einu bara svona átt að segja já ok þetta var algjörst rugl þetta bara svo kom út úr ofbeldi sambandi
1: Ég sé bara réttu pens sem manni þegar þú voru tekin 2-0 aftan af
0: Manni því ég tók leigubíl þetta gerði þá miðnætti ekki á gamlárskvöld við minni það Það kom bara eitthvað leigubíl eftir að borga með nýju og þá var ég búin að jarnavög
1: Þetta var ekki þannig,
0: ég var
1: ekki
0: gömul Hvað varðu nullin?
1: Ég var ekki gömul þetta var, en það gleymdist að taka bankabókina mína og þú veist, þannig að ég tapaði öllum peningunum sem litlu sig átti að því það gleymdist að
0: Það getur nú gerst ef við leggjum á krónum og tökum öfru þá muni einhver tína einhverjum peningum í kottanum Sko, ég var til á hérna verðbólgu árunum og þá jókst kaupmáttur meira heldur en á nokkrum öðrum. Já, 8. áratugur var mjög góður fyrir launafólk, þáttur að verið mikil verðbólga. Þannig það ekki alveg sama sem ekki, við erum ekki öll að tapa á verðbólgu, við erum bara að tapa á því hvernig hérna er barist við verðbólguna með því hækka skuldirnar okkar. Við töfum á því, verðbólgunni sjálf og
1: sér. Það var út af því að þessu verðringu var sett á.
0: Það frekar þeir sem eiga mikið pening sem þetta óttast verðbólguna. Mm. En þeir þurfi ekki óttast á Íslandi finnst að þeir geta verðdriktana, sem er eiginlega mjög furðulegt.
1: Einmitt. Ha. Og meðan komast krakkarnar okkar ekki heimann og bara...
0: Ja, við erum þá mánýtan húsnæðismarkað.
1: Já, þess fyrir utan.
2: Því verður ekki berga með SB.
3: Og greið hverfur ekki. okrið.
1: Nei, ég nefnir að nú eru víða í ESB sett á leiguþök til dæmis.
0: Mér getum við að gert það bara
1: mókur. Ég veit það og það er óþrönd að það sé ekki gert en kannski myndi myndast eitthvað meiri þrýstingur, ég veit það ekki. Þegar það verður orðið eðlilegra og auðveldara fyrir fólk að fara annað. Þetta bara, þú veist,
2: ég, það til dæmis eitt sem að... út allan heim að fólk er eldra og eldra heima á foreldri sínum og það bara...
1: Já, já, við erum samt að horfa á margar þjóðir innan erfisóftisins, það sem til dæmis eru sett á leiguþök,
2: já.
1: Sem að þýði það að, þú veist, það búandi fyrir hérna, ungt fólk.
2: Hérna höfum við svo mikið fjármagt fyrir svo fáa einstaklinga að ég held að við sem miklu líklegri til að reyna að ráðstafa fyrir betur ein og sér heldur en að...
1: Erst þú að sjá þessum peninga? Ekki ég sjá það?
2: Nei,
1: hver að taka þessa peninga
2: af
1: auðlindinni, er það ég og þú?
2: Þessi spurning um hægri og vinstri hvort að það, við þurfum að færa fjármagn í fólki eða eins og ég segi sjálfur, ég er frekar hægri maður, ég er alls ekki markaðsveldismaður og ég er ekki þess trúar við erum að selja auðlindir eða land okkar til túrisma eða eitthvað svoleiðis, af því að það bitnar á okkur ef að við þú fari ekki hamborgara undir fjöðurskallinvændanum skilur við, þú veist, þetta allt eitthvað sem að við getum leist sjálf og það sama á með hvort að gamalt fólk geti borðað eða ekki, þetta allt ákvörðinni sem að við tökum og það við getum alveg tökum sem dæmi í ESB við ætlum að fara að borga meiri skatta í stríð hvort maður sé í Úkraínu eða í Ísrael. Er það ekki pening sem að betur hægt að vera í eitthvað annað?
3: Ég held að vera vinstrumar.
1: Já, þú hljómar þessu vinstrumar.
3: Nei, ég meina bara þegar ég hef heyrst að því bara...
2: Já.
3: Maður hefur náttúrulega að fylgjast með á samfélagsmiðlum.
2: Já, náttúrulega...
3: Vel gersko, ég kunum bara...
0: Það ekki margir hægri menn sem að gaggrína Ísrael.
2: Af minni kynslóð þá myndi ég segja að næstu því allir segja það og ég myndi segja að hægri það hefur verið á móti í Ísrael að það var trend. Nei, ég segi svona, þetta oft sett í vinstra samhengi en þetta eitthvað sérstaklega á minni kynslóð sem að hægri og vinstri hefur gjörsalega saminast gegn er að þetta bara siðferðislega eitthvað sem við eigum ekki að styðja.
0: Það þú líka á móti auðvaldinu?
2: Já, ég ekki markaðsveldismaður, ég bara fremur íhaldssamur og þjóðernissinni. Ég bara, þess vegna vil ég leita lausna til þess að fólk hafi það sem best og þetta ákveðin blanda af vinstri sinum hugsun og hægri sinum hugsun með að fólk þjóna landinu sinu og hugsa landi sitt fram yfir einhverja aðelda, einhverjum centralized stjórn annar staðar en á sama tíma að við þurfum að landið, ríkið þarf að geta átt eitthvað sjálf, við þurfum að hafa stjórn yfir bönkunum okkar, við þurfum að hafa stjórn yfir auðlindum okkar, þar sker ég mig frá markaðsveldis hyggjum sem við mönnum sem að eru til að selja þetta allt út og sjá hvað gerist.
1: Við náttúrulega erum, fáum ekki rentunar á auðlindinu nema mjög litlu leiti.
2: Og það, ég er úr Grímsnesinu, ég bjó í gullna hringnum og að sjá bara hvernig allt verðlag rauk upp og hvernig hægt að rauka ferðmenn og sama sem Íslendinga til að horfa á hitt og þetta.
0: En hvað viltu gera í því? Viltu skamta túristana til landsins? Ég býnir í bæ og stundum verið alveg
2: veistu
0: bara sorglegt að sjá miðbæin fullan af túristum.
2: Já, þeir bjóðu ennþá í Grímsnesinu og ég var að reyna að keira eitthvað á og bara dóma sér á löglegum hraða. Þá væri ég til í á þeim tíma að skanta túristum hinga af því að þetta var kaos. Skilu, við getum ekki svínafirmaninn inn í ringtorki í hvert skipti og þú veist, ég veit ekki hvernig þetta í bænum hérna dagstaglega, þú veist, eins og þú segir gangandi vegfarendur, þú segir náttúrulega mikið af þeim, það er náttúrulega væntanlega mikið af bláum og appisningulum, rekki okkur hér og það, sko, en hérna en allavega bara með samgöngur og svona og með bara starfsemi tölum bara í sveitum og svona þetta verður svo túrista með að maður fer sjaldnar út að borða og eitthvað svoleiðis ef
0: að þessi Eða, fólk er að tala um þetta víða og Kanaríum í Barcelona og víða
2: Já, Barcelona
0: lítið í París sem hefur með ótrúlega mikið á túristum.
2: Barcelona byrja að grafa á vegginn alltaf bara
0: túrist og það bara fullu laugavegur af fólki sem hætti bara að vera heima þessu sko. Það bara hefur ekkert að gera þetta að skoða í einhverja glugga sem einhverjir uppstoppaði lundar eða eitthvað sko bara að eyða tíma sínum.
2: Þetta fyrir að ganga okkar daglega líf, þetta fyrir að ganga á það að þú getur ekki lifa eðlilegu lífi en að fara út að borða án þess að þurfa borga eins og sem en túristaprís, þá finnst mér að við þurfum að endur skoða málin af því að þetta líka er þjónar vinstri sinnu sjóna með hversu mikið ert þú að græða því sjálfur er þetta ekki bara að fara allt upp til auðvaldsins skilur við átt þú þyrlur sem átt að fara með í ferðir eða þú veist
0: hvað séð viljið þið fækka túristum?
4: Ég ég bara gerast mjög náttúrulega að íslenska okrið er að hérna
0: ég held að þessi bara við verðum bara flatt sko það komið 2.5 milljón
4: já
0: það bara hættir að hætta að vaxa en það ekki að hrynja sko
2: þið þyrftu að sjá allan skeinipapírinn sem að sér í runnum í Grímsnesinu núna þetta tíðkaðist ekki áður fyrr
4: nei
0: ekki nema úti hátíðum
2: já
0: það eins og nýr í bæ
1: sko það sem okkar verðmætasta auðlind mun í sambandi við ferðaþjónustuna er kuldinn og það á eftir að spila stóran part hérna í framtíðinni
2: hefur prófa að koma fjallalofti tilbaka er það ennþá selt í dósum
1: það góð hugmynd
2: ég ekki hægt að bara
0: það það að taka fjallalóftið og geyma það í kælinu
1: ég held að það verði svo lengi sem að verður líft hér uppi og þú veist bara líft hérna svo lengi sem að golfströmmurum fer ekki þá held ég þetta verði verða með þess að auðlindin
0: okkar
1: í, það svalinn sko já, en, í miður eins ræðilegt og það þá bara
0: en svo það ekki þykja þegar að búið svo mikið logn undanfærið allir fánar liggja bara þetta auður þannig að við erum kannski að missa svalan
1: yeah.
2: missa kúlið
4: mjög kjent í

0: og þegar við erum alltaf rosa hissa á veturna bara önnur lægð bara við erum bara færibandi
1: það sem hefur haldið lífi í Íslendingum að kemum alltaf jafn mikið óvart að kemum vetur
0: já, já. mjög hissa en jafn hissa eiginlega þegar það fer að vora
1: en ég sko eiginlega einan af vestu ég formaður snjóhattarafélags Íslands þannig að ég svona þú veist, en ég kemur alltaf jafn mikið óvart
2: en þetta húsnæði og þótt ekki snjó
1: það
2: rigningi rennir þó burt
1: já, sko ég elska snjó út á landi Hann felur klósettpapirinn í rauninu samvæls og hérna, ég elska að vera ykkur stær út að landi í fallegu veðri og kyrð og brakandi snjó og það aðeinslegt en í bænum, guð minn góður, slappið eðilöku skónamanns og þetta alveg óþalandi.
3: En þetta með ferðamenn og náttúrulega húsnæði, það þetta líka bara stefnumörkun, hversu mikið ætla að hleypa ferðamennum í húsnæði sem hefur verið byggt upp fyrir fólki sem að býr hérna því að maður sér að vera byggjum ykkur á íbúður og þetta allt í enn orðið eitthvað guesthouse, man ekki hvað það heitir allt saman.
4: Við sjáum fordæmi um þetta til dæmis bara eins og í Barcelona það sem að fara að graffa á veggi bara tourist get out af því að fólk getur ekki búið hérna lengur af því að það bara Airbnb gestur borgar náttúrulega miklu meira. Þú fengi bara næstu mánaðarleigu á helgi.
2: Þetta svolítið líka hérna og alltaf vera að tala að ég gera eitthvað í þessu og aldrei gert neitt í þessu.
3: Það var eitthvað gerst á þinginu en ég veit ekki hvað var gerst að mitt ég með smá bara eitthvað var eitthvað gerst
1: Jó, það var eitthvað, það var verið að setja eitthvað takmarkanir
2: það var alltaf bara eftirlitið með þessu
4: þarna myndi ég vera alveg sammála góð að það er að stoppa einhver staðar og við þurfum að geta að lifa okkur líf hversu mörg banaslis bara í á Suðurlandinu í Grímsnesinu, það sem að túrist að beigja inn á vitlausan vegarhelming eða eitthvað svolítið, þetta bara stór hættulegt fyrir okkur sjálf hérna sem búum hérna Þetta einhver stað þurfum við að draga línuna. Við getum ekki selt landið algjörlega.
2: En við getum líka gengið betur frá vegunum og skiltunum.
4: 100%.
2: Þegar maður keyrum í Evrópu þá eiginlega allstað gert betur en í okkur. Þegar maður nálgast ykkur að beygju, þá veit maður að það með góðu fyrirvara það að beygja á leiðinni.
4: Já.
2: Hún svona knöpp, hvað heitir þetta?
4: Já.
2: Hvað heitir
1: það? Það sem ég finnst
2: kröpp. Þannig að ég vil eftir
4: ekki láta skrollaran leiðir þetta
2: en það eiginlega allstaða sem eru betri merkingar heldur á Íslandi Íslandi er alltaf merkingar eru gerða bara fyrir þá sem eru kunnir
1: ég bara aldrei skilið ég bara aldrei skilið akkur að það má ekki bara leggja eitthvað svona þú veist, innviða skatt á svo túrsta fimmúskall fyrir hvern mann sem kæmið inn bara það þetta myndi ekki
4: það
1: bara málið það já eða bara gistinóta skattur og þú veist maður alls þar að borga eitthvað svona skatt eitthvað borga skatta og eitthvað svona maður bara hugsar ekki um þetta ég meina það kostar skrilljón miljónir að koma til Íslands í viku frí skiljiði það munar engum það að borga eitthvað fimmu skalli viðbót en pælið bara í muninu sem þetta geti haft fyrir okkar samfélag og svo náttúrulega annað með vegina sem er náttúrulega óþolandi og það eru þungaflutningarnir og þeir eru ekki það, þú veist, það er ekki neini skattar þar aukalegir, skiljið.
2: Ekki meða við hvað þeir spæna upp
4: Þannig er ég samanlega, þannig að kemur vinstri maður og með, sko, ég vil skattlega þess að túristæði sem við getum, sko
2: Þú dættur í því að vera hægri maður og vinstri maður eru aldrei svona miðjum maður
4: Ég, eins og ég segi, ég hérna, maður á ekki að setja þessi fyrir fram á einhvern stað, á einhverju korti, ég alltaf til að taka umræðuna með eitthvað og ég með stranga skoðanir út í allar átti, sko.
1: Hægra vinstri, en finnst mér líka svolítið verið bara orðið svolítið svona.
4: Já.
1: Absolutt
4: Já,
0: það
1: er
0: það
1: Mjög pínu
0: Hvernig þá?
2: Við þetta verður að koma með þessi bandaríkjastjórnum
1: Já, jú, reyndar Nei, bara
0: Eða þessi sjáum auðfólk sem á og stjórnar heiminum á alla stærstu fjölmiðla, á alla stærstu fyrirtækin stjórnar umræðinni
1: Já, en svo finnst mér bara Ég kannski alla tala um þetta því að svo finnst mér oft einhvern veginn þá öfga vinstri vera að fara að fylgja þeim
0: Hvað er öfga vinstri? Ég vil að allir hafi framfærslu og húsnæði og mat þetta er öfga maður
4: 20 miljóna svelti til dauða til dæmis í Úkraínu
0: eða... Er það öfga vinstri?
4: Já, það er öfga vinstri
0: Ég skil ekki, útskýri fyrir mig hvernig það er
4: Kommunismi bara sem að þú veist, við tölum Pol Pot, við tölum Stalin við tölum, það er 100
0: Viltu fara að tala fórnarlömb kommunisma?
4: Já
0: sem fórnarlömb öfga vinstris að því við erum að tala sko með að segja að vinstri og hægri sé dautt í dag
4: Nei, þetta svo fráleitt spurning
0: Eigum að ræða fórnarlömb kapitalisma
4: Já, ég er að segja hægri maður myndi alltaf samþykkja
0: það Þú getum fara að nefna ykkur upplókna tölur og fara að keppast með
4: Nei, að því ég er að segja sem ég er hægri maður þá myndir þú kannski búast því sem dæmi að kannski stríð bandaríkjana í

0: í miðausturlöndinu eru réttlændalegi ég er að segja, það kolrænt og það eru stríð að sjálfsögðu af hægri sinnum öflum sem að og svo fyrir að tala Ísrael fyrir að tala þann vinkil hvort þessi hjálpa útstækum þeirra en svo hugsun að þessi engin fórnarlömb auka vinstrisins fráleitt pæl
1: ok, komdu með eitthvað fórnarlömb auka vinstris í dag
0: í dag?
1: Já, bara ekki, þú veist, ekki búa til að því að þú veist þessar 100 milljónir sem Stalin hafa drepið og allt þetta kjartaði.
0: Ok, fyrir við þá í hérna, þetta er ekki alvöru kommunistar, þegar við getum talað bara fólk í Kína sem er bara loksóðið inn í húsu sínum eða fyrir ekki eftir reglum eða bara á COVID-tímum með eitthvað svoleiðis, skilur.
2: Nei, við erum á Íslandi, Róttaka vinstrið á Íslandi kom með sumarleyfi, veikindarétt, 40 stunda vinnudag að maður fái ekstra borga ef maður í næturvinnu
0: Ég myndi ekki kalla auka vinstri, þetta er róttaka vinstri, þetta er allt saman afleiðingar
1: baráttu vinstri fólks
0: og ég var aldrei á því að
1: svo varst þú að taka þeirra sko hungusneiðir frá sovjetíma
0: nei, þú miskilur þín staðhæfing
1: voru ekki frelsisviftingar á fólki í COVID líka í hægri löndum ertu að segja að það hafi bara gæst í Kína
0: hann að heyra eitthvað annað en ég að segja
1: Nei, þú varst að tala með fólk að þeir loksuð inn í íbúðum sín
0: Já, það gerist í Kína, það bara eitthvað sem að þú bara það drónar fyrir utan til að tjekka hvað
1: þeir verið
0: en voru ekki en ég að segja, jú, það gerist í Ástralíu líka sem hægri sína kapitalista
1: ríki Þannig að þetta ekki eitthvað sér vinstra vandamál
0: Nei, ég sagði það aldrei, en þú sagði
1: Jú, þú nefndir þetta sem sér vandamál í vinstra ríki
0: Nei, ég nefndi þetta sem svar við því og þú sagðir að það væri engin fórnarlömb
1: Nei, það ekki það sem ég sagði, getur nefnt mér fórnarlömb öfgavinstris í dag og þá nefnir þú þetta fólk sem loksuð
0: þú sagðir aldrei í dag, hann spurði að því þú sagðir að fórnarlömb öfgavinstris og ég nefndi
1: umræðu það sem við vorum að tala að munurinn á vinstra hægri væri orðin einn í dag
0: það fráleit pæling að ætlast til þess að það ekki 20 milljónar manna dáið af hungusneiði í holodómor
1: fólk deyri á hungusneiðum líka í löndum þar sem að hægri menn eru
0: Enda ég sammála, ég sagði aldrei að það var ekki
1: sér. Nei, ok, þannig að ég kannski að reyna að leita ástæðu fyrir því þú nefnir þetta
3: sérstaklega. Til þess að halda mínu strítkreddi, það verði ég fast að fá að segja. Ég sagði þetta alltof hart, ég var ekki að meina það, ég var bara að segja, ég var að meina það væri orðið meira mölld oft.
0: Líka sko, andhverfan hefði sagt, hefði verið, ef ég hefði sagt, auka hæru öfl hafa aldrei drifin.
1: En mér er
0: bara svo þú segja, þá myndi þú segja, ertu vitlis?
1: Nei, þú veist þetta sprettur upp út úr umræðinu,
0: þú veist að tala um að ég svaraði bara svo fráleitir staðhæfingu.
2: Ég sagði eins og skjótið smá tilkynningu, þetta er sá hluti þáttarins, það sem að Bragi Páll reynir að æsa Samuel upp sem að Rabbi Smúli tók þetta.
4: En það er ofta eitthvað gert í nafni, einhver gerir eitthvað og segist vera að gera það út frá einhverjum hugmyndum sem að pass ekki, þú getur sagt, skilur ég fylgir þessu að stefnu og gerir því nafni stefnunar, en ef þetta er hræðilega hlutur sem að á ekkert skilt við stefnuna, þá ertu ekki að gera það í nafni þegar að stefnu, skilur
0: En það er að gera þetta alltaf í báðar áttir, maður getur ekki afsala þessi stefnunu eftir á, skilur þú veist, þetta á við um allt og að sjálfsögur eru einhverjir sem að fara þá ekki eftir því sem þau segja og enda myndi ég aldrei ganga svo langt fram að segja það að eins og andhverfuna ef ég hefði til dæmis sagt auka hægri öfl hafa aldrei drifin þá er ju allir bara hvað
2: lífskjör almennings hafa verið mikið skert í nafni frelsis
0: jú.
2: Og það hefur sagt við fólk að það er að fagna því að þetta mun í að þótt að þú missir vinnuna og við leggjum við versmina hingað og svona að þá mun, hérna, myndu hafa bara gott að því þú myndu hafa gott að því þetta búið að segja við fólk á okkar heimsluta síðast í 40 ár allt í nafni frelsis og ég veit ekki hvað og hvað
0: sama með kartöflubændur í Sovjetríkinum það sem að sagt nei það Þér betur borgi ef að ríki fær kartöfluna þína en þó að þín fjölskylda svelti. Þetta gengur þetta ofstækis ríki í báða rátti þetta. Maður þarf ekki auka af neinu tagi.
2: Þetta var nú svolítið mistök hjá Stalín. Það gekk svo vel hjá honum sko hérna ríkisvæta innvæðingin.
0: Já.
2: Hann ætlaði að nota sömu að fyrir vera að sitja yfir á landbúnað og það bara að klikka því.
0: Já.
2: Þannig að þetta var í sjálfum sér ekki sósialismi, sko, þetta var bara
0: Neini, það er alvöru sósialismi og aldrei verið reyndur
1: Þetta var ekki sósialismi því að þú ert núna að blást út af borðinu það að hatu Stalins á Úkraínumönnum hafði orðið þess valdandi að hann skipulaði hungursneið var ekki, þú veist, það er ekki tekið upp úr kommunistávarpinu það er ekki rétt eins og þú ert að segja að fórnarlömb hægri manna sé ekki út af stefnu hægri manna þá er þetta ekki einhver vinstri stefna að segja ég ætla að drepa hérna heila þjóð með því að láta hann svelta til
0: dæða þetta eru afleiðingar þeirra stefnu
1: og þetta er ekki afleiðingar þeirra stefnu þetta er afleiðingar að og Stalin var brjálaður maður sem að vildi bara drepa Úkraínumenn.
0: Ok, en Pol Pot?
1: Hann var annar mjög sturlaður maður, þú ert að nefna hérna tvo eitræðisera, hvað með Pinochet?
0: Ég myndi segja að ég var ekki sammála hans.
1: Nei, en ég ekki að verja fjöldamorðingja.
2: Má ég koma með svona...
1: Ég að benda á að fjöldamorðingja eru ekki...
0: Þetta er no true Scotsman fallacy.
1: Nei, það sem þú ert að segja er að aflega, þú veist, að að gjörðir þessara einstaklinga hafi verið afleiðing af vinstrimennsku þeirra. Ég að segja að þetta var afleiðing af því að þeir voru geðveikir einræðisherrar. Rétt eins og hægri geðveikir einræðisherrar er ekki að drepa fólk í nafni hægri mennsku. Það bara því þeir eru brjálæðingar.
0: Okay. Getum við sammála það? Við viljum ekki brjálæðinga í stjórn.
2: En við sektum okkur við svona búin í dag og svona við sektum okkur að við sátt í Arabi og alls konar sko, skýta samfélag sko, í dag.
3: Og Norðurkóru.
2: Og kippum úr réttu fyrir það. Herðu, má ég koma með svona menningafrétt, menningastríðsfrétt. Sáu þið hérna mynd af hérna, pappa með sonsinn í veiðum í Vestmannaeyjum?
4: Ég hlusta á viðtalið, það var hann að hann var mættur í bylgjuna, bítinu og ég hérna,
2: hann var ekki,
4: hérna,
2: sest, sendur til barnavendar, þetta mál, þetta mynd af sest, manni með svona, hvað það sé, svona 8-9 ára strákurinn og strákurinn með sest, byssu eins og pappinn og þetta var sest, kært til barnavendar, hvað finnst þú þetta svona?
4: Sko, allan að hluti viðtalsinn sem ég heyrði þá var hann að segja bara að þetta hefð í minni fjölskyldum ég minni hann að sagt hann að gert þetta með pappa sínum hann var að gera þetta með syni sínum og sko grænkirinn í mér var allan að ána að heyra hann var að kenna barninu bara emmitt þú veist, maturinn kemur ekkit bara eitthvað tilbúin úr pakkanum þannig að bara eitthvað, já, það mjög mikilvægt að kenna börnum að þetta voru eins og dýr sem maturur manneskinu og heyri viðtalið að þá að þetta fær maður nánari skilning á því hvað þeir eru að gera þarna, þetta bara eitthvað einhver hefði hjá þeim og verist allt bara að vera í góðu lagi en þú veist þetta skilur maður og fólk kannski sjáu mynd af byssu og barni og hugsa smá svona úps, hvað gangi en myndi maður ekki þurra einhvern veginn kannski eitthvað meir en mynd til þess að fara
2: Já, einhverju sendið þetta þangað Þú ert svona reyði maður ekki
1: Ég með skotofnulegði og ég var farin að háa lunda 7-8 ára í breyðu
2: Það þarf að gera það við bönnum þín
1: Ég er alveg hættur í sko Ég hef búin að vera að græmið þetta í 15 ár En ég tek undir þetta sem Sanna segir að þú veist fólk er alltaf að veiða sér til matar og ef þú kennir bönnum að umgangast vopn af virðingu og nærgætni þú veist, þá, hérna, þá er það bara mjög sniðut, mér finnst þetta kannski fólk svolítið vera að hlaupa á sig að senda barnavend á þennan kall sem bara eða tím með sínu sínum
3: Ég misti alveg á þessu þannig að ég ekki
4: En kannski eitt líka, svo ég bæti við af því að sko við erum líka að koma samfélagið, það er alls konar mál búin að vera að koma upp hvernig samfélagið hefur að koma fram með börn og hvernig fólk einhvern veginn var ekki að fylgjast með þú veist, vöggustofur hvað segir maður, vistun út af landi, fóstur já, þannig að kannski líka fólk bara eitthvað herði ef ég sé eitthvað sem ég ekki viss með þá allan betra að segja frá veist, þannig að kannski getur maður svona almennt sé eitthvað jákvætt í því að við séum þó að skipta okkur að einhverjum aðstæðum varðandi börn þar sem að við erum með einhvern pínu efa að mögulega sé ekki allt í lagi, þannig að kannski getur maður líka litið á það þannig og hugsa bara eitthvað
3: maður er alveg sko skildugur samkvæmt lögum að tilkynna ef að mann grunar
2: en akkur eftir að gruna það að maður er að fara illa með sonsin að þið eru saman að veiðum
3: ég bara að segja
1: þú veist, mér er það mákulega eins bara að vera með veiðistöng eða lundaháf
2: það er til að ef þú mynda pappa og syni sínum, það er báðir í símanum þá ættir að hafa samband
0: við
1: Ég er að háfa og sleppa
0: Já, já, en þú ert Ertu
2: kremdur
0: þetta vegan
1: Fiskæta, skulum við segja já, já.
0: Því ég verð að segja að ég, þetta í gjörsamlega sammálaðir að Því að ég hef verið vegan í 10 ár og þegar kemur að einhverju svona, það sem að eru gjörsamlega ríkisafskipti af, eða tilvonandi ríkisafskipti af uppeldi þá vegi að segja heyrðu, pappinn gerir bara með krakkana það sem hann vill
2: skilur. Við veitum náttúrulega ekki hvernig þið ofið verða bregst við ég hugsaði ekki bregðið
0: nei,
2: að
0: segja,
2: það var einhver sem að kærði
0: já, einhver sem kæri og þá það þeirra man, huga þeirra mannesku tilvonandi ríkisafskipti ég segja, ég stið sem minnst svoleiðis að ríki fá að hérna, alveg bönni þannig
1: að umhverfisveitna að þessi einstaklingar fari og skjóti sér til matar hana og eldi þá borðið heldur maður bara og kaupa eitthvað versmiðið frá þetta mat
2: brúklinga bringur út í hagkaup
0: ég snúa skjöðsela með ég alveg saman
1: ég sko bregla engur, mátt ekki kjósa með sem eira þess það veist ekki hvað við hefum mig
0: og þarna líka erfitt að kortleggja mig sko að því að þarna sérstaklega bara með eins og með veganisma umræðina ég hef í raunin ekkert á móti því að menn fara að veiða af því að innflutt náttúrulega landbúnaðar og allt þetta, þetta náttúrulega eins og það að tala þetta helstu rökin fyrir því að fara í þessa leið, skilur að því að við spurum vatni og við spurum umhverfið og allt svo leiðis á sama tíma veganism og allt þetta, skilur, þetta óneitanlega eitthvað sem krefst nútíma innvæts heims, skilur og þetta eitthvað sem ég þarf að sæta mig við líka umhverfisvænasta auðvitað aðferðin væri maður byggi út í kofa út í skofa og veitir sér til matar þess vegna í rauninni ég ekki að setja neitt upprópunarmerki með það, hvað þá auðvitað bara pappi með sinni sínum, skilur þess
2: má ég skjóta einu máli henni í lokin Reykholtsmáli, það hefur með því Það var sem þetta ykkur sex mann sem að
3: frelsisviftu
2: panitíska mann og neittu hann til þess að milli færi eitthvað og fleira og hann var hann í, var ekki þrjá daga eða eitthvað ég sé svolítið
3: vera hann ekki lengur, hann ekki sex daga
2: ja, ég sé svona fór þetta eru ykkur starf nála þínu sveit
0: já, ég hef ekki fylst nógu mikið með þessu samt en og ég þekki ekki til fólksins sko en jú, þetta bara í næstu sveit
2: en ég hef séð svona að skrifa það ef þetta hefur verið sko sex palestínumenn og einn innfættur en ekki öfugt að þá væri hérna bara samfélagi færið á hliðina Er þið saman á því?
3: Já, heldur betur
2: Af hverju það?
4: Rasismi
1: Því að Íslendingar eru mjög miklu rasistar
0: Ég held að viðbrögnu þegar séu alfæri mjög neikvæð og,
2: veist, En ekki þannig að sé allt vitlausmynd Manstu hvað þetta fólk heitir til þess
0: Nei
4: Ingun,
2: er
4: það ekki?
2: Svo sem
3: er búin að játa, já En ég man
0: ekki það ég myndi ekki arabísk nöfna á minnið betur sko en ef þetta er öfugt
2: Þú veist hvað Albanin heitir sem að framdi morðjarna og var verið að sleppa daginn?
0: Nei
2: Starka ég eða ekki?
0: Ég mjög lélegum með nöfn Ég ágætum með tölu
4: Ég lenti einu sinni, ég var á hérna, þjóðó að læra og kemur maður og hann bara Hæ, ert þú ekki? Og segir nafn á einni manneskju sem ekki nafni mitt ég bara, og hún líka brún Ég bara nei, en ég veit hver hún og við erum sko mjög ólíkar bara mjög ólíkar og bara fyrir geðu, ég bara nei en ég veit hver hún þannig að, já
0: Ég vinn í dýraverslu og vinn með hérna tveimur bræðurum sem heita Hussein og Hassan Það mjög oft ruglað þeim saman og ég þarf alltaf að vera vitni eitthvað Blessaður Hassan, nei, ég Hussein En svo var að gegja sko að einn þeirra kallaði mig daginn hefur gummi og það litli bróð minn Nei, hún ekki Hussein og ég ekki gummi sko.
1: Mér sko að því við erum með Samuel vera vert að minnast á tvær áhugaveru frétti sem ég sá í vikunni annars það Ben Gvir
0: Lastu þau Samuel?
1: Þessi klassík Annars eða Ben Gvir sem að næst á upptöku þar sem hann að segja að hann vilji að það séu 40-50 einstaklingar drepnir á hverju degi og hins vegar
2: Þetta sé ekki fólk
1: Já, þetta sé ekki fólk sem er náttúrulega hann hefur áður sagt og hins vegar það Ísraels er loksins að viðurkenna að þau hafi myrt hind sem er bara frekar stórst af því að þeir geta náttúrulega ekki neitað þessu endalaust og það alltaf að rannsaka þetta sjálfur núna þannig að þetta vonandi kemst eitthvað botn í þetta hjá Ísraels er hvað það er að gerast en þetta svona þegar ég tala við palestinskum vinum mína ég alltaf að það mjög mikil depur oft í þeim herbúðum það ég alltaf að benda þeim á að það eru sprungur í glerkrökunni sem eru að farnar að sjást og mjög veist þessi hlutir að þetta sé að komast upp á yfirborðið það hvernig til með spengu ír talar og að Ísraels er þurfi að verja að gjörðu sínar alltaf
2: Ég sá fréttina og rúf sem var þetta og þá bara fréttamaður sem les fréttinar að tala við fréttamanninn eitthvað svona, svo er þetta sýnt og bara látið slæta maður hefur reiknað með því að, að það kæmi eitthvað svo setningum það sko, hvað í veröldin þetta
1: líka svo áhugavert
2: það verið eins og það væri bara logist sem að maður er að segja
1: já, já. Það væri bara eðlilegt og líka sko, fyrirsagnar allar með hérna, hint Rajab hérna, að Ísraelsher hafi skotið á bílinn þegar við kenna að hafa skotið við kenna ekki að hafa myrt þessa fjölskyldu og sprengt sjúkrabílinn sem að koma og sækja þau en við kynna hafa skotið á bílinn eins og þetta hafi bara verið eitthvað svona slysaskot bara óvart hafi einhver tekið í gikkinn sko.
0: Þetta er það
1: og þetta, þetta kjaftaði taka íslenska fréttastofur upp og nota í fyrirsagnir þennan áróður frá hérna íslenska hernum
0: og þetta er magnað þegar maður fara að sjá bara, bara myndbönd úr skólum í orthodox bara ísraelskum skólum það sem kennt bara þið eru útvalda fólkið, þið munu hérna slátra óvinum ykkar og, og þú veist, og, og nágrunum þið, þess að þú veist, þeir sem eru ekki útvaldir, þeir eru þegnar ykkar, þetta eru magnað að sjá að, að Ísrael skal og, og, og vill fá að vera eina theokratíska ethnosteit í heiminum, þess að stjórna af, af, af trú og kynþætti. Þetta eina ríki sem að sem að vestræn þjóð styður vestræna þjóðir styðja þangað til kannski núna þetta að snúast við að þeir fá að vera svona þetta þetta skiptir það skiptir þá alfarið máli hvað bregðu þú að heitist og hver kynþáttur þú ert og þetta verður mjög skrítið ef að við fengjum að, að ráða svona ríkjum hér að það, það myndi nú einhver spurningum ekki kveikna þá sko En, en þangað til núna, náttúrulega þetta umræðin að breytast, að, að fólk eins og þú segir að, að þú veist, þetta byrt í fréttum og svo því miður þá eru margir bara áramgakk. En eins og þegar ég hérna hitti þennan rabbína sem að ég vissi alveg hver var út í þaulanu bara ofstækis hérna trúða geðingur og, og hardcore sionisti. Já, ég vil vekja athygli á að meðalgómurinn bara eins og ég getur gert eitthvað. Og getur horft í augun á því illa og sagt eitthvað og gert eitthvað og þetta það sem við öll berum skyldu til að gera ég bara venjulegu maður, ég sá hann þarna ég vissi hver hann var, ég veit hvað rétt og rangt ég veit að það rangt að vera með fjölskylduna og syni sem eru í ísraelska hernum og fremja þjóðamorðinu þegar þá ég bara varð að segja eitthvað skil og þetta, þetta mín hvatning að allir hugsi svona og fari eftir bara samvískunni
2: Við reyndum þetta einmitt í síðasta þætti á vikulokunum um þitt mál og þá var það spurningi sko er þetta eitthvað sem að við meygum gera því að eins og Pjörs Morgan var svolítið að bæli því og það væri viðeigandi eða er þetta sem að við eigum að gera okkur ber okkur skilda til þess að ef að við hittum mann sem að styður þjóðumorðið að andmæla honum á þeim
3: Hvernig hugtaki
4: See something, say something
3: Já, er líka bara ílskan ríkir á meðan gott fólk gerir ekki neitt
0: Já, já
3: Þannig að ég ætla bara að gera aftur svona við þig.
2: Látum þetta vera botnin hjá okkur. Takk fyrir að koma og spjalla um frétti vikunar og spjalla eins um ESB og við lítið gett að því. Sanna Hallveig, Samuel og Bragi Páll, kæra þakir.
0: Takk
2: fyrir.
3: Takk.
2: Ég þakka Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hafa verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að þið geti byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Sagt að við séum á Facebook, á YouTube og síðum samstöðurnar. Við erum öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurnar og einstaka þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilaran sem að næst hvar sem í heiminu, þar sem netsamband á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið, númer 5 hjá þeim sem að sækja sjónvarpið sitt til Símans. Við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki, mun önnu fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. En það sem að knýr samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit að samstöðin var ekki til nema með samstilltu átaki stórs hóps af fólki. Ef þú ert flost í þann hóp þá geturðu farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Það geturðu skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið eða einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bili, hérna verður endurflutt efni og eftir. Nei, það var endar eitthvað nýtt efni sem verður fluttin eftir. Svo morgun verður helgispjallið og á sunnundaginn verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils. En hverði í bili og segjum bara góð helgi.

0: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolfir á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Já, velkomin að samstöðna á hátæginu á sunnudegi. Þá höfum við þáttinn sýnir Egil sem annarlega heilsað bróður minn ykkur úr þessum sæti. Ef við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag, enda þrjú. Hérna eftir þá kemur Sigurún og ræðir við Pavel Bartosik og Guðlaug Þór Þórðarson ESB. Ég reikna með að þeir séu á öndverðu meiði eins og sagt Og svo í lokin ætlum við bræðunir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við kallum vettvang dagsins sem að verður nú kannski meira að minna Evrópusambandið. Og hérna eru þrír prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ættir að prófessor í blaðamennsku við háskólann en því miður það ekki að það voru þannig. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Sko, hérna, ég fylgir svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg.
3: Já.
2: Ég tek enga þátt í henni en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi í þessari umræðu. Og þetta bara svona einn þykkasta umræða sem ég voru vitnað.
3: Já.
2: Hef ég rangt fyrir mér eitthvað?
3: Ég veit að ekki, sko, hún kannski misskemmtileg, skulum við segja. Það náttúrulega mikið ránkvæslu líka en síðan þetta náttúrulega ansi við að mikið stjórnmálafræði námskeið. Þjóðin boðið upp á hvað þetta apparat og hvað það sé þá ekki og hvað málið það skiptir og svo framvegis. En þetta líka ansi sundrandi umræða. Verð það bara. Það stjóðuratkvæðagreyslur í eðlísinu sundrandi fyrirbæri. Og þetta svona mál sem að stjórnmálin hafa ekki náða útkljá og það sent svona út með þessum hætti og þannig að...
2: En samt reyta þess að við komið reyna mest ávart var skoðanakonum sem sýndi það að 85% af þeim sem að styðja ríkistjórnarflokkana alltaf segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokkana alltaf segja já þannig að þetta ekki sundrandi ég held alltaf að þetta myndi sko kljúfa flokkana.
3: Já, nei, þetta klífur þá ekki mikið, sko, og síðan alltaf spurningum eftirleikin, en sko, oft það þannig og yðurlega raunar að sko, þjóðaratkvæðagreyslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt fyrir fólk, fara að snúast stjórnvöld, hver afstæðan er til þeirra. Þannig að þetta er líka, get alveg tekið undir það, margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta er líka erfið og þung og flókið.
2: En ekki þjóðum bara klófinu í hérna?
3: Íslendingar hafa bara ekki hundsetu það hvort þeir vilja gangi að Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekki það, við höfum bara verið stíð bara hérna í sekund fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakönnunum það sem að 90% Íslendinga vildu sækja um aðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli og nú hún bara klofin alveg tæmt, við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum mál, bæðum bara ekki gert það í 30 ár.
2: Já, það svo stjórnmálafræði prófessorinn sagði í Vitalinsni, það sumir munu segja já og sumir munu segja nei.
3: Já. Það er á getur svar.
2: Þóra Kristín, hérna ef við tölum umræðina. Þannig að fjölmjölu umhverfið er svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir tveimur árum eða fjórum árum.
4: Sko, ég hef verið að reyna bara satt að segja að hef ég leitt þetta svolítið hjá mér, þessa umræði. Og þarna, ég hef ekki, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín. Ég hef ekki verið sérstaklega heit í málinu svona framanna. En ég verð að segja það eftir því sem umræðinu vindur fram og þessa óbó óljóð í svona sérhagsmunna öflum á Íslandi færast í aukana þá verði þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað hvað er í boði meina það hvað er verið að meina okkur hvað er svona hættulegt við að, að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna hinum einn ég held að, að sko gjaldmiðlakreppan sem uppi á Íslandi verðbólgan og og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem að við getum gert og við gerum allt sem að við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslensk samfélag þannig að auðvitað viljum við vita hvað þarna bakvið og við viljum ekki af því þú varst að tala fjölmiðla þegar við horfum á hvernig sko Morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu og það nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér, ég hef svolítið reynt að, að leiða það hjá mér, ég hef ekki verið að lesa Morgunblaðið eða, eða horfa á netsjómar Morgunblaðsins af því að, að, að mér finnst þetta leiðin, mér finnst þessi, þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í raunin allt í lagi þó að Morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki en Morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki og hefur dregið sko blaðamennsku niður á alveg ótrúlega lágt plan.
2: Nú orðið hlut að fréttunum eins og var í gær að það sem voru þrír prófessori lögfræði við háskólan í Reykjavík að benda á að það hefur verið rangt eftir sér haft í eða röng túlkun á
4: En ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóð ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað er þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta er mál sem varðar þarna, efnahagsmál, þetta varðar þarna, auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvæla öryggi, við þurfum að passa upp á mast, en við þurfum líka að passa upp á komandi kynslóður, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfla á Íslandi læs okkur ekki föst inn í ykkur í fortíð til þess að við halda sínum fórhættum.
2: En þú veist það er fólk sem heldur næst í sömu ræð og segir að það bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og
4: Já, það ekki sama ræða, Smári.
2: Þú ert sem að það segja nei, ég ætla líka að kjósa fyrir komandi kynslóðir.
4: Já, það ekki sama ræða. Það getur vel verið að þeir telji sig vera að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið óvart að því að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörn fyrir þessa sérhagsmunni og það þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttu sem meira að minna kostuð af samherja og útgerðan mafíunni líkum við að segja á Íslandi til þess að ræða fólk frá því að fá að sjá Hvað gæti mögulega þarna verið í boði í slíku samningum?
2: Mér finnst það bara skammar. Þú getur aldrei kosið það sama og Þorsteinn Már.
4: Ég myndi bara ekki kjóla. Það, mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barn og Þorsteins Más eru ekki hinu sömu.
2: Og geta aldrei farið saman.
4: Nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli. Og það er margt annað, það er margar aðrar auðlindir undir í, á Íslandi en sko sjávarútvegsmálin. Þó að sjávarútvegsmálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það, þá eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum auðvitað að fá öllum þessum spurningum svarað. Og ég ekkert ósammála, skilur það getur vel verið að við Þorsteinn Már myndum komast að sko sömu niðurstöðu in the long run en það verður á mjög ólíkum forsendum. Og mér finnst líka að sko vinstrið sem hefur tekið þessa afstöðu sem sagt forystu fólk úr þarna ríkisstjórninni eftir hrun sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei af því að það megi ekki sjá hvað er í boði það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja er ekki eitthvað skrítið við það
2: Ég veit ekki. Erður Sigrún, að ég var að segja að verið sko sama ræðan en sikkur niðurstaðan, að þá þetta er umlega mín hérna, tilfinning, að ég er búin að tala við svona einn í einu hérna, bæði jáar og neyjara, og sumuleiti finnst mér sko, kannski 70% af því sem fólk er að segja er það sama. Það er að lýsa hérna breytingum í heiminum og, og þess vegna kallið á okkur endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur bara, það bara síðasta setningi sem öðruvísi. Það getur líka verið hérna breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að fara innan. Hérna, hvað heldur að ráðið í helst, að, hvað fólk velur já eða nei? Það er mjög stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hverju megin.
5: Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunna, ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft, en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála en við förum og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni þeir vita ekki hvað er að tala og slíkt en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið ójöfnuð, innflytjendur þá sjáum við stóran hluta þjóðurinnar vera sammála ég held að sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli fólk er að komast að þessi afstöðu út frá oft held ég persónulegum hagsmunum og mest við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera að hugsa hagsmunni heildarinnar við þurfum að hugsa hagsmunni Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmunni komandi kynslóða og mér finnst líka vera og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðan sem umræða Evrópusambandi byrjaði er af hverju óskupunum meig og ekki sjá samning og taka afstöðu til hans því að bara svo Eiríkur sagði hér áðan við vitum ekkert hvað við viljum en hluta mér að við vitum ekkert hvað við viljum meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út
2: Þeir sem að segja alltaf segja nei segja við það bara óskhyggja að við erum að sækja um í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk
5: En hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli Við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugefinni frá EES Þannig að...
2: Við erum með það best að segja nei fólkið. Sleppum þessu
5: vesta. Já, við vitum ekki hvaða vesta þið. Við þurfum að sjá það í samning. Þá eftir að semja stór mál. Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neysinjarnir segja, þá myndi ég halda þjóðin myndi einfalda að fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem skiptir mig máli og sem ég vil sjá eru gögn. Og kannski, ég held að báðar hlíðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemdafærslur þar sem að vantar gögn. En ég til dæmis, ég lít ekki á löndin svo Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða, þau séu eitthvað ósjálfstæðir heldur en Ísland. Ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir. Og við erum oft að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk er að heita einn eða tvo pólverja. Og þeir geta verið ýmist óskaplega ánægðir eða óskaplega óánægðir með Evrópusambandi og vilja verið í því eða fara úr því. Við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey, þar sem að spurt að ef að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag, myndirðu vilja segja þú úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því. Þar eru löndin svo Írland, Spánn og Portugal, yfir 90% almenning segja að vilja vera áfram í Evrópusambandinu. Það fer niður 65-67 þar sem læsta. Þetta eru gögn sem ég tek alvarlega. Ekki að einhver hitti einhver pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt. Sem að auðvitað ef hann búin að því út að Evrópusambandinu er sorglegt, en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni.
2: Það menn af að sótt sem að var að vera að dreif daginn það sem að austuríkismæður skrifaði inn á vísi og ég held að 70% austuríkismæður nánaði með ESB en hann var tekið sem dæmi afstöðu austuríkismæður þannig að það er svona ímislega aðferði notaður í umræðinni en ég var að mér finnst að því út að segja gögn þá held ég að fólk sé ekki að taka að við getum alveg endalust deltinn gögnum og fleira eftir sem áður situr eitthvað eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur sem að ræður afstöðu þess þannig að þú kaupir ekki þessa tilfinningu mín að
5: þetta
2: sé næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir já megin og annan minnst og ég veit ekki alveg hvað það
4: Já, eitt af því sem er spilað á til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það er verið að reyna að spila svolítið á óta.
2: Báðu megin, hérna við hérna, endalausar myndir á Facebook af svona torfkofum og skítugum nærbuxum sem
4: já, er meira
2: þannig verið lífið að við fennum ekki Evrópusambandið.
4: En það er meira svona patronizing og svona sem að manni fyrst hinliðin og jáliðin hafa gert sér seka að það er svona hroki og en, þarna, en þessi hræðslu áróður frá sem sagt hinliðin er mjög aðtilsverður.
2: Já, það
4: er
2: missum auðlindir
4: og hefur áhrif á ræðir fólk. Við sjáum það, ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svarað því að mér fannst eins og það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur núna að það hafi breyst. Að núna sé orðin, þarna hafi orðið þarna stór breyting í þessum aldurshópi.
2: Það er ekki bara ein könnum en það maskinu könnum sem að mér fannst nú frekar ótrúverðu könnum.
3: Þetta er bara niðurbrotið er bara orðið svo mikið í könni að þeist að það
4: er ekki
3: þetta getur bara verið munur á milli kannana.
2: En allavega
4: en mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun.
2: Það var í þessu maskinu könnum.
3: Það er í rauninni samt ekkert sko þeir nú þekki, veit ekki alveg hvort að tölunar sem vorum að sjá hversu áraðanlegar þær eru, ef að heiða þekki það eru glæða betur en ég sko en sko það er ekkert furðulegt við það að eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu hverjir eru hérna eldra fólkið á Íslandi það er bara hippakynslóðin Þetta er
4: hérna, það er líka fólk sem þekkir verðbólgu og já, þetta að eigin raun hérna, að lenda í
3: og það fólk sem er svona og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta upp skoður heldur ekki skrítið það fólk sem er svona harðast í eigin sannfæringu er nú oft yngra fólk heldur en eldra sko þannig að það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér finnst umræðandi aldrei ganga út að það eldra fólki hljóta að vera á móti en það er held ég gamaldags sín á eldra fólk
4: já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sýnt sig að vera meira gamaldags ef það er eitthvað að marka þessar sveiflur sem
2: þannig er það til dæmis í Bretlandi
3: þannig var það í Bretlandi
2: það var mjög afgerandi
3: já það var mjög afgerandi þar en það gæti hafa breyst líka þar
4: en það er önnur breyta í þessu það er það að eldra fólk er oft og tíðum meira bundið á klæfa flokkana heldur en kannski þetta er alltaf losna en það hefur samt sem áður verið og nú er verið að sko reka á básana eru flokkarnir að reka fólkið á básana sína
2: Eva Sigrún segir að Íslendingar sem eru minn á sammálum allt innflytjendamál og heilbrigðismál og fleira, svo kemur þetta mál og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni og eins og ég er að reyna svona að halda hérna fram að þá er alveg sama hvað upplýsingu dælir inn í þetta, það breytir ekki svo miklu þetta er næstu því að þjóðin er að taka á þessu eins og svo menningar pólitísku máli
6: Já, ég held að hérna, einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna aðan eins og til þess heilbrigðiskerfi er ágætisdæmi og ESB er líka ágætisdæmi að það er að segja að við erum öll sammála að við viljum hafa gott og svona helst ríkisrekið heilbrigðiskerfi eins og það er núna en svo er fólk ósammála í raun og leiðirna sem á að fara að því og hérna þannig að þar kemur þar greinir meira á milli heldur en þess að þessi 90% sem eru sammála að hafa hérna hvert við eigum hérna stefna og svo erum við ósammála leiðirnar en eitt varandi þessa flokkapólitík sem að við sjáum í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag mér finnst það er nú ekkit undarlegt vegna þess að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsókninni að þeir sem eru fylgjandi aðalda ESB þeir kjósa miklu frekar samfylkingun og viðreist heldur en aðra flokka
2: og líka Vafki og sósialista og pírata
6: jafnir þó svo að það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum þannig að og svo þessa sveiflu sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB þá held ég að það sé bara út af niðurbrotun í könnunum þetta er alveg svo stór vikmörk að hérna að það segi kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er en nú man ég ekki alveg hvað spurningin
2: Sigrún segir að við séum erum einna sammála í þeirri spurningu fyrir en hérna fáum við mál þar sem við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningapólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða Brexit var ég meina Brexit vannst á svona menningarpolítískum rökum.
6: Ég held að sko, það er þetta stilla þessu upp þannig að við erum sammála að við viljum hafa gott samfélag. Við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best.
2: Við erum sammála að við viljum mála blokkina, já, en við veitum ekki í hvaða lit.
6: Já, en við erum ósammála leiðirnar. Og hérna, og, það, og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem var komið hérna inn á áðan og þú vorst til dæmis að benda á að það er að vera að nota hluta til sko sömu rök með og á móti. Og þetta er eitt af því sem að kallast hérna, ég veit ekki hvert íslenska hugtak er yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning. Það er að segja að þú hefur eitthvað ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raun og allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir.
2: Það er það sem ég er að reyna hvað það getur í tíu burtu og sé þá hvað veldur því að eitt segir já og annar nei.
6: Já, en ég held að sko í raun og hvoru tvekja er alveg réttmætt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfast auðvitað það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og hérna og það er ekkit óeðlilegt við það. Þetta er bara mjög skynsamleg leið til þess að reyna að taka ákvörðun. Og hérna og það er náttúrulega hlutverki í þess þjóðaratkvæðagreiðslu er í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar. Og svo er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða er í raun og veru ólíkt að hlusta á þegar við erum að taka viðtöl við stjórnmála fólkið og svo þegar við erum að taka viðtöl við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og veru þjálfað fólk er í að taka þátt í kosningabaráttu þetta er endla kosningabaráttu sem er í gangi núna og þannig að það er svona minni þjálfun í raun og veru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á dekkit, alls ekkit við alla og annað sem að hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök er að fá og hérna og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sjá sig að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir og þetta bara skipti gríðlega miklu máli fyrir okkur í lýðræðissamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara veist, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auðlýsingar eða keft ráðgjöf eða hvaða er sem að er gert í kosningabaratu að það getur haft áhrif, það getur hnikað til niðurstöðunum og það skiptir máli þegar þetta er svona nýfjamt og þetta er bara lýðræðismál að fá að vita í raun og að það sé gegnsætt hvaðan peningandur eru að koma og hversu miklu þeir eru.
2: Auglýsingar eru bara mjög veigamikill þáttur í kosningabaráttu.
4: Ekki bara auglýsingar, þeir eru náttúrulega
2: sko, kosningar það sem er auðvitað ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa framsókn.
4: En leirhefingin er náttúrulega með heilan fjölmiðil undir sem er morgunblaði.
2: Sem engin sér sko.
4: Jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðil á Íslandi og ég meina og hefur mikil áhrif. Og þetta hefur mikil áhrif.
2: Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í stakstinum og frétti að því viku seinna sko.
4: Það er ekki á MBL.
2: Það sér eiginlega engin hérna, mokkan og brendi sko. Ég hef líka lenti í stakstinum
4: Sögðu Nými Kristjánssoni þar sem ákvaða að byrta greinina sín í morgunblaðinu af hverju fólk að ekki gangi í Evrópusambandi. Það fannst mjög skrítið.
3: Ég sko, ef maður reynir aðeins að ná utanum þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorða, þetta sé eitthvað svona kannski annað heldur en fremstur
2: og eitthvað sem skiptir máli, eins og þú til þessi breskum könnunum, þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það er eiginlega besta hérna, tæki til þess að sjá hvernig sko, landi liggur í breskum stjórnmálum.
3: Ég held að þetta sé sko miklu tilvistalegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum, flest annað í það minsta. Þetta er existentialist og neða, svarið við þessari spurningu er ekkit að finna í neinum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað. Þetta er bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert íslensku þjóðinni sinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undirgangast erlent vald, við börðumst hér til sjálfstæðis gegnum með hérna blóði í svita og tárum og öðlugum staðalóksins við illan leik
2: og þetta er fráverin Ólafur Ragnar
3: og urðum sjálfstæð og það er fráleitt að fara undirgangast eitthvað erlent vand á ný, bara neita en þú getur líka verið íslensku þjóðvitinsinni og sagt, herðu hér var bara barist fyrir fullveldi landsins með blóði, svita og tárum þar sem að við komum stundan erlendu vandi valdi, illan leik og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir við láta þeir bara sitja hérna óhreift við hérna, neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir þetta er svik við sjálfstæðspartuna Þannig að íslensku þjóðinni sinni hann getur verið fylgjandi og andvegur hérna Evrópusambassaðil og það nákvæmlega þetta sem hann efnir það fyrir bara hvað hann velur svona
2: innan úr sér Þetta séð eins og hérna öryggismál sem oft eru svona tilvistarleg mál
3: Já.
2: Sem er sem að menn taka ákvörðum með maganum sko.
3: Ég held að þetta sé þar og, því að, og til dæmis ef að þú sko þú flysjar sko utan af lögnum og þú spyrð fólk hérna viltu gangi að Evrópusambandi og segja nei af hverju ekki að það úti við munum missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur en herðu, ef að við segjum bara rökræðuna vegna að við fáum bara halda fiskinum algjörlega breytnum og það verður bara engi breyting í honum viltu þá gangi að Evrópusambandi þá held ég að í 90% tilhuga sér svo er bara áfram nei
5: og þannig
2: að þessum eru röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá stæðsti hlutin af nei fólkinu það þarf ekki að sjá
3: Því hann alltaf að segja nei, bara alveg bursi
2: frá samningi. Þú getur komið góða samningi fiski og landbúnaði að dónt gera, ég ætla að segja nei
6: En það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og hérna, og ég veit að Sigrún hefur örugglega margt þetta segja sem ég að fara að nefna núna að við sjáum að tekjuláir og fólk með minni menntun er líklega til þess að ætla að segja nei og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óryggari stöðu bara fjárhagslega eða kannski veikari svona félagslega og efnagslega stöðu sem að hérna sem að hérna gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hrættara við að gera þessa breytingu og hérna þannig að sem sagt, ójöfnur eða staða félagslega og efnagslega staða getur auðvitað að spila inn í þennan óta kannski að við að veist, missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis þannig ég held að það sé einmitt geti einmitt verið svona magatilfinning en sem er í raun og félagslega efnaðaslega staða sem veldur því að það bara já nei er ekki alveg
2: það er til dæmis þeir sem er á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við sko samkynni við erlend vinnuöfl tannlæknar í garðabænum að bara veit ekki hvað það er
6: og þetta er mjög eðlilegur ótti
4: þetta er mjög eðlilegur ótti en þetta fylgir samt EES-samningum þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta íslensku vinnumarkaður það mun ekkit breytast hvað þetta varða
2: það er síðan kalli í þessu að stór hluta rökunum er eiginlega gegn í EES
6: já en þetta, sko þessi það að við séum með ójöfnuð, að fólk sem er í veikri félagslegur og efnarslu stöðu, eru þetta innaríkismál það eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar
3: og Evrópusambassaðið er ekki að fara að breyta mjög miklu
6: Evrópusambassaðið er ekki að fara að breyta því en það þarf að breyta því innanlands
2: Sigrún, þá ekki að spáða þú myndir leggja út frá þessu
5: Já, ég hafði svona alltaf komin á kannski ákveðið svipaða hluti, mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæft til dæmis er stundu þannig upplifu að við séum sífælt að rýfast en það líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðan og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til dæmis á lest rosalega mikil og stór mál þá erum við alltaf á móti hvort öðru en þetta er kannski minni hluti þjóðarinnar og þessa kannanir sem við erum með er kannski að sína þá að í svona sem stóru grundvallar málum erum við mjög sammála þannig að ég held að sem mikilvægt einhvern veginn að draga þótt ég held líka sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin en við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta heldur varðandi alls konar hluti þá er það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera og þar held ég að komi inn á alls konar hluti sem hafa verið rættir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn en það er mjög áhugavert í þessu málu og þetta er kannski ekki eina málið sem það er sem er nákvæmlega eins og ef er að benda á en svona þú skoðar svolítið hópana þá það kannski annars vegar já, ákveðin svona samstæðum milli auðvaldsin sem maður vill kalla það og þeirra sem hafa verið í íslensku samfélagi við sjáum líka
2: svolítið,
5: við sjáum og þetta það sem sjáum í Bandaríkjunum við sjáum í Bretlandi við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkit endilega verið að búast við því að já, sjá kannski einhver eins og Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Þannig að þetta einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum. Og það svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólki ráðan. Nú allt í hún ég farin að heyra frá eldra fólki að það missi lífurinn sinn. Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi í enn og ung til að það sé eða þú missir fiskin, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélugum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plássinu þá sem sagt, gætur mist vinnuna fristu sem fer fiskurinn fer þannig þetta gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir og við erum alltaf ungt lýðveldi þannig þetta allt öðruvísi kannski umræða en líka þessi orðræða sem þótti sterk á Íslandi hvað við erum frábær og að mörguleiti erum við frábær en stundum þá svona veltum að fyrir sér erum við virkilega best í öllu og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverju íslenskir bankamenn var einhverju sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir manneski sem hafði bjó erlendis á þeim tíma
2: sko það sem að kannski hreyfir fólk mest svona neikvæðni hlutir að róttin og þannig stundum stjórnmálin hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsókum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin framtíðina sem vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhver mánskotunum eða innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífirinn eða missa fiskinn eða, og þannig að sko, það hristlast umræðan og fær fólk til þess að skipta skoðum á meðan að ég hef talað við já fólk og nei fólk hérna og líka hitta út á götu og fleira ég sé ekki það þessar umræðu sko sem hefur maður að tala við með ESB við fólk ég minnst bara allir vera upp á sitt besta eiginlega
4: Það nú samt sem áður smárið, þú lítur nú hafa séð að það verið að ræða fólk.
2: Já, það einhvern veginn ríslast einhvern veginn...
3: Það ekki sko, umræða í dag, tala með hana, hún auðvitað ekki svo sem að við ólust upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot af því og bara svona í kringum okkar eigin bergmálshelli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki þau sviðið lengur þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki ég hefði til dæmis í gær seinast að það hafði var mikil umræða í einhverjum ranni einhver staðar og að sem þér haldi fram fullum fettum að ef Ísland gangi Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO bara þau veist eins og að Frakkland og Spánn og Ítalía væru ekki
4: var ekki formaður sjálfstæðisflokksins líka lýsa því yfir á
2: hótelsjóðvarpi
4: það slökkt á hitaveitunni á sumrin
3: voru það raunveruleg ummæli
2: ja, það að ég sá eitthvað það birt í gæsalappa ég nefnir ekki að hlusta á Ítalía og útvarpi sögu en hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi það sem að var slökkt á kendingunni og sumandaginn fyrsta
4: En við munum nú eftir þessum hræðslu áróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjalda málinu og það voru sömu öfl sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar.
5: En ég held líka punktur sem Eiríku var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp í horfðumöll og rúf og það má auðvitað velta fyrir sér hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkuð veginn með sömu upplýsingar núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífsgóðun þeim einfaldlega bara komið til okkar og til þess að við hugsa unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið á ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem sér, það sem að það sér á TikTok séu fréttirnar raunveruleikinn og þú veist alveg fyrir ég held ég of gömul til að kunna almenn á TikTok, ég hef rétt svo prófa það en ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum, þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demokrater að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump. Þú getur ímyndað hvað einhver harður stuðningsmaður Trumps að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman miðlinum. Það allt annar heimur, allt annar heimsýn heldur það sem ég var að sjá.
3: Og þess vegna gæti verið líka sko einhverir kafbátar á ferð í þessari kosningabaráttu sem að munu bara skila einhverja allt annar í niðurstöðu upp úr konununum heldur en að verum að, upp úr kosningunum heldur en að verum að, erum að sjá sko.
2: En sko, það sem ég ætla að reyna að koma að staða með, finnst umræðan svolítið neikvæði í þessu skilningi. Það verið að, annars vegar það sko hryllingur sem geti hent okkur eða við farum í Evrópusambandið eða hryllingur sem geti hent okkur eða við staðið fyrir utan það. Og mér finnst allir vera, þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar, trúa því að það sé óttin sem helst ræður í hvernig úrslitið fara. Og mér finnst það eitthvað svona haldaburlegt að við getum ekki sitið hérna að vera að tala saman eða við erum meira minna sammála í mörgum málum. Að við ættum náttúrulega að vera hérna fullu að tala hvernig þetta mér getum byggt stórkostlegt samfélag á Íslandi. Hvort sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins.
4: Ég trúi því, Smári, að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sé komin þangað. Að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borðið til

0: sem hægt sé að leggja fyrir þjóðina. Og mér finnst að það vinni gegn Já, það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessa hluti upp á borðið.
1: Ég held hún breytist voða lítið sko.
2: Já, sko.
1: Sjá, byrjuðu að spyrum að því. Segjum að farið hérna munið þremur atkvæðum, fleiri segja já. Það farið í hérna viðræður við hérna Evrópusambandið berast fréttir að vera loka þessu bakk og svona. Sjáuði fyrir að þegar við gengi verið til atkvæða að verið 70% segja já og 30% nei. Nei, ég held að verið bara þessi sömu þrjú atkvæði sem mun ráði eitthvað
2: til þess að við vitum það ekki. Það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og og getur breytt stöðu
1: eða bara eitthvað í sambandi við Trump
2: eða þessi nefna kannski sko þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála þegar þessi náttúrulega umræði er það sem við erum ósammála skilur við, þetta já og nei það bara einu valkostendur sem þú hefur en við erum auðvitað sammála í grunninn meina Ísland á innri markaði Evrópusambandsins við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það hvort við eigum að fara út úr þessu þannig að Íslendingar eru sammála þátttöku í Evrópusamrunanum sem slíkum við deilum bara það hvort að við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samninginn eða með aðild að Evrópusambandinu en umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað hún væri eitthvað annað heldur en hennan 1/4 sem eftir en hann samastendur, sko, það sem að breytist eru bara 4 málefnasvið sem skipta einhver raunvörlu máli það sem sagt sjávarútur og landbúnaður, það sem eru áskoranir það sem að semja bara rækilega í aðildarsamningu og svo eru 2 önnur málefnasvið sem skipta máli eða geta skipt máli, það að segja peningamálin ef við æskjum evru eftir að inn í bandalagið komið sem taka líka tíma og svo það öryggis- og varnarmálin sem nýja málið og eina sem svona nýtt í þessari 30 ára löngu rifrildi okkar og það bara augljóst að Evrópusambandið að taka varnir álfunar í miklu meira mæli til sín heldur en áður hefur verið og raða sem að ég held að við fæst áttum okkur nákvæmlega á en umræðan alltaf eitthvað annað en þetta
1: fæmst en það var þetta öryggismálin að þá það sem að ræðu kannski mest fólki sem að þú skilur ekki sem eru vinstra fólki og alltaf segja nei að það vill bara ekki heyra undir öryggisstefnu Evrópusambandsins og vísa til Gaza og fleiri hernaðavæðingar álfunar og fleira, vilja bara ekki til þessu
2: en vilja þau þá frekar til þeirra bandaríkjunum, er það það sem áttu við það?
1: Ég held að vilja hvoru til þeirra
2: já, ok
0: En við erum í þessari stöðu Já. Að við þurfum að, og okkar stjórnvöld hafa ekki beinlínis talað eins og maður hefði viljað að þau töluðu til dæmis Gaza og þarna Ísrael. Þannig að mér finnst þetta ekki valið. Mér finnst þetta ekki frágangsök en ég skil alveg margar röksemdir gegn ESB. Ég skil það alveg og mér finnst alveg að þarna þær séu allar skoðunar virði. Það ekki það sem ég er að segja.
2: Þeirra eða sem að eru í umræðinni núna eiga við með samninginn til jafs, ekki satt?
0: Já, sérstaklega þetta vinstra
1: Helmingur með rökunum með neginu er eiginlega andstæða við samninginn, þó svo að það sé ekki á dagskrá.
0: Þannig að mér finnst það ekki vera sko, ég held ekki að við yrðum betur stödd með því að fara út úr EES ég get ekki séð þá sviðsmynd bara fyrir mér í dag.
2: Það er svona Brexit
0: þannig að mér finnst þetta bara einhvern veginn Mér finnst þetta ekki vera
2: Svo umræða er nú ekki upp á borðum.
1: En við lifum svolítið tímum svona populískra stjórnmála sem að snúast það einmitt að selja ógn af ykkur þar ógn. Ótabrán. Og líka það að sá sem ósammála mér hérna undirförull og með situr á svikráðum og bara landráðamaður. Þetta líka stemmingin og það heyrir alveg báðum megin að það verið að ætla hérna andstæðingunum allt illt. Svolítið komið hérna að þetta væri sko sérhagsmunir sem er kannski bara 0,1% þannig að helmingur á þjóðinni, hann getur ekki verið heila þegin að Þorsteinn Má hann að taka ákvarðan
0: okkur öðru. Það sem ég var að segja þegar ég var að tala sérhagsmunir, það það að þeir sem að greiða fyrir þessa baráttu gegn sem sagt ESB eru mikið til stórútgerðin sem að heldur út í heilum fjölmiðli og það ekki 0,1% þjóðarinnar.
1: Sem að
0: þau hafa miklu meiri áhrif en það og við vitum það. Að þau geta þarna
1: en samt ekki þannig að hún stýri helmingnum á þjóðinni, trúru því? Helmingur af þjóðinni hlýtur að vera taka ákvörðun
0: Ég minnist þess ekki, Smári, að hafa sagt það, að hún stýrði helmingnum af þjóðinni. En við erum að tala

0: að það skeikar þarna nokkrum prósentum. Við erum að tala tvær næstum því hnífjafna fylkingar sem að er að berjast, þannig að það skiptir í rauninni hvert atkvæði máli á lokametrunum og það að það sé verið að beita heilum fjölmiðli til þess að koma inn ótta hjá fólki við að sjá hvað í boðið. Mér finnst það alvarlegt mál.
1: En má ég að því að það eru breytingar á stjórnmálaumræðu. Kannski ég man nú alveg út í kaldastríði sko þar sem að að bara allaballarnir voru þau voru sakaðir að vera handbendi rússa þegar voru að berjast fyrir hærri launum fyrir hafnarkamenn sko. En er þetta ekki gæti maður ekki ímynda sem svoleiðis að þessi umræða hefði við orðið eitthvað öðruvísi kannski bara 95 heldur en núna. Erum við ekki komin að þau minnstu svo fljótt að detta í eitthvað svona trumpískt far öll umræða hérna?
2: Sko, nú veit ég ekki ef maður ætti að fara að bera saman við 95, sko, eitt sem ég langar að nefna í sambandi við þessa svona populísku umræði eða þess að það sem að þú ert eiginlega að nefna hérna er svona það sem að kallar skautun, svona tilfinningarhlaðin skautun og hérna, og það tengist líka því sem að ég ætla að prjóna við hjá Þóru í varðandi þegar það svona stór fjölmið til að beita sig svona í hérna eina átt, þá getur það einmitt haft þver öfug áhrif á suma þannig að það getur mögulega sem sagt, jafnast út ef maður getur orðað þannig en sem sagt, þessi umræða með sem sagt, skautun sem að tengist oft einmitt umræðinu populisma að þá mjög gaglegt að gera greinamun á málefnaskautun sem eðlileg fólk ósammála og svo svona tilfinningaskautun sem eins og þú vorst að segja, maður telur að andstæðingunum þeim gangi eitthvað illt til og þessi
1: vinna. Hver það sem borgar þér fyrir að skrifa þetta, alls konar svona heyri með þessu?
2: Já, en það getur líka verið, þú veist, það mikilvægt að fá að vita það bara, þú veist, ef að við erum bara ósammála um málefnin, skilju, hver er hann að baki? Mér, sem sagt, ég veit ekki hvort að umræðan hefði verið öðruvísi 95, þannig að nú sjáum við gerðum við spurðum í íslensku kosningarannsókninni 24 tilfinningaskautun sem að hefur ekki verið spurt áður í íslensku samhengi og þá kemur sér til ljós að það í raun og verið mikill minnihluti þjóðarinnar og frambjóðanda sem að myndu svona falla undir að vera mjög svona tilfinningalega skautuð klárlega til staðar málefnaskautun þannig að mér finnst mjög gagnlegt að gera greinamun hann á milli að hérna og við til dæmis, mér finnst ég ekki sjá mikið í ofinberu umræðu svona tilfinningarhlaðnaskautun, maður sér það á samfélagsmiðlum þegar við erum að kalla fólk landráð fólk eða þeir séu
1: það ég veist Ólafur Ragnar komast mjög nálað þessu það sem er að rýja í vali að Þorgerður Katri sé einhverju annarlegum leiðangri
2: mér finnst ég ekki sjá mikið þetta í ofinberu umræðu mér finnst við hafa staðið okkur nokkuð vel þarna í ofinberu umræðu að vera málefnaleg alveg bussið frá því hvort að við séum sammála
0: ég var nú að hlusta á Sigmund Davíð
2: en ég ekki vissu bara að þetta hefði verið öðruvísi 95, þannig að þá vorum við með þjóðasáluna, ég meina hverju voru það sem hringdi inn í þjóðasáluna
1: það var náttúrulega að deilana með S
2: já, ég er alls ekki að segja
3: ég er alls ekki að segja og mér finnst til dæmis áhugavert núna að heyra hvað sumir sem eru dálítið ráðandi umræðinu núna sögðu kannski á sínum tími með ES og jafnvel NATO og slíkt þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið til staðar og bara eins og í kaldastríðinu með þeir sem voru þá kannski meira á hlið Sovjetríkjan eða Bandaríkjan og þar umræður sem voru þar þá voru mörg orð látin falla stóri munurinn held ég í dag sé það sem við erum búin að koma staðins inn á sem að eru auðvitað bara breyting á fjölmiðla umhverfinu í rauninni líka hvernig eiginlega allir eru konum rödd og oft bara til dæmis með algildarögt og
1: allir að tala og enginn að hlusta
3: já líka bara til dæmis þú veist hvað ég meina, ég það kannski hætti að tala gögnurannsóknir endalaust en bara til dæmis eins og þú sérði í fjölmiðlum að það nánast lagt til sama rannsókn sem að eitthvað okkur hér gerir og svo sérðu bara við hliðina rannsókn sem er talað og alveg sama hátt sem einhver menntaskólanemi gerði og við eigum bara að trúa báði þannig að ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að Já, einhvern veginn að hugsa
1: Þetta er hluti að henni populíska stjórn
4: Já, leggja alltaf jöfnu
3: og bara í rauninni sko skoðan
1: Það var
3: einhvern
1: leigubílstjóri í Finnlandi sem sagði með þetta og það er bara mótu öllu þínu rannsóknum
3: Já, og skoðun getur verið það sama og til dæmis rannsóknir en á endanum þá held ég að í þessu máli eins og svo mörgum þú veist, þá er þetta, það er eitthvað ofsala tilfinningaríkt þarna undir þannig að fólk getur séð endalaust af gögnum og auðvitað held ég að flest okkar viti alveg það mun hvorki verða allt fullkomið í heiminum fara til fjandans eftir hvort við förum í ESB eða ekki
4: Það mun mjög fátt breytast
3: Já, og það náttúrulega líka það sem að maður saknar svo í umræðinni
1: Það mun ekki breytast í veggjabændum
3: Þegar við erum að tala til dæmis eins og hvað
4: Það er alveg til svona ákveðni hlutar
1: Þessi þrjú fyrirtæki sem er eggjum og svínum og kjúkling Þau munu vel endi vandræðan
4: Já, það fer eftir samningunum
1: En varandi, hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðum? Fyrirfram hefðu maður velt fyrir sér, býtu, vaxta ákvörðum Seðlabankans mun hafa mikil áhrif á þetta. En ég held hún að það hefði neina áhrif.
0: Herði, ég heyrði nú Sigmund Davíð að halda því fram á bylgjunni eða hann var að ræða við, heyrðu því það? Já. Hann var að ræða við fjármálaráðherra og hafði sín loka orð, hann vildi vita hvað samtalið milli Þorgerðar Katrínar og Seðlabankastjóra hefði snúist áður en það var tilkynnt vaxtahækkun.
4: Já, ég hló þessu
0: líka. Af því að við nú að tala að stjórnmálamenn hafi varast að vera á tilfinningar. Hvað þetta? Já, ég meina þarna náttúrulega verið að spila inn á ótta og svona samsæri
1: og
0: undirferli.
2: Já, og það ekki til fyrirmyndar.
0: Nei, en það því miður þetta mjög algengt líka.
1: En ég held að þessi vaxtaákvörðun hafi lítil áhrif haft í umræðinni.
4: Ég held að fólk sé bara
1: búið að Já, bara annars verður vegna að fólk sé búið ákveðs.
4: Bara fólk
1: Ég held að kostningabaráttu sé búin, sko.
4: Já, ég held að líka. Þetta mun snúast mætinguna, þáttökuna í kostningunum. Það ekki sömu kvatar hjá öllum að mæta. Maður áttar sig ekki nákvæmlega á því akkurat hvar þeir liggja.
1: Leigjarar eru ákveðnar í að mæta þeir eru að bjarga fullveldinu.
4: Það eru vísbendingar að neyhliðin sé ákafari og þá eru það vísbendingar að neyhliðin gæti mætt betur. Það ýmislegt í niðurbroti kannanir sem stiðu það líka eins og landsbyggð versus höfuborg aldurssamsetning og annað en svo á hina hliðina þá hérna
1: Er það ekki líka svo, ykkur, að hérna, hinn ákvöfu neyjarar eru fleiri en hinn ákvöfu jáarar?
4: Jú, það verið allan segjast að kannun Gallup sýnir það og en síðan á móti kemur að háskólamentaðir eru líklegri til að vera jáhliðinni heldur en neyhliðinni og þeir mæta betur. Heldur, en þannig að maður áttar sig ekki nákvæmlega á hvar þetta liggur. Þannig að jafnvel þó svo að kannan hérna sýni að þetta sé bara á hnífsegg og að það séu þessi þrjú atkvæði sem þú nefndir áðan sem að getur skilið á milli, að þá getur staðan orðið miklu yktari sem kemur upp úr kosunum eftir því hverju mæta. Það mæta færri að alla jafna í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í hefðbundna kosningar sem erum þjálfu til að mæta í. Hins vegar má gera ráð fyrir töluvert góðri mætingu og í þessu tilviki þannig að ég myndi segja að óvissu þættirnir snúast mjög mikið þáttökuna frekar heldur en akkurat hvar fólk kann að standa
2: en svo getur það líka ítt undir þáttökuna þegar það svona hnífjant
4: nákvæmlega, svo er það á móti
1: það verður kvati
0: ég spáði því að fólk muni mæta í þessa atkvæðagreiðslu
1: svo er líka ennþá pláss fyrir þótt að við erum að segja allir sem blákaði sig þá er ennþá pláss fyrir ykkur svona sveiflu
4: Já.
1: Það til dæmis eftir að koma verðbólgumæling kannski segjum að verðbólgan stökku upp 5% eitthvað lýs þá getur það haft ykkur árif
4: Já, það hefði náttúrulega þessi vaksta hækkun átt að gera það sama sem að þú segir að hafi ekki haft neina árif
1: Nei, með komur óvart hvað það var eiginlega vegna þess að það reyndar vaksta hækkunin hún getur verið hvað krónan lélegg En hún getur líka verið að því að þjóðaratkvæðagreiðsla snýst oft hérna traust á stjórnvöldum sem leggja frá spurninguna. Vaxta ákvörðinu dró niður traust á stjórnvöldum á sama hátt. Þannig að ég held að hafi bara hérna, nullast út áhrifin. Því að það hefur bæði já og nei.
4: Og svo hefur bara daldið langt síðan við fengið könnun. Þannig að þú veist, við erum að tala út talandi um gögn. Þá verðum við að tala út frá mjög gömlum gögnum í
1: rauninni. Kannanir var að herra Rósa Björk formaður VG sagði alltaf að segja já vegna þess að kannanir höfðu sýnt að kjósendur VG vildu frekar segja já ég held að hafi verið 27 sem að sögðu í þessari könnun að ætla kjósa VG þannig að hún var að draga ályktun
2: af svo lítið fylgi
1: já hann var að draga ályktun af skoðanakönnun hjá 27
0: en af hverju hefur skoðanakönnunum fækkað svona mikið af hverju
4: einhverju þarf að borga þetta
2: já þannig að það er hljóta ég trúi ekki að það komi núna í vikunni.
1: Kannski það óbyrta kannanir.
4: Hljóta koma tvær allavega enn í vikunni, bæði Gallup og Maskína hljóta vera í vikunni.
2: Já, og ég vil líka fara að sjá kannanir. Ég hef náttúrulega ekki farið hún í sömuna öllum þessum fáukönnunum sem hafa verið byrtar, en ég vil sjá, gætna sjá kannanir það sem ekki bara netpanelar undir, sem sagt, heldur líka ringt í fólk. Já,
1: sem eiginlega eina leiðin til að gera könnun.
2: Já, við vitum, veist, ég meina, ég mynda mér til dæmis að við veitum að þau sem taka þátt í könnunum eru líklega til að kjósa, þau eru líklega til að hafa sterkari afstöðu málefni þannig að mögulega er óakönni hópurinn stærri heldur en ætla má
4: Veitum við aldursdreifinguna sem er í netpölunum er hún frábröðin
2: Ég veit ekki svona nýjustu tölu en það eru oftast of lítið ungu fólki og elsta
3: og vikta móti
4: þá er þetta kannski vikta útrá mjög fáum
2: Já og svo veitum við ekki það er ýmislegt sem benda til þess að ungu fólki sem tekur þátt í könnunum sé öðruvísi, kjósa öðruvísi heldur en ungu fólki sem tekur ekki þátt í könnunum það er alls konar óvissu þættir
0: Engin,
4: Smári, við
0: vitum
4: ekki
0: tömur. Mér langar að vita hvort Smári ætlar að segja já eða nei, hann hefur nikkað því.
1: Ég veit ekki.
3: Já, ég ætla bara aðeins að bæta hér að spið það, við vitum náttúrulega almennt í könnunum þá er það yngra fólk sem að tekur síðar sátt og síðan líka menntunarskekkja. Og það hægt að vikta fyrir svo búa til mjög góð gögn en annars sem við erum auðvitað líka
1: að sjá. Það það stóra könnun.
3: Já, við erum líka náttúrulega að sjá bara að svarhlutfall hefur dregið svo mikið saman.
4: Já.
3: Þannig að til dæmis eins og því ég byrja að leggja hér fyrir kannanir þá vorum við kannski að fá yfir 70% svarhlutfall. Í dag það kannski stutt bara ágætla sátt ef þú kemst yfir 30%.
1: Í svona könnunum?
3: Bara í könnunum almennt, meiri segja heimsóknar könnunum.
1: Þannig að kannaninnar eru orðið svipað og innringi tíminn hjá útrakið sögu og
4: bílginni. Þeir hafa nú rest af, þetta var náttúrulega kannanafyrirtæki fengur mikla restgellingu hérna fyrir rúmum 10 árum. Bæði Brexit og Trump og fleira og svo hafa þeir nú rétt kursin töluvert af en það ekki þar mest að það haldist Nei. Út af Nei, þessari þróun.
3: Nei, við erum orðin betri að gera, við erum komið með tölfræði sem leifir sterkari leiðréttingar og við getum búið þetta saman því að auðvitað þú getur fengið miklu betri niðurstöður og það náttúrulega svona sem upphaflega gerðist í Bandaríkjunum þegar spáður rangt fyrir kosningar og Gallup komur í nunni fram á sjónarsviðið er að þú vilt miklu frekar fá 1500 einstaklinga sem að er safnað á réttan hátt út frá vísindalegum stöðlum heldur kannski einhverja ég veit ekki 10.000 og þeir kannski búa allir í Grafarvogi þá ertu ekki fá þversnuð af þjóðinni
1: Erðu við komið í einhverjum umbræðum hérna út af þessu sem þú ætti að segja að væri neyjar að það væri kannski líkleiri til þess að koma þú varst ekki að segja að það væri síðan margt sem til þess að jáarði væri það líka
4: Já, það var gagsta...
1: einhvers hérna að það þyrfti að vera ef að já þetta vinna þá þyrfti að fá svona 55% í síðustu konun
4: Já, geti verið sko en það var það hefur ekki verið mjög afgerandi pólitísk forusta fyrir jáinu, svona eins og kannski maður hefði kannski geta vænst það svona en þeist það eru núna loka spretturinn eftir þannig að þetta ekki búið
1: út, maður spyrir að því að nefnir þetta að því Óla Ragnar búin svo afgerandi forustu maður í neginu ekki Guðni TH eiginlega hann bara gerir þetta með allt öðrum hætti
4: þeir eru bara svo ólíkar persónus
1: veit, hann mætir hann, er hann ekki að mæta til þess að tala fyrir jáinu
4: Jú, þetta talar hann á þeirri hlið þú heyrir það alveg þó svo hann bara vil ekki gefa þau upp bara mjög eðlilegur hérna, ástæðum en já, það eru þetta daldið sést
1: að Mér finnst hann að hann mæti vegna þess að Óla Ragnar hefur mætt
4: Það kann alveg
1: Ef Óla Ragnar hefði ekki verið svona fyrir verið mikið þá væri kannski Guðni ekki í þessu þáttum
4: Ég veit ekki sko en það bara mjög eðlilegt að hérna, hann taki þátt í þessu sérstaklega þegar staðan svona sko.
1: Á milli þeirra tveggja mjög skemmtileg svona deilar hérna megin þráð í íslenskri sögu. Það sem Ólaf Ragnar með hérna gömlu sjálfstæðisbaráttu hérna þráðin frá hérna Jónasi frá Riflu á meðan að Guðni með að við höfum vaxið mest í sko samstarfi við aðra. Og þetta kannski þetta hluti af því sem ræður þess að því svona
4: Það var þetta sem að ég var að tala á þann að íslensku þjóðinni sinni getur verið beggja vegna og það fyrir bara eftir ákvaða áherslu hann að leggja í sem sagt þessari þjóðinnis hugmynd allri og þetta með sko fullveldið og nýtingu þess og hvað merkir að vera fullvalda þjóð til dæmis er bara skýrasta merking þess að vera fullvalda þjóð er að það eru bara fullvalda þjóðir sem hafa rétt til þáttöku á alþjóðavettvangi þeist fullvalda þjóð getur verið aðili að Sameinuðu þjóðunum NATO gert viðskipta samninga
1: og gefur ekki mikið fyrir fullveldi Norður-Kóru sem að ég
4: ekki ja, sko, það er þessi hugmyndir notkun fullveldi sinns að sitja að þau vera það sem ákvörðan teknar Ísland sem fullvalda ríki hefur rétt til þess að sitja við borðið í Brussel sækja maðurlega að Evrópusambandinu það eru stór ríki í Evrópu sem er ekki fullvalda og hafa ekki hennar rétt miklu stærri og öflur ríki heldur en Ísland. Bæjaraland getur ekkit sótt hérna, sett sína fulltrúa þar sem ákvarðanar eru teknar í Brussel og það getur Katalónía ekki heldur gert eða Baskaland eða Vallónía í Bretlandi í Belgíu en Ísland er fullvalda þannig að við höfum enn rétt til að nota fullveldið og þá er spurningin ef þú ert íslensku þjóðnissinni hvort er það bara átt að íslensk þjóðnissina að standa fyrir utan taka ekki þátt í þessu yfirþjóðlega bandalagi sem þetta er vegna þess að það sé erlend yfirvald sem við ætlum ekki að selja okkur undir eða að nota fullveldisréttin láta ekki stólin hérna vera auðan heldur setjast við borðið og nýta þessa rödd og þetta er það sem gerir þetta mál svo áhugavert að sem sagt íslensku þjóðinni sinni getur svarað spurningunni bæði með jái og með neyi út frá sko sömurinni grunnforsendu
1: fullveldis og öryggismálum alls konar, Þóra Kristín ef það kemur nei upp, hvað svona, hefur það áhrif á ríkisstjórnina?
0: Já, ég hugsa að það myndi veikja hana svolítið, það myndi gera það því að það hafa nú staðið í náttúrulega þarna fylkingabrjósti fyrir þetta mál og þetta hefur verið svolítið þarna mikið hitta mál þótt að Kristrún hafi rauninni sagt annað þegar að hún, þarna, hún ætlaði alls ekki þessa vegferð, en þá hefur náttúrulega ýmislegt breyst í alþjóðamálum og svona sem hefur gert það verkum að nú erum við hér og ríkisstjórnin leggur, ég held ekki að þetta sé beinlínis einhver afsagnarsök eða eitthvað svoleiðis að ríkisstjórnin þurfa að fara frá eða verði, en ég hugsa að þetta hafi áhrif á þarna, á traust til ríkisstjórnarinnar ef hún tapar þessu máli, ég held að það er mikið undir svona, hvað heldur þú Eiríkur með það?
4: Já, það bara veikir hann, menna ríkisstjórnin leggur þetta mál til þess að fá það samþykkt, til þess að geta hafið þessar viðræður og það mun að sjálfsögðu veikja hana, svo er spurning sko
0: En ég held ekki að þau þyrtu skilur að fara frá
4: Menna þau þurfum ekki að fara frá
1: Þau fara
4: bara ekki frá nema þau missi sko meira hlut á alþingi og þau veist það er undir
1: þeirra í þingmannum komi Hefði vinstristjórnir eftir hrun ekki átt að segja af sér bara eftir ISF Það var tapað þar. Hún var alveg lifandi dauð og það var eiginlega...
4: Hún var náttúrulega dauð þannig undir lokinn, sko.
1: Það gekk eiginlega frá öllum flokkunum sem voru þar, það var eiginlega hryllilega röng ákvörðun.
4: Samfylkingin fór nýri, hvað var 5,7%?
1: Hvað segir þú, Eva? Hefur þetta áhrif á ríkisstjórnina, ef það kemur nei?
2: Ég tek undir bara með Þóru Eiríki, að þetta mun, neyi mun veikjana, en hún mun alveg standa það af sér. Og hérna, og mér finnst forsvarsmenn ríkisstjórnarna hafa verið nokkuð skýr með það að þau munu verið að niðurstöðuna sama hver hún er og hérna og það segir mig bara, og það sýnir bara hvað í raun og eru sko viðbrögð stjórnmála fólks við niðurstöðunni skipta rosalega miklu máli hver eftirleikurinn verður og hérna og svo að því að spurðir Eirík og ég ætla að fá svara spurningunni líka eða henda hérna fram með hvað mun ráða afstöðu fólks ég tel að það bara í raun og veru hverju fólk trúir það verður svolítið þannig ég meina það umræðan mjög mikið hvað verður ef við segjum já eða skilur út hvað gerist með vextina hvað gerist með húsnæðismarkaðin hvað gerist með öryggismál og það allt rosalega mikið ef við bara vitum ekki, við vitum ekki afleiðingarnar þannig að ég held að þetta muni bara snúast hverju við trúum
1: stundum er það svona í lokasprettinum að þá að mikið tala um í Ameríku eða Bandaríkjón að það er svona að rútan að mér verið að líða vel í að fara með henni svona það er oft talað með einhverjum ég vildi drekka bjór í, hérna, og svona ákafin í umræðinu hefur nú búin að vera þannig að þetta eiginlega hvoru rútan mjög spennandi að lappa inn í rútu fulla okkur gargandi fólki þannig að ég myndi halda að báðar hreyfingarnar myndu til dæmis svona senda hann í Sólstein bara úr landi og þessa ákafist og Sigmund Davíð og svona ég held að Sigmund Davíð mun skaða nei hreyfinguna því meira sem hann talar í þessari viku ég held að núna sé tími svona þannig að ég kann veit ekki hvað ég á að kjósa en mér alltaf að líða vel að geta farið upp innan strætó sko.
2: Já, vera örugg.
1: Já, maður getur ekki verið það sem allir eru fróðufellandi.
0: Já, ég hafði hugsað mér þarna lengi vel að leiða þessa atkvæðagreiðslu bara hjá mér. En þarna, það ekki hægt þarna þegar að neyliðin lætur eins og hún lætur.
1: Þú ert með auðvald streitur öskun.
0: Nei, já, raunverulega. Nei, fólk það á rétt á því að fá þessar upplýsingar. Við eigum rétt á því að vita, við eigum rétt á því að skoða málin frá öllum hliðum.
1: En við eigum líka rétt á því að spyrja þjóðina hvort þau vilji það og ef að meiri hluti þjóðan segir nei,
0: já, þá verðum við það.
1: Þá verðum við það. Nei,
2: og ég vil sko bara árétta það líka að það mikilvægt fyrir lýðræði að við fáum að vita hverjir eru fjármagna hreyfingarnar og hversu mikinn pening.
1: Ég held að við nefndum það.
2: Það er bara gríðarlega mikilvægt.
1: Það verður bara að setja lög í tengslu við svona að það komi fram hver fjármagnar auglýsingar.
2: Og af hverju.
1: Ég held að það sé að bara komi í ljós í þessari kostningabaráttu.
4: Við munum ekki fá
2: þær upplýsingar. Nei, en við getum svona, ég hef heyrt fólk vera að gíska á, ég meina heimsýn og Evrópusamtökin, ég ekki viss ég fari með rétt með nafnið, hafa bæði samtökin hafa sagt
1: hvað er,
2: já, Evrópuhreyfingin, úr hvað fjármunum þau hafa úr móða, en og já til að sjá ég heyrði þau, hún sagði 75 miljónir en við höfum ekki fengið neitt ennþá frá áfram Ísland
0: En þetta mikill veikleiki á framkvæmd kostningana að þessar upplýð, það sé ekki skýrari reglur og skýrari reglur upplýsingar
4: Við hefum bara haft svo fáar þjóðaratkvæðagreiðslur og þær eru hérna það eru bara ekki döflut regluvelt.
1: Ég held að menn eftir að taka reynsluna þessari og breyta lögum.
4: Já, við skilst að það sér undirbúningi.
1: Ég var svolítið hissa því ég horfði eiginlega aldrei að línulega datt einhvern veginn í auglýsingatíma á rúf hvað er rosalega mikið af þessum auglýsingum. Hvað er mikil peningu sem að flæða hann í gegn. Það er nú óvart. Herðu, þetta var nú spjall okkar síðasta hérna svona vettvangur dagsins fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo verðum við hérna aftur á sunnudaginn, þá verðum við að fara yfir niðurstöðu kostningarna. En ég ætla að þakka þér fyrir, Eiríkur og Þóra og Sigrún og Eva. Og við höfum örstu til hlés og kemur Sigurjón Magnús bróður minn og ætlar að tala við tvo þingmenn. Ég býst með að þeir tali bara mest hvort við annan. Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartosik.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Það til skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
10: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
12: Já, komið sæl. Sigurjón Egilsson heiti ég og til mín konu Pavel Bartosek sem alþingismaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Guðlaugur Þór Þórðarson sjálfstæðisflokks fyrrverandi utanríkisráðherra Og þið eru sikkur á skoðunar hvað þið að gera á lögðaðin kemur.
13: Ég held að sjá hvað að halda því frá.
14: Já, ég held að það sé rétt mat. Alla var, það kemur mér vera lofart ef að guðlaug myndi skipta skoðunar fyrir síðast í hýtan. Mér virðist það ekki vera.
13: En... Nei. Ég bara virðist reynda að fá sem mann hvað felst ég verið í Evrópusamninu. Það eru allir vinir mínu og félagar sem voru ræðið með þetta áratugi þeir bara skyndilega stenglimti í hvað felst í þessu
12: já,
13: og eru bara farið mikla forvitni svör bara
12: þú er aldrei verið í Evrópusamvæðinu
13: já, ég náttúrulega ferðast með Evrópusamvæðinu
12: þú þekkir fólk sem er
13: Evrópusamvæðinu ég þekki fólk svo og ég hef nú tekið þátt í ýmsu ekki bara sem utryggs á þeirra heldur líka í svona allra handa Evrópusamstarfi og alþjóðlegu samstarfi eru inn í síðan var tvítugur
12: já Og það sem sagt, það verið ekki heilla þig sem tilir Evrópusáðin
13: Já, það alltaf augljósir það ef maður væri í Evrópusáðin þá var fullt sem maður hefði miklar ágjur af og líka þegar maður búin að sjá hvernig þessi kaupin gerast á eirinni að þá það ekki mjög heillandi maður veit alveg af hverju menn byrju á þessu og hver hugmyndin En hún hefur samt þróast og þróast mjög hratt í það að í stað þess að reyna að koma svona á friði eðlilega, náttúrulega svo hræðilegir atburðir sem hafa gerst í álfunni og hérna að það fullkomlega eðlilegt að menn finni leiði til þess að takast á við það, auðvitað þó að allt þetta tengist okkur að þá vorum við svo sem ekki gerendur í því en þessi hugmyndum að búa til stór Evrópu og hún hefur... Það, sú hugmynd hugnast mér ekki en ef að þeir vilja gera það, þá gera þeir það
12: En
13: það,
12: ég erum við að því
13: Það er það sem hefur úr sambandi vill gera sko það ekki deilt
12: Ég hefði verið að búa til stóra Evrópu okkur sem lítið þó
14: Ef við tölum hvað, veist fólk hefur áhyggjur af þá myndi ég kannski bara hafa áhyggjur af stöðu íslenska heimila með sín hérna 8-9% húsnæðislán sem eru herri heldur en þekkist nokkur staðin Evrópu og nokkur staðar á Evrusvæðinu og það er ástand sem hefur varað hér allt of lengi ég finnst það kannski vera eitt af því sem við þurfum hérna, líka að ræða og það er kannski það sem hérna, spurningin í hérna, kostningunum snýst meðalannarsum frekar en hérna, einhvern veginn hvort Evrópa sé á leiðinni til einhver sambandsringis eða ekki mér finnst hérna, ýmis trend í því og undanförnu þá hefur ekki verið þannig að hérna, hugmyndirnar einhvern veginn meiri og meiri samþættingu hafa endilega verið þær sem hafa hérna Já, átt mestu braut að gengja fagna, það er líka hérna viðspilna við þessum höfum innan Evrópu. Já.
12: En þú talar um hérna vaxtakjör.
14: Algjörlega. Fólk,
12: já, ég heitt daginn ágjadan mætan mann sem býr á Hellissandi og hann var að segja það að það þarf enginn að segja mér að ef við göngum Evrópusambandið að það verði sömu hérna vextir á húsnæðanslánum í Munsin og Hellissandi og þá ekki djálins spurt, en Munsin og Reykjavík, erum við alveg viss það að erum við sjálfsæði kúnar inn í þessa banka og þeir sem eru þar fyrir
14: Ég held að séu svipaðir fastegna vextir á Hellissandi og í Reykjavík sko, ég held að það fyrum á reikni vel bankana
12: já,
14: Íslandsbanka annara, þá held ég að þú eru ekki að merkja við Hellissandur Reykjavík
12: það, nei, það hefur samt verið sko.
14: Þeir eru ekki allir alls þar eins en vextir innan Evrusvæðisins eru ykkur starf bilinu 34% nánast alls þar, þannig að það er tiltölulega lítið bil vextir á Íslandi eru 8-9% hérna á húsnæðslánum þannig að það 5% af vaxtamunur sem þýður auðvitað allamins að einstaklingur með 60 miljónur krónur lán borgar 3 miljónum hérna aukalega í vaxtakostnað vegna á þessara ári vegna þessar háu vaxta og heildarkostnaður íslenska heimila er auðvitað með þarna í kringum varla og ætlað 100 miljónur ári þannig að þetta eru heilmiklar upphæðir og auðvitað hægt að segja að við getum gert ýmislegt sjálf og svo framvegis en reynslan hefur verið í gegnum tíða þá hefur okkur ekki gengið neitt afskaplega vel alltaf búiði töluvert hærri vexti og töluvert hærri verðbólgu heldur restar Evrópu og ég tel að bara farsælasta langtíma lausn á því sé upptöka nýs gjaldmiðils í gegnum inngöngu í Evrópusambandið.
12: En Guðlaugur, sko, það hérna við erum búin að rembast eins og rjúpan við staurinn í áratugi til að ná niður þessu hérna, vaxtamun sem eru milli okkar annar landa og við, eins og Pavel er að benda á sem eru stórkostlega mikill fyrir heimilin í landinu.
13: En við erum bara ekkert að kjósa þetta.
12: En, jú,
13: þetta er bara, nei. Og ég vitna nú bara Kristrún Frostadóttur.
12: Já, ég vitna bara í sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru búin að vera þarna.
13: Nei. Við erum ekki kjósað þetta næsta lögadag, sko.
12: Ha?
13: Eins og Kristrún Frostadóttur, eru leiðu mér nú að komast það? Ég búin að hlusta á þig hér að þarna útskýra þína hlið.
12: Já.
13: Hvað sagði hún fyrir kostningar? Hún benti réttilega á það sem allir hafa viðkennt.
12: Já.
13: Að þegar að menn ná, ná ekki þeim árangur sem vilja efnaðarsmál, þá fara menn til með Evrópusambandið. Hún benti réttilega á það. Þetta tengist ekkert. Við þurfum að klára þessi mál sjálf. Og reyndar að þannig að þó væri full samstaða gangin í Evrópusambandið og fara í evruna, að þá þurfum við að klára þessi mál. Það liggur alveg fyrir. Og við erum ekki að kjósa það. Eins og Kristofur Frostadóttir benti hvað þetta að ná fyrir síðust alþingiskostningar þetta bara
12: þetta dauð von
13: þessi ríkisstjórn á að gera hún hætti kannski að hlusta á til dæmis fjármálaráð hún kom með fjármálaáætlun hún byrjaði að vísu sinn fyrir með því að brjóta lögum opinber fjármál látu það líka milli hluta svo stað þess að nýta tækifærið og reyna að halda aftur af hallanum að þá eru hækka hér ríkisútgjöld, skattar, gjöld sem ítundi verðbólgu í síðustu fjárlögum, þar sem fjárlögum fyrir 2026 og núna kom svo fjármálaáætlun í vor og þar að því að fjármálaáætlun inni felur það í sér að það sérstakt fagráð fjármálaráð, samanstendur að tveim doktorum í hagfræði einu master og ég hef aldrei séð svona alvarlegar athugasemd við nokkra fjármála áall og hvað gerir ríkisstjórninu við þessa þetta álit að því álitið, ég ætla ekki að fara í gegnum allt saman en ég hvet allan til að kynna sér það að var að segja heyrðu, þið eru ekki að gera neitt hérna gangvart verðbólgunni og þið eru að búa til ósjálfbærni í ríkisfjármálunum og þetta allt of bjartsýnt og stæðst ekki neða skoðun þau gerðu ekkert og meiri segir þannig að það breyttust forsendum meðan við vorum með þetta þinginu og að þetta nú ætla að heyrðu auðvitað hljóta að menna að rekna þetta upp nei, það var ekki gert síðan komum bara hér lofa fyrir síðustu kostningar við erum alveg fólk við ætlum að lækka vexti og verðbólgu og síðan bara að menn gefist upp á því verkefni og þá segir heyrðu við þurfum bara að fara í Evrópusambandi til þess reynda búið að lofa því að vegna þess að þetta tengist ekki að setja það ekki á dagskrá og kljúfa ekki þjóðin þannig ef að ríkisstjórnin vill lækka verðbólguvexti nú þá munum við stíðan í því við komum með tillögu sem felldu allar hverja eina einustu
12: en það þess að innganga í Evrópusambandið mun ekki verða þessi efnaðslegi ávinningur eins og að við látum
13: ekkert sem bendir til þess Já. Ekki nákvæmlega ekki neitt og ég vek líka athygli á því
12: þú veist að skjóta niður þessa veiku von sem fólk hefur
13: nei það ekkert veik von auðvitað höfin á stórkostum
12: varum við erum eins og hann var að tala um vegna vaxtamunin
13: Sigurinn, þarna, þú ert jafnvel eldri en ég jafnvel og eigum að fara að sé hvað árangri búið að nást á undanförnum áratugum á Íslandi ég fullir það Já. Að við höfum talað saman hérna sem ungir menn og við erum að spá fyrir og við höfum báði verið bjarsýnir að við höfum aldrei þorað að segja að við höfum náð þeim árangri sem við náðum og reynda þeim að skoða er ummæli og við kunum byrja að fara þá sem að börðust fyrir sjálfstæðinu þá voru ekki einu sinni að lofa gull og grænu skóm þessu Íslendingar þurfa að leggja meira á sér en aðrir en á launum fáum við vera Íslendingar
12: og verður það áfram
13: já, en við erum að taka völd sem að reynst okkur gríðarlega vel sem grunnurinn af þessum árangri dæmi ef að þú þekkir nú Kissinger eða þekktir hann og hans störf
12: ekki persónulega
13: nei, ég hitt hann einu sinni, það er önnur saga en láttu hann líka mildu hann skrifaði sérstaklega það að dæmi þegar að smáþjóð tók niður stórveldi og þá erum við í landhengisgestinni hefðu geta gert það í Evrópusamni? ekki séns þarna sömuleiðis að það nú nýr verið bara neyðalögin, æsei og þessi hlutir, hefðu við geta gert þetta innan Evrópusamni sem við gerðum? Nei, ekki séns og þetta eru bara, sko, þannig að eitt er þetta snýst ekki bara um það að við viljum hafa stjórn okkar málum út frá bara því fyrir hver erum, líka bara praktíst við erum búin að læra það að þegar að eitthvað gerist og það enginn getur spáð fyrir hvenær næsti brotsjór kemur sko en þá er langbest og eina sem við höfum að það hafa stjórn okkar eigin málum
12: Pavel
14: Já, sko, Guðlaugur er alltaf að byrja á því að segja að það snúist nú ekki um evruna og fer síðan að tala um hérna fjármálaráð og seinustu fjármálaáætlun ríkisstjórnar. Ég held að sé heldur ekki að vera að kjósa það á laugardaginn næsta. Það vera að kjósa það hvort ég hefja nýju aðildarviðræður og Evrópusambandið. Og ef menn er að tala um nýjan gjaldmiðl og evruna, þá náttúrulega er það ákvörðunartréð nokkuð einfalt. Ég meina, ef að fólki segir nei, þá ljóst að við munum áfram búa við krónuna og kostina og hennar og gallana, alla sem því fylgja. Ef að fólk vill skoða þann möguleika, taka upp hérna nýjan gjaldmiðil sem evran og gera það í gegnum inngöngu í Evrópusambandið þá leiðin til þess að segja hérna já í hérna kosningunum í atkvæðagreiðslunni á laugardaginn og þá allavega sú lausnin á borðinu og síðan þetta fólk hérna hefur áhyggjur af hérna hinu og þessu í tengslum við hugsanlega aðild en það á eftir auðvitað að semja og það kannski það sem þetta gengur svolítið út af mínum mati að það ef að fólk vill slá út af borðinu þá lausn að geta búið hér varanlega við hérna lægri vexti með nýjum og stöðru gjaldmiðil þá verður þetta leiðin til þess að segja nei næst ef fólk vill halda þeim mögulegum mótnum þá segir það já og ég held að sé nú til hérnis mikið að vinna ef við höfum bara verið að skoða hvernig okkur hefur gengið þessu máli þess að munu þetta koma ríkisstjórnir það munu koma ríkisstjórnir, það munu standa sig hérna vel og illa, það munu verða áföll og við munu lenda ímsu en ég held að miða við sögu seinustu 80 ára þá hægt að fullyrða að vextir og verðbólga verða að jafnaði herri hér á Íslandi næstu 80 ár
12: Guðlaugur segir við verðum að gera þetta sjálf
14: sjálfsögur verðum að gera þetta sjálf en það að eitthvað taki tíma og eitthvað að við þurfum að vinna vinnuna ekki rögn gegn því ef maður skráir sig hlaup og hleypur maraþon þá tekur tíma að undirbúa sig fyrir það en það ekki rögn gegn því að gera auðvitað þurfum við að hérna, vinna okkar vinnu til að koma okkur verðbólgu niður já, en munum sá að þegar við erum komin með evru og þegar við komin í hérna, sama evróska kerfi, þegar við komum með gjaldmiðl og stuðning Seðlabanka Evrópu, þá ekki líklegt að við fáum hérna einhvers konar vaxt og verðbólskot með sama hætti og höfum gert núna með sjálfstæðan gjaldmiðl með fjóldandi gengi. Þannig að vinnan þarf að vera unni hvort sem en við erum komin í varalegt skjól þegar við höfum munnaðna.
13: Sko, fyrsta lagi, ef við kjósum já núna, já. Þá eins og Pavli bent á, réttilega. Þá það fer öll stjórnsýslan í það að vinna þessar umsókn.
14: Þetta ekki sagt öll. En
13: þú skrifa þetta?
14: Skrifa ég öll stjórnsýslan þurfi að getur þú flett?
13: Já, ég get alveg gert það.
14: Endilega,
13: það er bara að minna það. Já, mér bara beint í kvótjáðu.
14: Öll stjórnsýslan.
13: Og það liggur alveg fyrir
12: að... Það er mikið.
13: Já, það er bara mjög mikið. Það er mjög, þarna, ég nota bara orð Pavels en látu það líka mynd til hluta. Segjum að sé bara 80% skilur, skiptir einhver máli. Að þú ert að tefja hana árangri, þar sem við þurfum hana árangri, vegna þess öll orkan fyrir þetta. Og við þekkjum þetta frá síðustu aðildarum svo. Og einhverjum þetta vegna, ég veit gæti ekki því, að þetta var ekkit skoðað í meðförum þingsins. Og reyndar er þannig að það kom skýrsla, evru skýrsla, sem að ríkistjórnin gerði, það var ekki reyndar náfóniðinu þverpólstu
12: sáttunum
13: þessi. Og hún sýndi ekki fram á þetta sem að mennur einn að segja hún var heldur ekki sett inn í umræðina til sem gæti tekið umræðina þegar við vorum ganga frá þingsjöfnum til hún
12: það sé verið að fela fyrir okkur kom
13: ég, það liggur alveg fyrir að það voru forsendur
14: þessi skýrst hann og kynnt á blaðamafundi sko. Það er ekki en eitt að fela,
13: það sem er, það er þið eruð ekki þið eru að reyna að blekja fólk til að segja á fölsku forsendum. Það er bara þannig. Ég bara stend við þá fullyrðingu. Það sem að ef að við værum í fullri alvöru núna bara hugsa, heyrðu, ok, við skulum gera það, við skulum skoða aðeins þarna af ganga í Evrópusambandið og evran auðvitað breytt þáttur, ég meina það mjög margt annað. Þá hefur menn vanda til verka til þess að við værum nú ekki að rífast einhver hluti sem annarkvort eru réttur og rangi fram á síðustu dag. Nei. Það var ekki gert og þú ert hér að við erum búin að vera allar, alltaf sem hefur komið fram er vegna þess að stjórnarandstaðan hefur dregið fram eða fólk sem hefur komið út í bara í feltinu hefur verið að koma fram með þessar upplýsingar. Ríkisstjórnin gekk þannig frá málum að til dæmis að því ég tók nú aðeins þátt í starfi utanríkismálanefndar, alveg sama hver það var, hvort að við komum að hafa mikið að segja lítið hann við 15 mínútur allt sem að snýra því eins
12: og þetta mál
14: það var ekki ríkisstjórnin, það var nú nefndi sjálf og ég sem tók ákvörðun það bara svo við settum ábyrgðina
13: ég var að segja það
14: sagði ríkisstjórnin
13: nei, ég
14: bara tek það á mig bara svo það sé hérna, málið þurfti að klárast
13: þetta var bara þú veist, menn eru ekki að vanda til verka nú er þjóðin sem er að taka ákvörðun hún er rétt að fá á réttar upplýsingar það er meiri segja þannig að ráð þeirra þrættu fyrir það að ESB réttur myndi gilda ef við gengum í Evrópusambandið. Hvað þýðir það? Það þýðir það að Evrópulöggjöfin, að hún er alltaf svo sem gildir. Ef við erum með löggjöf sem er andstæð henni að þá þurfum við að breyta okkar. Og við getum ekki breytt neitt í framtíðinni ef við förum inn. Meiri sé bara þannig, utanríkisráðherra og opnum fund utanríkismálanefndar sem Pavel þarna stýrði og allir geta skoða það, það er nú á Instagram síðinni minni, þar sem ég klifti þetta nákvæmlega út og hún talaði með ESB réttur og væri eitthvað sem getur samið og allt vald af þarna afsalið hvort sem að það varandi löggjafarvaldið framkvæmdarvaldið eða dómsvaldið við erum búin að vera að draga þetta upp núna fram og þú veist bara á síðasta dag hér sko ég bæri virðingu fyrir því ef að ég spesina myndu bara koma og segja heyrðu eins og þú sögðu hérna áður ég bara trúi því að bara málið sé langbest fyrir að við séum bara eina stóra og sterka Evrópu auðvitað þurfum við þá að eins og alla þjóðir að setja fullt af völdum þar inn og að því að Pavel sagði áðan að það veri lítil umræðum stóra Evrópu þá skal nú bara vekja athygli á að því að þeir hafa mikla áhyggjur á sín eigin stöðu þeir eru að verða aftur úr bara sérstaklega núna þegar kemur að samkeppnishæfni, nýsköpun gervigreind og svo framvegis og við vorum með skýrslu sem heitir Draghi-skýrsla sem dregur þetta allt vel fram hverja voru tillögurnar þar? Tillögurnar voru þær að færa meira vald til Brussel það voru tillögurnar og hverja voru tillögur framkvæmdastjórnarinnar um daginn eða fyrir nokkrum vikum síðan? Jú, það var að stór auka umfangi hjá framkvæmdastjórninni Þetta ekki fyrir 10 árum, þetta ekki fyrir 15 árum. Þetta það sem að gerast núna.
12: Erum ekki búin að vera síðan 1994 síðan að ég samningur og samþykktur að laga íslenska löggjöf að evrópska?
13: Mjög litlu hluta. Mjög litlu hluta.
12: Litlum?
13: Já. Það menn ætla bara að halda sig við það að segja bara 75-80% á þess að hafa nokkuð fyrir síði. Það tölur sem eru, sem kom frá eftarskrifstofunni, sína síðast þetta var tekið út, 13,4%, gæti verið eitthvað aðeins herra, hefur aðeins hækkað, þetta var tíma, eitt ári var þetta 6,67% vegna þess að menn hafa verið að fækka gerðunum í Evrópusambandinu. Alveg við skoðar málaflokkana sem liggja undir, að því að við erum að hugmyndi með ES var það að við varum aðilar að sameiginlegu markaði. Og 11 af þessum 35 málaflokkum þá eru 11 sem heyr undir það svo ertu með svipamarka sem svona hluta til en samt stóri hlutir sem fyrir utan en svo eru stærstu mjög stóra stærstu málaflokkun eru við algjörlega fyrir utan og það er samt áhugavert að því að við berum ekki ábyrgð á þessari atkvæðagreiðslu það áhugavert núna erum við og ég meina þú ert mjög upplýstur maður og þú ert að velta þessu fyrir þér núna vegna þess að það hefur ekki verið lagt fyrir þjóðina helstu upplýsingar hvað við erum að kjósa
12: Nei, við erum að reyna það hérna núna. Við skulum hérna, sko,
14: ég samt ekki vissum að, sko, talan 11 eða 75-80% sé talan sem kjósendur muni endilega velta fyrir sér þegar þeir taka
12: ákvörðun.
14: Og ég held að það sé ekki það sem skiptir máli. Ég held að það tala sem skiptir máli, sé annarkvort 3-4% hérna vextir húsnæðislánum með 8,9 eins og við erum með. Ég þetta vil meina. Ég get ekki lofað því, en ég get lítið á söguna og eins nákvæmlega og hægt er, þá er það þannig að, já, segðu mér, nefndu mér, þið fenguðu 10 ár til að stjórna Íslandi eftir að, hérna, aldarum svona var gröndi baka, svo við höfum ekki áhuga á þessari vegferð. Hve mörg af þessum árum voru fasteignavextir á Íslandi lægri en í Evrópusandunum?
13: Í Evrópusandunum, það er bara eftir hvað löndu og mjög við, en bara fyrir maður að
14: sínum það. Núl, ekki neitt einast.
13: Herðu, þann tíma, var nú tíma þar sem varst með stöðut, þarna, mjög stöðut verðlag og þá var nú með, við vorum gagnrýnt fyrir það að benda það í kostningum og með lága vexti. Það hins vegar eftir COVID að þá náttúrulega breyttist það og við vissum það að þegar við
14: myndum fara... COVID bara á Íslandi?
13: Nei, erum við oft á tíðum, ertu í alvöru Pavel að horfa hér á fólk? Við erum með miklu betri lífskjör, heldur gengur að gerast annars, sérstaklega í Evrópu. Ertu að segja það að fólk sé betur sett ef að það í Búlgaríu og að það sé lágir vextir?
14: Ég held að það sé falskt val að halda þið fram að við verðum annarkvort að búa við þessu lífskjör sem við erum með og háa vext og háa verðbólgu eða við getum fengið lægri vexti og lægri verðbólgu en þá þurfum að búa við lífskjörin eins og fólk í Búlgaríu og Austurlöfbræður og mér með.
13: Ég held að það sé falskt val hjá þér og mér veist þú ganga ótrúlega langt í því að lofa því sem þú veist að þú getur aldrei staði við og þú vilt ekki ræða, þú maður sem sérfjóður Evrópusambandið, þú hérna, gerir allt hvað getur til þess að ræða ekki hvað felst í Evrópusambandið og þú, það eru fáir á Íslandi, Pavel Bartosek, sem þekkja það betur, við erum búin að tala með því áratugi og þú lætur eins og það sé bara ekki gerast að við sem hér að taka völd sem að Íslendingar þurft að berjast fyrir í áratuga skeið reynst okkur gríðarlega vel Ísland skýrt dæmi land sem margir töldu ætti enga von við vorum allt of fátæk allt of fá og ekki með þær stoðir í og innvið og annars slíkt til þess að geta náð þeim árangri sem við náð og reynda bara spáði því að við getum ekki verið sjálfstæð þjóð og nú hér láti að því liggja og veifa framan í fólk heyrðu, ef þú segir já á laugardaginn þá færðu lægri vexti þetta stæðst enga skoðun og eina ástæðan fyrir því er sú að ríkisstjórnin sem þú styður að hún búin að hafa nákvæmar leiðbeiningar hvað hún þarf að gera til þess að lækka vexti og hún fer ekki eftir neinum af þeim engum
14: Já, það var ja. Sko, við erum til fyrsta lega stefnu því að hafa hallarusfjárlög hér á hérna, næsta ári þannig að svo vinna er í ganga en ég get alveg, ef að Guðlóð Þór vill farið í hérna sko, umræðum hvað felst í Eurosandun og hvað ekki og ég held að við erum að ætlum að tala töluna 11-75%
12: Hver er fórnum við? Hver er fórnum
14: við? Já, það spurning, hver er fórnum við? Og það spurning, við getum það spurt okkur hlæmis, hverja Evrópusamund hefur verið takin mjög margar stórar gerðir undanförnum persónuvernd, neytendavernd ETS-kerfið, ýmsar reglur varðandi sko umbúðir. Ég bara velti fyrir getum við nefnt einhverja svona stóra ESB reglugerð sem snýst ekki landbúnað sjávarútveg sem við stöndum ekki inn í eða tollamál þar sem við höfum bara sagt nei við þurfum ekki að taka þátt í neinu á þessu. Guðlaugur manstu eftir einhverri
13: ég skal nú bara vekja athygli þína því að því að þú ættir nú að muna og þekkja að ég til dæmis utanríkisráðherra neita að taka innstæðu tilskipuninni.
14: Já,
13: og er nú, samningin og það er nú væntalega stærsta málið sem að við erum að ræða hér
14: líkast, það, flott, það er eitt, já ha? Já, flott, það er eitt já, en aðurliti tökum við fjármálareglur þessum eins og liggja sig
13: sko, því að við erum við borðið á IS og við sko ræða það, því hér er væntalega það sem út að reyna að segja við séum við borðið og þá breytið að hlutum förum yfir hvað felst ég verið við borðið Nú já, þannig, ég samningum.
12: Já, bara býti aðeins með það. Ég ætla aðeins að spyrja því, hérna, Pavel, ertu sannfærðið það að í þessu bákni, eða þessu mikla sem Evrópusambandið að smáþjóðun Ísland hafi sama gagnaði og stöðu og margvalt stærri og fjölmennar þjóðir?
14: Við erum ekki valda meiri heldur en margvalt stærri þjóðir, það hérna liggur í augum uppi.
12: Nei, ég segi að því við afsölum okkur, ég er að tala það.
14: Ég held að afsal sé ekki rétt orðið og fullveldis afsal ekki rétt orðið. Við erum alltaf, hérna, við munum alltaf vera fullvalda ríki og það eru þessi ríki öll. Menna, er einhver halda í fram að Frakkland sé minna fullvalda ríki eftir Lichtenstein sem í ES.
12: Við erum
14: ekkert að því og vonandi er enginn að því en við heyrum að stundum fullveldis afsal. Ég held að ríki eins og Ísland hérna, sem er bara með góða utanríkisþjónustu og sterka hagsmunagæslu getur að sjálfsögðu beitt sínum áhrifum á réttan hátt til að ná fram þeim sjónarmiðum sem það þarf. Við erum næs og til dæmis í hérna, ETS kerfinu. Það svolítið öðruvísi hvort að við stöndum fyrir utan það kerfi og þurfum að hérna, biðja að hérna, fá einhverjar tímabundnar undan þáur. Eða hvort þetta sé þá partur af því að nú bara rætt framlengi og því og við þurfum að vera eina þeim sem réttur upp hönd þegar svo ákvörðun tekin. Þannig að ég vil meina að við höfum það hérna, höfum bara meira vald ef við erum hana innaborst, þess að beita okkar áhrifum og út af því að við tölum hér líka samninga við og hvað sé hægt og hvað ekki og ES. Ýmsar þessum sérlausnum sem eru hluta við ES, til dæmis bann við fjárfestingum er þetta aðeila í sjárúti, dutt ekki að fimmnum ofan. Það var sami það sínum tíma. Til dæmis það bann við hérna fjárfestingum er þetta aðeila, eru þetta ekki sem sér nokkuð á skjön við svona grundvallareglur í ESB fjórfrelsi. Og fyrir fram, áður en við byrjum að semja við ESB ES-samninginn, þá hefum við geta sagt, já, það aldrei hægt að ná þessu fram. En það reyndist að vera hægt. Þannig að ég segi bara, veist, það aldrei hægt að sjá hvað það sem við getum náð fram fyrir en til göngu til samninga og semjum. Og það það sem máli sínst
13: Það snýst nákvæmlega ekki þá. Ég held að við varst tala það hvað felst ég að vera í Evrópusson. Ég nú bara reyna að halda umræðinu þar.
12: Já.
13: Því að ég hefði þeir ESB-sinnarnir sem nú svona reyna að halda trúverleika sín. Þeir segir heyrðu að 95% er ekki þetta semjum, sko. Ræðum við 95%, sko. Það bara það sem ekki þetta semjum. Og förum og ræðum bara hérna praktísk hvað þýðir það að við sitja við borðið.
12: Já, sögum það.
13: Framkvæmdastjórnin, við fáum eitt þar. Sá má ekki, einstaklega má ekki geta hagsmun Íslands, hann má geta hagsmun Evrópusambandsins. Í ráðherraðinu, jú, við fáum eitt ráðherra þar. Er hann bara einn eins og allir hinir? Nei, hann er bara með 400 rúst á bak við sig. Af því þetta er ekki bara einn sem að...
14: Já, nú er þetta svolítið að ykja.
13: Nei, ég er ekki neitt að ykja.
12: Það sé sem sagt, hafðu að tala við komandi ríkis, við hefum ræður væginu.
14: Þetta er tvöfalt kerfið, þú veist það, Guðlaugur. Það er annars að ríkið og svo íbúafjöldin. Og það er alveg rétt að við munum ekki hafa mikið vægi íbúafjölda, en við erum jafn mikið ríki og hinn ríkinu borðið.
13: Sko, neitunarvaldið, það er smátt og það er búið að taka út þannig að það var bara við 20% af ákvörðum sem þar eru. Þannig til þess neitunarvaldið ekki í sjávarútvegi og landbúnaði. Það kemur á viðskiptamálum, við erum bara ekkert með að segja. Þannig að svo ertu með 6 þingmenn, hvorki meirinni minna, af 720 að hvaða nú þarna og,
14: og, þær,
13: og þingmennir þarna með ekki eins og kom fram með frumvörp og það ekki þannig að hugsun sér svo að þessi geta hagsmunum sinna landa heldur eða verið í flokkagrúpum sem að berjast fyrir einhverju sameilu SB dæmi og svo fram með þess þau bara í praktist, ég fór nefnum daginn hérna á fund hjá bændasamtökunum, þar var til dæmis sænsku fulltrú að segja frá því ef við færum í þessa vegferð þá yrðu við að geta hagsmun okkar því að það, já, því að, að bara já, ákvarðanir munu tekna þarna í landbúnaðarmálum, ekki lengur í okkur hjá þeim og hann, sænski aðeins sagði við vorum með 15 á skrifstofunni 15 sænska, þarna, sænski bændur í aðdraganda þessa og það var ekki nóg, þetta gekk nú ekki alveg nóg vel sko, stærsta sendir á okkur íslenska er í Brussel, það eru 18 sem innan þar sko Og bara svo átti ykkur á því, hvað þetta því? Núna ráðum við sjálf, við þurfum ekkert að semina inn undan þá, við erum með allar undan þáðnar. Það bara 100% undan þá í þessu mikilvæga málflokkum. Austurríki mjög mikið að skipta sér að sameiginlegu sjálfstæðinni. Austurríki. Og af hverju það? Það vegna þess að menn að koma sér í stöð. Þú veist, auðvitað gætiru haft einhver áhrif en eins og þessu, þið vera búa til þarna samstöðu og þið þurfa að kynnast frökkunum og ítölunum og svo framvegis og reyna að víla og díla, þetta alltaf endalins orka og vinna, endalins orka og, og hérna og svo þýður þetta þannig, segjum það að við varum, værum hérna þrýr sem værum saman í einhverju blokk þarna og, og Pavel kemur og segir, ég verð að fá þetta í gegn þú segir, já, ok, pavlíska stiði en þú eru þá stiðið mig í þessu sem kannski alveg bara okkur bara
12: eins og gerist líka bara íslenska pólitík
13: rétt, en hérna erum við bara komin með gríðarlega mikilvæga málaflokka og við setjum það bara borðið hjá Evrópusambandinu og ættum svo að reyna að toga eitthvað að reyna að gæta hagsmun okkur í þessu því ég var utanríkisráðherra við vorum efla samstarfið í Varnarmálunum við Bandaríkin, við Bretland í Norðurslóðunum, við vorum með Norðurlöndin, bæta okkur í mannréttaráðun ég ekki með tæmandi upptælingu ef við förum hann inn ef mann segja núna að við sem ekki standa okkur nógu vel í hagsmunagæslinni að því við höfum aðgang og við höfum aðgang að sérfræðingahópum að skrifa út í 90.9. greinu og 100. greinu EES-samningsins að það alveg gert ráð fyrir því á þeim stöðum þar sem það skiptir mestumáli við höfum að halda því áfram á miklu fleiri málflokum sko við, við þyrftum að fjölga verulega fólki til að standa í þessu
12: sko, EES-samningurinn hann hangir mikið meira á normunum en okkur og hérna skoðana sískin þín í Noregi þau eru ESB sinnar
13: svo?
12: Já, nei, og ef þau fara ef þau vilja fara inn í Evrópusambandi hvað verður þá
13: ef að það gerist
12: já, þá, þá fyrir við inn án samninga
13: nei, nei, það náttúrulega ef að nema, sko, þeir voru nú að brjóta okkur í samningin Evrópusambandi og, og ríkisstjórnin gerði nú ekkert til að reyna að verja okkur í því þar sé ráðherrarni þó embættismenn hafi reynt að standa sig í stikkinu en ef að þeir þarna Evrópusambandi þó heimurinn fyrir eitthvað eftir þó var ekki önnur heldur en reglum alþjóð viðskiptastofnunina og segjum það bara að, að normenni færi inn og þeir mútu bara segja að þetta ekki hægt lengur
12: sem sjálfstæðismenn þar vilja
13: hóri, þeir eru nú mér svolítið annan bakgrunn heldur en heldur við þeir eru nú bakgrunn og, og norsk aðlinum sko. Og við þau þarna,
12: já, það við erum svolítið líka að,
13: nei, nei, stjætt með stjætt þú þekki það nú já, heyrðu, við erum bara sjálfstæðaflokkun hefur nú bara haft sérstöðu stopnaður utan tvennt, það erum sjálfstæði þjóðarinnar og sjálfstæði einstaklinga öllu stjættum og ég fer ekki að elta einhverja þarna það er alls konar systurflokkar sko frá því ég byrja eins og sumir hafa bara dáið og, hérna, og, og nýju komin í staðinn og, og bara svo gengur ég, þarna, mér er slétt þarna ég bara hugsa íslenska íslenska hagsmunni ég bara hugsa íslenska hagsmunni
12: er
13: það 65% síðast þarna normanna á móti inngöngu ESB
12: nei, atvinnureikendur til dæmis
14: ég held að mér
12: langt sjófum þetta sem er hér
14: ég held að mér langt samt að segja þetta er ekki umræðum ESB held Noregs hér Og normenn munur bara taka sína ákvörðun og ég ætla ekki að láta mína, mína hamingi hanga á því hvort normenn fari í Eurósandi eða ekki.
12: Það við skilja okkur eftir.
13: Já, það, er, það er bara ekki það sem lítur þarna það er ekki sem bendir til þessu við erum nógan tíma
14: þá bara gerist það mest líklegra að því að skoðan kannan á Íslandi hafa gegnum þína oft sínt meiri hluta stuðning þjóðarana við ESB aðild ekki efningi á þingi á Noregi stæðum öfugt farið ég held að hafa ekki verið meiri hluti í norska samfélaginu fyrir SBAL í svona aldarsfjórðung þó sé stundum meiri stemning fyrir meðal stjórnmálamanna. Þannig ég veist, það getur verið ef það gerist það klárt að við getum ekki haldið upp í EES-samningnum uppi en ég myndi ekki vilja að fólk heima í stofu myndi taka þessa ákvörðun byggt á því að Norðmenn hugsanlega fari í Evrópusambandið einhvern tímann. Við eigum bara að hugsa okkur og það mínum að okkar hagur að fara inn í Evrópusambandið og mér finnst svolítið svona hugafar litla mann sem sér birtast að sjálfsögum munum við ekki ráðan einu við verðum svo fá við verðum með 6 þingmenn það mun allir hérna sko sameinast gegn okkur ég held að það mun ekki gerast það? Mér finnst andinn lýsa því Nei. Ef við erum að segja, við erum bara einn fulltrúa í framkvæmdastjórninni, við erum bara með einn fulltrúa í hérna ráðherraðinu og hann bara með 300-400 massa bak við sig
13: fulli vinningu, litli kallinni hér sem segir, við getum þetta ekki, við getum þetta ekki og sækjum aðild að Evrópusambandið kannski kemur einhver hjálp okkur við erum svo léleg og bara það er litli kallinn Það líka verið að benda það hver þróun Þróun hefur alltaf verið í átti meira miðstjórnarvalds. Evrópusambandið hefur aldrei, jafnvel þó að þeir séu með galna málflokka, allavega held ég að flestir séu sammálum það að þeir ráði því til dæmis hvaða fugla við veiðum

0: þjóðuríkjana og munu aldrei gera það.
1: Og annar ekki að nefndi hérna fyrir þessar umræðu að klofin þjóð og sem við ónýttal erum ef við verum að skoða skoðanakannanir þetta eða bara nýfjant bara
2: Já.
1: Og það lítur að koma einhver stór núna í vikunni og við erum að fara þetta síðustu dagarnir þannig að þetta alveg, við höfum reiknað með því að það verði svolítið mikil svona átök en svo það líka sama hver úrslitin verða haldaðu ekki áfram ef að já yfir ofan á
0: þá mér náttúrulega augljóslega öll umræðan hverfast það sko. Það segir sig sjálft það segir sig sjálft
1: alþingi verður
0: alveg undirlagt
2: stórmála umræða heldur sko. Alltaf áfram sko. Það er engin ástættir að gera ekki hlutina að hérna að umræðan haldi áfram
1: ég er ekki miskilum heldur sko svo er það bara hvað sko, þetta öldur út hversu lengi það verður að lægja sko.
2: Ég held að umræðan geti alveg haldi áfram sama hvernig fer mér veist kannski líklegra ef að kemur nei menna, þá væntanlega er engin að fara að leggja þetta til hérna á þessu kjördæmbil ef við höldum áfram með
1: nei,
2: eða því næsta en hins var hefur að verið þannig og við tökum eftir því að þeir þættir sem hafa ofta ráðið hérna, afstöð íslendingar Evrópusambandi gegnum tíðina hann annarkvort verið einhvers konar innri eða ytri á fullega þróun heimsmála, ég meina ástæðan fyrir því að það mælist meiri stuðningu núna við ESB heldur fyrir 5 árum með meðan svo að rússar réðust inn í hérna Úkraínu og það olli því, við sjáum á könnunum að bæði fylgi við NATO stórjókst á Ísland, en líka fylgi við hugsanlega aðeins að Evrópusambandinu vegna þessi held að margir Íslendingar átti sig á því á þessum tíma er betra að hafa fleiri vinn en færri og að treysta sín hérna vestrænum bandalögu söndingum þátti. Þannig að auðvitað getur að verið þannig að hérna samakur niðurstaðan í þessar könnun verður að einhver svona ytri áhrif kalla á það umræðan hérna hefist að nýju eða já, hún getur líka leitt til þess að þó komi á þá komi hérna bakslaga því eitthvað gerist í útlöndum.
1: Ég alveg viss ekki sem að hlusta okkur núna heldur að þú sett að tala Evrópu hér.
2: Ég ekki að tala Evrópu hér.
1: Nei, alltaf.
2: Ég ekki að því.
1: Þá þessum manni svarað sem var hérna úti og
0: Nei, þeir eru alltaf, þeir eru búin að reyna mjög lengi og Pavel þekkja mjög vel að búa til Evrópu. Það bara gengur bara ekkert voðalega vel. En það er eins og það er einbeittu viljara til að gera það. En þetta eru samband ekki neitt varnabandalag. Það liggur alveg fyrir og til dæmis þegar rússar réðust inn í þarna Úkraínu að þá voru Evrópusambandsþjóðirnar finnar og svíjar að þá fóru þeir út í NATO vegna þess að þeir voru að hugsa sitt öryggi.
2: Og Danir inn í hernaðarsamstarf Evrópusambandsins.
0: Ef að með fullri virðingu þá hefur ekki að saman
2: hátt. Nei, en þeir gerðu það samt sko. Það er rétt.
0: Já, en það má vera. Nei, það er rétt. Það er rétt. En punktin bara þessi, það samt stór munur á því að finnar og svíjar hafi gengið inn í NATO heldur en að þeir hafi tekið þátt í þessu samstarfi. En sko, það liggur alveg fyrir, allavega mínum er þetta mjög einfalt, að sko, ég hef engar ágjör hvað afstu þjóðin tekur ef hún með þetta fyrir fram að sig. Á ekki mín að vera þessar og ég alveg sama hvernig fer að þá verðum við auðvitað að læra þessari þjóðaratkvæðagreiðslu alveg sama þó að neyi komið og bara mínum huga að bara upplýsingagjöf til almennings í þjóðaratkvæðagreiðslum að maður þurfa að finna einhver umgjöri kringum hana við ræðum það örugglega bara það og eftir en ég
1: eftir, við erum náttúrulega fyrirmáli
0: nei, ég er að segja eftir þjóðaratkvæðagreiðslu sumt er bara eitthvað sem við þurfum að gera
1: mikið ránaðast að minna það
0: sumt er bara þannig að það er best að gera það upp þegar að þetta er búið við breytum engu núna síðustu dagana hvað
2: nei, það er rétt
0: Já, fjármögn, ég meina við erum alltaf með ríkisútvarpi sem náttúrulega með langsterkast og það sé sko takandi afstöðu í þessu málum að það er eitthvað sem er mjög alvarlegt. Það er náttúrulega eru mestu fjármögnir eru þar, það er óumdeilt. Og en hvað sem að tílíður þá liggur alveg fyrir að ef að kemur já, nú þá hefur okkur ekki gengið nóg vel að koma upplýsingum hvað felst yfir í Evrópusambandinu og maður verið auðvitað að leggja hálfu harðar af sér til þess að svo megi verða því að það er áhugavert líka því að ég nú teki þátt í þessu eins og Pavel við nú rættir sér mál á bara undanum áratíð þó við lítum út eins og hvítuunga báðu tveir að mikið af því fólki sem að fylgja þessu áður og í atvinnulífinu til dæmis af því að þú nefndir réttilega atvinnulífi hér gegnum svo þegar að búa sér svona fram hvað þetta og að líka sjá hvernig að þeir eru að verða eftir í samkeppninni við önnur svæði í heiminum að það fólk hefur mjög mikið af því að snúist hugur af því að við skulum líka huga því að það taka svona ákvörðun eins og

0: Pavel benti réttilega á að Evrópusambandi lítur ekki þannig á að við séum bara að skoða í einhvern pakka. Evrópusambandi eðlilega vegna þetta aðildar umsóknum Evrópusambandi þá förum við í þann þann leiðangur sem bara skrifar út í Evrópusambandinu og þetta ef einhver vildi eða ríkisstjórn sagði vilja skoða hvað felst yfir í Evrópusambandinu og skoða kost okkar nú þá höfum við sett einhverja vinnu á stað sem að þjóðin og þingið og hagsmunar gætu tekið afstu til, það var ekki gert og nú bara reynt að halda því fram þó svo að Pavel hafi bent á það hvað þessu fáralda var að halda því fram að þetta væri eitthvað til að kíkja í pakkan við erum ekkert að gera það, við erum að sækja um aðallt Evrópusambandið nefnir sem já á laugardaginn og það ekki án afleiðinga það þetta mikla
1: hljóma afleiðing. Fyrir okkur hinn svona eins og tilkátur, svona verður það, svona, það er ekkit sko borðleggjandi til að byggja sko ákvörðu sinna á.
0: Ok, ég var í háskólanum, segðu mér aðeins frá því hvernig gæti ég lært þarna Evrópusambandið verið ekki til heldur það, hvernig heldur ef að ég hefði komið í próf eða þú verið í prófi í þarna verið í stjórnmálafræðinni og þú ert spurður út í Evrópusambandið því það til
1: Já, það líka það en og þú segir áhrif þetta kemur til með hafa
0: og þú segir bara skrifa bara heyrðu ja við erum íslikari miklu sterkri samningsstöðu og við ætlum bara setjast niður með Evrópusambandið
1: þetta algjör... þá væri ég búinn að læra heima ef kemur þetta próf láttu ekki svona
0: já en ég meina á hverju erum við að ræða þetta með þessum hætti
1: já
0: nei, við vitum hvað Evrópusambandið og þó menn get
1: Við vitum ekki, sko, ef við erum hvernig verðum með auðlindirnar ákvörðulega, við vitum þetta ekki.
0: Jú, við vitum það nákvæmlega. Við erum í sameiglegir sjávarútvegsstefnu, sameiglegir landbúnaðarstefnu og hún heitir sameiglega, jú. Það engin sem heldur í fram núna, þó sem menn reynt að heikjast að því, það engin sem heldur í fram núna, sem vil taka sig alvarlega, að við verðum ekki partur af þessum sameiglegu stefnu. Og ef hún sameiglega, þá er hún stjórnað frá Brussel.
1: Já, við ein höfum sko...
0: Hvernig verður, segð þú mér að því að þú út með þetta hennu, hvernig verður öðru svo þetta 10 ár?
2: Segir þetta margt og mikið en hérna mér er þetta dálítið hrokafull afstæði eins og ég skildi hann að ef að kemur nei það út af því einhvern veginn okkur sem samfélag hafi mistekist að upplýsa almenning nægilega vel það hvað felst að vera í Evrópusambandinu ég held að sé nú ekki hægt að segja þannig að bara ein hlýr lýsi upplýsti ákvörðun en hinn séu bara einhverir vitleysingar ég held að sé ekki þannig
0: ég nota ekki kemur... það orð, þið hefur notað það orðið okkur
2: ég hef aldrei notað það orðið að vera vitleysingar en hérna ég held að það séu báðar hlýða það séu bara nokkuð þeirn jafnrétt mætar en það er ekki þannig að við deilum það hvað Evrópusambandið endilega er hins vegar er það þannig að hérna, ég held að svona, ef ég á aðeins að rýna í þjóðasóruna ég held að mjög margir á Íslandi myndu vilja að við myndu fá aðgang að hérna, eðlilegum vöxtum þegar kemur að almennum neytendalánum og húsnæðislánum og ég hef ekki heyrt einn í rauninu andmála því mjög sterkt að það sé líklegt að við myndum til lengdar búa við lægri vexti á húsnæðislánum ef við fengjum evru með inngöku jarðsvæti og upptöku evru. En síðan eru margir og ég veit að maður finnur þau bara að tala fólk sem hafa áhyggjur af nokkrum málum eins og til dæmis hvernig verður hérna sjávarútvegurinn með landbúnaðinn fyrir komið. Og það er bara eitthvað sem við verðum að setjast niður og semja og það fólk heldur í fram það var lengi heldur í fram væri bara ekkert að semja það væri bara aðlögun, við myndum bara geta ráðið því en að við tökum um kannski þessa gerð árið seinna og svo framvegis nú þetta þannig að bara fulltrúar Evrópusambandsins sjálfs eins og stækkunarstjórinn tala þetta með þeim að þetta verða alvöru samningar við þeirra Evrópusambandsins sé meðvitaður okkar séringenni og hérna það sé ýmislegt að semjum orðið eins og sveigjanleiki sem voru lengi bannor því Evrópusambandinu heyrast núna hjá okkar viðsemjendum ég lít svo á að Evrópusambandið hafi fæst nær okkar samningsstöðu og það sé tilefni til að sjá hvort við getum fengið eitthvað út úr þessum samningaviðurum. Vegna þess að ég veit að margir á Íslandi hafa áhyggjur af þessu, hvernig verður fyrirkomið sjávarútvegum, ef við fáum það ekki ljóst hvað þar sér í bóði nema að ganga til samning og semja.
0: Fyrst förum að þessi fyrir það. Varandi vextina og verðbólguna við þurfum að gera það sjálf. Og það villandi að leggja upp með þessum hætti. Það liggur alveg fyrir að vaxtafyrirlum var á leiðinni niður þessi ríkisstjórn tók við og þeim tókst að spýra hann upp aftur. það hennar verk og við verðum að hafa ríkisstjórn í landinu og vonandi með þessi ríkisstjórn gæfi til að gera það. Þannig að blanda því inni
2: stendst ekki stendri ríkisstjórnir, það strategían.
0: 80 ár, já þú ert svo lítill líður eitthvað þegar kemur að okkur í slíku.
2: Nei, menn þetta hefur verið svona mjög lengi, það kannski punkturinn.
0: Já, það nú mjög margt annað sem hefur gengið gríðarlega. Já, og þetta, og já, þú getur ekki tekið þetta eina út. En látum það líka myndi hluta, fyrir það að það ekkert, við getum verið þarna í þessu Evrópusambandi þessni 80 ár, ef við náum ekki að uppfylla þessi skilyrði, þá fáum við aldrei evruna og það eru mjög margir gallar við að vera með sameiginlega mynt sem við getum rætt alveg sérstaklega.
2: 80 ára scenarið er frekar ólíklegt, mest líklegra að það gerist ekki strax. Að við myndum fá evruna nokkur ára.
0: Já, þú ert bara
1: standast þessi mastrikt skilyrði.
0: Ég þarna
2: við munum fá trú.
0: Með þessa ríkisstjórn munum við aldrei ná því. Hún getur verið í 800 ára og
2: við munum aldrei. Þetta bara eitthvað svo trastók eða í búningsklefanum sko.
0: Nei, ég var nú bara að benda það að fjármálaráð kom með álitsgerð sem þið fóru ekkert eftir og ég var bara bent á það að, að það sem allir sérfræðingar, allir hagaðarlega sögðu að þið fóru þarna öfugt við það, þess vegna eru við á þessu stað en ekki þeim stað sem lofuðu með sleggjun og plan og öðru slíku. En förum yfir það sem að hann kemur og hann rána
1: fá
0: þessi hugþrif að við sem einhvern veginn setjast niður og semja sameilu og sjálfstefna. Reyndar eru hollendingarnir mér að segja hvað rugl er þetta, við ætlum ekki að gefa neitt eftir í þessu. Það eru ákveðnir þættir að því að samninga fólki í Evrópusambandinu, það ekkert með horn og hala. Fyrsta lagi eru þið bundið af samningunum, bara sáttmálum Evrópusambandsins, og þó að sé fræðilega hægt að breyta þegar allir eru sammála, að þá ansi hæpið að þeir sem eru búin að verða fyrir allan tíma segi bara eins og við erum inni og við erum þurft að þjást undir þessum sameinlegu stefnum og svo kemur normennir og þeir ættu bara að fá frí rættir, við ættu bara að segja nei takk það er ekki að fara að gerast og þetta er ekki eiginlegar samningar viðræður, þetta er meira eins og þú sett að fara
2: stækkunastjórin segir það
0: stækkunastjórin og svo what á hverju gerðu þú
2: geitt
0: Pavel, á hverju leiðið þú okkur ekki senda fyrirspurn til Evrópusambandsins á hverju ef að þú ert í virkilega núna, og nú hann dregin upp af því að Kristján Frostótt sagði að útlendingarnir ættu ekki að skipta sig af þessu en nú dregin upp og hún að tala í mótsögn við sjálfan sig þessi blessu kona sem var að eitthvað tjá sig þarna núna á föstudag eða laugardag ef að þú hefur verið sannfærður við þessa hluti núna þar sem þú gerst sem formaður utanríkismálanefndar þú sagt heyrðu ég nú fái þetta fólk á fundi til þess að þið geti fengið að spyrja þessara spurninga þannig að það engin vafi á því hvað þarna á ferðin en þú gerði það ekki á hverju vegna þess að þú vildir ekki fá þessi svör
2: í þú getur ekki spurt spurninga, svarað henni og haldið síðan áfram í 2 mínútur að þess að fá að svara því ástæðan fyrir því að mér finnst það lítillækkandi fyrir Ísland að við myndum spurja Evrópusambandið hvað þið megu setja okkur sem samningsmarkmið í viðræðu við Evrópusambandið. Mér finnst algjörlega fánlegt.
0: Býtu, en okkur að kalla stækkunarstjórinn ef það lítillækkandi? Þið voru að kalla á núna. Örvæntingu kalli og segðu eitthvað sem
2: gæti hjá okkur í var í viðtali við engar eitthvað sjónvarpsstöð. Að hérna spurð þessara spurninga og svaraði henni og mér finnst það jákvætt en það ræður ekki hérna
0: þeir draga, það er komið sko heilu
2: brettin en bráfjörin. Það ræður ekki á endanum minni heildar afstöðu hvort Evrópusambandið náðasamlast leið okkur að setja fram einhver samningsmarkmið þegar við sendum með samningin þá settum við fram ýmis samningsmarkmið til dæmis að vera undan þeir reglum fjárfestingar í sjávarútvegi. Við hefum getað spurt Evrópusambandið fyrirfram, megum við setja þessi samningsmarkmið fram? Það var örgla sagt, já nei, þetta
0: það var gengur, engin að tala um þær spurninga til Evrópusambandið.
2: Nei, það var örgla, þau höfðu örgla sagt, nei, þetta samreist ekki grunn prinsipum Evrópusambandið fjárfestingar. En við settum þetta fram enga síður og fengum það í gegn.
0: Þú ert náttúrulega bara að leggja út af þessum mjög undarlegum hætti. Það var engin að tala um það. Það sem eðlilegt, nú erum við ennþá að ræða þessa hluti. Á hverju fengum við ekki stækkunarstjóran fyrir fundu utanríkismálanefndar? Á hverju fengum við ekki ráðherrana sem að komu hingað og við báðum að fá að hitta á og þeir voru ekki tilbúin til þess að ræða nákvæmlega þessa hluti en ég ætla bara að klára það en svo ertu með Evrópudómstólinn sem að menn þurfa líka að hlýta Þannig að já, það ekki þannig að samninganefnd Evrópusambandsins geti bara gert allt þessi dettur hug. Reyndar svo dómstóllinn fann að fara sko mjög vítt og var til dæmis að taka á möltu daginn en væntanlega þá ræðum við það bara öðrum þætti rétt fyrir þjóðargagreysluna. Mér sýnist á þér að þú sérst að losna við okkur.
1: Já, þetta komið ágætt sko. Við erum búin að vera hérna í drúan tíma og til þetta er að tala mikið í þessari viku. takk ykkur kjæla fyrir Pavel Bartusek og Guðlaugur Þór Þórðarson.
0: Takk
1: fyrir. Og hér þér augnablik kemur Gunnar Smári og við bræðum allum að tala stjórnmálin svona með okkar hætti. Eftir rögn.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komið til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
9: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, þá komið að loka atriði þessa þáttar. Það hérna samtal okkar bræðra stjórnmál dagsins.
10: Kannski ESB eins og vera.
1: Já, þetta það búin að vera náttúrulega. Já.
10: Við sýstist að hérna þeir að alveg ná að snúa hvort öðrum hann að Gulli ætli að segja já og Pavel nei.
1: Heldum þetta ekki. þetta var sko bara fjör og skemmtileg umræð. Ég var að hugsa sko að fá svona þingmenn sem að svona kunna svara fyrir sig og hafa sína skoðun og meiningar getur verið mjög ekki skemmtilega heldur en að vera með forystu fólki sem alltaf að gæta sína á einhverju sko.
10: Já, en nema Sigmundur Davíð náttúrulega ekki að gæta sína á einu.
1: Nei, við fáum hann aldrei, við erum búin að margreina það.
10: Hann gætir sína því að koma ekki að samstöðuna.
1: Já, eitthvað
10: ekki að þorir ekki að koma. Hann þorir ekki að koma, lítur að vera ástæði.
1: Já, ég man eftir því þegar að ég var illu heilli hérna fréttastjóri 365 hérna þegar á svona mjög leiðinlegum tíma og með sprengisand þá var ég að skrifa svo leiðar í fréttablaðir og svo með sprengisand og hann boðaði mig til sín sko, og vildi meina það að ég væri valdamesti maður bara þjóðarnar og ég sagði þú ert forsætt þú segir þetta og svo hérna sagði hann nei það veri ég og svo Sif Sigmarsdóttir já ég og ég hérna var að reyna að mótmæla þessu það gekk ekki neitt en síðan hefur hann bara ekki talað með myndi
10: nei en hann mjög ákafur í umræðinni
1: já
10: ég hef verið að segja að hérna mjög ég ekki viss hvort að þessi sniðut að vera með þá áköfustu inn á vellinum svona síðustu metrana
1: Nei, þegar við vorum með hérna, þeir strókarnir Pavel
10: Ég ekki að segja, við höfum að tala við og ég að segja
1: já,
10: jáararnir og neyararnir eru skipulöð samtök og hvort þau ættu nokkuð að vera að senda eins og Sigmund Davíð inn á vellin
1: eða Ólafur Ragnar
10: sem eru
1: Þetta verður júr og svo nýr íhaldsflokkur
10: við rættum það að þið vorum að í fyrir hlutanum meðan annars svona kannanir og
1: ég hlusta á megi hlutanum
10: þetta sé til dæmis í Bretland er þannig að það gerir engin skoðanakonun í dag nema að spurja hvað kostu í Brexit það er eiginlega til þess að vikta hérna niðurstöðnur og þarftu bara að vita það faktis, að þetta er kannski það mikilvægsta sem við spurtum og kannski er þetta já og nei í þessu orðið svona já, mest afgerandi línan í íslenskri pólitík.
1: Það það í dag. Og
10: við vorum að reyna átt okkur á því hvað veldur því, hérna, stundum með fólk að segja nákvæmlega sem er hlutina, en enda svo bara að segja þessum við að ganga í Evrópusambandið eða þessum við að ekki ganga í Evrópusambandið. Hvað það sem að veldur, það eitthvað svona... sjálfsmyndar þetta svona sjálfsmynd þjóðarinnar hvort okkur sé
1: svo er, sko, mér finnst líka svolítið þessar umræðu, ég er svolítið gáttaður á, á manni þessu Ólafur Ragnar í Grímsinni að svona hvernig hann er að fara svona gegn utanríkisráðherra á svona
10: já, hann er svona í að því að þetta sé allt óheiðarlegt fólk
1: já, já, og tekur hana svolítið fyrir sko, hann hún sé bara búin að breyta allir stjórnsýslinni í ykkur áróðusmyndstöð Hann eitthvað svona bull, sko, hann eigi, sko, hann skuli leifa sér að tala með þessum hætti.
10: Hann með svona populískustu framsetninguna fyrir utan Sigmund Davíð.
1: Já.
10: Og það sem er snýst það að hérna, það sem verið að brugga okkur launráð og andstæðingar okkar eru hérna, landráðamenn og svikar.
1: Já, já, eitthvað ótrúlega... þess að veru. Það er eitthvað þess
10: að
1: veru.
10: Hann er að leifa sér þar og mér fannst að hérna, ég horfði á það sem fór í spursmál. Það sem Stefán Einar er með
1: já.
10: Og þá var ég að horfa á svona gamla baráttujakslin
1: já.
10: Og þá var að horfa að leita svona að því hvað hann geti gengið langt en að því að það var eiginlega engin mótstaða þá fór hann eiginlega fannst mér alveg út yfir alla,
1: já, já.
10: Allan þjófaborg sko.
1: Já, já.
10: Og hérna ég meina þetta er náttúrulega pólitíkin og sumi líta svo á að, að þú vinnur kostningar með því að láta svona
1: Heldur þú það?
10: Já, já, þú eru, hérna, Brexit var unni svona og, ég meina, Trump hefur unni svona og, og eiginlega öll stjórnmál í dag eru farin að vera í þessum nótum, sko.
1: Já, mér finnst með bara, sko, Óla Ragnarsson, svo, sko, þjóðhöfðingi hér í 20 ár.
10: En þetta var bara gamli Óla Ragnarsson sem eitthvað, hann var gætt verið ótrúlega hatramur og þinginu.
1: Já, og það, hann var, hann var ekki svona...
10: Hann mætti bara gamli, hann vildi bara vera ungi Ólafur Ragnar, búin að leiðir á því, vera gamli Ólafur Ragnar, búin að vera í 20 ára.
1: Já, ég er einu ykkur það sem hann var svona hýkandi í máli sínu, sko, sem hann var ekki á þeim tíma, sko.
10: Nei, en hann var svona ákafur talsmaður eins og hann var í pólitíkinni í Galanda.
1: Jú.
10: Og kannski leiðist hann bara að vera fórseti. En ég velt einu upp hérna í fyrirlutunum.
1: Já.
10: Af því að Guðni T.H. er mætt í þætti. Ég var nú hugsa að bjóðanum daginn, svo bara hætti ég við, fannst eitthvað einn að vera nógan væri búin að vera eitthvað stöðar á einu stað. En hann hefur mætt í Kastljós og hann var í Sprengisandi í morgun. Og ég var að veltaði upp, sko, líklega væri hann ekki í þessu þáttum, nema vegna Sóla og Ragnarar.
1: Já, ég er alveg.
10: Þannig að ég held að hann vilji stíga fram. Og hann er náttúrulega allt annar karakter, heldur Sóla og Ragnar. Mér finnst það svona næstuð augljóst að hann er svona jámein en hann er bara ekkert að segja það sko.
1: Nei.
10: En hann er svona leggur eitthvað til
1: já. Ég hefði haldið þetta líka
10: já og ég af því að þeir voru náttúrulega andstæðingar, Ólaf Ragnar ætlaði að bjóða sér fram til fórseta
1: já.
10: En hætti við þegar að eiginlega Davíð kom, já. En þá hafði Guðni komið og það var eitt þáttur sem að þeir voru saman með þetta því
1: Davíð og
10: Guðni
1: að þar var sko sagfræðiprófessorinn mun sterkari heldur en margar yndur
10: sem að var að nota svona svipar aðferðir og Ólafur Ragnar er núna og svona slíta stjórnmála og ég veit ekki mér fannst svona eins og þá væri Guðni að stilla sér upp svona kannski sér nýjum tíma á móti svona tími Davíðs og Ólafs var í liðin mér finnst það svona hvort að það hefði svona vald vakna hjá hann og vilji á því að vera með núna.
1: Já, áður.
10: Ég vanalega hefur hann hefur reynt að forðast öll svona átök, sko.
1: Já, áður en að Guðni var eitthvað huglega um að bjóða sér fram. Að þá veist ég, og hann vorum að vinna svona verkefni sem ekki varð, en hann var hjá mér í Sprengisandi og vorum að tala um Ólaf Ragnar. Já. Að teka fram, þetta var góðum tíma áður en að hann bjóði sér fram til fórseta og áður en að bara kom til greina. Og þá sagði hann að hann væri, sko, Óla Ragnar, væri pólitískt villidýr.
10: Já. Hann er það náttúrulega.
1: Já.
10: Hann steig inn á og varð svona fórustumaður í neyrhýfingunni.
1: Já.
10: Ótvíraður.
1: Já.
10: Og hérna, hafa verið bent á það vant eiginlega fórustuna í áhrýfinguna. að því að gengur er ekki að það sem Þorgerður Katrín að það er svona skrítilegt jafnvægi
1: Nei, mér finnst sko ég búin að sjá á netinu svona, eitthvað svona vera að fara bara svona heldig gróft í hana sko.
10: Það þetta með anstæðingurinn sé landráðamaður og já. Það beinist mest gegn henni að lítið breyst beinst að til hans Kristrúnu eða Pavel eða eitthvað þetta aðalega verið Þorgerður Katrín sem að situr á svikráðum með einhverjum hérna fólki í Evrópu það svona þessi tótt og að hún sé eiginlega ærulaus manneskja þetta voðalega verið að sjá þetta en svona eru stjórnmálin í dag það og á móti kemur að margir jáararnir eru hérna, að segja við helmingina þjóðina þessu handbendi útgerðar auðvaldsins sem að mikar engar sens það ekki helmingina þjóðin ég ætla að kjósi svo stoltið már
1: Nei, þar nú fólk svolítið að meina sko, til dæmis svona mokka línan og þetta sko af því að
10: Mokkin með sína línu það eru, hún getur sagt nei að hans að vera á mokka línunni
1: Já, ég veit það, ég að segja sko að stór útgerðin var að borga eitthvað 400-500 miljónir inn í mokka núna
10: 600
1: Já, með þess aðeldur og til að halda þessu áfram
10: og að bíla hent svona 200 miljónir í þarna áfram Ísland
1: Já, veit ég, við,
10: já, Þetta var ég, minnst þá rosalega mikið auðlist
1: Já
10: og reynda líka hinna megin frá, mikið auðlist
1: Já, en þá það sko hérna, kannski fólk að meina það að það sé, sko, ef það svona tekum okkar línuna að þá sé það svona í framhaldi af útgerðar auðvaldinu sem borgar mokkan.
10: Það bara, megar ekki sens að helmingur á þjóðinu sé það, sko
1: Nei, ég ekki sé helmingur á þjóðinu, hluti af þessu fólki sem er, ég veit ekkert þetta
10: Nei, það verið svona leiðundar tótt í umræðinu líka svona einhver að skrifa eitthvað og þá verið að í að því að honum sé borga fyrir að fólk sé ekki að segja sína skoðun heldur sé að þjón einhverjum og þetta rosalega leiðindi en kannski gerum við mikið úr þessu að horfa á leiðindin að því að raunverulega mjög þykk og góð umræða búin
1: já,
10: að vera
1: já, mikil úrskum
10: þannig að kannski ámað bara leiði þetta hjá sér þetta, sumir eru náttúrulega ekki húsum hæfir og hafa aldrei verið það sko, verða það ekki í þessu frekar en öðru sko
1: nei, við erum kannski ekki að tala þá
10: en mér stilt að mér það sem að ég hef gert þetta verið að borði, ég hef bara fengið yfirleitt bara einn í einu og rætt við með SB með það verið bara ótrúlega áhugavert og reyndar skiliði sko spurningamerki höstum á mér því að stöndu fyrst mér sko fólk nota sömu rökin til þess að réttlæta já eða nei þannig og þessna var ég eitt í að tölur tíma hérna í fyrir hlutunum í því að velta fyrir hvað er það raunverulega sem að veldur því og ég held að sé bara að næsta sem hefur komið svona menningapólitík eða svona sjálfsmyndar stjórnmálum sem að hefur verið á dagskrá og íslenska stjórnmála Ég held að þetta sé bara svona sjálfsmynd hvort að þú lítir á það að hérna við getum tekið bara Óla Ragnar og Guðna T.H. Óla Ragnar með svona söguskoðun að við reynst okkur best að vera sjálfstæð að við börðust fyrir sjálfstæðin og þar með hérna urðu við hérna eina ríkustu þjóðum Evrópu og hjáðum þorskastríðin og eitthvað fleiri og við meginum ekki missa þetta. Guðni T.H. segir alveg sömu sögu nema hann segir að mesti ávinningur sem við fengið að þegar við notað fullveldið í því að vera í samvinnu við aðra þjóðir eða náð okkur árangri á svona alþjóðlegu vettvangi og ég held að þetta sé bara hjá mörgum er þetta bara svona einhvern grundvallaratriði í bara sjálfsmynd sinni sem Íslendingur hvort að maður er Ólafur Ragnar var til dæmis þegar hann var útrásarvíkingur forseti útrásarvíkingana þá sagði hann oft hérna að vera sérst, góður íslendingur er að vera, nei, að vera góður heimsborgari eða að vera sannur íslendingur þá var hann hérna á svona frekar línunni sem að minns Guðni vera á í dag að þú veist það ekki að vera bjartur í sumar og svona bara loka það af heldur sé það einmitt til þess að vera góður íslendingur eða sannur íslendingur, þá þarf þetta að vera góður heimsborgari líka, þess að ráða við að vera.
1: En þetta sagði sem þetta útrása tímunum.
10: Já, en hann, ég hef ekki eftir
1: að segja þetta. Og Guðni sjá þeirri línu líka.
10: Já, mér finnst þannig vera þar svona að hérna, Eiríkur Bergmann var hérna, hann var að tala um að skoðist að nota fullveldið til þess að það var fullveldi hann var að taka dæmi að bæjarar eða katalónar hafa ekki fullveldi sem að líta á þessi þjóður vantar ekki þjóðernis kendina í bæjara eða katalóna eða baska eða skota eða eitthvað leys en þeir hafa ekki hérna möguleika á þeir nota fullveldi sitt en Íslendingar hafa það og hann var að tala um að við skulum berjast fyrir að ná fullveldinu en þá skulum við ná því til þess að nota því eitthvað, til dæmis að ganga í Evrópusambandið.
1: Það var einu sinni, þegar var hérna að smári, þá, ég held að Guðmundur Halldánarsson sem voru að þegar var landsíðan sko, það var í sprengisendi, þá var hann að tala fullveldi, voru að tala fullveldi.
10: Það var hérna daginn
1: að tala. Já, og þá sagði hann sko að ef að úlingur neytir að taka til í herbygginu sinni og foreldrarnir er alltaf að tuðaði hann að verði að laga til og þá segir hann að ég lýsi við fullveldi. Já. En það er einskis virðin nema fóröldinu samþykkið og það er sama með hina með þessi þjóðabrót sem þú talum ef að þeir fá ekki samþykkt fyrir fullveldinu sínu, það er eða ekki fullvalda
10: en þeir eru held að bráfram að berjast
1: já, ég segi það, já, þar til að fá samþykki, fullveldi verður getur... ekki nema einhver samþykki sem fullvalda
10: já, þú getur sömuleiti sko tekir að einhver leiti eins og skotar þeir hafa náð Þeir hefur að þetta í þing, þeir geta eða stjórnaði einri málum sjálfur. Já, já. Þannig að það eru áfangur í þessu við sama eins og var hjá Íslendingum. Það er munur á 1918 og 44.
1: Já, já.
10: En svo Katalónandir virðast ekki fá þetta, það er mikil andstaða þar.
1: Og skotarnir ekki heldur, þeir vildi kjósa fyrir nokkrum árum um fullveldi.
10: Hverir?
1: Skotar.
10: Þeir kusu.
1: Þeir kusu, já.
10: Það er nefnilega verið nefnt hérna sko mun eðna eða sem verið neyi verið ofan á. Mun þá Evrópumál verið að tekin af dagskrá næstu 10 árin.
1: Nei,
10: við bara lítið til Skotlands og það var bara daginn eftir að það var felt sjálfstæðið að þá bara var haldið áfram sjálfstæðspartunni. Þannig að ég held að besta leiðin ef eitthvað vill hérna losna við Evrópumálinn. Þá er það verið sagt já og svo verið lagður samningu fyrir og honum verið hafnað. Mér finnst það, þá er það frekar erfitt að fara daginn eftir að halda fram einhver Evrópu.
1: Já, en
10: það er alveg samankvæmt að verið já eða nei, að það mun eiginlega ekkert breytast í umræðinni.
1: Ef það verið já, þá verður alþingi stút fullt af þessar umræðu.
10: Það var bara allt.
1: Átök, pólitísk átök, þar að vera alveg blóðu.
10: Já, ég líka með neið að...
1: Já, það en verður, ekki þar inni,
10: ekki? Nei, jú, það verður það. Já verður hérna, jáararnir munum haldaði fram að hérna, svipað og samtidig Brexit, að þeir sem að vildu vera áfram í Evrópusambandinu, að þeir unnur umrulega í eftirleikin. Það er mat breyta í dag miklu frekar að þetta hafa verið mistök að segja þetta. Þannig ég held að Evrópusinnarnir eða kemur nei að þeir muni fara strax í baráttu að segja að þarna hafi verið hérna, peningar og fleira sem hafa haft áhrif á það þannig að alls konar blekkingar hefur leitt til þess að fólk var narra til að segja nei. Menna, við sjáum það í Brexit.
1: Sjáum hvað verður. Ef ekki að fara að
10: hætta þessu Herðu, við þökkum allir gestunum sem hafa inga komið og laufið í Lindal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og sem að breyti þessu samtali okkar í fjölmiðlum minni á sem að ég gerir stundum að því að við byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem við séð þér og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube og síðum samstörunar í öllum hlaðvarsveitum bæðin undir nafni samstörunar og Instagram þátt í útvarpinu 89.1 á stór höfuðborgarsvæðinu en það er útvarpsendingar má líka sækja á spilaran alls það sem er net á annað borð við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki síma, þar erum við 5 á fjarstýringunni við erum líka í kapalkerfunum hérna suðum við sjó og kannski ef til ég neitt að það er úrkula vonu það að önnur fjarskiptafyrirtæki ætla að bjóða sínum viðskiptafinum upp á efni frá samstöðunni sem líklega já, í klukkutífum talið mesta samfélagsumræða sem í bóði í íslensku fjölmjölum ég bara botni ekki í því okkur fjarskiptafyrirtæki vilja, kannski það pólitík að það vilja ekki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni en það sem að knýr samstöðin áfram er ekki auglýsingar og ekki eitthvað ríkur eigandi, heldur er það áhorfendur og áheyrendur sem hafa gerst áskrifendur og vita það að við munum ekki að eiga svona umræðu vettvang eins og samstöðin er nema með því að almenningur taki þátt, við gerum það ekki fyrir peninga ríkakalsins, hvort sem að það er gegnum auðlýsingar eða eins og var talað hérna áðan hérna hlutabréfa hlutafjæðs framlag innan ríku til þess að halda út í fjölmunum. Þetta verður einingis gert með því að almenningu taki þátt og það hefur yfir 1700 manns átt að segja á sem eru áskrifendur að samstöðunni ef þú ert slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift þá getur skráðu fyrir grunn áskriftir sem er 2750 krónur sem er sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum hérna til þú mátt borga meira og vilt og því sem er kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna Við ætlum að segja þetta gott í bíli og njóti þessum eftir að helginni svo sjáum við aftur hérna með nýtt efni annað kvöld þegar Rauðaborðið byrjar klukkan 8. Takk fyrir í dag.

0: Nú mega lýðheilsu fræðingar þjóðarinnar loka eyrunum og jafnvel skipta stöð en ég ætla að gera þá uppljósturun hér í beinni að ég hef verið að kaupa mér svolítið nammi núna síðustu daga aðeins meira en yfirleitt vegna þess að ég var erfitt með að horfa á spennandi handbóltaleiki á þess að seilast í nóakroppið eða eitthvað Og ég sé ekki betur en að nammið sé dýrara en það var fyrir jól. Og muni kannski 20-30 krónum oft. Það nú kannski ekki stærsta málið, kanntu að hugsa. Mögulega þér sem neytanda meira andum það að maður ræði olíufélögin og eitthvað slöðis. En kannski rægt að ræði þetta tvennt og hann komin hingar hann Breki Karlsson hjá neytanda samtökunum. Blessaðu Breki.
1: Góðan daginn.
0: Ertu til í að bregðast við hérna áhyggjum mínum að ég að nammið sé aðeins að hækka í verði? Allt á smá skrið? Hætt á aukinni verðbólgu?
1: Ég svo sem hef ekki fylgst með verðinu á nammi en við okkur hefur borist tilkynningar hjá neytenda samtökunum um að magn vöru hafi minkað. Að verslanir hafi eða framleiðendur hafi minkað magn og sérilega í sælgætis og það kallað bara magnskerðing en haldi verðinu hinu sama þannig að það raunhækkun á sælgæti sem við höfum orðið vörfið hjá neytendasamtökunum
0: Já, sko við höfum öll miklar áhyggjur af verðbólgunni og síðasta mælingu hróðaleg og í rauninni allt plan ríkstjórnarinnar meir og minna háð því að verðbólga lækki og við viljum sjá vextina halda áfram að fara niður og svona en hérna hvernig horfir?
1: Já, það bara eins og þú segir við erum mikið undir því að verðbólgan fari niður og rauninni verður ekki búið við þessa verðbólgu sem virðist vera endalaus og mér líður svona eins og þetta sé svona Groundhog Day hérna, við höfum átt þetta spjall áður að við erum með hæstu raunstýrivexti í Vestur-Európu hérna, við erum með háa verðbólgu háa viðvarandi verðbólgu og raunstýrivextirnir virðast ekkit ætla að býta og við höfum svo sem sagt það oft að hérna það að gera alltaf sama hlutin, hækka stýrivexti til þess að berjast við verðbólgu og ekkert gerist það að gera alltaf sama hlutin og bjúast við annari niðurstöðu það stappar nærri sturlun og það náttúrulega hérna það ekki það sem þarf held ég til þess að hérna ná niður verðbólgunni við erum búin að reyna það við erum búin að reyna að hérna að hækka stýrivexti hér upp úr öllu valdi til þess að takast á við verðbólguna. Það eru aðrir þættir sem þarf að líta til. Það eru, og þá horfum við sér í lagi á ríkisútgjöld og á hérna á fyrirtæki sem eru að endalaust að íta út hérna verðhækkunum út í samfélagið.
0: Já. Sko, eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt núna undanfarið líka auglýsingaflóðið, svo ég haldi mig við HM, þetta náttúrulega dagar Vins og Rósa, getum að sagt, eftir sigurleikin í gær, að hérna, það er kvartað undan óhólu auglýsingamagni hjá RÚF, sem að ég vil kemur í veg fyrir að við getum notið umræðu í hálfleik eða eitthvað svo lögis, þegar vel gengur og svo lögis. Það mikið auglýst auglýsingakostnaði eru dæmi það að menn hérna hann fari út í verðlag?
1: Ég held að náttúrulega allur kostnaði fyrirtækja fyrir endara í hérna út í verðlaginu og það eru við neytendur sem kaupum og borgum fyrir það á endanum alltaf þannig að það, og það ekkit nýtt og en á sama skapi verða náttúrulega fyrirtæki að koma sínum vörum á framfæri og hérna og nýta þá þetta tækifæri til að gera það í kringum vinsæla dagskrár liði þannig að það út af fyrir sig ekkit hérna óeðlilegt
0: Nei, meinsemdin kannski svolítið sú eins sem gömul saga að ef við viljum snúa okkur eitthvað annað til þess að mótmæla einhverri verðlagningu þá sá valkostur oft ekki augljós það fákeppnin
1: Já, það bara því miður þannig að, hérna, við búum hér á Íslandi það sem eru þrjú, fjögur fyrirtæki hérna, hituna í, á flestum sviðum og það eitthvað sem við hérna, búum við og það eitthvað sem við þurfum að díla við líka og þess vegna svo mikilvægt að við séum öll á varðbergi og við veitum öll viðspyrnu og hérna veitum fyrirtækjunum virkilegt aðhald og það líka mikilvægt að eftirlitsstofnanir séu í stakk búnar til þess að geta haldið hérna að fyrirtækjum hérna lögum og reglum og hérna þannig að samkeppnislög séu haldin þannig að neytendalög séu haldin og svo framvegis
0: Talandi um marka þar sem þrjú eða fjögur félög eru ráðandi skulum þá bara vinda okkur í olíuna bensínið það verður kerfisbreytingum áramótin þar sem að tekið upp kílómetragjald og það var höfða til ákveðina siðsemi olíufélagan og maður hugsaði nú strax ok eða á að gefa olíufélagunum einhvern slaka til þess að og það þetta hérna menn eru farin að tala um siðsemi olíufélagan og þá getur það ekki enda vel enda skildist mér á Runólfi hjá FIB hérna fyrir nokkrum dögum að verðlagning olíufélagana hefði aldrei verið hærri þeir eru aldrei í rauninni hegða sér svífirðilegar en nú er það þitt mat líka?
1: Sko, náttúrulega hérna, það sem gælustu áramótin var að bensíngjald laðist af og hérna í þessi stað var tekið upp kílómetragjald sem við sjálfa að standa skil á í hverju mánuði bensín verið lækkaði svona um 90 krónur hérna, sem alveg svona svipað og hérna bensíngjaldin höfðu verið áður en það sem Runólfur og FIB og verðlagseftirlit ASÍ og fleiri hafa bent á er að álagningin á hvert bensínlítra hann var mun hærri við áramót heldur en hann hafði verið undanfarin ár bensínfélögin hafi notað tækifærið og smám saman hækkað álagningu sína hérna og þannig að álagningin þannig að lækkun til dæmis á heimsmarkaðsverði á olíu hefur ekki skilað sér að fullu til neytenda og það eitthvað sem ég veit að samkeppniseftirlitið að skoða og ég veit að hérna verðlagseftirlit ASÍ að skoða og FIB við höfum ekki haft tækifæri neytendasamtökin til þess að leggjast ón í þessa reikninga en þessi þrír aðilar eru að skoða þessi mál
0: og mjög veist að góðar fréttir að samkeppnisyfirvöld séu að skoða þetta
1: algjörlega og það náttúrulega mjög mikilvægt að eins og ég sagði áðan að í fákeppnis umhverfi að eftirlitið sé sterkt að við þurfum virkt eftirlit með virkri samkeppni
0: Já Sko hefur eru aldrei fundir á milli til dæmis neytendasamtakana og þeirra sem eru yfir viðskipta og viðskipta lífi hérna landsins
1: Jú, það alveg þannig og hérna, en bara þess bara geta líka við höfum hitt líka samkeppniseftirlitið og FIB og verðlagseftirlit ASÍ og fundað bara nákvæmlega þessi mál en ég hef haft það fyrir síð að frá því að ég tók við sem formaði neytendasamtakana fyrir 7 árum síðan að á hverju ári hitti ég forsvarsfólk svona 30-40 stærstu fyrirtækja landsins og bara svona til þess að koma á samtali og hérna og að koma á einhvers konar hérna já, sambandi milli neytendasamtakana og fyrirtækjana og ég get alveg sagt að húst, hérna 97% af fyrirtækjum vilja vel og eru náttúrulega þurfa líka sem eðlilegt líka að hámarka sinn hagnað en þá var það spurningin sko hvenær nóg og þar kannski eru hérna einhverjar átakalínur milli neytenda og þessara fyrirtækja. Og það má heldur ekki gleyma því að til þess að flækja þetta enn frekar hér á Íslandi þá eru náttúrulega stærstu eigendur allra þessara stór fyrirtækja eru lífeyrissjóðirnir okkar sem eru raunum verið sko við í framtíðinni af því að lífeyrissjóðirnir eru að tryggja framtíðar tekjur okkar í þegar við tökum lífeyri og lífeyrissjóðirnir eiga stærstan hlutan í þessum fyrirtækjum og hérna, þar að leiðandi bera lífeyrissjóðirnir líka mjög mikla ábyrgð og rauninni má segja að sú stefna sem þessi fyrirtæki reka sé í raun stefna lífeyrissjóðanna. Lífeyrissjóðirnir hafa svona hingað til vilja vera svona í aftursætinu og ekki skipta sér mikið af en ég segi bara að það gengur ekki að þykjast ekki hafa ráðaninu þegar þú átt til dæmis meiri hluta í einhver fyrirtæki heldur verður þú að taka ábyrgð sem eigandi því sem fyrirtækið gerir og þeirri stefnu sem fyrirtækið heldur úti þannig að sko eigendurnir þar á meðal lífeyrissjóðirnir sem eiga stærstu hluta í flestum þessum fyrirtækjum þeir bera ábyrgð á launastefnunni á verðlagsstefnunni og bera ábyrgð á því hversu miklum hagnaði þau krefjast af þessum fyrirtækjum.
0: Já. Hann sagði hann Runólfur hérna í spjalli við mig í síðustu viku að það væri kaldhæðnislegt að hann brýndi íslenska dísel- og bensínkaupendur til þess að versla við Costco hérna amerískan auðrisa.
1: Já, ég meina það það sem eitt af fáum tækjum sem við höfum sem neytendur bara veskið okkar og við eigum bara að beina viðskiptum okkar til þeirra bæði náttúrulega sem selja okkur ódýrt en líka sem stunda þá reka þá viðskipta stefnu sem okkur hugnast.
0: Veitur, þær voru að hækka gjaldskrá eiginlega sem að meira heldur en nokkrum datti í huga geti gerst hefur leitað skýringa á þeim?
1: Við höfum ekki leitað skýringa beint til þeirra nei þetta er eitt af þessum sem við furðum okkur á af hverju í ósköpunum þetta er að hækka svona mikið akkurat núna og við erum að leita skýringa á því hjá Orkustofnun og víðar sem heimilar þessar verðhækkanir.
0: Já, maður skildi ætla að svona opinber fyrirtæki þeim ber að sína sérstaka samfélags ábyrgð á þessum viðkomnum tímum samanber það sem vorum að ræða með verðbólguna og vextina.
1: Og sér í lagi þar sem þessi fyrirtæki mörg hver hafa skilað mikilli arðsemi til og greitt út arð langt umfram það sem við teljum vera eðlilegt og heimilt samkvæmt lögum að veitufyrirtækin hafa mjög takmarkaðar heimildir til þess að greiða út arð til eigenda sinna og þá ef að þetta er hækkunin kemur til vegna þess að það þarf að byggja eitthvað upp vegna þess að það búið að greiða svo mikinn arð út úr fyrirtækinu þá þetta raunin að vera bara að auka skattur á okkur sem ætti þá að taka frekar í gegnum skattstofna en sem arð út úr þessum veitufyrirtækjum.
0: Heldur betur. Ég veit að þú ert anreikt í dag að það eru örugglega mörg verkefni sem bíða hjá þér á skrifstofunni Breki Karlsson en kæra þakkir fyrir að koma.
1: Bestu þakkir sem leiðis.
0: Og áfram göngum við götuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur.

0: Komið sér alveg blessuð, velkomin að rauða borðinu þetta kyrláta mánudagskvöld en það ólga undir niðri, fimm dagar í Evrópukosninguna sum okkar orðin hundleið á þessu ástandi en aðrir eru spenntir og glaðir og vígreifir Gunnar Smári hér með mér, hvernig ertu stemdur þennan daginn fyrir bara, þessari Evrópukosningu?
1: Bara fínt, ég nú, mér þetta svolítið gaman
0: Já
1: Þetta stór ákvörðu sem hérna lögði hendurnar á fólki.
0: Já.
1: Ég allir séu bara að taka ákvörðun út frá ég veit ekki hverju sko. Ég eiginlega, því meira sem ég tala við fólk Evrópumál, þá finnst mér þetta að vera svona sjálfsmyndar spurning. Já. Hvernig fólk upplifi sig svona ég held að sé margt sem sagt og svona eiginlega snertir eiginlega ekkit það sem að fær fólk til að taka ákvörðun sko ég held að það sem að neyjarar og jáarar að kasta sín á milli sé ekki alltaf það sem að ræður því út frá hverju fólk tekur ákvörðun heldur við fólk að réttlæta ákvörðun sem að búið að taka
0: Já og ég líka svona sammála því sem kom fram í þættinum hjá ykkur þarna í sonum Egils í gær að í dag held ég allt sagt sem hægt að segja.
1: Já, þess vegna ég held að segja ekki nefnt að taka þátt í þessari umræðu. Það ég bara sé ekki hvað þyrt að segja til viðbútur.
0: Nei.
1: En kannski það ágætt að ég að einhver leiti held ég að þetta hafi svona verið að renna upp fyrir fólki kannski bara síðustu 2-3 daga og kannski kemur eitthvað svona annar tónn í þetta núna, ég veit það ekki. Þannig að þeir sem eru ákafastu, þeir munu halda bara áfram sínu málflutningi.
0: En,
1: og ég veit ekki svo sem gott að geti komið ykkur nýr tónn eða nýr röddin í þetta. Ég held þetta snúist náttúrulega þeir sem eru ákafastur í því að í baráttunni hljóta að horfa á það hvernig fæ ég mitt fólk til þess að mæta á kjörstað.
0: Já.
1: Og þá kannski... fara fylkingarnar að hérna eins og stundum með fyrir kosningar þá sent eitthvað svona ákveðið á eldra fólk eitthvað var að segja það að eldra fólk var að fá það núna að lífriðs innegni myndi guð upp eða fara í Evrópusamfundið, það var eitthvað að senda það inn í og sjáfélag ekki að svipa til ungs fólks og svona þannig að
0: Já.
1: Ég held að svona glundróðin í þessari kosningabaratu er eiginlega meiri heldur en Ég sé aður, sko.
0: Helga Bryndís pianisti, hún skrifar færslu á Facebook í dag, hún fór í sund í gær og þar var einhver kona bara í búnisklefanum sem sagði henni hróðug að hún væri búin að kjósa og hún var búin að segja nei og það væri vegna þess að hún vildi ekki að börnin hennar og barnabörnin yrðu öll kölluð í Evrópu herinn Þannig að sko við kjósum með alls konar forsendur, sum eru ímyndaðar, uppdiktaðar eða svona á vafa...
1: Ég held að þetta sé tjáning á ykkur.
0: Eða vafa sömum forsendur.
1: Ég held að það þarf nú að segja þetta. Ég er ekkert víst að hún trúir sér umhla. Hún er bara einhvern veginn að tjá eitthvað að við sógumst inn í eitthvað sem við ráðum ekki við. Eða, ég veit ekki hvaða tjáninga þetta sko. Því að mikið af því sem er sagt er ekki svona rétt í svona venjulegu skilíki ekki nefnir að vera að vera líða kostingum og við viljum á svo trömpisku tímum
0: þá
1: verður það alls konar hlutir bara réttir
0: Já, svo spyr maður sér líka hvernig þessi hérna, umræða hefði orðið ef til dæmis formönnum stjórnmálaflokkana hefði tekist að halda sér bara til hlés
1: Ég veit að þeir eru mismikið
0: Þeir hafa gert það sko, beitt mismikið
1: Guðrún og Lilja, kannski svona Sigmundur er mjög ákafur og Þorgerður og ég að Kristrún finnst mér vera næstu því til hlés eins og næstu því eins og hérna einhvers þar í bakveðun og henni síðan að hugsalega vinni neyið og hún ætla ekki að investra of mikið í jáið til þess að skaðast ekki, Inga gera ekki neitt
0: Já, er hún ekki bara sigurvegar í síðustu vikna? Einmitt fyrir að hafa bara haldið þessi röndum og ekki sagt neitt
1: Ég er nú grunum að segja já, þótt hún segi með munninum að segja nei
0: Kannski Mestu gott hjá hann.
1: Ég er ekki að segja, ég er bara það sem að maður les útrunni, hún er svo það svo erfitt að lesa hana. Einmitt. Að maður segir eitthvað svona þvæl eins og ég var að segja áðan.
0: En það verður öðrum þræði þetta sem myndist á áðan sko, það verður öðrum þræði umræða í rauninni báðum viðtölunum sem ég með í kvöld við rauðaborðið. Það að sko tímasetningin erfið. Við með afleita fjölmiðlun, mjög veika fjölmiðlun. Við með mjög
1: hlutdraga
0: með mjög hlutdraga fjölmiðlun. Það mun ekkert skána en þetta samt þetta vondur tími fyrir þjóðar
1: þetta ekkert að skána
0: fyrir atkvæðagreiðslu svona mikilvægt mál að mörgu leyti
1: fjölmiðlarnir verða ekkert betri eftir 2 ár eða 4 ár
0: sennilega ekki en maður finnur fyrir
1: það var þetta frétt fjölmiðl í dag að síminn hérna hætti við að kaupa fjölmiðlar sínar
0: já heyrðu þeir eru bara búin að segja að þetta væri frá gengið þá komi vermið 5 milljarðar og
1: það var alltaf eftir eitthvað svona Endur skotinu þetta fara yfir þetta.
0: Og hlutabréfin í sín fjallu en hækkuð í símanum.
1: Já. Því að það sést hvað fyrirbrigði fjölmiðlarnir eru, þeir eru svo bara úlduð ekki.
0: Það í seint sem að við myndum hafa ágóða því að setja samstöðuna á hlutabréfamarkað.
1: Heit kartepa, svo sem að heldur á henni hann tapar.
0: Já, það svolítið þannig.
1: Já. Kannski það var nú, var talað það áður en að síminn sendi inn þetta tilbúð að mokkin hefði áhuga á. Já, sínar. Alltaf að ljóst að sín hefur ekki áhuga á fjölmjölum sínar
0: Nei.
1: Vilja losna við þetta þau tapa alveg gríðalega og ég þeir verið annarkort verður að losa sig við fjölmjölana eða bara fara af marka þeir, sko.
0: Já.
1: Það, sem ég held að sé ekki hægt fyrir þó af því að eigendurnir eru náttúrulega þó að séu þarna einhverir hópar sem hafa verið að glíma undirtökin í þessu að held ég sé samt þannig að lífeyrissjóðirnir og félagar eigi sko 60% í þessu eða hvað
0: Ég hugsa það sem hann sé hálf hlutvall sko.
1: Allavega held ég sem flóki fyrir þá að hérna fara af markaði kostar skildíkin
0: Já.
1: En fjölmiðlar rekstur bara þannig hann hefur ekkit að gera í hérna skráð félag sem að metið út frá sko framlegð og þessum hefðbundu bara ekki neitt
0: Nei.
1: Ekki hægt að reka fjölmiðla sem svona venjulegt fyrirtæki í dag
0: Nei, þetta þú
1: En hvernig finnst þér hérna? Þú nú tekur mikið þátt í umræðinni síð.
0: Ég tek svolítið þátt í umræðinni.
1: Ákafur jáari.
0: Já.
1: En þú eftir ekki leður á því að vera...
0: Ég er ákafur jáari í þessum legg. En ég tel að minnstakosti 50% líkur á að ég segi nei í næsta legg. En mér langar bara til þess að klára þetta reyfliti.
1: En þú ekki búin með allt sem þú þetta að segja?
0: Jú, kannski, samt sko það svona eins og þarna var þetta viðtal í hjá Rúf í morgun það sem norskur blaðamaður var að bera saman að hérna það sem honum fyndist vanta í umræðina hér, það væri það hvað EES-samningur stæði í rauninni veikum fótum við mættum alveg ræða það aðeins.
1: Norminin eru sáttur við EES eða ekki?
0: Já, ég heldur séu bara aðalega samkvæmt því sem hann segir í sem maður bara búið sig undir einhvern glæn í hann veruleika.
1: Já, það er náttúrulega, eða samningurinn átti ekki að vera, hann átti bara að vera til mjög skamst tíma.
0: Já.
1: Og nú þrjú af löndunum sem voru eftir megin,
0: Já.
1: Sem að gengu Evrópusambandið bara árið seinna.
0: Já.
1: En þetta var alltaf að hugsa sem svona forgarður, mustriru.
0: En sko, en ég...
1: Ekki gert ráð fyrir því að... að löndbundu hanga þarna inn í áratugum saman sko.
0: Nei.
1: En það þetta mjög óeðlugur samningur eins og við erum að samþykja allan ámskotan sem að við erum ekkert með að segja sko. Þannig að þetta er sumuleitt er það óeðlileg staða að vera tengdur í EES að hérna, veikasta fullveldis staðan
0: Já.
1: Því að það er svo skrítið að því að neyjarannir eru frekar allan að fullveldi að það er eiginlega EES staðan sem að hérna dregur mest niður fullveldi það sem hún er eiginlega ekkert með að gera
0: Einmitt.
1: Hvað er að þannig að jáarnir getur haldið fram að það væri til þess að bæta fullveldið að ganga inn
0: já.
1: Neyjarannir eru þó að segja að við erum bara að segja upp EES-samningnum ef við ætlum að ná fullveldin aftur
0: En ég fann það mjög skýrt á menningarnótt sem ég reyndi nú að taka heiðarlega mikið töluverðan þátt í þráttir rigninguna það alltaf þannig á menningarnótt að maður hittir hellingafólki sem maður hefur ekki síðalengi og það voru margir sem hneyftu í mig og annarkvort fannst gott hjá mér að ég væri að taka bara opinberlega afstöðu með að segja já núna eða voru alveg brjálaðir og sko og ég skynjaði það sem sagt svo vel og sterkt hvað tilfinningarnar eru miklar og stórar hjá fólki jafnvel í mígandi rigningu á menningarnót
1: ég teki viðtölu sko jáara og neyara og mín hugmynd bara svo að tala svolítið gegn þeim til þess að fólk brýni svona rök sín þannig ég tala eins og jáari við neyjaranna og ögt af því það bara, ef maður segir bara það já einmitt þá færi það engin rök en svo var ég hérna af því að skiptum með okkur þættir mikið þannig ég var frammi og þá kom maður og heldi mér fyrir viðtölin en bara hjá þeim sem voru honum sammála svo kom annar og heldi líka viðtölunum og það var alveg hinn viðtölin þannig að Já. Fólk rosalega litað að þessu, finnst alveg briljant hérna að heyra rök þeirra sem eru samlæðin, en alveg hryllilegt að heyra rökina.
0: Já, en sko, ok, á morgun ég með einhverja hópumræði hérna og ég bóka þó mann sem að alveg harður gegn jáinu og neyjari, en sko, stærri fjölmiðlega eins og mokkin. Hvernig finnst þér staða mokkans vera núna? Og til dæmis eftir þess að fréttan og laugardaginn, það sem að bara allt fræðamannasamfélagið bara rekur upp fréttin og gerir hann að engu.
1: Ekki allt fræðamann, það var þessi þrýr sem að vitna í.
0: Já, allir sem var vitna
1: í. Þú kannust ekki við, túlkun var ekki Stefán Einar sem var með það.
0: Jú, og svo
1: er þetta. Þetta með þessi drengir þarna þessi hópur, þetta var alltaf sagt, þetta væri svona sér

0: eins út í EVAF sem að við lesum líka með miklum gleraugum þannig að þetta svo sem ok, það betra að þú vitir af gleraugunum heldur hún að sérst að bara trúa einhverju án gagnrýnar hugsunar
1: en það hefur aldrei verið þannig sko. Ég held að þú veist, við vitum alveg bara þegar við erum að tala saman það ekki eins og við teljum að allt sem að náungin segir sé eitthvað neginn hlutlust og rannsakað í þaula og ég get bara spurt því hvernig þið fannst sko einhver þáttur í sjónvarpinu gær og ég gerir ráð fyrir því að þú sett bara að tala út frá sko þínu sjónarhorni þannig að ég held að fólk minna við lifðum með flokksblöðin og gátum lesið það og, og við kunnum alveg að lesa svona leynd skilaboð og ég
0: En við erum með almannaútvarp sem á að einhverju leita að vinna þessa vinnu fyrir okkur. Hún ekki hafin sú vinna. Þeir eru að vera með einhverja silfurþætti sem hafa annarkvort verið gagnslausir, vondir eða engin viðbót við það sem að hinni fjölmiðlundar hafa verið að gera.
1: Mér er þetta svolítið eftir sko, þeir eru svona gera kannski það sem aðrir hafa verið búnir að gera.
0: En kannski eigum við öll í vanda vegna þess að við erum ekki að fjalla samning eða neitt svoleiðis við erum bara að fjalla viltu halda áfram, þetta í svoleiðis kannski
1: Men ég held að þetta sé samt sko, eins og það reyndar ekki vita alveg hvað eru margir óvokanir af því að það hefur ekki verið gerð neinn könnun þar sem að, þá sem er að gera könnununa hefur sambandi fólk þetta bara dritað út í ykkur póstlista, svo svara kannski 40% eða minna 40% af þeim Þannig að, þú veist, þetta næstu því bara eins og innringingarnar á bylgjuna eða þetta eiginlega kostning. Af því að sá sem kannski óákveðin í þessu, hann ekkit að flýta sér að svara einhverjum svona tölvupóst, sko, eða svona spurningu. Nei. En náttúrulega þetta oft í með einhverjum öðrum spurningu, þannig að það að spurja hvernig finnst seriós eða eitthvað svona, svo verður að spurja hvernig finnst Evrópusambandið. Þannig að kannski sogast fólk inn í að svara eitthvað og segja þá óákveðin. En ég myndi samt halda að þeir sem að vera ákafari í að svara væru þeir sem að vera mjög harðir neyjarar eða mjög harðir jáarar. Og þannig að ég held að segja ekki komin einn könnun sem svona venjuleg skoðanakönnun, það sem að er búið til úrtak og reynt að ná í úrtakið. Þannig að við vitum ekki hérna hvað eru margir óákveðnir en það virðist vera og þess vegna kannski fellum að svolítið fyrir því að halda í allir séu búnir að taka ákvörðun og ákvörðunni séu að séu öllum ljóst hvað þeir verið að kjósa. Þú veist eitthvað svona hugmyndur að þessi blekking og svona, ég held að það sé allt bara þvæla, ég held að bara allir viti cirka hvað þeir verið að kjósa. Þess að viltu hérna sækja aðild að Evrópusambandinu í vonum að hérna fá hagstæðan samning eða ekki. Og þetta ekki flókið.
0: En svo breytist öll dýnamikið náttúrulega þegar hún kemur könnunin og það reyndar smá sjens þegar þetta spjall okkar í loftinu hjá ykkur hlustendur áhorfendur að fyrir skemmstu hafi komið fregnir af nýri könnun sem við Gunnar Smári vitum þá ekki á núna þegar þetta tekið upp. En hérna En sko, ég hitti Eirík Bergmann í sundlauginni gær eftir að hann var hér að spjalla við þig. og þá gaf svona tækifæri fyrir aðeins óformlegara spjall. Og við vorum báðir sammálum það að við vitum ekkert hvað að tala kemur upp í næstu könnun. Að sko, líður ekki líka þannig. Við vitum ekkert hvað er að gerast. Við sáum þetta könnunum daginn sem var hnífi öfn samkvæmt því sem okkinn sagði, en mjög hérna léleg kostninga þáttaka og manni finnst svolítið langt síðan og maður, mér finnst ekki auðvelt að átta mig á því hvor fylkingin er að standa sig myndur.
1: Vantar svona líka svona stærri könnun, hann sé hægt að brjóti þetta svona niður á, þú veist, bara eins og aldursopa og hitt og þetta, eða eina sem er afgerandi er afstæða til stjórnmálaflokkana. Þannig að ég hef sagt það hérna því við erum finnst gaman að spá fyrir kostningar. Við erum spáð hérna fyrir forstakostningar og þingkostningar og bara kostningar í öðru löndum og guðmöndu hvað ekki. En ég hef aldrei sagt neitt um þessu. Því ég bara hérna minnst vanta upplýsingar og minnst líka því að sko það er eiginlega eins og þú varst eiginlega að segja á þann að mokkin er bröðrum megin og djöfa finnum megin og þannig að það er svo lítið af svona umræðu þar sem að maður getur lagt mat á hvort sjónarmið er að sigra minnst mest það bara, menn eru svona lokaði bara inn í sínum hópi og hérna, mjög fyndi það að sjá það fólk sem er að skrifa á Facebook og svo veist ég hef ekki hitt neitt sem aldrei segja já og ég hef ekki hitt neitt sem aldrei segja nei og það trúur þessu
0: áttast ekki á algoritmanum
1: það bara lokað inn í hérna, herbyggi
0: það er náttúrulega
1: og ég ekki veit ég hvernig minn algoritm er en ég sé að

0: ótrúlustu hluti sko, bæði já og nei.
1: En ég vona nú að ég sé ekki að svíkja sko trúna tveggja kalla í búningsklefanum í Vesturbæjarsundlaug. En orð Eiríks óbreytt voru fáránlega spennandi. Þannig leið honum í gær sko. Og ég var eiginlega að taka undir það líka.
0: Já, ég hef reynda skilið alltaf eftir að ég myndi koma í þessari viku eitthvað svona sveifla. Af því að fyrir kosninga þá hefur það verið þannig að það eitthvað sem að liggur í loftinu bara. Þú veist, það var hann eins og ekki bara best að kjósa framsókn og halla. Þannig að við höfum í svona línilegum tíma marga kosningar sem að hérna, eins og líka bara uppsveifla sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum sem var eiginlega bara svona síðustu fjóra dagana, sko. Þannig að það eru margir sem að kjósa svona eftir stemmingunni.
1: Og hvernig þau náðu einum auka borgarfulltrúa bara vegna þess hvað fólkið í Grafarvogi var duglegt að kjósa?
0: Ja, það verið svona, þú verður að fá þitt fólk á kjósta.
1: Nei, segi
0: það. Og það var hérna, það sem var svona samfylkingasvæði hérna, í Reykjavík svona 107 og eitthvað fleira, það var bara miklu lakari kostningaþáttaka. Þannig að það voru sjálfstæðisflokkur sem að fékk sitt fólk á kjósta, það fella meiri hlutan. En það var ekki nógu mikill ákafi hjá samfylkingafólki að mæta á kjósta til þess að viðhalda þessum. Og það hérna, ég reyndar sko, hef ég alltaf vilja svona verið frekar á því að neyjararnir ættu auðaldra með að smala á kjörstað.
1: Já, já.
0: Út af bara hérna ákafanum, en ég ekki alveg viss á því, ég held að þessi tölur eru ákafi já. Hérna jámein, en Eiri Gúra þú út að vitni hann benti hérna á í gæra að það var þeir flokkar sem eru neymein, eru þeir flokkar sem eru vanastir að reka stórar kostningamaskínur. Mm. Og það eru komin í gang sko útringi verið og ég bara fólk að kvart yfir þessu, það alltaf verið að ringi það og spyrir að rekað á kjörstað og ég held að sé þannig til þessi þessu kostningum að séu fleiri sem að þú veist vilja það ekki þú finnst þetta bara, ég ætla bara að taka ákvörðuna og þá var ég aftur á því að þetta séu svona sjálfsmyndar hérna ákvörðun að þá verður fólk svona frekar meira að fói að sé verið að skipta sér að þessu ég ætla bara að taka þetta út hérna, ákvörðun út frá svona hvað mér finnst, einhvers það djúft inni ég ætla ekki að kjósa með maganum, ekki með hausnum þú getur gleymt öllum svo röku svo þetta endi í mig eða ég ætla að kjósa með maganum
1: og svo veltur það svolítið á ákafanum sko hvort þetta verður eins og í hefðbundum kostningum að menntað fólk fer kýs frekar, heldur en ómentað og við vitum það að, hérna, að það margt sem benda til þess að háskólamentaðir hér kjósi já, frekar en nei.
0: En það samt ekki mikill munur, sko, það eitthvað svona 63
1: einmitt,
0: 38.
1: Og þess vegna finnst mér að skipta svo miklu máli, sko, hvort þessi ákafi nær útmalt. Ef ákafi nær alveg bara út allt samfélagið, þá held ég að neið vinni þetta eins og ég sagði hann hérna við um daginn að jafnvel 55-45 síðasta könnun fyrir jáið, gæti því tap fyrir jáið en ég veit ekki hvort ég sömu skoðunir í dag en það verður allavega spennandi að sjá næstu könnun
0: Mjög svolítið erum með að ráða í það svona, hver stemmingin í samfélaginu af því að þetta orðið svo tvístrað alls saman að það sé svona en ég hef samt alltaf haft á tilfinningunni að svona kannski að já, við hafa vilja meiri möguleika að sækja það. Af því að þú veist, það er ekki bara best að segja já núna.
1: Já.
0: Þú veist, að sömuleiti er flóknara fyrir neyið að taka þá sem er eiginlega bekkja bland, sko. Það er...
1: Einu var í ósámála...
0: Já, við kennst núna í þessu kostningum.
1: Já.
0: Kennst nærði að vera kannski.
1: Einu var í ósámála bæði blaðamannum vinkun okkar Þóru og hérna fræðimönnunum í gær í umræðinni. Ég held að ríkisstjórnin fárveikist. Ég held að hún verði ekki bara fyrir höggi. Ég held að hún fái bara rosalega kjamman ef það kemur nei.
0: Mm.
1: Og ég geti bara vel trúa því að ríkisstjórnarsamstarfi myndi á ákveðnum tíma bara leysast í sundur.
0: Það er ekki gaman að tapa.
1: Nei, sko, þetta, það er allt undir.
0: Þess vegna er kannski eins og Inga er að halda fram að ríkisstjórnin sé ekki að leggja þetta fram. Og mér finnst Kristrún vera hérna eins og sé að búa sig undir tap. En þú veist, hún ætlar ekki að sökka með skipinu. Þess vegna, hérna, finnst mér hún, sko, hún er ekki mikill jáari, sko,
1: Nei.
0: Í umræðinni.
1: Kannski myndi ríkisstjórnin reynda að lifa með því að skipta formann í viðreistin. en sko en ég held að það lægi við að þyrti eitthvað þannig sko til þess að trúverðuleika þessara stjórna sé ekki
0: hafi ekki verið telt í tölum mesti vandi fyrir Viðreisn af því að þegar eftir að Kristrún kom inn í samfylkinguna þá var þetta mál sett svona aðeins aftar já, en Viðreisn þarf að finna sig upp á nýtt sko þetta ekki málið
1: Viðreisn talaði Kristrúnu inn á það væri momentum í geologisku í hérna já. Tilliti
0: líka já. Út af vöxtum já vesinni með krónuna og, og svona
1: það,
0: það ekki stemming í íslensku efnahagslífi það eiginlega við erum við ekki hálfgerðu ég aldrei skilið þetta sko því að þetta virkar eins og sé bara stöðnun það engin hagvöxtur svona Nei. Eins og seðlabankinn og, og fjármálaráð það alltaf að tala að sem svo mikið þensla hérna ég skil ekki alveg hvað er verið að tala
1: og mér finnst stjórnarliðið bara þú fyrirgefur mér finnst það bara með hangandi haus yfir þessari stöðu það bara vantar meiri metna, það vantar bara meiri kraft og trúverðuleika og...
0: kannski meta þetta sé típist mál til þess að láta þjóðin ákveða bara eins og áfengi spannir eitthvað þetta gangi þvert að flokka þannig að það gerir svo reyndir ekki það finnst mér að það var verið hérna, með sambandi kannanar hvað þetta afgerandi hérna, í flokka
1: já, mjög
0: Það eiginlega eina sem að afgerandi.
1: Og þó ekki alveg á vinstri vængnum. Það svona, Nei. Við sjáum alls konar tóna
0: það. Nei, það bara en vinstri vængurinn meira að minna með í áinu. Kjósendurnir sko, eins og forustu fólkið.
1: Já.
0: Það hérna ímist í áinu.
1: Já.
0: En ef þú horfir á, hérna, hún getur síða þetta, til dæmis í síðastu gallup, þá hérna spurt, þá ekki brotið niður á flokkana. Það svo þessa litlu flokka Vafki, Pírata og Sósilista en það eru aðri flokkar og þá það hérna 71-29 71 með jái þannig að við getum bara að dreigja álögtun að allir þessi kjósetar sem að samkvæmt öllu kostningar ansvarum er svo líkur, kjósetahópur Pírata Vafki og Sósilista hafa alltaf verið svo líkir að langstæðsti hluti kjóseta þessara flokka alltaf segja já Og það eiginlega bara miðflokkurinn, framsóknum og sjáttarflokkurinn sem allir að segja nei. Mm. Allir hinir eru meira og það eru hérna, minnst að flokka fólksins er 60-40.
1: Já, svo svona áberandi típur í samfélaginu sem að hérna, segja nei og fólki fannst ekkit endilega sjálfgeðið fyrirfram eins og hérna svo sem að þú ætlar að tala við.
0: Já, ég ætla að tala við Sólveig Önnu, hún mikill leigari, skrifar hérna, mikið á Facebook það og fer víða, hérna fyrir að fundi, fyrir á Akureyri og... Já. Og hafa verið byrta myndir að henni og sem að mörgum finnst svona sérstætt að sjá hana í hérna með Ólafi Ragnari og Guðrúnu Hafsteins á fundum.
1: Já.
0: Þannig ég ætla að tala við hana og það nú bara svipuð og vitunum sem ég hef tekið. Ég ætla að reyna að fá hana til þess að rökstuðja sitt nei.
1: Já.
0: En svo ætla ég líka að ringja til hérna Sviss, þar sem Ólafi Margeirsson, peningahagfræðingur, starfar, reyndar í svona fasteignafélagi. En hann hérna, var mikið að fjalla hérna, peningamál og krónuna og evruna og fastgengi og hitt og þetta það fyrir nokkrum árum. Og því að býst við að bakvið ákvörðun margra sem að vilja segja já, segja evran.
1: Já.
0: Þannig að ég veit ekkit hver hans ástæða í þessu.
1: Nei.
0: En ég ætla bara að heyri honum. Það líka gaman að því að Sviss hérna ekki í Evrópensamandinu. Sviss ekki eins og í Evrópska efnarsvæðinu. Eru hérna fyrir utan allt
1: Nei,
0: ég spyr hann kannski um eitthvað svona hann búin að vera svo lengi Sviss hann lítur að vera að byrja að hugsa eins og Svissari
1: Já Ég fæ sjónarhótt Frakka sem hefur búið hérna á Íslandi nokkurt skeið og er sjálfstætt starfandi blaðamaður Hann, ég gleymdi nú hérna leskler honum mínum hérna leiðin inn í stúdíu en hann heitir Jean Rumi Jair held ég og hérna hann svona að ræða sama hann að ræða við mig hérna ólíkt sjónarhótt sko einstaklings milljóna þjóð með fjölbreyttum menningarlegum bakgrunni eða okkur hérna í þorpinu sem vorum öll tiltölulega einsleitt þangað til bara fyrir korteri þegar við fórum að sjá innflytendur í einhverju mæli og forvitnilegt að sjá hvernig hann lítur sko sumt öðrum augum heldur en við sem að fæðumst hér
0: Þetta haldaði fram að þessu marga þjóðir í Frakklandi, enn frekar í Spáni og Ítalíu og Þýskalandi. Bæjarar eru, fyrst og fremst bæjarar, ekki þjóðurar.
1: Akkurat sko. Og síðan kemur hann hérna fyrir blaðamaður Auðun Arnórsson, alþjóðastjórnmálafræðingur, hann að skrifa 7. greinina sína fyrir heimildina ESB núna. einn af þessum ötulu og hann hérna svolítið að tala mikið Noreg, Sambur og Nori og Íslandi og ýmislegt svona áhugavert sem að verður til í því spjalli. En þannig að í dag, kæru hlustendur og áhrendur, verður ekki boðið upp og neitt annað en viðtöl sem tengjast Evrópukosningunni næsta laugardag. Ég veit ekki hvort við erum að biðjast afsökunar af því eða vera bara ánægði með
0: það. Það sama og í heitupottunum, það eiginlega tala mittanum.
1: En þar hafa orðið vinslit, þar hitti ég tónlistamann um daginn.
0: Ég ætla að hafa pottana ekki bara mismunandi hitastig, heldur bara já og nei.
1: en ég ætla ekki að nafngreina annan tónlistamann, hann alla jafna mjög dagfarsprúður og vinsæll í heitapottunum. Nema hann með ákveðna skoðun og hann sagði við mig mjög hnugginn fyrir nokkrum dögum að honum hefði bara tekist að missa vini og ég sagði, ertu ekki að grínast, er full alvara með þetta hann sagði, mér full alvara með þetta það bara raunveruleg vinslit svona bara talandi
0: hvað þetta heitir ég hef bara spurt fólk út í þetta og fólk við, að því að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði þetta fjölskyldu verið klofnar í herðanir það var allir neitað þessu en það
1: veit komið. Ekki með fjölskyldunar sko, en þessi vina, bönd og svona kunningar sem heitast, þar getur blossað upp mikill sársauki fólki líður bara eins og það sé einhver brútu sko, einhver sem það hjælt að vera með einhverja skoðu.
0: Það náttúrulega verið í þessu svona undirtótt sem að er frekar erfið sem er svona eiginlega landráða ásakanir að báða bóða sko.
1: Já, það margt í þessu.
0: Já, og það menn sem við eiginlega keiftir og þetta rosalega leiðilegt í umröðinni sko.
1: En hvað séu smá, ertu til í að enda þetta, þessi kynningu okkar bara Ná, og ég er aðeins og áhrendur?
0: Já, ég ætla bara að hafa það stýttra að það sem heldur samstöðu gangandi sá hluti áhrenda og áhrenda sem hafa gerst áskrifundur. Ef þú vilt slást í þann hóp og haldi út í samstöðunni, þá getur þú farið inn á samstöðum út ríðis þar að hnappu sem ástöndur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur og það tölvöru hópur af fólki sem að skrá sig núna þessa dagana. Það sem aðverð degi, á miðjum degi hérna eru þrýr brónskásk.
1: Sko til.
0: Og, en þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskjöldar er sem félagsgjöldin í alþýðfélagi, það mitt alþýðfélagi sem áur eitthvað samstæna. Það maður að skjóti inn hérna örstuttum auglýsingum og svo það ESB.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Þá ætlum við að ræða Evrópusambandið eins og við verðum að gera hérna undanfarna daga og kannski vikur. Ég hef tekið hérna við tölvið svona einn í einu, mér finnst það eiginlega besta formið á þessu að fá hérna fólk til þess að segja mér af hverju það vist í sinni sök og nú komið að Sólveigu Önnu Jónsdóttur formanni Eblingar og þú ert viss í þinni sök.
9: Já, ég mjög viss í minni sök og hef haft þessa skoðun mjög lengi. Ég hef verið andfallin ekki bara því að Ísland gangi Evrópusambandið heldur hef ég haft mjög svona hérna sterkur skoðanir á Evrópusambandinu.
0: Já.
9: Almennt og því
0: hvernig. Það ekki bara að Íslendingar ætti ekki að vera þar inni heldur ekki Danir og
9: Nei, ég svo sem ekki að skipta mér af Nei. Því og hérna því fyrir fjarri að ég ætla að fara að halda að það sé eitthvað svona mitt að hafa einhverja miklu skoðanir á því. En ég get haft skoðanir á Evrópusambandinu sem fyrirbæri og eftir að hafa fylst ágætlega vel með Evrópusambandinu frá svona 2009-10 í kjölfar hrunsins og kannski sérstaklega í kjölfar eftir svona 2010-2010 og árin og eftir þegar Evrókreppan hófst og þegar svona þessi mikla afhjúpun raunverulega átt sér stað á því fyrir hverja og út frá svona hvaða markmiðum stofnunar Evrópu saman til þessi vinna þá varð ég mjög fljótt mjög hérna skoðan mér mjög svona átráttalösa og þær hafa ekki breyst
0: Já, en Evrópu sambandið hefur verið ýmislegt eða hvað afhjúpaðist þarna eðli Evrópu sambandið sem var alltaf því að stundu finnst manni svona kannski Evrópu sambandið 1990 og Evrópu sambandið 2010 ekki verið alveg sama fyrir blíð
9: það ábygglega ekki alveg sama ég náttúrulega var ennþá fremur unga árið 1990 og ætla ekki að þykjast geta svona hérna rakið svo langt aftur og að ég geti hérna sagt á því hvaða skoðanir hafði á því þá
0: en þá var ég velta fyrir með því að
9: þetta hérna, en ég hef fylgst með
0: það gæti breyst sko, eflingar ekki að sama núna og var fyrir 15 árum
9: nei, svo sannlega ekki sem betur fyrir en ef ég skoða þetta tímabil sem nú orðið þó nokkuð langt og mér að tala 16 ár þannig að það nú svo sem ekki tjána þó að sé auðvitað stutt bara ef við skoðum alla mannkynsöguna það það sem partur af bara okkar hérna, okkar lífi og okkar samtíma alveg ágætlega langur tími og alls ekki svo stuttur tíma að það sé ekki hægt að móta sér skoðun á því hvernig það núna og við hljótum auðvitað að móta okkur skoðun út frá því en ekki því hvernig það var á 1990 eða hvernig það verður mögulega eftir x mörg ár það er ekki nálgun sem að fólk notar almennt í svona stórum pólitískum ákvörðunum og ég trúi því og byggi það á að ég tel mjög svona bara málefnalegri nálgun að hagsmunum alþýðu fólks, svo kallega, svona verkaflálna fólks, þeirra sem að annarkost framlega verma þetta samfélagsins sem vinnu sinni eða þeirra sem eru enn neðar í stigveldinu eins og fólki sem er ekki á vinnumarkaði fólki sem getur ekki lengur unnið vegna þess að það orðið gamalt eða veikt hælisleitendum og flóttafólki að þetta sé ekki staður sem að við sem að viljum berjast fyrir réttlæti samfélagi viljum berjast fyrir efnahagslegu réttlæti eigum að líta til eftir einhverju lausn á þeim vandamálum sem að plaga vissulega okkar samfélag en að sjálfsögðu plaga mörg samfélag Evrópu með enn svona dramatískari og erfiðari hætti
0: Nú, nú erum við inn í Evrópusambandinu svona hálfuleiti í gegnum EES samningin myndurðu vilja endur skoða það?
9: Ég hef ekki talað fyrir því og eflaust ef ég myndi líta á þann samning út frá einhverjum svona hérna hörðum sósialískum hugsunum þá myndi ég líkt og Ögmundur var að lýsa hér með mjög málmælum hætti taldi ég hjá þér fyrir ekki svo langt síðan þegar maður bara svona að segja hvað honum hefði þótt um það og hvað honum mögulega þætti það þá gæti ég eflaust komst að mjög svipari niðurstöðu en það ekki til umræðu hér
0: Já, og með það er ekki að hann hafi verið mótið í að gangin í ES en hann sé ekki með því að ganga út úr því
9: Ég bara sé ekki að þetta sé pólitíska umræðan sem við þurfum að taka núna ef aftur á móti hún fer af stað ég ekki að fara í þetta af stað þá mun ég móta mér skoðun og velta því öllu vandlega fyrir mér en ég tel ekki að það þurfi að fara að eyða núna miklum tíma í að skoða það núna snýst spurningin það hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið það er önnur spurning
0: Já, þá kemur að því að við erum inn í EES og þar erum við tökum við hérna reglum Evrópusambandsins og lögum í sambandi við vinnumarkað, sambandi við fjárflutninga og alls konar dótri. En hvað það þá sem er þar fyrir utan sem að hérna, við myndum taka upp ef við gengjum inn í Evrópusambandi sem þið líkar ekki?
9: Ég til dæmis er í prinsipinu ekkit sérstaklega hrifin af frelsu flæði fjármagns né hérna, vinnuafls. Ég hef haldið því fram og til mig geta rökstutt það með ákveðlega samfærandi hætti allavega fyrir fólk sem er tilbúið til þess að hlusta yfirleitt á rök sem að því miður virðist á vorum dögum ekkit endla að vera svo slá margir að það sé ekki gott fyrir verka á lánafólk að verða hreyfanlega vinnuafl nýfrásökjunar þannig ég að segja ég til ég að gagnrýna það og ég sé ekki að það sé farsælt akkurat núna að ganga enn dýpra inn í hvað getur sagt inn í struktúr sem að ítir enn frekar undir þessa nálgun á mannleg samskipti svo það einfaldlega staðreynd að á Íslandi þrátt fyrir allt saman þá vinnumarkaðsmódelið okkar mjög dýrmætt það sérstaklega dýrmætt fyrir verka og láluna fólk sem að býr við þessa mögnuðu staðreynd sem einstök á heimsvísu að hér eru 90% plus 90% launamanna í stéttarfélögum það eru þetta svo að Íslensk verkalýðshreyfing hefur dálítið lengi forðast að nota þennan mikla fjölda og vinna með honum á lýræðislegum hætti en við í Eflingu höfum einmitt viljað nota vinnumarkaðsmódelið til þess að reyna að ná miklum árangri í því að geta raunverulega fengið að setjast við samningaborði
0: Hverju myndi það breyta átökingum í Evrópusambandið? Það því að við erum til erum vinnumarkaðnum
9: Ég er að vinna hérna, útskýringuna áfram okay. Það myndi að sjálfsögðu breytast vegna þess að eins og fólk sem hefur verið með svona sæmilegri meðvitund núna síðustu mánuði aftur, mér finnst að stundum þegar fylgist með umræðinni að margir séu kannski bara ekkert með neitt rosalega mikli meðvitund en fyrir þau sem hafa verið með sæmilegri meðvitund þá alveg ljóst að til þess að geta uppfyllt skilyrði Evrópusambandsins og sérstaklega því að geta tekið hér upp evru sem eru þetta stóra markmiði með því að ganga inn í Evrópusambandi stóra markmiði ekki að geta hérna, uppfyllt að fullu leiti það sem eftir á að uppfylla varðandi þá munin á milli ES og ESB stóra markmið að geta tekið upp evru það ljóst og það líka ljóst að það þarf að eiga hér sérstað það sem þetta fólk kallar augun á vinnumarkaði og þessi augun hún hefur verið rætt meðal hans af fyrirvændi borgstjóra og núverandi þingmann samfélkingarna og helsta talsmanni eingöngu Íslands í Evrópusambandi D.B. Eggertssyni, þar sem hann bara fullum feitur sér, já, það þurfum við frekari aga á vinnumarkaði fjármálaráð þeirra
0: Ég sem að staði. Yfir 50 þingmenn myndu taka undir það
9: Það má bara vera vera, ég tek ekki undir það
0: Mikið pólitísku vilji til þess á Íslandi
9: Því miður, það mikið pólitísku vilji til þess Hvað mun þessi augun snúast Hún mun snúast það að takmarka auðvitað getu okkar til þess að geta einmitt haft þetta raunverulega á heimsmæli kvarða mikla frelsi til þess að geta gert kjarasamninga og ég skil alveg að fulltrúar velmenntarar millistéttar og fólk sem enn ofarlegar í efnahagslegu stigveldi sjáu þetta vinnumarkaðsmódel okkar sem eitthvað sem að megi bara alveg sita út í hotn og það sé bara betra fyrir okkur að fá eitthvað annað þetta fólk sem að vill innlega svo kallar saleikmódel þetta fólk sem að vill útbúa nálgun þar sem að þjóðhagsráð kemur saman ákveður út frá stöðu útflutningsgreinanna hvert svigrúmið svo kallega er í samfélaginu það þá ákveðin einhver prósenta og svo þá tekin ákveðunum að það séu þá þar hækkanir sem að muni gilda og það
0: en
9: að
0: það ekki svipa og þeir voru að reyna bara í síðustu samningum að þú og hérna starfsgreinasambandi gerðu samninga og vildu að aðrir fengju sambærlega hækkun
9: við höfum auðvitað gert alls konar Eflingu hefur farið í gegnum alls konar útfærslur við vildum eins og ég tel að þú vitir kannski ertu búin að gleyma því en mér minnur ég hef nú rætta hér oftan einu sinni mögulega oftan en þrisvar að það sem að Eflingu vildi var auðvitað að við myndum halda áfram að gera krónutölusamninga það var ekki hægt, vegna það var ekki vilji til þess það var ekki vilji til þess hjá samtökum atvinnulífsins, það var ekki vilji til þess hjá mjög stórum og öflugum hópum innan alþjóðasambandsins það var ekki vilji til þess á opinbera markanum þannig að það eru þetta eins og flestir ætti að vita þessum tímum það sem að Efling vill og emmitt vegna þess að það til dæmis eitthvað sem við sjáum sem mikilvægt að sé hægt að gera þó að það hafi ekki verið hægt í síðustu kjarsamningum þá myndi þessi saleg nálgun algjörlega útiloka það að það væri hægt að sækja fram í kjarasamningsviðræðum með þessa sérstök áherslu á kaupmátt og hækkanir fyrir verka á láglaunafólk. Og þú sér það bara ef að þú skoðar þetta með heiðlegum hætti og ef að þú, og þegar segir þú, þá ég bara að tala okkur öll, þegar við skoðum þetta með heiðlegum hætti og þegar við sjáum bara orðræðuna að og þegar við skoðum bara sögu alþýðusambandsins síðustu áratugi og svo framvegis að það sem að mjög valda mikill og stór hópur innan íslenska verklýsreifingar vill að fara þessa leið við í Eflingu viljum það alls ekki við trúum því og erum fullvissum það að þetta sé einmitt leið sem að muni grafa mjög verulega undan möguleikum verka á láglaunafólks á þessu landi til þess að fá þann skerf af efnahagskökunni sem að vinna þeirra býr til útlitaðum við réttlátum hætti og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þegar að fólk eins og Kristján Þórður Snæbjarnarsson fyrir formaður RSI til mjög margra ára, mögulega meir en áratugur, ég veit ekki hvað hann var hann lengi hann var líka skammarhríð forsti alþýðusambandsins og svo framvegis og er núna orðin einn heitasti talsmaður eingöngu Íslands Evrópusambandi þegar hann segir bara að það muni ekkert breytast þegar hann bara fullirði það og segir svo að það muni ekkert breytast vegna þess að nú þegar komi stór partur af þeim lögum og reglugerðum sem við höfum innleitt að utan hvort sem þá þetta ekki það sem ég að tala ég ekki að tala þetta ég hef ekki þá sýn á samskipti vinnaaflsins, auðvaldsins og pólitískrar valdastéttar að þetta snúist það að það eina sem við þurfum sé að það sé búið að færa eðlilega og sjálfsaga hluti inn í lög og reglugerðir það verður auðvitað svo að vera ekki það ég hef fulla trú á því að við sjálf gætum alveg útbúið lög og reglugerðir hér og þyrftum ekki að fá þeirra utan en gott og vel við gerum það að stórum hluta en þegar að því öllu lokið þá þarf að setjast niður og semja það hvað það kostar að fá aðgang á vinnuaflinu mínu og ég veit að munum við ganga í Evrópusambandið og munum við taka upp evru þá engin leið að viðhalda því módeli sem við höfum verið með sem við finnst allt í lagi, mér finnst það ömurleg tilhugsun og þeir skoða stöðuverka á fólks og ég veit að þú veist þetta alveg líka Gunnar Smári þannig að þú hefur auðvitað fylst með stöðu alþýðu fólks ekki bara hér heldur víða að þú skoða stöðu verkalálun fólks í Evrópu þau skoða til dæmis húsnæðisaðstæður þau skoða laun þau skoðar hérna hér svo kallega gigg hagkerfi og svo mætti áfram telja þá dregst ekki upp mynd að fólki sem hefur það bara algjörlega frábært og bara eitthvað að leika sér í einhverju evru Disneylandi þar sem að það á bara allt sitt eigið húsnæði og hérna bara alltaf að eyða öllu hérna öllum peningunum sínum í að dúlla sér því fer fjarri það dregst upp mynd að fólki sem að býr við bákjör sem að býr við mjög erfiðar
0: aðstæður
9: ég að tala verka og láglauna fólk ég ekki að tala alla
0: ja, ég að tala að hérna láglauna fólk í öllum löndum ég ekki endilega í þessari stöðu það misjaft eftir löndum þannig að þetta ekki allir niður í sömu stöðun í Evrópusambandinu
9: nei, en ok, við ætlum að skoða þetta svona þá get ég svo sem alveg hérna farið og eltið þá og þarna og sagt þá að ef við ætlum að skoða þetta svona og segja að það hafa allt verka láglauna fólk hefur það ekki jafnslæmt þá getum við alveg sagt að verka á láglaunafólk á Íslandi hefur það mitt í samanburði við verka á láglaunafólk í löndum Evrópu fremur gott það bara staðreynd en ég ætla aðeins að halda áfram að þú sögum hitt að við skoðum stéttafélagsaðild hún léleg og lág og það mjög erfitt vegna þess að mótilið öðruvísi en það hér þar sem að fólk bara automítist komið í stéttafélag þannig að það að fara og sækja fólk og
0: heldur
9: að
0: Evrópusambandið myndi banna það
9: nei, ég ekkert að segja myndi banna það það sem ég að segja og ég var að segja áðan að ef að við göngum inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp ætlum okkur að taka upp evruna og þurfum þarlega að fara í þessa mjög hörðu aðlögun og þessa augun á vinnumarkaði þá hljóta allar mannskjur sem komnar eru til vits ára að skilja það að á vorum dögum þá verður þessi augun tekin út hjá verka launafólki, fólkinu sem hefur pólitískt séð minnst völd, fólk sem efnahagslega séð jaðarsettast, fólkinu sem til dæmis vegna frjáls flæðis nýtur almennt ekki kosningarétt í því landi sem það lifir og starfar í þráttur að það borgi skatta, þú hefur nú sjálfur oft talað þetta og svo mætti áfram telja. Þannig að ég skil að hægri kratar, ég skil að viðreis, ég hefði skilið að íslenskt auðvald myndi vilja gangi í Evrópusambandið en það mjög erfitt fyrir mig að skilja að fólk sem að hefur flokkað sig sem til vinstri, sem fólk sem ennþá skilur og hefur mögulega þá skoðun að hagsmuna barátta vinnuaflsins verka og lálunafólks sé raunverulegt það sem að raunverulega getur breytt dýnamíkin í samfélaginu, það sem að raunverulega getur skapa meira efnahagslegt réttlæti unni gegn misskiptingu, unni gegn stéttskiptingu, að það haldi að núna snúist þetta það að fá meiri aga á vinnumarkaði að til þess að tekið upp efrið þá séum við tilbúndilega að fara í gegnum þá vegferð með notabenni ríkistjórn sem að algjörlega obsessed af því að vera með hallalaus fjárlög, ætlar í niðurskurð og svo framvegis þetta á ég mjög erfitt með að skilja og aftur ég er ekki eins og þessi svona okay. ég er ekki eins og já fólkið eða nei fólkið sem svolítið svona hefur svona barnatrú ég hef þess afstöð vegna þess að ég hef skoðað málin og vegna þess að þegar ég skoða framkomuna við alþýðu Grikklands Spánar, Portugals og svo framvegis þá segi ég sem manneskja sem að vinn með og fyrir verka á lálunafólki aldrei nokkuð tíma myndi ég fara að hvetja fólk til þess að fara inn í þessa maskinu sem að hefur consistently sýta á í það minnst að síðustu 16 árum að hún vílar ekki fyrir sér að taka lífskilyrði alþýðu fólks og kremja til þess að tryggja að bankar geti haldið áfram að vera bankar til þess að tryggja að samkeppnishæfni á milli landa haldist sterk til þess að gera það sem hún getur til þess að keyra niður laun vinnu aflsins. Mér finnst þetta mjög ófrýnilegt fyrirbæri og ég vil ekki við förmennin.
0: Kannanir hafa sýnt að kjósa þetta hópurinn sem að líklegastu til þess að kjósa sósilist af Vafki og Pírata er svona 70% í jáinu. Flokku fólksins 60% í jáinu. Þú segir þetta ég bara skilja þetta fólk, þetta sé fólk sem hef ekki komist til vits og ára.
9: Ég sagði það ekki.
0: Það sé ekki með meðvitund.
9: Ég var ekki, nú er svo nákvæmlega að draga upp einhverja mynd af því að ég hefði hér sitið og sagt eitthvað svona að þessi tiltekni kjósenda hópur sé einhvern veginn meðutunda laus.
0: Þú sagðist ekki skilja þetta?
9: Ég ger það ekki, ég skil það ekki. Það er auðvitað erfitt að sitja undir því að hér verði allt mjög hratt og örugglega miklu betra að efnahagsleg tilveru skilirði þín verði miklu betri og að það muni mögulega bara taka mjög skamman tíma og að hér muni verðbólga lækka, hér muni vexti lækka og að það sé það eina sem að þurfi að láta gerast í þínu lífi til þess að ráðstöfuna tekjurna þinnar verði þá þeim mun herri auðvitað þetta hvað getur þetta auðvitað getur þetta verið mjög svona áhrifaríkt Þegar ég var að segja að ég skildi ekki að fólk vildi fara að neina, þá var ég að tala út frá því sem við eigum að geta vitað Evrópusambandið. Þannig að það fólk sem hefur fylst með Evrópusambandinu síðustu þá aftur 16 ár, af hverju myndi það vilja fara að neina? Ég skil alveg einhver mannskja í alvöru bara eitthvað já til að sjá og ég veit ekki hvað Evrópusambandið minnst það mjög skrítið en ég skal segja að ég skilji það en ef þú veist hvað Evrópusambandið ef þú hefur fylgst með því hvernig Evrópusambandið beitir stofnunum sínum eða réttar sagt hvernig stofnunir Evrópusambandið beita sambandinu þá ætla ég að segja að þá skiljið ekki þannig að ég tilbúin til þess að draga aðeins úr því að vera hérna með einhverja sleggjudóma meðutunda leysi og þá segja nálgunin þá þessi. Já, manneska sem að hefur ekkert fylst með, býr bara hér, telur að hér sé ástandi einstaklega slæmt, telur að hér
0: sé bara
9: alversta ástand í allri Evrópu, mögulega manneska sem hefur til þess bara ekki labbað götur stórborga Evrópu hefur ekki séð það sem að við sem að höfum komið að sjáum fátæktina fólkið sem að sefur á götum úti einhvers konar shanty towns sem að rísa alltaf með reglulegu á milli bili, á milli Parísar og út á flugvöllin, ég hef séð þetta með ein augum og það mér ógleymanlegt en mögulega hefur fullt að fólki bara ekki séð þetta margir fara bara til Tenerife til dæmis en þau sem að vita þetta, hafa séð þetta líta á þessum mikla heimsborgar og mikla spekinga í Evrópusambandinu og ætla samt að segja stöðu til vinstri það erfitt fyrir mannskilja en já, gjörðu svol, bara endilega halda áfram
0: að
9: spyrja
0: ég verið að velta fyrir mér að því að Evrópusambandi svolítið stórt þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að allir kjósendur hafi svona einhverja svona tilfinningu fyrir hvað Evrópusambandi meðal annars flestir líklega farið til Evrópusambandsins og það sem verið að bjóða í þessu kosningum líklega alveg rétt í þeirra það verið að bjóða evruna og lægri vexti og fólk segir að það bara svo hérna, mikið atrið í mínu lífi þessi háu vexti sem að borga þannig ég ætla að velja þetta ef ég losna út úr því
9: en við erum akkurat núna að sjálfsögðu ekki að kjósa það og fari svo að það verði sagt já þá til þess að geta tekið upp evru þá þurfum við að mynda að fara í gegnum þetta aðlögunarferli þar sem að til ég við munum sjá mögulega grimmilegra aðhald í ríkisfjármálum en við almennt erum vön vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við meðal hans í gegnum verkleysreifunguna geta beitt okkur til þess að svona mitt geta mestu harneskjuna og fari svo að við getum komist í gegnum allt þetta, þá mun það taka, ég myndi halda í það minnstu svona 10 ár að geta komist á þann stað að við getum tekið upp evru og ef að fólk telur að það sé tilbúið til þess að fara í gegnum þessa vegferð býða svo lengi upp á von og óvon einmitt þú fórst nú að hérna opna á það áðan að það sem Evrópusambandið væri núna væri mögulega ekki það sem það yrði ég til að þróun Evrópusambandsins næstu ára og áratugi muni gera það verra en allavega ef að fólk vill fara í þessa vegferð og telur þessi góð vegferð þá að sjálfsögðu það þá bara þeirra skoðun þetta jú lýðræðislegt samfélag málfrelsis ég á öndverðum með þig en ég skil af því að hérna, það augljóst að auðvitað Evrópusambandið mjög stórt og það ekki eitt ríki heldur það samsett úr fjölmörgum þjóðríkjum og það eru tilverið skilirði á milli landana sem eru mjög ólík en það þó alveg ljóst að til dæmis Þýskaland hefur gríðarlega mikil völd inn í Evrópusambandinu enda það öflugasta iðn ríkið þarna inni og til viðbútur það hefur það líka bara mjög mikil pólitísk völd og þetta náttúrulega eins og margir vita fer oft saman þannig að hagsmunir þessara stóru ríkja þau auðvita meir að minna ráða för það alveg ljóst ég tel að sá draumur eða svo sín sem að til dæmis velviljað fólk hefur sett fram að Ísland geti farið þarna inn og beitt sér til dæmis til þess að hafa einhver áhrif á stefnu til dæmis Þýskaland í málefnu Palestínu sem náttúrulega algjörlega úr lausu lofti gripið og ég skil ekki alveg hvernig fólk gæti einu sinni komist að þessari neðustu til það fráleitt á mörgum ástæðum við erum auðvitað mjög lítil þarna við þetta borð afskaplega hérna fáir þingmenn sem við fáum þarna inn
0: en þú myndir finna jafnvel, marga samerja inn í þingmannahópnum sem eru frá sósíalísku flokkum
9: jafnvel þó að það kraftaverk ætti sér stað að allir sex þingmenn eða þú veist fimm færu hérðan og væru hérna einhvers konar andsíjónistar og tilbúin til að senda með fólkinu í Palestínu þá myndum við samt mega okkur afskaplega lítils en það eru auðvitað langlíklegast að svo utanríkis stefna sem að við höfum verið að fylgja undanfarið sem að snýstu auðvitað það að halda okkur til hlés og hlýða stóra pappa saman hvort að hann verður þá Evrópusambandið Úrsula von der Leyen eða kanslari Þýskalands eins og við höfum núna verið að hérna, byggt okkur að beygja fyrir Trump haldi bara áfram, það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast þannig að, ok, þá ætlum ég að segja þess að svona draumsýnir fólks við þurfum að byggja upp pólitíska getu, þurfum að byggja upp völd, þurfum að byggja þá upp hér fyrst inn í okkar landi öflugan vinstriflokk öflugan verkamannaflokk sem gæti þá farið og barist fyrir þessum hérna hugsjónum okkar ef við þá höfum þær ekkert slíkt til akkurat núna.
0: En ef þú yrði sendt á Evrópuþingið, þá myndir þú starfa með enislistin í Danmörku og vinstriflokknum í, í Svíþjóð og sósialistum í Hollandi og fleira. Þú verir hluti af 40-50 manna þingmannahópi. Það ekki þannig að Íslendingarnir sex fari og vinni einir í einhverjum málum. Þú getur unnið gegn sionisma í Evrópusambandinu með bara miklu öflugri sveit samerja heldur þú finnur á Íslandi.
9: Allt þetta fólk hefur nú kannski verið reyna. Það var nú ekki gengið sérstaklega vel, en þá væri ég þarna komin til þess þá að reyna það sem þetta fólk að gera til þess að standa mögulega vörð einhvers konar draumum, frelsi, jafnrétti og bræðralag til þess að standa draumum hugmyndunum, hérna einhvers svona velferðarsamfélag og svo framvegis og svo framvegis. Ég vil miklu frekar að við einbeitum okkur að því að gera þetta hér innan okkar þjóðríkis þar sem að við höfum sem betur fyrir ennþá þó við séum kannski ekkit sérstaklega snjöll í að notfæra okkur það mikla möguleika á að beita okkur pólitískt, við hefum mikla möguleika á að þetta bjóða fram við hefum mikla möguleika á að ná kostningu ef við hérna, ef við erum svo heppin að geta vandað okkur og safna saman hérna, þannig hópa fólki og við hefum gríðlega mikla möguleika innan verkalýðsfélaganna okkar þannig að miklu frekar heldur en að ímynda mér að lausnina sé að finna í hópi fólks út í heimi til þess að berjast fyrir þessum málum ekki það, mjög miklu áttu að gera það og ég bara stið þeirra bártu og miklu eðlilegra og skynsalegra að gera það hér
0: en það líka mikilvægt að fyrir Íslendinga að Evrópa þróist góðan átt
9: hún ekkert að fara að þróast
0: það mikilvægt fyrir það og ef hún gerir það ekki,
9: ekki
0: og þó svo að við séum bara í EES og erum með stæðstu viðskipt okkar við Evrópusambandið og allir pólitíski straumar sem í Evrópusambandinu mun hafa áhrif á Íslandi hversu þeir eru minni eða úti
9: sannlega, allir pólitíski straumar hafa þetta mikil áhrif hér bara þannig verkan út í minn og þannig hefur
0: stefna hérna... sem út að lýsa er meira og minna stefna undanferðina ríkisstjórna sem eru aðhald í ríkisfjármálum engin halli niðurskurðu við heiftalegu niðurskurðu sem búin að vera hér frá
9: og eigum við þá að festa þetta í sessi með því að mynda ganga inn í Evrópusambandi þar sem að við erum þá bundin á klafa þessara stefnu án þess að geta breytt henni
0: Þú til að vera auðveldur að breyta svo Íslandi?
9: Ég trú ennþá á...
0: Heldur þið með félugum þínum í Evrópu?
9: Ég trú ennþá á liðræðið. Ég trú ennþá að það sé mikilvægt að byggja upp mikil völd alþjóð fólks innan þjóðríkjana. Þannig að já, ég trú því svo sannarlega og ég held að þessi fráleitt að halda þið fram að það sé ekki svona líklegri leið til þess að ná árangri. Heldur en að fara þarna út þar sem að það ekkert á þessum tímpunkti sem bendir til þess að stefna sem að mitt snýst það að losa okkur undan losa okkur af svona klafa nýfrælsíkjuna, losa okkur undan þessum hugmyndum að það eina sem skiptir máli í ríkisfjármálum sé einhvern veginn verðum að hallalausan rekstur, það eina sem skiptir máli sé að verðum að samkeppnishæft verð á vinnuafli og það eina sem skiptir máli sé að taka þátt í sífellt trilltari órum stríð styrjaldir vöxt hergagna framleiðslu og svo framvegis ég aftur, ég ekki með mína barna trú en ég trúi samt ennþá á að þessar hugmyndir diplomasíu frið frelsi og réttlæti styrk alþjóð fólks innan þjóðríkjana þess að við njótum getunar til þess að bjóða ykkur fram að því við erum borgarar í eigin ríki, það sem mikilvægur og betra og mér finnst líka einmitt þetta svo ótrúlega áhugavert þegar að það tala af þessu mikla svona kærleysi og kaldlindi þetta hreyfanlega vinnuafl það segir okkur svo ótrúlega margt það hvernig fólk sér verka á lalna fólk, segir okkur svo ótrúlega margt það hvaða einmitt áhrif frelsaflæði og nýfrelsikjan hafa haft þessi miklu svona skil á milli þar sem að vera með öfluga, mentaða, veltengda, pólitískt sterka millistétt sem eru allt íslendingar, tala öll íslensku, geta beitt sér í sínum flokkum, vita að fólki sem að situr á þingi og í flokkunum tilheyra sömu stétt og hérna koma svona sömu þjóðfélagsstöðu og þau tala einvörðungu sína hagsmuni. Þeirra hagsmunir eru að sjálfsögðu þeir að eða réttara sagt það skiptir þau engu máli þó að ægja og vinnu markaði verð innleittur vegna þess að hvað máli skiptir það þetta fólk sem með ágæta eignastöðu, sem með gott tengslanet sem með rétt vegabréf sem hefur mikið pólitísk völd að það verði farið í að aga einna vinnuafli það skiptir þau engu máli þetta fólk hefur haft það sem yfirlýsta stefnu síðustu ár að það mikilvægast að til dæmi sem að þurfi að gera í kjarasamningum sé að breyka bilið aftur einmitt vegna þess að Efling hefur náð árangri í því að hækka laun verka og láluna fólks meira en laun annar hafa hækka, þá hafa bara valdamiklur hópunin all því sem að sér BHM og fleiri sagt, þetta bara algjör skandal það sem skiptir mestu máli að breyka þetta bilið aftur, að sjálfsögðu vill þetta fólk innlega módel þar sem aðeins verður hægt að semja prósentuhækkanir að sjálfsögðu vill þetta fólk innlega módel þar sem að þessi atri eru meira minna bara samin án þess að líðræðislega nálgun þeirra sem vinna vinnuna hafi raunverulega nokkuð það að segja. Þau tapa engu á því aftur á móti verka á láglauna fólk taparatnir nú þegar munu tapa enn meira og ég ekkert tilbúinn að segja að einhvern veginn sagan hafi bara enda og þetta sé bara nútíminn og stjætta barátta og barátta gegn auðvaldi og barátta gegn stríði barátta fyrir frið og diplómasi og þetta sé bara eitthvað sem að sé bara búið að vera.
0: Það hérna stendur bunan út úr íslensku valdastétt eins og þú segir hérna augun á vinnumarkaðum bara ekkert minna heldur í Evrópusambandinu og sumt að því sem út að lýsa eru hérna bara merki okkar tíma og þau sjást á Evrópusambandinu og þau sjást á Íslandi og það rétt við skilja á mér að þú telur það að við verum að berjast gegn þessu, við verum að berjast gegn nýfrálsökinni og þú telur það að við verum eiginlega ekkert erindi í því að vera með öðrum sem eru að berjast við nýfrálsökinni í Evrópusambandinu að því það sé orðstand töpuð en við getum unnað hann hér
9: Við viljum, við eigum að sjálfsögða að mynda bandalög með fólki, ég trúi á mátt alþjóðlegrar samstöðu og alþjóðlegrar baráttu en ég trúi ennþá einmitt á gildi hérna gamaldags alþjóða hyggju sósíalismans að við eigum að standa saman á milli þjóðríkjana og hjálpa hvort öðru það að við fyrst látum eftir svo margt sem við höfum til þess að geta gengið inn í eitthvað stort fyrirbæri eins og Evrópusambandi til þess að mögulega sem eru auðvitað bara draumsýn að hvað þessi sex þingmenn sem við erum að fara að senda að verði allir hérna einhverju dedikeraði sósialistar, come on í það minnsta hvað í ósköpunum erum við að fara að geta gert til þess að propella þessari baráttu áfram það ekkert sem bendir til þess að það geti gert en hér höfum við ennþá innan þessar lands sem að sannlega hefur ýmsa galla og að glíma við ýmis mjög alvarleg vandamál en við höfum getuna séum við tilbúin til að beita okkur til þess að hafa mjög mikil áhrif hér mjög mikil og sem mannskja sem að bara líka trúi á einhvers konar hérna hvað getum við sagt einhvers konar svona líðræði í heimabyggð líðræði inn í stjættafélaginu líðræði inn í nær umhverfinu þá tel ég bara algjörlega fráleitt að ætla að senda enn frekari völd úr landi
0: Það náttúrulega Efling saminast ekki frönskum stjættafélögum, það verður alveg óbreytt Eflingu
9: Það verður reynd ekki óbreytt í Eflingu
0: Hvað verður breytingin?
9: Ég bara að segja það, það verður þetta mun hafa greiðlega mikil áhrif
0: Þú að gera ráð fyrir því að þeir sem að vilja sko aga íslenska vinnumarka, eins og kallað að þeir munu fá tæki til þess út af löngu fólksstyrs og evruna að það verður með verða harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum
9: þessi augun á vinnumarkaði hún þýðir það að það þarf að aga verka á láluna fólk það vandinn, vandinn eru ekki þau sem eru ofar í stigvöldinu og engin íslenskur stjórnmálamaður með fullu viti núna ætlar að fara að segja við velsetta veltengda, velmenta íslenska millisetta hún þurfi eitthvað að fara hérna að hafa sér hæga það aldrei að fara að gerast en þetta fólk, eins og hefur sýnt og sannað síðustu ár beinir auðvitað sjónum sínum að verkalálunum fólki og sér ekkit athugavert við að segja því fólki að hafa sér hæg aftur ég veit að hér eru ýmis vandamál en þau eru að mestu tilkomin vegna lélegrar hagstjórnar þau eru að mestu tilkomin vegna til dæmis húsnæðismarkaðarins sem að var afhendur eignastéttinni í kjölfar hrunsins eftir að síðustu aldamót verkamanna bústæðar höfðu verið fjarlægir þú veist, þetta eru vandamál sem stönd fram fyrir, þetta eru vandamál sem hafa haft alveg hræðileg áhrif á þetta, þau sem að tilheyra ekki fólki sem að hefur nægilega mikið á milli handanandlega til að geta komist inn á húsnæðismarkað
0: Það ég með getum talið mörg lönd í Evrópusambandinu það sem að húsnæðismarkaðurinn skárri heldur en hér það sem félagslegi hluti
9: hans miklu öflugri Ég hvet fólk sem að horfa hérna og hlusta til þess að fara til dæmis og skoða bara gögn frá ETUK sem að hérna svona Evrópu armur hennar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sjá niðurstöðurnar þegar þú skoðar leiguna sem að láglaunafólkið í mjög, mjög mörgum borgum Evrópusambandsins þarf að greiða við erum hér á slæmum stað við erum að horfa upp á að þau sem eru á leigumarkaði eru mörg hver, ekki öll að sjálfsögðu, en mörg hver að borga gríðarlega háan hluta sinni ráðstöfuna tekjum í leigu. En þegar við skoðum margar af þessum borgum, þá láglauna fólk að borga hærri leigu heldur að lágmarkslaunin í landinu eru. Þannig að, já, sumstaðar hefur verið hægt að stemma stigu við þessu ógisla ofubeldi sem á sér stað á leigumarkað einhverjum hætti
0: Nú frekar hannig að sko, í sögunni þá var gerðar einhverjar aðgerðir sem að fólk lifir ennþá á
9: Já, ekki á mörgum
0: Það ekki eins og hafi verið að gera eitthvað stórkostlegt síðan þinn áratugi í Evrópusambandinu
9: Nei, ég var eldra ekki segja það Ég bara að segja að hvert fólk er að fara og skoða þetta og þetta etukur ekki hérna einhverju kommunistar sem eru að sko tala þú veist, eitthvað hérna allsirvöld öryga stéttarnar því fyrir fjarri þetta mjög svona hérna búrkratísk og stofnana vætt nálgun á verklýs hreyfinguna en það hægt að treysta þessum tölum sem að það hægt að finna á og það hægt að treysta gögnunum sem að það eru útbúin og framleitt og þannig að sér fólk hafið áhuga á að skoða lífskilyrði láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins dragast upp mynd sem að er afskaplega slæm
0: Nú, erðu í síðustu kjarasamningar sem að þú gerðir þá var eiginlega svona langtíma markmið var að verðbólga færi niður og vexti myndur lækka og í gegnum lægri vexti kæmi hagsbætur fyrir launafólk sem að væru jafnvel sko meiri heldur en launahækkanina voru þetta mistóst einhverjum ástöðum
9: Já, þetta var bara saboterað.
0: Já, og en fólki sem að þú varst að vinna fyrir þá og þráði lægri vexti, margt að því fólki hugsa sem núna líklega eiginlega eina leiðin til þess að vextinni mínir lækki að við tökum upp öfru. Á hverju verkalýðsforingin minn, svona og anna, stendur hún í vegi fyrir því?
9: Ég hef reyndar ekki hitt mikið öflingafólki sem eru hérna, miklir já sinnar. Ég hef ekkit verið að senda
0: ég út kannanir, það,
9: ég hef ekki verið að senda út skilaboða á fólk eða neitt svo leðis en ég náttúrulega hitti greiðlega mikið eflika fólki bara í mínum störfum og mín tilfinning aftur ég ekki að fullir það og ég hef ekki framkvæmt vísindalega mælingu mín tilfinning svo að fólk svona frekar neikvætt bæði íslenskt verkafólk og fólki frá Austur-Evrópu sem hingað komið til að vinna
0: fólk frá Póllandi
9: grikkirnir, ég að vinna sjálf með fólki frá Póllandi, þau skilja ekki hvað Íslendingar að hugsa
0: þannig að ef við skoðum bara mælingar í Póllandi þá eru það bara, ég man ekki hvað er 80% sem eru ánægð
9: ég hef aldrei komið til Póllands ég bara tala fólki sem hitti hér
0: ég að tala kannanir sem að
9: í það minnst það Þannig að, já, fólki, ok, þá ætlum ég að segja fyrst að við erum komin að þannig að sjálfsög er fólki í Póllandi að bera lífskilurinn sín saman við það sem að þau voru með og þau auðvitað sjá hvernig sum Austur-Evrópulönd, austan tjaldslönd fóru og að sjálfsög segir þetta fólk guður sér lof. Við eftir á móti vorum ekki þessar stöð, erum ekki þessar stöð og þannig að hérna samanburður nú
0: svo kannski svo stór hópur af Pólverjum sem komu til Íslands koma úr austurhluta Póllands sem hefur ekki notið sömu uppgangs og vestari hlutin.
9: Nei, en í það minnsta það sem ég var að segja var og bara aftur af því að hérna fólk alltaf að leita einhver til að æsa sig yfir. Ég hef ekki framkvæmt vísindalega könnun. Og það ekki þannig að ég æði upp af eblingar fólki hvorki þessu málin er neinu öðru og hérna æpi á það og reyna að knýja fram það þessu sammála mér við spjallum alls konar hluti og það eru létt bara mjög svona opnar og
0: Ég bara spurði hvað myndir segja við þetta dæmi sem ég bjó til sem
9: ekkert... Og ég þá að segja að mín tilfinning er að eblingar fólk sé ekki sérstaklega ginnkeft fyrir jáinu. Ég held að eblingar fólk skilji að það eru aðrir er þetta að það eru fleiri þættir sem að skipta máli heldur en bara þessir og að þau vegna þess að þau eru lífsrænt fólk sem að þarf að hafa fyrir hlutunum og skilur það að það aldrei að fara að gerast að þér sé afhenda eitthvað með mjög auðveldum hætti og að það eru þetta bara tálsýnin ein að á örskömmum tíma verði lífskjörin öll miklu betri ég Ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vegferð þarna 2024 var að það var fullreynt það að það væri hægt að fá nægilega stóran hluta íslenskar verkalýðshreyfingar á almenna opinbera markaðnum til þess að fallast á þeirri samið krónutöluhækkanir. Það var ekki hægt. Þannig að við féllum frá því verkefni og sættum okkur við það að það yrði samið þessa svokluðu blönduðu leið þar sem að það eitthvað golf sem við segja, ég ósammála því að þetta sé blanda af krónutölu samningi og prósentu samningi, það golf og þú mátt ekki fara undir það en auðvitað þetta að mestu leið til prósentu samningar það var farið þá vegferð

0: á móti kemur að það fólk sem á taxtalaununum náttúrulega láglaunum fólk Íslands og þau sem ekki á taxtalaununum alltaf á hærri launum allavega og til þess að ná einhvers konar samstöðu að það væri þá hægt að fá frá stjórnvöldum mikilvæga hluti sem að mörguleiti gekk ágætlega þá var farin þessi leið það var líka samhljómur það innan eblingar í stjórn og í samninganefndinni og á þessum svona lýðræðislegu vettvöngum að við ætluðum að reyna að komast í gegnum þessa kjarasamninga án þess að til dæmis fara í hörð verkfall þannig að við höfum mjög margar og ástæður fyrir því að fara þessa leið og flestar þeirra voru góðar og ég ímynda mér að þessi afskaplega fáir mögulega kannski 10 manns sem eru kannski mögulega stundum mjög háværir á Facebook sem að genuinely líti svo á að þessi við verka á láglaunum fólk að sakast að þessi tilraun hafi ekki gengið upp við stóðum við allt sem að við skrifuðum undir en það höfum við ekki neitt annað að ræða en í ljós kom að samtök atvinnulífsins höfðu annarkvort ekki vilja eða getu eða mögulega blöndu af bæði til þess að beita sér í sínu baklandi og tryggja að fólk færi eftir þessum stóru markmiðum þar sem að launahækkunum var velt út í verla og þar sem að samið var við alls konar fólk umfram hækkanir sem að þetta orsakar svo þetta launaskrið svo þegar við skoðum og hefði opinbera bæði opinbera við sem endur okkar og stjórnvald þá gerðu þau þetta líka slíktið sama þau stóðu ekki við yfirlýsingar til dæmis það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi og þau sömdu líka við vissa hópa verulegar umfram hækkanir og svo mætti áfram telja
1: Þetta hljómar eins og þessi tilhugur aldrei gerði aftur
0: Ég ætla ekki
1: að því ég var eiginlega bara búið til dæmi að manneski sem hafði haft vonir að þetta gengi upp
0: ég segi ekki eitthvað aldrei ég trúi því að ef að það hefði verið hægt að fara í þessa tilraun þannig að allir hefði staðið við sitt þá hefði þeim hún skilað
1: allir muni ekki standa við sitt
0: sumir
1: muni bara ekki standa við sitt
0: já, það voru mögulegar á því að þetta hefði geta gengið það auðvitað mjög miður að svo sé ekki þannig að já, það auðvitað mjög líklegt að á næstu árum verði ekki farið í einhverju sambærilega tilraun
1: þannig að ég mun sitta uppi ef ég held mjög áfram með dæmi sem ég vera að búa til
0: líklegt.
1: Ég mun sitta uppi með háa hérna, vexti svo langt sem augað í þannig
0: að þú trúir því að launahækkanir keiri áfram hátt vaxtastig.
1: Nei, ég var að búa til dæmi hérna, félagi eflingu sem hafi vonur um að hérna, samningarnir myndu leiða til lækkuna vaxta og þar lægi stór hluti af mínum kjarabótum. Það gekk ekki upp og nú fólk að segja mér að leiðin til þess að ég nái lækkun vaxta sér að hérna, taka upp evru og þannig ég að spurja þig á ég þá ekki bara að taka upp evru? Hvað myndir þú segja við þennan?
0: Ég myndi segja við þessa mannsku ég myndi hvetja þessa mannsku til þess að skoða tilveru skilyrði að verka láglauna fólks annarstaðar og auðvitað stór hópur þessa fólks hefur komið til Íslands til þess að vera hér í vinnu og reyna að byggja sér upp börnunum sínum líf frá oft á tíðum löndum Evrópusambandsins þannig að þau auðvitað þekkja stöðuna þar þar sem eru þau hingað að koma inn svo myndi ég ræða við þetta fólk viðvarandi atvinnuleysi langtíma atvinnuleysi sem festist í sessi ég myndi segja við þetta fólk að það að geta tekið út efnahags áföllin sem óumflýjanlega dynja yfir kapitalismann í með þeim leiðum sem að við gerum hér þó ég sé svo sannlega ekki að segja að það sé bara allt frábært aðeinslegt skömminni skarra heldur en að gera það í gegnum
1: þannig að gjaldið of mikið fyrir evruna
0: gjaldið
1: bara of mikið fyrir
0: fællinguna og svo framvegis og svo framvegis og ég held að fólk margir hverjir séu sammála mér en það sjáum við það ef við skoðum neyðstöður úr þeim könnunum sem hafa verið gerðar að það náttúrulega fyrst og fremst menntu millistétt sem sólgin í þetta
1: Já, Sólveig, að því ég búin að vera að skoða þetta það eiginlega sáralítill munur eftir, þú veist, aldri eftir menntu menntun, eftir tekjum. Það háskólamenntað fólk slær upp í 62% í áinu, en það ekki eins og að sé, þú veist ekki, 80-90%. Eina skipti þegar það gerist, það stjórnmálaskoðanir. Og þar þú í hérna hópi kjósenda sjálfstæðisflokksins

0: Miðflokksins og Framsónar mm-hmm. þar sem eru í 85% alltaf segja nei mm-hmm. en hinum megin í stjórnmálunum
1: Nótuminum mjög skriðin. Vinstri náttúrulega
0: nei, þannig að þetta virðist vera fyrst og fremst einhver svona pólitísk spurning
1: Já, þetta hápólitísk spurning
0: ja, þessi, er þetta sem að skiptist eftir pólitísku flokkum og svo eins og margir hafa verið að hafa orð á að hérna finnst það bara hálf erfitt að horfa á þig á fremsta bekk með Ólafur Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur í baráttunni.
1: Það bara þetta fólk hérna mörgur mæðan, segi nú bara mörgur mæðan. Ég þekki það að hafa séð fólk sem að mér þótti ýmislegt gera hluti með einhverjum öðrum. Það bara erfitt, það bara pastur að vera fullur mannskja og maður bara komast yfir það og ekki taka það svona æla nær sér. Auðvitað íslenska það sem að þú ætlar að flokka sem vinstrið og segir hvað, píratar, vinstri græn og sósíalistar.
0: Þetta bara byggt á kosningarannsóknum, þetta mjög svipaður kjósendahópur.
1: Ég myndi segja að píratar náttúrulega ekki neitt sem ég hefði nokkuð kategorisað sem vinstri flokk.
0: Þetta að tala með kjósendahópana.
1: Já, ok, en við segjum þessi pólitík, við erum að segja þessi pólitík, en forystan og kjósendahópur þarna með píratana vantarlega mjög sama sinnis.
0: Það var ekki á sósíalistar til dæmis.
1: Sósíalistar eru náttúrulega
0: er afskaplega
1: lítill flokkur og nýbúin að ganga í gegnum hérna mikið svona upphýval þannig að ég veit ekki hversu marktækt það ekki það ég ekki í neinum flokki og ég ekki að tala fyrir hagsmunum þess flokks né annara. Það sem ég ætla aftur að segja að Það að vinstrið sé á þessum stað auðvitað líka til marks það að einhver svona stjætta nálgun á erfiðum stað á Íslandi. Það auðvitað ekki til einhver svona pólitísku staður það sem að stór hópur verka og láglaunafólks kemur saman og þar að ræða sín mál og móta skoðanir sínar út frá sinni efnahagslegu stöðu.
0: En kannanlegar ekki að sína okkur endilega að láglaunafólki sé allt með neymiðin. Það svona kannski ívið meira, sem getum við sagt, ef við tökum hérna tekjur og menntum.
1: En þetta ég bara að segja
0: Kanski 56, 44?
1: Ég bara að segja að, hvað getum við sagt, saga undanfarna ára og áratuga hefur auðvitað verið mikil svona hrörnun, þar sem að mjögulega hefur verið hægt að kalla einhverjum stjætta vitund og það hvaða, hverjir þínur hagsmunir eru og svo framvegis, það auðvitað bara mjög leitt, en það breytir því ekki fyrir mig að ég til fráleitt fyrir mannesku sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins að telja að hún hafi eitthvað að sækja inn í stofnanir Evrópusambandsins og ég tel það ekki fráleitt af því að ég sé hérna föst í einhverju móðu þjóðernishyggjunar eða af því að þú veist ég haldi genuinely að allt sé best á Íslandi ég ger það svo sannlega ekki en ég veit að íslenskt vinnumarkaðsmódel með þeim greiðlega öflugu möguleikum sem að það inni felur einstakt tól og ef að fólk hefur einhvern veginn the wherewithal og getuna til þess að nota það þá hægt að beita því með mjög árangursríkum hætti og að þegar við skoðum stéttarfélags aðild og þróun hennar í löndum Evrópusambandsins þá sjáum við að hún dregst þar saman það fjarar undan getu verklýsfélagana til þess að beita sér og það bara konsistent þróun síðustu áratugi hér af einhverjum ástæðum hefur það ekki gerst nýfrælsikjan hefur sannarlega haft gríðarlega mikil mótandi áhrif á íslensk samfélag en þetta tókst henni ekki
0: fyrir mér nýfrælsikjan namn staðar í Borgatúni
1: þetta finnst mér einstakt og mér finnst ekki að þetta sé eitthvað sem að við eigum að láta eins og sé svo lítils virði að það eina sem skiptir máli sé að lög og reglugerðir komi að utan og að antagonismin og barátta stéttana það hvernig skuli skipta gæðum samfélagsins sé eitthvað sem sé bara hægt að setja til hliðar af því að það eina sem við þurfum sé bara að reglugerðir og lög um vinnuvernd séu sett.
0: En þegar þú þetta lýsir svo svona, þú segir náttúrulega ekki að allt er best á Íslandi, það liggur þú segir að flest er skárra á Íslandi.
1: En flest er skárra á Íslandi.
0: Þú þetta tala eins og það sé bara eiginlega engin stjættabarátta í Evrópu.
1: Flest er,
0: það passar eiginlega ekki við hérna frétti sem
1: það
0: við
1: höfum bara frá Spáni, Fraklandi,
0: grímið mikil stjættabarátta í Þýskalandi, miklu meiri verkvöld þar undanfarin ár heldur en hefur verið. Þannig það víða,
1: já, sko, þá getur marg sem það með þessi mikil órói já, hjá alþjóðfólki innanland Evrópusamtsins.
0: Við viljum að segja átaka með því
1: stjættana. Ég var að segja þetta rétt á, en ég trúi á alþjóðlega baráttu verkafólks.
0: Lýsir eins og að við munum tapa stjættabaráttunni ef við förum í Evrópusambandið?
1: Ég að segja það, við munum ekki tapa stjættabaráttunni, það þetta stjættabaráttu og það sem fólk kúað og arðrænt, þá sem betur fyrir stjættabaráttu ekki nema hún sé náttúrulega barinn yfir bara markvist af lögreglunni eða hernum og sem betur fyrir erum ekki ennþá komin á þann stað en hún getur verið svo rosalega öflug hér af því að við erum með svo rosalega háu stjættafélags aðild og af því að sem ég hef samt oft áttað mig á að væri líka eftir sagt af því að fólk ekki að beita sér með öflugum hætti, þú getur það gerst að vegna þess að við skráumst bara automatist í stéttafélög, þá gerir félögin ekkert til þess að byggja upp svona félagslega kraftin en þá hefur þetta ekki verið þannig og átt að segja, wow, það ótrúlegt að 90% séu í stéttafélögum, þetta segir okkur við getum byggt upp gríðarlega öflugan félagspólitískan mátt og það ætlum við að gera en fyrst þú ert að segja að hérna, allt sé mögulega ekki betra hér og ég tilbúinlega fallast á það
0: að flest sé skárra á Íslandi
1: að við erum með hæstu stjættafélags aðild í Evrópu við erum með vel fungerandi vinnumarkað langtíma atvinnuleysi hefur verið með því lægsta sem þekkist
0: það að vaxa
1: hræðilegt, það algjörlega hræðilegt og það auðvitað alveg ömulegt að stjórnvöld ætli sér ekkert að takast á við þetta vandamál og ætli ekki að koma með neinar atvinnuskamandi
0: aðgerðir. Það að því að sama stefna hér og í Evrópusambandinu, smátt og smátt erum við að fá hérna neikvæðu hlutana af stefnunni.
1: Af hverju viljum við treysta fólki sem skoðar lífs og tilveru skiluði verka láglauna fólks fyrir því einmitt að ætla að leiða þessa vegferð, það mjög óskiljulegt fyrir mig. Við hafum verið með mjög mikið efnahagsvöxt og við óumdeilanlega með mjög hátt velmegunar stig.
0: Ekki per mann andsvarið við þessu sem hún það segja með efnahagsvöxt.
1: Já, en hann samt hefur hér verið mjög hár.
0: Hann meiri í Evrópu per mann. Við erum eiginlega búin að vera flatliner í bara
1: Það náttúrulega út af því að hér hefur flutt inn alveg gríðarlega, já, og hvað? Þessi röksum að færsla er þetta sem þetta debat, það endur alltaf svona og við segjum þá, en eigum þá að opna á enn meira hömluleysi í þessum málefnum.
0: Við erum búin að opna fyrir allt sem að
1: tekja sinni. Við höfum ennþá hér auðvitað stjórn á því hvernig við gerum hlutina og ég ætla ekki að gefa þessa stjórn eftir. Ég ætla ekki að ganga í Evrópusambandið. Allavega, ég ætla að halda fram að þau segja hérna. Á síðasta áratug höfum við farið fram úr hinum Norðurlöndunum, hvað var það kaupmátt. Það ekkert bendi til þess að við verðum að fara þarna inn til þess að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Hátt stig langtíma vaxta eins og ég var að reyna að koma inn á það, afleiðing slæmrar efnahagsstjórnunar á húsnæðismarkaði. Og það að því sem stilt upp að það gangi Evrópusambandið að taka upp evru sem fyrir að leysa þessi mál
0: kannski þess að fólk sem hefur okkur reynslu að vera erlendis
1: og svo ætli ég líka
0: að það eiginlega erfiður að vera fátakur á Íslandi af því að húsnæðiskostnaður og matarkostnaður svo hár þannig ég býst við að fólk sem hefur verið eitthvað erlendis
1: telur þú Gunnar Smári að það fólk sem að hér hefur sig frammi og lýsir dvölsinni erlendis hafi það lifa sem fátækt fólk
0: Nei. Sem námsmenn, jú.
1: Hættu nú alveg, það alltaf hann að vera blankur og fátækur. Herðu, ég ætla bara að segja það hér að það sko eðlismunur á því að vera blankur og fátækur. Og það líka eðlismunur á því að vera fátækur námsmaður
0: þá skulum við bara segja að það sé erfitt að vera blankur á Íslandi.
1: Úr mjög ríku velferðarsamfélagi sem að fer til útland og kemur aftur heim heldur hann að vera láglauna manneskja, láglauna ræstingakona sem flytur á milli landa til að eltast við verkamannastörf, skilur lýðræðislegu réttindin sín eftir heimi á sér og ef eitthvað fólk ætlar í alvörunni að reyna að halda því fram að það sé bara alltaf sama, þá ætla ég að segja að þetta fólk haldið mjög alvörlegri stjætt á forréttinda blindu og þyrfti kannski aðeins að fara flett upp í vókbókunum sínum og skoða bara það hvort að þessi í lagi fyrir þau sem hvíta velmenta millistétt að láta eins og þeirra reynsla sé eitthvað sem að þau geti alhæft þá að sjálfsögðu ekki. Ég horfði aðeins á hérna hann Ásgeir hjá þér hérna daginn.
0: Ásgeir Brynjar Þórðarson.
1: Og
0: þið eru ekki sammála?
1: Nei, en þú veist hann eins og ágætur hann getur mögulega verið, þá hann auðvitað ekki representatífur það hvernig það að búa í Evrópu, eins og það þegar ég bý í 8 ári Bandaríkjunum í Minnesota að því maður minn háskóla og ég skandinav og ég hvít og ljósar þérna kona, ég get ekki sagt já, ég veit nákvæmlega hvernig það að vera innflytjandi þarna frá Mexiko eða frá Somalíu og mér hefði aldrei nokkuð tíma dottið það til hugar þannig að hvernig ósköpunum allar velmentuð íslensk millistétt sem að hefur einmitt, notið þeirra að gæfu að fá að menta sig í öðru landi að reyna að halda fram að hennar reynsla sé representatíf af því hvernig það að búa sem fátæk manneska í Evrópu. Ég
0: hafa hann eina sérstaka reynslu til þess að sjá að matarverð á Íslandi hærra heldur en
1: Já, og laun eru líka miklu hærri. Og svo líka þetta
0: sem... Miklu
1: þau eru vist miklu hærri. Já, já, sjálfsögðu. Meiri sé að taxtalaunin okkar eru
0: miklu hærri.
1: Já, ég meina að taxtalaun eru töluvert mikið hærri heldur en lágmarkslaunin. Jú, víst. Bara, þú veist, þetta gervigreind og ef að fólk ofviða bara sjálft að googla og finna skýrslur að lesa þá má hún út í gervigreindina hún kemur alltaf með svona það sem hún sjálf að leita í og að þú treystir henni ekki þá getur að fara svo að lesa það. En það sem ég var líka að segja hérna áðan það hvort að við viljum taka út hérna svo kvöldu aðlögun. Það
0: stemmi ekki næstu kjarasamninga hvað íslensku verkalíður hefur það gott.
1: Nei, ég alls ekki af því.
0: Má ég skjóta inn eina auka sem
1: ég lókin? Ég verð samt að fara að fara. Ég ætla bara að segja að það sem ég var að segja áðan það hvernig við ætlum að taka út hérna svo kvöldu aðlögun áfallana við erum lítið auðlindadrifið hagkerfi. Efnahags sveiflurnar þær eru óumflýjanlegar.
0: Miklu minni undanfyrir 15 ára heldur en áður.
1: Miklu minni undanfyrir, ertu menn þá frá hrunni?
0: Ja, nei, 15 ár svona, frá því að túristasprengjan var komin í gang.
1: Já, það að
0: þá er miklu meira jafnvægi til þess að krónunni
1: og
0: það
1: er miklu meira jafnvægi komið með svo flott færilegt vinnu sem að skúpast bera inn og út eftir hérna hendiseminni
0: minni sveiflu í hagkerfinu
1: hendiseminni, ég ætla að segja það
0: og við sjáum þess að núna erlendum
1: já það segi, akkur þá reyna að halda fram að þetta sé slæmt við erum búin einmitt að hafa betri tök á ástandinu undanfærið en við höfðum á undan því tímabili og meðal annars vegna þess að það hefur verið hægt að fá stjórnvöld til þess að staldra við og hlusta vegna að það hef ekki þorað öðru og svo framvegis og svo framvegis og ég gæti haldið hér áfram lengi í viðbót en auðvitað þetta debatt sem að getum við auðvitað enda sem svona hringur þar sem að fólk bara þú veist, já, en hvað með þetta og þá því svarað já, en hvað með þetta, þetta svolítið, þú veist, sko, Siggi Einars þetta svolítið eins og að rífastu Siggi Einars á Facebook, sko, hann pivotar bara í hérna konstantli, það aldrei hægt að grípa
0: ekki ákvörðun eitthvað bara með maganum eða...
1: það ekki hægt að grípa hann
0: og
1: þessi umræða getur svolítið verið þannig að þú veist, það ekki hægt að grípa hana en það svona, segi ég, við eigum að staldra við og við eigum þá vegna þess að við getum að þetta ekki sagt bara þetta er svona já, það margt sem að kemur þar inn í já, þetta risastórt og flókið mál já, efnahagslíf okkar og flókið efnahagslíf, annar land flókið, Evrópusamt flókið, allt, nútíminn flókin en þess að þurfum við að skoða það sem að skiptir okkur mestu máli þegar við förum að tökum ákvörðuna og það er auðvitað mjög mismunandi þannig ég hef skoða það sem skiptir mjög mestu máli
0: Þið nefndi þennan fremsta bekkin af því að það eru þetta þannig að þú getur komist að einhverju niðurstöðu sem sama niðurstaða Ólaf Ragnar Grímsson út frá allt öðrum forsendum.
1: Algjörlega.
0: Hvað það í hans forsendum sem að þú heyrt sem að þú ert ósátt við?
1: Sem ég ósátt við?
0: Ja. Eða ertu bara alveg saman Ólaf Ragnar í öllu sem hann?
1: Ábyggulega ekki. Ég hef bara
0: aðlega... Þú finnir ekki fyrir svona mingi mun á...
1: Ég hef bara aðlega verið að gæta að því að það sem ég að segja ég veit að það sé rétt já. Og það sem ég sé að segja sé byggt á mínum skoðunum sem eru einmitt ekki bara lauslofti gripnar og eru einmitt ekki einhver svona hérna batna trú heldur að ég viti sjálf að ég hafi í það minnsta nægilega mikla innsýn og þekking og því sem ég tala að ég treysti mér til þess að fullir það þannig ég hef ekkit mikið verið að máta endilega allt sem að mér finnst við það sem öðrum nei einstaklingum finnst enda það svo að í málefnum eins og þessum þá auðvitað gerist það að ólíkt fólk myndar bandalög sem endast þá í gegnum eitthvað atriði og svo leysast þau mjög rætt og örugglega upp og það svolítið fyndið þegar Íslendingar eða einhverjir hópur Íslendingar lætur eins og þetta bara aldrei gerst áður en þetta auðvitað alþakt að fólk brennur fyrir eitthvað málefni og hefur með sterka afstöðu það tilbúið til þess að beita sér og þá í samstarfi með fólkið mitt sem það mögulega sammálum afskaplega fátt annað til þess að ná árangri en það næri ekki lengra en það
0: Hvað gerir
1: það
0: að jái vinnur?
1: Þá hérna þarf ok, þá gerist náttúrulega tvennt þá þarf þetta nei fólk að skoða stöðuna og hérna meta hvernig leiðin fram á við verði, en svo þurfa þá líka félögin eins og Efling önnur stéttafélög, alþjóðasambandið að fara að skoða hver þá, hverar áherslurnar eigi að vera
0: Náttúrulega best að setja nei fólk inn í samningarendur
1: Það verður náttúrulega aldrei gert en já, þannig að það verður svo næstu skref annars verður myndi ég þá sem mikil áhuga manneskja nei hugsa hvað væri hægt að hvernig hægt var að vinna að því en svo þyrftu félögin og sérst hreyfingin og Efling myndi þá bæði taka þátt í því og skoða sjálf hvað þetta þýtti og hvort að emmitt það ætti að setja sér einhver samningsmarkmið hvernig ætti að beita sér, hvernig ætti að mynda pressu og svo framvegis
0: Það var náttúrulega verið kostningar inn í félögunum og alþjóðasambandinu og...
1: Sko það búið að ákveða að fari svo að sagt verði já, þá verður stór partur af þingi alþjóðasambandsins sem að haldi verði núna 14. til 16. oktober tekin í að ræða þessi mál við í stjórn Eflingar höfum ákveð að fara svo sagt verði já þá munum við halda fundi og fara í hérna svona samtali upplýsingaöflun og það mitt að nota félagslega vettvanga til þess að móta afstöðu þá inn í samningaferlið
0: Þú tímabundin, bara eitt í lokin hvernig heldur það kosti ekki farið?
1: Sko, ég búin að sveiflast mjög mikið og ég var orðin hérna svona frekar svart sín en núna líður mér eins og að neyið geti tekið þetta Mér líður einhvern veginn þannig. Mér finnst að mörguleiti, hérna, neið hafa...
0: Ertu góð í að spá fyrir kosningar?
1: Stundum. Ég hef oft verið ágætlega góð í því svona innan eflingar, svona, en það þetta allt öðruvísi. Nei, kannski ekkit endilega. Ég hef yfirleitt ekkit verið eitthvað kannski að einbytta mér ægilega mikið af því, út af því að yfirleitt hef ég stutt flokka á málefni sem verið mjög óvinsæl og tapa. Þannig hef yfirleitt verið bara, já, því er ekkert að hverju skiptir eitthvað 0,5% til að frá. Þannig að, ok, en mér líður eins og núna bara að hugsa bara hvernig svona nei baráttan hefur verið og mér finnst til dæmis nei ungliðarnir hafa staðið sem mjög vel
0: Heldur þetta hafi verið holt fyrir þjóðinni að fara í gegnum þetta?
1: Nei, aldeilis ekki
0: Þetta hafi verið skaðið af þessu?
1: Mér finnst þetta ekki góð nýting á tíma okkar mér finnst þetta ekki góð nýting á pólitíkinni mér finnst leitt að sjá að kona eins og Kristrún sem eru þetta greind og glæsileg kona og talaði með mjög svona innblásnum og málefnalegum hætti þarna í aðranda þar sem hún var svo kosin og varð svo forsætisráðherra það einmitt að það væri svo mörg önnur verkefni sem að skipta svo ótrúlega miklu máli að þetta væri mjög svona fjarlægt minnst leitt að það hafi breyst vegna þess að ég held að sú skoðunar hafi verið svo rétta og ég held að hún hefði frekar átt að einbytta sér að því verkefni þannig að nei, ég held að þetta hafi ekki verið neitt sérstaklega holt eða gott eða skemmtlegt fyrir okkur
0: Takk fyrir að koma hingað Sólveig Anna og gefa okkur tíma.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja eiginlega Evrópusambandi núna. Við erum allir, öll vitunin í kvöld erum Evrópusambandið. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, því miður fyrir ykkur sem hafið engan áhuga á Evrópukosningunni næsta laugardag, þá er þátturinn í kvöld barmafullur, fleytifullur af pælingum Evrópumálin og við höfum hér síðustu vikur. Kæru hlustendur og áhorfendur, leitt tugi Íslendinga að umræðu borðinu og við verðum að alveg fram á föstudag. Nú ætlar hann Auðun Arnórsson, stjórnmálafræðingur, að ræða við mig þessi málvertu. Velkomin Auðun.
4: Takk.
3: Eitt af því sem að mínir svona Facebook-vinir hafa verið að ræða í morgun, það viðtal Björns Malmqvist í Ríkisútvarpinu í morgun við mann sem heitir Ketil B. Alstadheim, held ég. Hann sem sagt ritstjóri stjórnmálafrétta á norska dagblaðinu Aftenpostin. Mm-hmm. Hann hefur skrifað bækur tíðindi í Noregi og hann svolítið að bera saman hérna umræðin í Noregi við Ísland. Það að segja umræðin í Noregi 1994 þegar þeir gengu ekki í ESB. Honum finnst kannski áhugaverðast hvað lítið rætt hér í upptakti þessara kosningu, hvað EES-samningurinn stendur völdum fótum. Getur þú aðeins komið inn í það? Ertu sammála því?
4: Já, þar rauninni bara á við. Nú hann búinn að duga eða svona, hérna þessi, hann var aldrei gerður þegar hann var gerður sem sko, jú, fyrir vel yfir 30 árum að 92 sem að maður undirritaður frestaðist fullgilding vegna þessa Sviss hérna fjallur datturskattina. Mm-hmm. Já, það sem þetta sem sagt vel yfir 30 ára gamall samningur sem sem sagt lausn gerdagsins má segja sem hentaði og hefur getað dugað utan svona kjarna hagsmunna Noregs og Íslands í samstarfið Evrópusambandið en það reynir alltaf meira og meira á eftir því sem lengra líður á svona veikleika samningsins og það það sem þessi norski blaðamaður að tala
3: Hverjir eru veikleika samningsins?
4: Það sko í Noregi reyndar sko nú komin heilmikill innleiðingar halla slóði eins og það ég kalli innleiðingar halli það sem sagt það eru EES gerðir sem býða þess að séu leittar inn í landslög í EES löndunum og sá slóðir orðin raunni svolítið stór í Nóri vegna þess að það eru mál sem eru bara pólitískt umdeild tengjast orkumálum og fleiru sem þeir hérna það var lengi verið að draga lappirna með að innleiða og það svo aftur að hafa áhrif líka á innleiðingu þessara sömu gera á Íslandi
3: En lengri slóði í Noregi en hér?
4: Já, það nú lengst sko verið öfugt eða sérstaklega þarna eftir hrun að þá var slóðin orðin lengstur hér en svo var svona gert svolítið átaki að vinna hann upp hér og hérna þetta kannski ekki En það eru sem sagt nokkrar gerðir hérna sem býða þessa sem sagt eins og þetta virkar sko þá eru þessi sammælega EES nefnd sem ákveður hvaða nýju Evrópusambandsgerðir eru hérna á gildissviði EES samningsins og eiga þess vegna hljóta innleiðingu í EES löndunum eða sem sagt eftir löndunum í EES eiga að vera teknar inn í EES samningin eins og við kalla þess vegna alltaf að bætast við hann sko mm-hmm. Það sem sagt það eru ýmsir svona hnökrar á því að verða með árunum og hérna vegna alls konar atriða reyndar ég nefndi þetta með sko Já, það bara einfallega sem mál svona innaríkis pólitískt umdeild í Nóri sem svo hafa áhrif á þessa innleiðingu í norska þinginu og hérna sem náttúrulega svo sem svipað eins og hefur gerst hér þó að það nú bara verið tekin svo lína almennt held ég hér að bara hérna það hefur nefnilega furðu lítið þrátt fyrir að við höfum bara runni innleitt allt sem kemur inn á borð hjá okkur þá hefur hérna furðu lítið af því sko í rauninni rekist á við nokkra íslenska hagsmunni þannig að þetta nú verið allt svona býsna tíðinda lítið en náttúrulega einn gallin sem hérna normönnum með tíðrættara en okkur einmitt að svona einn lýræðislega umræða sem tilherir löggjafastarfi í sko lýræðisamfélagi hún bara fjarverandi þegar EES-gerðir að ræða það einfaldlega löggjöf sem smíðuð annars staðar á nokkrar aðkomu eða umræðu sko grundvöld þeirra löggjafar þó að einhverjir sérfræðingar frá Ísland og Noregi geta tekið einhvern þátt í frum mótun nýra löggjafur Evrópusambandinu það hún mjög í skötu líki eða líka vegna þess að hún getur tekið miklum breytingum í meðförum þingsins og svo framvegis þannig að sem við höfum enga að koma að þannig að þetta bara einfaldlega orðið þannig að hérna, já, þetta sem sagt áskrift af löggjöfu sem aðrir búa til og hún hefur reynst okkur vel þrátt fyrir það þetta vöndu löggjöfu upp til, eða sko megninu til að þetta vöndu löggjöfu það einfaldlega búa að rannsaka svo mikið og hún hérna að koma aðeins í margar hendur af nýri Evrópulöggjöf þannig að hún kannski miklu vandar eða mörgu leiti heldur þessu löggjöf sem kemur frá Alþingi hún stundum svolítið svona hérna tilvilnakennt og ekki kannski lögðins mikil vinna í smáatriðin og hérna spá í afleiðingar og svo framvegis allt Nei. Þannig að sko og þetta náttúrulega löggjöf sem gerð til þess að sko geta virkað í ólíkum aðstæðum í ólíkum löndum þetta náttúrulega það mörg lönd sem þessi löggjöf og það svona ég líka alltaf vist svigrum til innleiðingar þessar svokölluðu tilskipanir þær hafa jú líka í aðaldaríkjunum vist svigrum til innleiðingar það eru bara þessar svokölluðu hérna það minna notað að gefa út löggjöf sem tekur beint gildi í aðaldaríkjunum það lang algengast að Evrópulöggju segja í formið þessar svokallega tilskipana sem kannski ekki besta þýðingin á hérna direktið það einmitt að svigrúm til innlega til að laga nýja Evrópulöggju og aðstæðum okkar um stað og Íslendingar hefði nú kannski oft mátt nýta það svigrúm betur þessi svokallega gullhúðun en það sem ég hérna vildi bara segja að í rauninni það sem allir sem hafa verið að fylgjast með EES-samningnum í alla þennan tíma, hann hefur sína galla sem gjarnan svona lítið talað á meðan hann funkarar í stórum dráttum og það sem kannski mesta hættan, eða var alveg ljóstrú upp að vera svona mesta hættan og hefur leitt til þess hvað Ísland og Norður eru þó, hérna, komur að segja, hlýðnir í því að innlega allt saman því að það alltaf áhætt að tekin það einfaldlega í samningnum þannig ákvæði man ekki númer hvað það að ef að eftir EES-ríki eða Íslandi eða Noregur eða líktast að myndi neita innlega eitthvað að tiltekna gerð sem búið að ákvæða að sé hérna varði gildis við EES-samningsins og eigi þessum að innlega ef að það bara ef að kemur bara þvert nei við innleiðingu þá bara fellur úr gildi allur sá kafli samningsins sem svo gerð tilheyrir og þar með náttúrulega einsleitni löggjafar á EES-svæðinu sem aðal tilgangurinn með EES-samningnum úr sögunni og EES-samningunum sjálfur allt EES-samstarfi í uppnámi þannig að það þessi áhætta sem alltaf fólkin í því að neita innlega einhverja tiltuna gerði sem alltaf reynt að finna einhverja leiðir til þess að heita eitthvað annað sko eða þarf einhverja mikla aðlögun eða eitthvað pólitískt erfitt vegna einhverja tiltekna skerða eins og ég, mér finnst nú þessi umræða sem ég var um þessu svo kallega þriðja orkupakka, hann snerist aldrei um það sem í rauninni stóð í þeim lögum, það var aldrei neitt vandamál einlega hann hér á landi í raun, þetta var bara stormur í hérna teppolla sko.
3: Líðskrum.
4: Já, má kallaða það. Þannig að það ekki gott dæmi þetta sko, en sem sagt þar ef að Ísland hefði bara neitað innlega þá gerð, þá hefði bara allur orku, öll löggjöf og sviði orkumála dottið úr gildi á öllu EES svæði, það sé að líka fyrir Noreg sem náttúrulega ennþá stærra mál fyrir þá sko.
3: Svo er ekki
4: alltaf smá. Þannig að þessi veikleikar hafa verið þekkti frá upphafi, en það hefur alltaf verið vilji til að sko láta þetta samt gangu upp og en svo eftir því sem lengri tími líður og hérna og það sem norðmenn náttúrulega er að finna fyrir er þessi þetta áhrifaleysi á samningu nýra Evrópulaga og hérna þeir eru jú miklu stærri en við og hafa líka ákveðnum sviðum ansi mikill hagsmuna að geta þannig að þeir finna mjög fyrir því að vera bara lobbyist út á gangi sko þegar þessi löggjöf er búin til í Brussel.
3: Svo er meiri óvissa með tolla núna heldur en hefur verið svolítið skeið fyrir þá sem ætla sér að standa utan sameiginlegra viðskiptastefnu Evrópusambandsins. Nú það hægt að segja upp samningnum bara með ársfyrirvara það er ekki allir sem vita það það er ekki meitlað í berg
4: og það er líka vert að sko nefna það þó að Evrópusambandi hafi sko verið býstna svona í möðu kominu sem að sletti á dönsku að hérna það sé að sætt sér við að eða samningurinn hafi lifað af þarna með norska neginu 94 og látið þetta ganga þá hefur vitneskja þetta er algjört jaðar fyrirbæri sko í þessu evróska löggjafakerfi og það eru fáir embættismenn í Brussel sem vita af tilvist þessa samnings og svo hann auðvitað bara einfallega vegna þess að hann er svo mikið jaðar fyrirbæri sko að þá það er okkurinn veikleiki líka sem hérna af því hann hafa stofnað til hans með allt öðrum hætti þar sem þáverandi eftarríki voru þá stærsti viðskipta aðili þáverandi Evrópusambandsríki en hérna
3: Svo heyri maður sko rosalegt magna bulli núna síðustu dagana fyrir þessa kostningu og lygar og alls konar fals og áróður En líka sko sá hluti umræðunar sem að ætti kannski vera gagnlegri og hófstiltari, hann samkvæmt þessu norska blaðamanni líka líklegur til þess að hitta ekki mark. Og þá hann búinn að bera saman umræðuna, hvað menn hafa sagt í Nóri og hvað hefur gengið eftir. Og hann til dæmis skoðaði leiðtoga umræður norskra oddvita, þarna 94 og þar voru til dæmis flestir sammála því að hérna og jáhliðinni var því til dæmis haldið fram að olíuævintýri Normanna yrði senn á enda og þess vegna yrði að ganga í Evrópusambandið og hérna neyliðin sagði að ríkin í Austur-Evrópu myndu aldrei verða samþýtt sem aðeldaríki en þú veist, bara tvær staðrendir sem reyndust gjörsamlega marklausar en var mikið keyrt á og mann grunar að það sé svolítið hér þannig líka að auðvitað vitum við náttúrulega við getum spáð einhverju, við getum kalkulerað og okkur finnst sum tjáning betri en önnur en í raun vitum við ekki til dæmis hvað kemur út úr samninga umræðum fyrr en samningurinn liggur á borðinu.
4: Nei, það við getum endalaust rifist við sjálf okkur hvað kannski stæði í samningi en það getur aldrei verið byggt á staðarendum, það kemur ekki ljósnema í samningum.
3: Einmitt, en ég hef tekið eftir því að þú hefur sko verið hérna, þú beitt þér töluvert hérna undangengnar vikur, þú skrifað, er það 5 eða 6 greinar í heimildinu?
4: Já, nú svo sjönda á að koma núna
3: með þetta
4: inn, loka greinin í greinaflokki um þetta.
3: Já, búin að skrifa 6 og 7 leiðinni, hvers vegna ertu að þessu?
4: Ég sko... eins og ég menntaður á þessu sviði og ég skrifaði sko, sem blaðamaður þá á sínum tíma ég var nú fyrst á morgunblaðinu og svo fréttablaðinu lengi fyrir hrun sko og hérna og vorið 2009 með því ég var að ljúka mínum tíma á fréttablaðinu þá kom út bók eftir mig það hvernig það sem ég einfallega tók mig til og útskýrði hvernig aðeins að vera verðabsambandi fara fram og greindi eins og hægt var á þeim tíma þarna áður en umsóknin var reyndar samþitt og sendi Brussel þarna sumarið bókin kom út í maí og heitir hérna, inni eða úti aðeins að vera verðabsambandi hérna það sem ég lendi líka að greina samningsstöðu Íslands eins og hægt var að meta hann á þessum tíma í öllum þessum 35 samningsköflum eða 33 sem eru eiginlega efnisköflarnir og svo eru hinni tveir svona formsatriði hérna og það svona fannst mér renna blóðu til skildum að svolítið endur taka leiki núna fyrir þessa aðkvæðagreyslu og reyna að leggja mitt að markum til að leggja eitthvað uppbyggilegt til umræðunar
5: uppbyggilegt, já
4: ég er allavega sem ég vil líta á að sé svo já, að sé byggt á bara bestu þekkingu á málinu sem hægt að afla
5: já þú minnist að þú hafi verið blaðamaður á mokkanum og fréttablaðinu fréttablaðið dautt ég vann síðasta daginn á fréttablaðinu sem það kom út og margir sem að harma það en sko hvað var það mokkan þinn gamla vinnustað sko bara í dag þá forsíðan bara af sama krafti það er stækkunarstjóri núna orð hennar dregin í efa það er allt dregið í efa Það er sáldrað endalausum efasemdum.
4: Já, það er bara áróður, jú.
5: Já, áróður og náttúrulega forsíðu fréttin á laugardaginn var svakaleg sko og það sem að þessi prófessorar þarna þurftu við HÍ þurftu að senda frá sér yfirlýsingu.
4: Já, en það ekki líka þannig með vegna þess að það gengið svo langt að þá hristur fólk bara hausinn og tekur ekki mark á neinu.
5: Jú, það er.
4: Mér sýnist að eiginlega frekar vera þannig að svona að reka fjölmiðil með þessum hætti grefur bara enn meira undan trúverlauka hans hjá almenningi þannig að hann hættir að taka mark á nokkur sem kemur fram í blaðinu
5: þannig
4: að
5: þú ert ekkert endilega viss að þessir þeir blaðamenn mokkans sem hamast að margir telja vegna eigendavaldsins hamast í hlutum og reyna ná neyji út úr laugardeginum þú ert ekkert endilega viss að þeir hafi árangur sem er við þið
4: Nei, ég held að bara íslenskur almenningur er bara það náttúrulega fólk hugsar bara sitt og þegar áróður gengur svona langt sko, þá auðvitað það svo augljóst þegar ekki einu sinni reynt að vera með neina svona hlutlusa fjöllun heldur en eingöngu keyrt á hérna ég rauninni já bara alls konar vísvindandi mistúlkunum og hérna slagorðum sem byggjast ekki á hérna miklu fólk auðvitað sér það held ég, flestir
5: finnst þér ekki ótrúlega raður snúningur á skömmum tíma síðan þú varst þarna störf
4: nei, að sá snúningur varð hausti 2009 þegar nýjir eigendur réðu Davíð Oddsson sem ríðstjóra og ráku Ólaf Stefensson hérna en þannig að í dag held ég mjög öll hérna talsmaður yngungu Íslands í Evrópusambandi þannig að það náttúrulega jú mikil umskiptin þau urðu strax fyrir ja, hvað það eru 17 ár síðan sko.
5: Mér varst
4: morgunblæði var samt sko ekki
5: Mér varst morgun halda grímunni miklu betur, hann hefur algjörlega felt að það
4: Já, það morgunblæði orðið miklu minna en það var mínum tíma þarna þá voru alltaf 100 manns á ríðstjórninni og öllum mögulegum áttum og ólíkt fólk ekki bara tengt einum flokki eins og núna er einum þetta nú kannski að má deilum það hvort að það eitt flokkur sem...
5: eða einn típa veigendavaldi það kannski mætti líka spila það
4: já það er hans ólíku saman að jafna þó að ég menna menn eins og Andrés eru ágætir sko en hann bara er svo pólitískur hann hérna stænst ekki mótið að fara bara alla leið í pólitíska nárar og vera ekki að reyna hérna flytja einhverja hlutlega réttir hann nennir því ekki
3: Nei. En ég sé það á skrifunum þínum og ég heyri það þegar maður hittir þig að þér svo sannarlega ekki sama og þú leggur mikið í þetta en sko verðum við ekki samt að viðurkenna það að gallin við tímasetningu þessarar þjóðar atkvæðagreiðslu á laugardaginn er svolítið sá hvað fjölmiðlun er veik og bjöguð og í miklum sárum sem stendur og svo jafnvel sagt að þú getir keiftir loka niðurstöðuna ef þetta frekar jafnt vegna þess að það sé engin löggjöf sem hérna hindri þá sem eiga flestu miljardana í að dæla auglýsingafé og kannski kaupa sér niðurstöðu á loka sprettinum
4: þetta hefur til dæmis fjölmiðlun en bent sko, hér hefði það hefur verið betra sjá til þess að hér var búið að innleiða til dæmis Evrópulöggjöf bann við pólitískum auglýsingum og samfélagsmiðlum sko
3: kaldhæðnislegt
4: og hérna og líka bara koma betri vörnum gegn erlendum afskiptum af kosningabaróttu sem maður hefur náttúrulega orðið var við eins og mótið þó aðlega á samfélagsmiðlum og svo náttúrulega líka þegar þetta svona komið úr höndum stjórnmálaflokkana þá ekki heldur þær hömlur á fjármögnun frá þessum óþekktum aðlum þessum erlendum hérna, sem annars eru á kosningabaráttu á Íslandi þannig að það hefði mátt líka setja skýrari reglur til að takmarka möguleika hugsanlega erlendra aðila til að hafa áhrif á niðurstöðuna það hefði þurft að þá setja reglur og fylgja þeim eftir sko sem ekki tilfelli þannig að þetta svona svolítið vilt að vestur hér gjörðin utan þessa baróttu og sem þá líka opnar svolítið dyrnar fyrir svona afskipti sem auðvitað mjög bagalegt en persónulega hef ég samt orðið lítið var við það sem kannski svona augljós eða erlendar tilraunir til afskipta það meira verið bara bottar sem var reyna af áhrif á sko hvaða svör í umræðinu og samfélagsmiðlum sko það kannski helst þar sem verður vart við þetta en náttúrulega eins og segi þetta regluleysi líka pólitískar auglýsingar það bagalegt.
3: Já, þegar maður velti fyrir sér sko hugtökum eins og jafnvægi réttmæti, sanngirni þessi hugtök geta fallið milli skips og bryggju núna á loka sprettinum ef hérna allt stendur jafnt og peningavaldið kaupir sér niðurstöðu.
4: Líka í svona þá hefði kannski verið á geta semja bara það fyrir sem að fela einhverjum ákvörnum hlutlausum aðila svona stöðugt fact-check hlutverk sem hérna fólk geti leita til til þess að minnst þá að vera smá fæling á sko mesta bullið en hérna en það ekki heldur þannig að bullið hömlulaust
3: þannig að við erum að sko að kjósa alveg rísa stórt hagsmunamál þar sem að svo mikið undir eins og maður finnur þegar maður les greinina þínar þú ert allavega þeirra skoðunar á sama tíma og umhverfið alveg hriplegt
4: Já og það sem kannski einna bagalegast eins mér sko hvað breytt staða Íslands í alþjóðasamfélaginu einhvern veginn virðist skipta fólk litlu máli því það sannarlega þannig fólk verður átta sig á því hvað alþjóða umhverfið hefur breyst mikið með bæði hérna einrásastríði Rússa í Úkraínu sem náttúrulega alvarlegast að brota á alþjóða rétti í álfunni bara síðan hérna nasistar voru hétu á sínu tíma og hérna og svo þarf ekki annan að lesa sko utanríkis stefnu það stendur allt svart og hvítu stefna Trump-stjórnarinnar gagnvart Evrópu er náttúrulega algjörlega sko ótrúlegu lestur ef maður hugsar til hlutverks Bandaríkjanna gagnvart sínum bandamönnum í Evrópu á síðustu áratugum það gersamlega ger breytt viðhorf valdamanna í Washington núverandi að minnsta kosti en það hætt við að það líka verði svolítið varanleg breyting jafnvel þótt Trump farið frá að þá orðið mikil breyting á því hvernig bandarækjumenn sjálfur skynja sér hlutverk í heiminum og gagnvart sínum bandamönnum og það eitthvað sem Íslendinga verða átta sig á það sámur frændi ekki mm-hmm. samur
5: Þannig að þín skoðan svo að þeir sem voru skeptikir 2013 að það sé komið leikurinn hafi breyst svo mikið að sum okkar ættu kannski að endur skoða fyrri afstöðu
4: í ljósi bara ég held besta dæmið einfaldlega að líta til þess hvað hérna hvers vegna þurfti Trump að svona minnstaðast í setti að grænlandsmálið á pásu það nú bara setti í nefnd það ekki leist ennþá fólk það líka átt að segja því þetta ennþá óleist mál hann með þess að nýlega ítrekkaði bandar ekki nýrðu að fá yfirraðu við Grænlandi þannig að það ekki búið en það sem hindraði hann í framkvæmt þessar áallunar að hérna innlima Grænland með einhverjum hætti í Bandaríkin var samband Grænlands við Danmörk og að Grænland og að sem sagt Danmörk í Evrópusambandinu og tollabandalagi Evrópusambandsins
5: heldur hann hefði teki Grænland ef Danmörk hefði ekki verið í
4: já það hann sem hætti því þá hefði ekki það er það sem sko hefur orðið grænlendingum veit ekki mjög til umhugsunar ef að þeir hefðu verið orðin sjálfstæðir hefðu haft átt miklu erfiðara með að standast þessa atlögu mm-hmm. frá úr þessari ólíklegu átt en einmitt vegna þess að Grænland samkvæmt þjóðarétti en þá hluta af danska konungsríkinu og danska konungsríkinu og þó að Grænland út af fyrir sig Þetta náttúrulega svolítið flóki, ekki aðeila Evrópusambandir, það náttúrulega Danmörk það og Danmörk innan tollabandalagsins og það tollabandalagi sem varði Danmörku og þar með Grænland líka gegn því að Trump beitti einhverjum svakalegum refsitollum gegn Danmörku og Grænlandi til þess að þinga þá Danmörku til að láta sínum vilja sko, hann gat það ekki einmitt vegna þess að Danmörk í tollabandalagi Evrópusambandsins og það ætti að vera mjög mikið umhugsunar efni fyrir okkur Íslendinga það sem við erum ekki hluta neinu slíku erum bara ein á báti hér í hérna EFTA svo sem ágætt eins og það en það auðvitað veitir enga vernd gegn slíkum hugsanlegum þvingunarakjörum frá bandaríkjum með öðrum stórveldum sem vilja koma einhvernum vilja fram gegn litla Íslandi, þar væri við bara, ef að við ímynduðum okkur að Trump-stjórnin fengi eitthvað nálíka áhuga á Íslandi og Grænland og Ísland jú svona strategist séð í mjög svipari stöð og Grænland með næstum samhljóða tvíhliða varnarsamning frá sama tíma, 51 ef við bara ímyndum og hjá að það kemur einhver álíka allaga að þá væru við algjörlega varnalaus það var hægt að skella okkur 200% refsitollum og ég veit ekki hvað stöðva bara að setja íslensku utanríkisviðskipti af algjörlegu skorðum og þannig að hérna þetta það sem ættum að hafa í huga hvað í rauninni svo áhætta sem líka fylgir þá óbreyttu ástandi að leita ekki skjóls í bandalagi við þau ríki sem við eigum í nánustum samskiptum við og viðskiptum sem augljóslega eru Evrópuríkin og Norðurlöndin náttúrulega sérstaklega.
5: Hvernig skýrur sem blaðamaður fyrirverandi og stjórnmálfræðingur og þú ert sagnfræðingur líka hvernig skýrir þau sko eiginlega þjóðhverfinu og mér liggur við að segja mikilmennsku brjálæðið sem að hérna, speiklast í þeirri hugsun þetta eru nokkuð háværar og vinsælar raddir að við eigum að fá allt fyrir ekki neitt
4: í þetta svolítið kannski tilherir bara eigarskeggja mentalitetinu sko,
5: er, og að standa út úr
4: fylgir því að já að búa hér á aðskektri eigi sem hérna hefur samt tekist að byggja upp góð lífskjör þá er auðvelt að finnast að hér sé bara allt best og í útlöndu sé bara allt ómögulegt og með því bara að hérna láta eins og útlönd skipti Ísland ekki máli að þá hérna en það er satt að segja held ég frekar birtingamynd þessarar blöndu af mikilmennsku brjálæð og minnimáttar kompleks að hérna það nú oft tvær hliðar á sama peningi þar sem með þess að oft kemur fram í þessari umræðu að Ísland var á lítið til að geta haft nokkur áhrif í Evrópusambandinu ég meina við höfum engin áhrif eins og er
5: Nei.
4: En við hefðum áhrif ef við værum við borðið það yrði að taka tillit til okkar vaksmanna líka þannig að þetta er hansi skrítin umræðastundum en kannski skiljanlega einhver liti einfallega vegna þess að við erum hér út á okkar eigu og eigum hér söngvaðum að hérna stríð eigi sér stað í vonda útlandinu langt frá Íslands ströndum sko og þessi svona sjálfs ímynd að hér sé bara friður og velmögun og hún sé einhvern veginn óháð umheiminn menn það náttúrulega alls ekki þannig
5: Nei.
4: Eins og ég segi þetta mjög opið og mjög útflutningsdrifið hakkerfi við erum mjög viðkvæm fyrir öllum breytingum á alþjóða viðskipta umhverfinu og það bara má heita að sé svona einhver heppni að við höfum náðað sko að það hafi ekki lent illa á okkur hingað til það virtist nú þar vera aðal atriðið að í vöru skipta jöfnuð Íslands og Bandaríkjana þá kemur að þannig út að Ísland flytti meira inn af vörum frá Bandaríkjana heldur að flytti hann af vörum til Bandaríkjana það verist verið að eina sem hérna Trump finnir skipta máli í ekki viðskipta jöfnur en sem slík heldur bara vöru skiptin þannig að þetta er náttúrulega verið alveg ótrúlegt að horfa upp á en allavega við höfum sloppið hingað til en það er náttúrulega engin ábyrg stefn að setja bara alltaf bara hérna láta að fara hægt sig og vona hérna bara úlfurinn fari framhjá sko, þú veist, það er hérna ekki ábyrg stefna þegar maður tala hagsmunni ríkis og þjóðar
5: En á öllu því sem þú sagt og við verðum því meður að setja punkt núna, þá vekur það hvað mest athygli mína að þú ert alveg viss það eða þú telur það líklegt að hérna Trump hefði tekið Grænland ef Danir væri ekki með ákveðin yfirráð yfir Danmörk og Danir væri hluti af ESB.
4: Já, ég finnst að algjörlega blasa við. Það var samstaða það var tollabandalagið og samstaða Evrópusambandsþjóðanna sem setti Trump á endanum stólinn fyrir dyrnar með þessa enda hefði náttúrulega líka eiginlegt NATO með því að það stemdi allt í það en það er alltaf þetta er brot á öllum ákvæðum allar sér sáttmálans að hérna allar innlima landsvæði annars bandalagsríkis að þetta fá heyrt sko þannig að það hefði bara skilið NATO líka eftir í algjör uppnámi sem það er náttúrulega það er í miklu uppnámi og NATO þjóðurnar í Evrópu eru að þetta hópinn og reyndar með Kanada og til dæmis að sjá til þess að þið geti vígvæðist án þess að vera háð bandarískri hergagnatækni það er einmitt mjög sérstað það er einfallega afleggingin af þessu
5: Hvernig heldur þetta fari? Loka spurning á laugardaginn
4: Já, við höfum séð þetta í könnunum að þetta mjög jafnt og margir voru, og tiltölulega margir voru óákveðnir, en að kjörsókn og stemning á kjördag getur ráði úrslitum. Er ég hættur
3: En ég vonu að þetta,
4: sko, mér finnst augljós hvað sé skynsemis valkosturinn, það er engin áhætta tekin jafnvel fólk sem er mjög efins að Íslandi í heim Evrópusambandinu tekur enga áhættu með því að segja já í þessari atkvæðagreiðslu, en eins og gætu við með því fengi loksins svör við spurningum sem við Íslendingar erum búin að rífast og hérna klopnast í fylkingar út af í áratugi og það væri svona tækjafæri til að loksins fá þeim spurningum svara sem einfallega yrði ekkert svara ef að svarið yrði nei. Og líka það eru ákveðin áhætt að tekið með því að segja nei að því þar með erum við að útiloka valkost á það sem við vitum hvað í raunin í honum felst. Og ég finnst það ekki skynsalegt að útiloka valkost þannig séð að óþörfu.
3: Einmitt, kæra þakki fyrir komuna.
4: Takk.
3: Auðun Arnórsson, við höldum

0: Vanda takk.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Nú ætlum við að slá á þráðinn til Sviss, þar sem að Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, staddur, blessaður Ólafur.
3: Sælvertu.
2: Þú ert Íslendingur í Sviss. Sviss ekki í Evrópusambandinu, ekki einu sinni í EES. Hver þín afstaða sem Íslendingur, hvort að hérna, ég má ekki vera að spyrja því, hvað að kjósa á laugardaginn?
3: Já, ef ég mætti kjósa, þá myndi ég kjósa, já.
2: Já, en mátti ekki kjósa?
3: Nei.
2: Það var ekki.
3: Það svo langt síðan ég flutti til útlanda.
2: Já, þú þurftir að kæra þeim á kjörskrá fyrir 1. desember og þá var ekki búið að tilkynna að það væri kosning. En af hverju myndur þú segja já?
3: Ég nefnilega, ég sé bara enga ástæðu fyrir því að loka þessum dyrum.
2: Já, en ef að það væri komin samningur, svona, heldur þú myndur segja já, þá líka gangin í Evrópusambandið?
3: Það er bara eftir hvernig samningurinn væri.
2: Flestir horfa á hérna vexti og evruna. Það gott fyrir Íslands samfélagi að taka upp evru?
3: Já, svona fyrir eftir hvað þú ert líklega. Ef þú treystir á það, sem dæmi, þú stjórnmálamaður eða bankamaður, og þú treystir á það að hagkerfi það svona rétti úr kútnum, þegar það búið að setja of mikið af útlánum mín út í hagkerfið eða það búið að reka ríkissjóða of miklum halla. Það var rosalega þægilegt að geta lækkað raunlaun í hagkerfinu með því að láta krónuna falla í verði í staðinn fyrir að þurfa að haga sér skikkanlega og þá fá ekki áfallið sem ómikil útlánamyndun eða ómikil halli á fjárlögum myndi leiða til. Það fer svona eftir í hvernig horfa það.
2: Þú veit að segja að besta útkoma væri svo að koma sér ekki í vandan, en ef að við förum í vandan, hvort betra að hafa evru eða krónu?
3: Það fer bara eftir hvernig ég raunni vandinu settur upp líka. Það er þannig að hérna, ferði í vandan og þú ert með evruna, þá augljóslega erfið að fyrir því að fá raunlauna lækkunina í gegn sem þarf til þess að koma hagkjöruna á réttan kjör sem þýðir það að þú verður þá að vita hvað þú verður að gera yfirinni, hvað var það hagstjórn, þar með talið útlánamyndum bankana til að þú þurfur ekki að enda í því að lækka raunlaunin ekkert tíma eftir á, hvort sem þú gerir það með því að vera í einhvers konar auknu atvinnuleysi eða með því að lækka gengi krónunar sem finnst það allt í lagi eitt kosturinn með að við hinn það bara þannig að sé valkostur
2: Nú eru mörglönd
3: Þetta er pólitíska vali
2: Já, það eru mörglönd í Evrópusambandinu og sum hafa lent í svona vandræðum komið svona kreppur eftir að þeir tóku upp evru til dæmis Eystrasaltslöndin einn viðmælenda minn Hilmar Þór Hilmarsson prófessor á Akureyri, hann nefndi það sem dæmi hvað það geti verið hættulegt fyrir lönd að vera með evru, að það hafi leitt til fólksflótta og svona skafa í samfélaginu til lengri tíma mm-hmm. Eru við ekki svona líklega til þess að geta lent í slíku vanda?
3: Ef það er að bera það saman við Eystrasaltskreppurna og líka við Spán og Íra og Portugal fyrir svona á rættu og sem þú allir við tólf þá þetta búið að breyta samt sem ekki síðan það varð mikil vatnaskil í Evrópusambandinu upp úr 2020 þegar það voru settir á alls konar sjóðir til þess að halda hagkjörum sambandsins í rauninu uppi út af COVID og síðan þá hefur rauninu þessi sveiflujöfnunar

0: virtust verið til staðar. Þannig að sem dæmi Grikkja kreppan 2011, 12 og 13 og með sér fyrr hún yrði nokkurn einn ómöguleg í dag einfallega vegna þess að það eru til sjóðir sem og betra bankakerfi sem stjórnað á betri hátt heldur en fyrir 2008 heldur en þá sama hátt þegar konum hvað spáni gengur við núna þeir fóru í gegnum breytingar sem voru nauðsynlegar upp úr 2013, 14 og 15 og núna spáð með hvað bestan hagvöxt í Evrópusandri eða alltaf hann einan Evrópusandri
1: Þannig að þú ert eiginlega að segja mjög svona afgerandi já við þessari spurningu að það væri eiginlega að gáður að það sem Íslendingar gætu gert í efnaðsmálum væri að stefna í Evrópusambandi og Evró
0: Það bara eftir í hvernig samningurinn sem við settur á borðið eftir
1: Og á hverju þyrftum við að vara okkur? Ertu að tala þá sjávarauðlindirnar eða landbúnaðin, það nú helsta sem talað hérna eða ertu að tala eitthvað annað?
0: Já, aðalega sjávarauðlindir eins í rauninni með í rauninni hvernig hérna, já, landbúnaður jújú, alltaf finnar fengu sér til líka þannig að ég hef ekkert svo miklar ágjur á landbúnað í rauninni Það svona aðalega sjávarútveri og það bara opin spurning, þannig að lesa hvernig það settur.
1: En Evrópusambandi ætti að vita það að eina leiðin til þess að Ísland komi inn að Íslendingar fái einhvern veginn varanlega vissu fyrir því að auðlindir sjávar í kringum Ísland sé ráðstafa frá Íslandi, eða ekki?
0: Já, ég myndi alltaf að búið að styðja að þau vissu að því hvers konar áhersla það væri setti á það innan landsins.
1: Og erfitt líka að sjá íslenska stjórnmál og mann skrifa undir svona samning þar sem þetta ekki. Því að hann myndi vita að þetta fellt í þjóðræðgæði.
0: Já, já, og þá ertu rauninni bara komin í sama sömu dýnamík eins og hér í Sviss. Það sem þú ert ekki að fara að sem stjórnmálamaður, af því að það svo mikið þjóðræðgæðislega. Sem stjórnmálamaður ert þú ekki á leiðinu út í einhverja villinsu af því að þú veist að þjóðaratkvæðagreiðslan mun stoppa þig.
1: Já.
0: Og það eru meira sér tvær eða þrjár, réttilega sagt, sem koma í á eftir þessa.
1: Já. Þannig
0: að ég hef ekkert svakalega rókir að því.
1: Nei. Heldurðu að Evrópusambandi sækist eftir því að fá Ísland inn út frá svona breyttu stöði í öryggismálum öðru slíku að þeir horfi til þess að það sé gott að hafa hennan klett þarna í miðju norður Atlantshafinu?
0: Já, ég regna með því frekar en ekki. Alveg á sama hátt eins og bandaríkjamenn vilja í rauninni hafa aðstöðu og í rauninni bara önnur lönd hafa aðstöðu hér líka.
1: Já. Og að Ísland sé svo lítið að það sé raunverulega ódýrt að gera einhver svona frávik samning við Ísland ef að þetta lítið á sem stóran ávinning út frá öryggis sjónum því að alla getur Evrópusambandið verið að horfa á að það komi mikli peningar frá Íslandi inn í sambandið.
0: Nei, og það við það talandi um peningana, hérna, ég sá einhverjum törnum um 50 miljarða sem áttu sem áttu að kosta Íslendinga að vera þarna einnig. Og síðan voru einhverjir nettoútrunningar varandir það hvort það kemdi mikið tilbaka og svo framins. Og einhver, ég mani til hvort að einhver hafi lent á 10-20 miljardum netto sem væri þá okkar framlag þess að vera í Evrópusambandinu. En eftir því sem best veit var enginn að tala gjaldeyrisvarasjóðinn á sama tíma. Kostnaðurinn á honum er svona 25 miljardar ári út af vaxtakostnaði. Þannig að við lostum við hann.
1: En nú er hann ekki 900 miljardar eða 1000 miljardar. Hvað gerist við hann? Því að þú nú sérfræðingur í svona peningamálum. Hann haugur að peningum. Hvað verður hann ef við tökum upp evru?
0: Hann bara áfram í eigu Seðlabankans. Seðlabankin gerir við hann sem hann vill. En það þarf ekki að hafa í rauninni.
1: Nei, þetta er...
0: Ef þú vilt vera með einhvers konar... Ef þú vilt vera með einhvers konar þjóðar... sem sagt svona, hvað heitir þetta, Sovereign Wealth Fund, þjóðar fjárfestingarsjóð þá var það kannski einhver svona byrjun á slíku þar
1: Já, sem að menn hafa svo sem verið að ræða hérna í gegnum tíðina að taka svona auðlindargjald og kannski hagnaðin af landsvirkjunum við að byggja upp svona varasjóð að þessi gjaldrisvaraforði geti verið stofnin af slíkum sjóði
0: Já, allan svona einhver vísir að því
1: Já.
0: 900 miljardar er svona í að heldina tala, jú, jú, ok, þetta 20%, eða tæp 20% af verkri landsframleiðslu. Mm. Þannig að sé það ekkert svakalegt, en það ágætt að hafa það.
1: En einhvern tímann, oft það sagt í umræðinni að akkur að Íslendingar gangi í Evrópusambandi því að það þjóðir sem að standa sér best í Evrópu eru Noregur, Sviss og Ísland. Akkur vilja Svisslendingar ekki vera í Evrópusambandinu?
0: Það var bara að tekja þjóðatkvæði ekki þesslega það, 91 eða 2 af mér rétt. Og það var bara ákveður 91 eða 2 og standa fyrir utan það. Því að hann þá þetta klæða því að Svisslendingar eru miklu, miklu sterkari og betri stöðu heldur en Íslendingar. Svisslendingar geta notað geografíska stöðu landsins til þess að nánast að stoppa viðskipta milli Ítalíu, Frakklands og Þýskalands. Mm. Ef það þarf að fara með vörur frá Þýskalandi niður til Þýskaland, frá Þýskalandi niður til Ítalíu, þá verður hann nokkuð veginn að fara í gegnum Sviss. Og þar með að geta Svisslendingar einfallega sagt, já, við ætlum ekki að taka þátt í klubnum, við erum ekki nýtt mitt, eins og brandarinn sem er hér, en við erum alveg til í að vera með tvíhliða samningar. Og tvíhliða samningar hér eru mjög algengir, og tvíhliða samningar eru byrjaðir að vera algengari til dæmis að nýtti Norex og Evrópusambandsins, vegna þess að EES-samningurinn ekki nægilega yfirgripsmikill til þess að snerta á öllum þeim málunum sem þarf að tala í dag. Mm.
1: Og hann ekki að þróast og þroskast EES-samningurinn?
0: Já, ég svo sem hef ekki stór þekkingu á því hvernig nákvæmlega hann að þroskast, en hann ekki að þroskast í nægilega hratt og meðað við það sem að gerast innan Evrópu til þess að rauninni halda í við það sem þarf að gerast. Mm. Stoltanlega síð. Og þess vegna eru þessi tvíhliða samningar sem eru að koma upp.
1: Mm. Og Evrópusambandið til að gera slíka samninga við Sviss og Noreg, en Ísland kannski svona á mörkunum að vera nógu stórt til þess að standi því.
0: Já, það ekki gervihnatta samskipti eða eitthvað slíkt sem er verið að tala í tvíhliða samningum núna í dag á myndi Íslands og Evrópusambandsins. En ég verða að viðkjanna að það ekki nauðsynlegt fyrir Evrópusambandið að gera tvíhliða samninga við Ísland eins og það nauðsynlegt að gera samninga við Sviss.
1: Sólveig Anna var hérna fyrir þættinum og hún sagði að þegar við förum í gegnum efnahagsáfull sem óhjákvæmilegt bara í þeim heimi sem við lifum að þá með evrunni að þá myndi það að vera tekið út í atvinnuleysi og öðru slíku sem að getur verið þungbærara fyrir láglaunafólk heldur en vaxtabyrði út á krónunni. Hverju svararu slíkum rökum?
0: Já, fyrir eftir í hvernig hagkerfið hefur verið sett upp áður en áfallið á sér stað. Og líka af hverju áfallið áttu sér stað. Tökum sem dæmi Þýskaland. Þýskaland fór ekki í gegnum skulda útþenslu út af dotcom bólinni upp úr 2000. Þar var í rauninni hagkerfinu breytt þannig að sé að það var ítt undir það að vöxtur landsframleiðslu og atvinna hún var sérstaklega í gegnum útflutningsgreinarnar. Það þýtti lágur launa vöxtur í Þýskalandi upp undir 2007-2008 og þess vegna meðal annars var engin kreppa í Þýskalandi upp úr 2001-2003 eins og í mörgum öðrum löndum. En þess að launin voru nægilega lág til þess að keyra hagkerfið áfram það var búið að það var ekki búið að hækka því þannig að það þurfti þá ekki að lækka því áttir og eins var ekki skulda útþensla í Þýskalandi eins og í til dæmis á Íslandi eða Já, Bandaríkinn eru kannski sért kapitulöð út af fyrir sig af því að það fyrir bjólu. Frekar heldur en almenna skuldabólu.
1: En það er alveg
0: rétt, að sveigjanleikinn hann mingar.
1: Já, og þóttu þau búin að búa lengi erlendis að þá þekkir þau til Íslands og það er ekki þannig að ég sé efnastjórnin svipuð og í Þýskalandi. Við erum svona með frekar sveiflukennda ákvarðanir sem eru hér. Hvað gerist?
0: Já, ákvarðanir og líka áföll.
1: Já, segjum að bara taki tíma fyrir Ísland að aðlaga sig að þessum nýja raunveruleika og hér séu gerði ýmis konar mistök. Hvernig gæti sársaukinn komið fram í evrunni?
0: Það fer bara eftir í rauninni líka hvernig samningurinn væri við Evrópusambandið. Eins og ég sagði áðan upp úr 2020 og snar breyttist raunni stofnana umhverfið í Evrópusambandinu. Ég meðlis að snert á þessu í bókinni sem ég skrifa 2023. Mm. Þar í raunni, það meira og meira að sem sagt, myndast svona, það sem í raunni hér í Sviss, það svona, hérna, svona ríkjasamband á milli sjálfstæra hluta innan gesalapa. Þar sem í raunni hef opinbera, það segja allríkis sjóðurinn, hann að taka á sig einhvers konar áföll til þess að sjá til þess að einhverjir hlutar einstakra hluta sambandsins lendi ekki í kröppum dansi eins og varð raunin 2011-2013 mm. og þess vegna einmitt af því að kreppan átti sér stað 2011-2013 þá var bankarnir þeir voru þeim að breytt sem reglugjörnum varum til banka en þeir gátu ekki búið til eins mikið á lánum áður Mm. Og síðan 2020-2021 þá komu inn sjóðir sem voru í rauninni það sama eins og einhvers konar allríkis sjóður að hlaupa þeim tilbaka.
1: Á þessu tíma voru hagfræðingar eins og Krugman og Stiglitz að tala að evran væri raunverulega bara byggð á vitlausu grunni að það væri ekki gott fyrir ríki að vera með gjaldmiðil sem að þau hefðu ekki sjálf tök á. Myndurðu segja að sú gagnrýni að eftir þessa breytingar sem voru gerðar inn í Evrópusambandinu að sú gagnrýni ætti ekki við lengur?
0: Hún ekki við eins og áður. Þetta er ekki, af því að þetta er alltaf skali. Hér áður fyrir vorum við algjörlega í skalanum þar sem það var engin samþætt af ríkis stefna. Mm. Bandaríkin eru hér, Kanada eru hér, Bretland eru hér og svo framvegis. Evrópusambandinu. Það núna einhver staðar á leiðinni hingað, eða á miðin. Og þetta rétt, þetta var Vin Godley skrifaði, ef ég maður rétt, 1997 skrifaði hagfræðingur sem hétt Vin Godley grein sem hétt Maastricht and all that. Mm. Og þar fór hann, held ég, fyrstur hagfræðinga á hvað skýrast hann hátt í gegnum það að stofnana umhverfið sem þá var sett upp og var til staðar 2010, 11 og 12 það myndi ekki ganga upp og einmitt þetta stofnana umhverfi það búið að breyta
1: Er það þá þannig frá svona hagfræðinni og peningamálum að Evrópa hlýtur að þróast nærði að verða svona allríki það eiginlega leiðin til þess að láta Evru svæðið ganga upp myndur þú takkum því
0: slíkt? Já, í svona hægt og rólega þá er þrónun í þá átt mm. við rauninni er það bara þannig að sé eðlileg þróun í pólitískum ríkjasamlutum þú getur bara talað bandaríkin sem dæmi þau byrjuðu ekki sem einhvers konar myndbandalag mm. þau þróuðust auðvitað það síðar meir eftir að sem sagt, eða fyrir ekki að myndbandalag með allríkis svona ríkisjófi á bakvísi þau þróuðust í það eftir veginn einmitt vegna þess að fólk áttaðu sig á því að þetta stabíla kerfi og þetta bara það sem vinn gottleitt betti á 97
1: og jáið þitt snýstu það að þú vilt raunverulega að Evrópa þróuðust yfir í svona bandaríki Evrópu
0: nei, jáið mitt bara fyrir því að ég vil fá að sjá hvers konar samningur liggur á borðinu eftir að ég segi já
1: En að því gefnu að við höldum auðlundum hafsins, að þá myndur líka segja já við að ganga inn í Evrópusambandið, ef ég skildi því rétt.
0: Ná, fer bara eftir því hverja samningurinn er. Ég get bara nákvæmlega ekki sagt það nákvæmlega núna hvort ég segja myndi segja já eða nei, en því að það bara engin samningur á borðinu.
1: Erðu Ólafur, fylgistu með umræðinni á Íslandi þetta mál?
0: Æ, ég voðanlega lítið. Ég er að viðkjöna það. Ég hef bara ekki geðhelsu í það að fylgjast með íslenskri þjórnbanlöfningur.
1: Ok, herðu, en takk fyrir að taka síman í Sviss og ræða okkur við Evrópusambandið og kannski fyrst og fremst Evruna.
0: Haldi,
1: takkilega.
0: Gott gengi. Takk.
1: Og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja Evrópusambandið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, enn höldum við áfram með Evrópu umræðu. Ég rætti hér í síðustu viku við konu sem af Erlendubergi brotin og ég vildi fá að vita hvernig svona henni fyndist að fylgjast með umræðu okkar Íslendinga í aðdraganda Evrópu kosningar. Það mikil skautun og það komin annar gestur sem fæddur utan Íslands, hann fæddur í Frakklandi. Ég ætla að byrja á því að ræða við hann hvernig hann sjái hina íslensku skautun umræðunar og hérna hvað skýringar hann hafa á því. Hann sjálfstætt starfandi blaðamaður, búinn að ljúka námi í blaðamennsku hér á Íslandi frá HÍ, talar góða íslensku. Hann heitir Jean-Rémy Sarrer, eitthvað nála því.
4: Nákvæmlega.
3: Var þetta í lagi?
4: Mjög gott.
3: Sæll blessaður.
4: Sæll.
3: Og velkomin að Rauðaborðinu.
4: Takk fyrir.
3: Sko, þú hefur hérna látið til þín taka í Evrópumræðinni, ég séð að þú hefur verið að skrifa og hérna, þér ekki sama, þú verist vera með einhvers konar ástríðu fyrir því hvað við gerum næstu helgi. Ég myndist á skautununa og ég myndist á tilfinningarna sem eru hérna meðal Íslendinga. Það kann að vera að þú kannski kannast við íslensku spekina glöggt gests augað.
4: Já.
3: Að kann að vera sko að hérna sjónarhorn utanfrá að hvað langt síðan þú komst til Íslands?
4: 22 ár síðan.
3: 22 ár. Það kann að vera að þú sjáir hlutana einhverju leiti með öðrum augum heldur en við. Hvað heldur þú að skýri skautununa sem að þú verður var við í umræðinu á milli já og nei að rannuna einhverjum?
4: Já, ég hef upplifað þessa skautun líka sjálfur og ekki bara núna, heldur bara mjög lengi alveg síðan ég kom hingað, ég held að þetta mál hafi alltaf verið svolítið mjög heitt á Íslandi Já. Og hérna það eitt að velta fyrir sér hvers vegna en líka bara almennt hvað það sem veldur skautun almennt í öðrum málum líka og hérna það svona ýmislegt sem að við getum veld fyrir okkur en ef við berum okkur til dæmi saman við Bandaríkin að þar líka mikil skautun í sömu málum en ekki endilega í sömu málum og hérna það eru tveir bandarískir stjórnmálafræðingar sem hafa einmitt skoðað svolítið hvernig líðræðið virkar í Bandaríkjunum og skrifað bók þetta sem heitir Democracy for Realists og það sem að þeir eru að spá í við erum með sakkenningar hvernig líðræðið á að virka að það á að virka þannig að við kynnum okkur málin og leitum upplýsinga og myndum okkur skoðun út frá því en svo fer maður að skoða hvernig raunveruleikin virkar og svo sér maður alls konar merki að það sé ekki alveg að virka þannig og hérna þessi tveir fræðingar tóku dæmi hérna umræðuna fósturriðingar eða þungunarof í Bandaríkjunum þar sem er mikil skautun þar þetta mál sem ekki eftir móti til dæmis á Íslandi af hverju ekki.
3: Sára lítil
4: og þeir fóru að skoða einmitt þetta dæmi og hérna söguna á bakveg það hvernig þetta var til þessi skautun og það var á 7. áratugunum þá var ekki svo mikil skautun að þú gat spurt hennar demokrata hvað þeim fannst þetta mál og svo republikana og það var ekkit svo mikill munur það var svona kannski 50-50 eitthvað svo leið skilur og svo en byrjaði þetta mál að verða að pólitísku máli eftir að einhver dóm hæstaréttar þar og þá byrjuðu hlutinir að breytast og á svona kannski 15-20 árum síðan þegar þetta var skoða aftur og aftur menn spurðir aftur hvaða afstöðu þeir höfðu þá allt í einu voru allir demokratar öðrum einn við línuna og svo öfugt þannig að, og það er það sem að held ég við erum að tala þegar við erum að tala skautun það ekki bara það að það séu mismunandi skoðunir af því það fullkomlega eðlilegt það þegar að þetta verður þannig að kannski einn flokkur eða vinstri flokkanir eru allir á einum stað en hinir á öðrum stað og eins og Gunnar Smári hefur bent á að hérna, skoðunarkannanir sína á Íslandi hérna að þeir sem að aðillast flokkum þeim flokkum sem eru í ríkisstjórn eru kannski 85% já megin á móti hinni sem eru 85% nei. Og það þessi skautun sem svolítið skrítin af því maður myndi hugsa maður myndi ætla að það væri til fólk báðum einn sem ætti að vera annarkort með á móti, skilur, af hverju ætti hægra fólkið allir vera á móti og öfugt hérna
3: og þetta þannig, hann í hug sko að umburðalindið inn í stjórnmálaflokkunum sé bara minna en það var
4: já og það sem gerir þetta með þunguna rofi í bandarkjörnum að stjórnmálaflokkanir byrjuðu að taka mjög skýra afstöðu og það hafði gríðarlega áhrif og þá fóru þessir tveir fræðingar að skoða hvað gerist hjá fólki til dæmis sem var frekar hlýnt meira frelsi til að fara í þungunarof sem var í republikanaflokknum hvað gerist það fólk fór það þá yfir í demokrataflokkin eða hvað gerist og það sem gerist mjög oft að fólk einfallega bara skipt skoðun til þess að fylgja flokknum til að vera fyrst í hópnum sem sagt nema það gerist hjá sumum að þau ákveðu frekar að skipta flokk og halda sig við sína skoðun og það var miklu frekar konur sem ákveðu að skipta flokk og hvers vegna var það líklega að því að konur fyrir konur þetta miklu meira svona mál sem snerti þær miklu meira beint í rauninni þannig að þær taka meira afstöðu út frá persónulegum frá eigin persónu hvað eru mínir persónulegi hagsmunir frekar en hvað flokkurinn minn segir skilu og þetta kannski endur þessi skautun hérna á Íslandi ESB hún endur spegla það kannski í fyrsta lagi að margir bara kjósa svolítið eftir því hvað flokkurinn þeirra kýs eða hópurinn sem þau tilheyra kýs ef allir vinni mínir kjósa já þá kýs ég líka já og öfugt og svo annars vegar það að fólk kannski tengir ekki endilega þetta mál við sitt daglega líf upplifir það ekki að það skiptir miklu máli þannig að það ákveður frekar að kjósa já eftir þessum flokkslínum og þá maður velda fyrir sér hvort það var ekki betra ef að flokkarnir myndu bara sleppa því að blanda sér í svona þjóðara hvaða greiðslur að því við sjáum að það veldur svo mikla skautun og það einmitt það sem að Írar gerðu þegar þau heldu þjóðara hvaða greiðslu aftur þungunarof fyrir nokkrum árum að því þau voru með ákvæði í stjórnarskránni sem að bannaði nánast í öllum tilfellum þungunarof og þetta var mjög erfitt politískt deilumál og þau ákváðu að fara í svona þjóðargreiðslu nema í staðinn fyrir að það væri einhver flokkur, einhver ríkisstjórn sem að tæki að sér að fara í þetta mál og tala fyrir jáið eða neyið eða eitthvað sem það að þau fóru í hérna borgaraþing sem ekki þannig að allir landsmenn hittast á einum stað heldur eru hérna valdi lítill hópur borgara valinn af handáfi yfirleitt og þau eru beðin að hugsa málið og reyna að komast að niðurstöðu og koma með hugmyndum hvernig mætti leysa þetta mál og það var gert og það endaði með því að það fór síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu og frekar stór meirhluti sem kaus fyrir að afnema þetta ákvæði úr stjórnarskrá sem bannaði þungunarof í nánast öllum tilfellum og það var ekki þessi mikla skautuna því að stjórnmálamenn heldur sér til hlés það var ekki þetta hápólitískt mál allt í einu eins og núna ESB þannig að það var ekki spurning fyrir stjórnarandstöðu til að koma höggi á ríkisstjórnina með því að þeir klöfu prikki og svona alls konar hluti
3: Þetta mjög áhugavert sko því að hér á landi verðum við vitni að því að formaður sjálfstæðisflokksins Guðrún Hafsteinsdóttir hún beitir sér á mjög miklu þunga Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins gerir það líka þótt hún hafi ekki alveg sama slagkraft af því hún er ekki þingmaður kannski við höfum séð Þorgerði Katrínu eðlilega svona fylgja þessu máli tölvert úr hér að þið Kristrún Frostadóttir hefur líka gert það en hún segist aðal að vera hlusta frekar en að predika það einn flokkur samt sem svona þar sem að virðast vera alls konar skoðanir innan borðs og það einn hópur fólks sem að getur ekki sett svona fyrir fram fingurinn á það að hérna einhver aðil úr hópnum sé með tiltekna skoðun það eru vinstrimenn vinstrimenn eru sundraðir ef maður getur sagt sem svo
4: já. Og það flokkur flokksins líka það þar svona 50-50. Það ekki sé
3: sig mikla. Já, einmitt takk fyrir að hérna nefna hann. Ég gleymdi honum. Þar þetta svona 50-50. Þar heyrum við engan tala sterkt fyrir já eða nei núna. Þau bara leyfa þessu svona. Það eins og þau hafa tekið þátt í þessu samkomulagi að hérna sem mást tala í Írlandi að flokkarnir ætla ekki að vera beita sér í umræðinni. En hvað heldur að skýri sko ef við tökum Vafki? Að hérna sumir í Vafki eru bara harðir í neginu, aðrir eru bara töluvert harðir í jáinu. Hvað heldur þú að sé að gerast þarna?
4: Já, það er góð spurning og það sem ég var að tala það getur verið ein skýring en það getur líka verið aðrir skýringar af hverju eitt mál verður mjög heitt frekar en eitthvað annað og það var einmitt þannig sagfræðingur sem ég var í viðtali hjá ykkur, Guðmundur Hálfdanarsson sem bendi á líka hvernig sagan og sjálfsmyndin okkar getur haft áhrif á hvernig við umgöngumst svona mál og þetta eitt kannski sem ég hef upplifað svolítið sem hérna innflýtjandi að þjóðernis hyggjan svolítið öðruvísi hér og kemur oft mjög sterkt inn í akkurat þetta málefni kannski að því að já, í Frakklandi og Þýskalandi þá eru Evrópumálin kannski hluti af ákveðnis sjálfsmynd okkar þar sem við þetta stríð, þetta hörmulega stríð er fast greift í minni okkar og allir meðvitaðir að kannski að þetta snýst og fyrst og fremst ekki að stunda ábætt sem viðskipti og allt þetta sem fylgir því ekki það líka hluti af þessu skilur náttúrulega að auðvelda viðskipti með því að fella niður dolla og svolís en það fyrir okkur snýst þetta ekki bara það þetta var alltaf snúist líka að efla samstöðu og koma í veg fyrir svona endalaus samkeppni sem endar svo gjarnan í úsköpum
3: aðalmálið friður
4: og það gleymist til dæmis hérna mjög oft að ég heyrði engin nefna það hérna á Íslandi þegar við erum að tala með evruna þá erum við að nálgast þetta fyrst og fremst út frá viðskiptum, hvernig kemur það út fyrir efnahagslífið fyrir peningalega hagsmunni okkar en hugmyndafræðin á bakvið evruna það snýri sig ekki bara að auðvelda viðskipti hugmyndafræðin var svo að þessar þjóðir eins og Frakkland og Þýskaland og fleiri höfðu verið að því að einmitt að fella gengið reglulega til þess að auka sína samkeppnishæfni gagnvart öðrum þjóðum og þetta var hluti af þessari samkeppni sem að þú veit alltaf í rauninni að grafa undan nágranna þínum til þess að bæta þína eigin stöð en á vandanum tapa allir á því skilur. Þannig að evran vil líka hluti af þessu
3: Þetta er ein tegund af orrustum
4: Já,
3: svona viðskiptastríð.
4: Já, og þá fellagingið, að því menn segja oft þérna, ef við erum ekki lengur með krónin, þá getum við ekki lengur fellagingið til að auka okkar samkeppnishæfni. En þetta er einmitt dæmi lausn sem bara á kostnað annara, að því hún virkar bara ef við gerum það, en ekki hinir, skilur við. Ef allir fellagingið hjá sér eins og við, þá erum við ekkert betur sett heldur en hinir, skilur við.
3: Það er gaman að heyra að ég koma inn á þetta og að því þú þetta vitnaði þetta spjall við Guðmund Hálfdanarsson sagfræðing sem að ég meitt rætti nú við já, var ekki bara í síðustu viku og kannski fyrir tveim vikum þá að því við erum að tala skautun og við erum að tala tilfinningar þá voru margir sem rósuðu Guðmundi fyrir að tala eins og hann talaði en ég sá líka mjög svona ljót ummæli það að hann væri að svíkja íslenska þjóðarsál
4: Já, þetta er svo heitt að því en mitt að þetta er hluti af þessari sjálfsmynd og þetta er mjög áhugavert alltaf þessi saga fortíð Íslands ég held hún hafi haft mjög mikil áhrif hvernig sagan hefur verið sögð hvernig við skilgreint ákveði tímabil í sögunni sem hnignunar tímabil Það mér sagfræðingur sem skrifaði bók um þetta. Axel Kristinsson. Og hann spyr hnignun, hvaða hnignun? Af því hann segir þegar við skoðum þetta út frá vísindunum. Já. Þá ekki að sjá að við það að Íslendinga gengu Noregs konung á hönd að það hafi valdið neittni hnýrnun en þetta hefur orðið svona ákveðin góð sögn og, ef maður svona reynir að þjappa saman þessa íslenska sögu í mjög stuttum máli að hún hljóma svolítið eins og hún snerist það að leið og við byrjum að tengjast öðrum þá gengur okkur ver
3: Já.
4: Og leið og við slítum samband við aðra, þá gengur okkur mjög vel, skilu og ef þér hefur verið kennt þetta í skólanum mm-hmm. í 100 ár þá svolítið skiljanlegt að þú sé svona tortrygging að hvart því að fara í samstarf við aðrar Evrópuþjóðir
3: og þessinu urðu náttúrulega algjörlega brjáluð í seinni heimstyrjöldinni þegar komið þúsundir erlendra hermanna og fóru að reyna við stelpunar okkar
4: svo var það náttúrulega já, sem bæti ekki úr skák
3: Nei.
4: En hérna, já, þannig að við höfum hérna við höfum þessa hugmynd af fullveldi sem snýsóldi það að aðrir séu hættulegir og við þurfum að vara okkur á þeim
3: aðrir eru stór hættulegir
4: já, þeir eru mjög hættulegir
3: og hérna, og það gengi mjög langt í að tala hennan Evrópu heim sem bara eitthvað kviksindi sko þú skrifaðir einmitt hérna grein sá ég hvort ESB var í hnignunar fasa þú veist aðeins að tengja það hérna olíu segðu okkur aðeins frá því
4: já þetta eitt sem að kemur mjög oft í þessar umræðu og það sem ég finnst pínu lélegt við það að allir segja margir segja það eru efnahagslegir erfiðleikar í Evrópu sem kallað stöðnun að það kallað hnignun og svo þeir sem að tala fyrir jáið reyna að draga úr því og segja nei þetta er ekki alveg svo slæmt en mér finnst meira vanda umræða hvað er eiginlega að gerast og af hverju skilur við það er alveg rétt
3: þú tengir þetta hagvexti
4: það er alveg rétt sem mann menda á að það hagvöxturinn er minni í sögulegu samhengi í Evrópu hann minni að hann var og hann er minni en til dæmis í Bandaríkjunum eða í Kína eða annars staðar
3: og engin hagvöxtur í Ítalíu?
4: Já, í Ítalíu engin hagvöxtur búin að vera í 20 ára eða eitthvað svo leis
3: Rótrúlega staðar?
4: Já. Okay, menn vísa endalaust í þetta en engin veldi fyrir sér hvers vegna það það reyndar það svona ýmsar kenningar en mér hef alltaf fundið þessar kenningar ekki sannfærandi ok, ein kenning er svo sem hendar náttúrulega neyhliðinni mjög vel að þetta sjálft Evrópusambandi að kenna sem sagt það þunglamalegt regluverk og slæm stjórn og já, ég veit ekki hvað evran og allt þetta
3: bírokratían,
4: lami
3: frumkvöðla kraftin
4: já, eitthvað svo lýs, við þekkjum þessa sögu ok, skoðum þetta hvernig gengur Bretum sem eru nú gengnir út úr sambandinu gengur þeim betur í að fá hagvexti, alls ekki og það nákvæmlega sama vandamál þar við getum tekið annað dæmi Japan þar hefur verið stöðnun í 25 ár líka Japan tengist Evrópusambandi ekki neitt þannig að og svo getum við líka skoðað innan sambandsins ef þetta var í allt Evrópusambandinu að kenna þá myndi maður búast við að það væri allstaðar stöðnun en það alls ekki í Pólandi hefur verið 4% hagvöxtur sem alveg gríðarlega mikið það var tvöfaldast hagkar við Pólands á síðustu 20 árum eftir að það gekk í sambandi hvernig ætlum við að útskýra þetta ef við ætlum að kenna ESB allt, það gengur ekki svo að við getum skoða aðra kenningar sem ein kenning er svo að hérna að fólksfjölgun hafi hægt á sér það við eignum færi börn núna og sérstaklega í sömum löndum Evrópu svo í Ítalíu er nánast engin fólksfjölgun þannig að kannski bara vantar starfsfólk í þessum löndum til að vinna og búa til hagvöxt okay. En hvernig fer það saman við það að í þessum löndum á sama tíma mjög hátt atvinnuleysi það engin skortur á starfsfólki eða það mikið atvinnuleysi. Mm-hmm. Og svo aftur getum við ekki dæmið Póland. Mm-hmm. Þar þar með minnsta eitt minnsta fæðingatíðni í Evrópu. Mm-hmm. Samt hefur verið mikill hagvöxtur þar. Þannig að þetta getur ekki heldur útskýrt af hverju lítil hagvöxtur. Þriðja kenningin er svo að það vantar nýsköpun en þá spyr maður aftur af hverju vorum svo góð í nýsköpun á árunum eftir stríð því 20-30 árin eftir stríð það var gríðarlegur hagvöxtur í Evrópu það var að minna alltaf 4% sem alveg út af tvöfalda hakkar við þitt á 15 ára fresti eitthvað svoleiðis þannig að af hverju vorum við svo góð í nýsköpun þarna eftir stríð og svo bara allt í innu dettur allt niður það engin sérstök ástæða til að ætla að þetta ætti að vera svona allstæðar á sama tíma þannig að þetta bendir allt til þess að það eitthvað kerfislægt frekar í gangi. Þetta ekki heldur að það hafi verið slæm efnahagsstjórna því að þessi öll þessi lönd öll með mjög misjafna efnahagsstjórn. Það ekki eins og það sé bara ein stjórn alls þar eins. Og það sem gerist ef að maður skoðar olíuframleiðslu í heiminum að það var mjög mikill vöxtur í olíuframleiðslu á árunum eftir stríð 7,5% á hverju ári sem að framleiðslan jókst. En svo verður olíukreppa á eða tvær olíukreppur á 8. áratugnum sem verður til þess að allt í innu hættir þessi vöxtur í olíuframleiðslu og það veldur mikla verðbólgu mikið atvinnuleysi alveg eins og núna við erum að sjá og þetta gerist alltaf þegar olíuverð hækkar það veldur verðbólgu og eftir það þá jafnast hún sig aðeins olíuframleiðslan, hún byrjar aðeins að vaksa aftur, en ekki næri því jafn hratt og áður, hún vex kannski 2% á ári eitthvað svo list næstu áratugina eftir olíukreppunum og fram að cirka 2000 og svo eftir 2000 þá verður smátt ennþá meiri sem sagt meiri samdráttur í vexti sem sagt, það minni vöxtur, það ennþá vöxtur en miklu minni vöxtur. Og við sjáum að hagvöxturinn í Evrópu, hann fylgir meira og meira þessari þróun. Og þetta svo sem ekkert skrítið af því að öll okkar hagkerfi eru mjög háð olíu. Við flytjum vörur með vörubílum, skipum, flugvélum sem allt gengur fyrir olíu. Og það að stækka hagkerfi það þýr bara auka framleiðslu. En þú getur ekki aukið framleiðslu ef þú ekki með orku gjafan til þess. Nei. Þannig að við ættum með miklu frekar að vera velda fyrir okkur hvað þetta þýðir fyrir framtíðina mun olíu framleiðslega halda áfram að draga saman og hvenær, hvernig
3: Er það ekki augljóst í umhverfislegum tilliti?
4: Já, það augljóst að ef við værum að taka umhverfismál alvarlega þá ættum við að vera að draga úr en hins vegar höfum við ekki verið að gera það og við erum ekki með neitt í rauninni raunhæft plan hvernig við ætlum að gera það
3: það er
4: svolítið vandamálið
3: okay.
4: og það, þetta þýðir að í rauninni þetta mun gera skor sem en ekki á okkar forsendum heldur á forsendum jarðfræðinnar sem miklu verra því að þá ef við erum ekki undirbúin og ef við erum ekki búin að gera ráðstafanir þá veldur það bara til dæmis verðbólgu, atvinnuleysi og alls konar vandamál sem við erum síðan að rífast endalaust hvernig eigi að leysa en eins og ég segi þá þó ég sé sjálfur hlindur að við göngum í sambandið þá mun það í sjálfur sé ekki leysa þetta vandamál sem ég að benda á sem að hagvöxtur að vera sífellt minni út af verri aðgang að orku í rauninni og það er líka það sem við ættum að tala ef við viljum tala efnahagsmál og evruna og evrópusambandið
3: en í spursmálum upp í hádegismálum og þegar maður hlustar á mokkamennina búti í sjónvarp þá eru þeir ofta bera saman Bandaríkinu og Evrópu og þeir segja að hagvöxtur sé meiri í Bandaríkinu heldur en í Evrópu og þar séu all stærstu spútnik fyrirtækin í sköpunum fyrirtækin þetta sé bara dauð hönd þarna í Evrópu umfram það sem að þú ert að segja sem sagt, er þetta bara rugl eða?
4: Já, aftur svona sannleik skorn í þessu. Mm. Það alveg rétt að það hefur verið meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Mm. En þá aftur spurning af hverju. Bandaríkjamenn hafa tvöfaldað sína olíuframleiðslu á aðeins 5-6 árum. Mm. Frá 2010-2015 eitthvað svo leis. Auðvitað, ef þú allar að skilur tvöfalda þína olíuframleiðslu og allar að vera aftur fyrsti olíuframleiðandi í heimi, það auðvelt að búa til hagvöxt þannig.
3: Í smá stund.
4: Í smá stund.
3: En það hversu, algjörlega ósjálfbært í rauninni til framtíðar.
4: Hversu lengi það endast að síðan önnur spurning og hversu vel það fer saman við okkar markmið að draga úr losun, alltaf líka svolítið stórspurning þannig að, jú, það, við getum benda á það en jafnvel þó við hefðum viljað gera eins og bandarkjæmin þá erum við í Evrópu ekki með þessa olju öðlind, þannig að við getum ekki gert það við erum með smá olju í Norðursjó framleiðslan þar hefur verið að draga saman helming síðan 2000 helming og þetta ekki nema lítið hluti að því sem við þurfum af olju sem við erum að framleiða þannig í Norðursjó þannig að við þurfum líka að flytja inn mjög mikið af olju þannig að já, þetta engin töfralausn og svo má líka bæta við náttúrulega að hagvöxtur í sjálfu sér segir ekki alla söguna í Bandaríkjunum þá held ég að það séu mjög stóri hópar fólks sem hefur bara alls ekki orðið var við þennan hagvöxt af því það mjög lítill minni hluti sem að nýtur góð af þessu til dæmis með gerfi greindina þá var það fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem hafa verið að hérna eins og ChatGPT og fleiri fyrirtæki sem hafa verið en það OpenAI sem hafa verið að þú veist þeir sem hafa fjárfest í þessu og eru kannski að gera það gott en þú veist almúginn í Bandaríkjunum ekki betur sett út af OpenAI heldur en áður.
3: En verður þá lífsgæði, verður kakan minni fyrir okkur til dæmis ef við göngum í gegnum þennan fasa að við bara hættum að nota olíu þá verður komið eitthvað annað í staðinn að einhverju leiti mun þetta þýða núna einhver ára tugi þá sjáum við bara fram á samdrátt og hérna að hægja á öllu.
4: Já, góð spurning. Sko, þá er allt spurning hvernig við skilgreinum lífsgæði og hvernig við skilgreinum heilbrigt hagkerfi við erum vanist núna því að skilgreina heilbrigt hagkerfi sem hagkerfi sem vex þannig að svo lengi sem það hagvöxtur það þýra allt gengur vel ef ekki þá er það óheilbrigt og þetta svolítið vandamál í sjálfu sér þetta svolítið eins og að segja til þess að mæla hvort að manneskju gengi vel þá ætlum við að vigta hana einu sinni á ári og ef hún að þyngjast þá það þýr henni gengu vel það myndi kannski vera mjög gild aðferð fyrir barn að því barn þarf að vaksa þannig að það verður alltaf þyngra og þyngra en svo þegar þú ert komin yfir 20 ára þá það ekki lengur góð aðferð til að mæla velgengni mannesku, hvort hún sé að vera þengri og þengri, skilu, það er öfugt og þetta svolítið sama vandamál með hagkerfið hagkerfið sem að vex andalaus það hagkerfið sem að þarf sífellt á meiri orku að halda og þegar við erum að segja að við þurfum að draga úr notkunna og jarðefnaðisnýti það því þvert á móti við þurfum að draga úr orku notkunna þannig að þetta fer ekki saman og við þurfum að komast út úr þessari hugsun sem segir að við þurfum endalaust að vaxa, annars gengur okkur ekki vel og það ekki auðvelt en við sem að einhvern veginn að finna lausn út úr þessu og svo varðandi lífsgæðin að við erum líka vön að mæla aftur lífsgæði engungu út frá kaupmætti, hvað við getum kauft mikið af hlutum og ef við heldum að gera að mæla þannig þá alveg ljóst að alveg sama hvað við gerum eða ekki, þá mun lífsgæðin versna af því að minni olja mun og hjákvæmilega þýða minna af alls konar dúti getum skoða í þessu stúdíói hérna mikrafótnin, hann úr plasti það olíuafurð hérna parketti, það úr olíuafurð málning, það olíuafurð það alls, það olja í þessu og svo þetta allt fluttin með dækjum sem nota olju þannig að það að ljóst að í heimi án olju verður ekki eins mikið af hlutum.
3: Nei.
4: Þannig að þetta allt spurning að núna forgangsraða og velta fyrir sér kannski eitthvað af þessu sem að ekki svo mikilvægt sem við getum lifað án, skilur við.
3: Mæltum hana heilast vel.
4: En við þurfum að já, komast úr þessari hugsun sem að segir að, að betra líf þýr meira af dúti.
3: Ég meint. Sján hérna kannski rétt í lokin munurinn á því að vera frakki, þú ert þú ert hluti á stórþjóð mjög mannmart ríki alls konar menningar heimar eða einsleit pínlítil þjóð norður raskati hérna ekki alveg ljóst að sko við fórum aðeins inn á svona skautunna þannig upphæfi umræðunar og hvernig við erum en ekki alveg ljóst að þetta eru bara tvær hérna svolítið, svona, þetta eru tvö ólík mengi
4: Já
3: eða hvað?
4: Þetta svolítið eins og að horfa á glas og spurja sig hvort það sé hálftumt eða hálffullt við erum auðvitað ólík en svo erum við líka á sama tíma mjög líka mörgur leiti og eins og ég horfi á það þú segir við erum stór þjóð það rétt í samanburði við Ísland þá var Frakkland stór þjóð en í samanburði við Kína og Bandaríkin þá erum við mjög lítil þjóð og höfum oft bara mjög lítil áhrif á, í alþjóðamálum þegar við erum að reyna að beita okkur og þetta ein ástæða þess að margir vilja vera hluti af stærri heild í Evrópusamöndinu það vegna þess að allar þessar Evrópuþjóðir eru í stóra samhenginu í rauninni bara hópur af litlum þjóðum sem að hafa kannski meira hagsmunni að því að vinna saman þegar kemur til dæmis að því að verja gildi sem snúast lýðræði mannréttindi að það undir högg að sækja hvað það varðar þannig að ég held við ættum frekar að horfa á það sem að sameinar okkur sem að gera okkur eins frekar en heitt sem gera okkur ólíka
3: En hvað hæft í því að Frakkland sé á hausnum?
4: Ég veit ekki hver að halda því fram
3: Því haldið fram í Evrópumræðinni það alltaf eitt gæi sem að drýtar hérna því að þjóðar skuldir frakka sig og orðnar alvarlegt mein og bara Já, þessi ég bara gældur þetta.
4: Já, þetta aftur eitt dæmi svona sögur sem menni halda sannleik skort en eru að ígja á sama tíma alltof mikið. Það rétt að það miklar ríkisskuldur í Frakklandi og aftur við vorum að tala oljukreppur áðan að þetta mein sem kom fram akkurat eftir oljukreppunar. Allstaðar í Evrópu þá byrjaði skuldsetning ríkisins að aukast, ekki bara í Evrópu í Bandaríkjunum líka og það líka áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna og þetta hefur aftur að gera með hagvöxtin að þetta eins og þú Björn að þú væri vanur að fá alltaf launahækkun á hverju ári segjum bara 10% launahækkun þú myndir kannski venjast því að kaupa alltaf fleiri hluti og stækka alltaf við þig kannski húsnæðið og kaupa stærri bíl eða hvað sem það skilur og svo allt í nú hættir launaseðlinn þinn að hækka launin þín en þú ert bara svo vanur að fá alltaf meira og meira að þú vilt halda því áfram þannig að hvað gerir þú þá? Já. Þá tekur þú lán skilur hérna notar vísakortið og dreifir greiðslunum eða eitthvað svo list til þess að geta haldið áfram að gera það sem þú ert vanur að gera og það það sem að gerast einmitt í Evrópu og víðar bandaríkjunum líka eru mjög skuldsett að menn vilja ekki horfast í augu við það að það ekki lengur hægt að eyða alltaf meira á hverju ári og að því stjórnmálamenn eru í því að dreifa alltaf dreifa sleikjum, það eru allir að byggja eitthvað meira, skilur að skalla lækkun eða hæri bætur eða hvað sem það og stjórnmálamenn eru í samkeppni vinsældir, þannig að þeir vilja alltaf halda því áfram að útdeila meira og eina liðin til þess að þú ert ekki með hagvöxt það að auka skuldsetningu og það þessi erfiðastu staða sem við erum í, en það
3: og þetta erfiðastu staða umhverfismálana líka, sá stjórnmálamaður sem að segir við þurfum að mæta umhverfismálunum með íþyngjandi hætti fyrir stórfyrirtæki við þurfum að hérna þið þurfum að gefa eitthvað tilbaka af því sem þið hafi núna til þess að við náum að halda velli það vill ekki kjósa þá
4: Nei, emitt, og þetta er svolítið vandamál með þessa samkeppni að menn freistast til þess að lofa hluti sem eru ekki raunhæfir og passa ekki við svona önnur markmið sem við erum með en aftur að því þú nefndi þessa skuldsetningu þetta aftur eitthvað dæmi með hvað sem tengist í rauninni ekkert ESB
3: Nei,
4: vegna þess að það eru önnur ríki sem eru ekki ESB og eru líka með þetta vandamál skilur, þessa mikla skuldsetningu eins og bandaríkin þannig að mér finnst að það oft verið að blanda saman í þessa umræðu hluti sem hafa ekkert með ESB að gera.
3: Já, en ég held að menn gera það á ásettu ráði, sko, þetta bara áróður stríð og það menn vita betur, þeir bara svona það mikil ósvífni
4: í... Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og ég held að við komum aftur að skautun og þetta akkurat það sem gerist þegar menn skiptast í svona í lið
3: Já.
4: Og það verður svona menningastríð að þá skiptast það reyndir ekki máli lengur. Það er bara hver er duglegastur að berja á hérna andstæðingin skilur og það skiptir ekki máli hvaða rök þú notar til þess bara svo lengi sem þú nú duglur að berja á hinn
3: Svo ég með annan við að landa í dag sem að heldur sko að ef fólk gengur of langt í þessu, eins og mokkin sem bara gengur alltaf lengra og lengra þá sé það svona wake up call fyrir lesendur jafnvel þá sem að ætluðu að segja nei að þú getir líka sko gengið oflangt og tapir á því.
4: Já, það röglega eitthvað til í því og þá er röglega spurning það hefur röglega öfu áhrif fyrir þá sem eru kannski óákveðin að það hefur einmitt, eins og þú segir frekar fæli það fók í burtu að vera svona harkaleg, en aftur á móti má velda fyrir sér hvað þetta fók sem er með svona með allar þessar ígjur og uppnefningar er ekki aðalega að dala inn í sinn hóp og sínum hópi hvað þau eru dugleg Nei. Að berja á andstæðingin hvort þetta snýst ekki aðalega það sko. Og já það er vandamál með þessa skautun er að þegar þetta er svona máli er orðið að hápólitísku máli að þá hætta staðreindir að skipta máli og þá er spurning sem við ætum að velta fyrir okkur er hvernig hægt að koma í veg fyrir það og þá má alveg spyrja sig hvort að þjóðaratkvæðagreiðslur séu gagnlegt dæki í þessu að því ef það kemur í ljós að það verða bara til þess að auka þessa skautun þá ekki víst að það séu svo gagnlegar að því að aðalatriði hvað sem niðurstaðan verður já eða nei, að hún byggist á einhverjum staðreindum frekar en á einhverju minningastríði.
3: Þessu þannig að mögulega bara kaupa peningaöflin sér niðurstöðu eða það eru tvær nývefna fylkingar og önnur fylkingin miklu meiri pening, heldur en hinn til þess að auglýsa bjaga, rugla þá tapar lýðræðið
4: Já, svo það líka eins og margir hafa benda á hérna hjá ykkur að það er vandar gagnsæi í þessum peningamálum, hver er að borga hvað þannig að þetta er líka annað vandamál sem við þurfum að skoða vel
3: Þetta er ekki góð tími fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu svona mikilvæg að finnst mér vegna þess að fjölmiðlar eru mjög illa í stakkbúnir til þess að sinna sínu hlutverki á Íslandi í dag ég meina í Frakklandi þá erum við með ennþá þessi stóru stofnunir, dagblöðin og allt það hér erum við bara með einn áróður snepil sem allir eru hættir að taka marka á skilur bara eitt dagblað bara svo nefnið það
4: Já, ég held að sé líka að hluti að vanda með lukarni fjölmiðlar fjalla þetta og líka hverjir eru fengnir til að tala málin ég skildi dæmis ekki af hverju Það svo mikið hlustað á einhverja forstjóra stórfyrirtækja maður sér ekki reyndar hér hjá ykkur en hjá sumum fjölmiðlum að þetta er eins og þetta séu einhverjir guðir sem maður vita allt allt og maður sé bara heilu þættirnir þar sem maður hefur nána spara einhverjir forstjórar eins og þeirra skoðunir ESB sé eitthvað merkilegri heldur en skoðunir einhvers annars. Ég hef alveg jafn mikið áhuga á skoðun Jónsson á götunni á ESB heldur en á skoðanir einhvers forstjóra og hérna Guðmunds í Brims eða einhvers annars á ESB og reyndar þegar maður hlustar á þá að maður áttu að segja á því að þau hafa bara mjög litla þekkingu á ESB yfirleitt.
3: Myndi eftir í hug þá segir þetta að ég man svo sterklega hvernig mér leið. Ég var að vinna á ríkisútvarpinu og þetta svona einhverstara milli 2000 og 2007 og þá tek ég eftir því að þáttastjórnendur víða eru farinir að kalla til fólk í þætti, umræðu þætti bara vegna þess að fólk ríkt
4: Já.
3: En ekki vegna þess að fólk hafði eitthvað að segja
4: Nákvæmlega.
3: Og þarna var það kallað fram og hilt með ákveðnum hætti í ljósi þess að það átti margar miljónir

0: um að sko að horfa á heiminn að neðan. Mm. En þetta sem þú ert að segja, sko, það þegar forstjórinn horfir hérna niður, hefur kannski ekki margt að segja, hallar staðarindum, mm. en mjög vinsælt, dagskrárgerðar, mjög vinsælt, sko, þetta eru vinsælir viðmælendur hjá mjög mörgum dagskrárgerðamönnum og fréttamönnum.
1: Og ég ætla að hrósa eitthvað fyrir það að detta ekki í þessa gildru, en ég held að þetta endurspegla svolítið kannski okkar menningu, mm. við lítum kannski svo á að fólk sem hefur náð langt í viðskiptum, Já. Að það sé eitthvað merkilegra en annað fólk
0: já.
1: Eða kannski bara út af því það á peninga ég veit ekki hvað það nákvæmlega
0: já.
1: En já, þú getur verið góðu viðskiptum og vita ekki neitt með að spýja með eitthvað annað mál skilur við þannig
0: en líka sorglegt að sko þegar ég var ungur bara förum aftur til útskriftar ársins míns sem var 1985 útskriftar ársins úr menntaskóla að þá fannst mér heimur vera þannig að þegar maður sá fallega mynd eftir myndlistamann þá hugsaði með mér þá hugsaði maður með sér rosalega þetta falleg mynd og maður bara alveg ótrúlega virðingu fyrir myndlistamanninum að hafa búið til svona glæsilega mynd punktur núna 2026 verður þetta listaverk ekki neitt nema sér komið vermið á það og ef það kostar 150 miljónir þá þetta geðvægt flott hjá listamanninum en annars fær það litla sem enga athygli Já, þetta er bara staðreynd heimurinn bara fór í þess átt og við þurfum einhvern veginn að ná að vindu á hann
1: akkurat og þetta er líka hluti af þessu þessu sem við erum að glíma við þessara menningu þar sem að hérna, við erum að nota peninga og hluti sem stöðutákn
0: akkurat
1: og þetta er líka það sem veldur þessum umhverfis vandamálum er að við teljum að til að eiga gott líf þá þurfum að eiga mikið af penningum og hlutum.
0: Mér finnst helst að stöðutákn fólk sem ég hitti vera heila frumur þess.
1: Já, það hitti að vera þannig.
0: Og orðin, og hvernig það tjáði sig. Mér finnst það búið að vera frábært að hitta þig. Þú ert augljóslega með mjög flottara heila frumur, mjög flott. Ég skil ekki hvernig þú fórst að læra íslensku svona vel. Viltu segja ykkur það í einni málskrein?
1: Já, í stuttu máli að annars vegar kannski áhugi og hins vegar heppni. Að ég var alltaf áhuga samum um tungumál
0: Já.
1: Og í skóla var ég oft frekar fljótur að læra erlend tungumál þegar hvort það var enska Já. Eða þýska eða annað og svo annars vegar heppni að þú veist að vera fætur í fjölskyldu sem að stilti mann í náminu mm. og gat hjálpað manni og sem að já, gatti maður áframskiluru Já. Að það hefur líka áhrif að hérna, manni gengur síðan betur og maður hefur meiri kannski meira sjálfstraust að þegar maður hefur foreldra sem að sjálf til þess að manni gangi vel í náminu
0: Já.
1: Þannig að kannski þetta tvennt áhugin og heppnin
0: og þetta minnur okkur á það að þakklætið ótrúlega góð tilfinning ef við finnum fyrir því að við höfum ástæð til að vera þakklát
1: og muna að við gerum ekkit ein það eru alltaf einhverju aðri sem að hjálpa manni
0: frábær loka orð sem er í sérjær kæra það ekki fyrir komuna og gangi þér vel með hérna bara allt gaman að fá þig heim svo
1: takk fyrir að bjóða mér og þetta var gaman að spjalla
0: mjög gaman ég vona að þið hlustendur áhorfendur hafi einnig notið þessarar samræðu einnar á mörgum sem við höfum staðið fyrir og tengjast Evrópumálum með einum eða öðrum hætti. Það komið að leiðalokum í kvöld en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorlófsson, ég þakka viðmælendum kvöldsins tæknifólki öllum velunurum, ykkur sem deilið efni okkar og ekki síst ykkur áskrifendum, kærlega fyrir stuðningin og samveruna, verið sæl.

samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leyfir okkur að spegla okkur í honum í viðkomandi þegar hann segir frá sjálfum sér. Og hingað kominn Óttar Guðmundsson, kveðlæknir. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hefur það?
1: Ég bara góður, skal ég segja þér. Bara svona okkur góður, með aldur og fyrir störf og, og allt þetta.
0: Er það, finnst þið það og ég fyrir skilið að líða verð?
1: Nei, nei, mér búið að líða illa oft á lífsleiðinni og bara það, þetta bara fer svona eftir því hvernig verundi snýst. Já. Og ég svona ágjöndu stað núna, mætti vera betri til helsunar en aðra leiti gengur allt okkur vel.
0: Akkur heldur að þú hafi sveiflast svona? Liðið nokkur svona mýla?
1: Já, já, það náttúrulega bara kannski eðlilegt að ég hef verið lífað svona taldið fjölbreyttu lífi og ekki alltaf fetað mjóa veginn og svona lent í ýmsum áföllum og þýlið, þannig að það bara eins og gengur.
0: Já, ekki meir en hver annar, jú.
1: Ég veit það ekki, það og lærðu það að setja eitthvað mælikvarð á það, já. Eins og einn kennari minn sagði alltaf, sko, sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur. Já. Þannig að manni finnst alltaf að maður eigi báast sjálfum. Já, það voru erfitt að meta eða bera sig saman við aðra.
0: Maður er náttúrulega miðpunktur í heiminum og maður þarf að hafa fyrir því að verða ekki.
1: Já, já, já, já, þú náttúrulega ert það og þú hefur bara sjálf, þú getur bara miða við sjálfa þig, sko, það er voru erfitt að eins og mega segi, sko, svo sem böl bæta með því að benda eitthvað annan. Já. Þannig að það er, gengur ekki alltaf, sko.
0: Þú nefnir Megas, þú varst að kveðja hann?
1: Já, við kvöldum hann núna í, já, fyrir nokkrum dögum. Já. Við vorum ágættir vinir í 40 ár. Já. Svo það var mikill, mít skadi að honum.
0: Já, að hann var í farin?
1: Já, það er svona mikill tóm að það vinni í mínu lífi eftir... Já. Við umgengust mjög mikið og en hann var orðin veikur og var hvíldir í fegin þegar hún kom, loksins.
0: En svo er það svo skrítið þegar maður situr að vera að kveðja eitthvað í kirkjunni. Að maður er ekki að kveðja sko gamla mannin sem dó. Heldur er maður að kveðja allt sem hann var.
1: Ég var að kveðja náttúrulega allar sem minningar og Megas var náttúrulega margir menn og í mörgum hlutverkum og brásir á milli hlutverka og kannski þekkti ég ekki nema hluta af manninum þó ég hef þekkt hann mjög vel. En hann svona var mjög fjölbreytileg persóna og átti sér mjög margar hliðar og það var nú það sem ég var að velta mest fyrir mér sko í kirkjunni. Hverja þessum hliðum ég þekkti best eða hverja þekkti ég?
0: Hvað var Megas hann sneri að þér?
1: Já, já, hvernig það var og hvernig við kynntumst og hvernig okkar líf var svona saman, þannig að það var það er svona mikið, það er svona tóm eins og alltaf eftir einhver deyr
0: og svo, hann skrýtin haus Megas,
1: já,
0: fullur af hérna gömlum kveðskap.
1: Já, hann var rosalega
0: ausi þessu upp úr
1: sér. Já, kunni alveg ógrinni af gamlum kveðskap og kunni Hallgrím Pétursson meira að minna utan að og marga aðra, Sigur Breiðfjörð vinn minn og fleiri sem að hann kunni mjög vel. Hann var mjög vel heima í bókmenntum, bæði íslenskum og erlendum, þannig að hann var alveg ótrúlega frjór og svona vissi mikið.
0: Já, og þetta var svona hluti kannski af hvað hann var frumlegt skáld.
1: Já, frumlegt skáld, hann átti mjög auðvelt með að svona stæla önnur skáld og svona skopast að þeim og þvílit, hann svona gerir mikið grínan Davíð Stefánssyni og það vegna bara hann var svo vel heima í Davíð sko og kunni að yrkja í hans anda. Þannig það var margt svona sem hann var alveg sko mikið meistari í að einhvern veginn að tíleika sér skáldskap annara eða stíl annara og gat alveg auðveldlega sko snúið út úr kveðskap annara vegna þess að hann var sko vel lesinn og kunnið þetta saman utan að.
0: En heldur að hluti að því að hann er frjór á okkar tímum, síða það að hann er með svona annan fótinn í allt annarri menningu, þannig hann svona, svo flóð og fjaran, sko, það sem land og sjór mætist.
1: Já, orðað þannig, maður vill verið mjög skaldlegur, sko, en hérna, en hann var bara fyrst orðins mjög gáfaður maður og forvitinn og mjög svona obsessífur þannig að ef hann tók eitthvað í kollinn, þá sko, kynnta sér það mjög vel, hann var mikið aðdáandi Bob Dylans til dæmis alveg frá því að Bob Dylan kemur fram og þegar Megas lést, ég held að hann með 8000 geisladiska með Bob Dylan sko, þannig að það var eitt hálkák í þessu sko þá safnaði hann Dylan og átti þá alla diska sem að
0: hann gat höndum yfir. Nú er búið að fýra til diskar hverju einustu tónleika.
1: Já, hann átti það, hann eltist við alla þessa tónleika diska og átti þá, þannig að hann gekk að þessu svona eins og hverju eru verkefni að safna öllum Dylan og eins var svona tímaritasöfnun hans að hann safnaði öllum mögulegum tímaritum sem enginn hefur talað og enginn hafði áhuga á en einhvern veginn hann var svona með munaðarleysingahæli fyrir tímarit.
0: Hérna, þegar við ætlum að reyna að kynnast þér,
1: að
0: þú nefnir Bob Dylan.
1: Já.
0: Man að einhvern tíma sagði hann hérna, eða var haft eftir hún, þá var einhvern veginn þannig að einhvern sagðist vera að fara að leita sjálfum sér.
1: Já.
0: Og þá sagði Dylan, til hvers eftir því, akkur er bara velur ekki hvað allra að vera.
1: Já, það er vel sagt.
0: Já, af því að Megas er náttúrulega maður margra andlita.
1: Það er maður margra andlita.
0: Og Dylan leka þetta, það er náttúrulega að þú skoða fyrir með þess að það bregður hann sér í.
1: Allra fíkita líki, já.
0: En þú ert gælarnir, er þetta þannig að maður geti valið í, að ég geti valið þegar ég vakna á morgni, hvað ég ætla að vera? Þú myndir að mæla með því?
1: Ekki vakna á morgni, sko, ég held að maður sé náttúrulega komin inn í ákveðið hlutverk, en sko, ég náttúrulega lendi í þessum geðlækningum meira að minna fyrir tilviljun, eins og mjög margt sem að gerist í lífinu. Þannig að það var ekki minn einbeitti vilji þegar ég svona var að velta fyrir mér framtíðinni þegar ég var í menntaskóla, hvað ég ætlaði að verða að efst á blaði væri geðlækningar, þannig að það var mjög krókótt leiðin að þessum geðlækningum og krókótt og langsótt, þannig að þetta ekki eitthvað svona ég hef frekar verið svona maður sem hef farið kannski mjög svona oft erfiður leiðina og í læknisfræðinni þá fór ég í gegnum margar sérgreinar áður ég endaði geðlækningum og svona hef alltaf verið svona mjög opin fyrir svona hrifnæmur og kannski hrifst af einhverju einu og svo missi ég áhugan og þá kemur eitthvað annað og þannig hef ég alltaf verið sko.
0: Og er þetta þannig að þú heillast að einhverju eldi svona innsæið þitt?
1: Já.
0: Og svo lendurðu þar og þá áttur á því að innsæið hafi kannski hrakið einhverju að
1: vilja? Já, eða bara ég missi áhugan, sko. Finnst þetta ekki voðalega skemmtilegt þegar að upp er staðið, sko. Og þá...
0: Þegar þú búin að tökum að því?
1: Já, og þá fer ég að gera eitthvað annað og er þá voðalega, sko... Og hef alltaf verið mjög óhræddur við að breyta og rífa mig upp með rótum og fara að gera eitthvað annað og svona... breyta til, þannig að ég er svo típa, þannig að
0: Ertu margir menn? Ertu margir menn?
1: Já, ég er auðvitað margir menn, eins og allir aðrir mörg ólík andlit og eftir því að hverjum andliti snýr, þá er ég margir menn
0: En er eitthvað kjarniður?
1: Ég áttu vona það að sé einhver ákveðin kjarni, verður náttúrulega verið einhver kjarni til að byggja utanum og auðvitað er maður með sinn svona grunn persónuleika og hann er þarna inni og auðvitað stjórnarmanni en síðan er ég náttúrulega með svona ákveðna persónuleika þætti eins og þetta að vera svona hrifnæmur og alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað og svona kasta mér út í eitthvað sem að ég hef ekki gert áður þannig að það er svona hluti af mínum persónuleika líka.
0: Var ekki glaður með það að vera svona hrifnæmur? Eða segirðu þegar að þetta æ, óttar mér, hvað er núna, hvað er að senda í mér núna?
1: Já, svona eftir á er ég bara nokkuð sáttur við ferilinn og við mitt líf en auðvitað hafa komið upp stundir að ég hef bara verið að veltaði fyrir hvernig anskotanlega gastu komið í þessa, í þetta rugl.
0: En sáttu við að hafa gert það eða hvað?
1: Maður er ekki alveg sáttur við allt sem maður hefur gert en þetta er þarna, þetta eru þert ákvarðanir sem maður tók á þessum tíma með einhverja forsendur í huga og síðan getur maður skoða þessa forsendur mörgum árum síðar og sagt að þær eru rangar en þær voru það besta sem maður hafði í höndunum þá og tók allar þessar ákvarðanir og gerði það sem hann gerði út frá forsendum sem sem að trúði að væru réttar og og þá það bara þannig og ekkert við því að gera það aldrei að fara tilbaka með neitt og allar ákvarðanir sem að tekur á lífsleiðinni það standa vegna þess að það aldrei að fara tilbaka og breyta eða taka upp einhverja leiki í þessari skák
0: Nei, þá verður maður reyla áskast að vera annar en maður
1: það ekki hægt
0: bara... Ég segist þetta með börnum mín að ég hef aldrei gert neitt nema sem að ég hef gaman að ég nenni aldrei framúr nema til þess að berga heimilum og ég hef aldrei það þessi vonlust að fá mig til þess að gera eitthvað sem ég hef ekki trú á
1: Já, ég Já, já, það er mjög góð lífsafstæða að, að gera það og, og hérna og yfirleitt hef ég hótt gaman af lífinu og öllu sem ég hef verið að gera það mis gaman eins og gengur
0: en Þú er lent í augstrætum
1: Já, já, auðvitað er lent í augstrætum
0: Herðu ég hef svona hef það leik í þessum helgispjöldum að spurja alltaf sömu spurningana ég hef ekki þurfa með svona félagsfræðilega rannsóknir
1: Já
0: Ég spilu alltaf við mælum þið mínu hvernig þið munu fyrst eftir sér
1: Já, ég sko alveg upp í Laugarneskverfinu og, og og hérna bjóð þar þegar ég var ungur maður og, og ég man eftir mér þar fyrst í Sigtúni 35 í sambandi við bæði foreldra mína sem voru þar og einhverjum einstökum atvikum þegar ég svona Já, 4-5-6 ára eitthvað sliðis. Ég mann til mjög vel eftir þessum, þessum hérna sólmyrkva sem var 1954 og mann eftir hvað mamma var hrædd og ég erði blindur ef ég horfði í sólina. Mm. Og þannig að ég mann eftir því og en ég ekki svona, ég ekki einn af þeim, ég hef ekki þetta stál minni að geta munað allt mitt líf í dagsetningum og þetta gerðist á þessum tíma og, og því. Ég ekki þannig, ég svona... En ég man eftir mér mjög vel í Sigtúninu sem, sem, sem ungum dreng.
0: Kemur ekki æskan til manns þegar maður eldist?
1: Nei, hún ekki komin til mín eftir eitt eldist. Nei, hún ekki komin.
0: Mér finnst það stundum, sko.
1: Já, nei, hún ekki komin til mín allavega. Það ég að bíða eftir henni ennþá, sko. En hérna, það að sé man eftir fyrst, sko. Það svona þetta í Sigtúninu.
0: Já. Og þá ertu lítill í stórum heimi?
1: Já, lítill í stórum heimi. Ég fæddur sem sé 48, þannig að þetta svona, ég 6 ára þegar sólmyrkun þannig að ég man alveg eftir því og, og man eftir mér í Laugarneskólanum og, og svona þessum kraftspilni félaginu fram og þó það sé með dapurlegar minningar og, og svo man ég eftir mér þetta á þessu leiksvæði og bara mann eftir þessari bensku þannig í Laugarneskörfinu og mann eftir messónum í Laugarneskirkju hjá Séra Garðari og, og svona þetta er þetta allt saman
0: Þetta er svona myndalbum
1: Já, þetta er svona myndalbum þetta er svona, og mann eftir svona ljósmyndum, mann eftir Séra Garðari og mann eftir altaristöflun í Laugarneskirkju og, og mann eftir framvellinum og mann eftir að hafa alltaf lent í ruslflokknum og mann eftir að hafa
0: Svo ekki valinn í lið?
1: Já, ekki valinn í lið sko og var, gekk síðan einn heim og var hafnað að knattspyrnu félaginu fram og svona þannig að þetta er svona dabrar og, og, og jákvæðar minningar sem maður hefur frá æsku sinni.
0: Það að vera hafnað á framvellinum,
1: Já.
0: Hefur það mótað að rúða þig?
1: Ég, sko,
0: þetta tilfýring, er hann alltaf, getur þú sótt hana?
1: Ég get alveg sótt hana vegna þess að þetta var svona mikill ósigur allt þetta, allur minn knattspyrnu feril, að því að mér langaði svo til að vera góður í knattspyrnu. Ég var mikill áhuga maður í knattspyrnu, ég var alltaf verið það og langaði til að vera stjarna og, og náttúrulega þegar ég ungur þá alltaf verið að segja fræðarsögur Albert Guðmundssyni og mann langaði til að verða eins og Albert. En svo bara komst mér að raunu það á framveldinum að ég var bara mjög lélegur í fótbolta, mér skorti alveg þessa samhæfingu milli fóta og, og líkama og þannig að ég var bara mjög lélegur knattspyrnumaður þannig að ég hérna
0: Tætunni
1: var ekki valinn í lið
0: Tætunni hlýtt ekki hugan
1: Nei, og var mjög lélegur Já, og þetta var svona þetta fylgdi mér alltaf þannig að ég fór í dansskóla Hermanns Ragnars og það var alveg sama ég einhvern veginn var eiginlega hálfpartinn ítt út úr dansnáminu vegna þess að ég var svo klaufskur og gat ekki haldið takti og þekkti ekki mun á hægri og vinstri í þessu stressi öllu og, og svona þannig að þetta er bara kannski eins og lífið svo reyndi ég að læra hljóðfæri og það gekk alveg jafn illa sko það, ég hætti því eftir einhvern smá tíma þannig að þetta er svona hvort að þetta eru svona neikvæðar minningar en þetta er svona því að maður gerir grína þess í dag
0: Já En stundum það þannig að eitthvað svona höfnum sko situr í manni og ég bara eins og sorg eða eitthvað
1: Jú, bara eins og, en bara lífið náttúrulega þannig, þetta bara lífið sjálft að, að rekast á veggi og átta sig á því þegar maður ungur að, að hæfileika mann slíkjengstur allt annars staðar heldur maður kannski óskaði sjálfur og þá verðum bara taka því en ekki einhvern veginn að, að gera það einhverju meira átt á máli það var kannski mesta tráma þannig var þegar ég fór alltaf að syngja í skátakórnum sem var að syngja í fríkirkjunni á sumardaginn fyrsta og hérna stjórnandinn hann á fyrstu æfingunni sko þá hætti hann alltaf í miður lagi og bent á mig og sagði þú mátt fara heim og rak mig ofan að kórloftinu og sannig að ég fór ekki
0: sneipu för
1: sko þannig að það var aldrei sárt en en síðan hef ég aldrei sungið kór og þannig að þetta svona bara hluti af lífinu
0: Siggi bróður minn, hann hefur sambærilega reynslu úr kórstarfi
1: Já.
0: Og hann langar að búa til svona kór laglausra sá að fyrir sér sem svona sjónvarsþátt
1: Já, þá, það var, hérna, ég var alveg til ég að fara í það sko.
0: Hann vildi fá Magnús Kjarta svona held ég til þess að, að reyna að gera eitthvað við ykkur þess að laglausu
1: Já, það væri voga gaman að gera það en þetta svona bara hluti af lífinu að, að lífið náttúrulega ekki bara einhver dansa rósum það bara að maður fer í gegnum lífið og sem barn og unglingur og meðan það rekst á alls konar veggi og átta sig á því að, að þetta ekki alltaf eins og maður vill hafa það sjálfur
0: Það tengist kannski annari spurningu sem ég spyr alltaf þegar þú komst í heiminn upplifur þig elskaðan og velkominn
1: Já Ég var það. Ég var alveg elskaður og velkominn og átti yndislega foreldra og yndislega móður sem að, að hérna sem var mjög góð um mig og við áttum alveg svona einstakt samband svona, daldi samband eins og Grettir Ásmundsson og Ástís á Bjarki sko, hún tók alltaf við mér aftur, það var alveg sama hvað ég hafði svona hvað ég hafði skandalíserað í lífinu þá tók hún alltaf við mér og tók alltaf og tók minn málstað sama hvað hafði skeð þannig að ég átti alveg yndislega foreldra og yndislega móður sérstaklega
0: og hver var móður þín?
1: Móður mér hétt Fjóla Haraldsdóttir hún dáin fyrir mörgum árum og var ættuð hérna frá Kalmanstjörn rétt fyrir utan Hafnir og fætti í Vestmanneyjum og síðan var hún alin upp af fátækri einstæðri móður ásamt stórum systkinahópi hérna í Reykjavík á Ránargötu og var mjög svona gáfuð og skemmtileg kona og mjög vinstri sinnuð og svo tók hún saman við sensi föður minn sem að hétt Guðmundur Sigurðsson og hann hafði verið giftur áður og átti eitt son og svo taka þau saman og eiga okkur tvö systkinin og ég held að við vorum bæði mjög velkomin í þennan heim og þetta voru svona þetta var, þau voru svona par sem hafði sem að þekktust áður og svo giftist hann og skilur og þá náðu saman og síðan eiga þau svona þokkalitt líf saman en faðir minn drakk of mikið og það var svona skuggi yfir sambandinu
0: og heimilinu
1: og heimilinu þannig að það var þannig að það svona eru ákveðnar æsku minningar sem tengjast því hann var líka mjög sjúklingur strax fékk hjarta áfall mjög ungur og verður eftir það svona mikið sjúklingur þannig að heimilislífi snýst mikið þennan ás sem eru hans veikindi og sjúkrabílar og læknaheimsóknir nætur og þínlíkt en hann var mjög svona hann var mjög gáfaður og skemmtilegur maður hann var prýðilega hagmæltur revíuhöfundur og orti mikið og orti gamanvísur og orti mikið um vini sína og þínu þannig var hann hafði alltaf burði til þess að vera meira skáld en hann varð hann, ég held að það hafði verið hann stóru vonbrigði í lífinu hann langaði til að vera stórskáld og en þessi svona dagaði þetta upp í svona gamanvísum og revíugerð og öðru sem hann var aldrei nógu sáttur við og svo kom drykkjan ofan í það sem náttúrulega sem er ekki gott góð í þegar menn eru mjög beiskir í huga sko þá var nú drykkjan hún íti nú undir beiskjuna eins og þú veist.
0: Já. Og bæði menn drekka og svo náttúrulega milli drykkjunar.
1: Já og svona þannig að það var en ég var mjög svona velkomin í þennan heim og var mikið fyrirmynda barn alveg fyrirfram framanaf og fór í Laugarnesskólann og gekk ágætlega þar var fyrirmynda nemandi og svo fluttum við niður í Miðbæ úr Laugarnesskarfinu og þegar ég svona 12 ára og bjuggum eftir það á Berstaðastræti bara í hjarta Miðbæðarins og þaðan fer ég síðan í gagnfræðaskóla og síðan fer ég í MR og þannig þetta var svona þessi hefðbundna skólaganga.
0: Já. Þú lýsir pappaðinu þannig að hann hafi hérna verið svona upplifað sig einhvern veginn svikin að lífinu þannig að átt að þú sagðir með móðin að hún hafi verið gáðu kona en hún fór ekki menntavegin eða
1: hún fór ekki menntavegin
0: var hún með sömu tilfinningunni eða lífi Nei, hefði geta verið betra
1: hún var nú svona með þá tilfinningu að hún hafi mist af einhverju en það var engir peningar til að þau fóru bóði í samvinnuskólan en það var engir peningar til einhverja svona æðri menntun og hún var alltaf svona, hafði þá tilfinningu að hún hefði átt að fara lengra á menntabrautinni en hérna
0: en bara sáði því sinn betur heldur
1: já, hún var náttúrulega ekki að drekka og var ekki eins svona beisk yfir þessu eins og hann sko, það var oft beiskur yfir því að hafa ekki náð lengra og veri ekki metin að verðleikum og svona sko, þannig að hann svona átti það til.
0: Það ekki gott að alast upp á drykkjumanns heimili. Það þól ekki eiginlega fullt fólk.
1: Börn er mjög erfitt að þóla það.
0: Hundanir þóla ekki fullt fólk.
1: Já, það var oft erfitt sko að upplifa það að hann drakk illa og varð mjög fullur og var þá ofta skamma móður mína fyrir alls konar sakir sem að voru tómt bull sko þannig að þetta heyrði maður þetta og þetta hafði áhrif á mann það er alveg satt þetta skapaði mikla spennu á heimilinu spennu í kringu jól og svona þessar hefðbundnu hátíðir þegar fólk er að drekka
0: og börnin verða oft svona með risastór eyru og það getur verið bara einhver ein ræsking eða eitt hljóð sem að getur kveikt upp svona tilfinningar og já, það undirlíkjandi alltaf ótti að það verið kýrt undan manni fótunum eða ekki?
1: Það er svona það var raunin á og en svo hérna svo náttúrulega fer ég að drekka strax í menntaskóla eftir landspróf og það var móður minni mikið harmur að ég skildi fara að drekka vegna þess að ég eiginlega fer strax að drekka illa og áfengi verður eiginlega strax vandamál bara
0: strax. Það ekki að drekka öðruvísi en pabbi
1: því? Ég auðvitað ætlaði ekki að drekka eins og hann en einhvern veginn ég fer að drekka mjög illa og áfengi verður vandamál strax í menntaskóla og í háskóla og alveg fram eftir ævinni þangað til ég hætt að drekka og þannig að áfengi svona það er því að mér var mjög illa við áfengi þegar ég var barn og þannig að það er mjög svona kannski mikil mótsögn ég skyldi fara að drekka sjálfur og þá einhvern veginn hillast ég svoleiðis að þessari vímu sem ég fannst alveg æðisgengin og hérna og síðan einhvern veginn var sú braut rudd.
0: Man er náttúrulega kennt að sem barn að pabbi drekkur svona illa vegna þess að það er að honum.
1: Já.
0: En ég ekki kannski drukki öðruvísi eftir þetta er ekki að mér.
1: Já, ég nú ekki hugsað þannig, ég bara fór að drekka og hugsaði ekki um það og svo bara fóru vandamálin að rannast upp og þetta varð svona erfitt og
0: fyrst er þetta heillandi, þetta er gott líf fyrir þann sem er að koma úr æsku yfir í fullorðinsárin að heldur
1: sig svolítið fullan. Mjög gott líf og mjög gott kvíðarlíf og ég var feiminn og náttúrulega var með svona alls konar komplexa út af danskjenslunni og út af knattspyrnufélaginu fram og út af skátakórnum og allt þetta sko og í vímunni þá gleymist þetta allt saman, þá getur maður sungið þessu kanarifugl og hérna spila fótbolta eins og Albert Guðmundsson sko, bara
0: springur út.
1: Já, víman náttúrulega leysir öll vandamál, þannig að
0: Svo svíkur mann,
1: það er mjög illilega sko, en meðan á henni stendur þá er maður almáttugur og og getur allt og kann allt og veit allt og manna skemmtilegastur og þýli þannig að þetta svona þessa mótsagnin vímunar sem eru mjög merkilegar.
0: Já. En þegar þú ert yngri hérna einhverstað var sagt að hérna ferðu með 7 ára barn og ég skal segja þér hvaða maður það að maður sé orðið svo mótaður þegar maður 7 ára manstu eftir þér 7 ára?
1: Já, ég man eftir mér 7 ára í 7 ára bekki lögunarskólanum og ég man eftir mér í tímakennslu þegar ég 6 ára áður ég fer í 7 ára bekkin og já, ég held að það var verið svo lagður grunnur að þessu manni sem að ég síðar varð ég var fyrirmyndar nemandi og átti mjög létt með að læra og mjög létt með að koma fram og var látið lesa upp á skólaskemptunum og svona var svona
0: feiminn
1: svona ég var feiminn kannski mikið feiminnari þegar ég var unglingur heldur en þannig að ég var 7 ára og svona þannig að já ég held að það hafi svona margir af mínum persónuleika einkennum mörg af mínum persónuleika einkennum að þau hafi verið komin fram á þessum tíma þegar ég 7 ára og þetta að eiga mjög auðvelt með að tílenka mér ákveðið námsefni og svona vera mjög fljótur að svona gera greinamun og aðalatriðum og aukaatriðum það sníðan hefur alltaf nýst mér mjög mikið í námi og allir sér tekið mér fyrir hendur þannig að já, ég held að ég hafi verið mjög fullmótaður 7 ára
0: þessi fullmótaði maður 7 ára hvaðan kom hann? Eftir samblata fóruldrar þínum eða þegar maður fæðist eitthvað svona uník í manni sem að
1: Þetta eitthvað uník í manni, maður náttúrulega sambland af foreldrum sínum og maður líka náttúrulega erfir frá þeim alls konar hæfileika og eiginleika sem að þau vita ekki um. Þannig að þetta náttúrulega búið að skrítin blanda og...
0: Hvað finnst þér að hafa frá mömmu þinni?
1: Ég frá mömmu svona mjög ágæta námshæfileika og svona hún var mjög svona, já svona hafði mikið innsægi í fólk og að fljóta að lesa í fólk og mjög margt annað, svona hennar svona góðu lund hefði líka frá henni nokkuð svona, ég heldur sér nú ekki mjög skap illur sko
0: Var hún ekki svona stabíl tilfinningalega?
1: Mjög stabíl tilfinningalega sko
0: Þú fyrst ekki?
1: Já,
0: hún getur gripið í það
1: sko, en alltaf sveiflóttur líka en auðvitað hef ég orðið að vera stabíl tilfinningalega í mínu starfi og svona það er ekki að hlaupa eftir tilfinningum
0: En þú veist alkoholisman frá pappaðinum?
1: Já, bæði frá
0: honum og
1: sennilega frá sko móðurættinni líka sko, það voru alkar þar líka sko, þannig að ég erfði sennilega einhver alkoholistisk gen bæði frá þeim báðum og frá pappa hef ég kannski meira þetta svona þessa þennan sköpunar hæfileika og en sem sé ég var ekki hagmæltur eins og hann og það var sko meiri háttar vandamál þegar ég var ungur að vera ekki hagmæltur vegna þess að hann var svo hagmæltur og hann var svo þekktur hagyrðingur og var í útvarpsþáttum og samt þessar revíur svo allir vissu hver hann var þannig að það var alltaf þessi eilífa spurning ertu ekki hagmæltur eins og hann pappiðin getur ekki kastað fram vísu eins og hann pappiðin og hann gerði þessa kröfu á mig líka hann var mjög svona kröfuharður og vildi að ég væri skáld eins og hann og sá dálti í mér manninn sem að hann varð ekki að ég átti að verða maður sem að hann varð ekki og þannig að það var alltaf þessi svona ósagða krafa að ég væri skáld og það var það mikið vandamál að alast upp við það og verandi ekki skáld og verandi alls ekki hagmæltur og get ekki komið saman vísu þá maður þetta lífsitt að leysa sko.
0: Það vera hagmæltur eða kannski svipað og vera bara lægviss
1: eða... Já, eitthvað svoleiðið sko þannig að það var þessi hagmælska þetta var á þessum árum það var hagmælskan mikið herra skrifuð þetta hún í dag og hann var svona þekktur að með útvarpsþætti lausavísuna og ferskeytluna og þvíli þannig að það vissu allir hver hann var það vissu allir hvað var hagmæltur þannig að ég var alltaf þessi sonur hans þegar að, og þá átti ég að geta kastað fram vísu við hvert tækifæri, getur ég svarað mér vísu og ég gat það aldrei þannig að þetta var svona ákveðin vonbrigði sko en ég mig langaði til að verða sko skáld og rithöfundur þannig að ég fór í menntaskóla var ég í stjórn í hérna Ritstjórn Menntaskólablaðsins eða Skólablaðsins og reyndi þar að skrifa einhverja greinar og einhverja smásögur og eitthvað til sem að en einhvern veginn það náði aldrei enn frí. En
0: þú þarfti ekki að vera hagmæltur til að skrifa smásögur?
1: Nei, ég veit það, en ég varð að gera það í staðan fyrir að yrkja því ég gat ekki gjort. En þá, þetta náði aldrei enn flugi, sko, þannig að ég, mér langaði mikið, langaði til að verða skáld, sko, þannig
0: að þetta, það eru ekki,
1: ég skrifaði mjög mikið, já.
0: Vildur þú segja þú verið rithöfundur?
1: Já, já, auðvitað í rithöfundur
0: en núna þetta lýsaði einhvern veginn eins og þú hefur ekki komist inn
1: Nei, ég komst ekki einhvern veginn kannski ekki á flug eða náði ekki kannski fann ekki fjölina mína eins og nú sagt í handboltamáli ég fann hann ekki sko einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera í menntaskólanum í 15. bekk í menntaskóla þá lagði ég alla þessa svona skaldadrauma og rithöfundadrauma bara á hilluna og
0: þeir bara lesa þessa sögur nýlega?
1: Nei Ég hef ekki lest
0: það. Hvað heldur þetta að sé?
1: Þetta bara í skólablaðinu.
0: Já, hvað heldur þetta að sé svona bara einhver rembingur
1: í okkur manni? Ég finnst þetta ekki, já, ég bara enn ekki að lesa þær og hef ekki áhuga að lesa þær. Þannig en síðan, sko, ég fer ekki að skrifa, sko, aftur fyrir en bara, sko, löngu, löngu síðar. Bara þegar ég hættur að drekka og komin heim aftur frá Svíþjóð með mitt, hérna, með mína sérfræðigrein og því þetta þá fyrst ég fyrir ekki að skrifa fyrir bara ég orðið fertur þá byrjar þessi rithöfundar ferill en ég skrif ekki neitt þetta í frá því ég var í menntaskóla og til fertus
0: hérna að þú fórst í áfengislækningar og þú elst upp á heimili alkoholista En það eiginlega fyrir þann tíma að núna eiginlega við allir hvað alkoholismi og allir frasarnir úr aðsamtökunum er búin að flæði við samfélagi fyrir þá hlustundur okkar sem aldrei farið í meðferð eða við farið á aðfund að við getum alveg sagt honum að margt af því sem að hann svona stynjun á manninum, svona manngildisúmyndin er að sumuliti komið frá þessum fræðum eða þessari lífstefnu eða eitthvað, gríðaláru en það var bara alls ekki þegar þú á þínum bernsku heimili
1: það var engin tilfinning fyrir sem sé alkoholisma eða þetta væri, hann var kannski það vissum við það að hann drakk of mikið og mamma átti bróður sem var mikið drykkjumaður líka en það var ekki, sko, menn töluðu hérna, orð var ekki notað með mér alkoholistar það var að þeir drykkja of mikið eða væru vondir með víni eða hefðu ekki stjórn á drykkjunni og síðanlegt en að menn var alkoholistar þau hefðu alveg farið í flóg ef þau heyrt það orð notað um hann til dæmis
0: Hver var þá ástæðan fyrir þessi menn drukku illa?
1: Það náttúrulega ákvæðlega sama ástæða og bara
0: Ég veit að hver hún var, sko, en hvað var hvað held fólk á þeim tíma?
1: Ég það var eitthvað
0: veikleiki í mönnum
1: Það var eitthvað veikleiki
0: og viljastyrk.
1: Byggist á viljastyrk og þýlir þegar menn bara pældi ekkert mikið í því, það var ekki fyrir en ég fór svona vinna með alkoholista mörgum ári síðan að ég fór að svona pæla meira í þessu þegar ég var komin í læknadeild og þýlir en mér varst mjög lítil umræða áfengi síki eða alkoholism að það vera á mínu heimili
0: Ég olst upp á svona heimili á eftir þér sko og ég stundu velti þessu fyrir mig hvaða hérna, tilfinningu fólk hafið pabba
1: Já.
0: Og stundu finnst manni það að það sem ekki til greining á þessu hvað þetta að þá þetta náttúrulega halda menn þetta sé veikur karakter og skömmin hafi verið sko vilja miklu meira ríkjandi hjá alkoholistum á þeim tíma heldur en kannski núna ég meina þeir eru alltaf að boðið að verða edrú og losna við skömmina
1: En menn þarf að fá þessa tilfinningu sko fyrir alkanum bæði núna og þá sem sé að hann sé ekki áreiðanlegur og faðir minn hann misti af ýmsum svona atvinnutækifærum og fannst framhjá sér gengið vegna þess sennilega að hann var að drekka, hann drakk of mikið og mjög margir sem vissu það að þetta var vandamál. En það var ekki talað vandamáli þannig að það var ekki sagt við hann við ætlum ekki að ráða því þess að vinnu hann sótti einhvern veginn skrifstjórastjóra stöðu hjá Krón og var mjög reiður þegar hann fekk hann ekki en það var ekki sem segi við hann það vegna þess að þú drekkur að mikið, við treystum þér ekki þannig að þetta var svona bara eitt af þessu leyndamálum sem voru í samfélaginu
0: En drykkjumennir upplifðu náttúrulega vonbrigði annara með drykkjuna, þau horfðu í augun á fólki og það var bara djúp vonbrigði og það var meðal áður í augun á börnunum sínum og sáu vonbrigði sem er svolítið erfitt fyrir föður að horfa á son sinn og sjá í augunum hans að sonurinn hefur orðið vonbrigðum með föðurinn.
1: Menn voru bara með því kannski ímikill meiri afneitun á þessum tíma, sko. Afneitun var ekki skilgreind eins og núna, sko. Það menn voru bara sem ekki afneitun á þetta. Þetta var ekki, þeir voru ekki mjög fullir eða eitthvað þínu, þetta var miskilingur og vegna þess að umræðan ekki, þetta ekki verið að ræða þetta opinskátt og mönnum ekki bent á það að þessi afneitun sem þeir eru í, að þeir eru afneita staðreyndum og þínu. Þannig að þetta náttúrulega allt annað umhverfi í dag, umhverfið bara að tala við alkoholista í dag er allt öðruvísi heldur að var fyrir 50 árum. Það er bara eins og segir, það meiri kunnátta meiri vitneskja í samfélaginu fyrir þessu
0: Þannig að þá erum við á tímabilið sem að, kannski erfitt fyrir okkur í dag að fara þangað aftur í hugann vegna þess að þetta bara allt annar veruleiki þegar það ekki hægt að benda á neitt
1: Svona það lendi ég í þeirri stöðu sko, að fara að drekka á mikið og svona en lendi mjög fljótlega í alls konar kárínum með drykkjuna eru fullur og sofna og dey og skandalisera og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þannig að ég fer mjög fljótt að valda þessi foreldri mínum ákveðnum vonbrigðum þar að þeim finnst þetta ekki gott að ég sé að drekka svona og koma heim út úr drykkinum miðanætur og þínlega þannig að þetta náttúrulega setur mark sitt á svona þessi fyrstu fullorðins ár í menntaskóla og háskóla
0: En það eru nógu margir sem að drukku svipa og þú á þeim tíma þannig að þér fannst þú ekki að vera öðruvísi eða hvað?
1: Jú, mér fannst ég nú vera öðruvísi sko. Það var ekki hægt að það var nú ekki hægt að fela það ég vissi það, ég drakk meira en margir meira en flestir ég rekin og menntaskóla í viku í fimmtabekk og fyrir fyllir í á einhverju skemmtun og þetta horfðist ég augum við það það voru ekki margir reknir og skóla í viku og eins bara allt þetta stúdents öll þessi stúdents hátíða höld, sko, þau fóru öll fyrir ofangarð og neðan hjá mér, sko ég mann mjög lítið eftir þeim og var mjög drukkin allan tíman og einhvern veginn og þá upp í heima hjá mamma og pappa sko
0: þú varst bara fylstur
1: yfirleitt fylstur
0: fimmitýringunni þá varst þú döður hátti
1: eða döður og vaknað aftur og svona sko en þetta var náttúrulega eitthvað svona aksepterað eitthvað svona viðurkennt minnstur að drekka svona mikið eins og í dimmisjón og þvílíkt en ég drakk meir en aðrir og verri en aðrir og en einhvern veginn ég er náttúrulega líka þá í þessar afneitun eins og pabbi var og fleiri að ég drakk svona í mjög mörg ár þannig að ég hætti ekki að drekka
0: fyrir Hvað hérstu að væri ástæðan fyrir því að þú var svona fylgstur allra? Tókstu ekki eftir því það?
1: Ég einhvern veginn hugsaði mjög lítið, reyndi ekki að finna skýringu, ég var náttúrulega alltaf bara að finna einhverja skýringar, ég hafði verið þreyttur og ekki borða nóg eða drukki vitlausar tegundir eða blanda saman tegundum eða eitthvað þvílíkt sko, þannig að ég var bara, ég var svona fungerandi fyllibitta sko, ég fungeraði alltaf, ég fungeraði námi, ég tók öll próf og náði þeim og stóð mér vel og lík lækna námi með mjög góðu prófi sko þrátt fyrir að vera með þetta lík í lestinu þannig að ég er fungerandi þó ég drekki á mikið og hann ekki drifið mig på modnana og mætt á spítalan þó ég hafi verið að drekka og verið alltaf ölvaður um kvöldið og svona þetta svona skröltir áfram
0: Þannig er það oft í upphafi og þess vegna kannski drekka menn svona lengi að menn geta viðhaldið að verða sko fyllibitta og verið í starfinu og haldi fjölskyldulíf svo byrjar þetta detta og oft að fjölskyldulíf dettur fyrst á köllunum og svo vinnan og
1: Svona, þetta verður svona, en ég svona ekki, einhvern veginn texti eitthvað þeir að halda sjó, sko, og að svona áttúr að ferði til Svíþjóðar og flytt til útlanda strax eftir læknanámið og þar heldur þetta áfram, en það tekst svona að fungera þrátt fyrir þessa drykju, sem að ég er of mikil og ég verð of fullur þegar ég er að drekka og lendi í ýmsum svona vandamálum.
0: Þetta stundu kallað að brenna kertið í báða enda.
1: Já, svona, já, það má segja það. Þetta er svona...
0: Þetta er orðið stundum íkt hjá alkoholnum að hann er dúlur í vinnunni. Það er bara hlægilega mikið.
1: Já, en hann svona, en það var svona þetta sem kannski hjælt mér á floti, sko. Ég var alltaf þessi maður sem að mætti og tók allar vaktir og var mjög duglegur en svo gat ég drukkið of mikið þegar heim var komið.
0: Þegar þú ert í menntaskóla og drekkur of mikið, eða allavega mikið, þá veist ekki hvað alkoholism
1: Nei, ég ekki hugmyndið það.
0: Aldrei hefði það nefnt?
1: Nei, nei. Aldrei hefði það nefnt, ekki, ekki svo í muni, að, ekki það að maður hafi skilgreint sig sem alkoholista eða maður vissi hvað það var.
0: Nú þekktir engan sem að skilgreinti sig sem alkoholista?
1: Nei. Þannig að það var ekki, ekki tísku þá, sko. Nei. En maður svona bara fór í gegnum þetta og, og var svona, fékk þetta orð á sig að vera drikkfeldur eða vera blautur og og því lit og drakk með öðrum sem voru kannski sem voru líka blautir og, og en svona einhvern veginn fungeraði
0: Stundum það þannig að, að krakkarnir sem að alast upp á heimili alkoholista þeir finna konan annan svona, vinirnir í æsku eru líka frá heimilum þar sem eru alkoholistar Var það þannig að þér?
1: Nei, ekki svo kannski einhverjir En maður vissi mjög lítið um heimilislíf vina sinna, sko. Alltaf hann var þannig hjá mér. Og hérna gerði það, en svo bara en svo einhvern veginn en þó, sko, til dæmis ég úr máladeild úr mentaskólanum Reykjavík og, og þegar ég stúdent, nú var ég mjög góðu námsmaður eins og ég segi, og erum við mjög gott stúdentspróf og mig langaði svona mest til þess að læra þýsku og þýska bókmenntir og en einhvern veginn ég mjög hikandi við að, að skrá mig eða, eða sækja háskólavist í Þýskalandi í München eins og allir fóru og þá held ég svona ég áttaði mig á það bara eftir á ég var hræddur við þennan þessa drykkju ég var hræddur við það að ég myndi bara ekki ráða neitt við hana í Þýskalandi og einhvern veginn þannig að úr verður að ég sæki ekki um neitt og allt í henni bara komin 10. júni og ég stúdentsprófinir og að baki og nú þarf að fara að sæki um eitthvað háskólanám og ég veist ekki hvað þetta sæki um og þá sæki ég bara um þessa læknisfræði svona í, eiginlega bara í bríari og það allir ráðlögðu að enginn úr máladeild gæti klára læknisfræðina, þess að það var mikið starffræði og mikið eðlisfræði og efnafræði og tvílit en ég bara hugsa mér, ég gef þessu sjens ég það til eitt ár og, og, og þá geti bara sótt þýsku og þýska bókmenntir þegar það, það, það kemur og svo fer ég gegnum þetta fyrsta ár og, og næ prófum og þessum forprófum sem að svo eru kalluð og, og þá ég aftur bara komin inn í deildina og búin að ná þessum fyrsta áfanga sem var erfiðastur og mjög fáir það var ekki nema 20% af þeir sem að fóru í þessi próf náðu báðum prófunum og gátu haldið áfram námi og ég var einn af þeim og þá var ég bara aftur komin inn í þetta nám og, og kláraði það síðan og, og og hef ég sjálfur segið séð eftir í stundum, náttúrulega hef ég velt því fyrir mér hvort ég hefði átt að fara í tísku og tíska bókmenntir eða íslensku og íslenska bókmenntir og, og unnið sem hérna menntaskólakennari og, og því að ég átt velt þessu fyrir mér hvort að þetta hafi verið einhvern veginn þegar þetta var allt þetta læknan á mér bara meir að minna svona einhver skyndi ákvörðun að að en auðvitað er þetta kannski eitthvað sem að gerjast í huganum allavega að ég ætlaði mér alltaf að fara í þessa þýsku og þýska bókmyndir en einhvern veginn síðan guggna ég á því og einhvern veginn vegna þess að ég eitthvað hlættur við það líka
0: Vandreysti sjálfur
1: Já, vandreysti sjálfur mér við, í þessum aðstæðum var hlættur við þessar aðstæður og hlættur við að fara heiman og, og einhvern veginn fer það við að lækna nám og klára það síðan og og hef náttúrulega unnið við það síðan og það bara ágætt vinna
0: Þú ert svo gamall að þegar þú ert velur læknanám að þá var háskólinn eiginlega bara guðfræði, lögfræði og læknanám
1: Nei, það var nú komið meira
0: Það var ekki komið félagsfræði til
1: Nei, það var ekki komið, það var norræna náttúrulega Norrænan var og lífeðlisfræði var og svona, það var Það var
0: valið að minna núna Já, þá er það að velja læknisfræðina er svona svolítið öðruvísi
1: að
0: þínu
1: það er alltaf öðruvísi að velja þá heldur, en, heldur en núna
0: og það er einstu vel læknisfræðin
1: já, ég hef náttúrulega sko unnið mjög víða, ég fór til Svíþjóðar og, og var þar í en 10 ár og þvældist ég fór á mitt í sérgreina, ég átti mér erfitt með að ákveða mig hvað ég ætla að vinna við en ég vann við einar 3 eða 4 eða sérgreinar og, og og kláraði svo eina og kom heim og fór þá að vinna sem heilsugæstulæknir í Keflavík og svo einhvern veginn var ég mjög þreyttur á því og það þá sé ég hætt að drekka og þá 1985 og þá hérna fer ég að vinna hjá SFA og þá dálítið teningunum kastað sko. Þá fer ég að vinna hjá SFA og að vinna hjá SFA sem yfirlæknir í 4-5 ár og hætti en þá ég sem sé alveg svona þá má segir alveg svona einhvern veginn geri alveg pólun á mínu lífi það breytist allt við það að hætta að drekka, fara að vinna hjá SFA þá fer ég að bara allt breytist einhvern veginn allt mín afstæða til lífsins og ég verð svona mjög mikill amaður og mjög áberandi í þessu edru samfélagi og þetta var svona meira að minna ég var svona verið kannski að veltaði fyrir mér að hætta að drekka en síðan gerist það að ég hérna að fljúga með dóttur mína frá Noregi og til Íslands og einhvern tínenni á flugvellinum og að drekka þar með einhverjum mönnum og tala fótbolta og þá bara fer hún eitthvað og úr þessu verður mikið havari og það leitað að henni og því líkt og svo finnst hún náttúrulega og við förum heim og þetta var svona eins og bara vekjaraklukka, ég varð að gera eitthvað í þessu það ekki hægt að tína barninu sínu á flugvelli og þá fer ég bara hætt að drekka og fer í A-samtökin, fer ekki meðferð og síðan fer ég að vinna hefa sem á og þá var sumarið og svo held ég bara áfram segi upp þessari stöðu í Keflavík sem ég var búin að fá
0: þá var þetta ekki í gælarnir
1: nei. Svo þá var ég líflæknir á þessum tíma sko líflæknir og svo vann ég sem heimilislæknir vann sem líflæknir og heimilislæknir og hérna svo hætti ég því og fer að vinna hefa sem á og vinn þar í 4-5 ár og það gekk mjög vel og var mjög svona skemmtilegur vinnustaður og gríðarlega gefandi og svona breytti mér að mörgu leiti og svo hætti ég þessu á og þá bara ákvaði ég að venda mínu kvæði kross og læra bara geðlækningar þá var ég búin að fá sem ekki áhuga á þessu í sambandi við áfengislækningar þannig að ég hugsaði mér ég bara fer tek skrefið og læri geðlækningar og klára þær á Íslandi
0: margir alkoholistar og kannski megniðaðum vilja helst ekki þetta sé geðsjúkdómur
1: Nei, það er
0: og það meiri sér að tala oft þannig að vímuefna síki og svo geðsjúkdóma sem sikkull hlutin
1: Já, það er rosalega erfitt að einhvern veginn að skilgreina það eða þetta er náttúrulega mikið skörun það á milli að þetta er þetta geðveiki að drekka eins og maður gerir og að fara að drekka maður alltaf blá etru og þegar maður byrjar að drekka og náttúrulega öll þessi afneitun drykkjumannsins er svo mikil afneitun á raunveruleikanum að þetta er þetta geðveiki hvernig alkoholistinn
0: haga sér Ég held að þetta sé gamalt er skynsamlegt hjá alkoholum að aðgreina sig
1: Já.
0: Að því að læknandi fóru svo hryllilega illa með geðsjúklinga að það var eiginlega upp á líf og dauð að aðgreina sig frá þessu að losna við gælana
1: Já.
0: Á þeim tíma
1: Ég veit ekki, þetta er svona kannski mikil einföldun en sko auðvitað var, það var alltaf verið að reyna meðhöndla, ég vann það tímaðin og kleppi þegar ég var stúdent og vann þá til 10 það sem var verið af eitra menn og þýlega og það var mjög manneskjuleg meðferð og margir sem voru á 10 og hérna og voru afeitraðir og verða edru en einhvern veginn það var ekki kannski þessi áhersla sem síðan var lögð á prógram og að hætta að drekka samkvæmt einhver ákveðu kerfi og fara inn í A-samtökin og þín þannig að það gjör breytti mér þessi stefna og að fara inn í þetta og ég geri rosalega mikla breytingar á öllu minni lífi á þessum tíma það eiginlega allt breytist þannig að upp úr 1985 það ég fer í meðferð síðan til Ameríku og á vegum SFA og
0: fórst þú í meðferð já. Eftir að búin að vera edrú í 12 tíma
1: í ár, þá var ég sendur í meðferð til þess að bara kynna mér meðferðina og að hafa upplifa það að vera í meðferð og hérna þar byrja ég að hlaupa og upp úr því verði mér hlaupari hleyp ótal marathón eða nokkuð marathón og óteljandi hálmarathón og allt mögulegt þar að ég svona algjörlega breytur lífstíl
0: sko. Íktur edruvisti
1: já, íktur edruvisti
0: já
1: Og síðan byrjar upp úr því þessi rithöfundaferill, hann byrjar 1990 þá gef ég út mér fyrstu bók og byrja að skrifa í blöð fyrst hjá Ingóli Margeirssyni hjá Alþýðublaðinu svo hjá þér á pressunni við unnum saman þar í lengri tíma og hérna hann til að rakst mig og hérna
0: og það verður náttúrulega endan verður bara að reka
1: Fjörslupennana, ég veit þú sagði mig það það var ekki ekkert alltæk enda sko þannig ég skrifaði fyrir þig í pressuna í nokkur ár held ég eitt, já nokkur ár og hérna svo fór ég til DFF og var með fasta þátt þar og
0: það var skrifað svona
1: Já, já. Og svo, en svo bara einhvern veginn það mann segja sko allt breytist þannig, þegar ég hætti að drekka og svo fer ég að hérna, skrifa bækur og allt í einu er ég búin að skrifa nokkra bækur og hérna já og þetta gengur allt svona þokkalega þá reyndar fór ég að drekka aftur þá detti ég í það eftir að hafa verið edru í 12 ár þá byrja ég að drekka aftur og er síðan að drekka meira og minna í 9 ár og svo verði ég edru aftur
0: Það ekki gott að vera fyrir yfirlagnir á vogi og vera fullur
1: Nei, það ekki gott
0: það ekki, alveg glata
1: Það alveg glata sko, og hafa skrifað bók eins og ég skrifaði tíman og tárið sem var áfengi og var mjög áberandi í þessar edru umræðatri og Það var mikið ósigur að fara að drekka aftur og það kannski eitt af þessum einað sem svona stóru ósigurum sem ég hef lent í ævina að fara að drekka aftur og síðan var þetta mikið hörmunga tímabilis í 9 ár vegna sem ég reyndi hvað þetta annað að hætta að drekka byrjað aftur
0: Það var sem þú sagt í kannski bara á þessum tíma að ef að ráðgjafar og svona þeir sem að unnið þetta detti í það
1: Já.
0: Þá eiginlega bara góða litla líkur að þeir náðu sér
1: Já. Það var mín reynsla líka en einhvern veginn mér tók síðan að ná mér aftur og búin að etru núna í 20 ár aftur í gær reyndar og hérna en þetta hefur svona, það má eiginlega segja sko að lífið svona þetta var það var þessi gjörbreyting á öllu mínu lífi að 1985 þegar ég hætti að drekka fyrst ég að vinna hefa sá á og síðan þá fyrir ég að skrifa þá fyrir ég að hlaupa og síðan flytti til Þýskalands og fyrir að læra sögu læknisvæðinar er þar í 2 ár og síðan held ég áfram á geðdeildinni þannig að þetta er svona
0: Stundum gerir það þegar að menn hætta að drekka þá einhvern veginn, stundum kallar að vera á bleiku ský eða eitthvað, með það svona leiðilegt þegar fólk að hallmæla þessu tímabili þegar að hérna, byrðar sjúkdómsins eru hérna, teknar af öxlunum á þér og þú svífur upp
1: já, já.
0: Að þá er þetta náttúrulega ákveð svona tækifæri sem þú hefur til að gera breytingar á lífinu þess vegna eftir maður raunverulega hvetja alla til þess að vera fara sem hæðst og þessu ský og fara sem lengst
1: já, já.
0: En það að við svona oft tala niður, sko. Þessi...
1: Já, það ég alveg sammálaðið með það. Ég reyni vil fá fólk til þess að nýta þetta, sko, og sko, nýta þessa gríðalegu orku sem losnar úr læðingi þegar maður hættir að drekka og allir þessi tími sem að er allt í einu fyrir hendi. Maður hefur ótakmarkaðan tíma til þess að hlaupa maratónhlaup, tíma til þess að skrifa heila bækur sem maður hafði ekki áður. Maður áttar sig ekki á því hvaðar allir þessi tími kemur. Nei. Og það mjög þýðingamikið að maður svona nýti þetta.
0: Það er stundum sagt að sem gott að fylla tíman með einhverju nýju.
1: Já, fylla tíman með einhverju sem er.
0: Fyrir það er bara enga tíma til þess að detti í það.
1: Nei, þannig að þetta er svona maður verður að nýta þennan tíma og líka taldið svona að veltaði fyrir sig hvað er það í raun sem er langar til að gera. Og þá náttúrulega sko allt í einu bara eins og þegar það var nú Ingólfur heitir Margeirsson sem að bað mig að koma og skrifa hjá fasta písla í Alþýðublaðið þegar að ég við erum þetta edru báðir og allt í einu sko þá bara vaknar upp þessi gamli menntaskóla draumur að verða rithöfundur og þá fer ég að skrifa í blaðið og svo heldur þetta áfram sko og svo verður þetta bók og svo verður þetta fleiri bókum þannig að það var að segja að ég læt þetta gamla drauma rætast og eins sko að allir ósigrarnir sko á framvellinum að þeir breytast í sigra á hlaupabrautinu þannig að það er að ég varð mjög liðtækur hlaupar ég var aldrei neitt í á einhverjum rosalegum tímum en ég gat hlaupið maratónhlaup sem er meir en flestir geta gert
0: Færri gerðu á þessu tíma og færri gerðu á þessu tíma
1: mjög fáir sem gerðu það ég var þegar ég hljóp fyrst maratónhlaup í New York 1988 þá var ég einu íslendingunni sem var að gera það þannig að það var, nú eru heilar flugvílar sem fara að hlaupa maratónhlaup
0: bara orðið svo túrismi
1: maratóntúrismi
0: hitta á flugvillinu með einhverja vagnerista sem er að fara að horfa á vagneróperur
1: já, og svo er svona vagner já, þetta er svona túrismi en þetta var það ekki þegar ég fór þetta fyrst út En þetta er þetta sér maður mjög oft og það sér maður hjá mörgum alkóhólistum einhvern veginn að þeir gjörbreyta sínu lífi og fá einhvern allt annan tilgang annan innihald í tilveruna og það skiptir mjög mjög
0: andleg vakning, myndur þú kalla það?
1: Já, ekki engin spurning auðvitað andleg vakning að fá einhvern allt aðra tilfinningu fyrir lífinu og fyrir sjálfum sér og tilgangi lífsins og hver minn tilgangur og hvað ætla ég að gera og Ég var mjög trúaður á þessum árum og hef verið það síðan og
0: Jesu Krist.
1: Já, bara mjög trúaður og farið í kirkjur og biðst fyrir mjög reglulega og þetta var mjög ekki breyting á öllu því að ég alinn upp í miklu trúleysi, pappi var mjög mikið trúleysingi og var mjög mikið á móti því þegar við systir mín fermdumst til dæmis. Mm. Þannig alinn upp í svona ákveðnu guðleysi og guðleysi sem mjög svona jákvæð tilfinning meðan að mamma var mjög trúuð kona og fór með okkur í kirkju í Lauganskirkjunni og þýlíkt en þetta var svona ákveðin togstreita þarna á heimilinu en þarna þegar ég orðin edru og komin inn í A-samtökin og svona þá var einhvern veginn svona kók glifti ég trúna aftur og mér trú

0: trúin sé rétt og raunveruleg og það vegna þess að maður það svo margt sem maður upplifði á þessum árum og einhvern veginn að maður fór að trúa á æðri leiðsögn eða æðri mátt að það sé einhver máttur þarna sem að haldi verndarhendi yfir manni og að ef æðri máttur hefði ekki verið til að þá verði maður löngu dauður eða hefði lent í einhverjum mun verru en því sem að lendi í og það maður svona fyrir að trúa því að hérna að það sé haldi að það sé einhver sem heldur yfir manni verndarhendi og fyrir að trúa á guð að guð
1: sé
0: þetta já, já
1: ég... misturðu henni á níu árunum misturðu þá týndur guði
0: já, ég við svona fjarlægðum mjög mikið vegna þess að ég var alltaf að reyna
1: hann nefnir ekki að vera með fyllibittum
0: nei, maður reyndi ég var að reyna að fara á fundi og ég fór á affundi, gekk oft út af affundum fór á affund og fór bara eftir hálftíma, bara stormaði út og skellti hurðinni sko, og sagði eitthvað svona þetta meira bullið og svo labbaði út Þannig að ég svona, ég segi ekki að við höfum týnt alveg sjónum hvort öðrum en það var svona var, ég var ekki eins svona ekki eins upp á hann komin eins og ég í dag og hef verið
1: Já, ég held að nenni ekki að vera innanlega fullt fólk það svo ef bara retro og svona það getur verið óbærilegt að vera barnum, ég held að hann sé þannig
0: Já, ég held að sé líka þannig hann, það er svo með mikið bull í gangi Já. Og ekki líka þvæla
1: alveg, ekki sönn taug í því sem nei, að fólk er að segja en áður en skipti trúið ykkur máli þarna frá því þú ferði að væsku heimilinu og þanga til að þú ferði rennur að þér
0: nei, mér trúin ekki skipta miklu máli, ég fór ekki kirkju eða velti mikið fyrir mér trúni og það eiginlega sko Þetta var svona, þetta hann þræði gamall A-frasi sem þú þekkir, sko, ég þakka Guði fyrir A-samtökin og þakka A-samtökunum fyrir Guð og ég hef ekki deilega sagt það, sko, ég þakka A-samtökunum fyrir Guð að ekki steyna við Guð að við náðum fundi hvort annars, sko, og ég held að það skeði innan A-samtökana og en þegar að við náðum saman aftur þá áttaði mig á því að ég var kunni mjög mikið í sko biblíufræðum og kunni alveg mjög mikið að sálmum og öðru slíku sem að sat bara úr æskunni úr frumbænskunni sat í mér þannig að sko ég var kunni þetta alltaf mann kunni gamla bænir og vers og þýli þannig að það kom sér vel
1: En ég sagði hann andleg vakning það eru menn sem að fengi andlega vakningu á þess að snúa sér að guði
0: Já, já
1: Þú þarft ekki að hafa guðs
0: Nei.
1: Og þú getur breyst
0: Já, já
1: sem er okkur svona mögulík Stundum finnst mér að eins og vanti bara andlega vakningu í samfélag okkar með það er svo upptekið af ykkur sem að er einskisvert
0: Já, upptekið svo rosal upptekið af hégóma og því sem skiptir engu máli En sko, sko ég ræði aldrei mína trú við neitt og myndi aldrei Já, ég ræði núna, en ég nenni aldrei að ræða til þessu það að sko bara rökræða það hvort að guð sé til eða trúin sé til, fyrir mér bara guð til, ég hef þess að sterku tilfinningu þannig að það ekki
1: Þetta einkanlegt
0: Já, þetta svona þetta er bara trú, þetta tilfinning svona þetta og þetta aldrei oft sagt sko að ást tilfinning ást ekki ákvörðun þú ákveður ekki að vera ástfangin af einhverju mannesku þú ert ástfangin af henni og af einhverjum ástæðum sem við vitum ekki það einhverjar efnabreytingar í heilanum eða einhver rafboð sem fara á milli og sitja eftir og það ást en að skýra það út fyrir einhverju sem aldrei hefur verið ástfangin hvað það það gjörsamlega útilokað að hitta einhvern mann og segja sko hefur aldrei verið ástæðin nei og hvað það og já það nú svona það að maður setur hagsmunni annar mannesku í forgang og maður mjög hrifin af hann hvað þetta skilur þetta ekki og þetta alveg svo reyna skýr út fyrir einhverju sem að sko afneitar allri trú og trúir ekki og það bara allt í lagi, það bara mér að meinalausu að fara að skýra þú út fyrir honum hvað það að eiga trú það er eins vonlaust eins og skýra út fyrir einhverjum hvað ást
1: Svo við þá lent í einhverjum sem að trúir ekki og fer í trúboð við því
0: já, að reyna að losa þeir Já, auðvitað hefur maður lent í því
1: Nú veit bjargaði frá þessu, við tómi vandræðum
0: já,
1: að vera með guðs
0: Já, ég bara bakka út úr því, alveg Ég fer aldrei í einhverja rökræðu guð Ég á bara minn guð og hann bara hann bara eins og hann og ég og það þessi það þessi

0: sterka tilfinning og það náttúrulega eitt af því sem að lærir sko þegar maður hefur átt svona ævi eins og ég hef átt að treysta tilfinningunni treysta tilfinningu, þó að tilfinningar hafa oft hlaupið með mig í gönnur og þýlitt og tilfinningar náttúrulega koma að fara og þær ganga yfir og þýlitt þegar maður vera treystinni meðan hún
1: Ég segi stundum að þetta svona tilvistarlegt mál með Guðs, að þá hérna losna maður við að vera miðpunktur í veröldinni og setjum að hann þar og því það eiginlega óbærilegt fyrir manninn að vera miðpunktur heimsins.
0: En sko, að við fórum að tala Guð núna, það var bara hluti af þessir sko miklu breytingum sem verða á mínu lífi þegar að ég, sem sé, allt í enn ég geri algjörlega upp mitt líf það 1985, ég breyti öllu sko, ég fyrir að hætta að drekka fyrir að vinna, bara segja upp minni stöðu þannig í Keflavík og bara fyrir að vinna hjá S.A.A. og helli mér í þetta edrú líf og hérna fyrir að hlaupa og svo kemur Guð í kaupæti, sko, þannig þetta var mikil breyting sem verður á lífinu og þetta alltaf breytið sem ég var mjög ánægði með og
1: Hasselt.
0: Já, þetta náttúrulega bara bjargaði lífi minni sko, að ef ég hefði haldið áfram að drekka þannig að eins og ég gerði 1985 þá var ég náttúrulega löngu döður
1: Já, hefði drukkið út úr vinnu og...
0: Já, þetta ekki maður gerir það
1: Gengið göturnar með vonbrigðum með sjálfan
0: Já, svona bara sár og beiskur og reiður og svikin af öllum
1: og ógæfa
0: maður og svona bara
1: fjall með fram síðum
0: já, svona bara, jú, eins og Sölvi Helgason og svona bara
1: Sigurður Breiðfjörð
0: vinnu minn sko, hann náttúrulega var svona var mít hæfileika maður sem að glutraði því öllu í fyllir í og vitlisu og kellingar og svona hann náttúrulega bara, hans líf varð mjög ömurlegt fyrir bragðið og margir alkóhólistar þeir eru náttúrulega með svona ákveðna rómantík gagnvart eymdinni að vera að drekka og ég var það svona að vissu leiti mér svona var alltof svona kaldur í því að drekka og stöðu þar sem átti ekki að vera að drekka og svona og það var ólátt mál að segja það frá því og kannski ekki ástæði til heldur.
1: En eins og Sigurður Breiðfjörð og þá maður skoðar ævi alkoholista og meðhöndlaðan alkoholisma þá þetta eiginlega svona bara upp úr þrítu eiginlega lítið eftir af manninum það bara, þetta búið
0: þetta er stöðugur ósigrar sko,
1: karakterinn fyrir aðeins nær okkur í tíma já. Þá þetta kannski svona upp úr fertugu sem eiginlega kemur ekkert frá mönnum sem halda frá að drekka
0: Það alveg satt, Sigurður, já, það alveg satt og maður segjum Sigurð og reyndar að Jónas Hallgrímsson líka og fleiri skáldi einhvern veginn að það sloknar á þeim smátt og smátt og þeir hætta að vera svona skapandi eða hafa þeirra lifandi áhuga á sínu umhverfi vegna sem fer svo opaslegu tími og orka í áfengi.
1: En þú verður eitthvað svona bara fyrsta kynslóð eftir Fríportorun og þá var hérna mann ég til dæmis þegar Megas var eitthvað þá var hérna vangaveltur það hvort að það myndi ekki tína listinni
0: já.
1: Það væri ekki að því að þú veist að tala svona fólk er hrifið að eindinni og það fylgdi það svolítið að ef einhverju listamaður varð eitthvað að hann er því eiginlega glataður það verið miklu betri fullur
0: já
1: Og þetta var bara þjóðtrú sem var ríkjandi á 9. áratugum.
0: Þetta var mýta og það sem verra var náttúrulega Megas trúði þessu sjálfur. Og það var eiginlega eitt af hans vandamálum. Sko. Hann trúði því alveg statt og stöðuð sko, að líkillinn að hans snilliká væri amfetamín. Að hann yrði að vera á amfetamíni eða hugbreytandi efnum til þess að geta ort. Þannig að þegar hann dettur í það aftur upp úr 1992-3 þá það eiginlega aðal ástæðan að hann bara segir að hann svo leiður á því að vera edrú vegna þess að hann skapi ekki eins mikla snillt og hann gæti gert
1: þetta ekki eins skemmtilegt í hug
0: Nei. Og þá hellir hann sér aftur í amfetamínið en þetta sáu það allir sem að höfðu áhuga á honum að það varð honum til mikil skaða að eftir því sem að amfetamínið var meira þeim mun óskiljanlegri varðan og þannig að snilligáfan hún týndist í einhverju óskiljanlegu eins og bara bókin Björn og Sveinn sem var skáldsaga sem var skrifaði sem er svona skrifið í miklum amfetamín rússi frá morgni til kvölds að hún náttúrulega alveg illskiljanleg sú bók ég veit ekki hvort þú reynt að lesa hana en það mjög erfitt að komast fram úr henni og einn ritdómari Mokkan sagði sko að bókin var eitt glórulaust orðafyllir í eins og hann orðaði það og þannig að sko þannig þessi mýta er náttúrulega einfallega röng því að Megas átti mjög góð ár þegar hann edru skapaði mikið og skapaði mjög skemmtilegar bækur, skemmtilegar plötur, skemmtileg lög, skemmtilega texta
1: endur nýjaðist eins og listamenn þurfa að gera linnulaust
0: Svo dettur hann í það aftur og einhvern veginn þá fer þetta daldið svona niður á við, spírandi fyrir niður á við og það er það sem hann gerir. Þannig að þessi mýta er í raun og verið bara eitthvað sem að held ég, sko hann vitnaði mikið í frönsku skáldin Rimbaud og fleiri sem að hefðu drukkið svona mikið og alltaf þessa absint kynslóð frönsku skáldana. Það voru þáttið hans mennsk og hann var þáttið fastur í þessari rómantík að snildin væri fólkin í vímunni á einhvern nátt en sko við sem höfum síðan aðra reynslu við er þetta alveg ótrú telviti spull og er bara hluti af afneitun og réttlætingu og þessari
1: svona
0: dýrðarmynd
1: þetta lifði sko langt fram eftir öldinni bitnikarnir náttúrulega voru í miklu
0: já.
1: Og svo hérna maður stundum velt verið sér sko listamanna kynslóðin kannski svona á 5. og 7. áratugnum rosalega, hérna, mikið mannfall þar.
0: Mikið mannfall og mikil drykkja og menn áttúrulega drukku mjög mikið Steinn Steinar, hann drekkur mjög mikið og hann var vinur pappa og þeir drukku mjög mikið og voru saman í útastætti hjá Sveini Áskissinni og þannig að ég, svo hann var hluti af mínu mæsku minningum og hann er drukku mjög mikið þessi menn allir Steinn og Karl Ísfeld og fleiri af þessum mönnum og af þessari kynslóð Magnús Áskeisson tíðandi og fleiri þannig að það var einhvern veginn þetta var svona viðurkenndari lífstíl þá heldur hann í dag
1: en hjó niður líf bæði sko lífaldurinn já. En líka svona frjóa tímabil var mjög stutt
0: sko. Já, hann algjörlega heggur niður sköpunarkraftin sko já. Og það er það sem að maður upplifir svona bara kannski hjá sjálfum sér sérstaklega þetta á árunum bæði þessum árum þarna eftir ég hætti að drekka og svo að núna síðustu 20 árin eftir ég hætti aftur að drekka hvað er einhverjum sköpunarkrafturinn kemur og bara þessum síðustu 20 árum þá hef ég svona farið í alls konar pælingar eins og þessar Íslendingasagnar pælingar sem að ég var ekkert að pæli áður og Íslendingasögur og Sturlungu og búin að skrifa 3 bækur það og búin að skrifa bók Sigur Breiðfjörð og skrifa bók Sjálfsvíg og skrifa bók Klepp þannig að sko áhugasviðin eru mjög breið þannig ég að skrifa mjög margt og það bara einfallega vegna þess að maður er með þannig huga að maður getur tilenga sér eitthvað efni og sökt sér niður í það og það gerur ekki út fullur og alltaf að bulla eitthvað með mönnum á börum á kvöldin sko. Það bara gengur ekki
1: Það eitt skýrasta dæmið og þetta hérna Jackson Pollock ég veit ekki hvað þú þekkið þá sögu en hann var að mála og gekk ekki sérstaklega hjá honum og drakk svo mikið þannig að konan fluttan út í sveit þannig að ég er ekki alveg þetta er ykkur fyrir utan svona New York kannski á Long Island, ég veit ekki þess að þau bjuggu bara og hann var að mála vinnustofan og svo var gamalt hérna gömul hlaða og hann var hann edru og nær svona fyrir aðeins og skrið hérna er að byrja að verða það sem hann varð þannig með þessi slettu Já. Verk sín En hann náttúrulega alkoholisti og hann hérna reyndi með þess að eitthvað að fundi, þetta er alveg það leiti þess að samtökin er að vera til í New York, þannig að sömu leiti er hann heppin, en hann náttúrulega alkoholisti, þannig hann tekur hjól og hjólar á eitthvað bar þar sem hann getur drukkið og svo hjólar hann til baka og það gengur náttúrulega illa hjóla fullur, þannig hann dettur og handleggsbrotnar. Og fer þá til læknis hérna með handleggsbrotið sitt og læknir segir við að já ég segi alveg út handleggsbrotinu, ég nú grunum að segja eitthvað annað af hjá þér og hérna, vilti ekki bara koma hérna til mín hverju viku og svo reyna að finna út úr því og Pollock geri það og hittir hennan lækni í 1.5 ár á þessu 1.5 ári hann eiginlega með allt ævistarfið sitt.
0: Já.
1: Það sem hann springur út af bleiku skýi og bara splundrar hérna hvernig hvað málverk
0: Já.
1: Og gerir alveg stórkostlega hluti.
0: Já.
1: En læknirinn hann hérna nefndir í bílslysi og deyr. Þannig að Pollock hefur ekki þetta
0: þennan
1: stuðning og dettur í það bara þremur mánuðum seinna og þá sérðu alveg bara hverfur raunverulega lífsnistinn og, og hans blómatími raunverulega bara tengdur þessu bleika skýi sem hann á
0: Þetta mjög svona, þetta mjög lærdómsrík saga og, og ég alveg sammála henni og ef ég bara horfi á á mitt líf þá þá bara var eitthvað sem að losnaði algjörlega úr læðingi allt í henni bara var eitthvað sem að spratt fram allt í henni ég fann að skrifa þarna í í Alþýðublaðið og svo heldur þetta áfram allt í henni dórta bækur og því þannig allt í henni bara það eins og
1: verður til nýrmaður
0: alveg nýrmaður, það eitthvað hólf opnist bara inn í huganum og þetta var eitthvað sem ég var löngu búin að afskrifa eins og í menntaskólanum að, að þar var ég að skrifa eitthvað og mér varst eitthvað en ég, það gekk ekki og var í einhverju konflikt líka við við svona þessa menningar elítu sem var í menntaskólanum á þeim árum og mér fannst ég ekki tilheyrenni og ég ætti bara ekki að vera að, að þessum menni einhver skálda drauma eða rithöfunda drauma og og síðan bara líður tíminn og allt í einu breytist allt og þarna svona rétt fyrir fertugt þegar ég rétt áður yfir fertugt þannig að það þetta þannig að maður oft sko veltir í fyrir sér hvað mikið af ónotuðum og óuppgötuðum talent að úti, menn sem að drekka og
1: hvað mikið sóun
0: á, á bara andlegum hæfileikum að, að vera þá að drekka einhverju helgi eða
1: og bara félagslegri virkni
0: og félagslegri virkni og bara þannig að maður sér það þannig að, að ég alltaf svona að búa það og Og, og ég fann að vinna aftur í áfengisbransanum sko ég hætti náttúrulega að vinna í áfengisbransanum þegar ég byrjaði að drekka þannig hæðilegt ég byrjaði að drekka þetta hérna 1996 og hætti þá í 20 ár og fór svo að vinna núna í Krísuvík og þar einu sinni í viku þannig aftur fann að vinna í þessum áfengisbransan þannig að það mjög gott fyrir mig að, að vera vinnaðar og, og svona upplifa þetta í návíð þetta vandamál
1: En hvort þú hafir orðið annar maður, segjum að bara 12 ára, þá maður orðið hannig að maður veit alveg að maður mun verða fullorðin og maður byrjar að velta fyrir sig einhver stað að manns verður í fullorðu segja. Hvað sást þú sig fyrir þér?
0: Ég veit það ekki hvort ég sá eitthvað sérstætt fyrir mér þá. Þá ég líka svona... Daldi eins og þegar ég var 7 ára, sko, ég var mjög ábyrrandi, var, var þá nýbúin að ljúka þessu svokallega fullnaðaprófi sem var 12 ára bekkur og byrja í gagnfræðaskóla og byrja þau nýjum skóla og en verð strax svona mjög ábyrrandi í félagslífi og, og alltaf verð þessi grunn persónleiki sem þarna að vera ábyrrandi í félagslífi, verð ríðstjóri skólablaðsins og...
1: Verða í vinsælu krakkaklíkunni?
0: Já, í vinsælu krakkaklíkunni, verð að gera þetta á hitt og... og síðan svo fer ég í landspróf og lík mjög góðu landsprófi og svona þannig að ég hugsaði ekki um það hvað ég ætla að verða á þessum árum ég svona bara lífið var þetta bara ég vissi einhvern veginn lífið myndi gerast áfram sko. Þannig að, að ég heldur að ég hefði ekki byrjað að drekka svona illa eftir landspróf þá hefði líf mitt orðið allt öðruvísi sko. Þessi menntaskóla ár hefði orðið öðruvísi þau nýst mér betur og einhvern veginn mér hefði liðið betur í menntaskóla og, og þegar svo margt sem að áfengi breytir svo miklu, það spillir svo miklu í milli fólks og býr til svo mikla konflikta og, og einhvern veginn sérstaklega þegar maður svona ungur og viðkvæmur og, og fljót uppstökkur og, og hégómlegur og svona þannig að þetta breytti mjög miklu eins og bara í vináttu samböndum og ástasamböndum og öllu mögulegu þannig að
1: það er ekki góður svona félagi á þroskatíma
0: nei, hann mjög vondur félagi vondur félagi
1: vondur félagskapur
0: þannig að, að sko ég svona bara auðvitað reiknaði maður með því þá að allt myndi ganga óskum og síðan kemur koma þessi menntaskóla ár sem að eru svona meiri svona þar gekk ekki allt eins og ég hefði viljað að þau gengi þó að ég hafi verið mjög duglegur námsmaður og, og vel fungerandi þannig og fæ mjög gott stúdentspróf og, og fæ hellinga vellaunum og stúdentsprófinu og svona þannig en síðan bara allt, allt þetta stúdentsvesen bara í móðu sko, bara, bara drukkin allan tíman og, og man mjög lítið eftir veislunum eða öllu þessu sko, það svona en þannig að þetta þetta þetta þetta, ég var alltaf þessi svona, sem sé svona fungeraði en með þennan djöfula draga sko, með þetta lík í lestinni sem áfengi sem að var sem að reyndist mér náttúrulega sem að varð mér mjög dýrt þegar upp á staðið
1: Þú 248
0: Já
1: Þannlega varstu 268
0: Já
1: Ertu þá 68 kynsluður?
0: Ég náttúrulega 68 kynsluður en, en sko já, já, auðvitað í 68 kynsluður og ég sko eða alltaf að spyrja mig svona pólitískar skoðanir þá, þá hérna var ég náttúrulega sko alinn upp á mjög róttæku heimili og pappi var, var mjög róttækur maður og þau bæði, mamma og pappi og pappi gaf út blað í Borgarnesi þegar hann ungur maður sem hét Hamar og Sigð þannig að hann, hann bara var fór alla leið en síðan einhvern veginn sko og svo ég alinn upp það í húsinu að 1635 og, og minn fyrsti vinur í lífinu sko það Ragnar Stefánsson sem síðan var frægur jarðskjálftafræðingur og, og formaður sæskunnsfylkingar hann tíu árum eldri ég
1: en, sinni, vitur,
0: já, já, mikill vinur minn og við, ég alinn upp í sama hús og hann, hann tíu árum eldri ég en við urðum mikli vinir og vorum alltaf mikli vinir í, í gegnum lífið og svona en, en einhvern veginn síðan fer pappi að lenda í alls konar konfliktum við sína gömlu félaga í sósíaldafélagi Reykjavíkur og, og einhvern veginn hröklast út úr flokknum og, og hvað sem olliði að þá einhvern veginn verður hann mjög svona andsnúin þessum hópi og sem einhvern veginn þannig að það mótar þátti mína pólitísku afstöðu ég svona fylgi honum þátti að málum róttækur, vinstri sinnaður en En síðan hann orðið svo beiskur og reiður út í út í síðan gömlu félaga þannig að hann getur ekki hugsað sér að ég fari í æskulýðsfylkinguna eða, eða eða sé þeim megin hann svona mjög viðkvæmur fyrir því og, en kannski var ég bara ekki nógu pólitískur sko,
1: En þetta blanda, þetta hann róttakur sósialisti en rannkommunisti
0: Já, hann það, en hann sko En kannski, sko, kannski var bara mitt vandamál það að ég hafði ekki nógu mikinn pólitískan áhuga.
1: Hefur það ekki í dag?
0: Nei, og mér langaði
1: alltaf... Er ekki dæsað upp í ESB-umræðu?
0: Nei, ég slekka á ESB-umræðunni, algjörlega. Ég, sko, ég, mér langaði alltaf rosalega til að vera eins og Raggi. Og Raggi var mín fyrirmynd í lífinu. Mér langaði til að vera róttækur, eins og hann. En ég var aldrei róttækur. Og ég nefndi ekki að lesa kommunistávarpið og ég nefndi ekki að lesa sögu kommunistar og Sovjetríkjana og, og ég nefndi þess ekki. Ég bara hafði meira gaman að öðrum hlutum. En svo reyndi maður að vera sko, hluti að þessu og svona og ganga Keflavíkugöngur en ég svona þessi típa sem gekk Keflavíkugöngur og gjór Kópavogi sko ég fór inn í göngur í Kópavogi það það hallærislegasta sem að já líka það en það það hallærislegasta sko sem að til að fara í Kópavogi inn í gönguna sko og ganga inn í Reykjavík eins og maður hafi gengið alla leið bara hallæri Og það var margt svona, sko, en í stúdentapólitíkin ég náttúrulega alltaf þetta, þá var verðandi, var félag vinstri manna og ég var í því og við börðum standa við vöku og, og svo leis. En, en ég var, það vantaði alltaf einhverja sannfæringu, það vantaði einhverja, einhvern enthusiasma, einhvern áhuga, þannig að ég, en, mér langaði.
1: Já, en í kringu 68 þá svona tilfinningi fyrir að við séum á barmi mikilla breytinga
0: já.
1: Og Ragnar Skjálti og, og, og þeir sem voru í, í róttækri pólitík að þeir já. Trúðu að, að bara þjóðskipulagi væri að bresta. En, það var líka hérna algjör umturnun á, á svona bara stöðu mannsins í samfélaginu
0: já,
1: það var verið að sprengja allt upp
0: já, já.
1: Að heimurinn væri að umbreytast og myndi aldrei verða samur
0: já, já.
1: Og það verið síð sem að ættu að gera það
0: Jú, ég tók alveg þátt í þessu og þessar umræðu og var mikið mjög aktífur í Vietnam hreyfingunni og gekk okkur göngur og lenti í einhverjum átökum í sambandi við einhverja tónleika og því þannig ég var að reyna að taka þátt en það vantaði sannfæringuna og mér fannst mikið vera gaman bara að vera í mínu læknanámi að sitja á einhverju lesstofu og lesa og svo náttúrulega var ég alltaf að drekka þessa milli og það tók svo mikinn tíma þannig að það var ekki hægt að vera bæði sko
1: virkur félagslega
0: og virkur að drekka og virkur í læknanámi og eitthvað var það undan að láta sko þannig að ég hef vel alltaf verið ég myndi segi ég væri þetta hefur maður alltaf verið vinstra megin en svo hefur maður eitthvað bara orðið svolum ópólitískur ef það hægt fór einu sinni framboð til alþingis fyrir alþýðuflokkin gamla 1987 og datt strax út úr því og einhvern veginn áttaði mig á því ef maður alltaf verið einhver flokki að þá yrði maður að vera mjög flokkshollur og það ekki ég er alltof sjálfstæður í hugsun og fer alltaf mínir eigin leiðir og gera eitthvað sem að engin annar hefur gert eða vill gera og ég get ekki
1: þetta rýtlað inn í hópa
0: ég henda algjörlega, mér algjörlega bara vonlaus í hóp ég svo sjálfstæður nema þá ég stjórni hópnum ég ágætur ef ég í forsvari fyrir hópinn sko en ég rosalega lélegur annars ég ekki góður svona eins og í alþýðufloknum að vera í undir einhverju flokksaga og ég var settur í einhverju nefndir og tryggingaráð og eitthvað fleira og þá þurfti maður að vera undir einhverju flokksaga og þú átt að kjósa þennan mann og þessi maður er í flokknum og hann á að fá þessa stöðu og svona og ég hugsa mig vitur en hann það engin sem vill fá hann eins og stöðu þannig að ég get ekki mælt með honum en þú verður að mæla með honum að því þú ert fulltrúi þessa flokks skilur og þetta er eitthvað sem að þannig að ég
1: sem var mikill skaðið að þessu í samfélaginu það var náttúrulega bara lamaður margar stofnar já, að sitja algjörlega vanhæft fólk yfir þau
0: já, en þetta var bara einhvern veginn þessi andi sem að þeir sem að voru að við reyndar sko reyndum átt að ég reyndar brjótast út úr þessu og en svo bara hætti ég afskiptum af pólitík
1: En að vera alinn upp á svona róttöku heimili, ég teki eftir í kannski á fólki sem yngri en þú. Það er svona rosa sérstaka afstöðu til stjórnmála. Jón Gnarr, Benny Erlings, það er eitthvað svona mjög sérstakt að tala við þá pólitík, af því þetta tengist einhvern veginn svona eins og uppeldinu. Átti að innprenta í þá eitthvað svona tiltekna línu og það bara, þeir eru alla ævinn að hafna hafninni
0: Já, svona maður eitthvað allavegna ég veit ekki, sko, kannski eru til þess að eru vítina varastöðu sem eitthvað segir, sko, að hérna þessi pappi var svona opbóðslega pólitískur sem ungur maður og framan af ævi og eitthvað, það varð honum ekki til framdráttar eða blessunar, sko hann hafði mjög hann var ekki sáttur við sinn pólitíska feril þó að hann hafi verið mikið hugsjónumaður þá var hann mjög ósáttur við hvernig einhvern veginn pólitíski ferilin var og kannski er það sem að maður einhvern veginn skona nefnt ekki að standa í að eiga einhvern svona pólitíska feril þetta var voðalega gaman að djamma með fólki úr Askjólfyrkingunni og honum er rosalegt fjör oft þannig er í 2020 og svona þannig að það var kom þar við en hérna En ég svona hætti alveg afskiptu á pólitík, svo verði Svíþjóður og verði þar í svo lengi og...
1: Hvað varst í Svíþjóð?
0: Ég var út alla Svíþjóð, ég er svo þannig, sko, ég er í svo mörgum sérgreinum, ég gat aldrei ákveðum. Ég var í Sjöfdi og ég var í Linköping, ég var í Gautaborg, ég var í Lundi, þannig ég var út allt og var lengst af í Gautaborg.
1: Hvernig vel við síðan það?
0: Ég kunni ágætlega við svíjana til að byrja með, svo fannst mér alveg ofboðslega leiðilegir smám saman og átti þá ósk heitasta að losna þaðan og svo fór mér að líða betur og kunni betur við þá, en ég var mjög svona ég var alveg til í að ganga inn í þetta sænska samfélag, ég var ekki með mikla fordóma gagnvarti ég gifti sænskri konu og átti hana um tíma þannig að ég var svona, fór með henni alveg inn í þetta sænska samfélag mikið meira heldur en Íslendingandi gerðu og við áttum náttúrulega mikið að sænskum vinum og umgengust þá og hennar ættingja og svoleiðis þannig að ég var svona ansi stór hlut að þessu sænska samfélagi þegar ég var þar
1: Þegar það var þannig að pólitíka nefndur pappa þeim sem lenti í svona erjum við sína fyrir félaga og það er náttúrulega fylgir stjórnmálunum að maður oftur að varfi það að fólk verður rosalega sárt af átökum við félaga sína og það er það svona hluti af, af pólitíkinni en samt getur maður sagt að nei, þetta bara hluti af svona félagsstarfi því að til þessi svo í þínu tilfelli að þá lendur í svona átökum inn í SA þá þetta ekki pólitík mitt, það ekki?
0: Já, ég veit ekki hvað maður á að segja mikið um átök innan SA við ég var afskaplega ánæður að hafa vera innan í SA og hafa unnið hjá SA og finnst það bara vera einhver besti tími ævinar en við Þórarinn við áttum ekki skap saman við gátum unnið saman í ákveðin tíma og síðan áttum við erfitt með að vinna saman eftir það kannski eftir að ég varð svona sjálfstæðari og fór að svona sjá hlutina dálítið við mínum eigin augum og þá bara var þetta eins og þú sagðir þú rakst mig frá pressunni sko að allt hefur sinn tíma og þetta samstarf okkar Þórarins það gekk mjög vel, það var mér til blessunar
1: það var nú kvellur þegar
0: ég hætti nei, það var ekki Engi. Kvellur það var einhver átök á smá átök á aðalfundi sem ég var nú ekki mjög aktífur í því ég var, þá var ég búin að ákveða að hætta og fara og búin að tala við Tómas Helgason að ég væri að koma niður á geðdeild þannig að ég bara sótti þá eftir það eftir þann aðalfund það voru einhver átök en ég tók þetta ekki nærri mér og hérna, ég hef aldrei lítið svo á að ég hef lent í einhverju miklum átökum við Þórarinn Tyrfingsson við áttum mjög gott samstarf og síðan fer að súrna í því samstarfi og síðan bara skilja leiðir eins og gengur þetta bara svona
1: eru þið ekki báðir svona þið þurfum að vera kongarnir á sæðinu?
0: Jú, auðvitað erum við það, við erum mjög líkir þannig að við vildum báðir vera kongar og ég, svona ég vildi fá meira sjálfstæði sem ég fannst að mér því ætti að fá og hérna og bara síðan gekk það ekki og þá bara, og svo skildum við og það bara allt í lagi
1: Já, þá fórst á Vífilsstaði
0: þá fór ég á Landspítalan og Klepp og svo setti ég upp þess áfengismeðin frá Vífilsstöðum svo bjó ég til Teig og hérna þannig að ég var mjög aktífur í þessu áfram og bjó til sko þetta Vífilsstaðar hafði verið mjög góð meðferðstofnun frábær meðferðstofnun ég var með fjölskyldu meðferð og öfluga göngudeild og dagmeðferð og allt möguleg sem SA bauð ekki upp á þeim tíma
1: En við fóðum upp á síðan.
0: Já, og svo hefur breystuð þetta, en þannig að en þetta bara eins og er í lífinu sjálfu, sko, að það er bara eins og er í hjónaböndum, þetta gengur í ákveðin tíma og síðan bara eru ákveðinir erfileikar sem kom upp og fólk fer í sitt hvort áttina og það er allt í lagi. Ég held að það hafi... allavega ég ber engan kala til SAA, ég afskaplega þakkláttur SAA fyrir þau tækifæri sem ég fekk þar, ég mjög þakkláttur Þórarni fyrir þau tækifæri sem hann gaf mér og met hann mjög mikils þannig að þó að okkur hef ekki búið gæfa til samþykki þessum tíma þá bara er það þannig
1: og SAA náttúrulega gert ótrúlega mikið gott í lífi.
0: Ótrúlega mikið gott og ég mjög bara alltaf mjög jákvæður gagnvart SA og ég hef aldrei hallmælt SA eða tali mig eitthvað fórnarlambi í þessum viðskiptum mínum SA. Ég bara fór aðra leið, ég fór gerði skeðlagnir og hérna og ræktaði þennan rithöfundarferil sem ég fannst mjög skemmtilegur og fór síðan til Þýskalands að læra þess að sögu læknisfræðinnar og það var kannski þessi gamli draumur þarna frá því 68 að fara til Þýskalands að læra sögu og þýsku og þá læti ég það allt saman rætast og þannig að ef ég hefði haldið áfram í SAA hefði ég orðið rithöfundur, hefði ég skrifað allar þessar bækur hefði ég farið til Þýskalands hefði ég átt þetta líf sem ég eignaðist það er ómöld að segja til það en
1: það er þetta er pólitík í áfengisfræðum hvað var munurinn á hérna, hvað var það sem þú vildir gera öðruvísi heldur en Þórarinn á þessu tíma er það svona önnu sín á sjúkdómin eða meðferðina eða?
0: Nei, það er bara nein, við vorum alveg sömu sínin á sjúkdómin það var, ég breytti náttúrulega hérna, sogni mjög mikið þegar ég kom sjálfur úr þessari meðferð í Ameríku og gjörbreytti ég sogni og honum var ekki vel við allar þær breytingar og
1: Bjóstu til sannleikagrúpuna?
0: Já, þá ég gerði það, bjó hana til
1: Maður heyrði stundu fólk nefna hann
0: Já, heiðarleikagrúpuna
1: Heiðarleikagrúpuna?
0: Já, ég bjó það til, það fyrir bæri
1: Maður heyrði fólk stundu nefna hann og ég veist hún ekki verið að fá góðan dóm í sögur
0: Nei, og það var náttúrulega rosalega illa umtölu þegar ég var hætti sko þannig að hún var fékk mjög góða dóma meðan hún var á hét sko mm. en svo náttúrulega eins og annað það var hún var lögð niður leið og í hætti og mm. og náttúrulega bara segja með eitthvað eins og eitthvað trúvilla og svo það bara þannig mm. En það sko ég hef alveg verið blessunarlega laus við það að vera með einhverja beiskju út af út í S.A.A. eða þessi ár mín þar eða ég hafi farið þaðan sem einhver tapari eða eitthvað slags ég, ég misti ég fara þaðan sem sigurvegari ég verð edrú og síðan eftir það á ég þennan feril í geðlækningum mm. og þeirra rithöfundaferil og þeirra hlaupaferil og allt þetta þannig að það er ekki sko þetta var bara, er bara hluti af ákveðinni þróun sem að maður fer í gegnum
1: Eitt sem að ég var aldrei meðferði á þér en maður vissi svo sem að þessu og eitt sem að við fannst alltaf svona kostulegt er að nefndur tæns Megas var það ekki hann ráðgjafi hjá þér?
0: Nei, hann var ráðgjafi á Silungapolli sko.
1: Já, og Jón Gnar ráðgjafi?
0: Jón Gnar var ráðgjafi hjá mér á tegi
1: Já, þannig að þessi hérna Ritstjóri skólablassins í MR hann hefur dregið svona listamenn inn í meðferðina
0: já,
1: til
0: já.
1: Þess að hafa meira gaman já, á kaffistofunni
0: það var rosalega gaman hjá mér á tegi sko. Þar voru Sigurlu Jónsdóttir Ditta skáldkona, hún var ráðgjafi hjá mér og hérna og náttúrulega Jón Gnar og fleiri Vésteinn Lúðvíksson var rithöfundur var ráðgjafi hjá mér um tíma og Geir Röggholtsson
1: þetta hljómar meira eins og sko pöngband eða eittstjórn og skólablaði heldur en áfengismenn
0: þetta var alls að menn sem höfðu svona aðra sín en það var rosalega gaman að fá Jón Gnar og Dittu inn í þetta það var svona fólk sem að hafði alltaf að sína á svona þessa meðferð og við bjuggum til alls konar við vorum hérna með ofsalega upplug í kennslu læknanema þar sem vorum alltaf að presentera case og þá leku Ditta og Jón Gnar og fleiri sko sjúklinga og sem fengur læknanemendur að spreita sig og að tala við þau þannig við vorum alls konar svo hlutverkaleiki og þvíumlíkt og svo vorum við með þessa heiðarleikagrúpu sem nefnir og við létum læknanemana fara í gegnum heiðarleikagrúpuna líka sko þannig að sjúklingarnir gáfu þeim einkun fyrir bara hvernig ef að lækna nefnum að búin að vera þarna í grúppu í kannski nokkru sinnum
1: Það voru kannski að segja fólki hvað heiðarleikagrúpan er
0: Heiðarleikagrúpan var svona var það, þá voru það sjúklingarnir þeir átt að svara ákveðnum spurningum félaga sinn í ákveðnum stigi í meðferðinni, þá var heiðarleikagrúpan sem snerist einn ákveðin og þeir átt að svara ákveðnum spurningum hann og það var þetta hverju þínir styrkleikar, hverju þínir veikleikar hvað það sem verður þér til svona helsti trafala í batanum hvernig sjáum við þig, það var svona bara og þáttu menn að segja mjög heiðarlega hvað það væri, hvernig stjórnar öðrum og þín, þetta var svona bara ákveðna spurningar sem er náttu svara
1: En sömur upplifu þetta bara eins og menningabildingar yfirislu, með já, það, fólk verið með strípu og allir hópur er ræðst á mig
0: Það er bara alltaf þannig, það er alveg saman alltaf að breyta einhverju, það var alltaf einhverju sem áhulli á mjög neikvæðan á Þetta var eitthvað sem ég kynntist í minni meðferð og mér fannst þetta vera mjög gott og ég innleiddi þetta þegar ég kom heim og það þetta olli miklum deilum og margir svo eru ósáttir við þetta en bara eins og gengur það er ekki að gera svo öllum líki í öllum meðferðum en við litum læknarnir bara að fara í gegnum þetta og þeir voru voðalega undrandi og þeir kvörtuðu þegar sjúklingarnir svo kvörtuðu þeir við deildarforseta út af því að sjúklingarnir sögðu við þá hérna bara hreint út sko mér finnst þú mjög hrokafullur og þú lítur niður á okkur hérna þessi alkoholista og það sést langa leiðir og ég svona glotti innra með mér því að ég var alveg sammálað þessu sko, að læknanemendur voru þessir ákveðan læknanemendur voru það en hérna þetta er bara eins og alltaf en hérna ég ekki sko þetta er bara auðvitað getur engin meðferð það ekki búið að finna upp hérna fullkomnu meðferð ennþá
1: En það er ekki einu meðferð sem dugar öllum?
0: Nei, en það er auðvitað verður bara að breyta meðferðinni. Það verður að gera eitthvað annað og öðruvísi því að það er ekki að fara að vera alltaf að hafa keyra sama prógramið ár eftir ár og þarna voru menn sem voru í meðferð sem voru búin að hlusta á fyrirlesturinn og sjúkdómshugtækið kannski 60 sinnum, 60 klukktíma, sem sé einu hálfa viku. Bara að hlusta á erindi um sjúkdómshugtækið. Þannig að þá er, og þeir eru alltaf að drekka, þannig að þá segir maður, er þetta eitthvað Er þetta að hjálpa þeim eða kannski er eitthvað annað sem að þetta gerir þetta öðruvísi og mér finnst að meðferð eigi alltaf verið þróun. Það er það sem ég svo gaman að í sambandi við þessum meðferð í Krísuvík, það sé ég núna, það rosalega svona mikil gerjun í gangi. Það gríðarlega mikil áhersla lögð á áfallameðferð og áföll og það verið að vinna með svona partameðferð sem nú eitthvað sem ég þekkti ekki áður sem sé að við séum svona með ýmiskur parta í okkur sem að geta orða okkur til blessunar og bölvunar og þínutur en skilgreina þennan part hvað það sem að gerir það verkum að ég fer alltaf að drekka hvað það sem að verður mér alltaf að falli
1: partur getur verið til dæmis hvað
0: það bara einhver partur í mér sjálfum og ég þarf að finna hana part og veltaði fyrir mér af hverju ég svona eins og ég
1: Hvað partur? Það hérna maðurinn sem var rekin úr kornum? Það partur?
0: Já, þegar af hverju var hann rekin úr kornum? Þá er það kannski einhver partur og ef ég síðan kemst að raunum það ég alltaf hata alltaf kórstjóra og það orðið vandamál að ég alltaf að hérna eldirhrellir gafið kórstjórum þá þarf ég að finna hann part og reyna kannski að sættast við hann Og þannig að ég alveg ánægð með þetta að þeir eru í stöðu og sambandi við ameríska meðferðastöð og starfsfólkið er í þjálfun og það fjarþjálfun og allt mögulegt. Mér finnst þetta voðalega gaman. Þetta er allt öðru sem þetta var þegar ég var að stjórna meðferðum. Þetta er önnur hugsun og svona aðrir hlutir sem verður að taka á. Og þetta verður þetta, þessi meðferðar bransu, þetta verður hann að endurnýjast.
1: Já, já.
0: Og það ekki allt bara hægt að segja, sko, þetta svo þetta bara...
1: Höfundar A-bókarina voru náttúrulega lausni þeirra var svo að segja að allir náði að verða edrú sem að einarlega fylgdu okkar
0: Já, með. Já,
1: en það er bara... Það er bara eitthvað að þér eða meðferðin duga
0: Já, en þetta er bara en sko bara maður verður að vera bara vakandi fyrir þessu og auðvitað hlýtur það vera ef ég fer að vinna ég með svona, og það nýjórið netur og sjálfur og svona ofbóðslega kreatífur og ofsalega svona áhugasamur og hrifnæmur það hlaut bara vera þannig að ég vildi koma með einhverja hugmyndir og breyta einhverju og gera þetta einhverjum öðruvísi heldur en verið var að gera það, vildi ég setja mitt mark á meðferðina og síðan ef að það fjall ekki í kramin og þá það bara þannig og ef ég þarf að hætta út af þínu þá það bara þannig, þá það bara finna sér einhver annan vettvang og ég gerði það og hef aldrei litið öxl, reyður öxl hef aldrei verið reyður út í S.A.A. eða S.A.A. árin eða Þórarin eða neitt þar.
1: Viltu ekki verða svona kremjufullur gamall maður?
0: Hef? Nei, ég alveg rosalega einhvern veginn mótfallin
1: því hverju degi, ekki gera með að gremju
0: Nei, ég þarf eitt að ræða það við hann sko, það dálítið mikil mín ákvörðun og hann ber eitt ábyrgð á því en mér finnst voðalega leiðilegt að vera svona menn sem eru gramir og beskir og einhvern veginn er alltaf að horfa öxl og einhvern veginn að sjá eftir því sem að gerðist og því þetta var bara hluti, þetta var bara hluti af mínu þroska ferli, þessi S.A.A. ár og síðan tekum við nýtt ferli, það var landspítalinn og geðlækningar þar síðan taka við þessi Þýskalands ár og svo tekum við eitthvað annað og þannig að þetta er svona, þetta er bara sagan er svona þetta held verður alltaf að vera ákveð framhald, maður fer af einum reyt á annan það er kannski það sem mér finnst alltaf erfiðast það stöðnunin að staðna
1: í einhverju
0: að vera endur taka sig alltaf og vera alltaf að segja sömu sögurnar og maður verður alltaf að vera alltaf að halda áfram og þroskast og finna sín í verkefni sem eru skemmtileg það finnst mér alltaf að skiptir mjög miklu máli
1: þegar fólk eldist að þá hérna ég held að fólk uppkvöti það að það hefur ekki alveg sama svona sess það hefur ekki alveg sömu stöðu áður
0: og,
1: veist, það er rosa áfall hjá fólki þegar að uppkvötir allt í einu og það er ekki að hlusta á mig því að ég er bara að afskrifa mig og þá fylgir oft svona ótti við að hverfa og þá er til svona það sem heitir karlagropp og svona þá er fara að menna reyna að benda á það hvað þeir hafa gert og svona því að þetta er rosalegt áfall að verða fyrir þessu
0: Já, já, það fyrir alveg, sko, auðvitað finnum að það, að eins og ég, sem hefnum verið mjög áberandi í þessu, svona, í opinberi umræði hérna á Íslandi, að var það sérstaklega og var í mörgum kastljós þáttum og öllu svona, auðvitað finnum að það núna, eftir spurning, hún fer rætt minkandi, að það ekki þessi sama eftirspurn eftir mér að ég sé álitsgjafi eiginlega á öllum sviðum.
1: Þú lifir í samfélagi sem hefur mikla aldursfordóma.
0: Já, og ég var álitsgjafi allstaðar. Ég var alltaf hringt í mig og ég var með hérna þátt einhverjum morgun útvarpi um þetta og hitt og svona. Þannig að þetta finnum að þetta. Þetta bara eitt af því sem að verður að bara sætta sig við. Þetta bara hluti af lífinu sjálfu. Að þetta mjög mismunandi hvað maður að fara að verða eitthvað biskur eða reiður út af því að það ekki hringt í mig lengur það er mjög kjánalegt
1: sko. Maður þarf að hugsa það
0: til já, þess að verða ekki Jú, en maður þarf bara einhvern veginn að en síðan þarf maður bara einhvern veginn að vera þá að halda sjálfum sér einhvern veginn, halda hugsuninni gangandi og ég að reyna að gera það eins og með því að ég ennþá skrifa því DFF í hverri viku og hann var mjög aktífur að gefa út bækur og gaf út síðasta bók Sigur Breiðfjörð og fyrir tveimur árum og er núna að skrifa einhverja nýja bók og þannig að þetta bara náttúrulega undir manni sjálfum komið.
1: Þetta kannski svipað áfall þannig sem að ég var að reyna að tekna upp og börn verða fyrir þegar það rennur upp fyrir þeim að sko foreldrarni voru ekki fæddir til að sinna mér að þau eru sjálfstæðar verur
0: já.
1: Það getur verið stórt áfall fyrir marga
0: já.
1: Þetta kannski svona sambærilegt
0: þarna... Þetta sambærilegt sko að lífi snýst ekki lengur mig og það eru komin nýjir sko álitsgjafar, það eru komin nýjir læknar sem verður að hringi og spurja þunglindi og áfallastreitu og þýlind og það bara náttúrulega hluti af lífinu sjálfu, að maður ekki eilífur og þetta ég mjög meðvitaður og náttúrulega hef skrifað mikið þetta, skrifað einn heila bók dauðan og afstöðu til dauðans og...
1: Mættu ekki hugsa meira mynda því að það mikið álag að eldast og nálgast dauðan, það eru margir sem að þetta erfið tilfinning
0: Þetta mjög erfið tilfinning en það eru bara svo margir sem að hleypa þessari tilfinningu ekki að og þetta fann ég mig vel eins og þegar ég var að vinna á líknadeild í lengri tíma þá fann maður það hvað er að vera dauðin er orðin fjarlægur í okkar samfélagi og einhvern veginn dauðin er það búið að íta dauðanum inn á einhvern veginn stofnanir, hann ekki einhver hluti af lífi fólks eins og hann var þegar allir dóu heima hjá sér og...
1: Heldur það væri betra?
0: Þetta væri ekki betra
1: Ég hef komið á dánarbeð það sem að sko, viðkomandi og fleiri neitt eru eiginlega að missa vitið af óta og eru bara
0: Þetta væri ekki betra en það er bara væri allt annað þetta er bara annað samfélag sem við lifum í dag það er ekki lengur þessi dauðin ekki nálægur eins og hann var þegar fólk dó heima og dauðin var allstaðar í kringum þig en nú hann bara lokaður inn á stofnunum og mjög margir stór hluti af 50 fólki hefur ekki sé lík þannig að sko dauðin ekki þessi stærð sem hann var hérna einu sinni og það þýði það fólk á mjög erfitt með að hugsa hann og dauðin kemur þá óvart sko þannig að það var mjög hafa stundum upplýðum að fólk sem komin á líknadeild og áttaði sig ekki á því að það var komið þangað til að deyja heldur hérna að vera komið í kvíldarinnlögn og sem og þá var það vegna þess að það hlustar ekki á það sem sagt við það vegna þess að það vill eitt þannig sem vill
1: kannski alveg. Bara getur ekki meðtekið það þú ætlar að leggja mig inn í þetta herbyggi og þetta síðasta herbyggi og ég mun deyja í því ég kannski bara það og stórt ég mun aldrei heyri það þú getur sagt að þúsundsinnum mín vegna
0: þetta var svona hluti af þetta svona fékk bara mikið til að hugsa þetta þessa meðvitund og þetta bara að auðvitað vita allir innst inni að þeir munu deyja en það svo mikil afneitun í gangi að fólk trúir ekki að það einhvern veginn trúir ekki innst inni að það munu koma fyrir þau.
1: Er hægt að deyja vel?
0: Já. Það er náttúrulega bara ég náttúrulega sérfræðingur í dauðanum og sérfræðingur í Íslendingasögum og Íslendingar hvernig menn deyja í Íslendingasögum og það er voðalega skemmtilegur þessi mórall að menn eigi að deyja eins og þið lifðu að menn lifðu hetjulegu lífi þá að deyja einhverjum hetju döðdaga og kasta fram vísu á banabeðnum og svona
1: en við fáum ekki, við erum oft sko upp dópu
0: já, það enginn sem að kasta fram vísu og enginn sem myndir hlusta á hana heldur á nútíma spítaladeild sko, þannig að það er líka gjörbreytt
1: Herðu, þú hættir ég að svo á
0: Já
1: Og þá áttu eftir að fara í gerðanningar
0: Já
1: Og sögulegninga
0: Já
1: Hvort kom undan?
0: Gerðlegninga þar, já. Ég byrjaði þar
1: Hvað er klárar, fórstu í háskólan hér?
0: Já, nei, bara var á gerðdeild og ég var búin að vinna mikið í gerðlegningu og búin að fara á alls konar kúsu sátt í Svíþjóð þannig ég fekk þetta alls að metið og svo var þetta bara að samna saman og ég var alltaf komið með sérfræði viðkenningu í gerðlegningum og
1: þá var ég gælanir, það svona ýmsa tegundir og típur af þessu gælanum, hvað svona gælanir þú?
0: Ég svona bara þokkalegur gælanir svona samtalsmaður voða gaman af að tala við fólk og hef þennan mikla áhuga á fólki og mér finnst alltaf gaman að hitta nýja sjúklinga og kynnast þeim og svona velta þeim fyrir sér og velta fyrir sér orsökum ákveðina hluta, hvað það sem að gera það verkum að þú ert þunglindur og hvað þetta? Þetta bara þitt umhverfi? Ertu þunglindur eða bara leiðist þér? Af hverju leiðist þér? Þannig að ég svona, ég veit að það voru lært að lýsa, segja svona hvernig læknir ertu? Ég alltaf ég sjálfur, einhvern veginn. Ég alltaf þessi
1: típa. Þetta mismunandi sumir hafa trú á samtalsmeðferð, aðrir eru hérna með hérna hugræna atferlismeðferð, aðrir eru freudistar og sumir hafa mikla trú á lyfjónum. Og...
0: Ég ætli sé ekki svona blandaðu öllu, ég stúderaði mikið freud þegar ég var í geðlæknanáminu. Ég hef mjög gaman af samtalsmeðferð og náttúrulega vann ég hef að sá á og í þessum áfengislækningum í 10 ár og það samtalsmeðferð. Ég er mjög gaman að því og svo náttúrulega kann ég lyfjafræði, mína lyfjafræði og nota lyf þegar það er á við og því er þannig ég svona blandaði öllu sko.
1: Læknirinn, þarf læknirinn sem sagt að við þessi þekkingu
0: Já.
1: Og svona einhvern veginn endurskapana þannig að hún fungir inn í hylkinu sem ert
0: já,
1: þú.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona, ég segi þetta ekki síðan list, en þetta er svona 2 skref í áttina þangað.
0: Jú, þetta á þannig list og þú voru að nota sjálfan þig líka, svona að þú voru að hlusta á sjálfan þig og alltaf að meta fólk og reyna að lesa í tilfinningar og þú fari ákveðan svona tilfinningu fyrir fólki og þú ert að reyna að meta það og þú ert að meta síðan hvað það sem að best fyrir þennan ákveðan einstakling, það líf eða það að reyna að vinna í þessu eða hinu og svona það maður í öllu mögulegu öðru í hjónaviðtölum og öllu þessu sem að bara í sem hluti af geðlækningum í dag þannig að þetta
1: sem þá bara aðstoð við hérna heilbrigt fólk
0: heilbrigt fólk sem að kannski þar sem að það mikið vandamál þar sem að hjónabandi náttúrulega merkilegasta samband sem að í við maka sinn það náttúrulega lang það svo stór hluti af lífinu
1: og ef að þú bjarga vandu hjónabandum?
0: Sko það er erfitt að segja svona já eða nei við því maður reynir sitt besta og náttúrulega mér finnst sem sagði, fólk sem að í mjög óhemmingi sömu sambandi að það alveg vel þess virði að fara í hjónaviðtal að reyna þá að tala saman í gegnum þriðja aðila og reyna þá átt að segja á því hverju þarf ég að breyta til þess að þetta hjónaband geti fungerað því að þetta er alltaf sama þegar fólk kemur til geðlæknis eða til hjónabandsráðgjafa með einhver vandamál að það er alltaf 3 kostir í stöðunni. Fyrsti kosturinn er að halda áfram að lifa svona eins og við erum og breyta einhver. Næsti kostur er að lifa svona áfram og breyta einhverju í okkar sambandi. Og þriðji kosturinn er að skilja. Og hvað viljið þið nú? Og það langflestir sem að vilja þá fyrir koma, þá vilja þeir halda áfram en breyta einhverju og þá þarf að finna það hverju ætlum að breyta.
1: Það er það að breyta.
0: Það er mjög erum
1: að breyta. Það er mannlega vakningu.
0: Já.
1: Þú breytist og þurfti bara að fá og ég að sko rakjætt upp í rassinn sko.
0: Já. Það er mjög erfitt að breyta. En það, þegar þú segir getur við bjargað og hafa mikið svo hjónabandi, það er og lært að segja já eða nei við því að maður reynir og maður reynir kannski að hjálpa fólki að taka ákvörðun það að breyta sér taka ákvörðun það að við þurfum að breyta þessu sambandi þannig að þetta er svona hluti af þessu starfi og það er svona alltaf að hvernig að reyna þá að lesa í dýnamikkina og lesa í það hver stjórnar hverjum og hvernig er þetta hjónaband af hverju eru þau svona óhamingi sömu þessi hjón
1: Ert þú góður í þínu hjónabandi?
0: Ég er mjög góð hjónabandi núna
1: Þetta þú vilja giftast þér?
0: Sko, ég er náttúrulega með jafn skrýtna hjónabands og sögu og allar hinar sögunar. Ég var að segja þannig, ég búin í mörgum hérna sérgreinum og fóruð allar Svíþjóð og búin að vinna á ótrúlega mörgum stöðum, sennilega fleiri stöðum en flesti læknar og ég hef verið í mörgum samböndum líka en hérna ég mjög hamingjusamur í núverandi hjónabandi já og ég held að það fungeri mjög vel vegna þess að við erum mjög lík og náum saman eftir hérna eftir mörg ár og við hættum að drekka saman og svona við tekum svona mjög sami svona skynsamlegar ákvarðanir að, að það myndi ekki ganga til dæmis að hún væri að drekka og ég væri edrú sko, það bara gengur ekki þannig að við tökum svona þessar ákvarðanir þannig að við erum mjög meðvituð að þetta hjónaband er eitthvað sem við þurfum að passa og, og rækta þannig að
1: Hefur oft fengið að vera ástfangin?
0: Já, já, ég hef verið ástfangin oft á ævinni og það hefur verið og, og hérna og ég hef verið mjög hef lett í mjög mikill ástarsorg líka og, og upplifað upplifað mikill svik og ég hef svikið konur og, og hef verið svikin sjálfur og, og þannig ég hef upplifað alla þennan tilfinningaskala verið mjög ástfangin og, og, og hérna og síðan verið ég alveg botnlausir ástarsorg og ég hef ætt út á granda í ástarsorg einhvern tímann þegar ég var menntaskóla árunum og ætlaði að fyrirfara mér og, og fór út í vitan og, og klifraði yfir handriðið og, og stóð þar og, og ætlaði að fleyja mér í sjóinn og, og bara í ástarsorg en, en svo var það ekkert úr því þannig að, að hérna ég druslaðist
1: og fannst ástin annars þar
0: ég svo, já, það var löngu síðar en, en sko en ástin óhæmi sterk tilfinning þannig að ég hef orðið ástfangin og upplifað ástina það er mikið sæla að upplifa að vera ástfangin það er sá sem hefur ekki verið ástfangin hann hefur mistað mjög miklu
1: Þú sagðir að það var ekki hægt að útskýra hvað það er þannig að spyrja þig hvað er ást
0: Já, sko, ég skrifaði eins og heila bók um þetta sem heit Íslenska kynlífsbókin það er heitt kaplu um ástina þar sem maður talaði um allar þessar tegundir ástarinnar, sko þessa ást milli kalls og konu og það er þessa ást sem sé á sem að át guðdómnum og, og all þetta og þessa andlegu ást og þetta, þetta er ástin ótrúlega flóki fyrirbæri hvað það er sem að gerist í heilanum þegar þú verður ástfangin af einhverju mannesku þetta er einhverjar þetta eru tilfinningar og vellíðan og hræðsla og óöryggi og afbrýðisemi og allt mögulegt þannig að þetta er ekkert einfalt fyrirbæri þetta er það er svo margt í heilanum sem getur aldrei skýrt út
1: en er það þannig að ástin komi eiginlega með jafnmikinn sársauka og hann veitir þeir af, af sælu
0: hún getur alveg gert það hún gerir það ekki automatist svo getur alveg verið ástfangin af einhverju mannesku og, og síðan bara lifa þau hamingju sömu lífi það sem eftir er það er sagðar þannig sögur og það er náttúrulega mjög mikið um það í, í mínum kreðsum að, að fólk er að halda núna upp á 55 eða 60 ára brúðkaupsafmæli og sum þessara hjónabanda hafa kannski verið ágætt alla tíð og önnur verri en, en þetta gerir stundum en, en svo er aðrir sem að verða ástfangnir en svo einhvern veginn er það bara eins og að allt hefur sinn tíma svo ég vitni nú aftur í þig að hérna allt hefur sinn tíma, ástin hefur líka sinn tíma þannig að fólk
1: allt er glasið orðið tómt
0: allt er sko er fólk að það sér maður mjög oft í þessum hjónaviðtölum þetta að fólk lendir að skilnaðar braut og þá sér maður bara maður getur farið sko
1: en geturðu bjarga hjónabandi það sem ástin er fjarað út?
0: Nei, það er rosalega erfitt maður fyrir alltaf að reyna að finna hvað er það í þessu sambandi sem að límir ykkur saman hvað er límið í sambandinu það er alltaf það sem verður að, að velta fyrir sér hvað og það verður að vera ást það verður að vera maður
1: en svöndu segir fólk líklega eitthvað í viðtalinu að, að það er bara að vera að lýsa eins og það sé svona rekstrareining
0: já, það, það er ekki, það hljómar ekki vel
1: börnin og sumabústaðurinn, við erum með trjárækt upp í sumabústað
0: já, maður segir sko, og spyr maður bara beint út hvað, elskar þessa konu sem situr hérna með okkur og þá segja menn svona sko, geta sagt, já, ég elskar hana og það er alltaf góð sviti eða ég segja, já, ást hvað er það?
1: Eða ég elska því hana?
0: Já, eða ég elska hana eða já, mér ekki samum hana þannig að þá er það er vont teikn þegar menn svara þannig
1: Það að vera til er náttúrulega sorgustlegt en það að vera til og vera ástungin það er eins og lífið fullkomnist
0: Já, ástin er mjög það er mjög yndisleg tilfinning að vera ástungin og að vera ástungin er mjög góð tilfinning, það er það en síðan
1: en hún ekki alltaf í bóði
0: nei, svo náttúrulega það ekki og svo getur svo margt komið upp á sem að spillir á milli fólks og eitthvað sem að gerist sem að einhvern veginn breytir afstöðu og þannig að þetta er lífið er svo fjölbreytilegt og lífið er svo það er svo margt sem að gerist það er svo, lífið er svo viðburðaríkt það er svo margt sem gerist, það er svo mikið áreiti það er svo margt sem að breytir hlutum, breytir hlutum breytir þessari breytu
1: Herðu, fórst að stúdera sögulegnsveginar
0: Já
1: Á hverju?
0: Það var bara einhver rosalega áhugi sem ég var fyrir sögu lesaðina. Ég var að bara ég fór alltaf að velta svo mikið fyrir mig sögu og fór að halda einhverja fyrirlestra um sögu geðlækninga fyrir stúdentana og hérna svo hugsaði mér ég ætla að læra þetta hérna einhver starf annars þar að fara í háskólanám og þá fyrir til Þýskalands því að þar eru alls konar svona deildir inn á spítulum, þar sem Institút for Medisíngesíkti þar sem bara ákveðin deild sem að sögulæknisfræðinnar og já, svo bara einhvern veginn, ég var líka orðan svo leiður á öllu orðan svo leiður á geðlækningum, leiður á landspítalanum, leiður á þessum sjúklingum og svo ég farin að drekka aftur og nefndi þess ekki lengur og svo ég bara ákvað að venda mínu kvæði kross og fer til Þýskalands og þar í 1.5-2 ár
1: í námi og drykju
0: námi og drykju og svona var þar og hérna sótti fyrirlestra og skrifaði byrjaði að skrifa þessa bók dauðan þannig að þessari deild þar sem ég var í Berlín þar var mikil áhersla lögð

0: í þessum dauða pælingum og dauða rannsóknum þar í þennan tíma og svo skrifaði svo kem heim þá skrifaði þessa bók um dauðan sem kom út eftir 2001-2002 og svo eftir hélt ég áfram í þessum heimi og fór að vinna á líknadeildinni og var mjög svona heillaður af þessu var alveg upptekin af þessu ég verð svo upptekin af ákveðnum verkefnum þannig var rosalega
1: þá getur þú að tökum á því þá nennir þeim
0: já, nennir slengur sko, ég var alveg upptekin af dauðanum svo var það sjálfsvíin ég var rosalega upptekin af þeim tíma svo var það Íslendingasögur svo var það Sturlunga, svo var það Sigurður Breiðfjörð hann bara bjó heima hjá okkur í tvö ár
1: veður úr einni dellinni í næstu
0: já eða svona, já, rosalega
1: gaman þetta sagt um alkan að það taki við eitthvað svona substitút fyrir drykkina
0: það
1: verður að fylla það með eitthvað ástríðu
0: já, það verður, þetta svona rosalega gaman að hella sér niður í eitthvað og við erum alltaf sérfræðingur í Sigurði Breiðfjörð og við
1: en þá það leitið, þá missur áhugan á því
0: já, svo við fórum sko
1: þetta nýtis fyrir ekkit sérstaklega
0: við fórum um all land
1: loksins þú búin að ná góðum tökum á viðfangsefninu
0: já
1: þá missur áhugan á því
0: já, svona eða þannig sko það ekki hægt að sko enn og aftur í þig allt hefur sinn tíma
1: já, já
0: eins og þú rakst mig frá pressunni
1: já, því að tími breytist sko.
0: Tíminn breytist
1: og, fárum og
0: sko, það er ekki að halda endalist áfram sko. Þú getur ekki verið bara alltaf í Sigurði Breiðfjörð svo er ég bara búin með hann og búin að skrifa bókina og við erum búin að ferðast allt land og halda fyrirlestur hana og Jóhanna Þórarstóttir kona mín, hún kveður rýmur og við gerum þetta svo bara, svo missir fólk áhugan og allt í henni minkar eftirspurnin og þá var að fara að gera eitthvað annað Þú getur ekki verið alltaf, það er þessi stöðnun sem er að tala það er það sem er svo
1: En sagalagnir sveðanar Ég náttúrulega lesið eitthvað svona bækur og sérstæðlega kannski útrá gæðlækningum og, og sumt í þessari sögu er náttúrulega bara hryllilegt Það sem að hérna, kemur inn í ljósa því að geðsjúklingur er hérna, réttinda minnsta fyrirbriði í samfélaginu Læknirinn hefur algjört hérna yfirráði yfir lífi þessa háls og það sem læknarnir hafa gert er eiginlega bara
0: Allt er mjög vafasamt
1: Alveg
0: En það, þeir höfðu náttúrulega engin þeir höfðu náttúrulega engin tólið að tæki til þess að, að gera nátt skapa hlut þegar ég er að vinna
1: En þeir gerðu reyndu það bara að gera eitthvað
0: Ég er reyndu að gera eitthvað eins og náttúrulega reyna þessa lobotómíu sem var skelfileg þeir reyna ramas meðferð
1: Þú veist það brandari sem er sagt við ykkur hérna, gælækna að eini gælækni sem fengi Nóbelin er sá
0: Hann Egon, vinnu minn.
1: Nei, sem að rakið, hrærið í framílum.
0: Hann var Portugali og Egon Moritz sem var mjög sektur læknir og, og mjög snillingur, sko. Hann var það, hann var mjög skrítið, hann skildi fá vellaunin fyrir þetta, hann átti að fá þau fyrir allt annað, sko. Já. Hann var líka í öðrum sérgreinum læknisvæðina, sko.
1: Já.
0: En það alveg satt, en ég hafði bara mjög gaman að þessu að, að stúdera þessa sögu. Svo fór ég að halda fyrirlestur, svo þegar ég komin heim úr þessu námi þá var skrifað í sögu Klepps og fekk alveg eitt ár til þess, þá var saga Kleppur og 100 ára og ég skrifaði hana þá sögu og var þá alveg, fekk alveg frjálsar hendur með að, að valsa Klepp og lesa alla sjúrnala og því þannig ég gat skrifað mjög svona bók sem að það sem ég reyndi að taka á sögunni ekki eins og einhverju stofnanasögu sem verið fyrst árið einhver hetjusaga stjórnenda heldur að taka þessu líka út frá sjúklingum, aðstandendum og öllum sem að koma máli og það gerði ég og það, þar nýttist þetta nám sér alveg sko, nýttist mér þannig þetta svona en, en sko en maður verður eftir alltaf að halda áfram það er það sem er og, og og það er það sem ég
1: var alltaf svo hrættur við Ertu vissu það, kom ekki dagina sem að óttar minn, þú vart ekki að halda áfram varðu nú að slappa þess af
0: Já, sko, Ertu það er alltaf búið að tala um það mikið við mér núna, ég að fara að hætta að vinna og svona, en ég held alltaf áfram
1: er það,
0: og
1: er
0: það eru allir mögulegir hvert enn að vinna og hvað ætlar að vinna lengi og og ert ekki að fara, ert ekki að spila golf, ert ekki að gera þetta sko ég á þessar ertu enn kynslóð sko, það alltaf verið að spyrja mig ertu enn í húsinu ertu enn áskrifanda mokkanum ertu enn að kera bílin, ertu enn að ferðast og það náttúrulega þessar staðalímynd eldra fólks eldra fólk á að búa í íbúð fyrir aldraða í einhverju blokk og
1: fara í peysufötin
0: og fara, já, fara þess vegna og dansa gömludansana og fá mat frá Reykjavíkurborg þetta er bara staðalímyndin og ef maður fellur utan við hana þá var spurt hvenær ætlar að verða staðalímynd og ég náttúrulega er ennþá sko ég náttúrulega ekki heilsuhraustur

0: eins og ég var en ég er ennþá vinnufær en ég er með alls konar heilsufarsvanda sem að er að stríða mér en en ég er alveg vinnufær og alltaf vinna allavega
1: Má ég spyrja hvað það er?
0: Ég er bara með hjartasjúkdóm sem mjög sjaldgæfur og leiðilegur og svona með hjartabilun út af honum og geti leitt gengið að staðið og verða mjög móður
1: og því að labba niður
0: móður og svona gengu upp og niður og hérna
1: og allt í einu hverfur orkaði
0: já, allt í einu bara orkaðin horfin og ég svona bara mjög og búin að vera í miklu rannsóknum út af þessu og þetta bara eitt af því sem að þarf að lifa með og sætta sig við
1: Mér var sagt að það væri eitthvað 9000 manns sem að vera að glíma við hjartveiki.
0: Já, örugglega, sko.
1: En ég fekk þetta, það var svona að reyna normalísera það fyrir að ég ætti hér.
0: En það, maður verður náttúrulega aldrei, það alltaf þetta sama, sko, sá eldurinn heitastur, sem sjálfum brennur, að þú verður bara einhvern veginn að miða alltaf út frá sjálfum þér og lifa því lífi sem að þú, svona, auðvitað væri hægt bara að fara heim og setast í helgastein og rúlla þumalfingrónum, sko, og bíð eftir því að hvað gerist, en náttúrulega við vitum það báðir að það eina sem gerist það sem við látum gerast, það ekki sem gerist annað, þannig að við verðum að ef við viljum vera í út í samfélaginu, þá verðum við að vera þar, vera farðangað það engi sem að kemur og sækir mann.
1: Það eitthvað stór hluti af lífinu og sem í bóði, það ekki langstæsti hluti af mann er fyrir utan mann Ég segi þetta við börnum mín, sko.
0: Já, þannig að maður alltaf að vera tilbúin til þess. Þannig að ég hef...
1: Það eitt sem að því ég fekk hjartabilun í vetur, þá hefur alls konar fólk sambandið mig sem hef með hjartabilun og alls konar hjartveiki. Það sem að mér fannst komið svolítið óvart að eiginlega saga, það var engar sögur eins í þessu.
0: Nei.
1: Hvernig sjúkdómur er leggst á fólk, hvaða er sem að hérna... Fólki finnst það að vera að missa eða, og minnast alveg ótrúlegt að hlusta á þetta ég náttúrulega ekki læknir þannig að lendi ég bara í því að allt innu fyrir fólk að segja með sjúkdómssögu sína og þá einhvern veginn rennur upp fyrir manni að þetta einhvern veginn bara óendalegt litróf og það ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem hjartveikur og sett hann inn í þetta hólf og þetta hérna, lausnin fyrir hann heldur þetta einhvern veginn bara óendalega flókið
0: Þetta kannski eins og með alkoholisman, sko, að þú verður að vera, sko, viðbúin öllu þessum litbrigðum sem eru þarna, að þessar hjartabilanir eru mjög mismunandi og mismunandi líf sem virka á þær og fólk upplifir þar mismunandi, þannig að þetta er alls saman mjög einstaklingsbundið. En það er bara einhvern veginn, þetta er alveg bara eitt af því sem að þarf að lifa með og við náttúrulega bara höfum vanist því að lifa með þessu og gerum það og... eins og öðru.
1: Hefur, varst þú ekki í transteiminu?
0: Jú. Ég var þar. Ég byrjaði með transteimi, það var fyrsti læknirinn í tíð þegar fyrst var farið að sinna transfólki á Íslandi, sem var 1997. Þá var ég yfirlæknir í tíð teimi, eða var í tíð teimi. Og síðan var ég eiginlega stjórnaði þessum transteimi, eða var í transteiminu, hvort ég stjórnaði ekki, ég var þar að eini læknir inn í mörg ár sko, og var alveg svona fram til hvað 2020 2021 eða 2021 kannski
1: Næstu í aldarfjórðung
0: Já, ég var þar mjög lengi og mikið sem að gerðist og við náttúrulega bjuggum til þessa meðferð sem að var og ég er ágætt sko, og allar með því að transfólk fái mjög góða meðferð á Íslandi og sérstaklega núna í dag eftir að komi nýjir aðilar sem að hérna gera sér aðgerðir en hérna, ég voru sko fegið þér í hætti ég voru hann leiður á þessu eins og ég verð leiður á síðan tekur mig fyrir endur
1: Þetta eitt eldfeimasta pólitíska mál samtímas
0: Já
1: Þú getur alveg leist upp
0: Já, ég tek ekki, hef aldrei farið inn í þessa umræðu Það hef ég ekki gert Ég hef ekki farið í mörg viðtöl ég fór í svona viðtöl kallið í gamla daga trans svona í árunum eftir svona 2005-06 en eftir það hef ég bara vann ég bara mína vinnu sinti þessum fólki, tók þau viðtöl setti í gang hormónameðferð, mat þess einstaklinga vísaði þeim til sálfræðings hjálpaði þeim að skipta nafn og síðan var ég á þingum og við komum sum í aðgerð og svona, en ég tók ekki þátt í þessari pólitísku umræðu trans, það gerði ég aldrei. Ég bara þetta vinna mína vinnu, ég bara á því að þetta var hópur einstaklinga sem að þar sem að kynvitundin, að hún stemdi ekki við þessi ytri kyneinkenni og þá kom upp þessi mikli kynami sem ég var upplifði mjög sterkt, sérstaklega hérna í byrjun. Það sem fólki leið alveg óskaplega illa vegna þess að það gat ekki sætt sig við þennan líkama sem að þeir voru fæddir í. Mm. Þannig að þetta var, ég vann mikið í þessu og var mikið í þessu tíma en svo.
1: En af hverju var transteymið til?
0: Transteymið var til vegna þess að það var, áður en transteymið var búið til að þá var öllu vísa til Danmörkur. Og þá var sagt sko ef að einhver kom og sagðist vera trans eða sagðist halda að vera trans, þá var sagt hérna, viltu ekki flytja til Danmörkur? Mm. Það tekið vel á móti þér þar eða í Svíþjóð og það, þeir veitaði laust. En þá kemur allt í einu transmaður og fer til Ólafs Ólafssonar landlæknis og segir þetta, ég vil fá meðferð hér á Íslandi. Ólafur segir, Ólafur var yndislegu maður eins og kannski vissir, og hann segir, ég farður til Danmörkur, og þessi transmaður segir, nei, ég bara ætla ekki til Danmörkur. Og þó endar með því að þetta verður svona einhver þráskák, svo þrátefli milli Ólafs og þessa manns. Að þessi maður kemur upp á skrifstofu landlæknis á hverjum einasta degi og situr þar í biðstofunni þegar Ólafur kemur með hattinn og segir, ertu búin að gera eitthvað fyrir mig? Og það endar með því að Ólafur bara gefst upp og hringir í fjóra lækna sem hann þekkti. Og hérna, og bara segir
1: við... Og allir sögur nei nema þú.
0: Nei, við sögum allir já. Og þetta verður fyrsta transteymið. Og þessi hópur bara er stofnaður í kringum þennan eina einstakling að hjálpa honum. Og við gerum
1: Vissu það. Vissu þú eitthvað trans fyrir þann tíma?
0: Nei, ekki neitt. Og ég bara settur í þetta transteymi og ég byrjaði því að fá styrk til að fara til Svíþjóðar og Danmerkur. Og áttaði mig á því að það var gjör ólík meðferð í Svíþjóð og Danmörku. Svíjandi voru lang fremstir í heiminum í transmeðferð þá. Og við fengum mikla, svona fengum, fórum í samvinnu með þá og þannig að þetta var svona bara þróaðist. Ég var bara algjörlega að byrja upp á, frá grunni og fór inn í þetta frá grunni og svo bara þróaðist þetta og þessum sjúklingum, þessum einstaklingum fjölgaði mjög mikið og þetta var allt í norðin bara... mjög margir sem voru í þessu ferli og við gerðum aðgerða hér, fengum lækni frá Svíþjóð til að gera aðgerðir og þetta var bara mjög svona að mörguleiti ágætt meðferð og mikið auðveldar að vera trans hér heldur en í til Danmörku eða Færeyjum eða Noregi. Við fengum meira að segja trans flóttamenn frá Noregi sem að...
1: Af hverju eru auðveldar að vera hér?
0: Við bara vorum ekki, við bara mikið betur fungerandi meðferð. Í Noregi voru þeir náttúrulega alltaf að fást við trúna, þeir voru svo, það var svo, þetta var eitthvað sem var náttúrulega að vera að breyta sköpunarverkinu og þeir eru náttúrulega trúar en við. Þannig við fengum svona transflóttamenn frá Noregi sem voru yfirleitt svona í trúuðum fjölskyldum og þannig að við byggum til bara mjög góða meðferð sem var sambærilega við sænsku meðferðina.
1: Og guðin þinn sem að þú talaði við reglulega, hann leifið er að breyta sköpunarverkinu.
0: Já, við erum alveg saman um það. Hann er mjög
1: meðreiðar sveinn Guðs í sköpunarverkinu.
0: Já, hann er bara, hann fyrirgefur mér það alveg, sko, hann er alveg sammála því að við eigum að hjálpa fólki að verða hamingjusamt.
1: En af hverju heldur þetta sé svona heitt mál?
0: Ég held að það sé náttúrulega út af þessu, það er náttúrulega einhverjar svona trúarlegar hugmyndir og þessi að afneita því að þetta geti verið til, að þetta fyrirbæri sé til.
1: Er þetta ólík afstaða til transfólk núna en var til dæmis til homma 1968?
0: Ég veit að því, svona, mér veist náttúrulega, sko, transfólki hefur náttúrulega fengið mikla viðurkenningu og er náttúrulega í dag er það alveg ég held að sé ekki neina svona mikli transfordómar í samfélaginu lengur.
1: Heldur ekki?
0: Ég held ekki. Ég held að það sé ekki mikli transfordómar og maður fann það náttúrulega mjög vel á sínum sjúklingum þegar ég var þetta í þessum bransa að fólk upplifði að þetta hefði gjör breyst og væri að breytast að það var mikið meiri tolerans í samfélaginu og meiri tolerans á vinnustöðum og þvíinlega, þannig að þetta væri allt öðruvísi þannig að það var þetta breytist, þannig að búið að fræða og búið að tala mikið um þetta og transfólk hefur komið fram og sagt sína sögu og því þannig að þetta hefur verið
1: En það núna kannski á svipuðu stað og hommandir voru svona 85 eða kemur í kastljós að þá færðu fengu hommandir alltaf hérna Gunnar í krossinu með eitthvað á móti sér
0: Já.
1: En núna fáðu menn Snorra Másson eða eitthvað en þú færðu íktustu
0: útgöfuna á móti Já, ég kannski fylgst nóg vel með þessu síðan ég hætti í hætti þessu, ég, það svona, ég svona daldið þannig að ef ég hætti einhver þá bara hætti ég því, sko. Þannig að ég skipti mér ekkert af transmálum í dag, ég kem ekki nálægt þeim og með nokkra sjúklinga og stofu sem ég að hitta en öðruleitir ég ekkert inn í þessum, þessar umræðin sinni. Og það kannski bara eins og þetta með, eins og það erum að tala um áðan, eins og með S.A.V.A. og fleira, sko, að og með sögulæknisvæðinar og dauðan og þetta
1: er bara
0: ákveð tímabil og svo ég bara farin, sko, ég get ekki verið í, maður getur ekki alltaf verið að horfum öxl og velta fyrir sig hvað hefði ég átt að gera og svona, sko, ég hefði átt að gera þetta öðruvísi, ég gerði þetta svona og ég hérna bjó til þessa meðferð ásamt mínu samverkafólki í transteiminu og ég að sjálfur sem mjög stoltur af því, þetta ágætt meðferð sem við bjóðum upp á og örugglega betri en víðast hvar í Evrópu og ég held að sé ekki mörg Evrópulönd sem að hafa sem bjóðu upp á þessa þjónustu sem gert hér það held ég ekki, en eins og ég segi ég hef ekki komið nálægt þessu núna í hans er mörg ár þannig ég veit ekki það, sem þess að þetta í dag
1: Þú skrifar sjálfsvík
0: Já.
1: Og kom ekki fram í þeirri bók að þú hefði sjálfur
0: Jú, það var þessi saga sem ég sagði frá þannig að ég reyndi að drepa mig hana þegar ég labba út á Granda og svo einhver öðru ungur maður og svo ætlaði ég einu sinni að fyrirfara mér í annarskipti og var svona búin að gera allar það var á þessum drykkju árum þá ætlaði
1: var búin að gera fjölst.
0: Já, það var búin að gera allar svona ráðstafanir í því en svo hætti ég við þannig að ég svona var alveg sko, náttúrulega sjálfsvíg er aldrei skyndi ákvörðun sjálfsvíg er mjög langt ferli þú ert mjög lengi á þessar sjálfsvíksbraut þannig að ég þekki það mjög vel það eins og með skilnaður er aldrei skyndi ákvörðun það þú ferð þessa skilnaðarbraut og þar ertu þar er ákveðin einkenni og sjálfsvíksbrautin er ákveðin einkenni líka og ég var kominn með mikið af þessum einkennum og hérna gat síðan unni mig út úr því Þar kom vinur minn Guð staldið mjög mikið inn í það.
1: En af hverju hrektist þú á þessa braut?
0: Bara þunglindi, óheiðarleika, vera að drekka, bara ýmislegt sem að gera það verkum ég vildi ekki lifa lengur.
1: Það svona sjálfsfyrirlitning?
0: Já, bara svona sjálfsvorkun, mikil svona sjálfsásakanir, óheiðarleiki og margt annað sem kom til og svo einhvern veginn tókst mér að vinna með útrú þessu og síðan skrifa þessa bók og var að vinna mikið í sjálfsvíksforvörnum líka svona þannig að ég fór í það svo hætti ég í því eins og allavega
1: En þú er þunglindur og horfir yfir stöðu þína í lífinu
0: Já.
1: Og líf þitt hinga til
0: Já.
1: Og kemst á því að það er best að henda þetta
0: Já.
1: Nokkur síðar meturðu stöðu þína í lífinu allt aðra
0: já.
1: Og horfir yfir sama æfið feril og finnst það að vera gjöfult og frjósa hver er munurinn anna?
0: Já, þarna er sko þetta er í raun og forsenda þess til dæmis að við fáum að svifta fólk sem að er talið við sjálfsvíkshættu sjálfræði og það að fólk sem ekki í geðrofi eða neitt því, við fáum við svifta sjálfræði, þegar við töljum að við getum hjálpa því að komast yfir þetta þunglindi sem veldur þessum þessum hérna þessum sjálfsvíkshugsunum og þessu vonleysi og það það sem að gerist í sjálfu sér að í þessum málum að maður náttúrulega bara lundin geðslagið, það sveiflast upp og niður og maður misglaður og misánægð með lífið og ef maður mjög dapur af einhver annari ástæðu líka það margt sem mann mótrækt og þá koma þessar neikvæðu hugsanir eins og það að ég byrði fyrir alla og öllum bara, að það allir glaðir ef ég yfirgef þetta líf og það öllum sama og ég bara gera öllum greiða með því að fara hérðan og því, þetta eru svona alvarlegustu hugsanirnar í sjálfsvíksferlinu þegar menn fara að hugsa svona að sjálfsvík þeirra eða dauði þeirra yrði bara mikið svona léttir og gleði efni fyrir fjölskylduna. Það mjög alvarlegt einkenni. En síðan þegar menn allt í einu sko kannski vakna upp af þessu eins og þegar ég fór kannski að svona kannski að átta mig á þessu og sjá þetta betur og talaði við prest og þínu þannig að þá var fær maður ákveðna aðra tilfinningu fyrir þessu og þá maður ekki svona tilbúin að yfirgefa þetta jarðlíf út af þessu því að maður átt að segja að þetta bara tótt bull að hérna þessi hugsun, hún eiginlega jaðar þetta eins og að hugsa í geðrófi sko, að hugsa að það verða allir kátir sko, allir vita það að sjálfsvíg eitt mesta áfall sem að getur orðið í einni fjölskyldu að einhver drepur sig og það er allir þetta, það er óteilandi spurningu sem er ósvarað og það er allir með samvinskubit og allir með sektakend og börnin með sektarkend og allir þannig að það engin, þetta ekki sko en maðurinn sem dauður, hann hugsaði á banastundinni sko, það var allir glaðir þegar ég dáin þetta alltaf ákveðin þegar ég aðra að vera geðrófsugsun, þetta svo fjarrir allur ömurleika og þetta alltaf átt að sjá
1: að það rosalega mikið rugli í höstum okkur
0: já, þetta mikið rugli í höstum okkur Það mikið að svona alls konar svona sko, þessum að menn fara út úr raunveruleikanum, það það sem skiptir svo miklu máli.
1: En á hverju eru við með svona mikið rugli í höstum? Ég segi stundum við börnum mín að beila að sniða þess að maður getur lært að segja Æ, góði smári hættu svo helvítis rugli.
0: Já, og það er náttúrulega bara eitthvað sem maður lærir kannski á langri ævi að hætta
1: þessu rugli.
0: Það tæki ekki alltaf marka af sér. Já, að maður oft sinn vesti óvinur með svona einhverjum hugsunum sem að leiða manni út í tóma dellu og veri ekki að dveljast í fortíðinni og veri velta sér upp úr einhverjum gömlum málum og þýlit að það nú þetta sem að skipti vestu máli
1: og tegja sig eftir gleðinni tegja sig eftir einhverjum sem
0: já, bara vera þakkláttur fyrir það sem maður hefur
1: já, en þeir eru að tala um fólki sem eru að íhuga sjálfsvík þá veldi ég fyrir mig sko hérna, að maður tekur svona fyrirbreyðis á Facebook, þetta á Facebook.
0: Já, já.
1: Þar eru eiginlega svona ríkjandi að fólk að senda mynd af sér það sem allir eru glaðir og allir
0: glaðir. Já, já.
1: En lífið náttúrulega ekki þannig.
0: Nei.
1: Lífið fullt af hryggðar tilfinningu eins og ástin, þú getur ekki verið bara dásam ástin að hans að vita að því að henni fylgir sko mikil sorg og mikil átök.
0: Já, já.
1: Að einhver leiti finnst manni stundum eins og svona mannfélagið okkar sé svolítið þund að þú veist að það sé líkitt rými fyrir eitthvað sem að eins og þú vil tala sjálfsvíg og dauðan og það er eiginlega ekki svona flestir vilja helst að byrtist mynd að þú sjáur mynd af sér það sem allt bara í himnalagi
0: já, já, já, já, það er náttúrulega já, já, það er eitthvað
1: hvort það var ekki betra að við myndum kannski að ræða aðeins líka
0: ræða aðeins sorgina og ræða aðeins svona hinnalið peningsins, já en þetta náttúrulega bara eins og allir vilja að gefa einhverja glansmynd af sjálfum sér og hvað þið séu hressir og hamingjusamir og af hverju Já, það bara einhver leginn í tísku að vera hress, hemmigun, bara alltaf hress og bless og þýlitt. Svo eru menn kannski mjög óhamingi samir undir þessari mynd, sko.
1: Ég var eitthvað að leika mér á Facebook, af því að það er svona með aftur að vera aðeins komið á langt. Þá skrifa ég eitthvað svona að í mér rinni djúft og þykkt fljót, hryggðar og hefði alltaf gert frá því ég var barn.
0: Já.
1: Og það bara pröfa að segja og þá hafði fólk sambandi við mig eins og ég væri bara
0: bara að drepa þig já.
1: En ég var eiginlega að meina þetta
0: já.
1: Og var
0: en auðvitað er ekki sko auðvitað er bara maður fer í gegnum ákveðna hluti í lífinu og þeir setja mark sitt á mann maður verður fyrir vombriðum maður er ekki valinn í liðið hjá fram maður er rekin af kórloftinu í fríkirkjunni maður ekki ráðin í stöðu sem maður langar í, maður kemst ekki í námið sem maður sækir þannig að lífið náttúrulega fullt af svona vombriðum og það mjög mismunandi
1: hvernig fólk. Mælskar ekki nóg
0: og hjónabönd, það leysast hjónabönd og maður lendir í útistöðu með börnin sín og þannig að lífið fullt af alls konar mótlæti en það náttúrulega bara spurning hvernig maður lítur á þetta, hvort maður sé alltaf að velta þessu mótlæti fyrir sér eða horfi á lífið meira svona í einni held að þetta eru sigrar líka þá að koma augnablik þar sem hann líður mjög vel og er mjög hamingjusamur og maður að vera þakklátur fyrir það að vera þakklátur fyrir það líf sem að fær og ég náttúrulega hef mjög mikla ástæði til að vera þakklátur fyrir hvernig mitt líf hefur þróast að mér varst alltaf að þetta 1985 þegar ég kem frá Svíþjóð og það bara allt að fara til fjálfítis þannig, þetta var ekki það var mjög svona leiðilegt líf síðan lifði, en svo bara einhvern allt gerist eitthvað, eins og bara einhver fyrir einhver tofrasprot að allt innan ég orðin yfirlæknir í áfengismeðferð og edru og fyrirlesari og
1: guðmóta hvað Það tekti eftir því
0: Já, það tegði ég eftir því, en þetta líka svona ákveðin heppni, það lífið svo mikið líka að vera á réttum stað, á réttum tíma og ég allt í að fæði þessa tilfinningu þarna út í Noregi að ég verð að hætta að drekka og það verður þessi ég tala við Þórarinn og tala við þessa á og svo fyrir að vinna og svo allt í bara þessi bolti farna stað og síðan hefur náttúrulega mjög mikið gerst og allt sem að erilega allt þetta jákvæði í mín líni, ég hef rátt þennan grunn til að byggja þetta líf og minn karakter og mitt læknanám og öll mín próf og doktorsgráðu og allt þetta, en svo bara fer ég að nota þetta alls saman allt öðru vísi þegar að eftir að þetta gerist alls saman hann 1985 og svo bara heldur lífið áfram.
1: Þú sagðist þér að skrifa bók, hljóma svolítið eins og sérst að fara að skrifa svona næstu við endurminningar?
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa
1: ævisögu.
0: Nei, ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Ég búin að ákveða það. Ég bara nenni því ekki sko. Ég búin að lesa svo mikið af ævisögum og
1: fáar góðar.
0: Já, það fáar góðar og maður þarf þá að vera mjög sko hvaða sögu ætlar að segja sko. Það aðal málið sko. Hvað það sem þú þarft að segja? Og það ég bara búin að ef ég ætla að segja ævisögu mína, ég myndi aldrei skrifa hana. Ég að skrifa allt annað, aðrar að velta fyrir mér allt öðrum hlut. Ég enn í þessum sögulegu pælingum einhverja skrýtna kalla og sem vekja áhuga minn, sko. Og þannig að ég ætla ekki að skrifa ævisögu mína. Hún verður aldrei gefin út.
1: Við vorum að tala dauðan á hann. Við því hvað það dauðin? Hvað dauðin?
0: Dauðin mjög auðgreindur, hann bara, þegar sálin farin, það bara... Það er það sem ég veit ekki, sko.
1: Trúir það sé líf eftir dauðan? Hvað segir þeim Guð? Hann segir reynda að þú eir ekkert að pæla í því. Látum hérna dauðu, grafa hérna dauðu.
0: Ég veit ekki alveg, það er náttúrulega gamla testamentinu, sko, þessi endur, sko, ég allavega hef ekki trú á því að lífið eftir dauðan sé bara eins og eitthvað svona framhald á þessu lífi og öðru tilverustigi þannig að mér veist alltaf voða lastanlega þegar fólk að skrifa minningagreinum sko að hérna góða ferð og ég byrði að heilsa hérna ömmu gömlu sem hinu fyrir andan og nú ert þú í fangin á mömmu sko og svona þetta ég held að sé ekki þannig en hvað tekur við veit ég hef ekki voðalega mikla trú á því að sé eitthvað líf eftir þetta líf, ég hef það ekki en bara ég veit það ekki frekar nokkur annar en ég hef ekki mikla trú á því að sé eitthvað líf sem við skilgreinum sem líf eða eitthvað konar á öðru tilverustigi en ég þarf ekki á því að halda sko, ég bara nógu upptekin af þessu lífi sem og ég ekkert að velta mikið fyrir mér sko lífinu sem að þetta svona eins og sko í miðaldakristninni sko þá var það lífið eftir dauðan sem skipti máli sko allt skipti máli hvort að við lentum á himnum í helvíti þannig að þetta jarðlíf er bara undirbúningur fyrir lífið á öðru tilverustigi en ég líti ekki þannig á það sko
1: himnur er ekki sé hér og nú
0: já, bara lífið er hér og nú bara lífið er hér og nú og himnaríki er hér og nú og hér hamingja og hér óhamingja og hér eru veikindi og hér heilsa og þetta bara svona, þetta bara það sem við höfum fengið í aðra hönd og ég mjög þakklátur fyrir það sem ég hef fengið, ég ekki að, ber ekki einhvern kala til nokkurs manns, ég mann eftir þó ég hafi lent í alls konar miklum átökum í lífinu og miklum konfliktum og margir hafa verið svona ekki reynst mér mjög vel en ég algjörlega einhvern veginn hef enga kala til einhver sem ég get ekki rifja upp neitt mann sem ég mér illa við til dæmis.
1: Það forðastu fólki sem hefur reynst illa?
0: Já, svona kannski ósjálfrátt en ég ekki hræddur við það þannig að ég get alveg hittað og tala við það en ég ekki að forðast það eða aðalmáli enná, þetta bara eins og með allt í lífinu að sko þetta bara eins og með kvíðan sko kvíði bara hluti af lífinu sjálfu og það allir kvíðnir og það aldrei að losa sig við kvíðan það ekki til neitt sem þetta kvíðalaust líf en aðalmáli þá að láta kvíðan ekki stjórna sér þetta læra að lifa með kvíðan þannig að hafi einhver sko gert mér eitthvað þá náttúrulega aðalmáli eitthvað þá að lifa bara með því að svona fór þetta og
1: en veitu ef ég kæmi til gælanis og myndi kvarta við kvíða hann myndi senda mig heim með resept fyrir einhverjum lífjum
0: hann myndi náttúrulega nei hann gerir það nú ekki í fyrstu lotu hann myndi fyrst og fremst að velta fyrir þér hvernig þessi kvíði og hvað ertu búin að gera til þess að ná tökum á honum ertu með einhver hjálpartæki ertu með einhver bjargráð eitthvað sem þú búin að gera áður Þú hlýtur að hafa farið til sálfræðing, kendi sálfræðingur eða einhverjar aðferðir til að ná kvíðanum. Hvað það sem að þú kvíðir? Hvernig
1: þessi
0: kvíði?
1: Ég bara með afkomu kvíða af því að ég á svo lágum launum og einstæð móður með þrjú börn og ég bara linnulaust með afkomu kvíða. Þú myndi ekki lækna það?
0: Nei, ég myndi ekki lækna það með þessu. Ég myndi reyna einhvern veginn að reyna með einhvern veginn að fá þig til þess að bara lifa með þessum kvíða, svona þetta og hvað ertu búin að prófa allt sem að hægt að gera í þessu samfélagi, þannig að þú ekki neitt sem getur breytt til að koma þess á betra fag nú ef ekki, nú þá náttúrulega verður bara að lifa með þessum kvíða en sko jú, sumir náttúrulega að grípa presentablokkina og gefa einhver SSRI-lif eða eitthvað sem að dugar á kvíða og svona gerir það að maður kannski jafn kvíðin en maður tekur ekki eins eftir honum
1: Já, þannig að þú vilt hjálpa fólkinu til að fá eitthvað sem að væri kannski þetta kallað sjúkdómsinnsæi.
0: Það hlýtur náttúrulega að vera aðal, það náttúrulega bara, það geðlækningar sem ég kann, það náttúrulega bara, sko ég byrja náttúrulega að, sko, í einhverjum alvöru geðlækningum hjá SAA í sjálfu sér, það er þetta samtal, sjúkdómsinnsæi, skýra út fyrir fólki, kenna fólki og að lifa með ákveðnu vandamálum, það ekki hægt að sko hvað sko ég er með þessa hjartabilun og ég get ekki hérna ég verð að lifa með henni en ég vil ekki láta hana stjórna mér ég get alveg láta hana stjórna mér ég get alveg sagt við þig hérna þegar þú segir viltu koma í þetta viðtal og þá segir nei ég fer eiginlega ekki úr húsi ég svo hjartveikur, ég get alveg sagt það Og þá sjúkdómurinn sko orðin fann að stjórna mér. Og það náttúrulega sem gerir svo víða, það að sjúkdómurinn bara tekur öll völd, sko. Og sumir sjúkdómar eru bara orðin sko hluti af fjölskyldunum, það lagt að borð fyrir þá, heima.
1: Ég prufaði aðeins þegar ég fekk hjartabilun. Mm. Hvort það væri til einhver svona litteratúr hvað árið þetta hefði á sko bara persónuleikan og svona. Það sem að hlýtur eiginlega vera. Því að allt í einu eldistu bara 25 ára já. Því að orka fyrr og það er bara, þetta er mikið álag og persónuleikan.
0: Já, já.
1: En ég fann það sko það ekki neitt.
0: Nei, það er mikið, ekki skrifa að það svona, það er til einhverja svona, einhverja greinar sem við lesið þetta sko, en þetta bara alltaf þetta sama hvaða áfall sem það hvort sem það að hérna að missa heilsuna að þú ferð alltaf í gegnum ákveð sorgarferli og síðan verður að læra að lifa með missinum
1: þetta bara alltaf sama maður getur örgulega farið bara til allra geðlagna og allra sálfræðinga með það hvernig á ég að mæta því að ég sé veikur og geti ekki gert það sama og ég var áður til að hjálpa mér að fara í einhver ný kaflaskipti
0: já
1: En það sem ég var að meina sko hvað árið að hefði kannski á persónuleikan og andan að allt í einu bara minkar orkan
0: Já.
1: Hvað árið að höfði. Ég get ekki annað dæmi að ég líka hérna flogaveikur
0: Já.
1: Og uppgötuðist hérna svona miðjum aldri og þá fór ég til að því ég var búin að fara í áfengismeðferð þá fór ég til taugalæknanda og spurði hvaða ég með gagnungablas flogaveiki hvaða árið hefur þetta á persónuleika mín að vera með þetta. Þeir bara Ég fekk enga mér að ég fór á milli,
0: já.
1: Þeir vildu bara gefa mér líf og þegar ég fór að lýsa þessu að stundu svona eins og vitundi færist aðeins til og þá sagði eitt þeirra, heyrðu, ertu ekki hræddur og ekki að gefa það kvíðastillandi. Þannig það var eitthvað neginn. Þannig ég fekk enga lækni til þess að ræða hvað áhrif sjúkdómurinn hefur á persónuleika.
0: Nei, þeir eru bara ekki vita nóg mikið það, sko, eða ekki verið tilbúin til að velta þið fyrir sér, aldrei fengið þessa spurningu, þannig að það bara þannig.
1: Já. En það mikilvægt að hafa eitthvað innsæðin í.
0: Já, já, en auðvitað erum við, sko, við erum alltaf með ákveðin grunn persónleika og hann breytist voðalega lítið eftir því sem að svona frá því að maður ungur maður. Maður með þennan grunn persónleika og hann hann þarna.
1: Komustu að hann?
0: Já, og hann þarna áfram og það bara fólk mjög persónleikinn mjög mismunandi hvað varðar að takast á við áföll. Sumir geta tekist á við áföll og lifa með áföllum og lifa með kvíða og lifa með hjartabilun og aðrir bara geta það ekki og leggjast í rúmið og láta kvíðan eða hjartabilun að stjórna lífi sínu og verða öryrkjar aldur fram og því einnig bara leggja árar í bát, það bara þannig.
1: Þannig hefur hann þrá alltaf verið, því lífið verið erfið, sko, fólk leggst í kör.
0: Já, já.
1: Af því að bara lífið too much, sko.
0: Já, já, fólk hefur gert það og það var erfiðar hér áður það, og núna það mjög erfitt að leggjast í kör, sko, og ef það leggjast í kör út af elli þá færi það ekki, sko, það komin einhver sjúkraþjálfari og dregur það á fætur, sko. Þannig að þetta bara eins og þetta
1: Herðu, Óttar, gaman að fá því hérna spjalla heim og geima sjálfan þig hvernig fannst þér þetta samtal?
0: Ég mest bara skemmtilegt skemmtilegt
1: ekkert kom þér á óvart
0: ég hafði bara ekki gert sko, gert minn einar svona hugmyndir eða svona ekki hvorki hugmyndir í væntingar, ég bara var mjög opin fór mjög opin huga og hérna varu tilbúin að svara öllu sem að þú spyrðir
1: Herre.
0: Og hérna og það bara, ég heldur þetta þróast bara svona að fara út um víðavall eins og á að gera
1: Herre, kæri þakki fyrir komuna
0: Takk að þér
1: og hlustandur góður við þakkum ykkur kjærlega fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum framundan helgadagskráin hérna á samstöðunni, það úrval vikunar kemur hérna eftir og svo í hádeginu á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils þannig að hann segir bara góð helgi

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum aðstoð frá góðu fólki til að gera það. Og þannig það í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrú, hún kemur hérna rétt á eftir. Hún eitthvað stær í strætó á leiðinni. En hérna Hallveig Rúnarsdóttir, sóbrann. Og Samuel Guðmundsson, dyravörður, trommari.
1: Og YouTube stjarna.
0: Já, og YouTube stjarna.
2: 15 minutes.
0: Já, var í svona spjallætti svipum á þessum í síðustu viku.
2: Já.
0: Já, Piers Morgan, þeim Arga þrjótt. og hérna líka Bragi Páll Sigurðsson eða Sigurðarsson.
3: Bara fer eftir í hvernig liggur á fólki, sko. Sigurðar yfirleitt.
0: Sigurðar í þjóðskrá.
3: Já.
0: Erðu verið velkominni.
1: Takk.
0: Erðu, það sko, í svona þáttum er alltaf vangavelta, sko, á maður að byrja á Evrópusambandinu eða á maður að geyma það, því að hættan er svo ef við tölum Evrópusambandinu, þá kjælt ekki annað að. En...
1: Það þarf ekki að vera, ég get bara jarða þetta núna, sko.
0: Nú, hvernig?
1: Já, já, ég tek bara tvær mínútur, það ekki bara flott.
0: Ekki svol.
1: Já, þannig alltaf bara augljóst að við eigum að fá að sjá samning, að því að allar vangaveltur í hináttina, þeim verður öllum svarað með því bara að fá að sjá samningin. Þetta eru kostningar að sjá samningin, ekki að ganga í Evrópusambandi. Þá svo bara öllum frjálst að segja sitt nei.
0: Það ekki sækjur þegar, í Evrópusambandinu og vilt ekki fara þar inn?
1: Það bara ekki rétt. Við erum að byggjum að fá að sjá samning til þess að kjósa hvort við ætlum að fara inn eða ekki.
0: Heldur að segja ykkur í röðinni hérna, fyrir utan diskotekið annars að ætla að fara inn?
1: Sko, fólk getur staðið í röðum fyrir utan diskoteka ýmsum ástæðingum smári.
0: Það svo gaman í röðinni.
1: Sumir eru bara að ná sér í
0: einhverja sæta stelpu. Ég held að það verið sagt um einhvern stað, það verið skemmtilegri í röðinni heldur inni.
1: Það kaffibarinn.
0: Já, það ekki.
1: nei, ég segi þetta svona í smá hálfkerringi, sko, en mér finnst þetta bara svo ólógist. Að fá ekki að sjá þetta.
0: Ég... Þeir finnst þeir sem ætla að segja nei vera bara vitlausir?
1: Nei, mér finnst þeir sem ætla að segja nei vera ólýðræðisleir. Já, vegna þess að mér finnst
0: vera... Er þú ekki ólýðræðisleir að banna þeim að segja nei?
1: Sko, mér finnst þessi fyrri kosting svo mikið bull. Það málið. Já, vegna þess að mér finnst bara að við ættum allan daginn að fá að sjá samningin. Af því að þá fá við svör við allum eins og manga veltum á spurningum. Síðan ef hann lélegur þá verð ég fyrsta mannskil til að segja nei.
0: En þessi fyrri þjóðaratkvæðagreiðsla er vegna þess að það eru mjög veikt svona umboð á þingi fyrir þessu. Og ríkisstjórnin að sækja sér aukið
1: umboð. Já, ég skil alveg þau rök.
0: Mala kostningarnar.
1: Já, ég skil alveg þau rök. Það er svo sem alveg út af fyrir sig rétt. En ég stend samt að í fastar fótunum að þeir sem að vilja koma í veg fyrir að við og sérstaklega yngri kynslöðunar okkar fái að sjá í alvörinu hvað er í bóði.
0: Það er öll í að spýja, það er ekki bara nokkri sem fara.
1: Nei, ég meina að fá að sjá hvað er í bóði og kjósa út frá því finnst mér bara í grunninn ólýðræðislegt. Þannig að þú veist þannig að ég bara búið með þetta, er þetta ekki bara flott?
0: Ég veit að Samuel þarf að segja nei.
1: Já,
2: það ætla ég að gera.
1: Já.
2: Ég bara...
1: Þið finnst svo gaman að borga fjóru sinni fyrir húsið og
2: Nei, mér finnst bara...
1: Elska það er svo geggjana.
2: Ég bara elska fullveldið og sjálfstæðið.
1: Það verður ekkert að því þegar við förum að þinn.
2: Jú, það koma alls konar höft og kröfur og reglugerið sem við þurfum að lúta þegar við kvöldum í það.
1: Við erum bara meðlitað með reglugerið nú þegar, þannig að þú veist, eina sem að gerist við þetta er að við fáum bara meiri peningin og fáum að ráða ykkur
2: Er það samt? Kom ekki auka skattlagningar
1: Það eru bara öll þessi lönd eru bara ennþá með sitt sjálfstæði og sitt fullveldi sem eru allir einnig
2: Það var nú deilu það
1: Það er ekki þetta að deila það
2: að lönd vilja draga sig úr það einhverjum nú aðstæðan
1: Já, menn eru Brexit og núna er yfir 70%
0: Það tala allir í einu
1: Nei, ég meina það 70% breyta í dag 70% breyta fyrirgeðu
2: Það er ekki val
1: Nei, 70% breyta í dag vilja samt fara aftur inn
0: Það tryggurast
2: Já, nei, hérna Já, eins og sæl
1: Hæ.
2: Ég hérna, já.
1: Velkomin.
4: Takk, afsækið.
0: Já, þú varst að tala fullveldi.
2: Já.
0: Með þetta ein rögg sem að neyjarannir tala fullveldi. Þá heyrði ég einhverstaðar eða ímyndaði mér eða eitthvað, ég manna ekki. einhvern sko, jáar að segja að það styrkir fullveldi Íslands að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við erum með óþolandi stöðu varandi fullveldið að taka við öllum þessum sendingu frá Brussel á þess að hafa neitt með að gera þannig að það var fullkomna fullveldið þá erum við gangi inn, hvað séu þetta saman?
2: Mér finnst þetta að vera orðið svona falskt val við erum nú þegar í Schengen og við erum nú þegar í þessu af hverju þá ekki að taka allan pakkan en svo eru bara margir sem að vilja draga sig úr því líka til að byrja
0: Viltu fara úr
2: ég vil alveg skoða og ég hérna, já, ég held að okkur sé betur borgið bara að sjáum okkar eigin mál sjálf og já, ég hérna
0: en það ekki fyrir þótt annars að segja nei það vil ekki sem það verið í ES
2: nei Þá virkar þetta eiginlega ekki á mig að við fáum sæti við borðið og svona eins lítið sæti og það myndi vera eins og við fáum að ráða einhverju. Þetta hérna ókjörin fulltrúið þarna sem er ræður öllu þarna og ég veit nú ekki alveg.
1: Finnst þið gaman að ferðast?
2: Bara, já.
1: Finnst þið gaman að ferðast Evrópu?
2: Já, ég hef nú ekki mikið fjármagn til þess, ég að borga víbú og svona, en ef ég kemst ekki út, já, það finnst mér mjög gaman.
1: Þú veist að það eruð ógislega mikið vesen að við færum út úr ES. Þú getur heldur ekki lært
2: Já, ógæslega mikið vesinn að standa aðeins lengur í vegarfyrir eftir liti
0: Það var í hínar
2: Eina sem ég var ágjör á hvort ég komist til Bandaríkjana núna Í ljósi aðstæðana með Trumparan sko, hvort að hann segir að banni alla sem segir eitthvað að ljóta Ísrael og það eina sem ég var ágjör á sko, en fyrir utan það þá hef ég engar ágjör
1: á Má ég spurði það einu þá Ef að þú sérð fram að það að fara út úr þá Evrópu samstarfinu Þú áttar að því þá að fólkið sem við þyrftum, eða landið sem við þyrftum að halla okkur að væru Bandaríkin og Trumparinn og allt þetta hér.
2: Já.
1: Finnst þið það skemmtileg til og sön?
2: Finnst þið
1: með varnamál og annað?
2: Mér finnst þetta aftur svona eins og ég segja, svona false dichotomy, að við þurfum eitthvað að velja eins og okkur hafa ekki gengið vel í alla þennan tíma sem sjálfstæði þjóð.
1: Sjálfstæði þjóð með
3: bandarískan
1: hér.
3: Við erum bara að vera leppur bandaríkjana. Lengst af.
2: Eitthvað, viðskipta bandalög og samningar við önnur bandalög eða lönd er ekkit eitthvað endilega sem ég er á móti og eða að við gerum díla ákveðu hérna við minkum tolla hér eða við erum með ákveðin samskipti hér en ég myndi aldrei sæna minni í fulla aðild að ESB.
1: En hvað heldur að ESB?
2: Bara með Schengen og
1: það alltaf, bara þetta sem varst að lýsa bara viðskiptasambönd
2: og það alveg hægt að redda einhverjum svoleiðis án þess að vera fullir aðild við getum nefnt sem dæmi Ísrael sem er með ákveðna samninga við ESB og aðildaríki beinlínis fjármagna þjóðarmor sem í gangi á þeim drónaframleiðslu og já, það ekki eitthvað heldur sem að ef við tökum þann vinkil á þetta þá þeir eru ekki í ESB en þeir Nei. Eru í, þetta bara sem í Eurovision þeir fá einhverjum svona sérstaka hérna undan þá til að fá að vera með og ég meina
1: Þannig alltaf enginn sem að gera jafn mikið fyrir Ísrael og Bandaríkin sko
2: Já, en það sagði ég aldrei að ég var í hlindur einhverju aðild við þá heldur, sko.
0: Sanna útkomin, hefða. Þetta sem varst að hlusta á er liðurinn í þessum þætti sem er, hérna, af hverju ætlum ekki að ræða með ESB.
1: Ok, ég hefði mikið væri bara komin tjótt eða bara byrja,
0: já, við veit. Þannig við ætlum að ESB á tveimur mínútur og þetta var svona tilmyndi þess að það gekk ekki.
4: Nei, ég var einmitt sein bara afsakið út af samgöngustressi, svo ég byrja að tala hérna samgöngur, því það eru þetta verið að hérna skipuleggja menninganótt og þá eru ákveðnar biðstöðar sem eru ekki lengur gildi.
0: Nei, ég bara strætó miklu verri þegar það komin hægri í meirihluti.
4: Einmitt, nákvæmlega. Það bara málið. Þessun ég segin. Nei, ég segi svona, hérna, já, þannig að ég var hérna hlaupandi að reyna að komast sem sagt, ég hugsaði bara, ég get ná þessum vagni og svo get ég labbað, en hann var seinn og þá þyrfti ég að labba frá Laugavegi, þannig ég myndi ekki ná þessu, þannig ég hringdi í Hreyfil, eða þú veist, notaði appið. Og það var svona rosa mikil umferð og mér er bara mjög slæmt að vera sein þannig ég ætla að segja bara afsaki hvað ég sein
1: En gott á að sitt komin og farin að tala um eitthvað annað
4: Já,
1: mátt er til að hafa ekki áfram
0: Þú varst að undirbúið að svara hvort þú ætlar að segja já eða nei
3: Já,
0: Varst að vonast þess að komast í þáttinu og sleppa
3: Já, Nei, ég tek undir þetta að hérna að því að ég heyrt mig ég að segja að það þurfi ekki að kjósa alltaf að vita hvað er í þessum samning en síðan mjög mikið af því sem þeir segja verði í samningunum bara eitthvað bullshit ég kem inn í þessa kosningabaráttu alveg fullkomlega neutral sko en ég líka bara pínu svona taka þetta á stemningu að ég stemningsmaður fyrst og fremst
0: og kaust framsókn, hann að er ekki bara best að
3: kjósa framsókn. Er ekki best að kjósa framsókn, að sjálfsögðu þeir náðum í þannig. Og þú veist, mér erist bara svo lógist að fá að sjá eitthvað samning. Af því að ég hef ekki ennþá séð trúanleg gögn frá neyjurnum það hvað raunverulega þýði að fara í þessar aðildarviðræður. Að því sögðu, þá ég alveg á því að, hérna, þú veist, hefur okkar fullveldi gengið eitthvað brjálæðislega vel? Hefur okkur gengið vel að stjórna okkur sjálfum? Þú veist, við erum bara sjúklega heppin
0: að... Það segja neyjararnir að þetta besta landi heimi.
3: Já, einmitt. Ég ætla að leiða mér að vera ósammála að ykkur liti. Af því að ég náttúrulega var á vagninum að við ættum að ganga bara aftur inn í Noreg
2: eða eitthvað. Ég var bara að segja þetta bara að hljóma eins og sturlungavöldin að við höfum að fara að gefa okkur bara.
3: Nei, þú veist, hérna...
2: Það rúm ekki stríð í gangi hérna.
3: Okkur er gefin þessi bitlingur að fá að kjósa á fjóra ára fresti einhverja vitlýsingar sem að koma og segja þetta að gera eitthvað svo gera þér það alls ekki og gera bara allt annað. Það í mínum huga ekki líðræði, skilur. Ég fá að velja einhverja einstaklingar sem að síðan bara ljúga alltaf að mér, eiginlega, hvað þeir ætla að gera. Þannig að þú veist, að þýleitinu finnst mér þetta líðræði og fullveldi og þetta bara vera full reynt og akkur ekki bara ganga inn í eitthvað allræðis brjálæði og sjá hvort að þeir geti gert þetta betur.
0: Það að ganga í Saudi Arabíu.
1: Geti verið eitthvað svona samt, smá kontrast við bara þetta ólíkarkar ríki sem er í gangi hérna.
0: Það ólíkarkar í Evrópu?
1: Já, ekki alls
3: það. En eru, er það hæfari ólíkarkar? Það það sem ég
1: veit.
3: Eru þeir betri í því að ná stjórn á því sem við erum ekki að ráða við sjálf?
0: Hvað heitir hann þetta? Bolero eða hvað djöfuleg heitir hann? Alltaf frakkin sem á meðal annars í allan íslenskan tónlistarf. Hann hérna, á hluti því fyrirtæki sem að hérna, kefti alla útgjörnum í íslenska músík. Hann er að kaupa upp í fjölmiðla út allt Frakland. Hann stiður sko, hérna, sjóðfylgíkin ekki nógu hægri sem fyrir hann. Þannig hann veður upp í frönsku samfélagi, það vantar jólíkarkana í Evrópu.
1: Nei, en þú veist, við viljum samt minka valdið sem okkar ólíkarkar hafa.
0: Við erum frekar útlenska.
1: Já. Mikið betra, nei.
2: Við erum frekar pappispesarnir Brussel ráðið yfir okkur.
4: En ég ekki spennt, svo ég segi það. Fyrst að við erum í þessar umræði, þá hérna það núna skjálfest og hérna hef ekki mikið tekið þátt í umræðinni, en
0: nei.
4: Ég ekki spennt fyrir þessu.
0: En þú segir nei.
1: En þú vilt ekki
0: nei.
1: Sjá samningin?
4: Nei.
1: Akkur ekki?
4: Ég ekki spennt fyrir þessu. Ég bara, mér veist ekki að við erum að ganga í ESB, það ekki mín skoðun.
1: Við getum ekki samt vitað að fyrir við fáum að sjá samning.
2: En við vitum nú þegar að undan þá eru, þetta ekki á borðinu og við vitum að það koma alls konar höft og þá koma alls konar kröfur og við tölum bara um, þú veist, það, bara hérna með búskap og það mun þurfa að fylla hústýra af einhverjum eiturefnum til að þú veist, þeir segja vegna loftslags eða umhverfis ástæðana, en hverju verða sáttir með þessa reglu sem að við þurfum að taka við?
1: Hvað hérna, hvað fáum við á móti? Ódýrari síma? Við þurfum að losna við þessa latópenning, hennar latópenning sem við erum með
2: hérna. Ok, og taka evruna í staðinn?
1: Já, sjálfsögur.
2: Ok.
1: Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sem að þarf að gerast, er að við þurfum að laga hérna hagkerfið og það gerist ekki með þessum örgjaldmiðli, það bara gengur ekki.
0: Þú þarft að laga hagkerfið til þess að fá að fara í evru?
1: Já, þú veist, það var nú eitt, það var nú talað það hérna fyrir sko 2009 þegar það var byrjað á þessum samningaviðræðum. Að þetta myndi taka svo langan tíma og þá var sagt, það geti tekið allt upp í 12 ár það miklu meira 12 ár síðan það bara skilur við það verður náttúrulega augljóslega auðveldra að gera það þegar við til dæmis losnum við einokun á smásölumarkaði sem er núna
0: fákeppni
1: kannski ég meina fákeppni meina ég og hérna það er bara þú veist það svo margt sem að myndi breytast í rétta átt til þess að við gætum laga það kerfið
0: heldur að komi hér hérna hollenskar keðjur og þýskar keðjur
1: já ég bara fullviss um það
0: okay.
2: Það ítir þá undir að það verður minna pláss fyrir okkar eigin framleiðslu.
1: Akkur eigum við að hérna, vannmeta okkar framleiðslu þannig að hún myndi ekki selja stærlendis?
2: Nú, ef að verður náttúrulega ódýra að flytja inn eða taka
1: við utan. Nei, við erum líka framleiða hágæða vöru sem við getum þá líka flutt út, er það ekki?
2: Við gerum það nú þegar.
1: Já, og í öfnumæli.
0: Hvað flytjum við út?
1: Já, það nú reyndir ekkit rosalega mikið. Ég get keft lambakjött miklu ódýrari færi heldur en á Íslandi.
2: Fisk.
1: Íslandskt lambakjött og fisk.
2: Já, já.
1: En er þetta bara komið gott að þessu?
2: Má ekki gleyma
1: lopapeysunum,
0: hvað var annað í fréttum? Ég bara hlusta því að þetta eldfimt mál.
1: Já, já.
0: Það svona smá hit í þessu hjá þeim.
1: Ég ætlaði alltaf að koma í þáttinn af því ég svo brjáluður þessu, sko.
0: Það bara nóg að segja að þá bara ríkur upp.
2: Já, ég fíla að hún byrjaði svo sterk, hún setti eiginlega tíkall í trúin, það er einhver annar að fara að tala, sko. Ég er að tala alltaf mikið.
4: Mér finnst, ef við tölum, sko, Palestínu, tökum þetta út frá þeim vinkli, ef við bara ræðum það í smástund, að þá, er þetta bandalag sem er stofnað á sínum tíma til þess að stuðla friði og einhvern vinna meira saman og samvinna. Svo þetta batterí sem að styðja við aðila sem eru gerundur í þjóðamorði. Mm-hmm. Það eitt og sér fyrir mig bara eitthvað excellent, en svo koma auðvitað raddir sem segja ef við erum að það inni þá getum við haft áhrif, við erum ekki að vanmeta í rauninni það og við getum alltaf áhrif.
0: Getur líka eftir okkar eigin stefnu eitthvað palestínir svo spámerjar og írar.
4: En þú veist, þetta eitt og sér, ég viðkenni að ég bara eitthvað, þetta eitthvað sem að samrýmust þeim gildum sem ég hef, svo ég ræði bara þetta, að því mest þetta vera bara mjög stórt mál, mikilvægt, við erum að tala bara
1: En líf, önnur fólks. Ríki sem að við þyrftum þá að fara líklegast í meira samstarfið ef að Evrópa fer bara út á borðinu, eins og Bandaríkin, Rússland, Kína, eru þau eitthvað betri
4: Það er spurning sem þarf að taka afstöðu til þegar að maður búin að...
0: Við getum áfram verið í samskiptu við Evrópu.
2: Þú lætur þetta hljóma eins og það verður bara blokkerað á okkur eða það er ekki full aðild.
1: Nei, alls ekki. Ég er það er ekki rétt.
2: Þetta er svo polariserað.
1: Nei, það er alls ekki rétt. Ég er ekki að segja það. Heldur eru að segja að við getum lent í vandræðum ef til dæmis Noregur á endanum af því að það eru byrjur koma að bylgja með það að þau fara að fara út úr ES samstarfinu. Og þá dettum við kannski út úr EES samstarfinu líka. Það sem því það við myndum þá líklegast þurfum að fara að leita þú veist, á önnur mið.
0: En í Noregur er ekkert að leiðin inn í Evrópusambandið. Fyrir svona ári síðan þegar maður spurði norska stjórnmálamenn þá sögðu þetta mál mun aldrei koma aftur á dagskrá.
1: Nei,
0: þetta
1: og það er komið aftur á dagskrá.
0: Þetta er í tvisasunum hérna klofið þjóðina og verið leiðilegsta ástand sem hefur verið í Noregi bara frá því að við losnum við Íslendingana.
1: Sem er mitt besta ástand fyrir við öll að segja já 29. ágúst af því annars verðum við að rífast þetta næstu 15 ára.
4: En bara ef ég má segja smá, maður getur alveg sko haft sína skoðun og prinsip án þess að vera endilega með svör við öllum heimsins vandamálum sem gætu komið í framhaldi og ég finn að fyrir mér þá var þetta mjög mikið prinsipmál en þetta verður fólk að komast að bestu niðurstöðu fyrir sig og kjósa út frá eigin sannfæringu þannig að svona liði mér og þetta það sem ég ætla að gera það því ekki að ég viti nákvæmlega hvernig öll framtíðin á Íslandi eða í samvinnu við aðra smáþjóðir eða eyþjóðir eða Norðurlönd eða Evrópu muni líta út en ég veit á þessum tímapunkti svari mitt gagnvart spurningunni þá veit ég hvað ég ætla að gera og auðvitað eru bara alls konar spurningar sem vakna í framhaldi og vonandi bara gefst okkur gæfa til þess að ná að ræða hlutina
0: en ef maður vill ekki ganga í Evrópusambandið það ekki snjallar að segja já núna og fella samninginn því að það mun slá málin út af borðinu í 10 ár
1: annars erum við að rífast
0: áfram ef neyið vinni núna þá bara daginn eftir þá verður sama Evrópumræðan bara
4: þetta er sjónarmið
1: Þetta er bara mjög sterkt sjónarmið og þess vegna ég að segja, við okkur bara sjáum við hérna samning og kjósum út frá því Það er alvöru
0: kostningi
1: En ég er ekkert bara að tala það, ég líka að tala hérna við heiminn
2: Nú veit ég bara ekki lögum samkvæmt ef að við fellum þetta á borðinu hvað þyrfti að líða langu tími þá hvað til að þetta teki upp
0: bara stjórnmálamenn
1: það getur
0: Trump haldið eina ræðu og sagt í ljósi síðustu atburða þá nauðsynlegt að taka þetta mál upp aftur
2: Já.
0: Þannig að ég held að vera tekið fyrir jól sko
1: Bara, ég meina það bara verið að sko
2: það haka maður bara í neyð, þangur maður að fyrir illt í hendina það bara gerir þetta aftur á aftur
1: ég meina það þú veist, Trump í alvörunni að hóta að taka Grænland og eina sem stoppa að það vera erfisambandið hvað gerist ef að við erum til þess ekki þar einni og hann
2: nei,
1: fattar upp á því að fara að taka yfir Ísland þetta er bara víst rétt
2: þetta nú á nú bara við með alls konar imperialisma og sérstaklega í Vesturríkjum það myndi aldrei neitt ef, þó að bara tvö lönd sem væri ekki ESB í Evrópusambandinu þó að hvorugt landið var í aðild myndi ráðast okkur þannig heldur að það er ekki stíð inn af heimsöflum heldur að við myndum bara leifa því að gera
0: Grænland er ekki í ESB
1: Nei, það er bara náttúrulega samt
0: undir nágrann okkar er að minni
1: sko?
0: Hvað veitur það?
1: Þau eru ekki í landið er ekki í ESB en það er samt sem áður undir danskri stjórn sem er í ESB
2: Rússland, Úkraína, hvað er mikið fjórmagn
1: það er augljóslega tengt þetta er þessi löndur ná tengt ESB þau sé ekki sjálf við því en
0: þú varst svona tæpastur
3: Mest að svo leiðilega umræða, sko.
0: Ég ætla að spyrja því,
3: ég ætla að deyja, sko. Nei, þú veist, ég bara á því, eins og þessi, ég kom hlutlaus inn í þessa kosningu og ég er á því að mér langar að vita hvað ég að fara að kjósum áður en ég kýsum það.
1: Nákvæmlega.
3: Þess vegna segi ég já.
1: Nákvæmlega.
3: Ég er algjörlega á því að ESB þú veist,
0: skítaklúbur.
3: Ég þú veist, þetta ekki sjarmeinandi klúbur en var, eins og öllum eins varandi gasa og, og annað en þá segi ég líka sko þrýstingur Íslands þarna innan myndi einhver leiti, þú veist, ef við tökum saman höndum við, við Spánverja og Íra og fleiri sem eru hérna, eru vaknaðar þjóðir þá, þá verður meiri þrýstingur og, en þú veist, eins og ég segi ég bara ég ekki alveg búin að mynda með skoðuna þú veist, ég ætla að segja já núna bara því mér langar að sjá hvað kemur út úr aðildavöðra en þetta náttúrulega fyrir, þú veist manni svo með að verða skýta klúbur
0: En sannig, það var ekki bara fínt að vera á Evrópuþíkir og vinna þar með fólki frá Enneslisten og Sólsinska flokknum í Hollandi og Vinstri flokknum í Svíþjóð og verði ekki bara, ekki klúbur sem þú eftir að vera í að reyna að breyta heiminum innan Evrópuþíkir
4: Ég meina þetta eru kostur og gallar og er þetta að sjá, þú veist, kostur og gallar við þetta allt saman, mér finnst bara svona hérna grunn hvað segir maður, grunn svona stefnan einhvern veginn dóldið meðal annars að, að svona séu samkeppnishæfar þjóðir og hérna í þessu bandalagi þannig maður spyrir sig þetta bara hvað áhrif hefur það á í rauninni áherslur emitt svo

0: samkeppnishæfni okkar, mér finnst í rauninni bara þessi svona undirbygging sem ég finnst ekki beint mjög vinstri sinnuð en ég ætla alveg að viðkenna að ég veit ekki allt Evrópusambandið, ég veit ekki allar staðreyndirnar en ég veit bara að þessi grunnur höfðar ekki til mín og mér finnst líka bara að valdið, þú veist, nær við erum að vinna því að færa valdið nær, fólk en ekki fjær
1: að því að líka á sama tíma eru góð móturök við þessari spurningu hjá honum að hægrið og vinstrið á Íslandi á að fá að töða í friði og það þarf ekki afskipti stærri utan á komandi valda.
2: Er Evrópusambandið að skipta sér eitthvað að innanríkispólitík í þeim löndum sem eru þar innan? Er Evrópusambandið að stíga inn í þjóðþing annarra ríkja og segja þið megið og eigið ekki gera þetta, ekki tala svona?
1: Já, það hefur áhrif á landbúnað, hefur áhrif á landamæri, það hefur áhrif á alls konar hluti sem að eru nú þegar setta reglur inn í ESB og ef þeim ekki fyllt, þá eru refsingar það eru sektanir
2: en við erum nú þegar að taka upp alveg svakalegt magna af alls konar reglugerðum á dóti sem við erum ekkert með að segja, það bara að tróða því ofin í kokið okkur og við erum engan fulltrú á staðnum skilur ekki rökin að við allavega erum með eitthvað náunga eða píu ás ekki mig, á svæðinu til þess að rífast fyrir okkar hönd að þá minkar þetta að við sem bara með eitthvað trekt og það sé bara vera
3: En þú segir að við ættum að fá að vera í fríði að rífast við öðvöldi hérna. Sósialismin hefur alltaf verið svolítið alþjóðavæddur eða með svona hugmyndur að við erum með samstöðu milli landanna. Þess vegna var ég að spyrja sönnu að þetta var ekki gaman að vinna bara með
1: Sama og með markaðsveldis hægri sinna skilur þú veist, þú ert alveg hérna, inn í því út, libertarian politík og allt það, auðvitað það byggir
3: ekki á Íslandi, það voru stæðstu hægriflokkarnir eru allir á móti Evrópusambandinu.
1: Já, svo þekkjum við náttúrulega hægriflokka sem að vilja selja auðlindir og selja þú veist, hinar á þessar stofnanir sem eru áður ríkisreknar eða í ríkiseigu það spilar inn í markaðsveldi að sjálfsögðu.
0: En það er alls konar samvinna líka til, sko, þú veist, það er alls konar hérna, að því við erum líka eiland með sérstöðu ég veri til dæmis hérna, mér til að sjá kannski meiri samvinnu með þjóðum sem eru svona svipum stað og við hvað var þar bara hérna sérstöðu og fjölda og vinna meira með svona minni þjóðum en
3: Lúksuborg og Möltu
4: en það sem ég skil ekki hjá sósialistum og svona flokki hins vinnandi fólks það er alveg augljóst að það verða betri lífskjör fyrir fátækt fólk að við förum inn vegna þess að við fáum losnum við þetta hræðilega vaxtastig og við fáum meiri samkeppni inn á matvörumarkað og annað af hverju eru þið svona móti því að fara þarna inn ef þetta getur virkilega hjálpað fólki sem að er verðstatt
0: Það eru sko mjög skipta skoðanir og það er kannski líka smá ástæðan fyrir að ég hef bara ekkert mikið verið að tjá með því að það eru bara mjög skipta skoðanir bara meðal fólks í kringum mig og meðal fólks sem ég hérna líti upp til og treysti og þau ætla að segja já ég ekki sammála það eru bara mjög skipta skoðanir eins og við höfum
4: bara
1: tekið skoðanir Svo er líka spurninginu nokkuð sinnum og fyrir suma er það bara nóg ef þeir vita að sínir skattar gætu að hluta til farið í að fjármagna drónaframleiðslu fyrir þjóðamorði Ísrael þá er það bara nóg fyrir suma að þeir segja nei
4: Það
1: þá skiptir kannski litlu máli hvort að Samsung sími sér 22% ódýrari eða eitthvað svoleiðis af þér.
3: Sanna hefur ekki tekið þátt í umræðinu, þú ekki heldur.
2: Nei,
3: ég ekki heldur. Ég bara veit ekki hvað ég verður að þetta segja sem ekki búið að segja áður. Sko.
2: Þetta er bara búið að vera einhvers
3: smá. Mér verið gaman að taka þátt í umræðu sem er eiginlega lítil.
2: Já, þetta er bara eins og mjög oft er að verða til ykkur hitamál á Íslandi. Þá bara standa allir út á torgum öskrandi, torgi verandi samfélagsmiðlar. Og saka hvernig annan hérna, óheðileika og
3: lega. Þannig eru bandaríkis stjórnmál. Og þar sem að þetta ástand kemur upp, að þá verðist tilhengi verið að sú að það verða til tvær jafnstóra fylkingar. Þannig að þú veist, miðjan bara velst einhvern veginn út frá garginu. Ef að báðir eru að garga, þá finnst einhvern veginn bara miðjan vera 50-50.
2: Nú var ég nefnilega, ég var að ferðast Evrópu í sumar, eða Evrópu, ég var í Svíþjóð og Þýskalandi. Og hérna, við náttúrulega vitum alveg hvað er helst að koma niður á íslenskum lífskjörum hins vinnandi Íslendings og það er annars vegar að bankarnir okkar eru bara reknir einhverjum síkópötum sem að hugsa ekki manna en að maka krókin og græða sem mestan pening og síðan að við erum með algjörlega handónýtan gjaldmiðil sem að er að slega okkur bara hann er mikill millusteinn okkar háls þannig að ég, þú veist ef ég er að horfa á þessa tvo hluti bara mér er saman hvort sé Evrópusambandið eða hvort við tökum upp dollar eða bara

0: eins og þú segir göngum inn í Noreg eða bara gerum eitthvað handla þínu mynd skilur þetta það sem þú veist alltaf að gera fyrir eða bara gerum eitthvað hérna annað heldur en bara að djöflast áfram og hérna rífast eitthvað sem skiptir engu máli af því að þetta finnst mér vera svona stóru málin sem getur virkilega lagað lífskjörnins almenna Íslendings bara ná einhverjum böndum á bankana og að hugsanlega skoða það að taka manna gjaldmiðil.
1: Sko, ekki bara taka mjölið. Ef við nefndir 20. fylki, þá bjóði ég til hérna síðu á Facebook sem heita 20. fylki í Norex. Og það var eiginlega, ég kom í kjálfara á svona Evrópumræðu sem að var óbærileg eins og hún, henni hætti til þess að vera. Þannig að ég setti þetta inn í vonum að við getum verið að ræða raunverulega samanburð og kjörum á svona venjulegs fólks á Íslandi og til dæmis í Noregi. Hvort það mætti ekki sko ræða það því að það ekki það gengur ekki að við sem að borga húsið okkar þrisvarsinnum og
2: fjórusinnum
1: og ég tók svona alls konar dæmi bjó til kennara hjón á Íslandi og í Noregi og það bara álagið að búa á Íslandi þetta gengvænlegt sko.
2: Mm-hmm.
1: Og ég meina fólk sem farið erlendis segir þetta líka þegar það búa að vera í Noregi í 3 mánuði og segir það bara þá loksins rannu fyrir með Guðslands djöfusins helvíti Ísland
0: Þetta bara pína. Og ég sko kona mín orðaði þetta ágætlega hún var að tala sko hver einstu mánuðamót fer bara 20-30% af laununum okkar bara í það að borga ofur hagnað eigenda íslensku bankana. Bara þú veist 20-30% af öllum pening sem ég bý til á árinu fer í vasan á grunn síkupötum og ég bara svo ógæðslega leiður á því
1: en þetta náttúrulega, ég gæti haldið áfram í Evrópusáttinu en þetta náttúrulega mjög sérstætt á Íslandi að ég stundum nefnt að hérna sko að samanlagður hagnaður bankana slæri yfir 2% af landsframleiðslu og það gerist í engu byggðu bóli í heiminum, einu sinni fór hérna hagnaður norsku bankana sló upp í 1% og þá voru allir bankastjórarnir kallaðir inn í stórþingið og skammaðir Í Bandaríkjunum hérna Wall Street, það litið á það sem algjört mein í samfélaginu. Þeir ná kannski bara svona 0,8% af hérna landsframleiðslu. En við sættum okkur bara við þessi, hérna og þetta fólk bara boðið í viðtal og ríkisútvarpinu og talaði þessu okkur hetjur að þeir voru að skila 80 milljarða hagnaði. Bara ég veit ekki af hverju Íslendingar sætta sig við þetta, ég bara aldrei skilja.
0: Það maður nálgast sko, svipað hérna, level af misskiptingu og var í Frakklandi þegar þeir fóru að smíða gálga og fallaxi sko. Þannig að ég held að fólk sé líka að því að síðan þessi undiralda falsfrétta og, hérna, og rússar að dæla ykkur kjaftað inn á samfélagsmiðla og í fréttir og svo framvegis og þannig að það líka verið að sko, beina sjónum hins óana borgara að ykkur öðru að vera að segja hérna, horfða á þessa innflytendur horfða á þetta hérna, sem náttúrulega stanslust þetta, þessi brúðusýning sem í gangi á jaðrinum til svo missir fókus á því að það verið að ræna þig skilur, að það bara einhverjir bankastjórar sem koma heim til þín einhverjir einstu mánuðamót og taka pening úr vasanum þín
1: taka rör og reka ofan í
0: fíkjasúluna ég að drekka sjeikiðin, það það sem að gerast og en af því að það stöðugt vera að benda okkur á okkur annað mér finnst hérna þessi Evrópu umræða öll vera pínu líka það að ríkisstjórnin svona hérna, við erum ekki að vinsælar og valkyrjurnar voru í byrjun þannig að þau búa til þetta svakala Evrópuleikhús fyrir okkur til að fylgjast með og rífast þá enginn að rífast það að hérna, blessaður seðlabankastjóri er bara að keyra upp vexti aftur og aftur á okkur útdankaðri gamalli kennslubók sem hann las hérna að það virkaði og það ekki að virka neitt
1: skilur við hérna... við setja hlýja á Evrópumálum takkanumál hérna, það hefði oft verið fjallað tattúiðin, ertu með tattúiðin lóanum
0: já
1: það ekki ógæstlega vont að láta tattúið
0: það var mjög
1: óþægilegt það var þessu
0: það var bara eitthvað fyllir í Kaupmannahöfn fyrir 25 árum sem að endaði svona
1: Þú verið mjög deyfður þegar þetta var gert
0: alls ekki, það var svona
1: drukkin,
2: já,
0: drukkin já, en hans, ég spurði manni sko, sem var sent á mig, verður þetta sárt og hann sagði, yeah, it's gonna hurt það gekk eftir sko.
1: Það var ein frétt sem að því hafi kannski ekki tekið eftir sem var í áðan í fréttunum Ethel Cattingham frá Englandi Hún var 117 ára og það var engin manneski orðið eldri að það.
2: Vá.
1: Það er ekki til stærri frétta þetta.
2: Ég held að vera íslenski, lasta það rætt sá þetta. Ég bara íslensk kona. Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri.
1: Þú lasta hana England sem engjatek.
2: Já, bara Reykjavík, skilur ég best að búið Reykjavík.
0: Ísland best.
2: Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri að ég ætlaði að vera 120 ára.
1: Nú, getur þú slegið út?
2: Veit ég hvort þín henni?
1: Nei.
2: Grín. Jú, það er ennþá markmið minn.
1: Ég er svona, ég er á verðar svolítið gamall og þegar fólk að deyja þá reiknaði ég stundum hvað ég var mikið eftir með að við það deyri ykkur 78 ára og þessi, vá, ég var bara 13 ára eftir en ég reiknaði með þessa, ég var 52 ára eftir þegar ég geti orðið jafn gamall og vetel
2: sem bara heil ævi þú getur bara gert bara, þú veist, mörg ára á þáttum ekkert marga klukkutíma þú getur gert bara mörg ára á þáttum á samstöðu
3: þetta agalegt trikk sem að einn hérna, á gamla skólanum sýndi mér á, á vinnusvæðinu eins og tók tommustokk og hann sagði, ok, segjum að þú eigir 85 cm kannski að meðaltali og hann, hann var dætt í 60 þannig að ég búið með svona mikið ah. þú átt svona mikið bara, ef ekki bara fara að vinna aftur við erum að tala um þetta mikið lengur ræðilegt að hugsa þetta svona sko.
2: En hver lykillinn að langlífi séð að
1: aldrei að marka fólki það eru sér mörg svona sem vitur
2: félagsleg tengsl, það eru oft talað það félagsleg tengsl, að vera í samskiptum við fólk og vera ekki einn, það eru oft talað það
1: ég séð þetta í sjónvarpinu, endur þess að fréttir að gömlu fólki sem spurt að þessu eitthvað kall segir að hann reykir vindla og með þetta
3: já, þetta allt fólk sem drekkur og reykir alveg út í
4: langlíf
1: tólk
4: já, já, hún var ægilega langlíf
3: maður heyrði aldrei crossfittar að 200 ára
1: íþróttamenn við erum alltaf að sko, all skakkir og allt bara fyrt út maður sem fannum skokkir, hann náði að vera 42 aldrei
4: já,
1: það
5: ekki kyrst á hann þetta satt sem sann að segja sko, að þetta það að vera í virkum félagslegum samskiptum við fólk og eiga í góðan tengslu við fjölskyldu sína og svo það að sofa mjög mikilvægt, sem að við Íslendingar státum okkur mikið af því hversu lítið við sofum það alltaf svona ákveðið svona duglegur að sofa lítið við að gropa sig að því, borða mikið af fisk
4: syngja
5: það búið að rannsaka
1: syngja, þetta
4: syngja,
1: það
4: syngja, það
1: er lengi,
4: það lengi lífið
1: syngja hóp
4: já, já.
1: Já.
4: Líka einn
1: Já, það, er ekki, það eitthvað við fjöldasöng
4: já, já, það er til marga rannsöknum það, já. En það líka til fullta rannsöknum það bara líkamlegan og andlegan sagt, ávinninga því að syngja
1: Mér það alltaf vanta þegar fólk
4: er að móta sko, þessi
1: móta fjöldasöngur til þess að þjálpa fólk í sér stæðing
4: sko, það er í alvörunni það var lag sko, í Vestmannum fyrir nokkrum annars eitthvað hjörtum slá í takt það er í alvörunni þannig að hjartslátturinn syngunum sérast þegar Finnst þið hvað ekki merkilegt?
1: Jú, þetta er fallegt. Finnst það að vera meira svo liðs.
2: Ekki að gera þetta 29. ágúst eða kjörstaðir loka, þá þurfum við að fara að syngja okkur í takt saman hvernig þess að... Nei, við séum ekki að tala um þetta.
4: Nei, kalla bara alla sem, ég ætla að kalla alla sem ég þekki og standa fyrir utan að segja já, já, já, já, ég til búinn.
1: Það eru með önnu fjart sem er svipuð með hérna íþel sem bara merkilegt svona út frá einstaklingssögu, eitthvað sem að gæti orðið sko saga í bókasafninu. Það hann Guðmundur Felix
4: já.
1: Sem að misti báðar hendur og svo greiddar á hann nýjar hendur og þá fer hann krabba minn í nefið og missi nefið hvað svona saga þú hefur nú búið til svona ólíkjættasögur þetta er eiginlega þetta er ofmikið
0: þetta er lýjilegt sko en náttúrulega þetta hefði eiginlega ekki geta komið fyrir betri mann heldur en Guðmund sko
1: hann þóli þetta
0: já, þú veist, hann, ég sá eitthvað viðtalið hann það sem hann bara, já, já, við bara Þetta nú ekki það versta sem ég lendi í, skilur við. Hann bara ætlaði að taka þetta á kassan og keyra áfram, sko. Rosalega, við náttúrulega erum með sama útgefandi, hann gáði semst æfisögunni sína, ég var sama útgefandi og ég og en ég hef svona heyrt á honum svakalegu.
1: Hann kom inn í vital,
0: ég hvernig
1: þess að fletta því upp, þetta er mjög merkilegu meður.
0: Algjörlega, bara mjög merkilegu æfi. Þetta er bara einn eitt kaflinn í næsta bindi, sko.
3: Þetta er stóuspeki dauðan, sko. Hann stendur sig svo hetja.
0: Svo stú að kalla því Jóp. Að, þú veist, þetta er okkar jobb, sko.
4: Já,
0: það er bara ekki til.
1: Heldur það að djöfullin og guð sé að rífast sálans?
0: Það eitthvað að fíblast í honum allavega.
1: En djöfullin hefur ekki náð að láta hann bölva guði, ennþá.
0: Ekki ennþá. Ekki ennþá.
2: Nei, las bókina, það er mjög góð. Bara fílík segla í einu manni og emitt bara hvernig lífsviðhorf í rauninni, hvað það skiptir miklu máli varðandi emitt, hvort við náum að lifa það ekki
4: hann bara svona gangandi sönnin fyrir what doesn't kill you makes you stronger
1: sko. Mm-hmm. Já, við þetta óendalega mikillegt
3: bata og baróttu kveður
4: já, heldur betur
1: skrýtnasta frétti vikunar var það að hérna, hvalur ætlar að hérna, halda áfram að veiða hval en get ekki selt hana því að vil ekki köpa þetta þá ætlar að búa til svona fæðubóta erni járntöflur Þetta er líka sko, þú getur ekki nota þetta í bókina Það með þetta er hóðum við að loka bókina og segja hvað
0: að
1: þú þessu
0: huglar Því að mokkinn alltaf slæri þessu upp sem sko forsýðu frétt bara
5: eins og sé bara að finna einhverra nýja járnuppsprettu og bara
1: allir heimurinn
5: allir heimurinn sé að fara svo járnskorti þetta alltaf leið við erum með algjörlega fjölda að drepa hvali fyrir ykkur þetta eiginlega alveg dásamlegt sko bara leikhús fárleikars en ég var ekki búin að verða var við það að það væri ykkur hérna víðtækur járnskortur almennt að hrjá fólk að bara fyndi ekki járntöflur eða gæti ekki geti rúsínur eða
4: þú veist já grænt kál sem miklu járnríkara heldur nokkurn tíma þetta sko
1: ja spínandi er það ekki sagt
2: jú hann verður að fara hætt þessu hann verður að fara hætt þessu
1: Kristján Ólafsson
2: hann verður að fara hætt þessu
4: já
3: þeir eru að beita þessu fyrir sig þeir voru að selja hérna fjallaloft í dós fyrir túrista var hérna súrefniskortur það
1: en Kristján Ólafsson náttúrulega dásamleg persóna
4: það
1: þetta svo kostulegur maður til dæmis rithöfundar auðveldara að skrifa bók hann heldur flest aðra
5: Ég held að ef hann hefði verið samtíma á Laxness þá hefði Laxness gert
1: hann
5: eins og Íslands Bessa sko.
1: Í Guðskefa Þúlu
2: Hvað hann gamall?
1: Hann orðið ansi gamall
4: Hann eitthvað í rátt, veit það ekki
2: Við þurfum að hringi hann og fá einhver ráð
1: Já, hann hefur borðið kvöldið
4: Hann hefur búin að borða
3: svo ekki kall
5: Jafni, sko
3: Iron Man Já.
1: En haldið þið að þessu verði að það verði járnpillu versmið upp í kvöldinni? Eða er þetta bara, er svo mikið rugl,
4: hann alltaf á ógeðslega mikið pening þannig að hann getur basic gert það sem hann sýnist og hann þarf bara að finna einhverju afsökun fyrir að halda sér áfram þannig að það kemur ekki dóst að kemur einhver hérna, fabrikaðna sko
5: Já, nú vann ég sko fjölmæli í einhver ár og hérna ég er svo mikið að velta fyrir mig sko ákvarðanatökum samtölum sem hafa átt í stað í mokkanum þar sem er að bara, heyrðu, við þurfum bara að slá því upp sem forsýðu frétt að það þetta búið allir játtöflur úr kvalagindinu svo sé ekki hægt að gera játtöflur allir játtöflur og einhver, það einhver ríðstjórnarlega ákvörðin sem tekin að þetta sé bara að fara að gera
1: þetta stærsta frétt dagsins
5: þetta stærsta frétt dagsins, þetta fyrsta frétt bara við þurfum að segja öllum allir þjóðinni frá því í frídreifingu að það sé játn í kvölun
1: þetta bara næsta kyrir sig
5: og bara Stefán Einar og allir bara já, þetta rétt keirum á þetta, þetta flott fyrsta frétt
4: ég heldur þetta verið svona kyrir stemmi
1: þetta sé bara eitthvað framlag okkar til helbriðis í heiminum
4: já,
1: en... og svo koma játtöflunar
5: kvalatöflunar
4: hann nú haldir einhverjum kvalalosta held ég
5: Þetta alltaf svo líka svo fallegt sko því að ef að fólk hefur lesið Moby Dick eða hérna meðvitaðan þá sögu þá Kristján Loftsson bara Ahab skipstjóri hann bara með ykkur að kvala sturlu hann bara hatar þessa kvali hérna í kringulandið og bara ætla sér að veiða það og sama hvað og plata Bjarnar Ben til að skrifa upp á 5 ára tilrauna vísindaveðar ótrúlega vísindi sem eru eigið sér staðan sko. Þeir eru búin að finna þessar játtöflur þeir eru vísindaveðar eru bara sveittir hérna inn á rannsóknstofunni og hérna, hann ætlar ekki að gefast upp bara siglandi hérna faxaflóðan með einhverja mótmælendur í mastrinu alveg bara inn og út og einhverja brjálæðinga sveiflandi kvala titlingum hann upp í kvalfyrði þetta bara, þetta er nýja móbít þetta móbít ekki tvö
4: þú gætir ekki skrifa svona fárúlega bók
5: eiginlega ekki sko
1: þú hann að enda með því að hann sé flektur í skullinu. Í reipi og já. Fari niður með kvannin
4: Nennir þú að verða Laxness núna í smástund og skrifa svo bók?
1: Mér finnst að ég skrifa bók Kristján Loftsson Hann stórkostleg típa
5: Bara þá ævisögu
1: Kallar allar stalinista sem eru
5: Það eru allir stalinista sko.
1: Frá stalinista í þessu ráðuniti Stalinista og rúf
5: Jú, sem Stalin hefði veitt kvali sko. Já, hann hefði staðið allir bóða sko.
1: Er það því að tína svona kannski, þetta er kannski smæri fréttir af því að við liðin á ESB þá fréttir sem að ég var að mest hissa yfir var að borgin hafi ákveð að hækka mat á gamla fólkinu úr hvað 1150 í 1950
2: 1190 upp í 1900 krónir
1: 70% hækkun á mat í Vitatorgi, ég borðaði Vitatorgi bæði með bróðum mínum og pappa mínum sem að hérna fór þarna að borða reglulega og með þetta svona með þetta eitthvað sem að helst vantar í íslensk samfélag það sem hættir að fara og borða í félagskap það mjög sorglegt ef að gamalt fólk og öryrkjar og svona einstæðingar sem að borða heima þessu 1944 eftir einir en svo fannst við þetta bara hvað er nú þetta?
2: Þetta í rauninni tvíþætt af því að borgin að bjóða þess að upp á máltíða þjónustu fyrir þá hópa sem að geta ekki annars matseld sjálfir og geta heldur ekki komið á þessa félagsmiðstöðar. Mm. Þannig að hérna, þá maturinn í boði, sendur heim og fólk hýtar hann upp heima á sér. Þannig að gjaldið þar að hækkum 475 krónur af því að gera breytingar á aksturskostnað og fella það inn í. Og, já, ég búin að vera mjög mikið inn í þessum málum, bara síðast að sko árið af því að smá baksaga, Vitatorg, það framleiðslega eldurs á Lindagötu og að framleiða sko 900 rúmlega máltíðir á dag og svo þarf að sinna því og sinna viðhaldi og það ekki að elda þarna lengur og það þarf að fylgja
1: kjálpunum. Það komið upp hann að einhver veirusýkinga eða hvað það
2: heitir? Já, fyrst var sko bara eftirlit, heilbrigðiseftirlit sem leiddi ljós að það væri það miklir annmarkar í rauninni á húsnæðinu að það þyrfti að fara í hérna viðhaldsframkvæmdir til þess að mega elda þarna fyrir viðkvæma hópa það þarf að fylgja sér þetta ákveðnum stöðlum og ég ætla ekki að fara út í tæknilegu heitin en það heitir HACCP, ég búin að liggja sko yfir þessu síðast ári og þannig að Reykjavík og Borg læði sér þetta áherslu á þegar ég var formaði velferðar þannig að síðast að hvað ári núna já, fyrir hana einhverju síðan að þá lögðu við í samstarfinu áherslu á að það þyrfti þetta byggja upp Vitatorg, það væri bara eðlilegt að gera við þetta eldhús byggja það upp borgin væri með þessa þekkingu, svo kemur listir í hann og þá sem sagt í rauninni þurfum við neyðustu til þess að fá mat frá þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur til þess að geta boðið upp á bara matinn, fólk fæðu borða útvistin er alltaf dýr þannig að þessi samningur kostar 1,4 miljard það þarf einhvern veginn að finna pening peningurinn ekki til, en þetta eitthvað sem við áttum bara eftir að leysa úr við þetta getum hérna forgangsraða og sagt bara herði nú þurfum við að finna fjármagn til þess að fjármagna þennan samning og kannski ekki gera eitthvað annað ég hefði ekki geta emitt lagt til svona mikla gjaldskrar hækkun af því þetta bara fólk sem að borða það oft bara fátækt fólk hérna
1: Það var við sagt hérna líkilega langlífi verið með alveg félagskapur Halli, og það allt annað að borða í félagskap með öðrum, heldur að borða einn heipa á kjöldunni.
2: Og svo hérna kemur þessi hækkun og hérna ég og fleiri í borginni gagnrunum hana og þá einhvern veginn kemur meiri hlutin greinlega einhverjum paniki og leggur til í rauninni að tekið læri einstaklingar borgið 1500 í staðan fyrir 1900 sem samt alveg talsverð hækkun. Og það ekkert búið að útfæra það samt á nýgjaldskrá að taka gildi fyrsta september en það einhvern veginn bara svona farið út með einhverja tillu í flýtum, það verði læra gjald fyrir tekjulága en þú veist við erum ekki með upplýsingar tekjufólks, það eitthvað, það liggur ekkert fyrir, þannig að þetta alltaf ennþá bara eitthvað rosa óskýrt og hérna þannig að það greinlega verið að velta kostnaðum yfir á almenning, yfir á íbúa. Og svo í morgun var haldin aukafundur skólu frístundaráði þar sem var eitt mál dagskrá og það var að fella niður skólaakstur barna sem í hlíðaskóla sem að fara sem sagt, frá suðurhlíðanum í skólan sinn og þá einhvern veginn eru þau innan þessara fjarlæða takmarka sem gilda eða geta labba í skólan þetta geta ekki allt upp í hálftíma
1: Þetta suðurhlíðar eru hvað? Þannig, hvað við þarna milli lífs og dauða sem að kalla?
2: Já, þetta þarna
1: Til líkarinn?
2: Já,
1: þetta að þú sætt að lappa yfir svolítið hefði í umferðaræðar
2: Já, borgin vill meina þetta sé örugt þetta hafi ekki verið eins örugt, þetta sé örugt ég ekki sammála, það þrír dagar í skólabyrjun, það eru börn sem að börn og barnafjölskyldi sem voru reyðis á þessu þjónustu en það búið að vera nóg að gera sko, ég alveg hérna já.
1: Sko, hérna, ég fengið sent hérna svolítið púst bæði inn á samstöðun og til mín sérstaklega og það með þess að koma aður hérna í gær út af þessari hækkun og að því að fólkið eiginlega að reyna að koma til skila hvað þetta stór ákvörðun því að þarna á meðal annars að hætta að vera með matum helgar og maður sem kom hérna í gær hann var að segja að það þýði náttúrulega að vera hættu og stórháttuðum líka og sem að kannski sumir hérna bóði í mat á jóladaga en það líka annar jólum og afgatagur og nýjórsdagur og fleira þar sem að var þarna og hann var að lýsa því að vera alltaf svo fallið stemmingarna á hátíðustum en þetta bara slegið af sem að mér finnst vera eins og þeir sem takast ákvörðun hafi aldrei borðað þetta
2: Þau vilja meina að bara hérna að þau séu svo mikil fórnalömb að hérna að hafa þurft að taka við svona slæmu búi að þurfa að redda málunum og fjármagna þetta sé bara eina í stöðinni að hérna gera þetta en þetta hefur bara munurglega hafa neikvæðar afleiðingar bæði félagslega og næringulega séð
3: á meðan sprettum matallir og í guðanabænum höfum pláss fyrir túristana til að setja setjum þá í forgang
1: Hvað segir þið? Myndu þið að þið eru útsvarsgreðendur í Reykjavíkuborg? Þið er allt þrjú. Má bjóðu ykkur að verja hluta ykkar peningi því að halda upp í svona félagsstarfi í kringum mat hjá eldra borgurum?
0: Ég var að hugsa sko að því ég heyrði hérna það að nú eru Kínverjar búin að vera í átaki síðustu ár að opna mathallir fyrir eldri borgara sérstaklega sem eru opnað bara frá mánu til kvölds og þetta bara svona eins og standandi hlaðborð sem getur bara komið og borðað og þetta annars vegar til þess að vinna gegn næningarskorti eldri borgara sem eru alveg raunverulegur og líka til þess að fá fólk út til þess að hittast og þarna kemur þú og borgar ég man ekki hvað það eitthvað 300 krónur íslenskar í að sjálfsögðu kínverskum gjaldir þú ert ekki borga íslenskar krónur hana í Kína og þá mátt bara sita eins lengi þú vilt og bara tala eins lengi þú vilt við fólk og síðan þegar þú ferð þá færðu bara svona plastbox og mátt taka eins mikið mat heim með þú vilt og þetta bara hver þjónusta sem að kínverska ríkið að bjóða upp á í fjölmörgum borgum til þess að bara bæta líf fólks og bara fyrst og síðast líka bara til þess að fá eldri borgara til þess að koma og hittast og nú ég líka sko ég búin að heyra af nú að verða til svona verkefni því að gamli kallar eru svo einangraðir eru svo lítið vinnum og eru svo dabrir og hérna
1: og nú það er mjög mikið sjóðsvíðaverk að reyna að vinna á því því að einangraðir dabrir kallar geta gert okkur bara vitlaus
0: eða þeir gera alla í kringu sig svo dabra sko og nú að verða til svona prótjekt það sem er verið að fá það til að gera eitthvað utanbúrsmótóra og hérna eitthvað og það var að byrja svona verkefni í mínu fæðingabæ í Stykkishólmi það sem gamla félagsmiðstöðin sem er kallið oft gamla bíóið eða sem er bara niður í miðjum bænum er núna orðin svona félagsmiðstöð fyrir kalla sem að hittast og eru bara eitthvað að tálka og hérna tala ykkur á borvélar og eitthvað og þetta er alveg brjóðaslega vinsælt þannig ég held að allt svona sem að dregur fólk út úr skjánum og út af heimilum sínum og færa okkur til þess að vera að kjafta saman sé bara mikið þjóðþrifaverk sko.
1: Menn ég var duglur að ferðast að þá þess að Spáni og Ítalíu og kannski svona Miðjarðarhafshlutin við hérna Frakkland þá í öllum þorpum og svona smábæjum þá eitthvað svona staður næstuð í miðjunni það sem seldur ódýr matur það sem að þeir sem að þetta mis eldra fólk og fleira kemur og hangir svolítið sluðis og ég alltaf séð fyrir mér að við þurfum að fá svona IKEA eldur sem í bæ fyrir það náttúrulega vitatörk sko
4: Já, algjörlega þetta þetta bara rosa mikilvægt og ég meina allt félagsstarf eldri borgara líka gríðarlega mikilvægt einmitt bara til þess að spanna við þessari félagslegu einangrun sko en fólk þarf náttúrulega líka að vilja nýta sér þjónustuna og það fullt af fólki sem vill nýta sér þessa þjónustu og þá eigum við að sjálfsögðu að veita hana þannig að það sé hægt það bara líkir atrið sko.
2: Ég held líka stundum að fólk fatt ekki sko hvað 800 krónur eru marga krónur þegar þú átt enga krónur þetta hækkar og auðvitað þú veist það umræða að eldra fólk hafi það svo gott og þetta einhver hópur eldra fólk sem hefur það bara mjög gott það staðreynd en það líka hópur sem að hefur það ekki gott í aðdraganda kosninga þá hérna einmitt fóru við heimsækja alls konar svona heimili og hérna í spjallaði við hérna manneskju sem var að segja bara já ég kaupi bara hádegismatinn en ekki kvöldmatinn ég held að hann hafi sagt hádegismat frekar en kvöldmat og maður fekk alveg svona sting í hjarta bara hérna einhver sem búin að vinna bara alla ævi komin á þennan aldur og, bara, og hann getur ekki borðað
3: Stalur nægar fórsendur fyrir því og fólk þurfa ekkit að færa rauk fyrir því að fólki sem að byggði í landi að það fái bara að lifa sínum bestu árum bara sem þægilegast og það þarf ekkit að vera það eru ýmsu að taka hvað það að hækka matið þeirra 70% það
4: Ég ætla bara að segja líka bara að það svo fárunlegt að Tryggingastofnun skuli skerða laun sem að fólk búið að vinna sér inn. Þú veist, launin sem þau eru að fá, eru þetta bara það sem þau eru búin að leggja fyrir á sinni æði?
1: Þannig eru með lífeyrissjóðin.
4: Já, þegar það verið
1: að... Hann er skattlaus þegar að vera inn, sko.
4: Já, en ég er að tala þegar verið að skerða þegar fólk kannski fær eitthvað smá tekjur eða eitthvað. Kannski, ég meina, ég þekki fólk sem er komið á öllu lífeyri en langar kannski að halda áfram til dæmis kennslu eða eitthvað svona smáttri. Það er alltaf bara krónum út af krónu og það er náttúrulega bara óþolandi, sko.
1: En það það,
4: sem að einmitt myndu vilja kannski auka að stekja þetta til þess að geta farið í vitatorg fyrst svona dag
1: Við erum ekki getur lengt í stórkostu vandræðum að því hann seldi hlut í sumarbústa fórundra sinna
2: En hægri meiri hlutum að líka sem þetta ákvað að hætta við uppbygging á vitatorgi sem þetta fjárfesta í bara framtíðarhúsnæði þannig við getum sint þessu borgin og við erum með þekkingu reynslu og þá bara útvist þessu öllu saman Þannig að þetta eru svona skrýtnar ákvarðanir sem maður skilur ekki alveg sem eru búin að eiga sér stað síðustu dagana í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Borgartúni 12-14 þar sem við erum líka með fundaraðstöðu. Þetta eru alveg svona ákvarðanir sem að mun kosta meira fyrir okkur íbúana til lengri tíma litið finnst mér alveg ljóst þó að það komi kannski ekki fram í Excel-skjali meiri hlutans núna.
1: En nú mikið talað svona félagslega einangrun og einsemd og eitthvað fleira þessum þetta svolítið skrítið sko.
2: Mjög skrítið.
1: Við hljótum að vera með ykkur aðgerð til að vinna mótið sko. Ekki vinna með því.
5: Þetta sko faraldur.
1: Ha?
5: Þetta faraldur, ekki bara hérna á Íslandi, þetta glóbalt faraldur. Þar sem að snjalltækin eru búin að gera okkur bara brjálaðislega mikið innmanna. Og þetta að hafa alls konar hérna bara kata stórfiskar afleiðingar í för með sér.
1: Meðal greinina hérna að snögg lækkun í fæðingartíðni beintengd iPhone. Sáu þá fréttir?
5: Það kemur bara ekki neitt á orð.
1: Nei, ég held að það væri bara eitthvað svona samsvarísfeng, svo las ég fréttinu og þá verður það bara alvarlega hérna, vísindarlega rannsóknir. Svo... Þú hefur síðið þetta hérna á Íslandi, þá bara fellur þetta snögglega. Og þetta eru að gera alls þar í heiminum.
5: Já.
1: Og þetta bara iPhone.
5: Já, já. Og svo líka sko, eins og þetta með sko, sem búið að tala mikið með tabakbúðurnar í Frakklandi, að þar sem að tóbaksbúðir loka, þar eykst stuðningur við öfga hægri flokka og þar sem þar opna aftur minkar stuðningur við öfga hægri flokka og því að það þetta, þú veist, tóbaksbúðir þó þetta séu engar ekki dæmi, þá þetta svona þriða rými, þar sem fólk hittist og að kjafta saman það sem að greinlega einhver prósent af fólksins þarf að mæta skoðunum sínum og verja þær og kannski getur það ekki og þá bara kýst það einhvern veginn öðru sér í næstu kostningum þannig að þessi félagslega einangrun, hún líka hluti af þessari hægri sveiflu sem við erum búin að sjá og hægri sveiflan mest hjá þeim einstaklingum eða þeim þjóðfélagshópum sem eru einangraðastir eldri borgurum og svo ungum kallmannum
1: Þannig að maður hittir fasista þá maður bara faðmann og vera góður
5: 100%
3: Nú ég sennilega talin vera hægri maður og ég veit ekki alveg hvort að ég myndi flokka mig sem einmana eða eitthvað svoleiðis og heldur á sama tíma eins og tölum vinirinn okkar í kvalnum að kalla alla sem eru á móti sér stalinist og veit ég ekki hvort ég myndi kalla alla hægri menn hérna fasista en
1: það er Ég geti það sé vöxt á fasisma en ekki vöxt á
5: Já, ég að tala sko öfga hægrið, þú veist, andstæðu
3: gegn útlöfum. Já, þú segir klúsa fasista.
1: Þú vilt að ég klúsi því líka?
3: Já, ef þú ert stalinisti og ég fasisti, þá er þetta svart hvítur heimur.
5: Það þarf að knúsa miðið fólki líka, sko.
3: Já, segðu, það má ekki gleyma þeim. Hvað köllum við þá? Jeb Bush eða eitthvað, hvað ég var að kalla miðið
1: kalla það? Stórfrétt í vikunni var líka Seðlabankinn hækka vexti, það fannst ykkur það stórfrétt
4: Við erum alltaf bara með ónýtan gjaldmiðl það er lítið við að gera það er allir búin að reyna
2: Mér stendur að sýna sko, fram á að það er augljóslega ekki sko, það virkar ekki þar sem við búið að reyna aftur og aftur og aftur af því að gerst ráð fyrir almenningur að taka skellin í staðar fyrir að prófa eitthvað nýtt og fókus á toppana og segja bara eitthvað herði það mjög óeðlilegt að þeir sé að horta þeirna íbúðum og leiða þær út á 400 og ætlum að gera eitthvað í því það mjög óeðlilegt að bankarnir sé að græða svona rosalega mikið það mjög óeðlilegt þú veist þetta okkur þannig að við myndum sjá áherslur innanlands frá okkar ríkisstjórn varandi það þá er ég mjög
5: það bara svo ótrúlegt að þetta sé bara eitthvað sjálfstætt entity það sem eitthvað megalomanniskur náungi
1: Það reynda fimm, sko, hann gæti fræðilega lent í vinnur
5: út. Aftur og aftur, hann kemur þetta fram með aftengdustu útskýringu sem ég nokt maður séð, sem er bara, það engin fórnarlömb hér, bara, ég þekki fullt af fólki sem fórnarlömb nákvæmlega þessa. Og að tala gegn sko launahækkunum og tala launaskrið og hérna, þegar að við erum sko að horfa upp á ofur hagnað bankana, þeirra sem eru að reka þessa matvöruverslanir, bensínstöðurnar,
4: það er
5: ofur hagnaður. En við erum að, hann vil meina að sökudólgarnir séu láglaunafólk sem er að reyna að fá aðeins meiri pening til að borga meðal annað þessum brjálaðislu vöxtum sem er alltaf að leggja á okkur. Ég veit ekki hvað er í gangi í haustnum á manninum.
1: Það eru fimm sem hann kvæta.
5: Já, en come on, hann er, við þurfum að velja okkur eitthvað.
1: Það man ekki að hvort hann hafi einhvern tímann verið í minnilega, það ég held ekki, sko.
5: Nei.
1: En það er fræðilega möguleiki
5: af þessum fimm núna sem greiddi gegn þessu
1: Já, maður heyrið það fyrst, svo líða hverju tveir mánuð alltaf viss hver það er
5: Já,
1: þetta er eitthvað svona þeir vilja hafa þannig
2: já,
1: Líklega
2: já.
1: Svo að fólk fari ekki með heikvíslanar heim til þess að eina eða
3: Já, það er pælið allir þegar að fela sig bara í almenninga þetta getur nú ekki verið að elskaðast í hópur Íslands í dag
5: Þetta er svo ótrúlega átenging að tala svona að tala eins og það séu engi fórnarlömb skilur við, þegar að bara, ég þekki engan sem er ekki að lenda í þessu skilur við mig
0: Þannig að, og líka þessi stöðu í fókus á launahækkunum séu vandamálið þegar að það augljóst að bitarnir, stærstu bitarnir eru ykkur annars staðar sem eru valda þessu.
4: Þetta ógeðslega gaman fyrir þá sem er fullt af pening.
0: Já, enda sér maður þeir eru bara í miklu stöði.
1: Mm. Þeir ráða, eða ekki?
4: Nákvæmlega.
0: Nei, mér þetta bara mjög dapurlegt og ég skil ekki þessa ákvarðandöku og þetta fyrirkomulag að þetta þurfa að vera svona.
2: En getur ekki breytt því? Þarf þetta alltaf að vera svona? Að seðlabankastjóri sé einhvern veginn svona sér og ráði þessu, ég meina, getur ekki reynt að hugsa einhvern
1: veginn? Í ESB, þá verður að seðlabanka Evrópu sem ákvörðu.
2: Er ekki eitthvað svona innanlands?
1: Þetta sé innfaldast.
2: Þetta
1: er bara vandamáli.
3: Við verum eiga prósentu í gullstöng einhvers staðar í Lúxemborg.
4: Máli að við, ég held að sko, það sé bara svo óraunhæft að ég myndi rofsalega fallið hugmynd og ég, þú veist, ég vildi óska þess að ég geti bara ítt á reset takkan og við getum byrjað upp á nýtt en ég held nefnilega að sko, mér veist Ísland svo mikill unglingur Íslands samfélag bara unglingur og kunnum eiginlega ekki að vera þjóð með, þú veist svona fullvalda þjóð nei, bara
3: ná ekki unglingurinn skilja að fá fyrir til að vaksa og dafna og
4: hann á ekki búa einn, hann þarf að hafa eitthvað til sig
0: bara með eitthvað þorski eiranu skilur og buksum hann yfir sig
3: ætlum við þá að hugsa þetta þannig þetta sé bara tímabundið samkomulag eins og Brexit hafi ekki tekið, hvað tók Brexit
1: langar tíma? Það hlýtir náttúrulega tímabundið, það ekki þetta eilíft í heiminum sko.
3: Nei, segjum
1: Jú, jú, við vorum í Kátrú kirkjunni í hvað, 550 ár?
3: Já, einhvern tímann kólunar sólin, það lítur
4: að... En ég meina, það samt ekki nema 10 ár og núna Brexit bara þannig að það vill enginn vera lengur í Brexit og allir vil aftur inn.
3: Nei.
4: 70% þjóðarinnar vill fara aftur inn í Evrópusambandið.
3: Já, ég verið til að sjá
4: það
3: til.
4: Það er, svo tala er bara, þú getur bara fundið hana á bara internetinu. En hérna, þannig að sko ég, mér finnst Ísland svo mikil unglingur, mér finnst að við bara sorry, ég bara sammála bara að við ráðum við ekkert við þetta, ekki með þennan örgjaldmiðl sem að er þetta er bara latópeningar þetta er bara, þetta er ekki, þetta er bara matador drast þetta er ekki fungerandi, sorry og að því að við sögum það sko er Seðlabanki, Evrópu sem að þá stýrir vöxtunum versus þetta grín sem er í gangi hér þá bara já takk
0: Ef við skoðum bara sko, stýrivexti og vaxta umhverfi nágrannakar og annara þjóða í Evrópu og bara heiminn, þú veist, þá erum við alltaf eins og hérna, einhverju vilsingar. Þetta er bara eins og hjá okkur brjálæðingum, sko. Þú veist, að horfa á og ekki bara eitthvað núna spesifíkli, ég heldur hefur þetta bara alltaf. Í gegnum áratugina verið algjörlega fráleitt ástand og það er einmitt eins og þú varst að segja á hann. Þegar maður, þegar Íslendingar flytja til útlanda þá bara eins og blóðþrýstingur hjá þeim lækkar eftir nokkra vikur og þeir bara svona átt að sjá því bara já, ég bara búin að vera í hamstrahjóli, skilur við, að svitna blóði og peningum allt í einu bara svona átt að þessu, já, ok þetta var algjörst rugl, þetta er bara svo kom út úr ofbeldi sambandi
4: Ég segi bara réttu pent sem manni til þau voru tekin 2-0 aftan af
1: manni því ég tók leigubíl þannig að þetta gerir þá miðnætti ekki á gamla skuld við minni það það kom bara leigubíl eftir að borga með nýju ég, veist, þá var ég búin að jafna mig þetta var ekki þannig, ég var bara gömul, mörg ár hvað varður nullin?
4: Ég var ekki gömul þetta var, en Nei. Það gleymdist að taka bankabókina mína og þú veist, þannig að ég tapaði öllum peningunum sem litlu sem ég átti að því það gleymdist að
1: Það getur nú gerst ef við leggjum á krónum og tökum evru þá muni einhver tína einhverjum peningum í kottanum
4: Tínu
1: ekki bara skuldum okkar
4: Nei, þetta er áhugavert
1: Sko ég var til á hérna verðbólgu árunum og þá jókst kaupmáttur meira heldur en á nokkrum öðrum 8. áratugur var mjög góður fyrir launafólk þáttur að vera mikil verðbólga þannig það er ekki alveg sama sem ekki við erum ekki öll að tapa á verðbólgu við erum bara að tapa á því hvernig hérna er barist við verðbólguna með því hækka skuldirnar okkar við töfum á því verðbólgan í sjálfum
4: það var út af því að verðringa var sett á
1: það frekar þeir sem eiga mikið pening sem þetta óttast verðbólguna en þeir þurfi ekki óttast á Íslandi fyrir þess að þeir geta verðdrýktara sem eiginlega mjög furðulegt
4: einmitt og meðan komast krakkarnar okkar ekki heiman og bara
1: ja, við erum þá mánýtan húsnæðismarkað
4: já, þess fyrir utan
3: Nú. Því verður ekki berga með SB
2: okrið, hver verður ekki Ógrið,
4: Nei, það... ég nefnir að nú voru víða í ESB sett á leiguþök til dæmis
1: Mikið getum við að gert það bara
4: Ég veit það og það er óþjóðlandi að það sé ekki gert en kannski myndi myndast eitthvað meiri þrýstingur, ég veit ekki þegar það verður orðið eðlilegra og auðveldara fyrir fólk að fara hvað annað myna, Þetta er bara, þú veist
3: Ég held að þetta sé vandamúl út um allan heima að fólk er eldra og eldra heima á fóreldri sínum og það er bara ég held að það
4: já, já, við erum samt að horfa á margar þjóðir innan Evrópusambandsins, það sem til dæmis eru sett á leiguþök
3: já.
4: Sem að þýðir það að þú veist, það er búandi fyrir hérna, ungt fólk
3: hérna höfum við svo mikið fjármagt fyrir svo fáa einstaklinga að ég held að við sem miklu líklegri til að reyna að ráðstafa fé betur ein og sér heldur en að
4: Erst þú að sjá þessa peninga? Ekki er ég að sjá þá?
3: Nei,
4: Hver að taka þessa peninga af auðlindinni? Þessi, er það ég og þú?
3: Þessi spurning um hægri og vinstri hvort að það, við þurfum að færa fjármagn í fólki eða eins og ég segi sjálfur, ég er frekar hægri maður, ég er alls ekki markaðsveldis maður og ég er ekki þess trúar við erum að selja auðlindir eða land okkar til túrisma eða eitthvað svoleiðis, af því að það bitnar á okkur ef að við þú fær ekki hamborgara undir fjöðuskallin á endanum skilur við, þú veist, þetta er allt eitthvað sem að við getum leist sjálf og það sama á með hvort að gamalt fólk geti borðað eða ekki, þetta er allt ákvörðinni sem að við tökum og það er, við getum alveg tökum sér dæmi í ESB við ætlum að fara að borga meiri skatta í stríð hvort sem að það sé í Úkraínu eða í Ísrael Er það ekki pening sem að þetta betur hægt að vera í eitthvað annað?
2: Ég held að vera vinstrumar.
4: Já,
2: þú hljómar þessu vinstrumar. Ég meina bara þegar ég hef heyrst að því bara
3: Já.
2: Maður hefur náttúrulega að fylgjast með á samfélagsmiðlum.
3: Já, náttúrulega.
2: Vel gersko, ég kunni bara...
1: Það ekki margir hægri menn sem að gaggrína Ísrael.
3: Af minni kynslóð þá myndi ég segja að næstu því allir séu það og ég myndi segja að hægrið hafi verið á móti í Ísrael að það var trend. Nei, ég segi svona, þetta oft sett í vinstra samhengi en þetta eitthvað sérstaklega á minni kynslóð sem að hægrið og vinstri hefur gjörsalega saminast gegn er að þetta bara siðferðislega eitthvað sem við eigum ekki að styrja.
1: Það þú ert líka á móti auðvaldinu?
3: Já, ég ekki markaðsveldismæði, ég bara fremur íhaldsamur og þjóðirnisinni. Ég bara, þess vegna vil ég leita lausna til þess að fólk hafi það sem best og þetta ákveðin blanda af vinstri sinum hugsun og hægri sinum hugsun með að fólk þjóna landinu sinu og hugsa landi sitt fram yfir einhverja aðelda, einhverjum centralized stjórn annars staðar en á sama tíma að við þurfum að landið, ríkið þarf að geta átt eitthvað sem við þurfum að hafa stjórn yfir bönkunum okkar, við þurfum að hafa stjórn yfir auðlindum okkar, þar skeri ég mig frá markasveldis hikju sumum mönnum sem að eru til að selja þetta allt út og sjá hvað gerist
4: Við náttúrulega fáum ekki rentunar á auðlindinu nema mjög litlu leiti.
3: Og ég er úr Grímsnesinu, ég bjó í gullna ringnum og að sjá bara hvernig allt verðlag rauk upp og hvernig hægt að rauka ferðmenn og sama sem Íslendinga til að horfa á hitt og þetta. Og
1: hvað viltu gera í því? Viltu skammta túristana til landsins? Ég býnir í bæ og stundum verið alveg
3: veistu
1: bara sorglegt að sjá miðbæin fullan af túristum
3: Já, þegar ég bjó ennþá í Grímsnesinu og ég var að reyna að keira eitthvað á og bara dóma sér á löglegum hraða þá væri ég til í á þeim tíma að skanta túristum hinga af því að þetta var kaos skilu, við getum ekki svína fyrir mann inn í ringtorki í hvert skipti og þú veist, ég veit ekki hvernig þetta í bænum hérna dagstaglega, þú veist, eins og þú segir gangandi vegfarendur, þú segir náttúrulega mikið af þeim, það er náttúrulega væntalega mikið af bláum og appisningulum regjökum hér og það, sko, en hérna en allavega bara sem með samgöngur og svona og með bara starfsemi tölum bara í sveitum og svona þetta verður svo túrista með að maður fer sjaldnar út að borða og eitthvað svoleiðis ef
1: að þetta er fólk er að tala um þetta víða og Kanaríeyjum í Barcelona og víða
3: Já, Barcelona
1: lítið í París sem er með ótrúlega mikið á túristum
3: Barcelona er að graffa á vegginn alltaf bara
1: túristgetan og það bara fullu laugavegur á fólki sem hætti bara að vera heima þessi sko við bara hefur ekkert að gera þetta að skoða í einhverja glugga sem er einhverjir uppstoppaði lundar eða eitthvað sko bara að eyða tíma sínum
3: Þetta fyrir að ganga okkar daglega lífi, þetta fyrir að ganga á það að þú getur ekki lifa eðlilegu lífi að fara út að borða án þess að þurfa borga eins og segja, en túristaprís, þá finnst mér að við þurfum aðeins að endur skoða málin að því að þetta líka er þjónar vinstri sinu sjónað með hversu mikið er þú að græða því sjálfur, er þetta ekki bara að fara allt upp til auðvaldsins, skilur þetta, veist átt þú þyrlur sem átt að fara með í ferðir
1: Viljið fækka túristum?
5: ég bara gerast mjög náttúrulega að íslenska okrið er að hérna
1: þetta sé bara við verður bara flatt sko það koma 2.5 milljón
5: já
1: það bara hættir að hætt að vaxa en það ekki að hrynja sko
3: þið þyrftu að sjá allan skeinipapírinn sem að sér í runnum í Grímsnesinu núna þetta tíðkaðist ekki áður fyrr
1: nei ekki nema úti í hátíðum
3: já
1: Það eins og nýri bæ.
4: Sko, það sem okkar verðmættasta auðlind mun í sambandi við ferðarþjónustuna er kuldinn. Og það á eftir að spila stóran part hérna í framtíðinni.
3: Hefur við prófað að koma með fjallalofti tilbaka? Er það ennþá selt í dósum?
4: Það er góð hugmynd.
3: Ég hef ekki hægt að bara...
1: Það þetta að taka fjallalostið og geyma því kælinu að fáum við þetta
4: sem Ég held að það verði svo lengi sem að verður líft hér uppi og þú veist bara líft hérna svo lengi sem að golfströmmurum fer ekki þá held ég þetta verði verður með þess að auðlindin
1: okkar í,
4: það er svalin sko já, því miður eins ræðilegt og það er þá bara
1: en Svo er það ekki þegar þetta búið svo mikið logn undanfarið allir fánar liggja bara döðir Þannig að við erum kannski að missa svolan.
3: Missa kúlið.
5: Mér var kennt í stýrmannsskólanum þá þurfum maður að taka veðurfræði líka. Þar lærði ég þá allra þunglindisverðustu staðarinn sem ég læst í Ísland sem það að við erum á lægðarsvæði sem því það að hér að meðaltali lægð. Þannig að þegar við erum alltaf að hissa og veturna, bara önnur lægð bara, við erum bara færibandi
4: Það sem hefur haldið lífi í Íslendingum að kemum alltaf jafn mikið óvart að kemum vetur
5: Já, það mjög hissa en jafn hissa eiginlega þegar það fer að vora
4: En ég sko eiginlega einan að vestu, ég formaður snjóhattarafélags Ísland Þannig að ég svona, þú veist, en það kemur alltaf jafn mikið óvart
1: En það var svo sveika og þótt ekki snjó Það rigningi renni þó burt
4: Já, sko, ég elska snjó út á landi Hann felur klósettpapirinn í rauninu samfells og hérna, ég elska að vera einhvers þar út á landi í fallegu veðri og kyrð og brakandi snjó og það aðeinslegt en í bænum, guð minn góður slappið eðilegu skóna manns og þetta alveg óþalandi
2: En þetta með ferðamenn og náttúrulega húsnæði, það eru þetta líka bara stefnumörkun, hversu mikið alltaf að hleypa ferðamennum í húsnæði sem hefur verið byggt upp fyrir fólki sem að býr hérna því að maður sér að vera byggjum einhverja íbúður og þetta eru alltaf orðið eitthvað guesthouse, man ekki hvað þetta heitir allt saman.
3: Við sjáum fordæmi um þetta til dæmis bara eins og í Barcelona þar sem að fara að graffa á veggi bara tourist get out af því að fólk getur ekki búið þarna lengur af því að það bara Airbnb gestur borgar náttúrulega miklu meira. Getur fengið bara næstu mánuð að leigu á helgi.
1: Þetta svo líka hérna og alltaf að tala að gera eitthvað í þessu og aldrei gert neitt í þessu.
2: Það var eitthvað gerst á þinginu en ég veit ekki hvað var gerst emi. Ég með smá bara hvað var eitthvað gerst.
4: Jú, það var eitthvað, það var verið að setja eitthvað takmarkanir.
1: Það var alltaf bara eftirlitið með þessu
3: Þarna myndi ég vera alveg sammála góð að það er að stoppa einhver staðar og við þurfum að geta að lifa okkur líf. Hversu mörg banaslis bara í á Suðurlandinu í Grímsnesinu það sem að túrist að beygja inn á vitlausan vegarhelming eða eitthvað svolítið þetta er bara stór hættulegt fyrir okkur sjálf hérna sem búum hérna. Þetta einhvers staðar þurfum að draga línuna. Við getum ekki selt landið algjörlega.
1: En við getum líka að gengið betur frá vegunum og skiltunum.
3: 100%.
1: Þegar maður kerjum í Evrópu þá eiginlega allstað gert betur en okkur. Þegar maður er nákvæmst ykkur að beigju, þá veit maður að það með góðu fyrirverð að það er að beigja á leiðinni.
3: Já.
1: Hún er svona knöpp, hvað heitir þetta?
3: Já.
1: Hvað heitir
4: það? Það sem ég finnst
1: Kröpp Þannig að ég lítið
3: Ég láta skrollaran leiðir þetta
1: Það er eiginlega allstað það sem eru betri merkingar heldur á Íslandi Íslandi er alltaf merkingar eru gerða bara fyrir þá sem eru kunni
3: Já,
4: ég bara aldrei skilið Ég bara aldrei skilið akkur það má ekki bara leggja eitthvað svona þú veist, innviðaskatt á svo túrista 5.000 kall fyrir hvern mann sem kæmi inn bara það
5: þetta
4: myndi ekki
3: það var bara málið það
4: já eða bara gistinóta skattur og þú veist maður er alls þar að borga einhverja svona skatt einhverja borgarskatta og eitthvað svona maður bara hugsar ekki um þetta ég meina það kostar skrilljón milljónir að koma til Íslands í viku frí skiljiði það munar engum það að borga einhvern 5.000 kall viðbót en pælið bara í muninu sem þetta geti haft fyrir okkar samfélag og svo náttúrulega annað með vegina sem er náttúrulega óþolandi og það eru þungaflutningarnir og þeir eru ekki það, þú veist, það er ekki neinir skattar þar aukaleir, skiljum.
1: Ekki meða við hvað þeir spæna upp
3: Þarna er ég samanlega, þarna kemur vinstri maður og með, sko, ég vil skattleggja þess að túrista þess að við getum, sko
1: Þú dættur í því að vera hægri maður og vinstri maður eru aldrei svona miðjumaður
3: ég eins og ég segi, ég hérna var á ekki að setja þessi fyrir fram á einhvern stað, á einhverju korti. Ég alltaf til að taka umræðuna með eitthvað og ég með stranga skoðanir út í allar áttir.
4: Mm. Hægra vinstri en finnst mér líka svolítið verið bara orðið svolítið af svona.
3: Já.
4: Absolutt
3: Já, já, já.
0: Það?
3: Já,
4: mjög pínu.
0: Hvernig þá?
1: Mér finnst að vera að koma með þessi bandaríkjastjórnmálum.
4: Já, jú, reyndar. Nei, bara...
0: Eða þessi sjáum við fólk sem á og stjórnar heiminum, á alla stærstu fjölmiðla, á alla stærstu fyrirtækin, stjórnar umræðinni,
4: já, en svo
0: kaupi sér pólitíkusa.
4: Ég er kannski alveg að tala um þetta, því að svo finnst mér oft einhvern veginn þá öfga vinstrið vera að fara að fylgja þeim.
0: Hvað er öfga vinstri? Hvað er öfga vinstri? Ég vil að allir hafi framfærslu og húsnæði og mat. Ó, þetta er öfga maður, þú veist.
3: 20 milljóna svelti til dauða, til dæmis í Úkraínu.
0: Eða... Er það öfga vinstri?
3: Já, það er öfga vinstri.
0: Ég skil ekki, útskýri fyrir mig hvernig það er...
3: Kommunismi bara sem að, þú veist, við tölum Pol Pot, við tölum Stalin, við tölum... Það er 100...
0: Viltu fara að tala fórnarlömb kommunisma?
3: Já.
0: Já, okay. sem fórnarlömb öfga vinstris að því við erum að já, tala sko með að segja að vinstri og hægri sé dautt í dag
3: Nei, þetta svo fráleitt spurning ég get
0: eigum að ræða fórnarlömb kapitalisma
3: Já, ég er að segja hægri maður myndi alltaf samþykkja það
0: Við getum fara að nefna ykkur uppblokna tölur og fara að keppast með
3: Nei, að því ég er að segja sem ég er hægri maður þá myndir þú kannski búast við því sem dæmi að kannski stríð bandaríkjana í Miðausturlöndinu væru réttlæntaleg. Ég er að segja, það er kolrænt og það eru stríð að sjálfsögðu af hægri sinnum öflum sem að er og svo fyrir að tala Ísrael, fyrir að tala þann vinkil hvort þessi hjálpa útstækum þeirra. En svo hugsun að það séu engin fórnarlömb öfga vinstrisins er fráleitt
0: pæl. Nei, ok, hvað með eitthvað fórnarlömb öfga vinstris í dag?
3: Í dag?
0: Já, bara ekki, þú veist, ekki búa til að því að þú veist, þessar 100 milljónir sem Stalin hafa drepið og allt þetta kjartaði.
3: Ok, fyrir við þá í hérna, þetta er ekki alvöru kommunistar, þegar við getum talað bara fólki í Kína sem er bara loksóðið inn í húsu sínum eða fyrir ekki eftir reglum eða bara á COVID-tímum með eitthvað svoleiðis, skilur
1: við? Nei, við erum á Íslandi, þá róttaka vinstrið á Íslandi. Róttaka vinstrið á Íslandi, kom með sumarleyfi, veikindarétt, 40 stunda vinnudag að maður fái ekstra borga ef maður í næturvinnu
3: ég myndi ekki kalla auka vinstri
1: þetta róttaka vinstri
0: þetta allt saman afleiðingar baráttu vinstri fólks
3: og ég var aldrei á því
0: að vinstri fólk að taka þeirra sko hungursneiðir
3: frá
0: sovjetíman
3: nei, þú miskilur þín staðhæfing
0: voru ekki frelsisviftingar á fólki í COVID líka í hægrilöndum er það að segja að það hafi bara gæst í Kína
3: hann að heyra eitthvað annað að ég er að segja
0: Nei, þú varst að tala með fólkvæðinu loksuð inn í íbúðum sínum
3: Já, það gerist í Kína, það er bara eitthvað sem að þú bara, það eru drónar fyrir utan til að tjekka hvað
0: okay,
3: það
0: er en voru ekki
3: en ég er að segja, jú, það gerist í Ástralíu líka sem er hægri sinna kapitalista
0: okay, ríki Þannig að þetta er ekki eitthvað sér vinstra vandamál
3: Nei, ég sagði það aldrei, en þú sagði
0: Jú, þú nefndir þetta sem sér vandamál í vinstra ríki
3: Nei, ég nefndi þetta sem svar við því að þú sagðir að það væri engin fórnarlömb
0: Nei, það er ekki það sem ég sagði, getur þú nefnt mér fórnarlömb öfga vinstris í dag og þá nefnir þú
3: þetta fólk sem er loksóðið þú sagðir aldrei í dag, þú sagðir, hann spurði að því þú sagðir að fórnarlömb öfga vinstris og ég nefndi
0: umræðu það sem vorum að tala að munurinn á vinstra hægri væri orðið neinn í dag
3: það fráleitt pæling að ætlast til þess að það hef ekki 20 milljónar manna dáið af hungursneiði í holodómor
0: fólk deyri á hungursneiðum líka í löndum þar sem hægri menn eru
3: Enda ég sammála, ég sagði aldrei að það var ekki
0: sest,
3: það.
0: Nei, ok, þannig að ég kannski reyna að leita ástæðan fyrir því þú nefnir
4: þetta sérstæðan. Til þess að halda mínu strítkreddi, það var ég fast að fá að segja. Ég sagði þetta alltof hart, ég var ekki að meina það, ég var bara að segja, það var orðið meira, ég var að meina að það væri orðið meira mölld oft.
3: Sko. Líka sko, andkverfan hefði sagt, hefði verið, ef ég hefði sagt, auka hæru öfl hafa aldrei drefið.
0: En mér spara
3: svo segja. Það myndi segja, ertu vitlis?
0: Nei, þú veist þetta sprettur upp út úr umræðinu.
3: Ég svaraði bara svo fráleitir staðhæfingu.
1: Ég sagði þess að skjóti smá tilkynningu að þetta er sá hluti þáttarins það sem að Bragi Páll reynir að æsa Samuelu sem að Rabbi Smúli tók þetta.
2: En það er oft eitthvað gert í nafni einhver gerir eitthvað og segist vera að gera það út frá einhverjum hugmyndum sem að passi ekki, þú getur sagt skilur, ég fylgi þessara stefnu og gera þetta í nafni stefnunar en ef þetta hræðilegur hlutur sem á ekkert skilt við stefnuna þá varst ekki að gera það í nafni þeirra stefnu Æ, skilur,
3: en það er hægt að gera þetta alltaf í báðar áttir maður getur ekki afsalað sér stefnunu eftir á skilur. Þú veist þetta á við um allt og að sjálfsögur eru einhverjir sem að fara þá ekki eftir því sem þið segja og enda myndi ég aldrei ganga svo, svo langt fram að segja það að eins og andhverfuna ef ég hef til dæmis sagt auka hægri öfl hafa aldrei drifinni þá er allir bara hvað
1: lífskjör almennings hafa verið mikið skert í nafni frelsis
3: jú.
1: Og það hefur verið sagt við fólk að það ég að fagna því því að þetta muni, að þótt að þú missir vinnuna og við leggjum við versmina hingað og svona að þá mun, hérna, myndu hafa bara gott að því þú myndu hafa gott að því, þetta er búið að segja við fólk á okkar heimsluta síðast í 40 ár
3: já, bara sama
1: allt í nafni frelsi, svo ég veit ekki hvað og hvað
3: sama með kartöflubændur í Sovjetríkjunum það sem að sagt, nei, það Þér betur borgið ef að ríkið fær kartöfluna þína en þó að þín fjölskylda svelti þetta gengur þetta ofstækis ríki í báða rátti þetta er, maður þarf ekki auka af neinu dagi
1: Þetta var nú svolítið mistökja á Stalin það gekk svo vel hjá honum sko hérna ríkisvæta innvæðingin
3: Já.
1: Hann reyndi alltaf að nota sömu að fyrir vera að sitja yfir á landbúnað og það bara að klikka því
3: Já
1: Hérna. Að, þetta var í sjálfum sér ekki sósialismi, sko, þetta var bara...
3: Nei, það er alvöru sósialismi og aldrei verið reyndur
5: En þetta var ekki sósialismi, því að þú ert núna blást út af borðinu Það að hatur Stalins á Úkraínumönnum hafði orðið þessu valdandi að hann skipulaði hungursneið var ekki, þú veist, það er ekki tekið upp úr kommunistávarpinu Það er ekki, rétt eins og þú ert að segja að fórnarlömb hægri manna sé ekki út af stefnu hægri manna, þá er þetta ekki ykkur vinstri stefna að segja að ég ætla að drepa hérna heila þjóð með því að láta hann svelta til
3: dæða. Nei, þetta eru afleiðingar þeirra stefnu.
5: Og þetta er ekki afleiðingar þeirra stefnu, þetta er afleiðingar að Stalin var brjálaður maður sem að vildi bara drepa Úkraínu með.
3: Ok, en Pol Pot.
5: Hann var annar mjög sturlaður maður þú ert að nefna hérna en, tvo einræðisera hvað með Pinochet
3: ég myndi segja að ég var ekki sammála hans
5: nei, en ég ekki að verja fjöldamorðingja ég að benda á að fjöldamorðingja er ekki
3: þetta er no true Scotsman fallacy
5: nei, það sem þú ert að segja er að gjörðu þessar einstaklinga hafi verið afleiðing af vinstrimennsku þeirra ég að segja að þetta var afleiðing af því að þeir voru geðveikir einræðisherrar rétt eins og hægri geðveikir einræðisherrar er ekki að drepa hólk í nafni hægri mennsku það bara því þeir eru brjálæðingar
3: Getum við sammálað það, við viljum ekki brjálæðinga í stjórn
1: Við sættum okkur að við sátt í Arabi og alls konar sko, skýta samfélag sko, í dag og kipum úr réttu fyrir það Herðu, má ég koma með svona menningafrétt menningastríðsfrétt sáu þið hérna mynd af hérna, pappa með sonsinn í veiðum í Vestmannheim
2: Ég hlusta á viðtalið það var hann að hann var mættur í bylgjuna bítinu og ég hérna,
1: hann var ekki, hérna, sérst, sendur til barnavendar þetta mál þetta mynd af sérst, manni með svona, hvað ætla séu, svona 8-9 ára strákurinn og strákurinn með sem sagt byssu eins og pappinn og þetta var kært til barnavendar hvað finnst þú þetta sanna?
2: Sko, allan að hluti viðtalsinn sem ég heyrði þá var hann að segja bara þetta er hefð í minni fjölskyldum ég minni hann að sagt hann að gert þetta með pappa sínum hann var að gera þetta með syni sínum og sko grænkirinn í mér var allan að ána að heyra hann var að kenna barninu bara emmitt þú veist, maturinn kemur ekkit bara eitthvað tilbúin úr pakkanum þannig að bara eitthvað, já, það mjög mikilvægt að kenna börnum að þetta voru einu sinni dýr og heyri viðtalið að þá þetta fær maður nánari skilning á því hvað eru að gera þarna, þetta bara eitthvað einhver hefði hjá þeim og verðist allt bara að vera í góðu lagi en þú veist þetta skilur maður og fólk kannski sjái mynd af byssu og barni og hugsi smá svona úps, hvað gangi, en myndi maður ekki þurfa einhvern veginn kannski eitthvað meir en mynd til þess að fara
1: Já, einhverju sendið þetta þú ert svona reyði maður ekki
5: Ég með skotofnulegu, ég var farin að háa lunda 7-8 ára í breyða þeim
1: Það þarf
5: að
1: gera það við bönnum þín
5: Ég er alveg hættur í, sko, ég hef búin að vera græmið til þetta í 15 ár En ég tek undir þetta sem Sanna segir að, þú veist, fólk er alltaf að veiða sér til matar og ef þú kennir bönnum að umgangast vopn af virðingu og nærgætni þú veist, þá, hérna, þá er það bara mjög sniðutt, mér finnst þetta kannski svo fólk svolítið vera að hlaupa á sig að senda barnavend á þennan kall sem bara eða tími
0: sínum sínum.
4: Ég misti alveg þessu þannig að ég ekki neini sko.
2: En kannski eitt líka, svo ég bæti við, af því að sko við erum líka að koma samfélagið, það eru alls konar mál búin að vera að koma upp um hvernig samfélagið hefur að koma fram með börn og hvernig fólk einhvern veginn var ekki að fylgjast með, þú veist, vöggustofur, hvað segir maður, vistun út á landi, fóstur, já, þannig að kannski er líka fólk bara eitthvað herði, ef ég sé eitthvað sem ég ekki viss með þá allan betra að segja frá, þú veist, þannig að kannski getur maður svona almennt sé eitthvað jákvætt í því að við séum þó að skipta okkur að einhverjum aðstæðum varðandi börn þar sem að við erum með einhvern pínu efa að mögulega sé ekki allt í lagi, þannig kannski getur maður líka litið á það þannig og hugsa bara eitthvað
4: maður alvegurinn sko skildugur samkvæmt lögum að tilkynna ef mann grunar
1: en akkur eftir að gruna það að maður verið að fara illa með sonsinn því þeir eru saman á veiðum
0: mér er það mákulega eins bara að vera með veiðistöng eða lundahóf
1: það er til að ef þú fær mynda pappa og syni sínum, það er báðir eru í símanum þá eftir að hafa samband
3: við
0: ég er að háfa og sleppa
3: já, já, en þú ert ertu
1: fremdur
3: þetta vegan,
0: fiskæta, skulum við segja
3: því ég verð að segja, þetta í gjörsamlega samlæðir af því að ég hef verið vegan í 10 ár og þegar, en þegar

0: skipti af uppeldi þá verði ég að segja pappinn gerir bara með krakkana sem hann vill
1: skipti. Við veitum náttúrulega ekki hvernig ofið verða bregst við, ég hugsaði ekki bregða
0: fyrir Nei, ég að segja
1: það var einhver sem að kærðir
0: Já, einhver sem kærir og þá það þeirra mann, huga þeirra mannesku tilvonandi ríkisafskipti ég segja, ég stið sem minnst svoleiðis að ríki fá að alveg börnin, þannig
2: að umhversveitna að þessi einstaklingar fari og skjóti sér til matar hérna og eldi þá borðið heldur maður fara og kaupa eitthvað versmiðið frá þetta mat
1: Brúklingar bringur út í hagkaup
0: Ég snúa skjöðsilega með ég alveg samanlega
2: Ég brjóðlingur, mátt ekki kjósa með sem eira þess þú veist ekki hvað þú hefur mig
0: Og þarna líka erfitt að kortleggja mig sko að því að þarna sérstaklega bara með eins og með veganisma umræðina ég hef í raunin ekkert á móti því að menn fara að veiða af því að innflutt náttúrulega landbúnaðar og allt þetta, þetta náttúrulega eins og það að tala þetta helstu rökin fyrir því að fara í þessa leið, skilur að því að við spurum vatni og við spurum umhverju og allt svo leiðis á sama tíma veganism og allt þetta, skilur, þetta óneitanlega eitthvað sem krefst nútíma innvæts heims, skilur og þetta eitthvað sem ég þarf að sæta mig við líka umhverfis vænasta auðvitað aðferðin væri maður byggi út í kóra út í skóa og veitir sér til matar þess vegna í rauninni ég ekki að setja neitt upphrópunarmerki með það, hvað þá auðvitað bara pappi með sinni sínum, skilur þú stáð
1: Má ég skjóta inn einu máli henni í lokin Reykholtsmáli, það hefur hilst með því það voru sett ykkur sex mann sem að
3: frelsisviftu
1: palitíska mann og neittu hann til þess að milli færi eitthvað og fleira og hann var hann í, var ekki þrjá daga eða eitthvað ég sé svolítið
3: vera hann ekki lengur, hann ekki sex daga
1: já, ég sé svona fór þetta eitthvað starf á nála tínu þinni sveit
0: já, ég hef ekki fylst nógu mikið með þessu samt en og ég þekki ekki til fólksins sko, en jú, þetta bara í næstu sveit bara,
1: en ég sé svona að skrifa það ef þetta hefur verið sko sex palestínumenn og einn innfættur en ekki öfugt að þá væri hérna bara samfélagi færið á hliðina Er þið saman á því?
3: Já, heldur betur
1: Á hverju það?
3: Rasismi
2: Því að Íslendingar eru mjög miklu rasistar
0: Ég held að viðbrunni og því að séu alfæri mjög neikvæð og,
1: veist, En ekki þannig að sé allt vitlausbynd Manstu hvað þetta fólk heitir til þess?
0: Nei
3: Ingun, eða ekki?
1: Svo sem,
3: sem er búin að játa, já En ég man
0: ekki það ég myndi leggja arabísk nöfn á minnið betur sko en ef þetta eru öfugt
1: Þú veist hvað Albanin heitir sem að framdi morði hérna og var verið að sleppa daginn
0: Nei
1: Starka ég eða ekki?
0: Ég mjög lélegum nöfn Ég ágætum með tölu
4: Ég lenti eins og ég var á hérna, þjóðó að læra og kemur maður og hann bara Hæ, ert þú ekki? Og segir nafn á einni mannesku sem ekki nafni mitt ég bara, og hún líka brún Ég bara nei, en ég veit hver hún og við erum sko mjög ólíkar bara mjög ólíkar og bara fyrir geðu, ég bara nei en ég veit hver hún þannig að, já
0: Ég vinn í dyraverslu og vinn með hérna tveimur bræðurum sem heita Hussein og Hassan Það mjög oft ruglað þeim saman og ég þarf alltaf að vera vitni eitthvað, blessaður Hassan, nei, ég Hussein En svo var að gegja sko að einn þeirra kallaði mig daginn hefur gummi og það litli bróð minn Nei, ég út ekki Hussein og ég ekki gummi sko.
2: Mér sko að því við erum með samúlina vera verð að minnast á tvær áhugaveru frétti sem ég sá í vikunni annars að Ben Gvir
0: Lastu þau samúl?
2: Þessi klassík annars að Ben Gvir sem að næst á upptöku þar sem hann að segja að hann vilji að það séu 40-50 einstaklingar drepnir á hverjum degi og hins vegar
1: þetta sé ekki fólk
2: já, þetta sé ekki fólk sem er náttúrulega hann hefur áður sagt og hins vegar það Ísraels er loksins að viðurkenna að þau hafi myrt hind sem er bara frekar stórst af því að þeir geta hann ekki neitað þessu endalaust og það er alltaf að rannsaka þetta sjálfur núna þannig að þetta vonandi kemst eitthvað botn í þetta hjá Ísraels er hvað hefur að gerast en þetta svona þegar ég tala við palestinskum vinum mína er ég alltaf að því að það mjög mikil depur oft í þeim herbúðum þá er ég alltaf að benda þeim á að það eru sprungur í glerkrukunni sem að eru að farnar að sjást og mér finnst þessi hlutir að þetta sé að komast upp á yfirborðið það hvernig til með spengu ír talar og að Ísraels er þurfi að verja gjörði sínar alltaf
1: Ég sá fréttina á Rúf sem var mynda og þá er bara fréttamaður sem les fréttinar að tala við fréttamanninn eitthvað svo, svo er þetta sýnt og bara látið slæta. Mm-hmm. Maður hefur reiknað með því að það kæmi eitthvað svo setningum það, sko,

0: hvað í veröldin þetta?
1: Líka svo áhugavert
0: það var eins og það væri bara lógist sem að maður að segja
1: já, það væri bara eðlilegt og líka sko fyrirsagnar allar með hérna hint Rasjabt hérna að Ísraelsher hafi skotið á bílinn þeir viðurkenna að hafa skotið þeir viðurkenna ekki að hafa myrt þessa fjölskyldu og sprengt sjúkrabílinn sem að koma og sækja þau en við ekki að hafa skotið á bílinn eins og þetta hafi bara verið eitthvað svona slysaskot bara óvart hafi einhver tekið í gikkinn sko.
2: Þetta er það
1: og þetta, þetta kjaftaði taka íslenska fréttastofu og nota í fyrirsagn þennan áróður frá hérna íslenska hern
2: og þetta er magnað þegar maður fari að sjá bara, bara myndbönd úr skólum í orthodox bara ísraelskum skólum það sem kennt bara þið eru útvalda fólkið, þið munu hérna slátra óvinum ykkar og, og þú veist, og, og nágrunum þið, þess að þú veist, þeir sem eru ekki útvaldir, þeir eru þegnar ykkar, þetta eru magnað að sjá að, að Ísrael skal og, og, og vill fá að vera eina theokratíska ethnostate í heiminum, þess að stjórna af, af, af trú og kynþætti. Þetta eina ríki sem að sem að vestræn þjóð styður vestræna þjóðir styðja þangað til kannski núna þetta að snúast við að þeir fá að vera svona þetta þetta skiptir það skiptir þá alfarið máli hvað trúa bregðu að heitist og hverra kynþáttorðu vart og þetta verður mjög skrítið ef að við fengjum að, að ráða svona ríkjum hér að það, það myndi nú einhver spurningum ekki kveikna þá sko En, en þangað til núna, náttúrulega þetta umræðin að breytast, að, að fólk eins og þú segir að, að þú veist, þetta byrt í fréttum og svo því miður þá eru margir bara áramgakk. En eins og þegar ég hérna hitti þennan rabbína sem að ég vissi alveg hver var út í þaulanu bara ofstækis hérna trúða gyðingur og, og hardcore sionisti. Já, ég vil vekja athygli á að meðalgómurinn bara eins og ég getur gert eitthvað. Og getur horft í augun á því illa og sagt eitthvað og gert eitthvað og þetta það sem við öll berum skyldu til að gera ég bara venjulegur maður, ég sá hann þarna ég vissi hver hann var, ég veit hvað rétt og ránt ég veit að það ránt að vera með fjölskylduna og syni sem eru í ísraelska hernum og fremja þjóðamorðinu þegar þá ég bara varð að segja eitthvað skil og þetta, þetta mín kvartning að allir hugsi svona og, og fari eftir bara samvískunni
0: Við reyndum þetta einmitt í síðasta þætti á vikulokunum um þitt mál og þá var það spurningi sko er þetta eitthvað sem að við megum gera því að þessu Pjöss Morgan var svolítið að bæli því og það var viðeigandi eða er þetta sem að við eigum að gera okkur ber okkur skilda til þess að ef að við hittum mann sem að styður þjóðumorðið að andmæla honum á þeim
3: Hvernig hugtakið
4: See something, say something
3: Já, er líka bara ílskan ríkir á meðan gott fólk gerir ekki neitt
2: Já.
3: Þannig að ég ætla bara að gera aftur svona við þeim.
0: Látum þetta vera botnin hjá okkur. Takk fyrir að koma og spjalla um frétti vikunar og spjalla eins um ESB og lítið gert að því. Sanna, Hallveig, Samuel og Bragi Páll, kæra þakir.
2: Takk.
0: Ég þakka Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur taka þeim sem hafa verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að þið geti byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Sagt að við séum á Facebook, á YouTube og síðum samstöðurnar. Við erum í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðurnar og einstaka þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilaran sem að næst hvar sem í heiminu, þar sem netsamband á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið, númer 5 hjá þeim sem að sækja sjónvarpið sitt til Símans. Við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski eftir vill ég veita ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. En það sem að knýr samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit að samstöðun var ekki til nema með samstilltu átaki stórs hóps af fólki. Ef þú ert flost í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið eða hefur mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bili, hérna verður endurflutt efni og eftir, nei, það verður eitthvað nýtt efni sem verður fluttin eftir. Svo morgun verður helgispjallið og á sunnundaginn verður þjóðmálaþátturinn sínir Egils, en hver í bili og segjum bara góð helgi.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og hérna hjá mér í spjallinu í kvöld eru Kjartan Sveinsson og Arnar Atlason hjá samtökum
7: Fiskframleiðanda
6: Já
8: búið að droppa það nú og
7: útlýnum Ég að reyna að einfalda þetta fyrir Grétar þetta óþjált og leiðilegt það vilja Flestir vilja kalla okkur samtök fiskvinnslu án útgerðar sem viðum aldrei verið sko en við erum það kannski í kjarnanum því að við erum fyrirtæki sem erum að vinna fisk en ekki veiða fisk.
6: Þannig að... Já, en mér langar nú að byrja þetta spjallstrákar á því að tala við því kjartan Sveinsson, þú ert formaður Lasabars smábátaeigenda og þú varst á strandveiðum í sumar.
8: Já, já.
6: Og Hvernig gekk?
8: Það gekk bara vonum framar, ég meina þetta var bara dundurvertíð, þetta var bara metvertíð bara á öllum mælikvörðum frá upphafi, hvort sem að við erum að tala um tonni í pottinn eða aflaverðmæti eða fisksölu eða bara whatever, þetta var bara alveg dundurvertíð.
6: Góð verð?
8: Já, góð verð og hérna ég sé Arnar hérna brosi til mín sko því að hann þarf að borga þessi verð sko.
6: Hann þarf að borga þessi.
8: En hérna, já, við gættum alltaf ekki kvartað við smábóta
6: og hans félagar
8: Já
6: En hérna, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
8: Sko, þetta, já, það er náttúrulega svo mikið af hérna einhverjum hérna óvissu þáttum framundan, ég meina nú náttúrulega sko, vitum við náttúrulega ekkit hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan verður í þannastu helgi, sko og það geti bara breytt öllu öllum forsendum en svona að öllu
6: Hvernig þá, hvað áttu við með að breyta, hvað breytast forsendur fyrir trillukalla sjómenn og aðra smábátarsjómenn.
8: Já, þá þurfum við náttúrulega að fara aðeins að hérna að skoða það hvaða kröfur við viljum gera í mögulegum samninga viðræðum, sko.
6: Já, já.
8: Og það fer náttúrulega hellingsorka frá landsambandinu í það og reyndar hef ég alveg bara í allt sumar alveg bara frá upphafi strandveiða. Það hef ég nánast þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér Þeir hafa alveg herjað á mig sko ég hérna bara listin er of langur til þess að tæma hann sko en það er þú veist þýska ríkisjónvarpið og franska ríkisjónvarpið og sænska ríkisjónvarpið og kanadíska ríkisútvarpið og norska ríkisjónvarpið og Le Figaro og Financial Times og
6: þetta er nú samt mjög jákvætt að þeir sé að fylgjast með
8: þetta er mjög jákvætt og það sem þetta sýnir náttúrulega er það að það er alveg gríðalegur áhugi í Evrópu smábáta sjómenn, sko. Og þau vilja öll vita hvað okkur finnst þetta og ég hef náttúrulega bara sagt þeim bara eins og er að hérna að minn félagskapur er ansi klofin í þessu, bara eins og þjóðin er í heldsinu, sko. En þannig að vitum við í landsambandinu, við tökum enga afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar. Það er náttúrulega bara líðræði og hérna og við lútum því. En ef það verður já, að þá náttúrulega verður við að tryggja okkur sætið við borðið og ég held að þessi gríðalegi áhugi erlendra fréttamiðla á sérstaklega á smábátum í þessu sýnir það bara að við eigum skilið að fá sætið við borðið og hérna samningsborðið ef til þess kemur.
6: Já, já.
8: En svona þar fyrir utan, þetta var nú svona kannski smá útúr vegna þess að hérna við erum náttúrulega brosandi allar hringin bara með vertíðina og ég held að þessi allir bara ótrúlega sáttir allan að stranduði sjómenn. Eitt af því jákvæða sem að koma út úr þessu, eitt af því mörgu jákvæða sem að koma út úr þessu vertíð, var að við náðum næstum við að klára hana, það vantaði ekki nema 6 daga upp á, þetta voru 42 dagar og vantaði bara 6 daga upp í 48 dagana.
6: Þetta mánuði lengra úthald í ár heldur var fyrir ári síðan.
8: Já, mánuði lengra úthald og að því við vorum svo nálægt í að ná 48 dögunum með þessi rétt rúmi 14.000 tonn sem að var í pottunum, að þá má alveg reikna með því að hérna að 15.000 tonn í sumar hefði dugað til að klára þessa vertíð og já, ég veit að við verum svo kannski að taka með reikningin að júli var alveg einstaklega leiðalegu mánuður og bara já, mikið, já. Óvenju mikið að brælum
6: en ef það voru trillukallar sem sögðu mér það að þeir eru búin að vera á strandveiðum frá 2009 og þessi júli mánuður væri svo leiðilegast í allar göttur síðan.
8: Já, hann var það, hann var alveg ömulur. En jafnvel ef við myndum sko bara gefa okkur það að júli hefði bara verið eðlur júli, að þá hefði þetta verið 16.000 tonn sem að hefði þurft. Og þetta náttúrulega það sem að við höfum haldið fram. Að það sem að þarf í þennan pott er einhvers starf bilinu 14-16.000 tonn. Og nú sést
6: það bara 30.000 tonn eins og var nú sagt.
8: Nei, og þarna stöndum við náttúrulega uppi með pálmann í höndunum hvað þetta varðar vegna þess að við vorum bara ekkert að fara með neina fleipur. Við vorum ekkert að reyna að færa hlutina, við vorum ekkert að reyna að láta hlutina líta út einhvern veginn öðru seldur en þeir eru. Við sögðum bara, þetta er samkvæmt okkar útreikningum, þá þetta tonnafjöldin sem þarf í þetta. En aftur á móti, sko, okkar helstu andstæðingar, þeir voru einmitt farnar að fabúlera um 25-30 og það var með þess að þetta var komið upp í 36.000 tonn á tímabili hjá sumum þeirra, sko. Og sem að sýni það náttúrulega að það var bara rakalaus hræðslu áróður og dómstagsbár sem að hafa ekki ræst. Þannig að þetta er, þannig að við erum mjög ánægð með það hjá landssambandinu að hérna að okkar útreikningar stóðust.
6: Já, já. En hvernig var þetta hjá fiskvinnslunum?
7: Sko nú, ég var að hugsa þetta hérna áðan að nú fyrsta vikan hjá okkur án strandveiða. Og svona talandum rakalausan áróður og þá var mér hugsað til þess að það var afskaplega áberandi núna í byrjun þessara viku hvað við vorum með mikið lakari fisk þegar að strandveiðana naut ekki við lengur.
6: Það passar ekki alveg við það sem SNS nei, hefur sagt.
7: Nei, það var nú það sem ég var að segja með þennan rakalausa áróður. Og svo mér líka aðeins hugsa til þess sem að ég hlustað á ég minnir að vera á sjávarútvegsráðstefnunni svipa leit og strand við að voru að hérna hefja göngu sína að þá var þar mættur mest tilkallaðasti hagfræði prófessor landsins á þess að nefna hann neitt sérstaklega á nafn og ég held að flestir vita að hann svona ef þeir hugsa djúpt hver það er og hann var þar með stóra reiknistokkin og reiknaði út þjóðaslegt tap af stranduð.
6: Já, já.
7: Ég byrja oft að hugsa til þessa síðan þú veist í því sambandi hvernig hægt að setja fram rök eða gögn með mismunandi hætti. Þetta er svona svipa, það er svolítið auðvelt. Ég kefti nú í Morphis í gamla daga og þetta myndi mig svolítið á það að það er verið að taka sömu forsendur og bera þær á borð með algjörlega gagstaðum hætti.
6: Já.
7: Ég verð að segja
6: öfugum formerkjum,
7: já, sérstaklega. Ég verð að segja það að við í okkar samtökum eru sérstakir áhuga menn um það og okkur er mjög áfram um það við aukum afkomu okkar Íslendinga af auðlindinni auðlindin er náttúrulega mikið til umræðu núna í kringum þessa kostningar sem framöndan eru og ég verð að segja að mér finnst strandveiðar vera gríðarlega stór líður í þá átt. Þær tikka í svo mörg box eins og Kjartan nefndi áðan með spábata áhugan
6: á stæðsti kannski jákvæðasti hluturinn er að þeir setja allan sinn afla nánast undantekningalaust inn á markað
7: Skulum passa okkur
6: að
7: vera ekki alveg með alhæfingar þarna því að Nei. Það er ekki alveg þannig og það er ekki bundi lagaskyldu að gera það Nei, þeim er frjálst að landa framhjá markaði og það er ekki alveg þannig
6: Það eru ákveðnir bátar sem eru að landa á föstu verði reyndar miða við markaðsverð
7: Já, börsið frá því ég finnst kannski aðalatriði það að við erum með þarna hennan græna við tekum í grænuboksin við tekum í bóksin sem eru svona nærumkörfið viðsvegarum land sem að verður fyrir jákvæðum áhrifum og svo fram eftir götunum það eru oft búið að tala byggðafestu og hvað áhrif þetta hefur og þetta filterast mjög vel inn í þau samfélög þar sem að kraftunin hvað mestur ég heldur getum allir verið sammál þetta og ég væri afskaplega til í það að fá eitthvað annan hagfræðing til að gera þessa sömu rannsók þar sem að nú strandveiðarnar eru komin á þennan tánings eða unglingsaldur sko. Ég er þeirra skoðunar að áhrifin hafi verið gríðarlega góð á afkomu þjóðfélagsins og en að sjálfsögðu myndi ég vilja tryggja það að þessi fiskur kæmi svo í framhaldinu í vinnslu hérna heima það er að mínu viti næsta skref sem við ættum alls ekki að missa af
6: En það eitt sem við langar að spurja þig að það varðandi að við erum að borga tolla af fullunnum fiski á inn á Evrópumarkaðin
7: Já
6: Ef við setjum hann í rasp eða í einhvern lög eða eitthvað þess áttar klátt á pönnuna eins og maður segir eða örbylgina eða opnin Það hefur ekki verið talað það í þessari umræðu að sjávar út úr mundi njóta góðs af því að fullvinna meira af fiski og gæti gert það inn í Evrópusambandinu en ekki fyrir utan þá borgar hann tolla.
7: Sko, hagfræðin kennir náttúrulega það að þetta er svona breytilegt milli landa hver sé bestur í að gera hvað og hvað og mín persónulega skoðun ekki endilega sú að við eigum að fullvinna allan fisk á Íslandi en grunnvinnsla að mínu viti á að fara fram á Íslandi. Ég ekki sannferður það að við hér út í Norður-Atlantshafi með þessa fjallag frá mörkuðunum getum það sem þessar bestu verslunarþjóðir sem eru eins og hollendingar og danir við erum bara á eftir þeim í þessu starfi
6: Jú, ég bara svona, ef maður lítur svona fram í tíman að þá væri þetta gríðarlegur möguleiki fyrir þá sem það vildu.
7: Ég algjörlega sammála því og ég vil bara benda á að við erum hér og tækifærin eru þarna. Það er svo gríðarlegur munur frá því það sem við erum að...
6: En ég, svo meiri segja, sá ég leik á borði að það væri jafnvel hægt að koma... með fiskinum okkar íslenskum landbúnaðarvörum í bakkana grænmeti og annað þessáttar með en þetta nú svona bara mínar
7: við verðum náttúrulega
6: svona reyna að sjá kosti og galla við hlutina
7: við verðum náttúrulega að viðurkenna það að þegar við erum að tala íslenskan sjávörutveg versus íslenskan landbúna þá vorum við að tala gera ólíka hluti og ég treysti mér illa í þá umræðu
6: aðan
7: mínir báðir bændur
6: Nei, ég er að meina ef þú værir að fullvinna rétti í bakka matar bakka þá gæturu komið jafnvel flottir kokkar eru með kannski 60-70% hráöfnið sem er aðal hráöfnið hvort sem það er kjöt eða fiskur og svo eru þeir með kannski 30% af grænmeti eða kartöflum eða
7: já, já. Það alveg ljóst að það að vera að selja vöru sem lítur toll við það að fara inn á ákveðið svæði hefur áhrif á það hvað fyrirtækin gera sama borið við það sem Donald Trump að gera þessa dagana, já, bara til dæmis við þurfum alltaf að velta fyrir okkur samkeppnisforskoti ég ekki viss eins og ég sagði á hann með þessa fjalla frá mörkuðunum að við varum sérstaklega góð í því að setja upp einhverja rétti
6: en
7: það er bara önnur saga og hérna
8: Já, já, ef við stígum nú kannski aðeins tvö skref tilbaka og skoðum bara hvernig hlutinir eru akkurat núna, þá hérna, þá það annað sem að var bara mjög, fyrst við erum að tala útflutning á fiski, þá það annað sem að, og okkar helstu markaði, að það sem var mjög jákvætt fannst mér núna og vonandi helst þetta áfram og vonandi hérna verða strandveiðar út ágúst hérðan eftir. En ég hef nú nefnt, að því ég hef nefnt áður við þig að í Waitrose verslunarkeðjunni í Bretlandi, að þar sem sagt lúxuslínan þeirra er hérna number one heitir hún og þorsknakkarnir hjá þeim að þeir hafa verið í gegnum tíðina bara mertir hook and line caught in Iceland. Og þetta er mjög mikilvægt vegna þess að þessi krókavitu fiskur og það eru bara til rannsóknir sem að staðfesta þetta að krókaveitur þorskur er að seljast af svona 15-20% hærra verði, hann er premium og það er premium sem að skila sér til Íslands, skila sér til sjómana nú var ég bara að skoða þetta daginn og hérna og já, því ég hefði áhyggjur af þessu hook and line caught in Iceland hjá þeim ef að það allt í henni kipt öllu úr sambandi í 6 vikur á ári það engin stemning fyrir þessu hjá þessum erlendu stórmörkuðum og núna ég skoða hérna fyrir á heimasíðuna hjá Waitrose
6: og er þetta ferskur fiskur eða frósin
8: þetta
6: eða
8: ferskur fiskur cod loins hérna 36 pund og 10 pens hérna kílóið og hérna stendur hooks and lines gott og vel, Danish seines and demersal trolls, troll caught in Iceland. Þannig að þarna búið að bæta við, hérna við þetta hook and line, þannig að búið að bæta við þarna snurvóð og troll. Og þetta geti leitt til bara gríðalega hérna álits nekja á þessari vöru frá okkur, Og þannig að ég var búin að vara við þessu og nú er þetta búið að gerast vegna þess að þau þurfa einhvern veginn að fylla upp í sitt hillupláss en þau vilja hook and line caught og mér skilst nú á þeim sem að þekkja til að leið og þetta byrja á stað aftur í september að þá ætlaði breyta þessu aftur í hook and line en þetta er eitthvað sem að strandveiði út ágúst geti hjálpað verulega til að slá á þetta vandamál
7: Ég held líka að það verða að segjast alveg eins og er að stjórnvöld sem treysta alltaf á bara það að markaðsöflin leysi úr svona málum eru ekki endilega stjórnvöld sem eru alveg með puttana á púlsin. Ég þeirra skoðunar að það sé gríðalegt sóknarfæri í til dæmis bara sóknarstýringu að ákveða hversu mikið á að veiða á línu og velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefði á heilda verðmæti íslensk fiskabla.
8: Það er náttúrulega krókablaumarskerfi
7: Vissulega, en ég er að segja að það mætti alveg öruglega útfæra þetta miklu lengra og ég hef almennt ekki orðið mikið var við einhverja slíka stýringu. Jú, kom línu tvöföldun og línu
6: Nei, raunin er markaðurinn látin þetta og þeir aðelar sem eru með útgefnar veiðiheimildir. Við höfum meiri sér að sé það að það hefur fækkað verulega línubátun
7: Það er náttúrulega, það skýrist náttúrulega af öðrum þáttum eins og við þekkjum. Við erum með skortmarkaði almennt á íslenskum fiskmarkaði, þar að leiðandi er verðmunur á gæðafiski á móti lakari fiski stundum bara hverfandi.
6: Já.
7: Sem að hérna er til vansa. Við erum með þessa tvöföldu verðmyndun í landinu sem veldur því að það útgerðum er ítt eða það er íta sjálfkraf út af fiskmarkaði. Mér leiðist að tala um þetta því ég veit að fólk skilur ekki hvað ég að tala um. En sem sagt, það getur verið alltaf tvöfaldu verðmunur á fiski sem landað á fiskmarkaði versus fiski sem landað inni í vinnslur. Sem sagt, eigin eigu, það sem bátarnir eigin eigu. Og þetta hefur svo mikil áhrif til skekkju á hérna ákvarðanatöku viðkomandi aðila og getur orðið svo sterkur freistnivandi að niðurstaðan verður ekki þáu þjóðarinnar.
8: Já, ég hjartan að sammála þessu.
7: Þetta er svo stórt vandamál að ég hef stundum á tilfengur og það sé stórt að fólk ná ekki utan hugmyndina.
6: Nei, þetta maður tekur í sérstaklega inn á alþingi, það ekki nærfið því allir þingmenn þar sem átta sig á svona hlutum.
8: Nei, og að því að við erum að tala hagfræðiprófessor og þú veist að spáu hvort það var einhver annar sem að geti tekið þetta út og ég menna hann Þórólfur Matthíasson, emeritus í hagfræði, að hann var nú einmitt að segja þetta nákvæmlega sama sem að þú ert að segja, sko, að það geta verið þar aðstæður, þar sem að fyrirtæki eru bara að skila bara góðum hagnaði, en það þarf ekki endilega alltaf að vera sko, þjóðhagslega hagkvæmast að fyrirtækin síu að skila þessum hagnaði, sko, vegna þess að þau eru kannski að skila hagnaði sem að, en hérna, með því að draga út úr útgjöldum í sambandi við til dæmis hérna vinnuafl og fækka sjómunum og fækka störfum og annars slíkt sko það nei, er ekkit endilega þjóðhagslega hagkvæmast
6: Nei, en það sjáum við þegar til dæmis það sem við veiðum á frystiskipum flaka frystiskipum þar erum við jafnvel bara að hirða flökin henda hryggnum henda lifrinni og gumsinu jafnvel í maganum Já. Sem er nú kannski minnst virði en það væri þó hægt að bræða það í lís og mjöl.
7: Það er þetta að taka nákvæmlega þetta dæmi. Það er alveg með ólíkindum.
6: Og þetta er ekki gerða athugasemd við þetta.
7: Það er alveg með ólíkindum hversu lengi var haldið út á þessum frystitórum því að verðin lækkuðu og sama tíma voru verð á feskum afurðum stanslaust hækkandi en það var náttúrulega þarna fjárfesting undir og þeir vissu það eða þeir vissu það, það bara, var bara beint orsakasamhengi út af kjarasamningu sjómanna og hlutaskiptakerfinu að með lækkandi verði þá lækkaði kostnaður hafnagjöld lækkuðu, laun lækkuðu og jafnvel veiðgjaldi lækkaði þannig að þeir voru með ákveðna tryggingu þó svo að þeir væri alltaf að fara í lakar og lakari afkomu þannig að ég hef gert áður skora stjórnvöld að horfa til svona hvort að hægt sé með einhverjum hætti að stýra betur til dæmis aukinni veið á línu til dæmis með aukinni vinnslu hérna innanlands, einhverjum kvötum eða einhverjum leiðum
6: Það er náttúrulega notað á sumum á litlu bátunum línu ívilun þá fá menn viðbótar kóta ef þeir veiða á línu og hérna það er enda misjafn hvort að er handbeitt eða ef við beitt á vélabátum munar ykkur í 5% með það ekki?
8: Jú, ef það er stokkað upp í landi eða beitt í landi, sko, það munur þar á en fyrst við erum að tala þessa línu ívil, eða sko það náttúrulega fulla ástæða til þess að fara að skoða einhverjar svona grænar umhverfisvænar ívilnanir og það er eitthvað sem að landsambandi hefur náttúrulega verið að tala fyrir og kom náttúrulega ályktun frá seinasta aðalfundi okkar þess efnis. Einhver hluta vegna vill hafa ekki styðja okkur í þessu segja bara að hérna það sé bara voðalega lítill umhverfis munur á því að veiða á handfæri eða í troll. En sko við stöndum nú samt frammi fyrir því núna þegar við erum að tala um línuvilun að hún hefur verið skorin niður nánast alveg inn að beini sko. Og þetta er eins glaður og við erum með hérna með strandveiði tímabilið að þá hefur mikla ráðugjur af stöðu línu ívilunar vegna að hún er algjör grundvallar fórsenda fyrir línu útgerðir sem að eiga kannski minna heldur 300 tonna kvóta og ef hún verður aflögð að þá held ég að langstastu hluti þeirra komi til með að selja og hérna og það verður bara ennþá meiri samþjöppun en já, þannig að sko og það er okkur strandveiði sjómönnum svolítið þungt að hérna, það sé verið að taka af þeim til að láta til okkar og við erum ekki sáttir við það. Þannig að við komum til með að halda áfram að berjast fyrir þessari línuívilnun. En í sambandi við sko hvað á að gera þegar þú spurðir sko hvað er framundan og við erum með allskins lausnir á þessu sko ein hugmynd sem að er komin upp og við ætlum að bera undir hérna atvinnuvega ráðherra það er að stækka 5,3% kerfið upp í 8% en þá yrði sko þetta yrði tvískipt að þá yrði sem sagt 4% tekin af ráðgjöf Hafró og þá myndum við rauninni skila 1,3% aftur inn í kvótakerfið en hinn 4% er þau bara hreinlega tekin út fyrir sviga og hérna tekin út fyrir ráðgjöf Hafró bara rétt eins og vaffesafli gerður og rannsóknarkvóti og annars líkt sko við erum alveg klára því að þetta svigrúm er til staðar ég meina Hafró er búið að hérna gútera það alveg að það sé veitt 10-15.000 tonnum fram yfir þeirra ráðgjöf á hverju ári þeir hérna þeir bara vita af því og samþykja það en af hverju ekki að þá að láta þetta svigrúm nýtast þeim sem að er að stunda langsamlega vist vænustu og grænustu veiðarnar og skapa flest störf í landi vegna þess að við erum smábátar að skapa 3000 fleiri störf störf í landinu bara almennt sko bæði til sjós og í landi við erum að skapa sko 3000 fleiri sjómannsstörf heldur en stóra kerfið sko
6: já, miða við landa hann afla
8: já, miða við hvert veitt hon
7: ég held sko að það væri skemmtilegt viðfóngsefni að því við erum alltaf fastir í því að ræða sömu rullu, við erum alltaf að tala sömu hlutina, það er bara eðli okkar mannana ég held að væri alveg skemmtilegt viðfóngsefni fyrir okkur sem situm hérna við þetta borð að taka bara íslenska sjávarútveg út frá grænum lausnum hvað myndum við þá gera? Nú við myndum væntanlega auka línuveiði
6: og handfæraveiðar
7: hvað myndum við gera meira? Við myndum væntanlega minka transport á heilum fiski eftir að honum hefur verið landað eins mikið og mögulegt er að vinnan sem næst heimabyggð væntanlega. Við myndum horfa mikið í kolefnisfótspor okkar og reyna minka útflutning á heilum fiski. Það hlýtur að vera algjörlega andstætt öllum markmiðum að vera transporta heilan fiski hér á milli landa að láta ekki allan fiskin koma til vinnslu innanlands. Það lýtur að vera svona út frá þessum ef við erum að tala með þessi grænu viðfálsefni og þetta heldur bara svona áfram en við erum í raun og erum í flestum tilfellum að fara í hináttina við sjáum ár eftir ár gámáflutning útlösingin mikinn, hann er kannski ekki að aukast en hann er að sveiflast og við helst mjög mikill og
6: sést voru ekki 52.000 tonn flutt út
7: það er svo tala sem ég hef heyrt jú og hérna það verðist heldur aukast, þetta eru aðeins bylgjur á þessu, en þetta verðist bara að vera komið til með að vera og svona bara eins og það sé nánast bara sátt orðið þetta við höfum marg ítreka bent á það að það er þetta auka skattspor á Íslandi eitthvað stáru bylunum 10-20 miljardar með þessu auka verðmæti auðlindarinnar og jú, við erum kannski ekkit ódýrasta landi heimi til að vinna fisk en við erum ódýra því leita að við höfum þessa nálað fiskurinn er að veiðast við okkar strendur og þetta er bara pólitísk ákvörun við erum að keppa við ríkisstyrtar vinnslur og hérna ef þetta heldur áfram svona að þá mun íslensk fiskvinnsla bara hverfa það er okkar spá og hérna ég held að það er því missið, það getur vel verið að verðmundi viðhaldast til skemmri tíma hátt en þegar að samkeppni innanlands frá hverfur að þá lækkar verðið sjálft til lengri tíma
6: já það er náttúrulega best fyrir sjómenn og þá sem er að selja fiskinn hvort sem það eru á markaði eða föstu verði að það sé samkeppni fiskin þess vegna eru við ég og Sigurjón Þórðarson voru með að virða þær hugmyndir að vera með frumvarp að 30% að afla færin á markað og togari kemur í land með 100 tonn þá færu 30 tonnin á markað og þar var ég komið kílóverð á farmin eins og færi einhvernig gera þetta
7: Þetta er náttúrulega bara oddur eða hluti af þessari umræðu sko, að hérna í mínum huga
6: En það hefði bara áhrif á náttúrulega uppgjör til mannskaps um borð í skipunum það hefði áhrif á aflagjöld eða hafnargjöld svo hefði það áhrif á skattspor til ríkisins útsvar til sveitafélagana og síðast en ekki síst hefði þetta áhrif líka á veiðigjöld
7: en sko ég verð samt að ég er alveg sammála þetta væri mjög góð tilraun en ég verð samt að segja það að sko, Kjartan, við spyr þig telur þú verði sem þú ert að fá á fiskmarkanum í dag, vera markasverð eða ekki markasverð?
8: Já þegar stórst spurt, sko
7: Það eru að stóru leiti erlendir aðilar koma hingað að kaupa fiskin á forsendum sem þeir reikna út Er þetta eitthvað annað en markasverð? Þetta er ekki brellu spurning það sem ég bara að segja að það seld 100.000 tonn af fiski á uppboði eða á fiskmörku landsins á ári hverju ölítið upp og ölítið nýður þetta eru smá bylgjur milli ára hagfræðingar og sama hópi manna og ég nefndi hérna áðan haldaði fram að þetta sé ekki markasverð þar alveg að þetta eigi stæstu útgerði landsins kótasterkustu útgerði landsins að borga lægri laun eða ekki að borga út frá þessu verði af því að það sé ekki markasverð en á sama tíma þá er verið að segja að þeir útgerðamenn sem ekki eiga vinnslu þeir eigi samt að borga laun til sjómannana sinna já, eftir þessu verði
6: já,
7: þá er það orðið markasverð
6: já.
7: Og þá er það að mínu viti annarkort verður bara að hérna semjum það að útgerðið þurfi ekki að borga samkvæmt markasverði, breyta kjarasamningum á þann veg eða þá að segja allir þurfa að borga samkvæmt markasverði eins og smábátasjómenn gera í langflestum tilfellum ef við skilir þetta rétt að það verður að láta af þessari misnotkun það verður að láta
6: misvægi
7: af þessu misvægi sem eyðilegur alla ákvarðanatöku alveg frá hérna neðstu stígum alveg upp í hinn pólitíska litróf
6: svo við tölum þetta bara á mannamáli þú ert að kaupa þitt hráefni á 700 krónur kíló og við vorum við að tala þorsk en þeir eru að kaupa sjálfur sér fyrir kannski 320 til 380 krónur á föstu verði
7: við höfum séð alveg fáránlegan mismun fáránlegan mismun
6: því ég hef verið að keppa á sömu mörgu
7: ég sko hérna þetta er galið
6: já þetta er bara ósangjarnt og ekki réttlátt en, og þjóðfélagið er að tapa á þessu
7: það liggur alveg fyrir, það er marg búið að sýna fram á það og það er líka því vorum að tala um þetta einn áðan að sko ég ætla nú ekki að fara að tala eins og Milton Friedman eða eitthvað slíkt sko. en í reynu markaskerfi þá áttum að fara mikið nærði að taka rétta ákvörðun en þegar er komin svona skekkja þegar vorum að tala um trollvið þarna versus hvað og hvað skiljiði þegar það er þá hætta þessi element að virka það er búið að taka allt úr sambandi og það fara að verða allt aðra forsendur sem er líka til grundallar eins og til dæmis ákvaða veiðafæri er ódýrast að gera út
8: og svo er það náttúrulega bara svolítið fyndið að svona harð svíruðustu kapitalistar Íslands skuli ekki einu sinni treysta markaðslögmálum sko,
6: það er nú sér kapituli til að ræða
7: það er mjög merkilegt það er mjög merkilegt
6: menn sem reykja sér á góðum degi að fylgja markaðslögmálunum og berjast fyrir frelsi markaðarins og svo liðis en svo þegar að fara að verleggja fisk að þá eftir markaðsverði að þá eru þeir
7: Ég verð að koma því að hérna nú starfshópur inn í atvinnuvegaráðuneyti sem að skoða þennan útflutning verkefni starfshópsins það já. Og að leið að auka verðmætið ég verð bara að segja fyrir mig að ég held að þetta sé stórkostlegt tækifæri í staðin fyrir að vera að naga skóin endilega af hérna viðkomandi pólítikusum þá held ég að þetta sé stórkostlegt tækifæri Hver er
6: fulltrúa í þessum starfshóp?
7: Við erum fulltrúaðninni SFS á fulltrúaðninni ég veit að það fulltrúi úr þínum flokki þanninni það fulltrúi úr atvinnuvegaráðuneytinu og það fulltrúi frá MAST held að þetta sé upptalið
6: Er þetta fimm manna?
7: Fimm eða sex manna starfshópur
6: Já
7: og
6: hér... stjórna náttúrulega af starfsmanni úr ráðuneyti
7: Já
6: Ráðuneyti stjóra eða
7: Gunnar Guðmundsson mann ekki hvað titil hann
6: Nei
7: hann ber hann inn í ráðuneyti
8: ekki Guðmundur Gunnarsson?
7: Guðmundur Gunnarsson, já
8: hann er aðstoðamaður hann
7: er ég held að þetta sé bara stórkostlegt tækifæri og hérna ég held að sé bara stórkostlegt tækifæri bara í því að það sem ég hef oft verið að tala í sjáruti við erum með stórkostlega auðlind og við verðum að bera gæfu til þess að hámarka það sem höfum út úr henni ég get tekið íslenska sjáruti og benta á gríðarlega margt jákvætt svo líka annað sem getur betur farið
6: miklu betur
7: og mér leiðist oft þegar umræðum sjáruti bara eins og kannski að það annarkort svart eða hvítt það annarkort já eða nei íslensku sjáruðdögar ekki þar þetta ekki já eða nei það bara greiningavinna það gætu við gert betur kjartan gætu örgulega bent á í sínu ranni hvað hægt að gera betur þar þú varst að bent á eins og ert ánæði með strandveðar og þá ertu ánæði með hvert línuívilnun að fara það sama í okkur og eins og þú bentir á þann á varandi fullvinnslu mér finnst ömulegt að horfa til þess að við erum í raunur að fara í hináttina við erum að tapa vörumerkjastríði við normenn og þú varst að tala line og hook, þú nefndir Danish Seinet þú veist, okkar identity við leiðum að sletta að verða mjög veikt á mörkuðunum okkar það algjörlega ömulegt.
8: Sem stór furðulegt vegna þess að nú náttúrulega búið að vera alveg þvílíku samdráttur í sóknarfærið hefur verið hjá okkur undanfarin ár og við höfum algjörlega leift þessu tækifæri að renna okkur úr greipum.
7: Það kannski akkurat út af þessu sem við vorum að nefna áðan að við höfum treyst markasöflum sem ekki einu sinni sem er ekki markasöfl þetta eru skert
6: þau vinna ekki eftir markaslögmál þessi stóru fyrirtæki okkar í sjávarútvi
7: mér meinilla við að gagnrýna þau beint ég bara segi að það bara búið að skekkja markasöflin þannig að sá sem gerir best í því að skila bestri vöru og bestri markasetningu hann ekki endilega með bestu afkomuna Og það þessi skekkja sem ég svo ósáttu við. Mm-hmm.
6: Það náttúrulega gefur auga leið að fiskvinnsla sem þarf að kaupin ráefni á 700 krónur hlýtur að standa ver heldur en fyrirtæki eða fiskvinnsla sem kaupir á 350 krónur.
7: Það segir sig sjálft. Það segir sig sjálft.
8: Og svo við líka að keppa við hérna niðurgreiddar vinnslur út í
7: Evrópu. Mikil ósköp. Við skulum aðeins taka smá upprifin hvað vorum við að tala í byrjun árs eða síðasta vetur hvað átti sér stað inn á alþingi síðastliði sumar af því að þú varst að tala umlega júlímánuð í hvað fór júlímánuður í fyrra muniði það hann fór í veiðigjöldin og þessi útvegur átti að leggjast á hliðina nánast út af ég ætla að lefa mér að segja bara tildöla hófsumum veiðigjalda hækkunum
6: ekki hækkunum, þetta voru raunverulega bara leiðréttingar
7: já, ok, gott og vel notu það
6: smá
7: orð
6: smá leiðréttingar
7: já, enda sagði hérna Guðmundur í Brimeila nákvæmlega orðrétta sama og þú ert að segja og hætti svo sem formaður SFS
6: já.
7: Skiljiði þessi umræða þessi orð því núna stetta sjálft sig vegna þess sem á eftir hefur komið þessa gríðalegu verðhækkana á öllum afurðum sem þú sérði í hráöfnisverði eða söluverði ykkar og hráöfnisverði okkar við verðum einhvern veginn að geta komist út úr þessum svona sandkassaleik sko. Og stóru leiti held ég að tekju ríkissjóðs af því að verð væri jafnað að uppgjörsverð væri jafnað söluverð væri jafnað myndu vera svo hátt hlut allavega veiðigjald á upphæðinni skilji, tekju hækku ríkissjóðs af því
6: já.
7: Þannig að ganga hreint í borðs og vera tilbúin að poti það sem að betur má fara og bestu og stæstu og hérna efnamestu fyrirtæki landsins geta alltaf óttast það að það sé tekin einhver svona innri gagnrýn á íslenska sjáurð það getur ekki verið annað en okkur öllum holt.
6: Nei, en það nú ekki viðurkennt af þessum ágætu fyrirtækjum.
7: Nei.
6: Þau voru mjög hörund sár fyrir allri gagnrýni.
8: Já, og kannski búin
6: að... Það fær maður að heyra á hverjum tíin ánast.
8: Já, og kannski búin að stilla íslensku sjávarútvegi upp bara nákvæmlega eins og þau vilja hafa hann, sko.
6: Já, og ráða mestu innan fyrirverandi formaður SFS er ráðuneyti stjóri í atvinnuvegar ánundu.
8: Já, við slunum kannski ekki fara að persónugera þessa hluti.
6: En þetta er þó, og hver er að taka við sem forstjóri Hafró?
8: Það er ekki komið ljós.
6: Nei, en það er fyrirverandi stór forstjóri í sjávarútu sveiltæki.
8: Já, en þetta er alveg rétt sem Arnar er að segja, sko, hérna með þessar upprópanir og ég meina þetta náttúrulega brandari að sko, ef maður lítið tilbaka núna, við bara hugsa tilbaka eitt ár,
7: já.
8: Ég meina þetta var náttúrulega alveg út í hött hvernig þau létu með að við það að þau eru öll að skila met afkomu í ár og ég meina við vitum alveg af hverju þessi met afkoma ég meina það bara há fiskverð og ég meina þetta bara hagfræði 101, ég meina það bara hérna...
6: Og veiði með litlum tilkostnaði á öll veiðafæri.
8: Já, já.
7: Svo er náttúrulega önnur upprópun ef við viljum vera að tala um upprópanir við erum búin að fjalla grænu leiðina og allt það en sko við höfum Íslendingar alveg haldið fram að við séum best í heimi í sjávarútvegi við höfum gert það en eins og ég sagði hérna rétt á þann við erum að tapa ímyndastríðinu alveg illilega og það að mínu viti stóru leiti vegna þess að það engin samstað, það engin sameiginlegur vettvangur eða það engin markað sín.
6: Ég hef sagt að normenn tæki ákveðna prósentu af öllum útfluttum sjávarfangi og noti það í auglýsingaherferð fyrir norska sjávarafurður.
8: Og hafa efni á því að hafa Haaland af ekki ódýrara mannin Haaland sem hérna sem sinn þorsk erindreka í á erlendum mörkuðum sko. Og þetta þeir... vantar alveg hjá okkur og þessna segi það sko, ég meina við mistum þorskin frá okkur til Norðmanna hjá Marks og Spencer hvort það hafi verið 2014 eða 15. Ég er ansið hrættur með það að við getum mist Waitrose frá okkur líka og ef að það er þá eigum við ekkert eftir í Bretlandi sko. Sainsbury's kallar þetta bara hérna in the northeast Atlantic og hérna en Norðmenn eru með Marks & Spencer og þetta er náttúrulega það er bara ótrúlegt að missa svona hluti frá sér sko.
6: Bakkalóin á Spáni og Portugal.
7: Já, en svo finnst mér alltaf merkilegast í þessu öllu saman og talandi krafta markasetningar það er það að þegar Bretar eru spurður í dag það hvort að þessi lax sem á borðið lagður fyrir þá eða þessi þorskur þessi hvíti þorskur eða þessi bleiki lax sem að lagður hérna fyrir þá hvort sé viltur fiskur og hvort sé eldisfiskur þá er það staðreynd að 90% breyta þetta hef ég bara beint upp úr skoðanakönnun sem gerð var þeir töldu laxin vera viltan og þorskin vera eldisfisk þannig er enn annað stríð sem við erum að tapa og áhrif sko normanna eru þarna náttúrulega mjög greinilega af því að, þeirra akkur hefur verið svo mikið af laxinum.
6: Þeir eru náttúrulega með eldi núna upp á 1200.000 tonn.
7: Ekki gleyma öðru að þeir eru líka vertíða háðir útgerðarmenn.
6: Já, já.
7: Að, þorskurinn hjá þeim kemur í göngum þannig að eins og við þekkjum þetta skrei
8: Já, það bara verið klókir í markasetningu
7: Mjög klókir Þannig að þeir eru miklu aftan við í vinslu á fiskinum já. Af þessari ástæðu þarlega að þetta hefur markasetning þeir eru bara valið þá var þess vegna sem ég hikaði við á
6: Þeir eru að veiða á þessu svo kallega vertíða tímabili sínu þá veiða þeir bróðu partina magninu
7: Ef þú, myndir,
6: fyrir í saltfisk.
7: Ef þú myndir ætla velja þér þorsk í svoðið eftir ástíð myndir þá velja þorskin sem eins og skrei hjá normunum sem veiddur á hrygningatímanum þegar hann orðin horaður inn að beini myndir velja þetta?
6: Nei, hann náttúrulega það gengur nú ekki, hann þarf að vera helst feitur.
7: Ég að segja það þetta sýnir enn og aftur styrk markasetningar hannar það að taka ég ætla ekki að segja lélega afurð lakari afurð en helst þyrt að vera markasetana með þessum hætti og með frábærum árangri eða þú ferði í þessi lönd þá horfa þér öll á þennan fisk og ég man eftir þegar að ég fór fyrst var að selja saltfisk á Spáni sjálfur, fyrir okkur sjálfa strax eftir að einkasölu leif á saltfiski var afnumið þá var landið okkar, þá var nafnið Ísland þekkt sem tenging við saltfisk þetta hefur gefið svo gríðalega mikið eftir að ég heldur þurfum að taka hausinn og sandunum átt okkur á þessu og fara að vinna þetta tilbaka veitum við nú lítil en auðlindin hráfni sem við höfum sem kemur upp úr sjónum það þessi sterka uppspretta sem við eigum að þora að treysta
8: og tengt þessu og þetta náttúrulega sýnir bara það, sko, þennan, það að ég hef þurft að berja erlenda fréttamenn frá mér með prikin ánast í allt sumar áhugin á íslenskum sjávarútvegi er til staðar og rómantíkin í kringum hérna sko SFS segir alltaf að við lifum ekki á rómantík en rómantík gefur bara ansi mikið í aðra hönd sko og þetta sýnir það að þetta markastæki fari eftir staðar og fólk vill þetta þetta það sem að fólk vill kaupa þau vilja sjá hérna eitthvað ungan grímseying eða eitthvað bólviking eða eitthvað svoleiðis einan út á hafi með vistvan veiðarfæri og komið þetta í land það eru gríðaleg hérna markas tækifæri sem að felast akkurat í þessari rómantík sko.
7: Fyrir 50 árum síðan þá var lax nánast ekki á matseli hjá sushi veitingastöðum þá var bara ekki þekkt lax var bara ekki þekktur sem þannig
6: matfiskur
7: nei, skiljiði
8: og nú fær maður ekki annað í sushi
7: kemstu hvergi hjá því að borða lax nánast
8: já. En það að við séum sko á sama stað og eldislags sko, ég menna fiskur síðasta villta prótínið eftir í heiminum sko sem að er svona stöðut framboð af og það að við skulum ekki vera sko langt fram úr eldislagsi alveg með eindamum sko
6: Þetta bara það sem okkur vantar eins og við höfðum hér á árum áður þá var verið að auglýsa undir vörumerkjum Æslander eða hvað það hétt og svo voru náttúrulega Goldwater og stóru matvæla fyrirtækin og þetta var unnið markvist í markasetningu
7: Það þarf náttúrulega líka ná utan það
6: Já.
7: Að af því hún nefndir hérna hvað normenn gera við hérna markas starfið sitt og þeir sækja ákveði hlutvall þeir eru með í laxinum sem að mætti mikið velta fyrir sér það fer ekkert úr landi sem kallast bélax það bara premium sett úr landi og með því halda utan þetta með þessum hætti þá sem sagt stærsta markasetningin bara gæði fyrstins.
6: Já.
7: Það gengið að ákveðun hlutum vísum. Þeir, hvernig þetta hjá okkur?
6: Þeir reykja þetta hérna
7: B-fiskin,
6: og alls konar mat að þetta með einsum hætti.
7: Hvernig þessu háttað hjá okkur?
6: Þetta bara...
7: Það frjáls útflutningur á heilum fiski. Það engar hömlur á því hvaða fiskur, hversu lélegur hann er fluttur úr landi.
8: Undir hræðilegum kringustæðum.
7: Hræðilegum kringustæðum og bara því miður, þá er þetta eitthvað sem að mínu viti þyrst að taka mjög strangt á. Við þurftum virkilega að hugsa þetta bara upp á nýtt. Merkingar umbúðana, þú veist, hversu skýrt

0: að hún komist á leiðarenda sem íslensk gæðavara. Það alveg viðsfjarri að það sé eitthvað orsakasamhengi þarna á milli. Það getur verið akkurat öfugt, sko. Við höfum enga stjórn á þessu eins og þessir háttað í dag.
1: Nei, þetta það er margt sem að, og þú í þessum starfshópi sem þú ert í, þessa hluti, gæti nú stungið upp á þessu og lagt þetta til.
0: Við erum búin að leggja fram fjöldatillagna og býðum bara spennt. Er eftir því að starf hópsins fara á stað og hérna ég veit að eflaust eru margir í ranni Kjartan sem hafa áhyggjur af því að við ætlum að fara að setja einhver höft eða hömlur og að fiskverða á fiskmörkuðunum muni hrýrfalla, ég skil það stendur hver sjálfum sér næst í þessum efnum, en ég held að tækifærin séu bara eins og Kjartan var að nefna á hann miklu meiri þá átt að við eigum að stefna bara því að vera með dýrari fisk heldur en lax það á að vera targetið við erum að trúa á vörumerkið okkar við erum að trúa á konseptið í dag í raun og eins og vorum að tala um áðan er bara oft betra að fá minna fyrir skiliði sáefnið inn í vinnslur vegna þess að það skila meiru að þeirra neðar
2: Já, fyrir
1: minni vinsla og ódýr vinsla eða bara verið að slæja fisk eða ísan og senda svo
0: þessi, við erum að keyra kerfið okkar áfram á kostnaðvitund en ekki á markasvitund og þetta bara svona grundvallar breyting sem ég held að þurfa að verða
2: Já, og því miður þetta þannig að þetta svolítið höndum einstakra bara fyrirtæki eins og dildumest með hann Waitrose fisk, sko, það eru bara örfá fyrirtæki sem eru að halda þessu uppi, sko, og mega þegar bæði rós og þakir skili fyrir það, en þetta þarf að vera sko, miklu nýtmiðara og svona hvað maður að segja það vantar alla strategi í þetta sko að koma því inn á okkar
1: markvöðum betra skipulag á þessar hluti með markvissum hætti þar sem að ráðuneyti og fleiri aðelar koma að sem að er að gera þetta markvist og skynsamlegan hátt
2: Já, það mætti þá bara sko kannski finna einhverja markastofu eða eitthvað sem að bara til að vinna þetta almennlega fyrir okkur en bara svo lengi sem að þetta bara svona samhæfð strategi að íslensku fiskur þýðir þetta, þýðir A, B og C og svona lítur hann út og svona hann komin í borðið og þetta bara besti fiskur sem að getur mögulega keift en hérna að því að sko við höfum alltaf burði í það
0: Það líka kannski bara sterkari markmiðasetningu hjá stjórnvöldum að segja Já. Þetta punktstaðan í dag.
1: Já.
0: Við ætlum að setja okkur það að markmiði að vera búin að auka sem sagt, verðmæti sjávarafla hér innanlands, segjum bara 10 miljard á 5 árum, eitthvað slíkt, að bara setja sér markmið og annarkvort nástu eða ekki og setja svo eins og bara kentir í bara hinnum ýmsu fögum að setja sér eitthvað þrepa markmið hvernig á hann á markmiðunum
1: Já. Það er auðvitað fullt af möguleikum fyrir hendi í því og það er þetta að fara í gegnum allar veiðitegundir og flest veiðafæri og allt og gera betur á öllum sviðum
0: Við getum hort 50 ára aftur í tíman og velt fyrir okkur hvað vorum að gera í sjárútvegi þá.
1: Já. Og
0: við bara myndum reyta hár okkar ef við sæjum hvað var sett í gúan og þá og annars slíkt.
1: Já.
2: Þeir nú ekki að fara 50 ára aftur í tíman, við bara ef við hugsaum um makrýl, sko.
0: Já, til dæmis.
1: Já.
2: Þá voru nú bara að tala 10-15 ára.
1: Já, það vittu bara í bræðslu til að byrja með.
2: Já.
1: Og það er ekki nóg með það, heldur þurftur að eiga síld. Með til að geta farað á makríl og svo gískaði áhöfnin eiginlega á hvað væri síld og hvað væri hvert væri hlutfalli allt fór í bræðsluna
0: Tækifærin eru þetta en við erum tiltölulega ósamstæð eða ósamstígandi innan sjávarútvegsins því miður en svo sestu niður með fólki og þá er fólk almennt þeirra skoðunar við eigum að geta gert miklu meira úr og geta gert og laga suma hluta sjávarútvegsins til mikill að muna
1: Já, það er víða hægt að laga til það er sko alveg á tæru og náttúrulega bara yfir stjórnunin á sjávarútvegi kvóta út

0: úthlutun og hverjir eiga að vera handhafar kóta og veiði heimilda. Og það hægt að gera það með öðrum hætti líka. Margir hafa nú bara í þessum þáttum hjá mér hérna verið að tala sóknamark í staðinn fyrir aflamark og til að fá menn til að koma með allt að landi sem þeir drepa þessi ekki að flokk út í sjó dýrasta fiskinn setja hann í lestina en henda út dýrasta fisknum
1: Já.
0: Til að eyði ekki kótanum sínum
1: Alltaf margar hlýðar á þessu
0: Já,
1: verið ekki að tjá því en hérna mér nú efst í huga eins og núna þessi ísuskerðing hangandi yfir okkur
0: Já.
1: Og samt að verða að tala að gæti orðið aukning næst og maður hugsa og maður hugsa með sér veist, jú, þetta líffræðileg stjórnun en við erum að nota þessa líffræðilegu stjórnun til að hafa hagfræðileg áhrif og þá hugsa maður með sér þá ekki eðlilega að taka eitthvað skonar hagfræðilega stjórnun inn í þetta líka auka sveiflujöfnunina mér hefur fundist það þegar við tókum fórum úr 25% í 20% í hvað kallið þetta?
0: Skerðingum?
2: Nei,
0: afla útlutun á eftir stoppstærð
1: Beiði hvað kallast þetta? Beiði
0: þól farið með á úr
1: 25% Aflareglan
0: leir í 20%
1: ég hef sett stór spurningamerki við það á þess að mitt starf almennt snúist veiðar að þá þetta náttúrulega áhuga mál mitt og ég vil ekkit séð einhverstaðar sýnt fram á það að fara úr því að veiða 25% eða nota aflareglu 25% af hérna að stofni í 20% að það hafi skilað sér
0: það hefur ekki skilað sér neitt
2: það var nú skýrsla skrifuð af hérna hagfræði deild eða sérst hagfræði stofnun Háskóla Íslands á sínum tíma hvort það verið 2007 eitthvað svoleiðis það sem að var verið að fara í gegnum þetta sko og þá voru, vildu þeir meina sko að svona hagfræði lega séð að þá væri bara langbest þarna að banna bara allar fiskveiðar næsta ár sko og svo byggja stofnin og
0: það hérna. Var einn hagfræðingurinn sem kallar sig reyndar fiskihagfræðing Ragnar Árnason og hann var inn á því að þetta banna allar þorskveiðar
2: já,
0: 2007-2008
2: leggja bara þorskinn inn á hérna bankabók hafsins og láta hann ávaxta sig sko það var nú ekki farin svo leið þegar allt kom til alls en þetta var náttúrulega til þess að aflareglan var lækkuð sko og hérna aflareglan bara hagfræðilegt tæki sko, hún hefur bara ekkert með fiskvend að gera, það bara svo leiðis og sko við höfum náttúrulega verið að tala fyrir því að það þurfa að hækka hann aftur og við finnum það náttúrulega á okkar félagsmönnum og bara maður heyri það þegar maður er að tala við fólk hringin í kringu landið að það allt önnur upplifun af stofnstærð þorsksins hjá þessu úr þessu strandveiði ralli sem maður er haldið á hverju sumri heldur en þeir vilja meina sko
1: Já.
0: Þannig að það er bara miklu meiri fiskur heldur en var hérna fyrir 15-20 árum og bátar að fiska miklu meira á hvert línubala í hverju togi á togara eða í snurvot það eru allir bátar að mók fiska fá bara ekkert að fiska út af kótasetningu
2: nei. Og það væri hægt að breyta þessari aflareglu aftur með einu pennastriki sko. Það þyrfti ekki einu sinni laga breytingu til þannig.
0: Já en strákar, þetta að vera gott hjá okkur. Hvað vil ég segja lokum? Arnar, byrja þú.
1: Já, ég bara verð að segja það. Ég býð mjög spenntur eftir starfið þessa starfshóp og hef lýst yfir að þetta sé stórkostlegt tækifæri vegna þess að ég vil tala með jákvæðum hætti. Það alveg nógum neikvæða nálgun í sjáratveginum okkar og ég verð bara að láta það vera lokuar sem stórkostlegt tækifæri.
2: Já, þá ætla ég bara að vera jákvæður líka og það er svo auðvelt að vera jákvæður þegar maður strandveiði maður akkur þessa stundina sko. Þannig að hérna ég bara hlakka til að sjá hvað verður núna í, í næsta vetur sko vegna þess að það er náttúrulega sko með strandveiðikerfi að það þarf að, að einhvern veginn að negla það niður þannig að þetta verði ekki bara, bara í sumar sko þannig að verði til frambúðar en við viljum alls ekki að það bitni þá á, á línu ívilinni sko það, það, er, nei, það er alveg af og frá að, að það verði þannig en hérna þetta pjakkast allt bara rétt átt hjá okkur sko og það er bara eins og það á að vera
0: Skulum vona það að það verði áfram
2: Já, ég fulla trú á því að það verði áfram
0: Ég þakka ykkur fyrir að koma strákar og svo ætla ég að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka hennar þátt upp og, og senda hann svo út og svo hveti ég alla sem hafa getu til að styðja við bakið á samstöðunni og tryggja það að þetta haldi áfram meðal annars umræða um sjávarútursmál Takk fyrir mig.
1: Kæra þakki, takk fyrir.

0: það ég þarf bara, ég þurfti telja núna að ég get bara öskrað að ég svo óbáslega reið ég geti fara líka að gráta vegna þess þetta svo rosalega sorglegt og ég tengi þetta bara fyrir mína einir reynslu, ég meina og ég skrifaði grein, ég myndi vikunni þetta
1: Þú ert uppkomin flotta barn
0: Nákvæmlega, nákvæmlega og hérna og, og það margt í fjöðmiðlum sem ekki rétt margt í fjöðmiðlum sem bara rangt sveitafjöðlegin vísa á ríki og ríki vísa á sveitafjöðlegin ég fullir í hér með þau vissu þetta allir ég var sá fyrsta sem ég, í mínu starfi sem talaði þetta mm. ég endur tók þetta aftur og aftur og aftur hvað mun gerast mm. og svo annað sveitafjöðlegin hafa tekið á móti þessum fjörskildjum það fordæmi fyrir þessu mm-hmm. ég hef veit þessa þjónustu mm-hmm. ég skil ekki hvaðan kemur þessi lagalega álít núna að þetta á ekki, megi ekki þegar nú þegar fordæmi fyrir þessu mm. þannig það þarf einhver ég búin að segja samtökum Solaris og ég stend við það það þarf einhver kafa mjög duft hvort sé blaðamenn, lögfræði eða eitthvað og keyra þetta áfram fyrir dómstólum mm. þetta eru mannréttindabrot að verstu gerð mm. og það bara þarf ekkert skafa af því og ég veit ég reið en þetta sannleikur mm. alveg sannleikur og segja svo í fréttum koma fram hvort sem borgaryfirvöld stjórnvöld, ráðherra þau koma þarna fram og blekkja fólk og segja eitthvað sem ekki rétt mm. þetta vissu allir, það búið tala þetta alþingi dag eftir dag allir helstu sérfræðingar tölu það þetta mun gerast Já. Þetta bara kæruleysi og allir bara eins og margt annað sem búið að gerast allir bara einhvern veginn bara retta þessu og núna PR menn retta þeim einhverjum já þetta lög, lög búið til að fólki, þetta þrátjátta þingmenn sem sátu þarna og samþyktu þetta með marksýnis búið benda þeim á, þetta mun enda svona og svo erum við að horfa upp á börn og þegar hún talaði hérna börn þú veist, mér langaði bara að gráta veist, og það veit allir heima á mér ég mjög veikvann fyrir þessu hvað erum við að gera einfald lausn og af hverju gilda þessi lög aftur á tíma með, með fólk með mannsalsmál sem búið að vera 5 ár það tvennt í stöðunni veit þessu fólki dvalarleyfi og atvinnuleyfi á meðan að kanna aðstæður þeirra og finna út úr þessu öllu saman og í öðru lagi hérna útlendingastofnun af hverju hún afgreða 5 ár einhverja, þú veist, einhverja eina umsókn þetta rangt það þarf að fá fólk fjármagn til að afgreða þetta á bara no time þeir sem eiga ekki rétt samkvæmt einhverjum hérna alþjóðalögum sem farið eftir og öll ríki ok, fínt, en þeir sem eiga rétt að fá þá vera í landinu ég meina, hvað munurinn á milli fólk sem kemur frá Pólandi Bosníu eða Bandaríkjunum hérna með dvalarleyfi og atvinnuleyfi og fólki sem í sár neyð, mannsalsmál stríðsfólki frá einhverju löndum þeir sem búist með ofbeldi, pyntingar og ofsóknir að því þau eru kannski trans eða eitthvað, hvað skiptir ekki máli þú veist af hverju gerum við greinamun á milli þeirra tvekja hér vantar vinnandi hendur, við erum að heyra þú veist, næstu árin vantar hérna einhverja 10.000 starfsmenn þetta mjög einfalt en þetta náttúrulega pólitískt, þetta heitt kartabla, það vill engi bera ábyrgð á þessu og það alltaf lofa eitthvað fyrir kosningar sem síðan stendst enga vegin þegar komið ríkisstjórn en þetta líka fólkið í landinu sem þarf taka afstöðu með mannréttindum og segja hinga og ekki lengra með bæðispillinguna með mannréttindi, með allt sem að gerast í okkar samfélagi vegna þess að gildin eins og félagsfræðingur myndi orðlega segja gildin skipta okkur máli í hérna í þjóðfélaginu eigum við að kenna börnunum okkar að það sé ekki í lagi að hjálpa flóttamanni frá Sýrlandi eða frá Grikklandi eða hvað sem en það allt í lagi að hjálpa einhverjum sem koma frá Bretlandi svona, að því þau eru betur viðukend hérna eða þau eru hvít miðaldra eða hvað sem þú veist, það gildi sem við viljum hafa næstu 20, 30, 40, 50 árin þú veist, þetta eru stjórnvöld að stjórnvöld að gefa á þetta fordæmi sem við sem þjóð eigum að segja nei.
1: En ég aðsmynda stjórnvöld að segja já við þessum spurningum.
0: Nákvæmlega og við kusum þetta, þessi stjórnvöld öll með samt mikið. Ég kaus ekki þessa ríkstjórn, ég segi það bara eins og og ég ekki sammála því að þetta sé attilagi. Og siðferði okkar, hvert það að fara ef við ætlum að leifa börnum að vera út í tjaldi flotta fólki í sári neyð að vera hérna hérna úti með dýnur og tjald vitið hvað heimilisleysi hefur áhrif á eitt þjóðfélag kostnar við það og hver gerði þetta og af hverju markmiðlagana ekki tryggt það augljóst svo segir vinstrigræðinir ráðherra segir eitt og dómsmáður ráðherra segir annað Það virðist verið eins og sé ekkert að sitja í sömu ríkstjórn. Þannig þetta bara algjör steypa. Ég hef aldrei, og ég sagði því á Facebook síðunni minni í dag, ég hef ekki séð þetta síðan landsnáms hérna, fólki var hérna. Allt aðra eins steypa í kringum þetta. Þú veist, þetta finnst mér bara ekki fyrir neitt. Þú veist, hvort sem íslendingar, útlendingar, frakkar, skiptir ekki maður, svartir, hvítir, feitir, það svona á ekki koma fram við fólk. Það á ekki setja fólk í þessa dilka bara punktur og þetta gildi sem við eigum að ala upp í börnunum okkar og hérna og í okkar samfélag
2: Hótel Bjarkalundur tjaldstæðin opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu velkomin á Hótel Bjarkalund
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling. Þeirra mælinga að halda til fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sér alveg blessuð, velkomin að rauða borðinu þetta kyrláta mánudagskvöld en það ólga undir niðri, fimm dagar í Evrópukosninguna sum okkar orðin hundleið á þessu ástandi en aðrir eru spenntir og glaðir og vígreifir Gunnar Smári hér með mér, hvernig ertu stemdur þennan daginn fyrir bara, þessari Evrópukosningu?
1: Bara fínt, ég nú, mitt svolítið gaman
0: Já
1: Þetta stór ákvörðu sem hérna lögði hendurnar á fólki.
0: Já.
1: Ég held allir séu bara að taka ákvörðun út frá ég veit eiginlega ekki hverju sko. Ég eiginlega, því meira sem ég tala við fólk Evrópumál, þá finnst mér þetta að vera svona því að sjálfsmyndar spurning. Já. Hvernig fólk upplifi sig svona ég held að sé margt sem sagt og svona eiginlega snertir eiginlega ekkit það sem að fær fólk til að taka ákvörðun sko. Ég held að það sem að neyjarar og jáarar að kasta sín á milli sé ekki alltaf það sem að ræður því útrokkur fólk tekur ákvörðun. Heldur við fólk að rétla þetta ákvörðun sem að búið að taka.
0: Já og ég líka svolítið sammála því sem kom fram í þættinum hjá ykkur þarna í sonum Egils í gær. Að í dag held ég allt sagt sem hægt að segja.
1: Já, þessum ég held að segja ekki nett að taka þátt í þessari umræðu. Að Nei. Ég bara sé ekki hvað þyrt að segja til viðbútur.
0: Nei.
1: En kannski það ágætt að ég að einhver leiti held ég að þetta hafi svona verið að renna upp fyrir fólki kannski bara síðustu 2-3 daga og kannski kemur eitthvað svona annar tónn í þetta núna, ég veit það ekki. Þannig að þeir sem eru ákafastu, þeir munu halda bara áfram sínu málflutningi.
0: En,
1: og ég veit ekki svo sem gott að geti komið ykkur nýr tónn eða nýr röddin í þetta. Ég held þetta snúist náttúrulega þeir sem eru ákafastur í því að í baráttunni hljóta horfa á það hvernig fæ ég mitt fólk til þess að mæta á kjörstað.
0: Já.
1: Og þá kannski... fara fylkingarnar að hérna eins og stundum með fyrir kosningar þá sendi eitthvað svona ákveðið á eldra fólk eitthvað var að segja það að eldra fólk var að fá það núna að lífriðs innegni myndi guð upp eða fara í Evrópusamfundið það var eitthvað að senda það inn í og sjáfilega að svipa til ungs fólks og svona þannig að
0: Já.
1: Ég held að svona glundróðin í þessari kosningabaráttu er eiginlega meiri heldur en ég sé að, sko.
0: Helga Bryndís pianisti, hún skrifar færslu á Facebook í dag, hún fór í sund í gær og þar var einhver kona bara í búnisklefanum sem sagði henni hróðug að hún væri búin að kjósa og hún var búin að segja nei og það væri vegna þess að hún vildi ekki að börnin hennar og barnabörnin yrðu öll kölluð í Evrópu herinn Þannig að sko við kjósum með alls konar forsendur, sum eru ímyndaðar, uppdiktaðar eða svona á vafa.
1: Ég held að þetta sé tjáning á ykkur.
0: Eða vafa sumum forsendur.
1: Ég held að það þurfum nú að segja þetta. Ég ekki víst að hún trúir sér umlega. Hún bara einhvern veginn að tjá eitthvað, að við sógumst inn í eitthvað sem við ráðum ekki við. Eða, ég veit ekki hvaða tjáning þetta sko. Því að mikið af því sem er sagt er ekki svona rétt. Í svona venjulegu skilíki ekki nefnir að vera að vera að líða kostingum og við viljum á svona trömpisku tímum
0: Já.
1: Þá verði alls konar hlutir bara réttir
0: Já. Svo spyr maður sér líka hvernig þessi hérna, umræða hefði orðið ef til dæmis formönnum stjórnmálaflokkana hefði tekist að halda sér bara til hlés
1: Ég veit að þeir eru mismikið
0: Þeir hafa gert það sko, beitt mismikið
1: Guðrún og Lilja, kannski svona
0: Sigmundur náttúrulega
1: Sigmundur mjög ákafur og Þorgerður og ég ætla að Kristrún finnst mér vera næstu því til hlés eins og næstu því eins og hérna einhvers þar í bakveðinu henni síðan að hugsalega vinni neyið og hún ætla ekki að investra of mikið í jáið til þess að skaðast ekki Inga gera ekki neitt
0: Já, er hún ekki bara sigurvegar í síðustu vikna? Einmitt fyrir að hafa bara haldið þessi röndum og ekki sagt neitt
1: Ég nú grunum hún alltaf að segja já
0: Mest gott hjá
1: hann. Ég ekki að segja, ég bara það sem að maður les útrunni, hún svo það svo erfitt að lesa hana.
0: Einmitt.
1: Að maður segir eitthvað svona þvæl eins og ég var að segja áðan.
0: En það verður öðrum þræði þetta sem myndist á áðan sko, það verður öðrum þræði umræða í rauninni báðum viðtölunum sem ég með í kvöld við rauðaborðið. Það að sko tímasetningin erfið. Við erum með afleita fjölmiðlun, mjög veika fjölmiðlun. Við erum með mjög
1: við
0: erum með mjög hlutdraga fjölmiðlun. Það mun ekkert skána en þetta samt þetta vondur tími fyrir þjóðar
1: Já, þetta ekkert að skána
0: fyrir atkvæðagreiðslu svona mikilvægt mál að mörgu leyti
1: fjölmiðlarnir verða ekkert betri eftir 2 ár eða 4 ár
0: sennilega ekki en maður finnur fyrir
1: það var þetta frétt fjölmiðl í dag að síminn hérna hætti við að kaupa fjölmiðla sínar
0: Já, heyrðu, þeir eru bara búin að segja að þetta væri frá gengið það var komið vermiði 5 milljarðar og...
1: það var alltaf eftir eitthvað svona Endur skotinu þetta fara yfir þetta
0: og hlutabréfin í sín fjallu en hækkuð í símanum
1: Já. Því að það sést hvað fyrirbrigði fjölmiðlarnir eru þeir eru svo bara úldið ekki
0: Það í seint sem að við myndum hafa ágóða því að setja samstöðuna
1: á
0: hlutabréfamarkað
1: Heitt kartepa, svo sem að heldur á henni hann tapar
0: Já, það svolítið þannig
1: Já. Kannski það nú var talað það áður en að síminn sendi inn þetta tilbúð að mokkin hefði áhuga á
0: Já,
1: sínars, alltaf að ljóst að sín hefur ekki áhuga á fjölmjölu sínar
0: Nei.
1: Vilja losna við þetta þau tapa alveg gríðarlega og ég þeir verið annarkort verður að losa sig við fjölmjölana eða bara fara af marka þeir, sko. Sem ég held að sé ekki hægt fyrir þú því að eigendurnir eru náttúrulega þú að séu þarna einhverir hópar sem hafa verið að glíma undirtökin í þessu að held ég sé samt þannig að lífir í sjóðunir og félagar eigi sko 60% í þessu eða hvað
0: Ég hugsa það sé hann sé hálflut var sko.
1: Allavega held ég þessi flóki fyrir þá að hérna fara af markaði. Kostar skildíkin.
0: Já.
1: En fjölmiðlar rekstur bara þannig hann hefur ekkit að gera í hérna skráð félag sem að metið út frá sko framlegð og þessum hefðbundu bara ekki neitt.
0: Nei.
1: Ekki hægt að reka fjölmiðla sem svona venjulegt fyrirtæki í dag.
0: Nei, þetta þú.
1: Já. Hvernig finnst þér hérna þú? Nú tekur mikið þátt í umræðinni, sé
0: ég. Ég tek svolítið þátt í umræðinni.
1: Ákafur jáari?
0: Já.
1: Þetta ekki leður á því að vera...
0: Ég er ákafur jáari í þessum legg, en ég tel að minnstakosti 50% líkur á að ég segi nei í næsta legg, en mér langar bara til þess að klára þetta reyfliti.
1: En þú ekki búin með allt sem þetta að segja?
0: Jú, kannski, samt sko það svona eins og þarna var þetta viðtal hjá Rúf í morgun það sem norskur blaðamaður var að bera saman að hérna það sem honum fyndist vanta í umræðina hér, það væri það hvað ES samningur stæði í rauninni veikum fótum við mættum alveg ræða það aðeins.
1: Norminin eru sáttur við ES eða ekki?
0: Já, ég held að séu bara aðalega samkvæmt því sem hann segir sem maður bara búið sig undir einhvern glæn í hann veruleika.
1: Já, það er náttúrulega, eða samningurinn átti ekki að vera, hann átti bara að vera til mjög skamst tíma.
0: Já.
1: Og nú 3 af löndunum sem voru eftir megin, sem að gengu í Evrópusambandið bara árið seinna.
0: Já.
1: En þetta var alltaf að hugsa sem svona forgarður, musterinu.
0: En sko, og ég...
1: ekki gert ráð fyrir því að... löndbundu hanga þarna inn í áratugum saman sko.
0: Nei.
1: En það þetta mjög óeðlugur samningur eins og við erum að samþykja allan ámskotan sem að við erum ekkert með að segja sko. Þannig að þetta er sumuleitt er það óeðlileg staða að vera tengdur í ES að hérna, veikasta fullveldis staðan
0: Já.
1: Því að það er svo skrítið að því að neyjarann eru frekar allan að fullveldi að það er eiginlega ES staðan sem að hérna dregur mest niður fullveldi það sem hún er eiginlega ekkert með að gera
0: Einmitt.
1: Hvað er að þannig að jáarnir getur haldið fram að það væri til þess að bæta fullveldið að ganga inn
0: já.
1: Og neyjarannir eru þó að segja að við erum bara að segja upp ES-samningnum ef við ætlum að ná fullveldin aftur
0: En ég fann það mjög skýrt á menningarnótt sem ég reyndi nú að taka heiðarlega mikið töluverðan þátt í þráttir rigninguna það alltaf þannig á menningarnótt að maður hittir hellingafólki sem maður hefur ekki síðalengi og það voru margir sem hnyftu í mig og annarkvort fannst gott hjá mér að ég væri að taka bara opinberlega afstöðu með að segja já núna eða voru alveg brjálaðir og sko og ég skynjaði það sem sagt svo vel og sterkt hvað tilfinningarnar eru miklar og stórar hjá fólki jafnvel í mígandi rigningu á menningarnót
1: ég tekið viðtölu sko jáara og neyara
0: já.
1: Og mín hugmynd bara svo að tala svolítið gegn þeim til þess að fólk brýni svona rök sín
0: Já. Þannig
1: ég tala eins og jáari við neyjaranna og ögt
0: Já.
1: Því það bara, ef maður segir bara það já einmitt þá færi það enginn rögg En svo var ég hérna því að við skiptum með okkur þættir mikið þannig ég var frammi
0: Já.
1: Og þá kom maður og heldi mér fyrir vitulin En bara hjá þeim sem var voru honum sammála Svo kom annar og heldi líka vitulunum og það var alveg hinn vitulin Þannig að Já. Fólk rosalega litað að þessu, finnst alveg briljant hérna að heyra rök þeirra sem eru samlæðin,
0: en
1: alveg hryllilegt að heyra rökina.
0: Já, en sko, ok, á morgun ég með einhverja hópumræðu hérna og ég bóka þó mann sem að alveg harður gegn jáinu og neyjari, en sko, stærri fjölmiðlega eins og mokkin. Hvernig finnst þér staða mokkans vera núna? Og til dæmis eftir þessa fréttan og laugardaginn, það sem að bara allt fræðamannasamfélagið bara rekur upp fréttin og gerir hann að yngu.
1: Ekki allt fræðum, það var þessi þrýr sem að vitna
0: já,
1: í.
0: Allir sem var vitna
1: í. Þau kannuðist ekki við, túlkun var ekki Stefán Einar sem var með það.
0: Jú, og svo er
1: þetta svo. Þessi drengir þarna, þessi hópur, þetta var alltaf sagt, þetta væri svona sér ríðstjórni kringu Davíð Oddsson, þannig á sín tíma. Það verið tvær ríðstjóðir, annar sem var venjur ríðstjóð og svo svona stjórnmála ríðstjóð þar sem að væri alltaf inn í einhverjum herbyrgju allir að voga mikið að hlæja.
0: Venjulegir og svartstakkar,
1: kannski. Og mér finnst að fólk bara verið eðlilega mungan, sko.
0: Já, en svo erum við líka með blað eins og DFAF, sem að við lesum líka með miklu gleraugum. Þannig að þetta svo sem, ok, það betra að þú vitir af gleraugunum, heldur hún að sérst að bara trúa einhverju án gagnrinnar
1: hugsunar.
0: En það
1: hefur aldrei verið þannig, sko. Ég held að, þú veist, við vitum alveg bara þegar við erum að tala saman, það ekki eins og við teljum að allt sem að náungin segir sé eitthvað neginn hlutlust og rannsakað í þaula og ég get bara spurt því hvernig þið fannst sko einhver þáttur í sjónvarpinu gær og ég gerir ráð fyrir því að þú sett bara að tala út frá sko þínu sjónvarpinu þannig að ég held að fólk minna við lifðum með flokksblöðin og gátum lesið það og við kunnum alveg að lesa svona leynd skilaboð og ég
0: En við erum með almannaútvarp sem á að einhverju leita að vinna, þess að vinnu fyrir okkur. Hún ekki hafin svo vinna. Þeir eru að vera með einhverja silfurþætti sem hafa annarkvort verið gagnslausir, vondir eða engin viðbót við það sem hinni fjölmiðlarnir hafa verið að gera.
1: Mér sé það svolítið eftir, sko, þeir eru svona gera kannski það sem aðrir hafa verið búnir að gera.
0: En kannski eigum við öll í vanda vegna þess að við erum ekki að fjalla samning eða neitt svoleiðis við erum bara að fjalla viltu halda áfram, þetta í sjálfu sér kannski
1: Men ég heldur það sé samt sko eins og það reyndar ekki vita alveg hvað eru margir óokanir af því að það hefur ekki verið gerð negin könnun það sem að, sá sem er að gera könnununa hefur sambandi fólk þetta bara dritað út í einhverja póstlista, svo svara kannski 40% eða minna 40% af þeim Þannig að, þú veist, þetta næstu því bara eins og innringingarnar á bylgjuna eða þetta eiginlega kostning. Af því að sá sem kannski óákveðin í þessu, hann ekki að flýta sér að svara einhverju svona tölvupóst, sko, eða svona spurningu. Nei. En náttúrulega þetta oft í með einhverjum öðrum spurningum, það að spurja hvernig finnst seriós eða eitthvað svona, svo að spurja hvernig finnst erfus á þetta. Þannig að kannski sogast fólk inn í að svara eitthvað og segja þá óákveðin. En ég myndi samt halda að þeir sem að vera ákafari í að svara væru þeir sem að vera mjög harðir neyjarar eða mjög harðir jáarar. Og þannig að ég held að segja ekki komin einn könnun sem er svona venjuleg skoðanakönnun. Það sem að búið til úrtak og reynt að ná í úrtakið. Þannig að við vitum ekki hérna hvað eru margir óákveðnir en það virðist vera og þess vegna kannski fellum að svolítið fyrir því að halda því að allir séu búnir að taka ákvörðun. Og ákvörðunni sé að séu öllum ljóst hvað er verið að kjósa. Þú veist eitthvað svona hugmyndur að þessi blekking og svona, ég held að sé allt bara þvæla, ég held að bara allir viti cirka hvað er að kjósa. Það sem viltu hérna, sækja aðild að Evrópusambandinu, ég vonum að hérna, fá hagstaðan samning eða ekki. Og þetta ekki flókið.
0: En svo breytist öll dýnamikið náttúrulega þegar hún kemur könnunin og það reyndar smá sjens þegar þetta spjall okkar í loftinu hjá ykkur hlustendur áhorfendur að fyrir skemmstu hafi komið fregnir af nýri könnun sem við Gunnar Smári vitum þá ekki á núna þegar þetta tekið upp. En sko ég hitti Eirík Bergmann í sundlaugin í gær eftir að hann var hér að spjalla við þig. og þá gaf svona tækifæri fyrir aðeins óformlegara spjall. Og við vorum báðir sammála það að við vitum ekkert hvað að tala kemur upp í næstu könnun að sko líður ekki líka þannig. Við vitum ekkert hvað að gerast. Við sáum þetta könnunum daginn sem var hnýfi öfn samkvæmt því sem okkinn sagði en mjög hérna léleg kostninga þáttaka og manni finnst svolítið langt síðan og maður, mér finnst ekki auðvelt að átta mig á því Hvor fylkingin að standa sem þetta?
1: Þetta vantar svona líka svona stærri könnun, hann sé hægt að brjóti þetta svona niður á þú veist, bara eins og aldursópa og hitt og þetta, eða eina sem afgerandi afstæða til stjórnmálaflokkana. Þannig að ég hef sagt það hérna því mér finnst gaman að spá fyrir kostningar. Mér hef spáð hérna fyrir forstakostningar og þingkostningar og bara kostningar í öðru löndum og guðmundur hvað ekki. En ég hef aldrei sagt neitt um þessu. Því ég bara hérna minnst vanta upplýsingar minnst líka því að sko það eiginlega eins og þú varst eiginlega að segja áðan að mokkin bróðrum megin og defa finnum megin og þannig að það er svo lítið af svona umræðu þar sem að maður getur lagt mat á það hvort sjónarmið er að sigra minnst mest það bara menn svona lokaði bara inn í sínum hópi og hérna mjög fyndið að sjá það fólk sem að skrifa á Facebook og svo veist ég hef ekki hitt neitt sem alltaf segja já og ég hef ekki hitt neitt sem alltaf segja nei og það trúur þessu
0: áttast ekki á því
1: það bara lokaði inn í hérna herbergi
0: það náttúrulega
1: og ég ekki veit ég hvernig minn algoritm en ég sé ótrúlustu hluti sko bæði já og nei
0: En ég vona nú að ég sé ekki að svíkja sko trúna tveggja kalla í búningsklefanum í Vesturbæjarsundlaug en orð Eiríks óbreytt voru fáránlega spennandi þannig leið honum í gær sko og ég var eiginlega að taka undir það líka
1: ég hef reynda að skilja það alltaf eftir að ég myndi koma í þessari viku eitthvað svona sveifla af því að fyrir kosninga þá hefur það verið þannig að það eitthvað sem að liggur í loftinu bara Veist, það var hann eins og ekki bara best að kjósa framsókn og halla en við höfum í svona línilegum tíma marga kostningar sem að hérna, eins og líka bara uppsveifla sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkostningunum sem var eiginlega bara svona síðustu fjóra dagana sko. Þannig að það eru margir sem að kjósa svona eftir stemmingunni
0: Og hvernig þau náðu einum auka borgarfulltrúa bara vegna þess hvað fólkið í Grafarvogi var duglegt að kjósa.
1: Ja, það verið svona, þú verið að fá þitt fólk á kjósta. Það var hérna, það sem var svona samfylkingasvæði hérna, í Reykjavík svona 107 og eitthvað fleira, það var bara miklu lakari kostningaþáttaka. Þannig að það var sjálfstæðisflokkur sem að fékk sitt fólk á kjósta, það fella meiri hlutan. En það var ekki nógu mikill ákafi hjá samfylkingafólki að mæta á kjósta til þess að viðhalda þessum. Og það hérna, ég reyndar sko, hef ég alltaf vilja svona verið frekar á því að neyjararnir ættu auðaldra með að smala á kjóstað.
0: Já, já.
1: Út af bara hérna ákafanum, já, en ég ekki alveg viss á því, ég þessi tölur ákafi hérna jámein, en Eiríkur að þú út að vitni hann benti hérna á í gæra að það var þeir flokkar sem eru neymein, eru þeir flokkar sem eru vanastir að reka stórar kostningamaskínur. Og það eru komin í gang sko útringi við og ég bara fólk að kvarti yfir þessu, það alltaf verið að ringi í það og spyrir eitthvað á kjörstað og ég held að sé þannig til þessi þessu kostningum að séu fleiri sem að þú veist vilja það ekki
0: Nei.
1: Þú finnst þetta bara, ég ætla bara að taka ákvörðuna og þá var ég aftur á því að þetta sé svona sjálfsmyndar hérna ákvörðun að þá verður fólk svona frekar meira fói að sé verið að skipta sér að þessu ég ætla bara að taka þetta út hérna, ákvörðun út frá svona hvað mér finnst, einhvers það djúft inni ég ætla að kjósa með maganum, ekki með hausnum þú getur gleymt öllum, svo röku svo þetta endi í mig eða ég ætla að kjósa með maganum
0: og svo veltur það svolítið á ákafanum sko hvort þetta verður eins og í hefðbundum kostningum að menntað fólk fer kýs frekar, heldur en ómentað og við vitum það að, hérna, að það margt sem benda til þess að háskólamentaðir hér kjósi já, frekar en nei.
1: En það samt ekki mikill munur sko, það eitthvað svona 63,
0: einmitt,
1: 38.
0: Og þess vegna finnst mér að skipta svo miklu máli sko, hvort þessi ákæfi nær út um allt. Mm. Ef ákæfi nær alveg bara út um allt samfélagið, þá held ég að neið vinni þetta eins og ég sagði hann hérna við um daginn að jafnvel 55-45 síðasta könnun fyrir jáið, gæti því tap fyrir jáið en ég veit ekki hvort ég sömu skoðanur í dag en það verður alltaf spennandi að sjá næsta könnun
1: Mjög svolítið með að ráða í það svona, hver stemmingin í samfélaginu því að þetta orðið svo tvístrað alls saman að það sé svona en ég hef samt alltaf haft á tilfinningunni að svona kannski að já, það vil að meiri möguleika að sækja það. Af því að þú veist, er ekki bara best að segja já núna.
0: Já.
1: Þú veist, að sömuleiti er flóknara fyrir neyð að taka þá sem er eiginlega bekkja bland, sko. Það
0: Einu var í ósámála...
1: Já, kennst núna í þessu kostningum.
0: Já.
1: Kennst nærði að vera kannski.
0: Einu var í ósámála bæði blaðamannum vinkun okkar Þóru og hérna fræðimönnunum í gær í umræðinni. Mm. Ég held að ríkisstjórnin fárveikist. Ég held að hún verði ekki bara fyrir höggi. Ég held að hún fá bara rosalá kjamman ef það kemur nei.
1: Mm.
0: Og ég geti bara vel trúa því að ríkstjórnar samstarfi mynda á ákveðnum tíma bara leysast í sundur.
1: Það ekki gaman að tapa.
0: Nei, sko, þetta, það allt undir. Það
1: Þess vegna kannski eins og Inga að halda því fram að ríkstjórnum sé ekki að leggja það fram. Og mér finnst Kristrún vera hérna eins og sé að búa sig undir tap. Mm. Eða þú veist, hún ætlar ekki að sökkva með skipinu. Þess vegna, hérna, finnst mér hún, sko, hún ekki mikil jáari, sko,
0: Nei.
1: Í umræðinni.
0: Kannski myndi ríkisstjórnin reynda að lifa með því að skipta formann í Viðreisn. En ég held að það lægi við að þyrti eitthvað þannig sko til þess að trúverðuleika þessara stjórnar sé ekki
1: hafi ekki verið
0: telt í tölu
1: mesti vandi fyrir Viðreisn af því að eftir að Kristrún kom inn í samfylkinguna þá var þetta mál sett svona aðeins aftar en Viðreisn þarf vel að finna sig upp á nýtt sko eða þetta ekki málið
0: Viðreisn talaði Kristrún inn á það væri momentum í geológisku í hérna tilliti
1: líka út af vöxtum
0: já
1: vesinnið með krónuna og svona
0: það
1: ekki stemming í íslensku efnahagslífi það eiginlega við erum við ekki hálfgerðu við aldrei skilið þetta sko því að þetta virkar eins og sé bara stöðnun það engin hagvöxtur svona eins og seðlabankinn og fjármálaráð það alltaf að tala um það sem svo mikið þensla ég skil ekki alveg hvað það verið að tala um
0: og mér finnst stjórnarliðið bara þú fyrirgefur mér finnst það bara með hangandi haus yfir þessari stöðu Það bara vantar meiri metnað, það vantar bara meiri kraft og trúverleika.
1: Kannski meta þetta sé típist mál til þess að láta þjóðin ákveða, bara eins og áfengisbannið eitthvað.
0: Mm.
1: Þetta gangi þvert á flokka. Þannig að það gerir svo reyndar ekki. Það finnst mér að það var verið hérna, með sambandi við kannanar. Mm. Hvað þetta afgerandi hérna, í flokka?
0: Já, mjög.
1: Það eiginlega eina sem að afgerandi.
0: Og þó ekki alveg á vinstri vagnum. Það svona, Nei. Við sjáum alls konar tóna það.
1: Nei, það bara en vinstri, vinstri vangurinn meira að minna mig í áinu. Kjósendurnir, sko, eins og forustu fólkið.
0: Já.
1: Það hérna ímist í áða nei.
0: Já.
1: En ef þú horfir á, hérna, þú getur séð þetta, til dæmis í síðastu gallup, þá hérna spurt, þá ekki brotið niður á flokkana. Svo þessar litlu flokka Vafki, Pírata og Sósilista en það eru aðrir flokkar og þá það hérna 71-29 71 með jái þannig að við getum bara dreigða álegtun að allir þessi kjósetar sem samkvæmt öllu kostningaransalum er svo líkur, kjósetahópur Pírata Vafki og Sósilista hafa alltaf verið svo líkir að langstæðsti hluti kjóseta þessara flokka ætla að segja já Og það eiginlega bara miðflokkurinn, framsóknum, sáttarflokkurinn sem allir segja nei.
0: Mm.
1: Allir hinir eru meira og það eru hérna, meins að flokka fólksins er 60-40.
0: Já, og svo svona áberandi típur í samfélaginu sem að hérna, segja nei og fólki fannst ekkit endilega sjálfgjöðu fyrirfram eins og hérna svo sem að þú ætlar að tala við.
1: Já, ég ætla
0: að
1: tala við Sólveig Önnu, hún mikill leigari, skrifar hérna, mikið á Facebook það og fer víða, hérna fyrir að fundi, vera á Akureyri og... og hafa verið byrta myndir að henni og sem að mörgum finnst svona sérstætt að sjá hana í hérna með Ólafi Ragnari og Guðrúnu Hafsteins á fundum.
0: Já.
1: En ég ætla að tala við hana og það nú bara svipuð og vitunum sem ég hef tekið. Ég ætla að reyna að fá hana til þess að rökstuðja sitt nei.
0: Já.
1: En svo ætla ég líka að ringja til hérna Sviss, þar sem Ólafur Margeirsson, peningahagfræðingur, starfar, reyndar í svona fasteignafélagi. En hann hérna, var mikið að fjalla hérna, peningamál og krónuna og evruna og fastgengi og hitt og þetta það fyrir nokkrum árum. Og því að býst við að, að bakvið ákvörðun margra sem að vilja segja já, séu evran.
0: Já.
1: Þannig að ég veit ekkit hver hans ástæði í þessu.
0: Nei.
1: En ég ætla bara að heyri honum. Það líka gaman að því að Sviss hérna ekki í Evrópusambandinu. Sviss ekki eins og í Evrópska efnahagssvæðinu. Þeir eru hérna fyrir utan allt.
0: Þannig
1: að ég spyr hann kannski um eitthvað svona, hann búin að vera svo lengi í Sviss, hann lítur að vera að byrja að hugsa eins og svissari.
0: Já. Ég fæ sjónarhótt Frakka sem hefur búið hérna á Íslandi nokkur skeið og, og sjálfstætt starfandi blaðamaður. Hann, ég gleymdi nú hérna leskleir honum mínum hérna leiðin inn í stúdíu en hann heitir Jean Rumi Jair held ég og, og hérna hann svona að ræða sama hann að ræða við mig hérna ólíkt sjónarhótt sko einstaklings milljónaþjóð með fjölbreyttum menningarlegum bakgrunni eða okkur hérna í þorpinu sem vorum öll tiltölulega einsleitt þangað til bara fyrir korteri þegar við fórum að sjá innflytendur í einhverju mæli og, og forvitnilegt að sjá hvernig hann lítur sko sumt öðrum augum heldur en við sem að fæðumst hér
1: Þannig að þetta haldaði fram að þessu marga þjóðir í Frakklandi enn frekar í Spáni og, og Ítalíu og Þýskalandi, bæjarar eru fyrst og fyrst bæjarar, ekki þjóðurar
0: Akkurat sko og síðan kemur hann hérna fyrir blaðamaður Auðun Arnórsson alþjóðastjórnmálafræðingur hann að skrifa 7. Greinina sína fyrir heimildina ESB núna einn af þessum öðtullu og hann hérna svolítið að tala mikið Noreg, Sambur og Nori og Íslandi og og ýmislegt svona áhugavert sem að verður til í því spjalli en þannig að í dag kæru hlustendur áhrundur verður ekki boðið upp á neitt annað en viðtöl sem tengjast Evrópukosningunni næsta laugardag ég veit ekki hvort við að byggjast afskunur af því eða vera bara ánægði með
1: það er sama og í heitu fótunum
0: en þar hafa orðið vinslit þar hitti ég tónlistamann
1: er ekki að þetta hafa fótana ekki bara mismunandi hittastig
0: en ég ætla ekki að nafngreina hann tónlistamann hann alla jafna mjög dagfarsprúður og vinsæll í heitabótinum nema hann með ákveðna skoðun og hann sagði við mig mjög hnugginn fyrir nokkrum dögum að honum hefði bara tekist að missa vini og ég sagði, ertu ekki að grínast, það full alvara með þetta þannig að mér full alvara með þetta það bara raunveruleg vinslit svona bara talandi hvað, hvað
1: þetta heitt ég hefði bara spurt fólk út í þetta og fólk, að því að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði þetta fjölskyldu verið klofnar í herðvænir það var allir neitað þessu en það, það
0: veit komin... ekki með fjölskyldunar sko, en, en þessi vina, bönd og svona kunningar sem heitast, þar getur blossað upp mikill sársauki fólki líður bara eins og þessi einhver brútu sko, einhver sem það hjælt að vera með einhverja skoðu.
1: Það náttúrulega verið í þessu svona undirtótt sem að er frekar erfiður sem svona eiginlega landráða ásakanir að báða að bóða sko.
0: Já, það margt í þessu.
1: Já, og það menn sem við eiginlega keiftir og þetta rosalega leiðilegt í umröðinni sko.
0: Nei, En hvað séri smári, ertu til í að enda þetta, þessi kynningu okkar bara
1: já,
0: og ég að ræða þessu áhrundur?
1: Já, ég ætla bara að hafa það stýttra það sem heldur samstöðu gangandi sá hluti áhrunda og áhrunda sem hafa gerst áskrifundur. Ef þú vilt slást í þenn hóp og haldi út í samstöðunni, þá getur þú farið inn á samstöðum.is þar hnappi sem ástöndur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunna áskriftinni sem 2750 krónur og það tölvur hópur af fólki sem að skrá sig núna þessa dagana. Það sem að verð degi á miðjum degi hérna eru, eru þrír búin
0: sko til
1: og, en þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskjöldin er sem félagsgjöldin í alþýðufélagi það mitt alþýðufélagi sem áur ekkur samstæðina við ætlum að skjóti inn hérna örstuttum auglýsingum og svo það ESB
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð
2: samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Heru, þá ætlum við að ræða Evrópusambandið eins og við verðum að gera hérna undanfarna daga og kannski vikur. Ég hef ekki hérna við tölvið svona einn í einu, mér finnst það eiginlega besta formið á þessu að fá hérna fólk til þess að segja mér af hverju það vist í sinni sök og nú komið að Sólveigu Önnu Jónsdóttur formanni Eblingar og þú ert viss í þinni sök.
9: Já, ég mjög viss í minni sök og hef haft þessa skoðun mjög lengi. Mm. Ég hef verið andfallin ekki bara því að Ísland gangi Evrópusambandið heldur hef ég haft mjög svona hérna sterkur skoðanir á Evrópusambandinu almennt og því
1: hvernig ekki bara að Íslendingar ætti ekki að vera þar inni heldur ekki Danir og...
9: ég er svo sem ekki að skipta mér af því og hérna því fyrir fjarri að ég ætla að fara að halda að það sé eitthvað svona mitt að hafa einhverja mjög skoðanir því en ég get haft skoðanir á Evrópusambandinu sem fyrirbæri og eftir að hafa fylst ágætlega vel með Evrópusambandinu frá svona 2009-10 í kjölfar hrunsins og kannski sérstaklega í kjölfar eftir svona 2010-2010 árin og eftir þegar Evrókreppan hófst og þegar svona þessi mikla afhjúpun raunverulega átt sér stað á því fyrir hverja og út frá svona hvaða markmiðum stofnunar Evrópu saman til þessi vinna þá varð ég mjög fljótt mjög hérna skoðan mér mjög svona átráttulösa og það hef ekki breyst
1: Já, en Evrópusambandið hefur verið ýmislegt eða hvað eða, afhjúpaðist þarna eðli Evrópusambandið sem var alltaf því að stundu finnst manni svona kannski Evrópusambandið 1990 og Evrópusambandið 2010 ekki verið alveg sama fyrir blíð
9: það ábygglega ekki alveg sama ég náttúrulega var ennþá fremur ung árið 1990 og ætla ekki að þykjast geta svona hérna rakið svo langt aftur og að ég geti hérna sagt á því hvaða skoðanir hafði á því þá
1: en þá var ég velta fyrir með því að þetta
9: er hérna, en ég hef fylgst
1: með það gæti breyst sko, Eblingar ekki að sama núna og var fyrir 15 árum
9: nei, svo sannlega ekki sem betur fyrir en ef ég skoða þetta tímbil sem var nú orðið þó nokkuð langt og er mér að tala 16 ár þannig að það nú svo sem ekki tjena þó þessi auðvitað stutt bara ef ég skoðum alla mannkinsöguna það er það sem partur af bara okkar hérna okkar lífi og okkar samtíma alveg ágætlega langur tími og alls ekki svo stuttur tíma að það sé ekki hægt að móta sér skoðun á því hvernig það núna og við hljótum auðvitað að móta okkur skoðun út frá því en ekki því hvernig það var á 1990 eða hvernig það verður mögulega eftir x-mörg ár það er ekki nálgun sem að fólk notar almennt í svona stórum pólitískum ákvörðunum og ég trúi því og byggi það á að ég tel mjög svona bara málumnalegri nálgun að hagsmunum alþýðu fólks, svo kallega, svona verkaflálna fólks, þeirra sem að annarkost framlega verðmæti samfélagsins með vinnu sinni eða þeirra sem eru enn neðar í stigveldinu eins og fólki sem er ekki á vinnumarkaði fólki sem getur ekki lengur unnið vegna þess að það orðið gamalt eða veikt hælisleitendum og flóttafólki að þetta sé ekki staður sem að við sem að viljum berjast fyrir réttlætt samfélagi og viljum berjast fyrir efnahagslegu réttlæti eigum að líta til eftir einhverju lausn á, á þeim vandamálum sem að plaga vissulega okkar samfélag en að sjálfsögðu plaga mörg samfélag Evrópu með enn svona dramatískari og erfiðari hætti
1: Nú, nú erum við inn í Evrópu samfélagi svona hálfuleiti í gegnum EES samningin myndurðu vilja að endurskoða það?
9: Ég hef ekki talað fyrir því og eflaust ef ég myndi líta á þann samning út frá einhverjum svona hérna hörðum sósialískum hugsjónum þá myndi ég líkt og Ögmundur var að lýsa hér með mjög málmælum hætti taldi ég hjá þér fyrir ekki svo langt síðan þegar maður bara svona að segja hvað honum hefði þótt um það og hvað honum mögulega þætti það þá gæti ég eflaust komst að mjög svipari niðurstöðu en það ekki til umræðu hér
1: Hann var með það, afstöðu að hann hafa verið mótið í að gangin í ES en hann sé ekki með því að ganga út úr því
9: Ég bara sé ekki að þetta sé pólitíska umræðan sem við þurfum að taka núna ef aftur á móti hún fer af stað ég ekki að fara ítinn af stað þá mun ég móta mér skoðun og velta því öllu vandlega fyrir mér en ég tel ekki að það þurfi að fara að eyða núna miklum tíma í að skoða það núna snýst spurningin það hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið það það önnur spurning
1: Já, þá kemur að því að við erum inn í EES og þar erum við tökum við hérna reglum Evrópusambandsins og lögum í sambandi við vinnumarkað sambandi við fjárflutninga og alls konar dótri en hvað það þá sem þar fyrir utan sem að hérna, við myndum taka upp ef við gengum inn í Evrópusambandi sem þið líkar ekki
9: ég til dæmis í prinsipinu ekki sérstaklega hrifin af frelsu flæði fjármagns né hérna vinnuafls ég hef haldið því fram og til mig geta rökstutt það með ákveðlega samfærandi hætti allavega fyrir fólk sem tilbúið til þess að hlusta yfirleitt á rök sem að því miður virðist á vorum dögum ekkit endla að vera svo slá margir að það sé ekki gott fyrir verka á lánafólk að verða hreyfanlega vinnuafl nýfsvæðsökjunar þannig ég að segja ég til ég að gaggrina það og ég sé ekki að það sé farsælt akkurat núna að ganga enn dýpra inn í hvað getur þess að inn í struktúr sem að ítir enn frekar undir þessa nálgun á mannleg samskipti svo það einfaldlega staðreynd að á Íslandi þrátt fyrir allt saman þá vinnumarkaðsmódelið okkar mjög dýrmænt það sérstaklega dýrmætt fyrir verka og láluna fólk sem að býr við þessa mögnuðu staðreynd sem einstök á heimsvísu að hér eru 90% plus 90% launamanna í stéttarfélögum það auðvitað svo að Íslensk verkalýðshreyfing hefur dálíti lengi forðast að nota þennan mikla fjölda og vinna með honum á lýræðislegum hætti en við í Eflingu höfum einmitt viljas nota vinnumarkaðsmódelið til þess að reyna að ná miklum árangri í því að geta raunverulega fengið að setjast við samningaborði
1: Hverju myndi það breyta út að gengum í Evrópusambandið? Það fyrir að við erum til erum vinnumarkaðnum
9: Ég er að vinna hérna, útskýringuna áfram okay. Það myndi að sjálfsögðu breytast vegna þess að eins og fólk sem hefur verið með svona sæmilegri meðvitund núna síðustu mánuði aftur, mér finnst að stundum þegar ég fylgist með umræðinni að margir séu kannski bara ekkert með neitt rosalega mikli meðvitund en fyrir þau sem hafa verið með sæmilegri meðvitund þá alveg ljóst að til þess að geta uppfyllt skilyrði Evrópusambandsins og sérstaklega því að geta tekið hér upp evru sem eru þetta stóra markmiði með því að ganga inn í Evrópusambandi stóra markmiði ekki að geta hérna, uppfyllt að fullu leiti það sem eftir á að uppfylla varðandi þá munin á milli ES og ESB stóra markmiði að geta tekið upp evru það ljóst og það líka ljóst að það þarf að eiga hér stað

0: þingmanni samfylkingarinnar og einum helstu talsmanni eingöngu Íslands Evrópusambandi Davíð Eggertssyni þar sem hann bara fullum feitur segir já það þurfum við frekari aga á vinnumarkaði fjármálaráðherra
1: staði yfir 50 þingmenn myndu taka undir það
0: sama bara vera vera
1: ég tek ekki undir það mikill pólitísku vilji til þess á Íslandi
0: því miður það mikill pólitísku vilji til þess hvað mun þessi augun snúast hún snúast það að takmarka auðvitað getu okkar til þess að geta einmitt haft þetta raunverulega á heimsmæli kvarða mikla frelsi til þess að geta gert kjarasamninga og ég skil alveg að fulltrúar velmenntarar millistéttar og fólk sem enn ofarlegar í efnahagslegu stigveldi sjáu þetta vinnumarkaðsmódel okkar sem eitthvað sem að megi bara alveg sita út í hotn og það sé bara betra fyrir okkur að fá eitthvað annað. Þetta fólk sem að vill innlega svo kallega saleikmódel, þetta fólk sem að vill útbúa nálgun þar sem að þjóðhagsráð kemur saman ákveður út frá stöðu útflutningsgreinanna hvert svigrúmið svo kallega í samfélaginu það þá ákveðin einhver prósenta og svo þá tekin ákveðunum að það séu þá þar hækkanir sem að muni gilda og það
1: hægt að segja en það ekki svipa og þeir voru að reyna bara í síðustu samningum að þú og starfsgreinasambandi gerðu samninga og vildu að aðrir fengju sambarlega hækkun
0: við höfum auðvitað gert alls konar eflingar farið í gegnum alls konar útfærslur við vildum eins og ég tel að þú vitir, kannski ertu búin að gleyma því en ég minnur ég hef nú rætta hér oftar en einu sinni mögulega oftar en þrisvar að það sem að efling vildi var auðvitað við myndum halda áfram að gera krónutölusamninga það var ekki hægt vegna það var ekki vilji til þess það var ekki vilji til þess hjá samtökum atvinnulífsins það var ekki vilji til þess hjá mjög stórum og öflugum hópum innan alþjóðasambandsins það var ekki vilji til þess á opinbera markanum en þannig að það er auðvitað eins og flestir ættu að vita þessum tíma það sem að efling vill og einmitt vegna þess að það til dæmis eitthvað sem við sjáum sem mikilvægt að sé hægt að gera þó að það hafi ekki verið hægt í síðustu kjarasamningum þá myndi þessi saleg nálgun algjörlega útiloka það að það væri hægt að sækja fram í kjarasamningsviðræðum með þessa sérstöku áherslu á kaupmátt og hækkanir fyrir verka og lálunafólk og þú sér það bara ef að þú skoðar þetta með heiðlegum hætti og ef að þú, og þegar ég segi þú þá ég bara tala okkur öll þegar við skoðum þetta með heiðlegum hætti og þegar við sjáum bara orðræðuna að, og þegar við skoðum bara sögu alþýðusambandsins síðustu áratugi og svo framvegis að það sem að mjög valda mikill og stór hópur innan íslenska verklýsreifingar vill er að fara þessa leið. Við í Eflingu viljum það alls ekki við trúum því og erum fullvissum það að þetta sé einmitt leið sem að muni grafa mjög verulega undan möguleikum verka á lálunafólks á þessu landi til þess að fá þann skerf af efnahagskökunni sem að vinna þeirra býr til útlitað með réttlátum hætti og svo framvegis. Þannig að þegar að fólk eins og Kristján Þórður Snæbjarnarsson fyrir formaður RSI til mjög margra ára, mögulega meir en áratugur, ég veit ekki hvað hann var lengi hann var líka skamma hríð forsti alþjóðasambandsins og svo framvegis og er núna orðin einn heitasti talsmaður eingöngu Íslands í Evrópusambandi þegar hann segir bara að það muni ekkert breytast þegar hann bara fullir þið það og segir svo að það muni ekkert breytast vegna þess að nú þegar komi stór partur af þeim lögum og reglugerðum sem við höfum innleitt að utan hvort sem þá þetta ekki það sem ég að tala ég ekki að tala þetta ég hef ekki þá sýn á samskipti vinnaaflsins, auðvaldsins og pólitískrar valdastéttar að þetta snúist það að það eina sem við þurfum sé að það sé búið að færa eðlilega og sjálfsaga hluti inn í lög og reglugerðir það verður auðvitað svo að vera ekki það ég hef fulla trú á því að við sjálf gætum alveg útbúið lög og reglugerðir hér og þyrftum ekki að fá þeirra utan en gott og vel við gerum það að stórum hluta en þegar að því öllu lokið þá þarf að setjast niður og semja það hvað það kostar að fá aðgang á vinnuaflinu mínu og ég veit að munum við ganga í Evrópusambandið og munum við taka upp evru þá engin leið að viðhalda því módeli sem við höfum verið með sem mér finnst allt í lagi, mér finnst það ömurleg tilhugsun og þeir skoða stöðuverka á fólks og ég veit að þú veist þetta alveg líka Gunnar Smári þannig að þú hefur auðvitað fylst með stöðu alþjóðu fólks ekki bara hér heldur víða að þú skoða stöðu verkalálun fólks í Evrópu þegar þú skoða til dæmis húsnæðis aðstæður þegar þú skoða laun þegar þú skoða

0: hérna hér svo kallað gig hagkerfi og svo mætti áfram telja þá dregst ekki upp mynd af fólki sem hefur það bara algjörlega frábært og bara eitthvað að leika sér í einhverju evru Disneylandi þar sem að það á bara allt sitt eigið húsnæði og hérna bara alltaf að eyða öllu hérna öllum peningunum sínum í að dúlla sér því fer fjarri það dregst upp mynd af fólki sem að býr við bákjör sem að býr við mjög erfiðar
1: aðstæður
0: ég að tala verka og láglauna fólk ég ekki að tala alla
1: Nei, ég að tala að hérna, láglauna fólk í öllum löndum ekki endilega í þessari stöðu það misjaft eftir löndum þannig að þetta ekki allir niður í sama sömu stöðun í Evrópusambandinu
0: nei, en ok, við ætlum að skoða þetta svona þá get ég svo sem alveg hérna farið og eltið þá og þarna og sagt þá að ef við ætlum að skoða þetta svona og segja að það hafa allt verka láglaunafólk hefur það ekki jafnslæmt þá getum við alveg sagt að verka láglaunafólk á Íslandi hefur það einmitt í samanburði við verka láglaunafólk í löndum Evrópu fremur gott það bara staðreynd en ég ætla aðeins að halda áfram að þusum hitt að við skoðum stéttafélagsaðild hún léleg og lág og það mjög erfitt vegna þess að mótilegur öðruvísi en það hér þar sem að fólk bara automítist komið í stéttafélag þannig að það að fara og sækja fólk
1: heldur að Evrópu samfélagi myndi banna það
0: nei, ég ekki að segja myndi banna það það sem ég að segja og ég var að segja áðan að ef að við göngum inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp eða ætlum okkur að taka upp evruna og þurfum þarlega að fara í þess að mjög hörðu aðlögun og þess að augun á vinnumarkaði þá hljóta allar mannskjur sem komnar eru til vits og ára að skilja það að á vorum dögum þá verður þessi augun tekin út hjá verka lánafólki, fólkinu sem hefur pólitískt séð minnst völd fólk sem efnagslega séð jaðarsettast, fólkinu sem til dæmis vegna frjálsflæðis nýtur almennt ekki kosningarétt í því landi sem það lifur og starfar í þráttur að það borgi skatta þú nú sjálfur oft talað þetta og svo mætti áfram telja, þannig að ég skil að hægri kratar, ég skil að viðreis, ég hefði skilið að Íslands auðvald myndi vilja gangi í Evrópusambandið en það mjög erfitt fyrir mig að skilja að fólk sem að hefur flokkað sig sem til vinstri sem fólk sem ennþá skilur og hefur mögulega þá skoðun að hagsmuna barátta vinnuaflsins verka og láglaunafólks sé raunverulegt það sem að raunverulega getur breytt dýnamíkin í samfélaginu, það sem að raunverulega getur skapað meira efnahagslegt réttlæti unni gegn misskiptingu, unni gegn stéttskiptingu, að það haldi að núna snúast þetta það að fá meiri aga á vinnumarkaði að til þess að tekið upp evri þá séum við tilbúndilis að fara í gegnum þá vegferð með notabenni ríkistjórn sem að algjörlega obsessed af því að vera með hallalaus fjárlög, ætlar í niðurskurð og svo framvegis þetta á ég mjög erfitt með að skilja og aftur ég bara ég ekki eins og þessi svona ok, ég ekki eins og já fólkið eða nei fólkið sem svolítið svona hefur svona barnatrú ég hef þess afstöð vegna þess að ég hef skoðað málin og vegna þess að þegar ég skoða framkomuna við alþýðu Grikklands Spánar, Portugals og svo framvegis þá segi ég sem manneskja sem að vinn með og fyrir verka láglaunafólki aldrei nokkuð tíma myndi ég fara að hvetja fólk til þess að fara inn í þessa maskínu sem að hefur consistently sýtt það á í það minnst að síðustu 16 árum að hún vílar ekki fyrir sér að taka lífskilyrði alþýðu fólks og kremja til þess að tryggja að bankar geti haldið áfram að vera bankar til þess að tryggja að samkeppnishæfni á milli landa haldið sterk til þess að gera það sem hún getur til þess að keyra niður laun vinnu aflsins. Mér finnst þetta mjög ófrýnilegt fyrirbæri og ég vil ekki við förmanninn.
1: Kannanir hafa sýnt að kjósa þetta hópurinn sem að líklegastu til þess að kjósa sósilista vafki og pírata svona 70% í jáinu flokku fólksins 60% í jáinu þú segir þegar ég bara skilja þetta fólk að það sé fólk sem hef ekki komist til vits og ára
0: ég sagði það ekki
1: það sé ekki með meðvitund
0: Ég var ekki, þú náttúrulega að draga upp einhverja mynd af því að ég hefði hér setið og sagt eitthvað svona að þessi tiltekni kjós enda hópur sé einhvern veginn meðutundarlaus.
1: Þú sagðist ekki skilja þetta?
0: Ég ger það ekki, skil það ekki. Það er auðvitað erfitt að setja undir því að hér verði allt mjög hratt og örugglega miklu betra. Að efnahagsleg tilveru skilyrði þín verði miklu betri og að það mun mögulega bara taka mjög skamman tíma og að hér muni verðbólga lækka, hér muni vexti lækka og að það sé það eina sem að þurfi að láta gerast í þínu lífi til þess að ráðstöfunartekjurnar verði þá þeim mun herri. Auðvitað þetta... hvað getur þetta sagt? Auðvitað getur þetta verið mjög svona áhrifaríkt. Þegar ég var að segja að ég skildi ekki að fólk vildi fara þarna inn, þá var ég að tala út frá því sem við eigum að geta vitað Evrópusambandið. Þannig að það fólk sem hefur fylst með Evrópusambandinu síðustu þá aftur 16 ár, af hverju myndi það vilja fara þarna inn? Ég skil alveg einhver mannskja í alvöru bara eitthvað já til að sjá og ég veit ekki hvað Evrópusambandið minnst það mjög skrítið en ég skal segja að ég skilji það en ef þú veist hvað Evrópusambandið ef þú hefur fylgst með því hvernig Evrópusambandið beitir stofnunum sínum eða réttar sagt hvernig stofnunir Evrópusambandið beita sambandinu þá ætla ég að segja að þá skilji það ekki þannig að ég tilbúin til þess að draga aðeins úr því að vera hérna með einhverja sleggjudóma meðutundaleysi og þá segja nálgunin þá þessi já, manneska sem að hefur ekkit fylst með býr bara hér telur að hér sé ástandi einstaklega slæmt telur að hér
1: séilega bara
0: alversta ástand í allri Evrópu mögulega manneska sem hefur til þess bara ekki labbað götur stórborga Evrópu hefur ekki séð það sem að við sem að höfum komið að sjáum fátæktina, fólkið sem að sefur á götum úti einhvers konar shanty towns sem að rísa alltaf með reglulegu á millibili á milli Parísar og út á flugvöllin ég hef séð þetta með ein augum og það mér ógleymanlegt en mögulega hefur fullt að fólki bara ekki séð þetta margir fara bara til Tenerife til dæmis en þau sem að vita þetta hafa séð þetta, líta á sig sem mikla heimsborgar og mikla spekinga í Evrópusambandinu og ætla samt að segja stöðu til vinstri það erfitt fyrir mann skilja en já, gjörðu svo vel, bara endilega alltaf sem
1: að
0: spyrja
1: ég verið að velta verið mér að því að Evrópusambandinu er svolítið stórt þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að allir kjósendur hafi svona einhverja svona tilfinningu fyrir hvað Evrópusambandið meðan annars flestir líklega farið til Evrópusambandsins og það sem verið að bjóða í þessu kostningum er líklega alveg rétt í þeirra það verið að bjóða evruna og lægri vexti og fólk segir að það bara svo hérna, mikið atrið í mínu lífi þessi háu vexti sem að borga þannig ég ætla að velja þetta ef ég losna út úr því
0: en við erum akkurat núna að sjálfsögðu ekki að kjósa það og fari svo að það verði sagt já þá til þess að geta tekið upp evru þá þurfum við að mynda að fara í gegnum þetta aðlögunarferli þar sem að til ég við munum sjá mögulega grimmilegra aðhald í ríkisfjármálum en við almennt erum vön vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við meðal hans í gegnum verkalýðshreyfinguna geta beitt okkur til þess að svona mitti geta mestu harðneskjuna og fari svo að við getum komist í gegnum allt þetta, þá mun það taka, ég myndi halda í það minnst svona 10 ár að geta komist á þann stað að við getum tekið upp evru og ef að fólk telur að það sé tilbúið til þess að fara í gegnum þessa vegferð býða svo lengi upp á von og óvon einmitt þú fórst nú að hérna opna á það áðan að það sem Evrópusambandið væri núna væri mögulega ekki það sem það yrði ég til að þróun Evrópusambandsins næstu ára og áratugi muni gera það verra en allavega ef að fólk vill fara í þessa vegferð og telur þessi góð vegferð þá að sjálfsögðu það þá bara þeirra skoðun þetta jú lýðræðislegt samfélag málfrelsis ég á öndverðum meði en ég skil af því að hérna, það augljóst að auðvitað Evrópusambandið mjög stórt og það ekki eitt ríki heldur það samsett úr fjölmörgum þjóðríkjum og það eru tilverið skilirði á milli landana sem eru mjög ólík en það þó alveg ljóst að til dæmis Þýskaland hefur gríðarlega mikil völd inn í Evrópu sambandinu en það það öflugasta iðn ríkið þarna inni og til viðbótar það hefur það líka bara mjög mikil pólitísk völd og þetta náttúrulega eins og margir vita fer oft saman þannig að hagsmunir þessara stóru ríkja þau auðvita meir minna ráðaför það alveg ljóst ég tel að sá draumur eða sú sín sem að til dæmis velviljað fólk hefur sett fram að Ísland geti farið þarna inn og beitt sér til dæmis til þess að hafa einhver áhrif á stefnu til dæmis Þýskaland sem málefnu Palestínu sem náttúrulega algjörlega úr lausu lofti gripið og ég skil ekki alveg hvernig fólk gæti einu sinni komist að þessari neðustu til það fráleitt á mörgum ástæðum við erum þetta mjög lítil þarna við þetta borð afskaplega hérna fáir þingmenn sem við fáum þarna inn
1: En þú myndir finna marga samerja inn í þingmannahópnum sem frá sósíalísku flokkum.
0: Jafnvel þó að það kraftaverk ætti sér stað að allir sex þingmenn eða þú veist fimm færu héðan og væru hérna einhvers konar antisionistar og tilbúin til að sendað með fólkinni í Palestínu, þá myndum við samt mega okkur afskaplega lítils en það auðvitað langlíklegast að svo utanríkis stefna sem að við höfum verið að fylgja undanfarið sem að snýstu auðvitað það að halda okkur til hlés og hlýða stóra pappa saman hvort að hann verður þá Evrópusambandið Úrsula von der Leyen eða kanslari Þýskalands eins og við höfum núna verið að hérna, byggt okkur að beigja fyrir Trump haldi bara áfram, það ekki sem bendir til þess að það muni breytast þannig að, ok, þá ætlum ég að segja þess að svona draumsýnir fólks við þurfum að byggja upp pólitíska getu, við þurfum að byggja upp völd, við þurfum að byggja þá upp hér fyrst inn í okkar landi öflugan vinstriflokk, öflugan verkamannaflokk sem gæti þá farið og barist fyrir þessum hérna hugsjónum okkar ef við þá höfum þær ekkert slíkt til akkurat núna.
1: En ef þú yrði sendt á Evrópuþingi, þá myndir þú starfa með enislistin í Danmörku og vinstrifloknum í, í Svíþjóð og sósialistum í Hollandi og fleira. Þú verir hluti af 40-50 manna þingmannahópi. Það ekki þannig að Íslendingarnir sex fari og vinni einir Nei. Í einhverjum málum. Nei. Þú getur unnið gegn sionisma í Evrópusambandinu með bara miklu öflugri sveit samerja heldur þú finnur á Íslandi.
0: Allt þetta fólk hefur nú kannski verið að reyna. Það var nú ekki gengið sérstaklega vel. En þá væri ég þarna komin til þess þá að reyna það sem þetta fólk er að gera til þess að standa mögulega vörð einhvers konar draumum, frelsi, jafnrétti og bræðralag til þess að standa draumum hugmyndunum, hérna einhvers svona velferðarsamfélag og svo framvegis ég vil miklu frekar að við einbeitum okkur að því að gera þetta hér innan okkar þjóðríkis þar sem að við höfum sem betur fyrir ennþá þó við séum kannski ekkit sérstaklega snjöll í að notfæra okkur það mikla möguleika á að beita okkur pólitískt, við hefum mikla möguleika á að þetta bjóða fram við hefum mikla möguleika á að ná kostningu ef við hérna, ef við erum svo heppin að geta vandað okkur og safna saman hérna, þannig hópa fólki og við hefum gríðlega mikla möguleika innan verkalýðsfélaganna okkar þannig að miklu frekar heldur en að ímynda mér að lausnina sé að finna í hópi fólks út í heimi til þess að berjast fyrir þessum málum ekki það, mjög miklu áttu að gera það og ég bara stið þeirra bártu það miklu eðlilegra og skynsalegra að gera það hér
1: en það líka miklu áttu fyrir Íslendinga að Evrópa þróist góðan átt
0: hún ekkert að fara að þróast
1: það er mikilvægt fyrir það og ef hún gerir það ekki,
0: ekki
1: og þó svo að við séum bara í EES og erum með stæðstu viðskipt okkar við Evrópusambandið og allir pólitíski ströymar sem í Evrópusambandinu mun hafa árið á Íslandi hvort sem við erum innið úti
0: sannlega, allir pólitíski ströymar hafa þetta mikil áhrif hér bara þannig verkar nútíminn og þannig hefur
1: stefna sem þetta lýsa meira og minna stefna undanfærinar ríkisstjórna sem eru aðhaldi í ríkisfjármálum engin halli niðurskurð við heiftalug niðurskurð sem búin að vera hér frá
0: og eigum við þá að festa þetta í sessi með því að mynda ganga inn í Evrópusambandi þar sem að við erum þá bundin á klafa þessara stefnu án þess að geta breytt henni
1: Þú til að vera auðveldra breytist á Íslandi?
0: Ég trú ennþá á...
1: Heldurðu með félugum þínum í Evrópu?
0: Ég trú ennþá á liðræðis. Ég trú ennþá að það sé mikilvægt að byggja upp mikil völd alþjóðafólks innan þjóðríkjanna Þannig að já, ég trú því svo sannarlega og ég held að þessi fráleittarinn haldaði fram að það sé ekki svona líklegri leið til þess að ná árangri heldur en að fara þarna út þar sem að það ekkert á þessum tímpunkti sem bendir til þess að stefna sem að mitt snýst það að losa okkur undan losa okkur af svona klafa nýfrælsíkjunar, losa okkur undan þessum hugmyndum að það eina sem skipti máli í ríkisfjármálum sé einhvern veginn verðum að hallalausan rekstur, það eina sem skipti máli sé verðum að samkeppnishæft verð á vinnuafli og það eina sem skipti máli sé að taka þátt í sífellt trilltari órum stríð styrjaldir vöxt hergagna framleiðslu og svo framvegis ég aftur, ég ekki með mína barna trú en ég trúi samt ennþá á að þessar hugmyndir diplomasíu frið frelsi og réttlæti styrk alþjóðu fólks innan þjóðríkjana þess að við njótum getunar til þess að bjóða ykkur fram að því við erum borgarar í eigin ríki það sé mikilvægur og betra og mér finnst líka einmitt þetta svo ótrúlega áhugavert þegar að það tala af þessu mikla svona kærleysi og kaldlindi þetta hreyfanlega vinnuafl það segir okkur svo ótrúlega margt það hvernig fólk sér verka á lalana fólk segir okkur svo ótrúlega margt það hvaða einmitt áhrif frelsaflæði og nýfrælsíkjan hafa haft þessi miklu svona skil á milli þar sem að vera með öfluga, mentaða, vel tengda, pólitískt sterka millistétt sem eru allt íslendingar tala öll íslensku, geta beitt sér í sínum flokkum vita að fólki sem að situr á þingi og í flokkunum tilheyra sömu stétt og hérna koma svona sömu þjóðfélagsstöðu og þau tala einvörðungu sína hagsmunni þeirra hagsmunir eru að sjálfsögðu þeir að eða réttara sagt það skiptir þau engu máli þó að ægja og vinnu markaði verð innleittur vegna þess að hvað máli skiptir það þetta fólk sem með ágæta eignastöðu, sem með gott hengslanet sem með rétt vegabréf sem hefur mikið pólitísk völd að það verði farið að aga einna vinnuafli það skiptir þau engu máli þetta fólk hefur haft það sem yfirlýsta stefnu síðustu ár að það mikilvægast að til dæmi sem að þurfi að gera í kjarasamningum sé að breyka bilið aftur einmitt vegna þess að efling hefur náð árangri því að hækka laun verka á láluna fólks meira en laun annar hafa hækka þá hafa bara valdamiklur hópunin all því sem mann sér BHM og fleiri satt þetta bara algjör skandal það sem skiptir mestu máli að breyka þetta bilið aftur að sjálfsög vill þetta fólk innlega módel þar sem aðeins verður hægt að semja prósentuhækkanir að sjálfsög vill þetta fólk innlega módel þar sem að þessi atri eru meira minna bara samin án þess að lýðræðislega nálgun þeirra sem vinna vinnuna hafi raunverulega nokkuð það að segja. Þeir tapa engu á því aftur á móti verka á láglauna fólk taparadnir nú þegar munu tapa enn meira og ég ekkert tilbúin til þess að segja að einhvern veginn sagan hafi bara enda og þetta sé bara nútíminn og stjætta barátta og barátta gegn auðvaldi og barátta gegn stríði barátta fyrir friði og diplomasi og þetta sé bara eitthvað sem að sé bara búið að vera.
1: Það hérna stendur bunan út úr íslensku valdastétt eins og þú segir
0: Já.
1: Hérna augun á vinnumarkaðan bara ekkert minna heldur í Evrópusambandinu og sumt að því sem út að lýsa er hérna bara merki okkar tíma og þau sjást á Evrópusambandinu og þau sjást á Íslandi og það rétt ég skilja á mér að þú telur það að við verum að berjast gegn þessu, við verum að berjast gegn nýfrælsökinni og þú telur það að við höfum eiginlega ekkert erindi í að vera með öðrum sem að berjast við nýfrælsökinni í Evrópusambandinu að því það sé orðstand töpuð en við getum unnað hann hér
0: við höfum að sjálfsögða að mynda bandalög með fólki, ég trúi á mátt alþjóðlegarar samstöðu og alþjóðlegarar baráttu en ég trúi ennþá einmitt á gildi hérna gamaldags alþjóða hyggju sósíalismans að við eigum að standa saman á milli þjóðríkjana og hjálpa hvort öðru það að við fyrst látum eftir svo margt sem við höfum til þess að geta gengið inn í eitthvað stort fyrirbæri eins og Evrópusambandi til þess að mögulega sem eru auðvitað bara draumsýn að hvað þessi sex þingmenn sem við erum að fara að senda að verði allir hérna einhverju dedikeraði sósialistar, come on í það minnsta hvað í ósköpunum erum við að fara að geta gert til þess að propella þessari baráttu áfram það ekkert sem bendir til þess að það geti gert en hér höfum við ennþá innan þessar lands sem að sannlega hefur ýmsar ýmsa galla og að glíma við ýmis mjög alvarleg vandamál og með höfum getuna séum við tilbúin til þess að beita okkur til þess að hafa mjög mikil áhrif hér mjög mikil og sem manneskja sem bara líka trúi á einhvers konar hérna, hvað getum við sagt einhvers konar svona lýðræði í heimabyggð lýðræði inn í stjættafélaginu lýðræði inn í nær umhverfinu þá tel ég bara algjörlega frálegt að ætla að senda enn frekari völd úr landi
1: Það náttúrulega ebling saminast ekki í frönskum stjættafélagum, það verður alveg óbreytt eblingu
0: Það verður einmitt ekki óbreytt í eblingu
1: Hvað verður breytingin?
0: Ég bara að segja það, það verður þetta mun hafa greiðlega mikil áhrif
1: Þú að gera ráð fyrir því að þeir sem að vilja sko aga íslenska vinnumarka eins og kallað að þeir munu fá tæki til þess út af löngu fólksturis og evruna að það verður verið harkalegra aðhald í ríkisfjármálum
0: þessi augun á vinnumarkaði hún þýðir það að það þarf að aga verka að lána fólk það vandinn, vandinn eru ekki þau sem eru ofar í stigveldinu og engin íslenskur stjórnmálamaður með full viti núna ætlar að fara að segja við velsetta vel tengda, velmenta íslenska millisetta hún þurfi eitthvað að fara hérna að hafa sér hæga, það aldrei að fara að gerast en þetta fólk, eins og hefur sýnt og sannað síðustu ár beinir þetta sjónum sínum að verka á lálunum fólki og sér ekkit aðtöfavert við að segja því fólki að hafa sér hæg aftur ég veit að hér eru ýmis vandamál en þau eru að mestu tilkomin vegna lélegrar hagstjórnar þau eru að mestu tilkomin vegna til dæmis húsnæðismarkaðarins sem að var afhendur eignastéttinni í kjölfar hrausins eftir að síðust aldamót verkamanna bústæðar hefur verið fjarlægir þú veist, þetta eru vandamál sem stönd fram fyrir, þetta eru vandamál sem hafa haft alveg hræðileg áhrif á þetta þau sem að tilheyra ekki fólki sem að hefur nægilega mikið á milli handan til að geta komist inn á húsnæðismarkað
1: það ég með getum talið mörg lönd í Evrópusambandinu það sem að húsnæðismarkaðurinn skárri heldur en hér það sem félagslegi hluti
0: hans miklu öflugri ég hvet fólk sem að horfa hérna og hlusta til þess að fara til dæmis og skoða bara gögn frá ETUK sem að hérna svona Evrópu armur einar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sjá niðurstöðnar þegar þú skoðar leiguna sem að láglaunafólkið í mjög, mjög mörgum borgum Evrópusambandsins þarf að greiða við erum hér á slæmum stað við erum að horfa upp á að þau sem eru á leigumarkaði eru mörg hver, ekki öll að sjálfsögðu, en mörg hver að borga gríðarlega háan hluti sinni ráðstöfuna tekjum í leigu. En þegar við skoðum margar af þessum borgum, þá láglauna fólk að borga hærri leigu heldur en lágmarkslaunin í landinu eru. Þannig að, já, sumstaðar hefur verið hægt að stemma stigu við þessu ógislega ofubeldi sem á sér stað á leigumarkað einhverjum hætti
1: Nú frekar þannig að í sögunni þá var gerðar einhverjar aðgerðir sem að fólk lifir ennþá á
0: Já, ekki á
1: mörgum Það ekki eins og það hefur verið að gera eitthvað stórkostlegt síðan þeirn áratugi í Evrópusambandinu
0: Nei, ég var heldur ekki að segja það Ég bara að segja að hvert fólk þess að fara og skoða þetta og þetta etukur ekki hérna einhverju kommunistar sem að eru að sko tala þú veist, eitthvað hérna allsirvöld öryga stéttarnar því fyrir fjarri þetta mjög svona hérna búrokratísk og stofnana vætt nálgun á verklýs hreyfinguna en það hægt að treysta þessum tölum sem það hægt að finna á og það hægt að treysta gögnunum sem það eru útbúin og framleitt og þannig sér fólk hafið áhuga á að skoða lífskilyrði láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins dragast upp mynd sem að er afskaplega slæm
1: Er þau síðustu kjarasamningar sem að þú gerðir þá var eiginlega svona langtíma markmiði var að verðbólga færi niður og vexti myndur lakka og í gegnum lægri vexti kæmi hagspætur fyrir launafólk sem að væru jafnvel sko meiri heldur en launahækarnir voru Þetta mistóst einhverjum ástöðum
0: Eða þetta var bara saboterað
1: Já, og en fólki sem að þú varst að vinna fyrir þá og þráði lægri vexti margt af því fólki hugsa sem núna líklega eiginlega eina leiðin til þess að vextinni mínir lækki að við tökum upp evru. Á hverju verkalýðsforingin okay. minn, Sólveig Anna, stendur hún í vegi fyrir því?
0: Ég hef reyndar ekki hitt mikið eflingafólki sem eru hérna, miklir já, sinnar. Ég hef ekkit verið að senda út...
1: Ég hef ekki verið að senda út
0: skilaboða á fólk eða neitt svo leðis, en ég náttúrulega hitti greiðlega mikið eflingafólki bara í mínum störfum. Og mín tilfinning, aftur ég ekki að fullir það og ég hef ekki framkvæmt vísindalega mælingu, mín tilfinning svo að fólk svona frekar neikvætt, bæði íslenskt verkafólk og fólki frá Austur-Evrópu sem hingað komið til að vinna.
1: Já, fyrir fólk frá Póllandi.
0: Grikkirnir, ég að vinna sjálf með fólki frá Póllandi, þau skilja ekki hvað íslendingar að hugsa. Þannig að ef ég
1: bara... En ef við skoðum mælingar í Póllandi, þá það bara, ég man ekki hvað sko, 80% sem eru ánægð með
0: aldrei komið til Póllands, ég bara tala fólki sem hitti hér
1: ég að tala kannanir sem
0: að hitti hér í það minnsta þannig að, já, fólki, ok, þá ætlum ég að segja fyrst að við erum komin að þannig að sjálfsögur er fólki í Póllandi að bera lífskilirinn sín saman við það sem að þau voru með og þau auðvitað sjá hvernig sum austan Austur-Evrópulönd, austan tjaldsland fóru og að sjálfsögur segir þetta fólk guðs í lof við eftir á móti vorum ekki þessar stöðu þannig að hérna samanburður nú
1: kannski stór daldi... hópur af pólverjum sem komið til Íslands koma úr austur hluta Póllands sem hefur ekki notið sömu uppgangs og vestari hlutin
0: en í það minnst að það sem ég var að segja var og bara aftur af því að hérna fólk alltaf að leita einhverju til að þessi yfir ég hef ekki framkvæmt vísindlega könnun og það ekki þannig að ég æði upp af eblingar fólki hvorki þessu málin en einu öðru og hérna æpi á það og reyna að knýja fram það þessu sammála mér við spjallum um alls konar hluti og það yfirleitt bara mjög svona opnar og
1: ég bara spurði hvað myndi segja við þetta sæmi sem ég bjó til sem
0: og ég þá að segja að mín tilfinning að eblingar fólk sé ekki sérstaklega ginnkeft fyrir jáinu ég held að eblingar fólk skilji að það eru aðrir eða þetta það eru fleiri þættir sem að skipta máli heldur en bara þessir og að þau vegna þess að þau eru lífsrænt fólk sem það þarf að hafa fyrir hlutunum og skilur það að það aldrei að fara að gerast að þér sé afhenda eitthvað með mjög auðveldum hætti og að það auðvitað bara tálsýnin ein að á örskömmum tíma verði lífskjörin öll miklu betri ég Ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vegferð þarna 2024 var að það var fullreynt það að það væri hægt að fá nægilega stóran hluta íslenskar verkalýðshreyfingar á almenna opinbera markanum til þess að fallast á þeir þið samið krónutöluhækkanir. Það var ekki hægt. Þannig við fjallum frá því verkefni og sættum okkur við það að það yrði samið þessa svokluðu blönduðu leið, þar sem að það eitthvað golf sem við segja, við ósammála því að þetta sé blanda af krónutölu samningi og prósentu samningi, það golf og þú mátt ekki fara undir það en auðvitað þetta að mestu leiti prósentu samningar. Það var farið í þá vegferð að semja það og til þess að það væri
1: hægt... Allra lægstu fengu meira heldur prósentu.
0: Fengu hærri prósentu, sko. Allra lægstu fyrsta árið þá var prósentuhækkunin inn í töflunum að með minni 5,9 og svo hún aðeins lægri. En já, hún prósentuhækkuninu verulega hærri heldur prósentan sem að þeir sem eru svolítið markaðslaunum fá, þeir sem eru ekki á taxtalaunum. En á móti kemur að það fólk sem eru á taxtalaununum náttúrulega láglaunum fólk Íslands og þau sem eru ekki á taxtalaunum eru alltaf á hærri launum. Allavega. Og til þess að ná einhvers konar samstöðu að það væri þá hægt að fá frá stjórnvöldum mikilvæga hluti sem að mörguleiti gekk ágætlega, þá var farin þessi leið. Það var líka samhljómur það innan eblingar í stjórn og í samninganefndinni og á þessum svona lýðræðislegu vettvöngum að við ætluðum að reyna að komast í gegnum þessa kjarasamninga án þess að til dæmis fara í hörð verkfall þannig að við höfum mjög margar og ástæður fyrir því að fara þessa leið og flestar þeirra voru góðar og ég ímynda mér að þessi afskaplega fáir mögulega kannski 10 manns sem eru kannski mögulega stundum mjög háverur á Facebook sem að genuinely líti svo á að þessi við verka á láglaunafólk að sakast að þessi tilraun hafi ekki gengið upp við stóðum við allt sem að við skrifuðum undir en það höfum við ekki neitt annað að ræða en í ljós kom að samtök atvinnulífsins höfðu annarkvort ekki vilja eða getu eða mögulega blöndu af bæði til þess að beita sér í sínu baklandi og tryggja að fólk færi eftir þessum stóru markmiðum þar sem að launahækkunum var velt út í verla og þar sem að samið var við alls konar fólk umfram hækkanir sem auðvitað orsakar svo þetta launaskrið svo þegar við sko og hefði opinbera bæði opinbera viðsemendur okkar og stjórnvald þá gerðu þau auðvitað líka slíktið sama þau stóðu ekki við yfirlýsingar til dæmis það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi og þau sömdu líka við vissa hópa verulegar umfram hækkanir og svo mætti áfram telja
1: Þetta hljómar eins og þessi tilhugur aldrei gerði aftur
0: Ég ætla ekki
1: að því ég var eiginlega bara búið til dæmi að manneski sem hafði haft vonir að þetta gengju
0: ég segi ekki eitthvað aldrei ég trúi því að ef að það hefði verið hægt að fara í þessa tilraun þannig að allir hefði staðið við sitt þá hefði þeim hún skilað
1: allir muni ekki standa við sitt
0: árangri.
1: Sumir muni bara ekki standa við sitt
0: já, það voru mögulegra á því að þetta hefði geta gengið það auðvitað mjög miður að svo sé ekki þannig að já, það auðvitað mjög líklegt að á næstu árum verði ekki farið í einhverju sambarlega tilraun
1: þannig að ég mun sitta upp mjög, ef ég held mjög áfram með mjög dæmi sem ég að búa til
0: líklegt.
1: Ég mun sitta uppi með háa hérna, vexti svo langt sem augað þig
0: þannig að þú trúir því að launahækkanir keiri áfram hátt vaxtastig.
1: Nei, ég var að búa til dæmi hérna, félagi eflingu sem hafi vonur um að hérna, samningarnir myndu leiða til lækkuna vaxta og þar lægi stór hluti af mínum kjarabótum. Það gekk ekki upp og nú fólk að segja mér að leiðin til þess að ég nái lækkun vaxta sig að hérna, taka upp evru og þannig ég að spyrja þig á ég þá ekki bara að taka upp evru? Hvað myndir þú segja við þennan?
0: Ég myndi segja við þessa mannsku ég myndi hvetja þessa mannsku til þess að skoða tilveru skilyrði að verkalálinna fólks anstæðar og auðvitað stór hópur þessa fólks hefur komið til Íslands til þess að vera hér í vinnu og reyna að byggja sér upp bötunum sínum líf frá oft á tíðum löndum Evrópusambandsins þannig að þau auðvitað þekkja stöðuna þar þar sem eru þau hingað komin svo myndi ég ræða við þetta fólk viðvarandi atvinnuleysi langtíma atvinnuleysi sem festist í sessi ég myndi segja við þetta fólk að það að geta tekið út efnahags áföllin sem óumflýjanlega dynja yfir kapitalismann í með þeim leiðum sem að við gerum hér þó ég sé svo sannlega ekki að segja að það sé bara allt frábært aðeinslegt skömminni skarra heldur en að gera það í gegnum
1: þannig að gjaldið of mikið fyrir evruna gjaldið of mikið fyrir
0: fellinguna og svo framvegis og svo framvegis og ég held að fólk margir hverjir séu sammála mér en það sjáum við það ef við skoðum neyðstöður úr þeim könnunum sem hafa verið gerðar að það náttúrulega fyrst og fremst menntu millistétt sem sólgin í þetta
1: Sólgin að því ég búin að vera að skoða þetta það eiginlega sára lítill munur eftir þú veist aldri, eftir menntun eftir tekjum háskólamenta fólk slæri upp í 62% í áinu en það ekki eins og það sé að þú veist ekki 80-90% eina skipti þegar það gerist það stjórnmálaskoðunir og þar þú í hérna hópi kjósenda sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og framsónar það sem eru eiginlega 85% alltaf að segja nei en hinum einn í stjórnmálunum
0: Nótuminn er mjög skriðin Vinstri náttúrulega
1: Þannig að þetta virðist vera fyrst og fremst einhver svona pólitísk spurning
0: Já, þetta hápólitísk spurning
1: já, það sem,
0: er
1: sem að skiptist eftir pólitísku flokkum og svo, svo margir hafa verið að hafa orð á að hérna finnst það bara hálf erfitt að horfa á þig á fremsta bekk með Ólafur Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur í baráttunni
0: Það bara þetta fólk hérna mörgur mæðan segi nú bara mörgur mæðan ég þekki það að hafa séð fólk sem að mér þótti ýmislegt gera hluti með einhverjum öðrum, það bara erfitt það bara pastur að vera fullar mannskja og það bara komast yfir það á, ekki taka það svona æla nær sér auðvitað íslenska það sem að þú ætlar að flokka sem vinstrið og segir hvað píratar vinstrigræn og sósialistar
1: þetta bara byggt á kostningarannsóknum með svipaður kjósendahópur
0: ég myndi segja að píratar náttúrulega ekki neitt sem ég hefði nokkuð kategorisað sem vinstriflokk.
1: Ég að tala kjósendahópana.
0: Já, ok, en við segjum þessi pólitík. við erum að segja sitt pólitík en forystan og kjósendahópurinn þarna með píratana vantarlega mjög sama sinnis.
1: Það var ekki hjá sósialistar til dæmis.
0: Sósialistar eru náttúrulega
1: það forustan í meginu en meiri hluti kjósendana
0: og nýbúin að ganga í gegnum hérna mikið svona upphýval þannig að ég veit ekki hversu marktækt það ekki það ég ekki í neinum flokki og ég ekki að tala fyrir hagsmunum þess flokks né annara. Það sem ég ætla aftur að segja að Það að vinstrið sé á þessum stað auðvitað líka til marks það að einhver svona stjætta nálgun á erfiðum stað á Íslandi. Það auðvitað ekki til einhver svona pólitísku staður það sem að stór hópur verka á láglaunafólks kemur saman og þar að ræða sín mál og móta skoðanir sínar út frá sinni efnahagslegu stöðu.
1: En kannanirnar ekkert að sína okkur endilega að láglaunafólki sé allt neymein. Það svona kannski ívið meira, getum við sagt, ef við tökum hérna tekjur og menntun.
0: En eftir ég bara að segja
1: Kanski 56, 44?
0: Ég bara að segja að, hvað getur við sagt, saga undanfarna ára og áratuga hefur auðvitað verið mikil svona hrörnun, þar sem að mjögulega hefur verið hægt að kalla einhverjum stjætta vitund og það hvaða, hverjir þínur hagsmunir eru og svo framvegis, það auðvitað bara mjög leitt, en það breytir því ekki fyrir mig að ég til fráleitt fyrir mannesku sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins að telja að hún hafi eitthvað að sækja inn í stofnanir Evrópusambandsins og ég tel það ekki fráleitt af því að ég sé hérna föst í einhverju móðu þjóðernishyggjunar eða af því að þú veist ég haldi genuinely að allt sé best á Íslandi ég ger það svo sannlega ekki en ég veit að íslenskt vinnumarkas módel með þeim greiðlega öflugu möguleikum sem að það inni felur einstakt tól og ef að fólk hefur einhvern veginn the wherewithal og getuna til þess að nota það þá hægt að beita því með mjög árangursríkum hætti og að þegar við skoðum stéttarfélags aðild og þróun hennar í löndum Evrópusambandsins þá sjáum við að hún dregst þar saman það fjarar undan getu verkalýðsfélaganna til þess að beita sér og það bara konsistent þróun síðustu áratugi hér af einhverjum ástæðum hefur það ekki gerst nýfrælshyggjan hefur sannarlega haft gríðarlega mikil mótandi áhrif á íslenskt samfélag en þetta tókst henni ekki
1: fyrir mér nýfrælshyggjan nam staðar í Borgartúni
0: þetta finnst mér einstakt og finnst ekki að þetta sé eitthvað sem að við eigum að láta eins og sé svo lítils virði að það eina sem skipti máli sé að lög og reglugerðir komi að utan og að antagonismin og barátta stéttana það hvernig skuli skipta gæðum samfélagsins sé eitthvað sem sé bara hægt að setja til hliðar af því að það eina sem við þurfum sé bara að reglugerðir og lög um vinnuvernd séu sett.
1: En þegar þú þetta lýsir svo svona, þú segir náttúrulega ekki að allt sé best á Íslandi, það liggur þú segir að flest sé skárra á Íslandi.
0: En flest skárra á Íslandi.
1: Þú þetta tala eins og það sé bara eiginlega engin stjættabarátta í Evrópu. Það passar eiginlega ekki við hérna frétti sem við höfum bara
0: frá Spáni, Fraklandi,
1: grífið mikil stjættabarátta í Þýskalandi, miklu meiri verkvöld þar undanfæri náreldur en hefur verið. Þannig það víða
0: þá getur marks það með þessi mikil órói hjá alþjóðafólki innan land Evrópusambandsins.
1: Við viljum að segja átök
0: með þessi Ég var að segja þarna rétt á en ég trúi á alþjóðlega baráttu verkafólks.
1: Við munum tapa stéttabaráttunni ef við förum í Evrópusambandið.
0: Ég að segja það, við munum ekki tapa stéttabaráttunni, það þetta stéttabaráttu og það sem fólk kúað og arðrænt, þá sem betur fyrir stéttabaráttu ekki nema hún sé náttúrulega barinni eða bara markvist af lögreglunni eða hernum. Og sem betur fyrir erum við ekki ennþá komin á þann stað, en hún getur verið svo rosalega öflu hér af því að við erum eins og rosalega háu stéttafélags aðild og af því að, sem ég hef samt oft áttað mig á að væri líka, eftir sagt af því að fólk ekki að beita sér með öflugum hætti, þú getur það gerst að vegna þess að við skráumst bara automatist í stéttafélög, þá gerir félögin ekkert til þess að byggja upp svona félagslega kraftin en þá auðvitað ekki verið þannig. Þú átt að segja, wow, það ótrúlegt að 90% séu í stéttafélögum. Þetta segir okkur við getum byggt upp gríðarlega öflugan félagspólitískan mátt og það ætlum við að gera. En fyrst þú ert að segja að hérna, allt sé mögulega ekki betra hér. Og ég tilbúin að fallast á það
1: Þess sé skárra á Íslandi
0: að við erum með hæstu stéttafélags aðild í Evrópu, við erum með vel fungerandi vinnumarkað, langtíma atvinnuleysi hefur verið með því lægsta sem þekkist
1: það að vaxa
0: hræðilegt, það algjörlega hræðilegt og það auðvitað alveg ömulegt að stjórnvöld ætli sér ekkert að takast á við þetta vandamál og ætli ekki að koma með neinar atvinnuskamandi
1: aðgerðir. Það að því að sama stefna hér og í Evrópusambandinu, smátt og smátt erum við að fá hérna neikvæðu hlutana af stefnunni.
0: Af hverju viljum við treysta fólki sem skoðar lífs og tilveru skiluði verka láglauna fólks fyrir því einmitt að ætla að leiða þessa vegferð það mjög óskiljulegt fyrir mig við hafum verið með mjög mikinn efnahagsvöxt og við óumdeilanlega með mjög hátt velmegunar stig
1: ekki per mann andsvarið við þessu sem hún það segja með efnahagsvöxt
0: já, en hann samt hefur hér verið mjög hár
1: hann meiri í Evrópu per mann Við erum eiginlega búin að vera flatliner í bara
0: Það náttúrulega út af því að hér hefur flutt inn alveg gríðarlega, já, og hvað? Þessi röksunga færsla eða rétt að þetta debat, það endur alltaf svona og við segjum þá, en eigum þá að opna á enn meira hömluleysi í þessum málefnum.
1: Við erum búin að opna fyrir allt sem að
0: tekja sinni. Við höfum ennþá hér auðvitað stjórn á því hvernig við gerum hlutina og ég ætla ekki að gefa þessa stjórn eftir. Ég ætla ekki að ganga í Evrópusambandið. Allan, ég ætla að halda fram að þau sagði hérna. Á síðasta áratug höfum við farið fram úr hinum Norðurlöndunum, hvað var það kaupmátt. Það ekkert bendi til þess að við verðum að fara þarna inn til þess að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Hátt stig langtíma vaxta eins og ég var að reyna að koma hérna inn á það, afleiðing slæmrar efnahagsstjórnunar á húsnæðismarkaði. Og það að því sem stilt upp að það gangi Evrópusambandið og taka upp evru sem fyrir að leysa þessi mál
1: kannski þess að fólk sem hefur okkur reynslu að vera erlendis
0: og
1: það eiginlega erfiður að vera fátakur á Íslandi af því að húsnæðiskostnaður og matarkostnaður svo hár þannig ég býst við að fólk sem hefur verið eitthvað erlendis
0: telur þú Gunnar Smári að það fólk sem að hér hefur sig frammi og lýsir dvölsinni erlendis hafi það lifa sem fátækt fólk
1: Nei. Sem námsmenn, jú.
0: Hættu nú alveg, það alltaf hann að vera blankur og fátækur. Herðu, ég ætla bara að segja það hér að það sko eðlismunur á því að vera blankur og fátækur og það líka eðlismunur á því að vera fátækur námsmaður
1: úr mjög
0: ríku velferðarsamfélagi sem að fer til útland og kemur aftur heim heldur hann að vera láglauna manneskja, láglauna ræstingakona sem flytur á milli landa til þess að eltast við verkamannastörf, skilur lýðræðislegu réttindin sín eftir heimi á sér og ef eitthvað fólk ætlar í alvörunni að reyna halda þið fram að það sé bara alltaf sama, þá ætla ég að segja að þetta fólk haldið mjög alvörlegri stjætt á forréttinda blindu og þyrfti kannski aðeins að fara flett upp í vókbókunum sínum og skoða bara það hvort að þessi lægi fyrir þau sem hvíta velmenntaða millistétt að láta eins og þeirra reynsla sé eitthvað sem að þau geti alhæft þá að sjálfsögðu ekki. Ég horfði aðeins á hérna hann Ásgeir hjá þér hérna daginn.
1: Ásgeir Brynjar Þórðarson.
0: Og
1: þú ekki sammála?
0: Nei en þú veist hann eins og ágætur hann getur mögulega verið þá hann auðvitað ekki representatífur það hvernig það að búa í Evrópu eins og það þegar ég bý í 8 ári í Bandaríkjunum í Minnesota af því maður minn háskóla og ég skandinav og ég hvít og ljósar þérna kona ég get ekki sagt já ég veit nákvæmlega hvernig það að vera innflytjandi þarna frá Mexíkó eða frá Sómalíu og mér hefði aldrei nokkurn tíma dottið það til hugar þannig að hvernig ósköpunum ætlar vel menntuð íslensk millistétt sem að hefur einmitt notið þeirra að gæfu að fá að mennta sig í öðru landi að reyna að halda fram að hennar reynsla sé representatíf af því hvernig það að búa sem fátæk manneska í Evrópu.
1: Ég hafa reyna sérstaka reynslu til þess að sjá að matarverð á Íslandi hærra heldur en
0: Já, og laun eru líka miklu hærri. Og svo líka þetta
1: sem... Miklu
0: þau eru vist miklu hærri. Já, að sjálfsögðu. Meiri sé að taxtalaunin okkar eru miklu
1: hærri.
0: Já, ég meina að taxtalaun eru töluvert mikið hærri heldur en lágmarkslaunin. jú, víst. Já, bara, þú veist, þetta gervigreind og ef að fólk ofviða bara sjálft að googla og finna skýrslur að lesa, þá má nota gervigreindina. Hún kemur alltaf með svona þar sem hún sjálf að leita í og að þú treystir henni ekki, þá getur þú farið svo að lesa það. En það sem ég var líka að segja hérna áðan það hvort að við viljum taka út hérna svo kallið aðlögun.
1: Stemmingi næstu kjarasamninga hvað íslensku verkalýður hefur það gott.
0: Nei, ég alls ekki að því. Ég alls ekki að því.
1: Má ég skjóta inn eina auka svona í lokin?
0: Ég var samt að fara að fara. Ég ætla bara að segja að það sem ég var að segja áðan það hvernig við ætlum að taka út hérna svo kallið aðlögun áfallana. Við erum lítið auðlindadrifið hagkerfi. Mm. Efnahags sveiflurnar þær eru óumflýjanlega.
1: Miklu minni undanfari 15 ára heldur en áður.
0: Miklu minni undanfari, ertu menn þá frá hrunni?
1: Ja, nei, 15 ár svona, frá því að túristasprengjan var komin í gang.
0: Já, það að
1: þá er miklu meira jafnvægi til þess á krónunni
0: já,
1: og
0: það svo erstu líka komið með svo flott færilegt vinnu sem að skúpast bera inn og út eftir hérna hendiseminni. Já,
1: minni sveiflu í hagkerfinu
0: eftir það. Ég ætla að segja það.
1: Og við sjáum þess að núna betra. Erlendum í
0: hérna... Jó, það segi, akkur þá reyna að halda fram að þetta sé slæmt. Við erum búin einmitt að hafa betri tök á ástandinu undanfærið en við höfðum á undan þeim því tímabili og meðal annars vegna þess að það hefur verið hægt að fá stjórnvöld til þess að staldra við og hlusta af hvernig að það hef ekki þorað öðru og svo framvegis og ég gæti haldið hér áfram lengi í viðbót en auðvitað þetta debatt sem að getum við auðvitað enda sem svona hringur þar sem að fólk bara þú veist, já en hvað með þetta og þá því svarað já en hvað með þetta, þetta svolítið, þú veist, Siggi Einars þetta svolítið eins og að rífastu Sigga Einars á Facebook, sko, hann pivotar bara í hérna konstantli, það aldrei hægt að grípa.
1: Ég held að festist ekki ákvörðun eitthvað bara með maganum eða...
0: Það ekki hægt að grípa hann.
1: Ég held að fólk sé ekki
0: að þessi umræða getur svolítið verið þannig að þú veist, það ekki hægt að grípa hana. En það svona, segi ég, við eigum að staldra við og við eigum þá vegna þess að við getum að þetta ekki sagt bara þetta er svona. Já, það margt sem að kemur þar inn í. Já, þetta risastórt og flókið mál. Já, efnahagslíf okkar og flókið, efnahagslíf annarra landa flókið, Evrópusambandið flókið, allt nútíminn flókin. En þess vegna þurfum við að skoða það sem að skiptir okkur mestu máli þegar við förum að tökum ákvörðunina.
1: Það mismunandi.
0: Og það auðvitað mjög mismunandi. Þannig ég hef skoðað það sem skiptir mig mestu máli.
1: Þið nefndi þennan fremsta bekkinn. Af því að það auðvitað þannig að þú getur komist að einhverri niðurstöðu sem sama niðurstaða Ólafur Ragnar Grímsson út frá allt öðrum forsendum.
0: Algjörlega.
1: Hvað það í hans forsendum sem að þú heyrt sem að þú ert ósátt við?
0: Sem ég ósátt við?
1: Ja. Eða ertu bara alveg sammála Ólafur Ragnar í öllu sem hann?
0: Ábyggulega ekki. Ég hef bara
1: aðlega... Þú finnir ekki fyrir svona mingi mun á...
0: Ég hef bara aðlega verið að gæta að því að það sem ég að segja... Ég viti að það sé rétt Já. Og það sem ég sé að segja sé byggt á mínum skoðunum sem eru einmitt ekki bara lauslofti gripnar og eru einmitt ekki einhver svona hérna barna trú heldur að ég viti sjálf að ég hafi í það minnsta nægilega mikla innsýn og þekking og því sem sé að tala að ég treysti mér til þess að fullir það Þannig ég hef ekkit mikið verið að máta endilega allt sem að mér finnst við það sem öðrum nei einstaklingum finnst enda það svo að í málefnum eins og þessum þá auðvitað gerist það að ólíkt fólk myndar bandalög sem endast þá í gegnum eitthvað atriði og svo leysast þau mjög rætt og örglega upp og það svolítið fyndið þegar að Íslendingar eða einhverjir hópur Íslendingar lætur eins og þetta bara aldrei gerst áður en þetta auðvitað alþakt að fólk brennur fyrir eitthvað málefni og hefur með sterka afstöðu það tilbúið til þess að beita sér og þá í samstarfi með fólkið mitt sem það mögulega sammálum afskaplega fátt annað til þess að ná árangri en það næri ekkert lengra en það
1: Hvað gerist þegar jái vinnur?
0: Þá hérna þarf ok, þá gerist náttúrulega tvennt þá þarf þetta nei fólk að skoða stöðuna og hérna meta hvernig leiðin fram á við verði, en svo þurfa þá líka félögin eins og Efling önnur stéttafélög, alþjóðasambandið að fara að skoða hver áherslurnar eigi að vera
1: Það er náttúrulega best að setja nei fólk inn í samningarendina
0: Það verður náttúrulega aldrei gert En já, þannig að það verður svo næstu skref. Annars verður myndi ég þá sem mikil áhuga manneskja nei. Hugsa hvað væri hægt að hvernig hægt var að vinna að því en svo þyrftu félögin og sérst hreyfingin og Efling myndi þá bæði taka þátt í því og skoða sjálf hvað þetta þýtti og hvort að einmitt það ætti að setja sér einhver samningsmarkmið hvernig ætti að beita sér, hvernig ætti að mynda pressu og svo framvegis
1: Það var náttúrulega verið kostningar inn í félögunum og alþýðusambandinu og...
0: Sko það búið að ákveða að fari svo að sagt verði já þá verður stór partur af þingi alþýðusambandsins sem að haldi verði núna 14. til 16. oktober tekin í að ræða þessi mál við í stjórn Eflingar höfum ákveð að fari svo að sagt verði já þá munum við halda fundi og fara í hérna svona samtal upplýsingaöflun og það mitt að nota félagslega vettvanga til þess að móta afstöðu þá inn í samningaferlið.
1: Þú tímabundin, bara eitt í lokin, hvernig heldur það kosti ekki farið?
0: Sko, ég búin að sveiflast mjög mikið og ég var orðin hérna svona frekar svart sín en núna líður mér eins og að neyið geti tekið þetta. Mér líður einhvern veginn þannig. Mér finnst að mörguleiti hérna neyið hafa...
1: Ertu góð í að spá fyrir kostningar?
0: Stundum ég hef oft verið ágætlega góð í því svona innan eflingar svona, en það þetta allt öðruvísi nei, kannski ekkit endilega ég hef yfirleitt ekkit verið eitthvað kannski að einbytta mér ægilega mikið af því út af því að yfirleitt hef ég stutt flokka á málefni sem verið mjög óvinsæl og tapa þannig hef yfirleitt verið bara já, já, því er ekkert að hverju skiptir eitthvað hálfprosent til að frá þannig að ok en mér líður eins og núna bara að hugsa bara hvernig svona nei baráttan hefur verið og mér finnst til dæmis nei ungliðarnir hafa staðið sem mjög vel
1: Heldur þetta hafi verið holt fyrir þjóðinni að fara í gegnum þetta?
0: Nei, aldeilis ekki
1: Þetta hafi verið skaðið að þessu?
0: Mér finnst þetta ekki góð nýting á tíma okkar mér finnst þetta ekki góð nýting á pólitíkinni mér finnst leitt að sjá að kona eins og Kristrún sem eru þetta greind og glæsileg kona og talaði með mjög svona innblásnum og málefnalegum hætti þarna í aðranda þess að hún var svo kosin og var þess að fórsetisráður það einmitt að það væri svo mörg önnur verkefni sem að skipta svo ótrúlega miklu máli að þetta væri mjög svona fjarlægt minnst leitt að það hafi breyst vegna þess að ég held að sú skoðunar hafi verið svo rétta og ég held að hún hefði frekar átt að einbytta sér að því verkefni þannig að nei, ég held að þetta hafi ekki verið neitt sérstaklega holt eða gott eða skemmtlegt fyrir okkur
1: Takk fyrir að koma enga svolu hennar og gefa okkur tíma.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja eiginlega Evrópusambandi núna. Við erum allir, allir vitunin í kvöld erum með Evrópusambandið. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, því miður fyrir ykkur sem hafið engan áhuga á Evrópukosningunni í næsta laugardag, þá þátturinn í kvöld barmafullur, fleytifullur af pælingum Evrópumálin og við höfum hér síðustu vikur. Gerðu hlustendur áhorfendur leitt tugi Íslendinga að umræðu borðinu og við verðum að alveg fram á föstudag. Nú ætlar hann Auðun Arnórsson, stjórnmálafræðingur, að ræða við mig þessi málvertu. Velkomin Auðun.
4: Takk.
3: Eitt af því sem að mínir svona Facebook-vinir hafa verið að ræða í morgun, það viðtal Björns Malmqvist í Ríkisútvarpinu í morgun við mann sem heitir Ketil B. Alstadheim, held ég. Hann sem sagt ritstjóri stjórnmálafrétta á norska dagblaðinu Aftenpostin. Mm-hmm. Hann hefur skrifað bækur tíðindi í Noregi og hann svolítið að bera saman hérna umræðin í Noregi við Ísland. Það að segja umræðin í Noregi 1994 þegar þeir gengu ekki í ESB. Honum finnst kannski áhugaverðast hvað lítið rætt hér í upptakti þessara kostningu, hvað EES-samningurinn stendur völdum fótum. Mm. Getur aðeins komið inn í það? Ertu sammála því?
4: Já, já, þar rauninni bara á við. Nú hann búinn að duga eða svona, hérna, þessi, hann var aldrei gerður þegar hann var gerður, sem sko, jú, fyrir vel yfir 30 árum, 92 sem hann var undirritaður, frestaðist fullgilding vegna þessa Sviss, hérna, fjallur skatt, datturskattina. Mm-hmm. Já, það sem, þetta sem sagt, vel yfir 30 ára gamall samningur sem sem sagt lausn gerdagsins má segja sem hentaði og hefur getað dugað utan svona kjarna hagsmuna Noregs og Íslands í samstarfi Evrópusambandið en það reynir alltaf meir og meir á eftir því sem lengra líður á svona veikleika samningsins og það það sem þessi norski blaðamaður að tala
3: Hverjir eru veikleikar svona?
4: Það

0: Það er kallið innleggingar halli, það sem sagt, það eru EES-gerðir sem býða þess að séu leittar inn í landslög í EES-löndunum og sáslóðir orðin raunir svolítið stóri í Nóri vegna þess að það, það eru mál sem eru bara pólitískt umdeild tengjast orkumálum og fleiru sem þeir hérna það var lengi verið að draga lappirna með að innleiða og það svo aftur að hafa áhrif líka á innleiðingu þessara sömu gera á Íslandi
1: En lengri slóði í Nóri en hér?
0: Já, það nú lengst sko verið öfugt eða sérstaklega þarna eftir hrun að þá var slóðin orðin lengstur hér en svo var svona gert svolítið átaki að vinna hann upp hér og hérna þetta kannski ekki En það eru sem sagt nokkrar gerðir hérna sem býða þessa sem sagt eins og þetta virkar sko þá eru þessi sammeinlega EES nefnd sem ákveður hvaða nýju Evrópusambandsgerðir eru hérna á gildissviði EES samningsins og eiga þess vegna að hljóta innleiðingu í EES löndunum eða sem sagt eftir löndunum í EES eiga að vera teknar inn í EES samningin eins og við kalla þess vegna er alltaf að bætast við hann sko það sem sagt það eru ýmsir svona hnökrar á því að verða með árunum og hérna vegna alls konar atriða reyndar ég nefndi þetta með sko já það bara einfaldlega sem mál svona innaríkis pólitískt umdeild í Nóri sem svo hafa áhrif á þessa innleiðingu í norska þinginu og hérna sem náttúrulega svo sem svipað eins og hefur gerst hér þó að hafa nú bara verið tekin svo lína almennt held ég hér að bara hérna það hefur nefnilega furðu lítið þrátt fyrir að við höfum bara runni innleitt allt sem kemur inn á borð hjá okkur þá hefur hérna furðu lítið af því sko í rauninni rekist á við nokkra íslenska hagsmunni þannig að þetta nú verið allt svona býsna tíðinda lítið en náttúrulega einn gallinn sem hérna normönnum er tíðrættara en okkur einmitt að svona einn lýræðislega umræða sem tilherir löggjafastarfi í sko lýræðisamfélagi hún bara fjarverandi þegar EES-gerðir að ræða, það einfallega löggjöf sem smíðuð annars staðar á nokkrar aðkomu eða umræðu sko grundvöld þeirra löggjafar þó að einhverri sérfræðingar frá Ísland og Noregi geta tekið einhvern þátt í frum mótun nýra löggjafur Evrópusambandinu, það hún mjög í skötu líki eða líka vegna þess að hún getur tekið miklum breytingum í meðförum þingsins og svo framvegis, þannig að sem við höfum enga að koma að þannig að þetta bara einfallega orðið þannig að hérna, já, þetta sem sagt áskrift af löggjöfi sem aðrir búa til og hún hefur reynst okkur vel þrátt fyrir það þetta vöndu löggjöfi upp til, eða sko megninu til að þetta vöndu löggjöfi það einfallega búa að rannsaka svo mikið og hún hérna að koma aðeins í margar hendur af nýri Evrópulöggju þannig að hún kannski miklu vandar eða mörgu leiti heldur þessu löggju sem kemur frá alþingi hún er stundum svolítið svona hérna tilvilna kent og ekki kannski lögðins mikil vinna í smáatriðin og hérna spá í afleiðingar og svo framvegis allt Nei. Þannig að sko og þetta náttúrulega löggju sem gerð til þess að sko geta virkað í ólíkum aðstæðum í ólíkum löndum þetta náttúrulega það mörg lönd sem þessi löggjaf og það svona ég líka alltaf vist svigrum til innleggingar þessar svokallu tilskipanir þær hafa jú líka í aðaldaríkjunum vist svigrum til innleggingar það eru bara þessar svokallu hérna það minna nota það gefa út löggjaf sem tekur beint gildi í aðaldaríkjunum það lang algengast að Evrópulöggjöf sé í formið þess að svokallega tilskipana sem er kannski ekki besta þýðingin á hérna directive það einmitt að það svigrúm til

0: innlega til að laga nýja Evrópulöggjöf og aðstæðum okkar um stað og Íslendingar hefði nú kannski oft mátt nýta það svigrúm betur það þessi svo kallaði gullhúðun en það sem ég hérna vildi bara segja að í rauninni það sem allir sem hafa verið að fylgjast með samningnum í allan annan tíma hann hefur sína galla sem gjarnan svona lítið talað á meðan hann funkarar í stórum dráttum og það sem kannski mesta hættan eða var alveg ljóstrú upp að væri svona mesta hættan og hefur leitt til þess hvað Ísland og Norður eru þó hérna, hvað maður að segja hlýðnir í því að innlega allt saman því að það alltaf áhætt að tekin það einfaldlega í samningnum þannig ákvæði man ekki númer hvað það að ef að eftir að EES-ríki eða Íslandi eða Noregur eða líktast að myndi neita innlega eitthvað að tiltekna gerð sem búið að ákveða að sé hérna varði gildis við EES-samningsins og eigi þess svona innlega ef að það bara ef að kemur bara þvert nei við innlegingu þá bara fellur úr gildi allur sá kafli samningsins sem svo gerð tilheyrir og þar með náttúrulega einsleitni löggjafar á EES-svæðinu sem aðal tilgangurinn með EES-samningnum úr sögunni og EES-samningurinn sjálfur allt EES-samstarf í uppnámi þannig að það þessi áhætta sem alltaf fólkin í því að neita innlega einhverja tiltuna að gera þess að alltaf reynda að finna einhverja leiðir til þess að heita eitthvað annað sko ef það þarf einhverja mikla aðlögun eða eitthvað pólitískt erfitt vegna einhverja tiltekina skerða eins og ég mér veist nú þessi umræða sem ég var þessi svo kallega þriðja orkupakka hann snerist aldrei það sem í rauninni stóð í þeim lögum það var aldrei neitt vandamál einlega hann hér á landi í raun þetta var bara stormur í hérna teppolla sko
1: Líðskrum
0: Já, má kalla það þannig að það ekki gott dæmi þetta sko en sem sagt þar ef að Ísland hefði bara neitað innlega þá gerð þá hefði bara allur orku öll löggjöf og sviði orkumála dottið úr gildi Já. Á öllu svæði það sé að líka fyrir Noreg sem náttúrulega ennþá stærra mál fyrir þá sko
1: Svo er ekki
0: þannig, þannig að þessi veikleikar hafa verið þekkti frá upphafi en það hefur alltaf verið vilji til að sko láta þetta samt gangu upp og en svo eftir því sem lengri tími líður og hérna og það sem norðmenn náttúrulega er að finna fyrir þessi þetta áhrifaleysi á samningu nýra Evrópulaga og hérna þeir eru jú miklu stærri en við og hafa líka ákveðnum sviðum ansi mikill hagsmuna að geta þannig að þeir finna mjög fyrir því að vera bara lobbyist út á gangi sko þegar þessi löggjöf búin til í Brussel
1: Svo meiri óvissa með tolla núna heldur en hefur verið svolítið skeið fyrir þá sem ætla sér að standa utan sameiginlegar viðskiptastefnu Evrópusambandsins Nú það hægt að segja upp samningnum bara með ársfyrirvara það er ekki allir sem vita það það er ekki meitlað í berg
0: og það líka verð að sko nefna það þó að Evrópusambandi hafi sko verið býstnað svona í möðu kominu sem að sletti á dönsku að hérna það sé að sætt sér við að eða samningurinn hafi lifað af þarna með norska neginu 94 og látið þetta ganga þá hefur vitneskja þetta algjört jaðar fyrirbæri sko í þessu evróska löggjafa kerfi og það eru fáir embættismenn í Brussel sem vita að tilvist þessa samning svo hann þetta bara einfaldlega vegna þess að hann svo mikið jaðar fyrirbæri sko að þá það er ákveðin veikleiki líka sem hérna af því að hann hafa stofnað til hans með allt öðrum hætti þar sem þáverandi eftarríki voru þá stærsti viðskiptaaðili þáverandi Evrópusambandsríkja. En hérna
1: svo heyrir maður sko rosalegt magna bulli núna síðustu dagana fyrir þessa kosningu og lygar og alls konar fals og áróður. En líka sko sá hluti umræðunar sem að ætti kannski vera gagnlegri og hófstiltari, hann samkvæmt þessu norska blaðamanni líka líklegur til þess að hitta ekki mark. Og þá hann búinn að bera saman umræðuna, hvað menn hafa sagt í Noregi og hvað hefur gengið eftir. Og hann til dæmis skoðaði leiðtoga umræður norskra oddvita, þarna 94 og þar voru til dæmis flestir sammála því að hérna á jáhliðinni var því til dæmis haldið fram að olíuævintýri Normanna yrði senn á enda og þess vegna yrði það að ganga í Evrópusambandið og hérna neyliðin sagði að ríkin í Austur-Evrópu myndu aldrei verða samþýtt sem aðildarríki en þú veist, já, bara tvær staðrendir sem reyndu skjörsamlega marklausar en var mikið keyrt á já. Og mann grunar að það sé svolítið hér þannig líka að auðvitað vitum við náttúrulega við getum spáð einhverju, við getum kalkulerað og okkur finnst sum tjáning betri en önnur, en í raun vitum við ekki til dæmis hvað kemur út úr samninga umræðum fyrr en samningurinn liggur á borðinu.
0: Nei, við getum endalaust rifist við sjálf okkur hvað kannski stæði í samningi en það getur aldrei verið byggt á staðarendum, það Einmitt. Kemur ekki ljósnema í samningum.
1: Einmitt. En ég hef tekið eftir því að þú hefur sko verið hérna, þú beitt þér töluvert hérna undangengnar vikur, þú skrifað, það 5 eða 6 greinar í heimildinu?
0: Já, nú svo 7. á að koma núna með
1: þetta einn,
0: loka greinin í greinaflokki um þetta.
1: Já, búin að skrifa 6 og 7. leiðinni, hvers vegna ertu að þessu?
0: Ég, sko, eins og ég menntaður á þessu sviði og ég skrifaði sko, sem blaðamaður þá á sínum tíma, ég var nú fyrst á Morgunblaðinu og svo Fréttablaðinu lengi fyrir hrun sko og hérna og vorið 2009 emett ég var að ljúka mínum tíma á Fréttablaðinu þá kom út bók eftir mig það hvernig það sem ég einfallega tók mig til og útskýrði hvernig aðalda verið að vera upp sambandi fara fram og greindi eins og hægt var á þeim tíma þarna áður en umsóknin var reyndar samþýtt og sendi Brussel þarna sumarið bókin kom út í maí og heitir hérna, inni eða úti aðalda verið að vera upp sambandi hérna þar sem ég reyndi líka að greina samningsstöðu Íslands eins og hægt var að meta hann á þessum tíma í öllum þessum 35 samningsköflum eða 33 sem eru eiginlega efnisköflarnir og svo eru hinir tveir svona formsatriði hérna og það svona fannst mér renna blóðu til skildum að svolítið endur taka leiki núna fyrir þessa aðkvæðgreyslu og reyna að leggja mitt að mörgum til að leggja eitthvað uppbyggilegt til umræðunar.
1: Uppbyggilegt, já.
0: Ég er allavega sem ég vil líta á að sé svo, já. Sé byggt á bara bestu þekkingu á málinu sem hægt er að afla.
1: Já. Þú sko, þú minnist á að þú hafir blaðamar á Mokkanum og Fréttablaðinu. Fréttablaðið er dautt. Ég vann síðasta daginn á Fréttablaðinu sem Já. Það kom út og margir sem að harma það. En sko, hvað var það Mokkan? Þinn gamla vinnustað. Sko, bara í dag þá er forsíðan bara af sama krafti. Það er stækkunastjóri núna, orð hennar, dregin í Eva. Það er allt dregið í Eva. Það er sáldrað endalausum efasemdum.
0: Já, það er bara áróður, jú.
1: Já, áróður og náttúrulega forsíðu fréttin á laugardaginn var svakaleg sko og það sem að þessi prófessórar þarna þurftu við HÍ þurftu að senda frá sér yfirlýsingu.
0: Já, en er það ekki líka þannig með vegna þess að það er gengið svo langt að þá hristur fólk bara hausinn og tekur ekki mark á neinu.
1: Jú, það er.
0: Mér sýnist að eiginlega frekar að vera þannig að svona að reka fjölmiðil með þessum hætti grefur bara enn meira undan trúverlauka hans hjá almenningi þannig að hann hættir að taka mark á nokkru sem kemur fram í blaðinu
1: Þannig að þú ert ekkert endilega viss um að þessir þeir blaðamenn Moggans sem hamast að margir telja vegna eigendavaldsins hamast í hlutum og reyna ná neyji út úr laugardeginum þú ert ekkert endilega viss um að, að þeir hafi árangur sem við þeim
0: Nei, ég held að bara íslenskur almenningur bara náttúrulega fólk hugsar bara sitt og, og þegar áróður gengur svona langt sko, þá auðvitað það svo augljóst þegar ekki einu sinni reynt að vera með neina svona hlutlusa fjöllun heldur eingöngu keyrt á á hérna ég er inni já, bara alls konar vísvindandi mistúlkunum og, og hérna og slagorðum sem byggjast ekki á hérna miklu fólk auðvitað sér það held ég, flestir
1: finnst þér ekki ótrúlega raður snúningur á skömmum tíma síðan þú varst þarnastörf
0: nei, að sá snúningur varð hausti 2009 þegar nýjir reigendur réðu Davíð Oddsson sem ríðstjóra og, og, og, og ráku Ólaf Stefansson sem, hérna en nú en þann dag í dag held ég mjög öllst hérna talsmaður yngungu Íslands í Evrópusambandi þannig, þannig að það náttúrulega mikil umskiptin þau urðu strax fyrir ja, hvað er, það eru 17 ár síðan sko.
1: Mér varst
0: en morgunblæði var samt sko ekki
1: Mér varst morgun halda grímunni já, miklu betur, já, hann er algjörlega felt að það núna
0: Já, það auðvitað morgunblæði orðið miklu minna en það var mínum tíma þarna þá voru alltaf 100 manns á ríðstjórninni og öllum mögulegum áttum og ólíkt fólk ekki bara tengt einum flokki eins og núna einum, þetta nú kannski að mál deilum það hvort að það eitt flokkur sem...
1: eða einn típ af eigendavaldi það já, kannski mætti líka spila það
0: já, það er hansi ólíku saman að jafna þó að ég menna menn eins og Andrés eru ágættir sko en hann bara er svo pólitískur hann hérna, stænst ekki móti það er bara alla leiði pólitíska náraður verið ekki að reyna hérna flytja einhverjar hlutlæsar réttir, hann nennir því ekki
1: Nei, en ég sé það á skrifunum þínum og, og ég heyri það þegar maður hittir þig að þér er svo sannarlega ekki sama og þú leggur mikið í þetta en sko verðum við ekki samt að viðurkenna það að gallin við tímasetningu þessarar þjóðar atkvæðagreiðslu á laugardaginn er svolítið sá hvað fjölmiðlun er veik og bjöguð og í miklum sárum sem stendur og svo er jafnvel sagt að þú getur keiftir loka niðurstöðuna ef þetta er frekar jafnt vegna þess að það sé engin löggjöf sem hérna hindri þá sem eiga flestu miljardana í að dæla auglýsingafé og kannski kaupa sér niðurstöðu á loka sprettinum
0: á þetta hefur til dæmis fjölmiðlun en bent sko, hér hefði það hefði verið betra sjá til þess að hér var búið að innleiða til dæmis Evrópulöggjöf um bann við pólitískum auglýsingum og samfélagsmiðlum sko
1: kaldhæðnislegt
0: og hérna og líka bara að koma betri vörnum gegn erlendum afskiptum af kosningabaróttu sem maður hefur náttúrulega orðið varfið eins og mótið þó aðlega á samfélagsmiðlum og svo náttúrulega líka þegar þetta er svona komið úr höndum stjórnmálaflokkana þá er ekki heldur þær hömlur á fjármögnun frá þessum óþekktum aðlum þessum erlendum hérna, sem annars eru á kosningabaráttu á Íslandi þannig að það hefði mátt líka setja skýrari reglur til að takmarka möguleika hugsanlega erlendra aðila til að hafa áhrif á niðurstöðuna það hefði þurft að þá setja reglur og fylgja þeim eftir sko sem er ekki tilfelli þannig að þetta er svona svolítið vilt að vestur hér um gjörðin utan um þessa baróttu og sem þá líka opnar svolítið dyrnar fyrir svona afskipti sem er auðvitað mjög bagalegt en persónulega hef ég samt orðið lítið var við það sem er kannski svona augljós eða erlendar tilurinni til afskipta þannig er að verið bara bottar sem var reyna að hafa áhrif á sko hvaða svör í umræðinu og samfélagsmiðlum sko það er kannski helst þar sem verður vart við þetta En náttúrulega, eins og segi, þetta regluleysi líka pólitískar auglýsingar, það bagalegt.
1: Já, þegar maður velti fyrir sér sko hugtökum eins og jafnvægi, réttmæti, sanngirni, þessi hugtök geta fallið milli skips og bryggju núna á loka sprettinum ef hérna allt stendur jafnt og peningavaldið kaupir sér niður.
0: Og líka í svona, þá hefði kannski verið að geta semja bara það fyrir sem að fela einhverjum ákvörnum hlutlausum aðila svona stöðugt fact-check hlutverk sem
1: Já.
0: Hérna fólk geti leita til til þess að minnst á þess að vera smá fæling á sko mesta bullið en hérna en það ekki heldur þannig að bullið hömlulaust
1: þannig að við erum að sko að kjósa alveg rísa stórt hagsmunamál þar sem að svo mikið undir eins og maður finnur þegar maður les greinina þínar þú ert allavega þeirra skoðunar á sama tíma og umhverfið alveg hriplegt
0: Já og það sem kannski einna bagalegast eins mér sko hvað breytt staða Íslands í alþjóðasamfélaginu einhvern veginn virðist skipta fólk litlu máli því Já. Það sannarlega þannig fólk verður átt að segja á því hvað alþjóða umhverfið hefur breyst mikið með bæði hérna innrásastríði Rússa í Úkraínu sem náttúrulega alvarlegast að brota á alþjóða rétti í álfunni bara síðan hérna nasistar voru hétu á sínu tíma og hérna og svo þarf ekki annan að lesa sko utanríkis stefnu það stendur allt svart og hvítu stefna Trump-stjórnarinnar gagnvart Evrópu er náttúrulega algjörlega sko ótrúlegur lestur ef maður hugsar til hlutverks Bandaríkjanna gagnvart sínum bandamönnum í Evrópu á síðustu áratugum það gersamlega ger breytt viðhorf valdamanna í Washington núverandi að minnsta kosti en það hætt við að það líka verði svolítið varanleg breyting jafnvel þótt Trump fari frá að þá orðið mikil breyting á því hvernig bandarækjumenn sjálfur skynja sér hlutverk í heiminum og gagnvart sínum bandamönnum og það eitthvað sem Íslendinga verða átt að segja á það sámur frændi ekki samur
1: Þannig að þín skoðan svo að þeir sem voru skeptikir 2013 að það sé komið að leikurinn hafi breyst svo mikið að sum okkar ættu kannski að endur skoða fyrir afstöðu í ljósi.
0: Já, bara ég held besta dæmið einfaldlega að líta til þess hvað hérna, hvers vegna þurfti Trump að svona minnst aðeins í setti að grænlandsmálið á pásu hann bara setti nefnd það ekki leist ennþá fólk það líka átt að segja á því þetta ennþá óleist mál hann með þess að nýlega ítrekkaði bandar ekki nýrðu að fá yfir að þau grænlandi þannig að það ekki búið það sem hindraði hann í framkvæmt þessar áætlunar að hérna innlima Grænland með einhverjum hætti í Bandaríkin var samband Grænlands við Danmörk og að Grænland og að sem sagt Danmörk í Evrópusambandinu og tollabandalagi Evrópusambandsins
1: heldur hann hefði tekið Grænland ef Danmörk hefði ekki verið í
0: já það hann sem hætti því þá hefði ekki það það sem sko hefur orðið grænlendingum veit ekki mjög til umhugsunar ef að þeir hefðu verið orðin sjálfstæðir hefðu þeir haft átt miklu erfiðara með að standast þessa atlögu frá úr þessari ólíklegu átt en einmitt vegna þess að Grænland samkvæmt þjóðarétti en þá hluta af danska konungsríkinu og danska konungsríkinu þó að Grænland út af fyrir sig Þetta náttúrulega svolítið flóki, ekki aðila Evrópusambandir, það náttúrulega Danmörk það og Danmörk innan tollabandalagsins og það tollabandalagi sem varði Danmörku og þar með Grænland líka gegn því að Trump beitti einhverjum svakalegum refsitollum gegn Danmörku og Grænlandi til þess að þinga þá Danmörku til að láta sínum vilja sko. Hann gat það ekki með vegna þess að Danmörk í tollabandalagi Evrópusambandsins og það ætti að vera mjög mikið umhugsunar efni fyrir okkur Íslendinga þar sem við erum ekki hluta neinu slíku erum bara ein á báti hér í hérna EFTA svo sem ágætt eins og það en það auðvitað veitir enga vernd gegn slíkum hugsanlegum þvingunaraðgerðum frá bandaríkjum með öðrum stórveldum sem vilja koma einhverjum vilja fram gegn litla Íslandi það auðvitað þar værum við bara ef við ímynduðum okkur að Trump-stjórnin fengi eitthvað nálíka áhuga á Íslandi og Grænland og Ísland jú svona strategist séð í mjög svipari stöð og Grænland með næstum samhljóða tvíhliða varnarsamning frá sama tíma 51 ef við bara ímyndum og hjá að það kemur einhver álíka allaga að þá væru við algjörlega varnarlaus það var hægt að skella okkur 200% refsitollum og ég veit ekki hvað stöðva bara að setja íslensku utanríkisviðskipti af algjörlega skorðum og þannig að hérna þetta það sem við ættum að hafa í huga hvað í rauninni svo áhætta sem líka fylgir þá óbreyttu ástandi að leita ekki skjóls í bandalagi við þau ríki sem við eigum í nánustum samskiptum við og viðskiptum sem augljóslega eru Evrópuríkin og Norðurlöndin náttúrulega sérstaklega
1: Hvernig skýrur sem blaðamaður fyrirvarandi og stjórnmálafræðingur og þú ert sagnfræðingur líka hvernig skýrir þau sko eiginlega þjóðhverfin og mér liggur við að segja mikilmennsku brjálæðið sem að hérna, speiklast í þeirri hugsun þetta eru nokkuð háværar og vinsælar raddir að við eigum að fá allt fyrir ekki neitt
0: í þetta svolítið kannski tilherir bara eigarskeggja mentalitetinu sko,
1: og standa út úr
0: fylgir því að já að búa hér á aðskektri eigi sem hérna hefur samt tekist að byggja upp góð lífskjör þá er auðvelt að finnast að hér sé bara allt best og í útlendu sé bara allt ómögulegt og með því bara að hérna láta eins og útlönd skipti Ísland ekki máli að þá hérna en það satt að segja held ég frekar birtingamynd þessar blönd af mikilmennsku brjálæð og minnimáttar komplex að hérna það nú oft tvær hliðar á sama peningi þar sem með þess að oft kemur fram í þessari umræðu að Ísland var á lítið til að geta haft nokkur áhrif í Evrópusambandinu ég meina við höfum engin áhrif eins og
1: Nei.
0: En við hefðum áhrif ef við værum við borðið það yrði að taka tillit til okkar vaksmuna líka þannig að þetta ansi skrítin umræðastundum en kannski skiljanlega einhver liti einfallega vegna þess að við erum hér út á okkar eigu og eigum hér söngvað að hérna stríð eigi sér stað í vonda útlandinu langt frá Íslands ströndum sko og þessi svona sjálfs ímynd að hér sé bara friður og velmögun og hún sé einhvern veginn óháð umheiminn en það náttúrulega alls ekki þannig
1: Nei.
0: Eins og við segi þetta mjög opið og mjög útflutningsdrifið hakkerfi við erum mjög viðkvæm fyrir öllum breytingum á alþjóða viðskipta umhverfinu og það bara má heita að sé svona einhver heppni að við höfum náðað sko að það hafi ekki lent illa á okkur hinga til það virtist nú þar vera aðal atriðið að í vöru skipta jöfnuð Íslands og Bandaríkjana þá kemur þannig út að Ísland flytti meira inn af vörum frá Bandaríkjana heldur að flytti inn af vörum til Bandaríkjana það verist verið að eina sem hérna Trump finnir skipta máli í ekki viðskipta jöfnuðin sem slíku, heldur bara vöru skiptin Þannig að þetta náttúrulega verið alveg ótrúlegt að horfa upp á, en allavega við höfum sloppið þingað til, en það náttúrulega engin ábyrg stefn að setja bara, allavega bara, hérna, láta fara hægt sig og vona, hérna, bara úlfurinn fari framhjá, sko, þú veist, það hérna, ekki ábyrg stefna þegar maður tala hagsmenni ríkis og þjóðar.
1: Nei. En á öllu því sem þú sagt og við verðum því meður að setja punkt núna, þá vekur það hvað mest athygli mína að þú ert alveg viss það, eða þú telur að líklegt að hérna Trump hefði tekið Grænland ef Danir væri ekki með ákveðin yfirráð yfir Danmörk og Danir væri hluti af ESB.
0: Já, ég syns að algjörlega blasa við. Það var samstaða það var syns tollabandalagið og samstaða Evrópusambandsþjóðanna sem setti Trump á endanum stólinn fyrir dyrnar með þess að enda hefði náttúrulega líka eiginlegt NATO með því að það stemdi allt í það en það bara alltaf þetta brot á öllum ákvæðum allar sér sáttmálans að hérna alltaf innlíma landsvæði annars bandalagsríkis að þetta fáheyrt sko. Þannig að það hefði bara skilið NATO líka eftir í algjör uppnámi sem það er náttúrulega það er í miklu uppnámi og NATO þjóðurnar í Evrópu eru að þétta hópinn og reyndar með Kanada og til dæmis að sjá til þess að þið geti vígvæðist án þess að vera háð bandarískri hergagnatækni það er einmitt mjög sérstætt það er einfallega afleggingin af þessu
1: Já Hvernig heldur þetta fari? Loka spurning á laugardaginn
0: Já, við höfum séð þetta í könnunum að þetta er mjög jafnt og margir voru, og tiltölulega margir voru óákveðnir, en að kjörsókn og stemning á kjörda getur ráði úrslitum. Er ég hrættur
1: En ég vonu að þetta,
0: sko, mér finnst augljós hvað sé skynsemis valkosturinn, það er engin áhætt að tekin jafnvel fólk sem er mjög efinn sem að Ísland eigi heim Evrópusambandinu tekur enga áhætt með því að segja já í þessari atkvæðagreiðslu en eins og gætu við með því fengi loksins svör við spurningum sem við Íslendingar erum búin að rífast og hérna klopnast í fylkingar út af í áratugi og það væri svona tækjafæri til að loksins fá þeim spurningum svara sem einfallega yrði ekkert svara ef að svarið yrði nei og líka það ju ákveðin áhætt að tekið með því að segja nei að því þar með erum við að útiloka valkost á það sem við vitum hvað í raunin í honum felst og ég finnst það ekki skynsalegt að útiloka valkost þannig séð að óþörfu
1: Einmitt, kæra þakki fyrir komuna
0: Takk
1: Auðun Arnórsson við höldum áfram þessari umræðu kæru hlustendur áhorfendur ekki fara langt nýri kafli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Nú ætlum við að slá á þráðin til Sviss, þar sem að Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, stattur, blessaður Ólafur.
4: Sæll vertu.
3: Þú ert Íslendingur í Sviss. Sviss ekki í Evrópusambandinu, ekki einu sinni í EES. Hver þín afstæða sem Íslendingur hvort að hérna, ég má ekki bara spyrja því, hvað ætlar að kjósa á laugardaginn?
4: Já, ef ég mætti kjósa, þá myndi ég kjósa já.
3: Já, en mátti ekki kjósa?
4: Nei.
3: Það var ekki.
4: Það svo langt síðan ég flutti til útlanda.
3: Já, þú þurftir að kæra þinn á kjörskrá fyrir fyrsta desember og þá var ekki búið að tilkynna að það væri kosning. En af hverju myndir þú segja já?
4: Ég nefnilega, ég sé bara enga ástæðu fyrir því að loka þessum dyrum.
3: Já. En ef að það væri komin samningur, svona, heldur þú myndir segja já, þá líka gangi inn í Evrópusambandið?
4: Það væri bara eftir líkur en samningurinn væri.
3: En flestir horfa á hérna vexti og evruna. Það gott fyrir Íslands samfélagi að taka upp evru?
4: Já, svona fyrir eftir hvað þú ert líklega. Ef þú treystir á það, sem dæmi, ef þú ert stjórnmálamaður eða bankamaður, og þú treystir á það að hagkerfi það svona rétti úr kútnum, þegar það búið að setja of mikið af útlánum mín út í hagkerfið, eða það búið að reka ríkisjóða ómiklum halla það var rosalega þægilegt að geta lækkað raunlaun í hagkerfinu með því að láta krónuna falla í verði í staðum fyrir að þurfa að haga sér skikkanlega og þá fá ekki áfallið sem ómikil útlánamyndun eða ómikil halli á fjárlögum myndi leiða til að það fyrir svona eftir í hvernig horfa
3: að þú veit að segja að besta útkoma væri svo að koma sér ekki í vandan en ef að við erum förum í vandan hvort betra að hafa evru eða krónu
4: það fyrir bara eftir í hvernig er henni vandinu settur upp líka náttúrulega þannig að hérna, þú ferð í vandan og þú ert með evruna þá augljóslega erfið þetta fyrir því að fá raunlauna lækkunina í gegn sem þarf til þess að koma hagkerfinu á réttan kjöl sem þýðir það að þú verður þá að vita hvað þú verður að gera í rauninni hvað var það hagstjórn þar með talið útlánamyndum bankana til að þú þurfur ekki að enda í því að lækka raunlaunin ekki tíman eftir á hvort sem þú gerir það með því að vera í einhvers konar auknu atvinnleysi eða með því að lækka gengi krónunar sem við finnst það allt í lagi eitt kosturinn með að við hinn það bara þannig að sé valkostur
3: Nú eru mörgland
4: Þetta pólitíska vali
3: Já, það eru mörgland í Evrópusambandinu og sum hafa lent í svona vandræðum komið svona kreppur eftir að þeir tóku upp evru til dæmis Eystrasaltslöndin einn viðmælenda minn Hilmar Þór Hilmarsson professor á Akureyri, hann nefndi það sem dæmi hvað það geti verið hættulegt fyrir lönd að vera með evru að það hafi leitt til fólksflótta og svona skafa í samfélaginu til lengri tíma Erum við ekki svona líklega til þess að geta lent í slíkum vanda?
4: Ef það er að bera það saman við Íslandsaldsbeppurna og líka við Spán og Íra og Portugal fyrir svona Það var rættu þú sem þú allir við tólf. Þá er þetta búið að breyta samt sem mikið síðan það. Það varð mikil vatnaskil í Evrópusambandinu upp úr 2020 þegar það voru settir á alls konar sjóðir til þess að halda hagkjörum sambandsins í rauninu uppi út af COVID. Og síðan þá hefur rauninu þessi sveiflujöfnunar fítus verið til stað. Þannig að sem dæmi Grikkja kreppan 2011, 12 og 13 og minns að fyrr hún yrði nokkuð neginn ómöguleg í dag einfallega vegna þess að það eru til sjóðir sem og betra bankakerfi sem er stjórnað á betri hátt heldur en fyrir 2008 heldur en þá sama hátt þegar konum hvað spáni gengur vel núna þeir fóru í gegnum breytingar sem voru nauðsynlegar upp úr 2013, 14 og 15 og núna spáð með hvað bestan hagvöxt í Evrópusambandinu eða allan einan Evrusvæðis
3: Þannig að þú ert eiginlega að segja mjög svona afgerandi já við þessari spurningu það væri eiginlega gáfulega það sem Íslendingar gætu gert í efnaðsmálum væri að stefna í Evrópusambandi og Evru
4: Það bara eftir í hvernig samningurinn sem við settur á borðið eftir.
3: Og á hverju þyrftum við að vara okkur? Ertu að tala þá sjávarauðlindirnar eða landbúnaðin, það nú helsta sem við talaðum hérna, eða ertu að tala eitthvað annað?
4: Já, aðalega sjávarauðlindur. Eins í rauninni með, í rauninni hvernig hérna, Já, landbúnaður, jú, alltaf finnar fengu sér til líka, þannig að ég hef ekkert svo miklar ágjur á landbúnaði í rauninni. Það svona aðalega að segja út veru og það bara opin spurning, þannig að segja hvernig það settur.
3: En Evrópusambandið ætti að vita það að eina leiðin til þess að Ísland komi inn að Íslendingar fái einhvern veginn varanlega vissu fyrir því að auðlindir sjávar í kringum Ísland sé ráðstafa frá Íslandi, eða ekki?
4: Já, ég myndi alltaf að búið að styðja að þau vissu að því hvers konar áhersla að það væri setti á það innan landsins.
3: Og erfitt líka að sjá íslenska stjórnmál og mann skrifa undir svona samning þar sem þetta ekki. Því að hann myndi vita að þetta felt í þjóðaratkvæði.
4: Já, já, og þá ertu rauninni bara komin í sama sömu dýnamíka eins og hér í Sviss. Það sem þú ert ekki að fara að sem stjórnmálamaður, af því að það svo mikið þjóðaratkvæðagreiðslu. Sem stjórnmálamaður ert þú ekki á leiðinu út í einhverja villinsu, af því að þú veist að þjóðaratkvæðagreiðslan mun stoppa þig.
3: Já.
4: Og það eru meira sér tvær, eða þrjár, réttar að segja, sem koma á eftir þessa. Þannig að ég hef ekkert svakalega ágjur að því.
3: Heldurðu að Evrópusambandið sækist eftir því að fá Ísland inn út frá svona breyttu stöðu í öryggismálum öðru slíku og þeir horfi til þess að það sé gott að hafa hennan klett þarna í miðju norður allasafinu?
4: Já, ég regna með því frekar en ekki. Alveg á sama hátt eins og bandaríkjamenn vilja í rauninni hafa aðstöðu og í rauninni bara önnur lönd hafa aðstöðu hér líka.
3: Já. Og Ísland sé svo lítið að það sé raunverulega ódýrt að gera einhver svona frávik samning við Ísland ef að þetta lítið á sem stóran ávinning út frá öryggis sjónum því að alla getur Evrópusambandið verið að horfa á að það komi miklu peningar frá Íslandi inn í sambandið.
4: Nei, og það við talandi um peningana, hérna, ég sá einhverjum tölum um 50 miljarða sem áttu sannlega áttu að kosta Íslendinga að vera þarna einni. Og síðan voru einhverjir nettoútrunningar og varandir það hvort það kemdi mikið tilbaka og svo framins. Og einhver, ég mani til hvort að einhver hafi lent á 10-20 miljardum netto sem væri þá okkar framlag þess að vera í Evrópusambandinu. En eftir því sem best veit var enginn að tala gjaldeyrisvarasjóðin á sama tíma. Kostnaðurinn á honum er svona 25 miljardar ári út af vaxtakostnaðin. Þannig að við losnum við hann.
3: En nú er hann ekki 900 miljardar eða 1000 miljardar. Hvað gerist við hann að því að þú nú sérfræðingur í smá peningamálum? Hann er haugur af peningum. Hvað verður hann ef við tökum upp evru?
4: Hann bara áfram í eigu Seðlabankans. Seðlabankinn gerir við hann sem hann vill. En það þarf ekki að hafa í rauninni.
3: Nei,
4: þetta er það. Ef þú vilt vera með einhvers konar þjóðar sem sagt svona, hvað heitir þetta, Sovereign Wealth Fund, þjóðar fjárfestingarsjóð, þá var það kannski einhvern svona byrjun á slíku þar.
3: Já, sem að menn hafa svo sem verið að ræða hérna í gegnum tíðina, að taka svona auðlindargjald og kannski hagnaðin á landsvirkjunum við að byggja upp svona varasjóð, að þessi gjaldrisvaraforði geti verið stofnin af slíkum sjóði.
4: Já, allan að svona einhver vísir að því. 900 miljardar er svona í á heildina talið, jú, ok, þetta er 20% eða það er 20% af verkur í landsframleiðslu þannig að sé það ekkert svakalegt en það ágætt að hafa það
3: En einhvern tímann, oft það sagt í umræðinni að akkur að því Íslendingar gangi í Evrópusambandi því að það þjóðir sem að standa sér best í Evrópu eru Noregur, Sviss og Ísland akkur að vilja Svisslendingar ekki vera í Evrópusambandinu
4: Það var bara tekin að mér rétt og það var bara ákveður á 91.2 og standa fyrir utan það því að þann þá þetta klæða af því að Svisslendingar eru miklu, miklu sterkari og betri stöðu heldur en Íslendingar Svisslendingar geta notað geografíska stöðu landsins til að þess að nánast að stoppa viðskipta milli Ítalíu Frakklands og Þýskalands ef það þarf að fara með vörur frá Þýskalandi niður til Þýskaland frá Þýskalandi niður til Ítalíu og verður hann nokkuð veginn að fara í gegnum Sviss. Og þar með að geta Svisslendingar einfallega sagt, já, við ætlum ekki að taka þátt í klubnum, við erum ekki nýtt mitt, eins og brandarinn sem er hér, en við erum alveg til í að vera með tvíhliða samningar. Og tvíhliða samningar hér eru mjög algengir, og tvíhliða samningar eru byrjaðar að vera algengar í til dæmis að nýtti Norex og Evrópusambandsins, vegna þess að EES-samningurinn ekki nægilega yfirgrip sem ég kilt til þess að snerta á öllum þeim málunum sem þarf að tala í dag.
3: Mm. Og hann ekki að þróast og þroskast EES-samningurinn?
4: Já, ég svo sem hef ekki stór þekkingu á því hvernig nákvæmlega hann að þroskast, en hann ekki að þroskast ég nægilega hratt og meðað við það sem að gerast innan Evrópu til þess að rauninni halda í við það sem þarf að gerast. Mm. Þóttanlega sér. En, og þess vegna eru þessir tvíklega samningar sem eru að koma upp.
3: Mm. Og Evrópu sabbatið til að gera slíka samningar við Sviss og Noreg, en Ísland kannski svona á mörkunum að vera nógu stórt til þess að standi því.
4: Já, það ein, ekki gervihnatta samskipti eða eitthvað slíkt sem verið að tala í tvíhliða samningum núna í dag að myndi Íslands og eru bara samansins. En ég verða að viðkjanna að það ekki nauðsynlegt fyrir Evrópusambandið að gera tvíhliða samninga við Ísland eins og það nauðsynlegt að gera samninga við Sviss.
3: Já. Sólveig Anna var hérna fyrir þættinum, hún sagði að þegar við förum í gegnum efnahagsáfull sem óhjákvæmilegt bara í þeim heimi sem við lifum, að þá með evrunni að þá myndi það vera tekið út í atvinnuleysi og öðru slíku sem að getur verið þungbærara fyrir láglaunafólk heldur en vaxtabyrði út á krónunni. Hverju svararu slíkum rökum?
4: Já, fyrir eftir í hvernig hagkerfið hefur verið sett upp áður en áfallið á sér stað. Og líka af hverju áfallið áttu sem stað. Tökum sem dæmi Þýskaland. Þýskaland fór ekki í gegnum skulda útþenslu út af dotcom bólinni upp úr 2000. Þar var í rauninni hagkerfinu breytt þannig að sé að það var ítt undir það að vöxtur landsframleiðslu og atvinna og hún var sérstaklega í gegnum útflutningsgreinarnar. Það þýtti lágur launa vöxtur í Þýskalandi upp undir 2007-2008 og þess vegna meðal annars var engin kreppa í Þýskalandi upp úr 2001-2003 eins og í mörgum öðrum löndum. Vegna þess að A launin voru nægilega lág til þess að keyra hagkerfið áfram það var búið að það var ekki búið að hækka því þannig að það þurfti þá ekki að lækka því aftur og eins var ekki skulda útþensla í Þýskalandi eins og í til dæmis á Íslandi eða Já, Bandaríkinn kannski sért kapitulu út af fyrir sig af því að það fyrir bjólu. Frekar heldur en almennan skuldabólu.
3: En, þóttu,
4: og, en það, það er alveg rétt hjá hann að sveigjanleikinn hann mingar.
3: Já, og þóttu þau búin að búa lengi erlendis að þá þekkir þau til Íslands og það er ekki þannig að ég sé efnastjórnin svipuð og í Þýskalandi. Við erum svona með frekar sveiflukennda ákvarðanir sem eru hér. Hvað gerist?
4: Já, ákvarðanir og líka áföll.
3: Já, segjum að það bara taki tíma fyrir Ísland að aðlaga sig að þessum nýja raunvörleika og hér séu gerði ýmiskunar mistök. Hvernig gæti sársökin komið fram í evrunni?
4: Það fer bara eftir í rauninni líka hvernig samningurinn væri við Evrópusambandið. Eins og ég sagði áðan upp úr 2020 og snar breyttist rauninni stofnana umhverfið í Evrópusambandinu. Ég meðlis að snerta á þessu í bókinni sem ég skrifa 2023. Mm. Það er í rauninni, það er meira og meira að sem sagt, myndast svona, það sem er rauninni hér í Sviss, það er svona, hérna, svona ríkjasamband á milli sjálfstæra hluta innan gesalapa. Það sem er rauninni hef opinbera, það er að segja allríkis sjóðurinn hann að taka á sig einhvers konar áföll til þess að sjá til þess að einhverjir hlutar einstakra hluta sambandsins lendi ekki í kröppum dansi eins og varð raunin 2011-2013 og þess vegna einmitt af því að kreppan átti sér stað 2011-2013 þá var bankarnir þeir voru þeim að breytt sem reglugjörnum varum til banka en þeir gátu ekki búið til eins mikið á lánum áður Og síðan 2020-2021 þá komu inn sjóðir sem voru í rauninni það sama eins og einhvers konar allríkis sjóður að hlaupa undir bakka.
3: Á þessu tíma voru hagfræðingar eins og Krugman og Stiglitz að tala að evran væri raunverulega bara byggð á vitlausu grunni að það væri ekki gott fyrir ríki að vera með gjaldmiðil sem að þau hefðu ekki sjálf tök á. Myndur þú segja sú gagnrýni að eftir þessa breytingar sem voru gerðar inn í Evrópusambandinu að sú gagnrýni ætti ekki við lengur?
4: Hún er ekki jafn við eins og áður. Þetta er ekki af því að þetta er alltaf skali. Hér áður fyrir vorum við algjörlega í skalanum þar sem það var engin samþætt ríkisstefna. Mm. Bandaríkin eru hér, Kanada eru hér, Bretland eru hér og svo framvegis. Evrópusambandið er núna einhver staðar á leiðinni hingað eða á miðinni. Og þetta rétt, þetta var Vin Godley skrifaði ef ég man rétt 1997 skrifaði hagfræðingur sem hétt Vin Godley grein sem hétt Maastricht and all that og þar fór hann held ég fyrstur hagfræðinga á hvað skýrast hann hátt í gegnum það að stofnana umhverfið sem þá var sett upp og var til staðar 2010, 11 og 12 það myndi ekki ganga upp og einmitt þetta stofnana umhverfi það búið að breyta
3: Er það þá þannig frá svona hagfræðinni og peningamálum að Evrópa hlýtur að þróast nærði að verða svona allríki? Það eiginlega leiðin til þess að láta Evru svæðið ganga upp. Möndur þú takkum því
4: slíkt? Já, svona hægt og rólega þá er þróunin í þá átt. Mm. Í rauninni er það bara þannig að sé eðlileg þróun í pólitískum ríkjasamlutum. Þú getur bara að tala um Bandaríkin sem dæmi. Þau byrjuðu ekki sem einhvers konar myndbandalag. Mm. Þau þróuðust auðvitað það síðar meir eftir að sem sagt, eða fyrir ekki að myndbandalag með allríkis svona ríkissjófi á baku sig. Þau þróuðust í það eftir og einmitt vegna þess að fólk áttaðu sig á því að þetta er stabíla kerfi. Og þetta er bara það sem Vin Godley benti á 97.
3: Og jáið þitt, snýstu það að þú vilt raunverulega að Evrópa þróist yfir í svona bandaríki, Evrópu?
4: Nei, jáið mitt er bara fyrir því að ég vil fá að sjá hvers konar samningur liggur á borðinu eftir að ég segi já.
3: En að því gefnu að við höldum auðlundum hafsins, að þá myndur líka segja já við að ganga í Evrópusambandið, ef ég skildi því rétt?
4: Ná, fer bara eftir því hvað samningurinn er. Ég ger bara nákvæmlega ekki sagt það nákvæmlega núna hvað myndi hvort ég sem myndi segja já eða nei en því að ég það er bara engin samningur á borðinu
3: Erðu Ólafur, fylgistu með umræðinni á Íslandi þetta mál?
4: Æ, ég voðanlega lítið ég að við ekki hana það ég hef bara ekki geðhelsu í það að fylgast með íslensku þjórnbánlöfningur
3: Ok, erðu en takk fyrir að taka síman í Sviss og ræða okkur við Evrópusambandið og kannski fyrst og fremst Evruna
4: Takk fyrir, gott gengi
3: Og við höldum áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja Evrópusambandið, næsti kafli eftir augnablik.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Já, enn höldum við áfram með Evrópu umræðu. Ég rætti hér í síðustu viku við konu sem af erlendubergi brotin og ég vildi fá að vita hvernig svona henni fyndist að fylgjast með umræðu okkar Íslendinga í aðdraganda Evrópukosningar. Það mikil skautun og það komin annar gestur sem fæddur utan Íslands, hann fæddur í Frakklandi. Ég ætla að byrja á því að ræða við hann hvernig hann sjái hinna íslensku skautun umræðunar og hérna hvaða skýringar hann hafa á því, hann sjálfstætt starfandi blaðamaður búin að ljúka námi í blaðamennsku hér á Íslandi frá HÍ, talar góða íslensku hann heitir Jean Rémy Sarer, eitthvað nála því
6: Nákvæmlega
1: Var þetta í lagi?
6: Mjög gott
1: Sæll blessaður
6: Sæll
1: Og velkomin að Rauðaborðinu
6: Takk fyrir
1: Sko, þú hefur hérna látið til þín taka í Evrópumræðinni, ég sé að þú hefur verið að skrifa og hérna, þér ekki sama, þú verist vera með einhvers konar ástríðu fyrir því hvað við gerum næstu helgi. Ég myndist á skautununa og ég myndist á tilfinningarnar sem eru hérna meðal Íslendinga. Það kann að vera að þú kannski kannast við íslenska íslensku spekina glöggt er gests augað.
0: Já.
1: Það kann að vera að sko að hérna sjónarhorn utanfrá að hvað langt síðan þú komst til Íslands?
0: 22 ár síðan.
1: 22 ár. Það kann að vera að þú sjáir hlutana einhverju leiti með öðrum augum heldur en við. Hvað svona, hvað heldur þú að skýri skautunina sem að þú verður var við í umræðinu á milli já og neyjar annuna, einhverjum?
0: Já, það, ég hef upplifað þessa skautun líka sjálfur og ekki bara núna, heldur bara mjög lengi alveg síðan ég kom hingað, ég held að þetta mál hafi alltaf verið þótti mjög heitt á Íslandi og hérna það eitt að velta fyrir sér hvers vegna en líka bara almennt hvað það sem veldur skautun almennt í öðrum málum líka og hérna það svona ýmislegt sem að við getum veld fyrir okkur en ef við berum okkur til dæmi saman við Bandaríkin að það líka mikil skautun í sömu málum en ekki endilega í sömu málum og hérna það eru tveir bandarískir stjórnmálafræðingar sem hafa einmitt skoða svolítið hvernig líðræðið virkar í bandaríkjunum og skrifað bók þetta sem heitir Democracy for Realists og það sem að þeir eru að spá í er að veist, við erum með sakenningar hvernig líðræðið á að virka að það á að virka þannig að við kynnum okkur málin og leitum upplýsinga og myndum okkur skoðun út frá því en svo fer maður að skoða hvernig raunveruleikin virkar og svo sér maður alls konar merkjum að það sé ekki alveg að virka þannig og hérna þessi tveir fræðingar tóku dæmi hérna umræðuna fóstureyðingar eða þungunarof í Bandaríkjunum þar sem er mikil skautun þar þetta mál sem ekki eftir móti til dæmis á Íslandi af hverju ekki.
1: Sára lítil
0: og þeir fóru að skoða einmitt þetta dæmi og hérna söguna á bakveg það hvernig þetta var til þessi skautun og það var á 7. áratugunum þá var ekki svo mikil skautun að þú gat spurt hennar demokrata hvað þeim fannst þetta mál og svo republikana og það var ekkit svo mikill munur það var svona kannski 50-50 eitthvað svo leis okay. Og svo en byrjaði þetta mál að verða að pólitísku máli eftir að einhver dóm hæstaréttar þar og þá byrjuðu hlutinir að breytast og á svona kannski 15-20 árum síðan þegar þetta var skoða aftur og aftur menn spurðir aftur hvaða afstöðu þeir höfðu þá allt í einu voru allir demokratar öðrum einn við línuna og svo öfugt þannig að, og það er það sem að held ég við erum að tala þegar við erum að tala skautun það ekki bara það að það séu mismunandi skoðunir af því það fullkomlega eðlilegt það þegar að þetta verður þannig að kannski einn flokkur eða vinstri flokkanir eru allir á einum stað en hinir á öðrum stað og eins og Gunnar Smári hefur bent á að hérna, skoðuna kannanir sína á Íslandi hérna að þeir sem aðillast flokkum, þeim flokkum sem eru í ríkisstjórn eru kannski 85% já megin og móti hinir sem eru 85% nei. Það er þessi skautun sem svolítið skrítina því maður myndi hugsa, maður myndi ætla að það væri til fólk báðum einn sem ætti að vera annarkort með það á móti, skilur, af hverju ætti hægra fólkið allir vera á móti og öfugt hérna
1: og þetta er hann í hug sko að umburðalindið inn í stjórnmálaflokkunum sé bara minna en það var
0: já og það sem gerir þetta með þungunarofi í Bandaríkjunum er að stjórnmálaflokkanir byrjuðu að taka mjög skýra afstöðu og það hafði gríðarlega áhrif og þá fóru þessir tveir fræðingar að skoða hvað gerðist hjá fólki til dæmis sem var frekar hlýnd meira frelsi til að fara í þungunarof en sem var í republikanaflokknum hvað gerðist það fólk fór það þá yfir í demokrataflokkin eða hvað gerðist og það sem gerðist mjög oft er að fólk einfallega bara skipt skoðun til þess að fylgja flokknum til að vera fyrst
6: í hópnum sem sagt. Nema það gerist hjá sumum að þau ákveðu frekar að skipta flokk og halda sig við sína skoðun og það var miklu frekar konur sem ákveðu að skipta flokk.
7: Já, var það.
6: Og hvers vegna var það líklega að því að konur, fyrir konur þetta miklu meira svona, mál sem snerti þær miklu meira beint í rauninni. Þannig að þær taka meira afstöðu út frá persónulegum frá einn persónu hvað eru mínir persónulegi hagsmunir frekar en hvað flokkurinn minn segir skilu. Og þetta kannski endur þessi skautuna hérna á Íslandi ESB hún endur spegla það kannski í fyrsta lagi að margir bara kjósa svolítið eftir því hvað flokkurinn þeirra kýs eða hópurinn sem þau tilheyra kýs, ef allir vinni mínir kjósa já þá kýs ég líka já og öfugt og svo annars vegar það að

0: já, eftir þessum flokkslínum. Mm. Og þá má velta fyrir sér gott að það var ekki betra ef að flokkarnir myndu bara sleppa því að blanda sér í svona þjóðar hvaða greiðslur mm. að því við sjáum að það veldur svo mikla skautun. Og það einmitt það sem að Írar gerðu þegar þau heldu mm. þjóðar hvaða greiðslu aftur þungunarróf fyrir nokkrum árum mm. að því þau voru með ákvæði í 17. Skráni sem að bannaði nánast í öllum tilfellum
1: já.
0: Þungunarróf og þetta var mjög erfitt politískt deilumál og þau ákváðu að fara í svona þjóðargræðslu nema í staðinn fyrir að það væri einhver flokkur, einhver ríkisstjórn sem að tæki að sér að fara í þetta mál ja. Og tala fyrir jáið eða neyið eða eitthvað sem það ja. Að þau fóru í hérna borgarathing sem ekki þannig að allir landsmenn hittast á einum saðheldur eru hérna vald, lítill hópur borgara valinn af handáfi yfirleitt og þau eru beðin að hugsa málið og reyna að komast að niðurstöðu og koma með hugmyndum hvernig mætti leysa þetta mál mm. og það var gert og það endaði með því að það fór síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu og frekar stór meirhluti sem kaus fyrir að afnema þetta ákvæði úr stjórnarskrá sem bannaði þungunarrof í nánast öllum tilfellum mm-hmm. Og það var ekki þessi mikla skautuna því að stjórnmálamenn heldur sér til hlés. Það var ekki þetta hápólitískt mál allt í einu eins og núna ESB. Þannig að það var ekki spurning fyrir stjórnarandstöðu til að koma höggi á ríkisstjórnina með því að þeir klöfu prikki og svona alls konar hluti.
1: Þetta mjög áhugavert sko því að hér á landi verðum við vitnið að því að formaður sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir, hún beitir sér á mjög miklu þunga. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, gerir það líka þótt hún hafi ekki alveg sama slagkraft af því hún er ekki þingmaður, kannski. Við höfum séð Þorgerði Katrínu eðlilega, svona fylgja þessu máli töluvert úr hér að þið. Kristrún Frostadóttir hefur líka gert það en hún segist aðlega vera hlusta, frekar hann að predika. Það einn flokkur samt sem svona þar sem að virðast vera alls konar skoðanir innan borðs og það einn hópur fólks sem að getur ekki sett svona fyrirfram fingurinn á það að hérna einhver aðil úr hópnum sé með tiltekna skoðun það eru vinstrimenn vinstrimenn eru sundraðir ef maður getur sagt sem svo
0: já Og það flokkur flokksins, það er svona 50-50, það ekki
1: þessi mikla Já, einmitt, takk fyrir að hérna nefna hann, ég glemdi hún, það þetta svona 50-50, þar heyrum við engan tala stert fyrir jái eða neyi núna, þau bara leifa þessu svona, það eins og þau hefur tekið þátt í þessu samkomulega að sem mástu að tala um í Írlandi, að flokkarnir ætla ekki að vera beita sér í umræðinni, en hvað heldur að skýri sko, ef við tökum vafki? Að hérna sumir í vafki eru bara harðir í neginu, aðrir eru bara töluvert harðir í jáinu hvað heldur þú að sé að gerast þarna?
0: Já, það er góð spurning og það sem ég var að tala það getur verið ein skýring en það getur líka verið aðrir skýringar af hverju eitt mál verður mjög heitt frekar en eitthvað annað og það var einmitt þennan sagfræðingur sem ég veit alveg hjá ykkur, Guðmundur Hálfdanarsson sem bendi á líka hvernig sagan og sjálfsmyndin okkar getur haft áhrif á hvernig við umgöngumst svona mál og þetta eitt kannski sem ég hef upplifað svolítið sem innflýtjandi að þjóðvernis hyggjan svolítið öðruvísi hér og kemur oft mjög sterkt inn í akkurat þetta málefni
1: Já.
0: Kannski að því að já, í Frakklandi og Þýskalandi þá eru Evrópumálin kannski hluti af ákveðnis sjálfsmynd okkar þar sem við þetta hörmulega stríð er fast greift í minni okkar og allir meðvitað erum að þetta snýst og fyrst og fremst ekki að stunda ábatsu sem viðskipti og allt þetta sem fylgir því ekki það líka hluti af þessu skilur náttúrulega að auðvelda viðskipti með því að fella niður dolla og svo lýs en það fyrir okkur snýst þetta ekki bara það
1: Nei.

0: þetta var alltaf snúist líka að efla samstöðu og koma í veg fyrir svona endalaus samkeppni sem, sem endar svo gjarnan í útsköpum.
1: Aðalmálið friður.
0: Friður og það gleymist til dæmis hérna mjög oft að ég heyrði engin nefna það hérna á Íslandi þegar að við erum að tala með evruna þá erum við að nálga setja fyrst og fremst út frá viðskiptum hvernig kemur það út fyrir fyrir efnahagslífið fyrir peningalega hagsmunni okkar en hugmyndafræðin á bakvið evruna það snerist ekki bara að auðvelda viðskipti hugmyndafræðin var svo að þessar þjóðir eins og Frakkland og Þýskaland og fleiri höfðu verið að því að einmitt að fella gengið reglulega til þess að auka sína samkeppnishæfni gagnvart öðrum þjóðum og þetta var hluti af þessari samkeppni sem að þú ert alltaf í raun að grafa undan nágranna þínum til þess að bæta þína eigin stöð en á vandanum tappa allir á því skilur við. Þannig að evran vil líka hluti af þessu
1: þetta er ein tegund af orrustum
0: Já,
1: svona viðskiptastríð
0: Já, og þá fellagingið að því menn segja oft hérna, já, ef við erum ekki lengur með krónunni þá getum við ekki lengur fellagingið til að auka okkar samkeppnishæfni en þetta einmitt dæmi lausn sem bara á kostnað annara að því það, hún virkar bara ef við gerum það, en ekki hinir skilu. Ef allir fellagingið hjá sér eins og við þá erum við ekkert betur sett heldur en hinir skilu. Já,
1: þetta Það gaman að heyra þið kom inn á þetta og að því þú þetta vitnaði þetta spjall við Guðmund Hálfdánarsson sagfræðing sem að ég meitt rætti nú við já, var ekki bara í síðustu viku kannski fyrir tveimu vikum þá hérna þá sko, að því við erum talað skautun og við erum talað tilfinningar
0: já.
1: Þá voru margir sem hrósuðu Guðmundi fyrir að tala eins og hann talaði en ég sá líka mjög svona ljót ummæli það að hann væri að svíkja
0: já, okay.
1: íslenska þjóðarsál
0: Já, þetta er svo heitt að því að mitt að þetta er hluti af þessari sjálfsmynd og þetta er mjög áhugavert alltaf þessi saga fortíð Íslands ég held hún hafi haft mjög mikil áhrif hvernig sagan hefur verið sögð hvernig við höfum skilgreint ákveði tímabil í sögunni sem hnignunar tímabil
1: Já.
0: Það minn sagfræðingur sem skrifaði bókum þetta Axel Kristinsson og hann spyr hnignun hvaða hnignun, að því hann segir þegar við skoðum þetta út frá vísindunum Já. Þá ekki að sjá að við það að Íslendinga gengu Noregs konung á hönd að það hafi valdið neittni hnignun
1: Nei.
0: En þetta hefur orðið svona ákveðin góð sögn og ef maður svona reynir að þjappa saman þessa íslenska sögu í mjög stuttu máli að hún hljóma svolítið eins og hún snerist það að leið og við byrjum að tengjast öðrum þá gengur okkur ver og leið og við slítum samband við aðra þá gengur okkur mjög vel skilur. Og ef þér hefur verið kennt þetta í skólanum í 100 ár þá svolítið skiljanlegt að þú sé svona tortrygging gagnvart því að fara í samstarf við aðrar Evrópuþjóðir.
1: Já, og þessinu urðu við náttúrulega algjörlega brjáluð í seinni heimstyrjöldinni þegar komið þúsundir erlendra hermanna og fóru að reyna við stelpunar okkar.
0: Já, svo var það náttúrulega já, sem bæti ekki úr skák.
1: Nei.
0: En hérna, já, þannig að við höfum hérna, við höfum þessa hugmynd af fullveldi sem snýstólti það að aðrir séu hættulegir og þá við þurfum að vara okkur á þeim.
1: Aðrir eru stór hættulegir.
0: Já, þeir eru mjög hættulegir.
1: Og hérna, og það gengi mjög langt í að tala hennan Evrópu heim sem bara eitthvað kviksindi. Sko, þú skrifaðir einmitt hérna grein sá ég hvort ESB var í hnignunar fasa, þú veist aðeins að tengja það hérna olíu. Segðu okkur aðeins frá því.
0: Já, þetta eitt sem að kemur mér oft í þessari umræðu og það sem ég finnst pínu lélegt við það að allir segja, margir segja það eru efnahagslegir erfiðleikar í Evrópu sem kallað stöðnun, að það kallað hnignun og svo þeir sem að tala fyrir jáið reyna að draga úr því og segja nei, þetta er ekki alveg svo slæmt. En mér finnst meira vanda umræða hvað hvað eiginlega að gerast og af hverju, skilur við. Það alveg rétt.
1: Þú tengir þetta hagvexti, einhverju liti.
0: Það alveg rétt sem man myndi á að það hagvöxturinn minni í sögulegu samhengi í Evrópu, hann minni að hann var og hann minni en til dæmis í Bandaríkjunum eða í Kína eða annars staðar.
1: Og engin hagvöxtur í Ítalíu?
0: Já, í Ítalíu engin hagvöxtur búin að vera í 20 ára eða eitthvað svo leis.
1: Það ótrúlega staðar?
0: Já. En ok, menn vísa endalaust í þetta en engin veldi fyrir sér hvers vegna það. Mm-hmm. Það reyndar það svona ýmsar kenningar. En mér hef alltaf fundið þessar kenningar ekki sannfærandi. Ok, ein kenning sú, sem hendar náttúrulega neyhliðinni mjög vel, að þetta sé allt Evrópusambandinu að kenna, sem sagt, það þunglamalegt regluverk og slæm efna stjórn og já, ég veit ekki hvað og hvað. Evran og allt þetta.
1: Bírokratían, lami, frumkvöðla, kraftinn.
0: Já, eitthvað svo lýs, við þekkjum þessa sögu. Ok, skoðum þetta. Hvernig gengur Bretum sem að eru nú gengnir út úr sambandinu, gengur þeim betur í að fá hagvexti, alls ekki og það nákvæmlega samanvandamál þar við getum tekið annað dæmi Japan þar hefur ekki, þar hefur verið stöðnun í 25 ár líka Japan tengist Evrópusambandi ekki neitt þannig að og svo getum við líka skoðað innan sambandsins ef þetta var í allt Evrópusambandinu að kenna þá myndi maður búast við að það væri allstaðar stöðnun en það alls ekki í Pólandi hefur verið 4% hagvöxtur sem alveg gríðarlega mikið það hefur tvöfaldast hagkerfi Pólands á síðustu 20 árum eftir að það gekk í sambandi þannig að hvernig ætlum við að útskýra þetta ef við ætlum að kenna ESB um allt það gengur ekki svo við getum skoða aðra kenningar sem ein kenning svo að hérna að fólksfjölgun hafi hægt á sér það við eignum færi börn núna og sérstaklega í sömum löndum Evrópu svo í Ítalíu nánast engin fólksfjölgun þannig að kannski bara vantar starfsfólk í þessum löndum til að vinna og búa til hagvöxt ok en hvernig ferða saman við það að í þessum löndum á sama tíma mjög hátt atvinnuleysi það engin skortur á starfsfólki það mikið atvinnuleysi og svo aftur getum við ekki dæmið Póland þar þar með minnsta eitt minnsta fæðingatíðni í Evrópu samt hefur verið mikill hagvöxtur þar þannig að þetta getur ekki heldur útskýrt af hverju lítil hagvöxtur þriðja kenningin svo að það vantar nýsköpun en þá spyr maður aftur af hverju vorum svo góð í nýsköpun á árunum eftir stríð því fyrstu 20 og 30 árin eftir stríð það var gríðarlegur hagvöxtu í Evrópu það var að minna alltaf 4% sem alveg víst, út af tvöfalda hagkerfið þitt á 15 ára fresti eitthvað svo leis þannig að af hverju vorum við svo góð í nýsköpun þarna eftir stríð og svo bara allt í einu dettur allt niður það engin sérstök ástæða til að ætla að þetta ætti að vera svona allstæðar á sama tíma skilur þannig að þetta bendir allt til þess að það eitthvað kerfislægt frekar í gangi þetta ekki heldur að það hefur verið slæm efnahagsstjórna því að þessi, öll þessi lönd öll með mjög misjafna efnahagsstjórn það ekki eins og það sé bara ein stjórn allstæðar eins og það sem gerist ef að maður skoðar oljuframleiðslu í heiminum að það var mjög mikill vöxtur í oljuframleiðslu á árunum eftir stríð 7,5% á hverju ári sem að framleiðslan jókst en svo verður oljukreppa á eða tvær oljukreppur á 8. áratugnum sem verður til þess að allt í einu hættir þessi vöxtur í oljuframleiðslu og það veldur mikla verðbólgu mikið atvinnuleysi alveg eins og núna við erum að sjá og þetta gerist alltaf þegar olíuverð hækkar það veldur verðbólgu og eftir það þá jafnast hún sig aðeins olíuframleiðslan, hún byrjar aðeins að vaksa aftur, en ekki næri því jafn hratt og áður, hún vex kannski 2% á ári eitthvað svo list næstu áratugina eftir olíukreppunum og fram að cirka 2000 og svo eftir 2000 þá verður smátt smátt ennþá meiri sem sagt meiri samdráttur í vexti sem sagt, það var minni vöxtur, það ennþá vöxtur en miklu minni vöxtur og við sjáum að hagvöxturinn í Evrópu hann fylgir meira og meira þessari þróun og þetta svo sem ekkert skrítið af því að öll okkar hagkerfi eru mjög háð olju við flytjum vörur með vörubílum, skipum, flugvélum sem allt gengur fyrir olju og það að, víst, að stækka hagkerfi það þýr bara auka framleiðslu en þú getur ekki aukið framleiðslu ef þú ekki með orkugjafan til þess þannig að við ættum með miklu frekar að vera velda fyrir okkur hvað þetta þýðir fyrir framtíðina mun olju framleiðslu halda áfram að draga saman og hvernig
1: það ekki augljóst í umhverfislegum tilliti?
0: Já, það augljóst að ef við værum að taka umhverfismál alvarlega þá ættum við að vera að draga úr en hins vegar höfum við ekki verið að gera það og við erum ekki með neitt í rauninni raunhæft plan hvernig við ætlum að gera það
1: það ekki
0: og það það svolítið vandamálið og það, þetta þýðir að í rauninni þetta mun gera skor sem en ekki á okkar forsendum heldur á forsendum jarðfagainar sem miklu verra því að þá ef við erum ekki undirbúin og ef við erum ekki búin að gera ráðstafanir þá veldur það bara til dæmis verðbólgu, atvinnuleysi og alls konar vandamál sem við erum síðan að rífast endalaust hvernig eigi að leysa en eins og ég segi þá þó ég sé sjálfur hlindur að við göngum í sambandið þá mun það í sjálfu sé ekki leysa þetta vandamál sem ég að benda á sem að hagvöxtur að vera sífellt minni út af verri aðgang að orku í rauninni og það líka það sem við ættum að tala ef við viljum tala efnahagsmál og evruna og evrópusambandið
1: En sko í spursmálum upp í hádegismálum og þegar maður hlustar á mokkamennina sko búti sjónvarp þá eru þeir ofta bera saman Bandaríkinu og Evrópu þeir segja að hagvöxtur sé meiri í Bandaríkinum heldur en í Evrópu og þar séu all stærstu spútnik fyrirtækin í sköpunar fyrirtækin þetta sé bara dauð hönd þarna í Evrópu umfram það sem að þú ert að segja sem sagt, er þetta bara rögglega?
0: Já, aftur svona sannleik skorn í þessu það alveg rétt að það hefur verið meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu en þá aftur spurning af hverju Bandaríkjamenn hafa tvöfaldað sína olíuframleiðslu á aðeins 5-6 árum frá 2010-2015 eitthvað svo leis auðvitað ef þú allra skilur tvöfaldað þína olíuframleiðslu og allra að vera aftur fyrsti olíuframleiðandi í heimi það auðvelt að búa til hagvöxt þannig
1: í smá stund en það hversu, algjörlega ósjálfbært í rauninni til framtíðar
0: hversu lengi það endast er síðan önnur spurning og hversu vel það fer saman við okkar markmið að draga úr losun alltaf líka svolítið stór spurning þannig að jú það, við getum benda á það en jafnvel þó við hefðum viljað gera eins og bandarkjæmin þá erum við í Evrópu ekki með þessa olju öðlind þannig að við getum ekki gert það, við erum með smá olju í Norðursjó framleiðslan þar hefur verið að draga saman helming síðan 2000, helming og þetta ekki nema lítið hluti af því sem við þurfum af olju sem við erum að framleiða þannig í Norðursjó, þannig að við þurfum líka að flytja inn mjög mikið af olju þannig að já, þetta engin töfralist náttúrulega og svo má líka bæta við náttúrulega að hagvöxtur í sjálfu sér segir ekki alla söguna í Bandaríkjunum þá held ég að það séu mjög stóri hópar fólks sem hefur bara alls ekki orðið var við þennan hagvöxt af því það mjög lítill minni hluti sem að nýtur góð af þessu til dæmis með gerfi greindina þá var það fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem hafa verið að hérna eins og ChatGPT og fleiri fyrirtæki sem hafa verið sem hafa verið að þú veist þeir sem hafa fjárfest í þessu og eru kannski að gera það gott en þú veist almúginn í Bandaríkjunum ekki betur sett út af OpenAI heldur en áður.
1: En verður þá lífsgæði, verður kakan minni fyrir okkur til dæmis ef við göngum í gegnum þennan fasa að við bara hættum að nota olíu þá verður komið eitthvað annað í staðinn að einhverju leiti mun þetta þýða núna einhverja ára tugi þá sjáum við bara fram á samdrátt og hérna að hægja á öllu
0: Já, góð spurning sko, þá er allt spurning hvernig við skilgreinum lífsgæði og hvernig við skilgreinum heilbrigt hagkerfi við erum vanist núna því að skilgreina heilbrigt hagkerfi sem hagkerfi sem vex þannig að svo lengi sem það hagvöxtur það þýra allt gengur vel ef ekki þá er það óheilbrigt og þetta svolítið vandamál í sjálfu sér þetta svolítið eins og að segja til þess að mæla hvort að manneskju gengi vel þá ætlum við að vigta hana einu sinni á ári og ef hún að þyngjast þá það þýr henni gengur vel það myndi kannski vera mjög gild aðferð fyrir barn að því barn þarf að vaksa þannig að það verður alltaf þyngra og þyngra en svo þegar þú ert komin yfir 20 ára þá það ekki lengur góð aðferð til að mæla velgengni mannesku, hvort hún sé að vera þingri og þingri, skilu, það öfugt og þetta svolítið sama vandamál með hagkerfið hagkerfið sem að vex andalaus það hagkerfið sem þarf sífellt á meiri orku að halda og þegar við erum að segja að við þurfum að draga úr notkunna og jarðefna í snitti það því þvert á móti við þurfum að draga úr orku notkun þannig að þetta fer ekki saman og við þurfum að komast út úr þessari hugsun sem segir að við þurfum endalaust að vaksa annars gengur okkur ekki vel og það ekki auðvelt en við þurfum að einhvern veginn að finna lausn út úr þessu og svo varðandi lífsgæðin að við erum líka vön að mæla aftur lífsgæði engungu út frá kaupmætti, hvað við getum kauft mikið af hlutum og ef við heldum að, gera að mæla þannig þá alveg ljóst að alveg sama hvað við gerum eða ekki, þá mun lífsgæðin versna af því að minni olja mun óhjákvæmilega þýða minna af alls konar dóti getum skoða í þessu stúdíói hérna mikrafótnin, hann úr plasti það óljuafurð hérna parkettið, það úr óljuafurð málning, það óljuafurð það alls það ólja í þessu og svo þetta allt fluttin með tækjum sem nota ólju þannig að það ljóst að í heimi án ólju verður ekki eins mikið af hlutum
1: Nei.
0: Þannig að þetta allt spurning að núna forgangsraða og velta fyrir sér kannski eitthvað að þessu sem að ekki svo mikilvægt sem við getum lifað án skilur
1: við
0: en við þurfum að komast úr þessari hugsun sem að segir að betra líf þýr meira af dúti
1: Sján hérna kannski rétt í lokin munurinn á því að vera frakki þú ert hluti á stórþjóð mjög mannmart ríki alls konar menningar heimar eða einsleit pínlítil þjóð norður raskati hérna ekki alveg ljóst að sko við fórum aðeins inn á svona skautunna þannig uppæfi umræðunar og hvernig við erum en ekki alveg ljóst að þetta eru bara tvær hérna svolítið, svona, þetta eru tvö ólík mengi
0: Já
1: Eða hvað?
0: Þetta svolítið eins og að horfa á glas og spurja sig hvort það sé hálftumt eða hálffullt Við erum auðvitað ólík en svo erum við líka á sama tíma mjög líka mörgu leiti og eins og ég horfi á það þú segir við erum stór þjóð það rétt í samanburði við Ísland þá var Frakkland stór þjóð en í samanburði við Kína og Bandaríkin þá erum við mjög lítið þjóð og höfum oft bara mjög lítil áhrif í alþjóðamálum þegar við erum að reyna að beita okkur og þetta ein ástæða þess að margir vilja vera hluti af stærri heild í Evrópusambandinu það vegna þess að allar þessar Evrópu þjóðir eru í stóra samhenginu í rauninni bara hópur af litlum þjóðum sem að hafa kannski meira hagsmunni að því að vinna saman þegar kemur til dæmis að því að verja gildi sem snúast líðræði mannréttindi að það undir högg að sækja hvað það varðar þannig að ég held við ættum frekar að horfa á það sem að sameinar okkur sem gerir okkur eins frekar en heitt sem gerir okkur ólíka.
1: Já, einmitt. En hvað hæft í því að Frakkland sé á hausnum?
0: Ég veit ekki hver að halda því fram.
1: Því haldið fram í Evrópumræðinni, það alltafs einn gæi sem að dritar hérna því að þjóðarskuldir frakka sig og orðnar alvarlegt mein og bara, já, það séu bara gjaldur á þetta.
0: Já, þetta aftur eitt dæmi svona sögur sem menni halda sannleik skort en eru að ígja á sama tíma alltof mikið. Það rétt að það miklar ríkisskuldir í Frakklandi. Og aftur vorum að tala olíukreppur áðan að þetta mein sem kom fram akkurat eftir olíukreppunar kreppunum. Allstaðar í Evrópu þá byrjaði skuldsetning ríkisins að aukast, ekki bara í Evrópu í Bandaríkjunum líka og það líka áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna og þetta hefur aftur að gera með hagvöxtin að þetta eins og þú Björn að þú væri vanur að fá alltaf launahækkun á hverju ári segjum bara 10% launahækkun þú myndir kannski venjast því að kaupa alltaf fleiri hluti og stækka alltaf við því kannski húsnæðið og kaupa stærri bíl eða hvað sem það skilur og svo allt í nú hættir launaseðlinn þinn að hækka launin þín en þú bara svo vanur að fá alltaf meira og meira að þú vilt halda því áfram þannig hvað gerir þú þá? Já. Og tekur og lán skilur hérna notar vísakortið og dreifir greiðslunum eða eitthvað svolist til þess að geta haldið áfram að gera það sem þú ert vanur að gera og það það sem að gerast einmitt í Evrópu og víðar að Bandaríkjunum líka eru mjög skuldsett að menn vilja ekki hárast í ykkur við það að það ekki lengur hægt að eyða alltaf meira á hverju ári og að því stjórnmálamenn eru í því að dreifa alltaf dreifa sleikjum, það allir að byggja eitthvað eitthva meira, skilur skattalega eitthvað eða hæðir í bætur eða hvað sem það og stjórnmálamenn eru í samkeppni vinsældir, þannig að þeir vilja alltaf halda því áfram að útdeila meira og eina liðin til þess að þú ert ekki með hagvöxt það að auka skuldsetningu og það þessi erfiðastu staða sem við erum í en það
1: og þetta henni erfiðastu umhverfismáluna líka sá Já. Stjórnmálamaður sem að segir við þurfum að mæta umhverfismálunum með íþyngjandi hætti fyrir stórfyrirtæki við þurfum að hérna þið þurfum að gefa eitthvað tilbaka af því sem þið hafi núna til þess að við náum að halda velli það vill ekki kjósa þá
0: Nei, emitt, og þetta er svolítið vandamál með þessa samkeppni er að menn freistast til þess að lofa hluti sem eru ekki raunhæfir og passa ekki við svona önnur markmið sem við erum með en aftur að því þú nefndi þessa skuldsetningu þetta er aftur eitthvað dæmi með hvað sem tengist í rauninni ekkert ESB vegna þess að það eru önnur ríki sem eru ekki ESB og eru líka með þetta vandamál skilur, þessa mikla skuldsetningu eins og bandaríkin þannig að mér finnst að það oft verið að blanda saman í þessa umræðu, hluti sem hafa ekkert með ESB að gera.
1: Já, en ég held að menn gera það á ásettu ráði, sko, þetta bara áróður stríð og það, menn vita betur, þeir bara svona, það mikil ósvífni í...
0: Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og ég held að við komum aftur að skautun og þetta akkurat það sem gerist þegar menn skiptast í svona í lið og það verður svona menningastríð að þá skiptast það reyndir ekki máli lengur. Það er bara hver er duglegastur að berja á hérna andstæðingin skilur og það skiptir ekki máli hvaða rök þú notar til þess bara svo lengi sem þú nú duglur að berja á hinn
1: Svo erum við annan viðmalanda í dag sem að heldur sko að ef fólk gengur of langt í þessu, eins og mokkin sem bara gengur alltaf lengra og lengra þá sé það svona wake up call fyrir lesendur jafnvel þá sem að ætluðu að segja nei að þú getir líka sko gengið oflangt og tapir á því.
0: Já, það röglega eitthvað til í því og þá er röglega spurning það hefur röglega öfu áhrif fyrir þá sem eru kannski óákveðin að það hefur einmitt, eins og þú segir frekar fæli það fók í burtu að vera svona harkaleg en aftur á móti má velda fyrir sér hvað þetta fók sem með svona með allar þessar ígjur og uppnefningar ekki aðalega að tala inn í sinn hóp og sína sína sínum hópi hvað þau eru dugleg Nei. Að berja á andstæðingin, hvort þetta snýst ekki aðalega það sko.
1: Akkurat.
0: Og já, það vandamáli með þessa skautun að þegar þetta svona máli orðið að hápólitísku máli að þá hætta staðreyndir að skipta máli og þá spurning sem við ættum að velta fyrir okkur hvernig hægt að koma í veg fyrir það
1: já.
0: Og þá má alveg spyrja sig hvort að þjóðaratkvæðagreiðslur séu gagnlegt dæki í þessu að því ef það kemur í ljós að það verða bara til þess að auka þessa skautun
1: já.
0: Þá ekki víst að það séu svo gaglegar að því að alatriði ef að, víst, að við hvað sem niðurstaðan verður já eða nei, að hún byggist á einhverjum staðreindum frekar en á einhverju minningastakiði.
1: Þessu þannig að mögulega bara kaupa peningaöflin sér niðurstöðu ef það eru tvær nývefna fylkingar og önnur fylkingin miklu meiri pening heldur en hinn til þess að auglýsa bjaga, rugla þá tapar lýðræðið
0: Já, svo það líka eins og margir hafa bent á hérna hjá ykkur að það vandar gagnsæi í þessum
1: Já.
0: Peningamálum, hver er að borga hvað. Þannig að þetta líka annað vandamál sem við þurfum að skoða vel.
1: Þetta ekki góðu tími fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu svona mikilvæg að finnst mér vegna þess að fjölmiðlar eru mjög illa í stakkbúnir til þess að sinna sínu hlutverki á Íslandi í dag. Ég meina í Frakklandi þá erum við með ennþá þessi stóru stofnunir, dagblöðin og allt það. Hér erum við bara með einn áróðusnepil sem allir eru hættir að taka marka á, skilur við. Bara eitt dagblað, bara svo nefnið það.
0: Já, ég held að sé líka að hluti að vanda með lukarni fjölmiðlar fjalla þetta og líka hverjir eru fengnir til að tala málin.
1: Já.
0: Ég skildi dæmis ekki af hverju Það svo mikið hlustað á einhverja forstjóra stórfyrirtækja. Uh-huh. Maður sér ekki reyndar hér hjá ykkur, en hjá sumum fjölmiðlum að þetta er eins og þetta séu einhverjir guðir sem maður uh-huh. vita allt um allt uh-huh. og maður sé bara heilu þættirnir þar sem maður hefur nánast bara einhverjir forstjórar
1: uh-huh.
0: eins og þeirra skoðunir ESB sé eitthvað merkilegri heldur en skoðunir einhvers annars. Uh-huh. Ég hef alveg jafn mikið áhuga á skoðun Jónsson á götunni á ESB heldur en á skoðanir einhvers forstjóra og hérna Guðmunds í Brims eða einhvers annars á ESB og reyndar þegar maður hlustar á þá að maður áttu að segja á því að þau hafa bara mjög litla þekkingu á ESB yfirleitt.
1: Myndi eftir í hug þá segir þetta að ég man svo sterklega hvernig mér leið. Ég var að vinna á ríkisútvarpinu og þetta svona einhverstara milli 2000 og 2007 og þá tek ég eftir því að þáttastjórnendur víða eru farinir að kalla til fólk í þætti, umræðu þætti bara vegna þess að fólk ríkt
0: Já.
1: En ekki vegna þess að fólk hafði eitthvað að segja
0: Nákvæmlega.
1: Og þarna var það kallað fram og hilt með ákveðnum hætti í ljósi þess að það átti margar miljónir, mikla peninga en það hafði ekkit að segja og ég hugsaði með mér, hér verið að breyta íslenskri umræðuhefð, þetta ekki gott, ég ekki hrifin af þessu og hérna, mér finnst ágætt að vera að vinna hér, því að við reynum að horfa á heiminn að neðan en þetta sem þú ert að segja, það er þegar forstjórinn horfir hérna niður, hefur kannski ekki margt að segja, hallar staðarindum en er mjög vinsælt dagskrárgerðar er mjög vinsælt þetta eru vinsælir viðmælendur hjá mjög mörgum dagskrárgerðamönnum og fréttamönnum.
0: Og ég ætla að hrósa eitthvað fyrir það að detta ekki í þessa gildru en ég held að þetta endurspegla svolítið kannski okkar menningu við lítum kannski svo á að fólk sem hefur náð langt í viðskiptum að það sé eitthvað merkilegra en annað fólk
1: já.
0: Eða kannski bara út af því þá peninga ég veit ekki hvað það nákvæmlega en já, þú getur verið góðu viðskiptum og vitað ekki neitt með að spýja það með eitthvað annað mál skilur við þannig
1: en líka sorglegt að þegar ég var ungur bara förum aftur til útskriftar ársins míns sem var 1985 útskriftar ársins úr menntaskóla að þá fannst mér heimur að vera þannig að þegar maður sá fallega mynd eftir myndlistamann þá hugsaði maður með sér rosalega þetta falleg mynd og maður bar alveg ótrúlega virðingu fyrir myndlistamanninum að hafa búið til svona glæsilega mynd punktur núna 2026 verður þetta listaverk ekki neitt nema sér komið vermið á það og ef það kostar 150 miljónir þá þetta geðvægt flott hjá listamanninum en annars fær það litla sem enga aðtegli þetta er bara staðrind heimurinn bara fór í þess átt og við þurfum einhvern veginn að ná að vindu ofan þessu
0: Akkurat, og þetta er líka hluti af þessu þessu sem við erum að glíma við þessara menningu þar sem að hérna við erum að nota peninga og hluti sem stöðutákn
1: Akkurat
0: og þetta líka það sem veldur þessum umhverfis vandamálum að við teljum að til að eiga gott líf þá þurfum við að eiga mikið af peningum og hlutum
1: Mér finnst helst að stöðutákn fólk sem ég hitti vera heilafrumur þess
0: Já, það ætti að vera þannig
1: Og orðin, og hvernig það tjáði sig Mér finnst það búið að vera frábært að hitta þig þú ert auðlauslega með mjög flottara heilafrumur mjög flottara ég skil ekki hvernig þú fórst að læra íslensku svona vel viltu segja ykkur það í einni málskrein
0: já, ég stuttu máli að annars vegar kannski áhugi og hins vegar heppni að ég var alltaf áhuga saman um tungumál
1: já.
0: Og í skóla var ég oft frekar fljótur að læra erlend tungumál þegar hvort það var enska eða þíska eða annað og svo annars vegar heppni að þú veist að vera fætur í fjölskyldu sem að styddi mann í náminu og gat hjálpað manni og sem að já, gatti maður áframskilur að það hefur líka áhrif að hérna, manni gengur síðan betur og maður hefur meira sjálfstraust að þegar maður hefur foreldra sem að sjá til þess að manni gangi vel í náminu
1: Já.
0: Þannig að kannski þetta tvennt á hinn og hefnin
1: og þetta minnur okkur á það að þakklætið ótrúlega góð tilfinning ef við finnum fyrir því að við höfum ástæð til að vera þakklátt
0: og muna að við gerum ekkit ein það alltaf einhverja aðri sem að hjálpa manni
1: Frábær loka orð þessi hann rým í Sérér kæra þakki fyrir komuna og gangi þér vel með hérna bara allt gaman að fá þig heimsókn
0: Takk fyrir að bjóða mér og þetta var gaman að spjalla
1: Mjög gaman Ég vona að þið hlustendur áhörundur hafi einnig notið þessarar samræðu einnar á mörgum sem við höfum staðið fyrir og tengjast Evrópumálum með einum eða öðrum hætti Það komið að leiðalokum í kvöld en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorlóksson, ég þakka viðmælendum kvöldsins tæknifólki öllum velunurum, ykkur sem deilið efni okkar og ekki síst ykkur áskrifendum, kærlega fyrir stuðningin og samveruna. Verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sjálfblessuð, velkomin að Rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld, 25. ágúst og við verðum með töluverða umræðu kosninguna á laugardaginn eins og við höfum verið með núna síðustu vikur en samt ekki bara. Við endum þáttinn á því að Tinna Gunnlaugsdóttir, leikkona, hún fór í háskólanám eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri og mjög vinsæll leikari og hún er komin að þeim tímapunkti að verja doktorsritgerð sína á næstu dögum sem eru mikil tímamót. Hún ætlar að segja Gunnari Smára frá náminu, þýðingum, leikhúsinu og lífinu og þessari vendingu. Það er fróðlegt að fylgjast með því. Nú, það er önnur ansi góð kona sem stundum heimsækir hér Rauða borði nokkur reglulega, líka mig við að segja, Margrét Valdimarsdóttir. Hún er afbrotafræðingur og hún kemur hér og spjallar við mig áhugaverður niðurstöður sem varðar sakhæfisaldur á Norðurlöndum. Svíar eru nýbúnir að gera breytingar á sakhæfisaldri, lækkan. Og er eitthvað vit í því? Hún Margrét svarar því og við förum yfir aðstæður hér á Íslandi einnig, fróðlegt spjall. Nú, það brýn þörf á því að auka við hjúkrunarrými og legupláss, en hvaða fólk á að starfa í þeim bransa? Það Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands og Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Þær koma til Sigurjóns Magnúsar Eilssonar og ræða stöðuna eins og hún er. En við hefjum leik á dálitlum látum. Það má segja það að það hefði hiti skapast hér í umræðinni í fyrsta einslagi þáttarins í kvöld. Við erum með fréttaumræðu, fréttaspjall, þar sem að þrír taka þátt. Það Jón Trausti Reynisson, blaðamaður, Lárus Guðmundsson, miðflokksmaður og athafnamaður og Margrét Tryggvadóttir rithöfundur og hörð átök milli Margrétar og Lárusar, hvað var þar, útlendingamál. Við ræðum niðurstöður dagsins, skoðanakannanir Evrópukosninguna, uppsagnir í borginni, menntamál og ekki síst útlendingamálin sem að skópu hér við Rauðaborðið mikinn hita. Ekki fara langt, fylgstu með okkur en það koma örfáar auglýsingar og svo hefst Rauðaborðið.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Komið sælblessuð, við ætlum að gera hér tilraun með þátt sem ég kalla fréttaspjall og við hyggjumst vera með sem sagt alltaf á þriðjudögum umræðu þar sem við fáum 2-3 gesti til að svona ræða það sem hæst ber. Við vorum með umræðu oft bæði 5. og 1. sem að svona var svolítið keimlík og rakst á. Þannig að við erum að gera tilraun með það að færa þetta aðeins fram og það eru konir þrír góði gestir til þess að ræða heilmargar fréttir og stórar sem einmitt eru í gangi þar sem við erum að taka þetta upp. Það eru mörg risavaxin fréttamál í deglunni eða þegar orðin og undir lokþáttarins þá ræðum við skoðanakönnun sem að er svo fyrsta sem birt hefur verið mannsi langt skeið hvernig Íslendingar ætla að greiða atkvæði í kosningunni stóru á laugardaginn. En ég heiti Björn Þorláksson og gestir mínir í dag eru Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur fyrir þingmaður, vertu velkominn.
8: Sæll.
0: Nú, Lárus Guðmundsson, þú hefur komið hérna nokkrum áður, ég kynni þig stundum sem miðflokksmann, þú ert athafnamaður, sjálfstæður atvinnurekandi með áhuga á samfélaginu, velkomin.
9: Já, takk.
0: Og Jón Trausti Reynisson, margir sem þekkja þig, þú ert ekki ritstjóri heimildarinnar, þú ert ekki framkvæmdastjóri heimildarinnar það, þú ert með einhvern svona titil aðna.
9: Ég með nokkra titla.
0: Já, með nokkra titla, þú ert blaðamaður.
9: Blaðamaður.
0: Já, og þú ert eitt þeirra sem að þú berð ábyrð á tekjublaði hérna heimildarinnar á samt fleirum og við munum örugglega ræða það á eftir en sko, það er best að bara vera heiðarlegur við ykkur kæru hlustendur áhorfendur klukkan eitt hjá okkur núna þegar við erum að taka upp þennan þátt og sumt af því sem að vera sagt hér það kann að vera úrelt við til dæmis veitum það núna að það er tölvert uppsagnir að því er virðist vera hjá Reykjavíkuborg en við veitum ekki hver við þeimar og þið verið að bara að afsaka það að hérna, við þurfum að tala svona í kringum sumar hluti en þetta virðist nú vera svona ein helsta frétt dagsins, Margrét, eða hvað, hvernig líst þér á?
8: Já, það sko, mér finnst þetta eiginlega bara alveg umlegt það sem ég sá í morgun var náttúrulega aðalega það að þetta segja upp skólaliðum og eða væri búið að segja upp skólaliðum og hérna ætti bara að ráða útvista bara þrifum þetta hefur náttúrulega verið reynt og það alveg ástæði fyrir því að það snúið tilbaka skólaliðar ekki bara eitthvað fólk og þú veist allir sem vinna inn í grunnskóla þeir hérna það þarf að velja það fólk rosalega vel þetta bara mjög viðkvæm starfsemi og við vitum það bara skólaliðar gegna gríðarlega miklu hlutverki þeir eru ekki bara að sinna kannski ákveðnum nemendum og svona halda röðu reglu að þeir eru líka aug og eyru á göngum skólans og þau eru fang fyrir börn hérna sem að já, kannski líður illa og allt þetta og svo þrýfaði líka bara svona meðfram öðrum störfum og kannski eftir skóla, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er en að einhvern veginn að kippa þessu mikilvæga fólki út og að, þú veist, að einhverju liti, einhverju verða vantilega eftir, til þess að eitthvað fólk komi á vegum einhverju fyrirtækja inn í skólana til að þrýfa það kann kannski alveg að þrýfa, en þú veist okkur ekki sama hverjir fara inn í skólana og mér finnst það bara mjög vont að sjá að það sé vera útvista því og að hver skólastjóri hafi ekki fullkomi kontrólaði hverjir eru inn í skólanum á hverjum tíma þessar uppsagnir hver líka vera, við náttúrulega vitum ekki alveg nóg mikið á velferðarsviði og hérna, ég veit að bara leikskólastjórar og aðrir hérna, hafa verið mjög ánægðir með þá þjónustu sem þeir og þeirra stofnanir fá og ég held þetta sé bara alveg fullkomlega ömulegt og vanhugsað og það kannski verða að spara ykkur krónur en þær munu kosta það kostar alveg óbúslega mikið að vanrækja fólk og sérstaklega börn sem eru að taka út þroska
0: það hefur svolítið verið talað sko fytulag hjá Reykjavíkuborg og millistjórnanda kostnað
8: ég held svona. Að sé nú ekki í skólanum
0: en það er ekki beinlínis verið að ráðast að þýverismanni
8: allan ekki í þessu allur
0: en Lárus, þú hérna þú væntalega sko hugsar núna já þau voru búin að segja að þau ætluðu að ráðast með niðurskurðarhníf hér og þar og þau eru bara byrjuð eða hvað
10: já sko málið að alltaf byrjað í lægstu lögun Þeir sem eru verst launa eru í skólunum og öðru stofnunum, þeir eru alltaf settir út fyrst. Og ég held að eina sem að ég les út úr þessu er að það vera að ráða inn ódýrara vinnuafl. vegna þess að það á að spara pening og svo einhver fyrirtæki sem að taka yfir og þau eru með fólk á lægri launum þannig að þetta er bara sem sagt verið að gjaldfella starfið.
11: Já, þannig þú þýlist ekkert á það?
10: Nei, þú veist, ég heldur þetta
11: að segja Þú sé margar aðrar önnur tækifæri til spartnaðar
10: Já, ég held bara að þú veist að mörg störf veru óþörf ég bara hreinskilni sagt að þessi störf á gólfinu þau eru mjög mikilvæg og þetta fólk eru oft í mjög nánu samstarfi við börnin sko. Þannig að ég bara ég ágjör þess
11: En hérna, af því þú varst oddviti hérna, miðflóksmanna ja. Í Garðabæi og Ari Edvald er yfir orkuvitinni líður eins og að það hafi eitthvað dreigður eitthvað tennunar, eitthvað miðflóksmönnum að gaggrína nú verandi meiri hluta eða
10: sko, málið bara það að ég tel að þetta hafi rámt hjá Ara þú veist, hann ákveður þetta fyrir sjálfa sig og hugsa þetta í einhver tíma en mér finnst þetta að vera svona eins og bitlingur sem er rétt að vera og frestingin til að taka bitlingin var meira heldur en pólitísk sín.
11: Já, það nefnilega það.
10: Þetta bara persónlega dálut mig. Og þetta ekkit gaggrín á Ara per se. Kannski finnst hún á sjálfum og líklega að hann geti gert bara marga góða hluti hann í orkuveitinni. En í þessu samhengi hefði ég sagt bara neittak.
11: Ok, áhugavert sjóna með. Jón Trausti, ég búin að vera að lesa hérna blaðið frá ykkur og líka hjá Frjálsri verslun og hérna ég bara að klípa mig í handleikin ég vissi ekki að það væri svona margt fólk á Íslandi sem væri komið með það sem við höfum bara kallaði í blaðamennskunni fyrir nokkrum árum brjálæðislega háatekjur og þau eru að tala hérna það að það nú ekki verið að henda þeim burt sem eru með brjálæðislega háatekjurna
9: Nei, eins og í þessu tilfelli sem það vorst að fylgja einhverju svona frelsikju að hérna, útísa skólaliðum eða þrifum á skóla og svo leiðis. Þetta er alltaf svona grundallarspurning um viðskipti og svo leiðis að hérna, þú farið fyrirtæki, þetta fyrirtæki ræður láglauna fólk til að þrífa. Mjög gjarnan er þetta einflytjendur hérna á Íslandi sem fá þessi störf. Þeir eru ekki í sömu tengingu við nemendunar af því að þetta eru verktakar og þeir eru ekki fasti starfsmenn í ágöngu skólans og að rýmislegt sem glatast en það sem verður til að má veltaði fyrir sér, verður til einhver sóun í þessu er einhver sóun í því að þú ert allt henni komið með svona hagnað starfsemi inn í skólana það sem er hérna það er milliliðið sem þarf að hagnast nú hefur þetta verið álítið mjög jákvætt að vera til hagnaður og arðgreiðslur og slis og fleiri fjárfestingar og eitthvað slis en þetta er samt svona stór spurning er hægt að flokka alla þessa milliliði sem vera til hér og þar, bæði bara hérna, vera að rukka á bílastæðum út allt og allt þetta sem venjulegu borgarar eru skattlaðir með einhverjum aðferðum hérna, einkarekstur Er þetta endilega gott? Ég veit það ekki. En varandi tekjurnar þá náttúrulega ef maður skoðar einhver ár aftur í tíman 20 ár aftur í tíman þá var náttúrulega brjálaðislegt hérna, hvernig misskiptingin var að aukast þegar bankamenn voru með að þá verði einhverjar 80 miljónir á mánuði sem er einhverstaðar nokkur hundur miljónir í dag hérna, á þeim tíma þá voru ungi sjálfstæðismenn 2006-2007 í mótmálaðgerðum hjá skattinum þar sem þeir lögðust yfir bindin tekjuskarnar meinuðu fólki aðgangaði og það voru átök við almennu borgar sem vildi skoða skarnar en hérna þurfti að leita aðstofar hjá starfsmönnum skattsins til þess að fá að sjá þar vegna þess að það voru ungu sjálfstæðismæður sem ríghelt utanum þetta
11: Alveg,
9: þannig hérna þetta er samfélagi getur orðið svakalega samdauna einhverjum skrittnum verulega þetta við þurfum að hérna, hafa það í huga og eins og var þá en tekjutölunar eru eins og við tökum hérna, tekjutölur heimildarnar það er alveg grundvallar munur á tekjublaði frjálslega verslunar og heimildarnar vegna þess að alveg eins og var þarna 2006-07 þá birtir tekjublað frelsrar verslunar mjög hérna bjagaða mynd það fyrst og fremst launafólk sem, sem þar byrtist, það eru bara launatekjur, það eru ekki fjármagnstekjur og eins og var, þetta var gerðist 2006 og 7 þá voru hérna, bankastjórarnir, Hreiðar Már Sigurðsson og fleiri með gríðarlegar fjármagnstekjur og almenningu fekk þetta, þetta er svona hérna, skemmtefni fyrir almenningu þessum hátt að það sér, sér einhver ákveðna aðalá, það er eitthvað frægt fólk og svo leys, en þú færið einhver heildan mynd þetta er falsmynd sem þú færð með þessu í besta falli hérna, bara brota myndinni heimildin, við tókum það upp hérna, á stundinni að hérna, byrta og reikna út fjármagnstekjuna tímafrekara, tekur mikil lengri tíma og meiri vinna En það bara svona prinsip að því að þetta ákveð gagnsæi en það sem við náum ekki yfir eru þetta það eru aðalega sem eru að safna inn gríðarlegum auðaðum inn í eignarhaldsfélög sem eru ekki búin að taka út ennþá þannig að þetta gefur ekki fulla mynd af því sem eru að gerast eins og við bendum réttilega á
8: Má ég aðeins koma inn á þetta að því að ég, hérna, ég er mjög hrifin af ykkar framtaki og sko að því að ég líti raun að vera svo á að tekjubréflað frjálsrar verslunar sem gefur þessa falsmynd sko þetta er eiginlega verra en ekkert vegna þess að þú ert að fá bara hreinlega rangar upplýsingar og það eina af stóru legunum á Íslandi er að það sé svo mikill jöfnur vegna þess að það sé, sé launajöfnur á Íslandi og tekjublað frjálsraverslunar er helsta málgagn þeirra sem halda því fram að það sé nú eiginlega bara allir svona á þessu rófi þegar að mesti munurinn á Íslandi er í eignum og mitt fjármagnstekjum og öðruvísi tekjum sem þú sérð ekki í útfærðinu og ég held þetta bara þú veist, ykkar vinna í þessu ég held þetta skipti gríðarlega miklu máli og hérna og einmitt samanburðurinn þetta var nú ekki alltaf rættar hvort það genum mitt heimilega að gerða það núna en það er einmitt alveg nokkrir á báðum með mjög mismunandi tölur
11: Já En ég tek eftir í sko að sömu opinbera starfsmenn menn eru með tölvert hærri tekjur heldur en var hérna fyrir nokkrum árum sko að þetta er orðið svolítið kósi að vera ríkstarfsmenn
10: Ég var nú, ef ég má stela orðinu þá var ég nú atunum aðri knarspöðnu þetta að vera margt löngu
11: Hvernig varstu launaður?
10: Ég ætla aðeins að koma inn á það og svo upplýsa alveg 100% okay. Það sko málið var það að stærsta hlutfall launana var árangurstengt Já. Það týtti það að vel gekk á vellunum já. Þá mokaður peningum
11: já, já, já.
10: Eða var illa gekk þá var aðeins minni í kassanum
11: og
10: þá var árangur liðsins að sjálfstu
11: ekki
10: hvort ég var góður
11: fyrst ekki aukalega þegar skor eitt mark
10: en hins vegar þá mætti kannski færa þetta yfir á forstjóra nokkura stóra fyrirtækja á Íslandi og til að mynda Íslandir ef við tökum það sem dæmi ár eftir ár reki með tapi á kostnað bara samfélagsins Forstjórinn, hann er náttúrulega alltaf á höfðingja launum þannig að ég myndi lækka launum hann strax nema að fara að snúa við árógrunum
11: En sko, en bara fyrirtækin svo landsvirkjun og svona skilur þetta er alveg brjálæðislega hérna launatölar og hérna, nú voru það stutt síðan við fórum hérna í gegnum sveitarstjórnarkosningar og það var mikið talað um það að þyrfti að taka til og það væri fiturlega og svona það hefur svo sem ekki verið mikið aðhald í opinberu rekstri hérna upp á síðkasti, það hefur ekki uppsagnar eins og þess að við erum að sjá núna í tvígang hjá þessum meiri hluta borgarinnar þær hafa ekki sést hjá sveitarfélögum
10: í
11: mjög mörg ár en hérna en það er hverjum er verið að segja upp það er nú svona
10: eins og á þess að þetta er alltaf minnstu stéttinnar og lægstlunu en talandi um bæjarstjóra og fleiri, það finnst mér að vera komið tími til að skoða aðeins launa umslagi hjá þeim sko.
8: Ég bara get alveg tekið undir það, mér finnst bæjarstjóra á Íslandi með fáránlega há laun
11: Þau hefur ekki datunur ekki segja
8: Já, ég sko, en þeir nánast allir með þannig samning að þeim er sagt upp og þá fá þeir öll launin sem eru bara 10 miljóna það sko veist, ég er ekki alveg óháð í þessu, ég er að tek þátt í bæjarpólitíkinni í Kópavogi og ég sit í nefnd hjá Kópavogsbæ og Sko, en þeir, þú vilt vera fulltrúi í svona sveitafélagi vegna þess þú hefur eitthvað hugsjónur og þú vilt vinna fyrir samfélagið þitt. Þetta ekki þannig að, hérna, það sé svo ofbúslega erfitt að fá fólk, hæft fólki í þetta, það ekki þannig. Það bara, það bara alveg frekar hæft fólk sem býður sig fram bara alveg upp á von og óvon hérna, að komast, þú veist, bara... Já, til að hafa áhrifast samfélag og bara mikið af því fólki

0: að það hefur að hóf.
1: Já, ég bara samlaður.
0: Já.
1: Og líka bara þetta, þú veist, þú horfir auðvitað sveitafélag. Hvað af sveitafélagi raun sem það Hvað viltu að tekju munurinn í sveitafélaginu sé? Já. Viltu að bæjarstjórinn sé, þú veist, viltu það virkilega að bæjarstjórinn sé á sjöföldum launum? Já. Sem ég sýnir svona í Kópavogi með þá sem eru kannski skólaleðar ég hugsa þetta sé svona 67 föld laun
0: eina svo stjætt núna sem hefur fengið töluverða kjarabætur það eru grunnskólakennarar mér sagt, aðrir, eða sérst kennarar grunnskólakennarar segja mér að það sé ekkert óalgengt að, að grunnskólakennarar sé með miljón, ég hefði rúma miljón í laun og það bara þykir ansi gott í samanburði við Martan á sama tíma og við vorum einhvern veginn öll sammálu það að kennarar væru með mjög léleg laun fyrir, fyrir ekki svo mörgum árum en nú ber svo við að það búið að hækka launin en samt eru margir sem halda því fram að menntakerfið hafi aldrei verið ónýtara heldur en akkurat núna það er til maður á Selfossi kennari þar sem að hérna segir að að hérna, það sé líka bara vegna þess að, að forysta menntamála sé, sé svo versta, hann segir að menntamálin hef aldrei verið í verri höndum en, en núna og talar þá Ingu þeir eru brjálaði núna síðast út af sem hérna að breyta þessi talnakvarða einkunarkerfinu með allt og stuttum fyrirvara Már Ingólfur Másson, grunnskólakennar í Vallaskóla á Selfossi, hann, hann segir bara að hérna að Inga sé ömurleg við höfum aldrei verið með jafn lélegan menntamálar á þeirra og allt sé í hersvöndum, við sjáum Hauk Arthórsson, stjórnsýslufræðing stíga fram með grein í síðustu viku þar sem hann segir, þið kennar þið þurfi bara að bíðast afsökunar á árangursleysi ykkar og þar vísar hann til PISA könnunar og svona Þetta er annað sem getur verið gaman að ræða.
1: Já, ég sko algjörlega til ég að tala þetta Já. Og bara afsakið fyrirfram ef þið komist lítið að því að þetta bara mjög mikið hertsamál. Og nú ætla ég að tala hérna bara sem formaður rithöfundasambandsins.
0: Hve lengi?
1: ég gæti tekið þáttin yfir. Nei, sko, ég reyndar ekki formaður hagþingi sem félag kennslubóka hérna, en, en okkar verk höfunda, rithöfunda og öllum sviðum eru auðvitað að nota kennslu. En það var hægt að nota miklu meira. Nei, þá er það síló, sko. Þú ert með einkamarkaðinn sem bara jólagjafirnar og svo ertu með eitthvað ríkisbatteri sem eru búið til bækur. Það væri allt í lagi ef að það ríkisbatteri myndi búa til bækur. Mm. Þau bara, þú veist, það kemur svo lítið.
2: Það
1: er
2: námskakna stofnuna.
1: Já, það hét það einu sinni. Sko, vandamálið að við erum að eyða einum sjöunda á hvert batn í kennslugögn með við Norðurlöndin. Við ættum að vera þú veist, að höfðatölu með meira, ekki eitt sjönda, heldur miklu meira en þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þögin og börnin í Norðurlöndunum sem hafa stórt samfélag til að búa til bækurnar þetta batteri sem heitir núna miðstöðmenntunar og skólaþjónstu já, ég, þú veist það hét fyrir kortir eitthvað allt annað en það sama skammstöfunin og eitthvað en og hét einu sinni sko ríkisútgáfa námsgögn og svo námsgögnastofnun og sko það er bara verið mjög þú veist ótryggt ástand ég held að sé alveg gott fólk þarna árunum fyrir hrun þá var námsgögnastofnun þá verandi stærsti tölvuleikja framleiðandi Íslandi á Íslandi þá var verið að búa til tölvuleiki af því að það átti að leikja við að námið, krakka mátt að leikja þú veist, farið svona reiknisleiki og landafræðileiki og allt þetta 2007 cirka þá ákvað hérna sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi að hafa þessum kostningarlóður að gefa öllum iPad, hvað þýtti það? Allt námsefni sem var að búa til með 100 milljóna kostnaði það úreltist en þess að það byggði alltaf flass sem er líka núna orðið úrelt og virkaði bara í borðtölum, ekki í spjaldtölum. Sko, sonur minn, hérna, var eitthvað tíman þegar hann var unglingur, alveg ótrúlega lélur í landafræði borgum í Austur-Evrópu og ég fór eitthvað að skoða þetta. Herðu, voru ekki bara Sovjetríkin í bókinni? Þú veist, sem að voru, sko, það voru 12 árið eitthvað síðan þau liðu undir lok.
0: Hvernig gat þetta ekki, gerst hjá okkur?
1: Veist, við erum bara, við erum svo léleg í að byggja innviði. Þetta er grundvallratrið og hvað gerist, hvað, allir þessi kennarar sem að ég held að segja ekki á ofháum launum, þeir eru að búa til sinni eigin mannámsefni, vegna þess að það er ekki til og núna þegar gervigreindin þá eru

0: við rithundar og fleiri örgla í bara gríðalegum vandræðum vegna þess að kennarar eru hreinlega að hlaða inn heilu skáldsögunum inn í gervigreind og láta gervigreindina búið til verkefni þú veist þetta náttúrulega margfalt þú veist lögbrot ég láta kannski gervigreindina þýða bækur fyrir nefndur erlendum uppruna þetta allt að gerast og við höfum rætt þetta við ráðuneytið Og það allir voða sorry yfir þessu, en spurðu, þú veist, viljið þið ekki bara koma eitthvað leiðbeininga til skólana? Halló, við erum lobbyistar, eigum við að koma með leiðbeiningar inn í skólana?
1: Herra, en
0: aðeins hérna. Vistu komast eitthvað
1: að? Já, mér langar bara, ég veit að hann var rétt á að komast að næstu, sko, en ég vil bara spyrja heimanámið. Það ekki orðið þannig að ég ætla að sé það hjá mínum barnabörnum, að heimanámið orðið nánast ekki neitt. Og hvernig með það að geta ekki lesið sér til gags? Þegar ég var með ung börn á sínu tíma, þá las maður alltaf með börnunum þá að þau gátu lesið reiðbrennandi sjálf.
2: Það maður ekki sem bara segja þetta saman þú. Þetta hafði bara verið hluta vaktin hjá foreldrum.
0: En, og það vonandi bara ennþá? Ég held að það sé fullt af foreldrum sem lesa fyrir börnin sín.
2: En ef þetta hefur breyst til okkur foreldrunum, þá það ekki beint við kennaranna að saka stendur
1: nei,
2: okkur.
1: Nei, ég bara tala foreldra vandamál.
2: Já, skrætt.
3: Já, ég var nú á hérna foreldrafundi í gær. og niðurstaðan á honum var í rauninni að það væri vera að bakka svolítið frá þessari tekni, vettur nálgun. Yfir eftir í hérna blá blíjant og
0: Já, það er hérna, þá líka að vera til bækur
3: það verið að vera til bækur þetta hefur náttúrulega verið rannsakað og niðurstaðan svo að ef þú skrifar eitthvað með blíjandi eða penna þá manstu það frekar heldur en eða þú stimplar það inn í tölvu og slíðis það er þetta rof sem verður við tæknina ég held að flestir fóreldrar hérna, kannist við þessa martröð að fara inn á appið Mentor og reyna að bakka og fara út úr því og reyna að finna verkefnin og allt þetta það varði eitthvað rof á milli foreldra og skólans hérna í kringum þessa tæknibyltingu og með þessa bókstafi og liti og allt þetta hérna foreldrar eru kannski misjafnilega í stakk búnir til þess að fylgja þessu eftir en ég held að það þurfi eins og margir til að segja það þurfi að stíga til baka og fara yfir í grunnin og ég meina gervigreindarbyltingin það er einhver rannsóknir sem sýnir það líka þeir nefndur sem nota mikið gervigreind þeir hérna, ná kannski meira árangri í verkefninu fyrstum sinn skamtíma
0: en það situr minna eftir
1: ég held bara
0: já, fyrir ekki ásakið
1: Ég held bara að þessi meinbögur þessu öllu saman, við Íslendingar tölum alltaf allt endalust hvað má betur fara og hvað skuli gera og kemst aldrei neitt verkefna stað, þvælist í nefndum og ráðum og aldrei eru menn sammálum eitt eða neitt og þessar boðleðir eru óþólandi þetta á bara að vera skýrt heimanám og svo bara alvöru kennsla í skólanum og bekkirnir og allt og stórir og mörgum stöðum þar sem að eru bara úir og grúir af líka krökkum sem eigi ekki erindi inn í venjulegt bekkjakerfi og þess er öllu grauta saman
2: Er vandamál hvað forysta kennara er í mikilli afneitun?
0: Ég held að þau sé ekki afneitun
2: Er það ekki?
0: Nei, það hef ég ekki finnst, Það er allan ekki mín tilfinning
2: Finnst
0: þér
2: gaggrinni yfirleitt vel tekið
0: Mér finnst formaður, núverandi formaður vera einhver lægin vera á þeirra svona reynir að
2: nálgast
0: svona já, reynir að setla hann rosa dulur í að setla eða svona að reyna að setla þá hann og maður sér það ég hef haft pínu gaman að því og hef auðvitað gaman að þessu ráðherra svolítið en hérna, ég myndi ekki endilega verið að vinna undir þessum ráðherra sko.
1: Ég held ég að veri í fyrsta árganginu sem fór inn þetta bókstafakerfi verið margt löngu og ég bara mér fannst það mikil afturför bara sjálfum sem unglingi sko.
0: Ég held að skipti bara engu máli hvað þið nota svo allir sem er engi sem allir bara séu með þú veist hann
1: Ég voru að skilja á hvað skala og þetta ekki mena, A, B, C og D og þú veist ekki hvað er þar á mikil
0: Já, sko eins og núna að vera að kynna þetta kerfi þar sem eru ekki til eitt fjórir einhver sem skrifa bara nafni sitt og getur ekkert eða þú veist, reiknir ekkert dæmi hann er að fá sömu einhvern og og sá sem að reyndi og ef að sko ég alveg sammála því að það geta að vera fella börn en hérna þar veit ekki samt ég raun að vera þannig að við sjáum hvað að gerast ef þetta á að vera mælikvarði þú veist
2: Heyrði, það eitt mál sem að við erum öll að hugsa jafnvel þóttu sem að tala eitthvað annað og hérna og það er kosningin á laugardaginn og ég ætla bara hérna ítreka það sem ég sagði áðan við ykkur, hlustendur og áhorfendur að við eigum von hérna í lokumræðunar á könnun sem vísir mun sennilega birta maskinu könnun kannski, kannski fara bara detti inn niðurstöði brálega, við ætlum að ræða það sérstaklega en áður ef við gerum það þá hérna, mér langar að bera undir ykkur það sem að Guðmundur Andri Thorsson skrifaði í morgun hann skrifaði ég greiti í kæra atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu og upplifði með því atkvæði að ég hefði meira að segja samfélagi mitt en þegar ég sat og greiti atkvæði á Alþingi með djúpri virðingu fyrir þeirri megin stofnun þar gat maður að vísu haft áhrif í nefndum sem mér fannst alltaf mikilvægasti og ánægjulegasti hluti starfsins ég átti erfiðara með leikrænu tilþrifin í þingsalnum eins og hann orðar það sem vissulega eru stór og mikilvægur þáttur líka en þarna í gær fann ég að ég var einn þeirra þúsunda sem ríkisstjórnin hefur leitað beint til leiðsögn í stærsta hagsmunamáli þjóðarinnar bara vinnum aðeins með þennan punkt líður ykkur þannig að þetta sé bara stærst, einhver stærsta hagsmunastund í sögu íslensku þjóðarinnar eftir örfáa dag ef að byrja þér Lárus
1: Já, ég venni bara við kenna það mér líður þannig og ég hef reynslaði að búa í Evrópu, Þýskalandi og Belgíu og ég fylgst með pólitíkinni í þessum löndum í áratugi og ég algjörlega eins og nefndir í byrjun, ég algjörlega á móti því að fara inn í Evrópusambandið eða skoða þennan pakka eins og tala um
2: Þú ert neyjari?
1: Herri, ég segi bara að það ekkert að sjá og ekkert að fá
2: Nei.
1: Þannig
2: að hagsmunin felast að þínum mati í því að það komi nei
1: Já, ég hef enga sérstakra persónlega hagsmuna gegna eða einhver slík sjónami ég bara tel að ástandi í þessum löndum og í raunni finnst mér ESB vera krísubandalag allstar sem var opnar fjölmila fyrir utan kannski Svíþjóð og Danmörku það er hörmungar ástand og það sem að gleymist í allir þessari umræðu og ekki stærsta máli aðdraganda þessara kostninga hér það hælisleitendamál í Evrópu það stærsta ágreiningsmálið það bara hvernig ég að stöða þetta flæði flóttamanna inn á Evrópusvæði og þetta ekkert smá mál
2: Þannig að þér finnst að með neginu séu að koma í veg fyrir það sem gæti orðið mjög mikil skaðið ógn fyrir Ísland.
1: Ég held
2: að þess vegna finnst þér þetta svona stort.
1: Sko, ég held að ef við gengum inn í, færum inn í Evrópubandalagið, að þá myndi, sko, í dagra þannig það eru 320.000 Íslendingar sem búa þetta. Og nú fara maður strax að tala fordóma. Það eru 83.000 innflytjendur. Og ekki, þá ég ekki að tala hælisleitendur, þeir eru 20-30.000 og hinn 50-60. Þetta allt og stórt hlutvall fyrir lítið samfélag og Íslandir. Og ég held að næsta áskorun hjá okkur verða ég að koma í veg fyrir að þessi straumur til Íslands muni stór aukast. Og þá að fréttum það núna í vikunni að spánverjum var að fjölga mjög mikið á Íslandi. Út af hverju haldið að það sé vegna þess að stjórnmála ástandið og innflytjenda ástandið á Spáni komið á það stig að mörgum finnst ekki lengur búandi
3: Rósala margir íslendingar Spáni
0: Þetta er svo mikið kjaftaði
1: Það er á öðrum ástandið Það er vegna þess að þeir geta nýtt eftirlaunni sín þar að einhverju viti sem tekst ekki hérna heima
3: Það var þetta bara hlutfalsli hækkun, það er svo fáið spánverjar að það þarf ekki marga til að hækka.
2: Býtu hvað að kjafta
0: þess? Sko, mér erst þetta bara viðustengilegu málflutningur
2: hér. Ah,
0: kemur í alvörni, þetta mér erst þetta mannfjandsamlegur og viðustengilegu málflutningur og mér erst að þú ættir að skammast þín fyrir að tala svona og hugsa svona. Heimurinn, við búum inn á einni plánetu, það er svo les. Það er bara, það er rosalega margt að gerast inn í heiminum núna. bandalög og heimurinn eins og við bara þekktum hann hann verður ekki, þú veist, við erum að horfa og það allt að reyðlast og við þurfum að ákveða hvar við ætlum að vera ég vil að við verðum hjá Evrópu ég vil ekki að Ísland gangi Evrópusambandið hvaða samning sem en ég held að þessi frábær tími til þess núna ég var á alþingist þegar var síðast sóttum þannig að ég bara fylgdist mjög vel með því
2: þá vorum við á hnjánum
0: þá vorum við á hnjánum og það var rosalega vont eftir að hyggja að vera í samninga viðraðum á þeim tíma á og það bara, ég bara síðustu vikur ég hugsa svo oft þetta svo vorum við í ISAF hérna sem að bara flækti málið allverulega nú ég hjóla hérna fram hjá ykkur hérna 50 miljardar og þetta svo dýrt þú veist á hverjum degi síðast kostaði þetta 400 miljónir allt öll sem sagt fjögur ára umsóknarferli það eru um 800 miljónir og nú virði við fengum 30 miljardar í IPA-styrki á sama tíma við grættum sérst á þessu 29,5 miljard að sækja þennum og þetta var allt sama verkefni sem við þurftum að fara í hvort sem þetta var ekkit, þú veist, það var ekkit auka það, við vorum ekki aðlast við vorum, þetta fór í alls konar verkefni að laga stjórnsýslu, minn eins og hérna hagstofan fekk stóran hluta þessu, laga þjóðhars hérna útreikninga til að þeir verður bara samanburðarhæfir
2: Jón Trausti, sannleikurinn hefur ekki haft hann eitt rosalega náðugt hérna síðustu vikur í þessari baráttu ég man þegar þú komst hérna til mín í vor snemma í vor og þú spáðir því að sko bottar og hernaður og að orði yrði hallað þetta gæti orðið vega mikill þáttur í hérna kosningabaráttunni nú eru bara örfáir dagar við erum búin að sjá rosalega margar einkennilegar staðhæfingar hvað erum þetta að segja hvernig horfir á þetta núna þegar eru bara örfáir dagar í úrslitin
3: þetta náttúrulega fyrsta lagi alveg ótrúlega flókið verkefni að taka afstöðu til allra þessara þátta sem það snertir alveg hárétt sem kemur enda fram að síðustu árin hafa nánast verið fordæmalaus í fjölgun útlendinga og það má segja um það að það ljóst að aðlögunin, það ekki verið að vinna í aðlögun fólks miklu leiti og ég menna íslenska hefur vikið sem tungumál í mörgum aðstæðum hérna, hvað sem okkur finnst það hins vegar þá er það fyrst og fremst vegna þess að við erum á EES-svæðinu og erum með EES-samningin sem var hérna, fór til þess ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu þó að langflesti vildu það á sín tíma og þjóðin var klofin og síðan hætti fólk að pæli en það eru ákveðnar afleiðingar að íðgóðar og það sem sumum finnst vera óþægilegt fyrir þjóðarímynd eða umhverju sitt svo fremst ekki þá ætla bara að reki einhverjar rangfærslur fram til baka ég er alveg ósammála því að sé eitthvað svakalega slæmt ástand á Spáni þar sem að það bara hefur verið mjög mikill uppgangur á Spáni Spáni hefur gengið gegnum alveg mjög erfiða tíma sögulega séð í gegnum einræði Frankos og svo fram eftir götunum og ástandið það núna held ég að flokkisindir að vera mjög gott og sem ég segja fullveldið verið fórnað við aðild að Evrópusambandi nú eru til dæmis Spánverjar að glíma við það að hafa tekið afstöðu sem eru önnur en afstæða einhver samræmd ESB afstæða gagnvart Donald Trump þar sem Pedro Sánchez hefur meinaði að nota flugvöllin til þess að ráðast á Íran og þannig að það væri mikið verkefni að taka einhverja afstöð til þess hvað satt og hvað ósatt í þessu öll saman af því það líka verið að fjallum og ákveðna óvissu sem með samninga
2: Mér finnst ég líka bara að hafa heyrt það svo oft í kringum mig hjá leikmönnum að það sé ekki verið að kjósa það sem verið að kjósa heldur sé bara verið að kjósa beint aðildið ekki ég verið bara hrósa neyjurum fyrir þessa herferð fyrst þegar hún hófst þá hugsaði með mér nei, þetta mun aldrei fljúa en þetta hefur flugið
1: Ég veist að ég verð að taka upp samtali við þig hérna á það að þú segir að sé skammalegt að hafa áhyggjur að því að hér streymi eftirlitslaust inn
0: það verður ekki engin breyting á flæði fólks
1: hvað ætlar þú ekki á Ísland að taka á móti öllu sem vilja hinga að koma
0: það verður aldrei þannig
1: hvað áttu við
0: þetta er óbóðilegur málflutningur
1: þetta
0: er rasismi
1: og óbóðilegur 65% Íslendinga að telli að illa hefur haldið á þessum mál
0: Já,
1: það er ekki óbóðilegur málflutningur að færa rauk fyrir því
0: fólk sem að heldur fram vitlusu er ekki staðreynd og það verður ekkert sannari fyrir það
1: oh my god
0: þú varst bara 50,000 flies eat shit
2: við finnstu svolítið djarfur Lárus vegna þess að það er eitt sem allir Íslendingar eru sammála og það er það að allar þessar útlensku hendur sem hafa komið hér inn í atvinnulífið hafa haldið okkur gangandi
1: sko.
2: Núna síðustu ár við báðum fólkum að koma og við vorum svo heppin að við höfum aðgengi af fólki sem hefur bara haldið upp
1: hvenar hef ég sagt að eftir engir að koma
2: Nei, en sko, þetta er bara við erum bara
1: að við erum búin að fá frábæra þjónustu hjá mörgum sem sagt pólverjum og fleirum og sambærilegum þjóðum og við höfum sótt
0: við erum að tala fólk sem býr hérna borgar skatta hérna tekur þátt í samfélaginu það er ekki þannig
1: að einhver ákveðnir hópar
0: í þjónustur það er engin að tala það ekki nokkur maður það tengist ESB það tengist ESB ekki nokkur skapaðan hlut
3: kannski tvennt sem ég var til að koma inn á með þetta að við erum að tala að hingað hafa komið pólverjar og unnið og mjög margir náttúrulega bara eru Íslendingar í dag og hérna hafa bara orðið hluta samfélaginu og þetta er mikilvægt að fólk komi og vinni hérna og það er jákvæmt að það sé vinsælt að koma til Íslands. Nú þeir hins vegar þegar segir þeir þá er talað pólverjar og litávar og fleiri, fólk af fleiri þjóðurnum því að fækka núna þau eru að fara til baka, það er 10% hérna hækkun á launum í Bólandi á einu ári, sama í Litáen
2: og atvinnuleysi sem bara horfið nánast í Bólandi
3: þannig að það er hérna gengið alveg gríðilega vel hjá þeim í öðrulega þá hérna þá er í Evrópusambandinu alveg eins og Lárus er nefnað, það er alveg mjög eldfimt ástand vegna hérna innflytjenda mála að fólk telur að það hafi margir telur að hafi fjölgað of mikið innflytjendum og allt það sem því getur fyllt með kostum og göllum Marine Le Pen sagt, er mælist með mest fylgi fyrir forsetakosningarnar í Frakklandi í Þýskalandi sjáum við AFD hérna, Rísa þjóðernis sinnaði stjórnmálamenn er á uppleið í Evrópusambandinu þannig að það getur vel verið að þetta þess skoðuna bræðið þínir verði
1: við völd í stærstu ríkjum nú tekur undir hennar orðum að það sem eitthvað rasismi hafa áhyggjur
3: nei, ég sagði ekki rasismi
1: þú sagði skoðanabræður og þú veist
3: sem hafa áhyggjur af innflytjendum
1: og það er yfirleitt svona mjög mikið hægri fólk
0: stimplaði bara sjálfur
1: stimplaði sjálfur, ég bara er að tala
3: þú ert þjóðhyggjumaður hvernig myndir þú lýsa því við horfinu?
1: Ég myndi bara segja það að ég væri hlindur þeirri stefnu að hér væri eftirlit með landamærum og það kæmi
3: það
1: ekki hver
3: það er það sem þau er að við það
1: er öll Evrópa
3: það er raunnið það sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra þeirra hefur verið að tala fyrir
1: hún er sjálf búin að tala fyrir því að stofna hennar brottvara búðir fyrir þá sem eru hér ólöglegir
3: og
1: það er ekki gengið nei það er ekki gengið nei
3: en það sem ég segja er að Evrópusambandið það í rauninni getur fæst í þessa átt sem þú ert að tala alveg eins og í aðra áttir og við erum hvort þér með frjálsan flytting fólks samkvæmt
1: ESA það er að nefna við pólverjana að það er hardulegt fólk margir pólverjar og það
0: er líka rasismi að segja heil þjóð sé hardulegt þú veist þetta er bara þetta er óbóðilega
3: málflytning
1: ekki vera með svona þú veist, talandi eins og þú út með pólverjarnir koma hinga
2: þið tvö eruð ekki að fara saman á kaffi
1: en pólverjarnir margir hverri koma hinga og hafa komið undanförðum ánum til að safna fé til þess að búi hægin fyrir svo flytja aftur hendi pólvars og þeim hefur gengið mjög vel með það og hefur að harduglegt fólk má ekki segja það? Nei
2: En sko, það sem ég var að reyna að koma inn á áðan, það var það að hérna að sko þessi hellingur af fólki sem að muni greiða atkvæði á laugardaginn eitthvað allt annað heldur en í rauninni felst í
0: ég held að sjálfur rétt.
2: Þessu augnabliki og ég hugsi yfir því ég sá alltaf mér sérna að það var kona ekki að Helga Bryndís píónleikari hún hafði farið í sund og það var einhver hérna sem var að klæða svo í fötunum við hliðanum sem var svo stolt að því að hún var búin að kjósa og af því að hún vildi ekki að, Ísland, að Íslands börn fari í Evrópuherinn og þetta sko maður getur hlegið að þessu
0: en maður
2: getur,
0: getur
2: líka svona svolítið sko já. Grátið að þessu og maður getur líka spurt sig hvort kannski tímasetningin á þessari kosningu var svolítið hæpin og vond bæði vegna þess að það sumar það fjölmiðlar á Íslandi eru mjög laskaðir og illa hérna í stakkbúnir til þess að fjallmessu kosningu við höfum séð alveg gríðarlega polariseringu, við höfum séð morgunblaðið gjörð sannlega að flippa út í hatri og andu og heift, þar sem hver forsýðan og fætur annari er mert og svo getum við líka alveg nefnt miðla á hinum hérna ástnum eins og DVAF sem við finnum alveg slagsíðuna líka að hvað miklu leiti þetta líðræðis veistla á laugardaginn og alveg frábært tækifæri eins og Guðmundur Andri var að segja sem ég vitnaði hérna til og að hvað miklu leiti þetta bara riggað enda bara með peningum illafengnu fé á lokasprettinum og svo framvegis.
0: Má ég byrja?
2: Allir?
0: Sko, mér finnst þetta frábært tímasetning sko, ég hefði ekki aðborið annars svona karsljóst, nei, hérna, silfurþáttin með Sigmundur Davíð það var svo gott að þetta fyrir nei, bara í alveg tala, þegar ég búið að vísa máli til þjóðarinnar að þá á þingið að halda sér tilbaka
2: þá
0: er, sko, já að því að, þú veist, þingið okkar venjulegi vettfangur til þess að taka lýðræðislegar ákvörðanir þegar ég búið að láta segja bara núna það bara boltinn hjá þjóðinni þá þingið ekki að skipta sér því þá bara að segja, já, gjörið svo vel ok, það getum við, ég meina við höfum bara fordæmumt í Sviss, þar reyndar bara, þú veist, kemur bara svona efni, kynningarefni heim og það afstæða flokkan liggur alveg fyrir og það má alveg en þá vera, þú veist svo tryggt að það séu hlutlausar upplýsingar og þar við vondum málum ég held að sko sumara hefði bara verið frábærtími Það sem vont og ösi var að benda á að það vont bara löggefin í kringum þetta allt saman bara ekki nógu góð.
2: Nei.
0: Og hérna, það til dæmis að peningar geti flætt í já og neyr hefingarnar báðar og við vitum ekkit hvaðan þeir eru að koma, það hræðilegt og það bara alveg rosalega vont.
2: Það gæti þetta... Brexit moment í rauninni sko
0: já,
2: svipar.
0: Já, já, og svo líka náttúrulega bara það annað sem við bara ráðum ekki við og það bara hvernig hérna tæknin virkar, algoritmin ég hef verið kosningastjóri bara fyrir nokkrum árum og það var, þú veist sko, ég gat ekki með nokkrum móti vita hvað einhverju aðrir markhópar voru að sjá Nei. Að kosningaefni. Það ekki hægt að svara ekkur sem þú veist ekki hvað og við vitum það alveg bara þú veist, á samfélagsmiðlum ég meni, ég sé bara fólk sem sammála mér
2: já.
0: Þú veist, það bara hérna, einstaka, nei ef ég ætti að hérna, þú veist, hugsa þú veist, að þetta veri kjósunda pollurinn þá færi þetta svona 80-20 En
2: já.
0: Þú veist, skil, já, en ég meina það, ég veit alveg að það verður ekki svoleiðis, vegna þess að ég bara í mínu fiskabóri, sko, og svo eru ykkur aðrir í ykkurum og leiður okkar bara, það skerast ekki nema við mætumst þér.
1: Þjóðin þarf að spyrja sig, hvað eru við að fá út úr því að fara í ESB? Og þá finnst mér að ránt, áður að þjóður atkvæða greiðsla fer fram, að þessi ekki einu svona listi verið það sem við viljum fá
2: það
1: útur.
2: Það er svolítið næsta kostning, sko, sem áttu
1: að Já, næsta, það er nú alveg...
2: en það verður önnur.
1: Og í öðru lagi, að þá hérna, sem sagt, er verið að mata fólk á því að það fái miklu betri hagstæri lán og borgi lægri vexti, hefur einhver ábyrgur aðili sagt að það sé að fara að gerast?
0: Já. það hver, er bara fullt hver? Af ábyrgum aðlum hérna bara fjölmargir hagfræðingir langflestir
1: fjölmargir hagfræðingir
0: fjölmargir
4: sögulegt yfirlið bara gögnin bara, segja það það er bara engin hjá þjóðum sem gangi í ESB fyrr og eftir
1: það lækkar
4: vaxtastig
1: kvissbang bún hjá okkur að lækka eitthvað
0: vaxtastig
1: það eru kannski að tala með eftir 20 ár svo eru önnur spurning má ég klára svo eru önnur spurning það er hvað vilja ESB fá frá okkur
2: Já, þetta til dæmis
1: það þarf að segja mér það að við séum að fara inn í bandala þessi, og gefa ekkert frá okkur
4: þessi sko hræðslu áróður hvað vondu útlöndin ætla mögulega að gera
1: Ísland nú ert þú bara jámaður og nú ert að tala
4: ég jámaður, það alveg rétt en, það alveg rétt, ég fer ekki leið með það
1: heldur það að við þurfum ekki að gefa eitthvað frá okkur
4: en sem sagt, ég get haft skoðinu þótt ég jámaður og ég get verið þáttastjórnandi þótt ég segi já maður ja. Og það bara ágætt fyrir hlustendur áhorfendur að vita það að ég ætla að segja já á laugardaginn en það sem ég hef áttað mig á í þessari umræðu það að minnsta kosti 50% ef ekki 90% þau snúast það sem er ólíklegt til þess að geta gerst og það það sem að tekur mig aðeins út úr því hvað þetta búið að vera heilagt og skemmtilegt og fjörlegt og frábært mér finnst bara svo mikil orka fara í ruglið og bullið ef ég segi ykkur alveg eins og og hérna og mér varð hugsa til hérna þín hérna Jón Trausti og þess vegna finnst mér gaman að fá þig aftur núna bara kortir fyrir niðurstöðu í þessa umræðu af því að sko ég man að þú spáðir svolítið svona, það var einhver óhugur í þér þegar þú varst hérna þegar vorum að velta þig fyrir okkur hvað yrðum næstu mánuði Já, finnst þér að hafa gengið eftir eða?
3: Mér finnst bara að hafa leið fyrir í fyrra og það kannski alveg áhugavert fyrir umræðina að spóla til baka í umræðina veiðigjöldin
2: Já.
3: Og spádómana sem voru setti fram þar og umsagnirnar frá sjávarútvegsfélögunum Lýsi til dæmis sem Lýsi HF talaði bara það ekki hægt að fá ráefni í Lýsið ef þetta gengi fram á þingi og þetta var málþóf sem að sló meitt og svo framfíkjöldunum Lýsi var síðan selt á hvað var það, endaði 30 miljardum með
2: núna
3: í
2: árunni fyrst með 40 miljardum
3: sjálfsfélagin hafi verið að hækka alveg gríðlega mikið í kaupöldunni síðasta árið heimsættarspornar hugsanlega rætast einhvern mann en þetta hefur farið í hináttina þegar vaksandi vaksandi hagnaður og ég ætla ekki að útiloka það að það verði neikvæðar afleiðingar það alveg klart mál að það einhverjar neikvæðar hliðar á báðum
2: Já.
3: Málum varandi ESB
1: ég vil bara fá það upp á borðið hvað þurfum við að láta af hendi
0: já, það
1: aldrei þið virkilega
0: það já, og það sjáum við það í samningu
4: það sem sammála Lárus að við ætlum ekki að láta af hendi það sem skiptir Ísland mestu máli
1: já, ég meina eitthvað þurfum að láta af hendi
4: nei, við getum bara sagt nei við getum bara sagt nei en það er ekki núna lögðu það heldur í kostnæðum eftir
3: en varandi vextin að það náttúrulega við getum hort til færiða þar eru húsnæðisvextin held ég kringu 4%
1: færiða eru undir Danmörku
3: undir Danmörku með tengsl við dansku krónuna sem hefum tengsl við
1: evruna alltaf til verið þetta bara svo lágu vextinir í Danmörku eru lágu vextinir
3: og ef við skoðum vexti í Evrópusambandinu þá er þeir náttúrulega miklu læri vaxta byrði hérna sem sagt, við erum að borga 31-40% meira af lánunum okkar núna heldur en
1: við erum á miklu hærri launum heldur en í samaburða
3: launin eru raunhætt að hækka um framverðalag það er svipið hækkun og launavísitölu og verðalagi síðasta árið atvinnleysi eru aukast, við erum ekki meistardeild í þessum skólamálum eins og vorum tala maður þannig að þú veist, mér finnst að vera ógild rök í þessar umræðu að við séum einhvern veginn fremri öllum og svo fram því göttunum en mér finnst hérna líka alveg blasa við að það er ekki eins og það þurfi ekki að gefa eitthvað hérna, ég er ekki að segja að gefa eftir en það þurfi ekki að fórna einhverju við það að gangi í Evrópusambandið, það eru bara fórtum það það getur orðið hagræðingi í landbúnað til dæmis, það er áskorun á móti er ESB með alls konar styrki til landbúnaðmála sérstaklega í aðvar var þetta í sjávarútvegsmálin mér finnst alveg gild rök hjá nei sinnum að segja, þú veist, jú, Írar eru 90% ánægðir með að hafa gengið Evrópusambandið, einn ánægðastur öllum og, en sjávarútvegurinn kvartar þar sjávarútvegurinn er alveg sára lítið hluti af hagkerfi Írlands en á Íslandi skipti sjávarútvegurinn miklu meira máli og svo, ég meni, ef marka má yfirlýsingar frá stækkunastjóra ESB og hérna álitsgerð prófessorna þryggja við lagadild HR þá nokkuð ljóst að hérna, það svigrum fyrir samninga sjávarútvegsmál eins og öðru, sérstaklega út frá sérstu.
2: Eina dagblað landsins dregur orð stækkunastjónans í EFA.
3: Já, Morgunblaðið var náttúrulega með bara ósanneiti á forsíðan sinni eins og prófessorunir sögðu og í leiðrýtningunni sinni fór, þetta er líklega lengsta leiðrýtning sem ég hef séð en nú var þetta ekki leiðrýtninga þegar þau bakkuðu ekki alveg með þetta þá voru færi rauk fyrir því að fyrirsagnir að myndir lúta sínu megin lögmálum en þú getur aldrei verið með fyrirsögn sem ósönn og ef þú ert með fyrirsögn í fjölmiðli þá viltu geta staðið undirinni. Ef það haft eftir einhverjum öðrum þá þarf það að hafa það í gæsalöfum eða í vitingunhætti eða eitthvað þannig. Þú fullir ekki bara, af því þá getur líka bara valið að fullir eftir því hvað þér finnst henta.
0: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með sjávar útveginn og morgunblaðið á blaðsvið 18 í dag. Það var svo skemmtileg grein í fokanum sem heiti Kæra Heiðrún Lind, fullirinn þín er einfaldlega röng. Og hana skrifar maður sem ég veit svo sem engin meiri deila, hann heiti Torben Foss. Og hann fer bara yfir þetta og þetta frábært og hérna ég setti þetta inn á Facebook hjá mér og fólk getur fengið þetta þar og þar stendur, höfundur hefur meðal annars verið fulltrúi norska sjávarútvegsráðuneytisins í Brussel aðstoða fiskimálastjóri og ráðuneytistjóri í sjávarútvegsráðuneytinu hann var fulltrúi sjávarútvegsráðuneytisins í samningunum um EES og aðildar samningunum 1994 sem stið í Noregi og hann fer bara yfir þetta lið fyrir lið og líka bara það að hérna að bara þessi samningar sem að normenn svo feldu að þar voru bara varalegar undan þár.
3: En talandi um umræðina þá er náttúrulega, það er ekki hægt að horfa fram í að því að morgunblaði fær, tapar 1,2 miljónum á dag þannig að þetta er, sko, látum vera að einhver fjölmiðill ákveða að taka upp málstaf jafnvel málstað eigenda
1: en að vera niður nú skulum við ekki fara að tala fjölmiðl á Íslandi
3: að vera niðurgreiddur
2: eða einhverjum mínútum í það áður við fáum þessa glænju
3: þetta er auðvitað bara yfir áhrif á samfélagi þetta er óvæl
2: gríðarlega áhrif á niðurstöðu kostninga
3: en ef við tökum til dæmis bara Heiðrún Lind úr dala með það ég hef bara vegna umfjöllun að haft samband við Heiðrún Lind með spurningar vegna þessar stóru mála við gjaldum málsins og ESB málsins hún bara svarar ekki hagsmennu verður
1: sjálfur
3: á náttúrulega svara fyrirspurningum
1: ég skil það mæta vel að ákveðnir svona forsvarsmenn fyrirtæki af annara svari ekki fjölmiðlun sem eru alltaf með ákveðna afstöðu til allra mála D.V. til dæmis skrifar eingöku ríkisstjórnana á jákvæðanátt. Það er alveg sá að hvað gerist og þeir eru með miðflokkin til dæmis og Sigmund Davíð á heilónum og það er valla dagur sem líður á þess að sé rétt að koma að höggja á hann og svona er bara fjölmiðla flóran á Íslandi. Styrkjum er dreift.
2: Ég held að þetta sem þú segir, það setir marsum sem margir hugsa, það er bara ekkit að marka þessi fjölmiðla, þetta er bara polariserað, hver er bara í sínu liði og hvað verður þá um sannleikan?
1: Sannleikurinn er bara mjög flókin.
3: Það er þetta fylgja peningunum að þarf að vera hægt að rökra þetta. Morgunblaðið er sannlega að fá peninga frá fólkinu sem er að berjast gegn ESB. Þetta liggur upp á borðanum. Það er allt annað heldur en að það sé einhver efnisli slagsíða í einhverjum tilfellum eða einhver grunur um það eða staðhæfingur um það.
1: Við reyndar hefum tekið þetta samtal áður og þú veist að nákvæmlega þið fáið frá styrki frá ríkinu.
3: Morgunblaðið fær meiri styrki frá ríkinu.
1: Allir að fá styrki og það þýðir það að þið beitið eitthvað rít stjórnastefnuð þannig að þið eru ekkit mikið að hnýta í ríkistjórnina. Hagstjórnin hjá ríkistjórninni hefur verið fyrir
0: neitt.
1: Hvað áttu við?
0: Já, mér finnst það.
1: Þetta hefur ekki áhrif að vera með peninga sem út háður. Ég vann á fjölmiðli
0: sko, 12 ár. Hérna, þessir fjármunni sem Önnið koma þannig. Í svona styrki þeir eru háðir öðru en umfjöllunar efninu.
1: Málega bara
0: þeir,
1: það.
0: Ég meina og það er það,
3: það sko, hlutlega styrkir.
0: Það, ég meina regla hæfilegra fjarlæðar sko hérna er algjörlega tryggð í þessu sá sem útlutar þingið sem hefur engin áhrif á hverjir fá.
1: Málið er bara það,
0: það er bara að þegar
1: þú komin á ríkistyrki sem fjölmiðil, þá ertu ekki að höggva í stjórnlandsins.
0: Við erum með hérna, örfá, með örtungumál, ríkistyrkir til fjölmiðla eru lífsnauðsynlegir bara fyrir...
2: Þeir voru ekki áður við það ástand sem er í bransanum.
3: Það eru hærri ríkistyrkir í Danmörku til dæmis og Norei þú ert að afskrifa bara helstu líðræðis samfélög hérna, heimsins með þessum
0: röpstunningi. BBC, sko, ég meina, regla hæfilegra fjarlæða, hún er fundin upp, þú veist, í kringum BBC.
1: Veist það, þetta eru draumóra, sannleikurinn að sá að samfélagi og fjölmiðlarnir Þeir eru háður þessum ríkistyrkjum og þeir beita sér oft í takti við það.
2: Lárus, þú vannst lengi á RÚF, Já. Þú varst auglýsingastjóri. Hérna, RÚF er svolítið farið að hegða sér eins og einkamarkaði núna. Það er með belti og axlabönd, það fær alla peningar sem hægt er að fá. Það þarf engin maður að hafa áhyggjur af atvinnu sinni og þetta er eini fjölmiðlinn sem þarf ekki að hafa neinar markaðsáhyggjur. Þau eru ekki háð hérna, auglýsendum, þau eru bara hérna, á frábærum stað. En þau hegða sér eins og einkamiðl, þau eru að dorga til sín gott fólk sem að hérna, var á öðrum fjölmiðlum hérna umræðustjóra á Sprengisands á Bylgjunni og svona og ég hugsa að það hafa nú orðið alltaf mikið launaskrið þar líka hvernig finnst þér ríkisútvarpið hafa staðið sig núna í upptakti þessar Evrópukosningar?
1: Mér finnst hérna bara ríkisútvarpið hreinlega vera oft í mörgum málum að taka afstöðu með eða móti einhverju og þannig á ríkismiðlinn ekki að virka Þetta á vera hlutlaust.
2: Finnst þér að þinn gamli vinnustöður sé orðin skakkur í fréttaflutninginu?
1: Já, ég bara margoft orðið var við það. Það er ákveðin skekkja þetta sem mótast til dæmis að mörgum fréttamönnum sem eru staddir að einhverju staði í pólitíkinni og þeir bara, það sést bara og er bara rauður þráður oft í þeirra fréttaflutningi hver þeirra persónlega afstæðir og það finnst mér rátt.
2: Eru þið sammála þessu?
0: Nei, ég er nú ekki sammála ég finnst nú bara hérna, ríkis útvarpið bara hafa staðið sem nokkuð vel en hérna, sko, þá ég tala bara frétta miðlana og í umfjöllinni þú veist þetta hefur bara verið mjög fjölbreytt ég hef ekki tórt á allt eða hlusta á allt
2: hvernig finnst þessi umræði þættir hafa gengið í silfrinu núna
0: mér varst bara síðustu tveir þættir bara mjög fínir hérna,
2: er þetta hjálplegt?
0: Hvað segir
2: þetta hjálplegt?
0: Ég fannst þetta, já, ég held það.
2: Þá sem þessi sem þetta dagir, þannig að þinn maður kom og...
0: Já, hann var náttúrulega bara skelfilegur, en hann líka sýndi okkur fram á af hverju það er ekki góð, það var góð hugmynd að hafa þingið ekki í gangi og meðan að þessi hljóðin er að... Þú veist, ég meina þetta, annars hefði bara þingið verið allt svona í allt, þú veist, ef þetta væri í vetur, skilurðu. Það er þið bara undirlagt að þessu, það er bara komið sér ákvörðin annað. Ég hef aðeins líka verið að horfa á svona ykkur eða hlusta á ykkur hlaðvörp hérna bæði rúfa öðrum og mér hefur bara fundist bara mjög margt, svo kom náttúrulega heimildin, alveg heilt blað ég var nú eiginlega allan júlímálnu að lesa það og það var gríðarlega efnismikið og góð umfjöllun þú veist, ég meina það er bara fullt en ég held að mjög mikið af fólki og það er bara alltaf vandinn í lýræðis að því að við eigum að taka þetta hérna ákvörðin út frá upplýsingum en þú veist það eru sumir sem að þú veist, nenni ekki að finna þá vinnu
2: ég sé ekki betur ásakaði trufla þig, ég sé ekki betur en að könnun 25. ágúst á að hef ég aldrei verið að við ESB og ný Það liggi núna 51,3% með jáinu og þá 48,3% með neginu. Þetta sé mæling dagsins. Fá viðbröð ykkar við þessu.
0: Þetta er bara ótrúlega tæft og hérna...
2: Þetta er þessi satt sem haldið hefur fram að neira þessi líkferði til þess að mæta þannig að það er þurft meiri.
0: Ég held að fólk sé bara mjög hérna, ákveði í báðum hérna, hreyfingum sko. Og sjóna með
2: en það er ekki til þess að maskinur hjá þeim sem segja já sem er þess að sjálfstæðisloknum að bara að keira alla á kjörstað og svona
0: það er síður en það held ég að reynda að sé ofmetin maskína að vera að keyra mikið ég nú, að því að vera kosningarsjóðu það engin eftirspurn eftir þessu
2: en hvernig, hvernig slæður nú þessi tala svona með það sem þú helst
0: ég held, held þetta væri eiginlega bara svona því að þetta mjög tæft og þetta eiginlega bara söm tölur og við erum að sjá með einni undurtekningu það sem þetta var ennær
2: Hvað segir þú, Lars?
1: Ég segi bara, þú veist, tölur eru tölur og hérna, þetta mjög jaft, en þetta undirstrikar það sem að ég hef haldið fram á fleiri, að þessi kostning myndi skipta þjóðinni eða klifja hana í tvennt og að kljúa hana, ætla ég að segja. Og það þykir mig miður vegna þess að þegar Kristrún lagði að stað með þetta, þá tala hann það að alls ekki ætti að kljúa þjóðina. En... Það mikill hitt í þessu, mikill reiði í báðar áttir og ég held að það muni líða langu tími, hvernig sem þetta fari, þannig að náist almennileg sátt á meðal þjóðar.
2: Já, en hvað það segir staðhæfinguna að jafnvel þótt, já, eða hefði mælst með 55% núna og neyði 45%, þá sé ekki víst að það myndi duga á kjördag vegna þess að þið neyrar, þið hafið það meira svona í ykkar, það sem meiri orka í ykkur að þið hafið meiri sterkari samfæringu.
1: Já, ég meina,
2: ég tek, mætu kjörstak.
1: Ég tek undir það, ég tel að það muni fara þannig nema að verði einhver svona hugarsnúningur hjá yngra fólki sem nennir yfir ekki að mæta á kjörstað og er ekki til að skipta sér ómikið alls konar pólitík.
2: Þú kastar ekki inn hanglaðinu með þessu tjóð?
1: Nei, nú bara veit ég það að þeir sem er á móti Evrópusambandinu og aðild og móti því að kíkja í þannig að fræga pakka að þau muni vinna enn harðar að því að koma neginn og sinsta.
2: Já, Jón Trausti, þú farið að loka orðin, við þurfum að ríma til fyrir næsta holli hérna í stúdíónu. Hvernig líst þér á svo töl? Kemur þér á óvart?
3: Já, kemur er nemlig ekki á óvart, svona 52-48 er sem það býst alveg við. Við erum að þessi nýbúna að fá á okkur stýrivaxta hækkun upp á 0,25% stig. Það hjálpar ekki í neginu. Við mánamótin verður síðan rennur út hérna tímabundi lækkun á eldsneyti sem átti að svona hjálpa okkur gegnum verðbólgu kúfinn. Kjarasamningar að vera lausir þannig að þú veist að það mörg moment sem vinna gegn neginu og ég myndi segja að það hljóti að vinna aðeins gegn hérna, neginu líka að hérna, bandarkifosti sé að kúa nágrann sína og hóta þeim kanadamönnum og hérna, eina stóra ástæða fyrir því að fólk vill horfa til Evrópusambandsins núna og kannski ástæða fyrir því að flýta kostningunni er að bandarkin er að hefða sér eins og tölvert mikil ók gagnvart Íslandi líka hótartaki við Grænland og svo framvegis þannig að já, ég ætla nú ekki að fara að spá einhverju en
0: þetta heimurinn er bara ekki eins og hann var
3: þetta kannski er þetta virka þessi aðferð að, að eins og sem þetta að benti alveg réttilega á að þá veru helstu talsmann ESB hættir að tala eða, minna að tala fyrir eingöngu ESB meira að tala fyrir því að sjá í pakka eru búin að fjarlæðast aðeins frá því en hérna þjóðurnisíkjan er alltaf sterk
2: Ég ætla að draga það niður í sömu tvö orðin og Eirík Bergmann stjórnmála prófessor notaði við mig þegar við hittumst í M1 búninsklefanum í sundi fyrir tveim dögum
1: Naktir,
2: naktir allsbyrir Fáránlega spennandi Þetta eru bara þau tvö orð sem var mér finnst að lýsi hérna lögadeginu best sko það veit engi hvað gerist Margrét Tryggvadóttir, kæri þakkir fyrir hérna komuna, Lárus Guðmundsson, kæri þakkir fyrir komuna Jón Trausti Reynsson, búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur hérna í heimsókn við höldum áfram með allt já, efni sem kannski svona bæði skilt og ekki, eftir andartak, ekki frá langt
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Já, komið þið sæl. Við ætlum að ræða heilbrigðismál. Til mín kom Sandra B. Frank sem formaður Sjúkraliðafélags Íslands og Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands og öldrunarlæknir. Sko, ég hef verið að, hérna, það, við heyrum fréttir, það hef verið að nýbúa opna, hérna, í hjúkrunarheimili í Urðahverfi og það á að fara að byggja á höfn í Hornafirði, það er Reykjaflugvelli og allt mjög jákvætt. Það vantar hjúkrunarheimili. En þá sem aður, sko, hver á að vinna þarna? Þegar, sko, eru til til þeim, spyrjum á sjúkraliðum, eru til nógu margir mentasjúkraliðar til að vinna þau störf á þessum hjúkrunarheimilum sem að þarf?
8: Stuttasvarið nei, það er ekki það þetta er alveg hérna hár rétt ábending og áhyggjur sem að þú ert að bera hérna fram þetta eru sömu spurningarnar og við höfum verið að velta fyrir okkur og spurt einmitt þessara sömu spurningar þegar við vorum að mæla fyrir umsögn okkar við fjárlaga áætlun síðast ás og við hugsum bara ok, það gott og vel að það verið að byggja hérna ný hjúkrunarheimili og það stendur til að gera þessa byggingar og skapa fleiri rými, en hver á svo að veita þjónustuna?
7: Já.
8: Ég ekki alveg farin að sjá það og ég sé það ekki í kortunum. Og við höfum árum saman barist fyrir því að reyna fjölga sjúkraliðum í stétt sjúkraliða. Og reyna líka að tryggja það að það sé ákveðin svona starfsþróna ferill innan stéttarinnar þannig að sjúkraliðar sem mennta sig í það að verða sjúkraliðar hafi eitthvað framgangsmöguleika innan sinnar stéttar. Ekki þannig að þið væri sjúkraliðar og fari svo eitthvað annað, eins og hjúkrunarfræði eða eitthvað önnur heilbrigðisfög sem gott og vel, en við viljum náttúrulega bara halda okkar fólki innan fagsins. Og ein leið sem hefur verið farin og hefur reynst vel þar sem hún er notuð, það er einmitt sjúkraliðar sem að fara í viðbótanámið á Akureyri og klára sem sagt, sérhæfingu við öldrun og heimahjúkrun. Og svo líka samfélagsgeðhjúkrun.
7: Það er bara margar að það er mörg.
8: Já, það sem hafa útskrifast núna, þetta búið að vera í gangi frá 23, þá eru 90 sjúkraliðar sem hafa útskrifast og þetta er bara verkefni sem að við höfum barist fyrir árum saman. Bara til þess að reyna að varpa ljós á það að það séu þarna framgangsmöguleikar einu fagsins. Og það sem að við lendum í er það að það er ákveðin svona menning innan heilbrigðiskerfisins sem birtist í því að það er hver að haldum sitt. Þannig að það hefur reynst okkur mjög erfitt að sýna fram á það að þessi tegund menntunar muni nýtast og nýtist vel innan hjúkrunar heimilana í rekstri og í starfsemi hjúkrunar aldra og í heimahjúkrun.
7: Og þetta er bara haldi niðri.
8: Já, þetta er bara verk að vinna. Þetta er þannig að við erum með í hjá ríkinu, þá erum við með stofnanasamninga sem er framhald af sem sagt kjarasamningum. Og í stofnarnasamningum þá svona ákveðin framgangsmöguleiki starfalýsinga á því hvernig starfsþróun sjúkraliða verður. Af því þetta er allt saman félagsmenn okkar eru allir á launum í samræmi við launatöflu og það er engin á svona markaslaunum. Þannig að þetta er bara eftir því bara hvar þú raðist í töfluna og svo eru byrjandalaunin bara einhver ákveðin X sem er hérna 560.000 og svo bara eftir hvar þú ert að vinna í kerfinu þá eru ákveðin byrjunarlaun fyrir 100% starf en svo er ákveðin starfs- og þróunarmöguleiki sem þú hérna hefur innan samningsins en það sem hefur reynst okkur verulega erfitt það er það að tryggja sérhæfðum sjúkraliðum ákveði starf innan stofnanasamnings og starfa lýsingu þar að leiðandi og þetta er bara verk að vinna en það sem að hefur tekist að það er að við náðum að gera stofnanasamning við samtök fyrirtæki velferðarþjónustu það sem að er náttúrulega sá aðili sem að hefur með rekstur hjúkrunarheimila að gera og það var svona það jákveða við þetta þannig að þessi hópur hefur ákveðin svona möguleika innan hjúkrunarheimilana En það bara dugar ekki til því að við þurfum líka að hafa framgangsmöguleika fyrir hinn almenna sjúkraliða sem er náttúrulega stóri stokkurinn okkar sem er náttúrulega bara megin þorri allra okkar félagsmanna eru náttúrulega sjúkraliðar sem eru þá að hafa ekki lokið þessu framhaldsnámi. Og það þarf náttúrulega að vera líka þá möguleiki fyrir þá að hann njóta einmitt tækifæra til þess að láta á sig reyna í, hérna, í störnum sínum og það hefur gengið betur en það sem hefur gerst núna bara allra nýverið er það að til dæmis að á hérna Dvalar og hjúkrunarheimilinu höfðu á Akranesi þar gerðist það óvænta að þar hérna útskrifuðust sjúkraliðar sem á voru sem starfandi starfsmenn í umönnun á hjúkrunarheimilinu það var sjömanna hópur sem var þar að vinna sem að útskrifast núna síðastliði vor sem sjúkralegar og fjórir af þeim fengu stöður sem sjúkralegar, þrír ekki. Þeir fengu bara samt áfram að vinna sem bara venjulegt fólk bara í umönunarstörfum og hérna, en fekk ekki stöðu sem sjúkralega. Og þá velti maður fyrir sér, byrju, hvað eiginlega að gerast hérna? Vist, vantar ekki sjúkralega? Jú, það vantar sjúkralega. En það sem að kom svo í ljós þegar við fórum að kanna máli betur að það var það að það þjónustusamningu sem gerður við sjúkratryggingar Íslands rekstur hjúkrunarheimila og í því þeim þjónustusamningi fylgiskjál sem segir til hlutfall af framlagi til rekstur sjúkrunarheimila þá rúm 16%, 16,3% sem á að fara í hlut mönnunar á sjúkraliðum. Þannig að ráðningaþakið þessi þjónustusamlingur.
7: Excel sagði þetta.
8: Já, í raun og veru. Þannig að þarna það sem hefur ekki gerst í okkar, eða ekki allavega ekki minni til, að það hefur verið of mönnun af sjúkraliðum frambúa þeim til að starfa. Vinnuframlag þeirra vel þegið þeim bóðið starf en ekki sem sjúkraliði af því að ráðningaþakið segir það og þá hugsa maður að býtu það er eitthvað bóðið við það og hérna og svo vitum við það að þar sem að mönnunin góð af sjúkraliðum og fólk með þessa tegundmenntunar þá eru gæði þjónustunar miklu, miklu betri.
7: Já.
8: Og það mælt í ákveðnum gæðavísum hjá embætti landlæknis og þar sem mönnunin góða sjúkraliðum, þar allt á grænu. Þar bara eru ekki þessi hérna atvik eða óhöpp eða ekki nægilega góð hjúkrun. Þannig að þetta helst í hendur, góð mönnu sjúkraliða, veitir betri þjónustu og við hefum bara stóra ágjör á því að það verði ekki nægileg mönnun til þess að fylla öll þessi hjúkrunarheimili, það er bara alltaf staðan
7: Steinin, ég spyr þig í svona framhalda þessu nú þú læknir og það hérna hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar að vinna með þér að þú finnir vandalega mun á því ef að það að þú kannski vinnur ekki með ófaglærum
9: Jú, svo sannarlega vinn ég með öllum þessum hópum bæði hjúkrunarfræðingur, sjúkraliðum ófaglærum og bara fleiri heilbrigðisstéttum Og ég ætla að byrja á þeirna lengra haldið að rósa ófaglæra fólkinu líka því að það stórkostlegur mannur í því og margt að vinna alveg virkilega gott starf. En alveg eins og Sandra segir, þessi menntun sjúkraliðana skipti gríðarlega miklu máli upp á gæði og auðvitað líka til að vinna hlið við hlið með þeim sem eru ófaglærðir. Það gríðarlega mikill styrkur í því fyrir þá ófaglærðu að hafa faglæra fólki þá í einhverju mæli með sér á vaktinni. Og ég get bara talað út frá eigin reynslu, ég starfaði í Svíþjóð þarna árum saman í sérnámi og vann þar með sjúkraliðum sem í rauninni höfðu, alveg eins og Sandra að lýsa, komur að segja, fleiri tækifæri til þess að vaxi starfi og voru með fjölbreyttari verkefni og var treyst fyrir fjölbreyttari verkefnum heldur en hér og maður sá að það laðaði líka inn kannski fjölbreyttari hóp fólks í stéttina og líka kallmenn sem ég held að sé mjög mikilvægt að koma inn í þessa hópa ófaglærða hópin, sjúkraliðana hjúkrunarfræðingana, allar þessar hefðbundnu kvennastéttir, að það mikill styrkur í því þannig það að vinna með velmenntum sjúkraliða, það bara gull í gildi og það mjög sorglegt þetta sem að Sandra er að lýsa að það sé eitthvað þak sem að hjúkrunarheimilin þurfa að glíma við, að það sé ekki hægt að ráða þetta sko bráðnauðsilega fólk inn í starfsemina vegna þess að það sé eitthvað og ég veit ekki sinni áttum ekki að því hvernig þessi 16% tala var fundin einu sinni
7: það var náða sem engin
9: hvort að fólk hafi sett fingur upp í loft ég bara velti í fyrir mér
8: já, þetta eru gömul viðmið þetta eru úr hérna samningi 10 ára gömlum held ég að vera
7: Þannig ég veist þetta eins og sér rúmlega að taka áættu á Akranesi að fæla þær að þá sjúkraða frá sem ekki fengu vinnu sem sjúkraliðar og búið að vera áfram sko.
8: Sem að er náttúrulega bara mikið ágefni því að það er náttúrulega stendur fyrir dyrum að opna þar 69 hjúkrunarými á allar næsta árum og þegar að hérna dvalarheimili eða hjúkrunarheimili hefur ekki tekið betur á móti sínu eigin fólki veist hvað þá þetta er það
9: En þetta með, þar sem að varst að minnast á áðan með steinsteypuna, þetta náttúrulega eitthvað sem við höfum mikið rætt bæði varðandi hjúkrunarheimili og kannski sérstaklega hjúkrunarheimili en líka þetta nýja landspítalana hver á að manna þessar hallir sem við erum að byggja sem betur fer og ég vil alls ekki draga úr því að þetta sé mikilvæga framkvæmdir En ég held að maður ætla að velja annarkvort. Ætla ég að byrja á því að styrkja stoði mönnunar eða ætla ég að byrja á steypunni, þá held ég myndi alltaf byrja á mönnuninni. Og við þetta verðum, og ég held að við báðar og fleiri í okkar hópi hérna, forsvarsmanna stéttafélaga heilbrigðisstétta lýsum eftir miklu fastari tökum utan mönnunarmálin og miklu sterkari öflugri framtíðarsýn. Þar sem að þetta ekki, af því að við upplifum svolítið eins og það séum aðalega við sem erum að tala fyrir akkurat þessu.
10: Já.
9: Að það sé kortlagt hver er raunveruleg þjónustuþörf Íslendinga, íbúa landsins, hvað þurfum við að mannafla til þess að mæta þessari þörf í staðinn fyrir að segja, ég vil bara setja þessa peninga í þetta og ég meina það var bara að gera eitthvað með þá sem að vonandi næri eitthvað í áttina því sem fólk þarf, skiljiði. Þú veist, það er svo upphæðins í ákveðin, ég veit ekki út frá hvað, forsendum að minnsta kosti ekki út frá þjónustuþörfinni, en þess að eins og ég allavega eins og ég skil það, þá hefur hún ekki verið kortlögð.
10: Já, en að því að við ætlum að fara að fjölga svona mikið, þegar höldum okkur aðeins við hjúkuna plásin, að það var að fjölga þeim mjög mikið, að þá hlýtur að vera sko ákall að fá fólk, faglært fólk, öldrunarlæknir til dæmis, hvað hérna, hvað getur einn öldrunarlæknir sýnt mörgum hjúkunarheimilum eða...
9: Já. Akkurat sko, þau gæða viðmið er í raun ekki til.
10: Nei.
9: Það er til ákveðin viðmið landlæknis fagmönnun á hjúkrunarheimilum þar með tali læknamönnun en það er svo sem ekki skilgjönd sérstaklega hvaða sérgrein læknirinn á að hafa. Nei. Og eins og ég skil það þá fá hjúkrunarheimilum

0: öldrunarlæknir sinnt mörgum heimilum vegna þess að flestum heimilum í dag sinnt af heimilislæknum mjög vel.
1: Já.
0: En þar mikilvægt að sé samstarfi öldrunarlækni og aðganga öldrunarlækni og þá einmitt spurning hversu marga mörgum íbúum getur einn öldrunarlæknir sinnt í samstarfi við heimilislækna. Það ekki viðmið sem til.
1: Mm-hmm.
0: Og svo ég taki líka fram aðra svona tölulega staðreynd að við unnum starfshópur í heilbrigðisráðuneytinu að skýrslu framtíð læknisþjónustu á Íslandi og, og það var skila svona áfangaskýrslu 2024 og þar var að vera að reyna að kortleggja sérgreinar lækninga og mönnunagati hverri sérgrein fyrir sig þar að segja hvaða sérgreinar standa höllustum fæti, hvar vantar mest og það voru heimilislæknar sem að voru í rauninni fámennastir miða við þjónustu þörfina enda náttúrulega bara gríðaleg þörf fyrir þeirra þjónustu land allt og þar á eftir komu öldrunarlæknar og þetta þessi stóru breiðu sérgreinar sem að sinna fólki svona heilt yfir og eiga sinna fólki á löngum tímabilum í samfellu heimilislæknar auðvitað allævi og öldrunarlæknar á efri árum og það að fólk hafi ekki aðgang að þessari þjónustu og að heimilislæknar sérstaklega ná ekki þessari samfellu í þjónustu við sinn hóp að það náttúrulega veldur gríðarlegum vandræðum og enda með því að fólk mest að slökkva elda og taka við málum þegar allt komið í höng í staðinn fyrir að geta svolítið haldið utan fólk bara í gegnum lífið og stunda líka forvarnir og heilsueflingu og ég alveg viss að það myndi koma betur út fjárhagslega þó að maður þyrfti að splæsa í aðeins fleiri heimilislækna að þá myndi það auðvitað koma betur út varandi heilsu og líðan þjóðarinnar en líka bara fjárhagslega. Þannig að ég held að sko þarna á áherslan að vera og þessar stóru breiðu sérgreina sem að sinna almenningi bara í gegnum lífið.
1: Heilbrigðiskerfið náttúrulega með ansi mikla framlegð fyrir samfélagið að hérna veikt fólk fái heilsu á ný og fari aftur út í samfélagið til að vera þáttakandi því og fullri í færi það náttúrulega skiptir verulega miklu máli.
0: Og það áhugavert að skuli segja þetta þannig að ég las nú í fréttum nýlega að forstjóri sjúkratrygginga ætlar einmitt að fara í sérstaka skoðun á því hvað það sem að heilbrigðiskerfið að leggja fram að mörgum til samfélagsins sem ég þetta áhugavert að koma úr þeirri átt og fagna því að þetta og ég veit að við viljum gjarnan vera með því að sýna fram á það en það blasir það við okkur alla daga en minnst líka ég velti fyrir mig hvað það sem kallar samt á það að sko heilbrigðiskerfið þurfa að sanna þetta í beinhörðum peningum að það sé að skila verðmætum þetta umræða sem maður á oft í að við framleiðum engin verðmæti við séum í raunin bara hít
1: Já, einmitt, já, bara semst bara annan vegin
0: botlaus hít
1: bara þykja peninga
0: já.
1: Og
0: bara kostnaður fyrir samfélagi að það séu hér framleiðslugreinar, það séu hér aðilar sem að skila verðmætum inn í þjóðabúið og við erum sem sagt í raunin að eyða þessum verðmætum sem að mínum að eru þetta alveg galin röksemdafærsla vegna þess að ég meina það í raun ómetanleg, heilsan ómetanleg fyrir okkur held ég geti sagt og koma hérna, fólki til heilsu og til vinnu það eru peningar líka
1: Já. Og það alveg hérna það alveg ljóst en þetta hérna eins og sko stjórnmálin eða þau sem að taka sér ákvarðanir séu ekki að hugsa alltaf leið það vantar svo margt inn í þetta og hvað verður sko hvað verður, getum við haft til dæmis, tökum hjúkurnu heimil aftur getum við haft þar ófaglært fólk bara eitt á vaktinni nætuvöktum
0: ég grípa þennan bara alls ekki
2: Nei,
1: en tilkast það
0: ekki svo ég viti.
2: Nei, ég held að það sé nú ekki almennt, sko, það sé þannig, en það eru þó dæmi um það og maður heyrir af því en ég held að almennt sé það nú ekki þannig að það sé eingöngu ófaglærðir en það vissulega skortur á faglegu fólki og hérna það oft mikið álag á þessum eina faglærðar sem þó til staðar einhvers staðar í náanlegur en ég held að almennt sé að þá sé nú ekki lagt upp með það að fólk sé ófaglært að taka að sér svona heilu deildarnar en það samt þannig og maður náttúrulega heyrir margt og það samt þannig að þessi mönnun hún mætti vera faglegri og það mætti vera fleiri að sinna morgunvöktum það mikið álag á fólki sem að sinna morgunvöktunum það náttúrulega sá tími dagsins sem að náttúrulega flestir fara fætur og þurfa að klæða sig og fara í bað og annað þannig að þetta mikla álag brýst náttúrulega fram í því að það ónæg mönnun á morgunvöktum og það náttúrulega ekki nógu gott við veitum það er náttúrulega þá bara er það sem gerist og það sem raungerist hjá okkur sjúkraliðum það að þegar álagi verður svona yfirgengilegt að þá fer fólk að minka vissi starfshlutallið enn frekar og svo fer það að hætta taka nætuvaktir og svo fer það að hætta taka veist, þessar þunguvaktir sem að eru svona íþyngjandi þannig að hlutastörfin verða alltaf svona

0: alltaf til staðar í stéttinni sem ekki heldur nógu gott.
1: Því að við þetta einhver breyting sem þið sjáum bara milli ára?
0: En þetta hefur verið bara gegnum tíðina.
1: Já, já, já.
0: Og var bara, þetta var meira áberandi þegar að vinnuvikan var 40 stundir, við höfum náttúrulega stytt vinnuvikuna niður í 36 stundir, þannig að það hefur svona aðeins svona haldist svona þetta starfshlutfall og við höfum náttúrulega reynt að hvetja fólk til þess að vera í fullu starfi. En þegar að álagið svona mikið og þegar það svona þungt að sinna morgunvöktunum eins og dæmin sína að þá þetta bara vandarsamt verk bara, þetta náttúrulega bara við, þetta ekki ótæmandi auðlind að sinna fólki og bara til að hérna líka að ávarpa það varðandi ófaglært starfsfólk að það vissulega mikill mannauður í því fólki það, og bara mikill stuðningur af því að hafa fólk á staðnum en þekkingin, hún náttúrulega og sem faglega þekking í hjúkrun og umunun að hún skipti bara höfumáli hvernig þú átt að bera þig að hvernig þú sinnir öðru fólki þetta ekkit meðfætt þekking og þeir sem að koma svona afgöldum
1: Það læraðu ekki af þeim sem eru að vinna með
0: Jú, vissulega, en það líka álag að vera með eitthvað svona ófarlæran og þurfa að leiðbeina viðkomandi og hlaupa á eftir honum til að segja hvað hann á að gera og ekki gera veist, þannig að það líka viðbótar álag þannig að það svona í kortunum að setja á lakirnar eitthvað konar ummönnunar námskeið eða nám sem að mun sennilega svona byggja upp svona þekkingu, grunnþekkingu sem að ætti þá í raun að vera aðfara náma sjúkralega braut sem náttúrulega bara mjög gott og það þarf að það bara takast vel því við viljum náttúrulega sinna okkar fólki af fagmennsku og allir vilja vera þar ég held að þannig að við bara reynum og vonum að það verði að veruleika en
1: Á sjónum það kallað pungapróf, en maður hérna á litlu pungan eins og bóðanur og kallaði litlu
0: en bóðanur. En við viljum náttúrulega ekki að hérna, heilbrigðiskerfi horfi til þess að það retti öllu málum, sko.
1: Þú ert að tala svona fornám.
0: Já, þá er þetta svona, viðstu, þetta náttúrulega mannauður sem að hjálpar til, sem þá á leiðin í að læra og verða sjúkarlegar, sem náttúrulega algjörlega frábært eða verður.
1: En áður við byrjum að tala saman hérna, þá var ég að segja sögu að hérna með föður minn að við vorum svona í vandræðum með hann, þetta var svona inn og út af sjúkrahúsum og einhvern veginn fór alltaf í sama farið og það var ekki fyrir en við hittum öldrunlækni sem að bara alveg bara kvíld bara, hann fann bara fyrir kvíld í líka, hann bara leið og hann talaði við okkur. Það var búin að greina hvað var að gamla manninum. Að þá bara að þetta var bara algjör lúksus og að heyra þetta. Þú sagði að heimilislagnar eru alveg færi, við höfum öll kynst heim.
2: Já.
1: En öldrunarlagnir þá heyrið þið með meiri menntun varandi þetta.
2: Já, algjörlega og þetta náttúrulega okkar sérgrein þá þessi, hvað maður að segja, efstu ár ævinar sem oft gríðalega flókin tími og sá tími sem við þurfum langmest á heilbrigðisþjónustu að halda og ég man ekki tölurnar, sko við neytum langmestrar heilbrigðisþjónustu á allra síðustu árum ævinar skiljanlega. Fólk kom með fjölþætt heilsufarsvandamál, oft gríðalega mörg líf sem erfitt að átta sig á hvernig virka saman og svo færniskerðingu og svo framvegis. Þannig að þetta svo sannlega sérgrein fyrir sinn hatt og ég held að sérstaklega í ljósi einmitt stöðunar hér á landi og framtíðarinn á næstu árin að þá þurfum við að spýta verulegi lofana varðandi að hafa þessa þekkingu öldrunarlækna aðgengilega fyrir þessa stóru hópa sem að eldast og því miður veit ég ekki til þess að það sé neitt kerfisbundið verið að reyna að hvetja lækna til að velja þá braut sérstaklega. Við erum með sérnám í öldrunarlækningum á Íslandi sem er mikið fagnaðarefni þannig að það hægt að klára þetta hér. Betur má ef duga skal, það þarf líka að laða fólk inn í þessa greinar og við sem að vinnum með eldra fólki og hérna, við verðum öldrunarfordóma í samfélaginu. Ég held að það sé bara óumdeilanlegt og mér stilum þess áhugavert af því ég aðeins bara að fara út fyrir efnið en í Evrópusambandsumræðinni þá verður maður töluvert var við þessa öldrunarfordóma og maður hugsa að þeir eru að því virðist ennþá viðurkenndir að segja sko gamla fólki á ekki að kjósa þetta það kemur einu ekki við og ég fæ alltaf svona pínu mér finnst það svo óþægileg umræða verandi öldrunarlæknir og verandi meðvituð með öldrunarfordóma vegna þú myndir aldrei segja sko þetta kemur ekki konum við eða ungu fólki eða eða samkynhneigðum, ég veit ekki hvað hópur myndi geta tekið út, en að taka eldra fólk svona sérstaklega út og segja að þetta verið stand að vera samþykkt, þannig að við þurfum líka að brjóta niður þessu öldrunarfordóma og í rauninni ákveðna fordóma gagnvart fólki sem að sinnir öldruðum. Það til dæmis þótti ekki droslega töff að vera öldrunarlæknir þegar ég valdi það og maður þurfti svolítið að standa í lappinnar.
1: Já, gagnvart,
2: bara af ástríðu. Ég náttúrulega eins og langflesti læknar þegar við erum í okkar svona bara beint eftir læknadeild, þá fáum við að vinna á nánast öllum deildum spítalans.
1: Já.
2: Skurð og kvenn og lif og bara út allt. Þannig að þú fær mjög svona víttakar reynslu af því sem að þú gætir hugsanlega valið þér. Og ég fjall algjörlega fyrir gamla fólkinu vegna þess að mér fannst þetta að vera langskemmtilegasti hópurinn að tala við.
1: Já.
2: Og öldrunarlæknar fengu þann lúksus að geta gefa sér tíma. Það var svona í rauninni viðurkennt að við mættum gefa okkur meiri tíma en aðri læknar með hverjum og einum vegna þess að fólk bara þurfti það á því að halda. Og maður var oft komin á kaf og í ykkur að æsilega sögur á skipstjóra á hafi úti eða ég veit ekki hvað og hvað. Fólk sem bara býra heilli ævi af lífsreynslu og sko þetta er svo fjölbreyttur hópur vegna þess að við erum búin að fara í gegnum þetta öll á ólíka nátt. Þannig að ég kolfjall fyrir sem hópi, mér finnst líka mjög áhugavert að vinna með flókin vandamál sem yfirleitt eru til staðar líka.
1: Já,
2: þannig að hérna, ég hef verið ötull talsmaður þess að læknar velji öldrunarlækningar og horfið til þeirra og ég veit það eru mjög margir öflugir öldrunarlæknar á Íslandi í dag og góða fyrirmyndir.
1: Mm-hmm.
2: En við reyndum nú að fá smá kvata, óskum eftir því einmitt, eins og Sandra segir, við erum náttúrulega flest í launatöflum að það væri kannski eitt flokkur fyrir það að fara í sérnám það sem vandar. Að maður fengi þá eitthvað svona aðeins auka og það var ekki hlustað á það.
1: Nei.
2: Þannig ég hugsa sko hvar er þessi langtíma hugsun fyrir kerfið okkar og fólkið okkar. Því við vitum alveg við þurfum öldrunarlæknir og við þurfum fleiri. Þannig að ég held að þessi reynsla sem þú ert að lýsa sé alls ekki einstök.
1: Nei.
2: Að því að komast í hendurnar á aðilum sem eru sérhæðir akkurat í þessum hópi.
1: Nei.
2: Þannig að þetta horfir ekkert framtíðin ekkert hvað sérstaklega björt þó að það sé ungt og mjög frambarlegt fólk að fara í þetta nám.
1: Já.
2: Það þarf fleiri og við þurfum ykkur að kvata.
1: Já.
2: Og það þarf ykkur að heilda sín og fólk þarf að segja já, við þurfum að stýra þessu með ykkurum hætti. Öldrunarfordómarnir eru eitt. Ég nefni það líka oft á Landspítalanum í Fossvogi það búið að gera upp allar deildirnar þar nema öldrunardeildina. Hún er ennþá í hérna, upprunalegu ástandi.
1: Já.
2: Og sko ég meina hvaða skilaboð erum að gefa gamla fólkinu okkar og fólkinu sem sinni því.
1: Já.
2: Þetta bara eitt lítið dæmi, en lýsandi.
1: Þannig að... samt, sko, svolítið skert, sko.
2: Ha.
1: Það er svolítið skert ljósanna ef að þessi deildi einir skilin eftir.
2: Já, það segir bara svo margt.
1: Já.
2: Og þegar á að yfirgefa gamla byggingu, eins og núna verið að tala hvað á að gera við Landspítalann í Fossvogi, ég kannski verður það öldrun. Ég meira flott hús, ég ekkert að kvarta.
1: Nei.
2: En þetta er samt svolítið svona, þegar eitthvað á að uppfæra, þá að fara inn í hátæknina, framtíðina, að þá eldra fólki skilið eftir.
1: Já, já.
2: Og það eldra fólki sem að liggur á bráðamóttökunni í sólarhing eftir sólarhing eftir sólarhing. Það er yfirleitt ekki yngra fólki. Og þetta er fólki sem á minnst við því og á alltaf besta skilið.
1: Já.
2: Þannig að þú ert nú komin inn í bara annað en mönnun, þú ert komin í ástæðu mína fyrir eldra fólki. en þetta er bara svo stór hluti af sko okkar áskorunum til framtíðar tengist þessu.
1: Mér langar svona að spyrja ykkur báðar að því sko, þið náttúrulega heyrið að áformum hjúkrunarheimili nýjar deildir og nýjar spítala og spyrja ykkur sjálf og hvað?
0: Ef ég mætti bara grípa þennan og hvað, einmitt, það er akkurat spurningin sem að maður velti fyrir sér. Ég held að stórum hluta þá liggi þessi spurningi í því að við okkur skortir heildar yfir sín. Og það sem að við erum líka að sjá að við erum að horfa til þess að styðja betur við það fólk sem að getur búið lengur heima.
1: Mm.
0: Heimahjúkrun er afskaplega mikilvæg þjónusta og ætti að vera miklu umfangsmeiri og svona marktækari. Og hún á að vera þannig framsett finnst mér að þetta vera þannig að það er ekki bara verið að sinna heimahjúkrun heldur líka þessari félagslegu þjónustu sem er það vissulega gert að hluta. Og er samtvinnið þjónusta á Reykjavík, bara Reykjavík og borg, en er ekki allstar þannig.
1: Mm.
0: Og hérna heilsugjæslu höfuborgarsvæði sinns er til dæmis með heima hjúkrun og það er verið að sinna heima hjúkrun að hluta til með Kópavogi heima þjónustu, en þetta er allt og hérna svona sunduleit skipulag og flókið. Og þetta þarf náttúrulega að vinnast miklu betur saman og það þarf að efla þessa þjónustu miklu, miklu, miklu betur. Og veita fólki tíma heima hjá því. því að það bara ekki nóg að hlaupa inn og gera það sem þarf skiptum sár, rífa fólk að fætur eða hvað gert á stuttum tíma það þarf líka aðeins svona að eiga samtal, bara hvernig hefur þið dag og svo makinn sem að þarna að bórast við að styðja sitt sína, sín maka eða hvað það að það líka þetta svona fjölskyldu hjúkrun Þetta ekki bara maður og mannhjúkrun, þetta eru aðstandendur, það þarf líka að taka út aðstæður, það fólk þarf að fá ákveðin stóðtæki, annar rúm heim í hús og þetta svo margþætt sem þarf að sinna. Mm. Stundum það þannig að það þarf að breyta heilu sko baðherbyggjónu til þess að sé hægt bara yfir höfuð að sinna fólki heima hjá sér. Þannig að þetta þarf bara miklu, miklu meiri athygli og stuðning að þessi þjónusta sé veitt af, svona, af meiri gæðum. Í heild sinni. Ég ekki að segja að það sé ekki gæði í þjónustunni, en hún svo brotakennt. Hún flókin og fólk sem að stendur frammi fyrir því að eiga maka sem að komin á það stað get ekki farið sjálfur á fætur. Hvert á hann að leita? Hvert á hann að fara? Hvar á hann að byggja þjónustuna? Hver kemur og bankar upp á og segir, herðu, allt í lagi hér? Þetta þarf að fara svo einhvern veginn svo erfiðan farveg til þess að fá þjónustuna og hún einhvern veginn það svo mikil baráta sem að þarf að einhvern veginn að verða áður en þetta sé komið
1: getur ekki staðið í
0: já, sem að bara fólk sem að bara nánast bara komin bara á það stað sjálft að það þarf jafnvel stuðning líka þannig að hvert á fólk að fara og þetta finnst mér bara að vera áhyggjefni
2: ég fæ kannski að grípa þetta eins vegna þess að þú spyrði mitt hvert á fólk að fara og staðan já. Í dag svolítið svo að fólk fyrir á bráðamóttökuna
0: já.
2: já, sem náttúrulega í raun versti staðurinn með fullri virðingu fyrir bráðamóttökunni sem frábær bráðamóttöka og sinni því hlutverki gríðarlega vel en ekki staðurinn fyrir fólk sem í þessum spúrum og bara svona langar að minnast á það, ég held að sé orðin 10 ár síðan, eitthvað svoleiðis að það var gert tilraunaverkefni einmitt með öldrunarlæknum að fara með læknisþjónustuna líka í heimahús og þá tvinna hana inn í þetta módel sem að Sandra er að lýsa, maður sem er hjúkrun og maður sem er félagsþjónustu og svo er sem að með læknisþjónustu og þeir sem voru valdir til þess að vera með þáttakendur í verkefninu voru einmitt einstaklingar sem voru svolítið mikið að koma inn og út á bráðamóttökunni vegna þess að hlutinir heima voru bara að hrynja og þetta gekk alveg vonum framar. Þetta náði að halda þessu fólki heima, það var hægt að grípa þegar hjartabilunin versnaði eða hvað sem það var sem var að gerast og sinnaði heima og læknirin þá bara sinti því örar þegar að voru meira krefjandi tímabil og eins og segja, þetta var tilraunaverkefni, þetta gekk gríðarlega vel, þetta sýndi bæði fram á spartna, það var mun ódýrar að sinna fólki heima heldur en það var að koma svona inn og út á bráðamóttökunni, fólk var gríðarlega ánægt með þjónustuna og rúsininni pulsuðandunum er svo að svo var þessu bara hætt
1: já,
2: þetta er sko tilrauna
1: verkefni,
2: það var bara ekki áhugi að fjármagna þetta og hérna, eins og ég segi, af hverju ferði tilraunaverkefni ef að þú ætlar aldrei hvort sem að halda áfram með, ég meina þetta sýnir allt þetta sem þú vildi sýna fram á þetta ódýrara, fólk ánægðara með þetta, fólkinu vegna betur og svo slærði þetta bara út á borðinu og þetta var opaslega mikið áfall fyrir okkur af því að við eins og ég segi öldrunulæknar erum að sinna þessum hópin á bráðamóttöku, það sem hann liggur sólarhringum saman, af því að það ekkert annað í bóði og maður sé hvernig fólk rugglast það tapar færni, það jafnvel kom inn sjálfbjarga en fer út í endurhæfingaþörf eða jafnvel ósjálfbjarga og sko þetta bara óbúðlegt sérstaklega vegna sem eitthvað eins og þú ert að lýsa Sandra, þessi nærþjónusta forvarnir, endurhæfing það opaslega litli peningar sem fari þetta og því með rosalega lítið svigrúm í dag til þess að sinna fólki með þessum hætti en þetta eitt af því sem ætti að bjarga okkur og þeir sem tala gegn steypunni segja vegum að setja peningan í mannauðin og færa nær fólkinu og það eiginlega erfitt að vera ósammála því
1: Samstöðuna þarf að vera með ykkur í liði í þessu.
0: Já, ég held líka sko bara svona út frá pólitíkinu þá held ég að sé mjög svona lítið svona pólitískt sexy að vera með forvarnir því að það skilar svo árangurinn kemur svo löngu seinna og ávinningurinn af pólitíkinni sko að sá sem að beitti sig fyrir því að koma og lagginna forvarnir að eftir 10 ár kemur sko ávinningurinn og þá hugsa maður bara það,
1: hverjum
0: er það að þakka og sá sem að stóð frammi fyrir því veist, hann fær enga þakki skildar því hann láttur á löngu farin á pólitíkinni
2: þannig
0: þetta sé svona eitthvað, svolítið svona
2: Sandra, við bara skrifum þetta vilja yfirlýsingu við félögin að við munum reisa styttu að þessum aðeila við munum fylgjast með þessu að það veri reist stytta að þetta veri lengi minnum haft
0: já, við getum gert
2: setta okkur virðulegan stað
1: Guðrún heitin Helgadóttir, þingmaður þá Hún fór í siglingu, svona litla bátasiglingu frá Sandgerði í tilefni þess að það var búið að dýfka sem sagt innsiglinguna og það hafði kostað fullta peningum og ætlaði með það og þá var hún, og hvaða þingmenn samþykktu peningi eitthvað sem aldrei sést?
2: Já, áhugaverður punktur og forvarnirnar eru þetta mjög ósýnilegur og maður sér það einmitt í fjárlagafrumvarpi í gegnum árin hvað þetta opposlega lítill liður og oft liður sem jafnvel verið að draga úr frekar heldur en að bæti í þrátt fyrir það sem fólk segir upp átt opinbarlega
1: Við berist áfram Sandra Björk Franks, formaður sjúkrahælisfélagsins og Steinu Þórðardóttir, formaður læknafélagsins Takk kærlega fyrir komuna
2: Takk sömuleiðis. Og
1: rauðaborðið heldur áfram mér eftir augnablik
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: heyri stundum í heitupottunum í sundlögunum að það þurfa að herða refsingar hér á landi og jafnvel lækka sakhæfisaldur. Þetta nú stundum tengt einhvers konar anduð á útlendingum að hérna menn tekja sig á erlend börn hér hérna oftar en áður að fremja einhverja glæpi. Og mér langaði að svona forvitnast það hvað sakhæfisaldur, hvers konar breyta hann minnka afbrot fækkar glæp þegar við lækkum sakhæfisaldur. Hún komin hingað Margrét Valdimarsdóttir, afbrotfræðingur, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Svíjar hafa verið með breytingar á þessu sviði, ekki satt?
1: Jú, og bara samþykkt núna í ágúst breytingum að lækka sakhæfisaldurinn í Svíþjóð úr 15 ára í 14 ára.
0: Já.
1: Og sú breyting mun taka gildi í september.
0: Já.
1: Og sem sagt, frumvarp var fyrst lagt fram af dómsmálaráðherra í Svíþjóð þar sem var lagt til að lækka sakhæfisaldurinn í 13 ára.
0: Já.
1: Og það eins og kannski kemur ekki óvart, það var mikil andstaða við það og þá frá bara flestum aðlum, lögreglu, fagaðlum og hérna og líka akademísku rannsóknum og alls konar hérna mannúðarsamtökum og þannig að það var lagt aftur fram og þá lagt fram að lækka sakhæfisaldurinn í 14 ára, ekki 15, nei ekki 13 og nei. Það var samþykkt og það mun taka gildi núna í september.
0: Hvers vegna kom þetta ákall fram á sínu tíma?
1: Nú sko, það hefur verið þannig að Svíþjóð eins og flest önnur vestræn ríki, að þrátt fyrir að Svíþjóð hafi eins og flest önnur vestræn ríki verið að sjá almennt svona fækkun afbrota og fækkun alvarlegra afbrota og líka ofbeldisbrota, að þá varð fjölgun hjá þeim af 2020 og til svona 2023 mikil fjölgun á alvarlegum afbrotum, alvarlegum ofbeldisbrotum þar sem ungt fólk kom við hlut.
0: Já.
1: Og þetta voru þannig afbrotaði vöktu gríðarlega athygli í fjölmiðlum, skotárásir, mjög ungir gerendur að fremja skotárásir og sko á síðustu árum hafa bara verið endalaust að dynja yfir sænskan almenning fréttir af mjög alvarlegum afbrotum þar sem að hérna, ungir gerendur og svona fréttir sem hafa vakið mikla athygli eins og til dæmis mér dettur í hug einar rappari, eitt svona frægasti rappari, ungur rappari í Svíþjóð var skotin út á götu til bana 21 minnum ég að það hafi verið og af einhverju svona glæpagengi þannig að sko já, skipulög brotastarfsemi og glæpagengi og ungir gerendur sem tengjast því hefur verið vandamál í Svíþjóð og þetta hefur vakið mikla athygli og þess vegna skiljanlega hefur almenningur kallað eftir breytingum.
0: Já, þannig að þetta eru yfirleitt ekki einhverjir krakkar sem að taka bara sjálfstæða ákvörðunum það að drepa manni eða eitthvað svoleiðis heldur. Þetta er ungt fólk í krumlum einhverja hópa.
1: Já, það er mikið af þeim sko og hérna það er svona, ég hef verið að safna fara yfir mikið af upplýsingum þetta, bæði frá sko skýslum frá sænsku lögreglunni, akademíska rannsóknir og alls konar skýslur sem hafa verið að birtast þetta vandamál í Svíþjóð og það er þannig að sko hluta þessu krökkum er að skipulegu brotastarfsemi nýti sér bara þroska leysi sem hérna einhverja krakka og borga þeim hreinlega peninga fyrir að hérna einhvers konar árásir. Einhverja þessu krökkum eru kúu til alvarlegra árása. En svo eru líka bara hefur verið eins og er orðið svolítið þekkt að hafa á síðustu áratugum hafa verið að spretta upp svona mjög jaðarsett hverfi eða við hverfi í hérna þessu stórborgu Svíþjóð sem málum með Stokkólmi og Gautaborg og í þessum hverfum hefur orðið svona hérna mikið svona einhver glæpagengi og líka úlingagengi og þetta eru krakkar sem að hérna í þessum hverfum sem upplifa að þau vilja að þetta bara já tilheyra einhvers konar hópi og upplifa líka að þau sé að fara í gengi og muni þess vegna fá einhvers konar vernd bara hérna frá öðrum í hverfinu við að vera í þessu gengjum þannig að þetta hefur verið svona raunverulegt vandamál sem hefur borið mikið á í Svíþjóð og sænsk stjórnvöld að bregðast við því en þessi breyting sem hefur verið að fara í akkurat núna hún skynsamleg
0: Já.
1: Sko það einmitt hérna bara núna nýlega í síðasta mánuði kom út ný rannsóknagrein sem mjög umfangsmikil þar sem að það voru tekin saman öll inngrip og allar breytingar sem hafa verið gerðar bæði í Svíþjóð og Danmörku á svona síðustu 15-20 árum og árangurinn af öllum inngripunum var bara metin og þá svona ýmislegt sem kom í ljósa að getu mögulega borið árangur þar að segja að fækka í hópnum sem að svona ungmenna sem að fremja alvarlega afbrot, alvarlegt ofbeldi en þar var meðal annars kannað árangurinn af dönsku hérna inngripi sem að var nákvæmlega það að lækka sakavísaldurinn í Danmörku frá 15 áru í 14 ár.
0: Hvað ár?
1: Þetta var 2010 til 12. Það náði ekki alveg tveimur árum þessar breytingar af því að Danir fóru mjög fljótt aftur tilbaka og þannig að þar sem að það liðin ágætist tími síðan og Danmörk að svona mörguleiti svipað og Svíþjóð nema bara miklu lægri hérna tíðni afbrota og ofbeldsbrota að það var hægt að meta bara hvaða áhrif hafði þetta í Danmörku og þar sem þessi skýrsla sem mjög umfangsmikil og góð sýndi að sko þetta hafði hérna engin áhrif á þetta hafði engan fælingamátt á 14 ára krakka
0: Nei.
1: Og það sem hún sýndi líka að þau sem voru handtekin og dæmd á þessu tímabili þegar þessar breytingar voru í gangi, þau 14 ára
0: Já.
1: Þau voru líklegri til þess að halda áfram að brjóta af sér
0: Já.
1: Eftir dóm, eftir fangelsisdóm heldur en sambærilegur hópur fyrir breytinguna
0: Já.
1: Þannig að hérna og þessar niðurstöður þarna úr Danmörku rým alveg við niðurstöður svo sem frá öðrum löndum þannig að þarna hafa sænsk stjórnvöld haft bara hérna skýrar upplýsingar það að það að lækka sakhæfisaldurinn virkar ekki til þess að fækka brotunum með að draga úr því að þessir krakkar séu að hérna í einhverju áframhaldandi skaðandi hegðun en gera það samt
0: Já. Það eru sem sagt til aðrar og betri leiðir til þess að draga úr brota hegðun.
1: Það eru til aðrar og miklu betri leiðir, sko. Það almennt þannig, það eru bara fjölmarga leiðir og sem var farið mitt yfir í þessari rannsóknagrein, en svona ef ég dregi þetta saman svona stuttlega að það má skipta þessum inngripum eða leiðum í tvennt, það eru annars vegar og þetta sérstaklega þegar við erum að tala börn sem fremja alvarlega afbrot. Það eru annars vegar svona styðjandi úrræði þar sem að það byggjast á þeirri þekkingu að hérna að þetta eru óþroskaðir einstaklingar og það þarf að styðja það til að koma í veg fyrir að þau haldi áfram að brjóta af sér. Það ekki þar með sagt að sé engar afleiðingar af því að það alveg afleiðingar þau fara í einhvers konar prógram og það ýmis svona prógram sem innihalda meðal annars hugræna atferlismeðferð og svo eru líka sem hefur virkað svona exit prógram sem byggjast á því að koma þessu krökkum úr glæpagengjunum, þau hafa líka borið árangur, fara inn í hverfin þar sem að hérna, það svona gerðar umbætur á hverfunum sjálfum, það hefur líka borið árangur, þetta eru allt svona aðferðir sem að hérna, má kalla í raun og veru styðjandi, allt eitthvað sem að þessi rannsóknarskýrsla og fleiri hafa sýnt að dregur úr þessari hegðun en svo er það þessi refsandi úrræði þar sem að hérna það virðist bara vera nokku skýrt að þau eru að meðstakosti fyrir hópin sem umræðir að þá eru þau ekki gagleg heldur skaðleg þar að segja að krakkarnir sem að eru í úrræðunum þau eru líklegir til að halda áfram að brjóta af sér En svo má líka hérna alveg nefna það að það sé eitthvað svona fælingamáttur í þessari breyttu löggjöf kannski ekki eini tilgangurinn með henni það náttúrulega bara það augljósa pólitíkin að þetta virkar mjög svona vel pólitískt það eru kostningar bara á næsta leiti í Svíþjóð
0: það okkur líðskrum sem getur falist í þessu
1: já, já, alveg algjörlega skýrt í mínum huga að hérna þetta pólitískt það mjög auðvelt að koma fram sem pólitíkus og tala það eftir að hérna fréttir undanfarna ára að þú sért að taka á málunum þú sért að gera raunverulega breytingar þar að segja að lækka sakhæfisaldurinn að hérna það er eitt en svo má líka huga því svona að það eru þetta þolendur á bakvið þessi ofbeldisbrot þar sem að gerendur hafa verið ungmenni eða bara börn í raun og veru og þá má líka hugsa svona ákveði réttlætismál fyrir þolendur það eru rök sem gætu svona hérna fyrir þessari breytingu en ef við erum að hugsa bara hvað gagnlegt hvað leiðir líklega til þess að fækka brotunum að þá það ekki að lækka sakhæfisaldurinn
0: Nei, þetta náttúrulega óendanlega flókin mál sko bara ef ég hugsa aftur til eigin bernsku við kannski fimm krakkar að leika við erum 10 ára, eitt kastar steini í hausinn og öðrum krakka og það blæðir og hann þarf að fara til á spítala allt önnur viðbrögð 10 ára heldur en 14 eða 16
1: já.
0: Og viðbrögð foreldrana ólík og samfélagi svona umræðan
1: já
0: Þetta sko, það ekki rétt hjá mér að þú hafir skoðað það í þínum gögnum að ef sko ef það hægt að búa til einhverja snertingu einhver tengsl, eitthvað traust þá virki það oft hvað best, gagnvart þeim sem ratar refil stígu
1: Sko, í þessari úttekt sem að ég var að vitna í áðan þessari sko svona samantekt á rannsóknum sem að hérna á Danmörku og Svíþjóð sem ég gerði ekki sjálf nei, nei. Sem var bara að byrtast og mjög umfangsmikil að þá kemur einmitt í ljós að svona ef það einhver aðli sem að hluti að þessum inngripum sem að unga fólki treystir og svona fylgir því eftir að þá hefur það borið mikinn árangur en svona í mínum eigin úlingarannsóknum og hérna bara öðru rannsóknum að þá auðvitað vitum við það að almennt ungt fólk sem að hefur svona sterk tengsl annaðhvort við foreldra eða á hérna vini sem eru það tengist og á í nánum tengslu við sem er ekki í þessu afbrota heimi og upplifir að til einhverju svona hópi og það miklu ólíklegra til þess að vera að brjóta af sér og beita á ofbeldi þau ungmenni Og þetta getur, svona tengsl geta myndast á ýmsan hátt, bara í félagsmiðstöðinni, í íþróttastarfi og hérna í skólanum að upplifa til dæmis að það sé, þú tengis kennaranuðinum og skólanum og svona tilirir og svona hérna að þið líði vel, það auðvitað hefur mikil áhrif. Þetta er sko, maður hugsar svona þetta unga fólk að þá getur maður eiginlega sett þetta upp á tvennan hátt. Það eru annars vegar sko forvarnir sem að virka bara fyrir úlinga almennt. Svona ekki endilega þau sem eru í einhverjum vandræðum og hérna ekki endilega fyrir versta hópin eða þau sem eru í vandræðum og svo eru það inngripin fyrir þau sem hafa þegar verið að valda einhvers konar skaða eða beita ofbeldi og þetta eru ekki endilega sömu úrræðin En sko, þegar við erum að tala hópin sem hefur valdi skaða, að þá þurfum við, sko, þegar við erum að hugsa hvað virkar til að koma í veg fyrir áframhaldandi hegðun, að þá verðum við að vita bara hvaða hópur þetta, hvað einkennir hennan hóp, og hérna, og þá vitum við, sem kemur bæði fram í þessari úttekt og mínum eigin rannsóknum og öðrum rannsóknum er að þetta hópur sem að býr við erfiðar heimilisaðstæður og hérna hefur verið oft hátt hlutvall, miklu hærri hlutvall af þessum hópi hefur orðið fyrir ofbeldi sjálfur, annarkort á heimili eða utan heimilis og það sem þessi krakkar þurfa að komast út úr þessu eða sem sagt að fá eitthvað stuðning þannig að þau hérna haldi ekki áfram að skaða samfélagið eða hérna aðra krakka. Og það auðvitað mjög mikilvægt en svo það forvarnir fyrir svona krakkana almennt að þær geta verið ýmis konar til dæmis bara svona jákvæðar fyrirmyndir og svona hérna Já, og einmitt bara að taka þátt í íþróttastarfi og félagsstarfi. Og...
0: Já, hér eru stundu forvarnarfulltrúar að ræða við mig og lýsa áhyggjum af því að forvarnarþátturinn sé ekki sem skildi í augnablikinu aðgengi áfengi til þeim sem miklu meira heldur en að nokkursinu verið. Mm-hmm. Þessi sitt hvað sem bendir til þess að íslenska forvarnamódulið eins og það hefur verið kallað, það sé að bresta. Þú minnst á íþróttir aðgengi að áfengi á íþróttaviðburðum og jafnvel í íþróttastarfi barnana er orðið hérna miklu meira en var. Hefur einhver áhyggjur af þessu þótt að þessi kannski smá útudúr frá því sem við erum að ræða?
1: Já, þetta var nú ekki svo mikil útudúr.
0: Nei.
1: En sko, það var þannig að hérna eftir að sko svona rétt fyrir og síðustu aldamót á Íslandi að þá var mikið svona úlinga vandamál hérna á Íslandi, það var mikil úlinga drykkja og fíknefnaneysla úlinga og svona afbrot og annað sem fylgdi því og það hérna því að þú nefnir þetta íslenska módel að svona það var þær aðgerðir sem var farið í þannig á árunum eftir síðustu aldamót hafa verið nefndar íslenska módelið forvarna módelið sem eru svona víðtakar aðgerðir
0: þjóðarátak bara
1: þjóðarátak og, já, og samstarf á milli mjög ólíkra aðla lögreglu skólana íþróttastarfsins, akademíunar og hérna, og þetta virðist hafa virkað, eða allavega fækkaði afbrotum úlinga og það er svona, segir mér fróðara fólk að þessi veit svona hvað er að gerast í þessum gera kannski betur en ég sjálf, er að það hafi dregið úr forvörnum og það má vera að við séum að sjá einmitt afleiðinguna því aukið aðgengja áfengi má vera ég þekki það ekki það er allavega sko Já, það ekki, ég bara þekki ekki þann heim, sko.
0: Það er alveg sem að hvar ég kem, ég sé þessa menningarbreytingu út um allt.
1: Já.
0: Og sérna núna bara...
1: Svona úlingadrykju og hópa myndanir eða hvað?
0: Nei, sko, bara það sem ekki var áfengi til sínis er núna
1: Já,
0: áfengi
1: einmitt,
0: til sínis og
1: sögum.
0: Þannig að sko, það búið að normalisera hérna...
1: Já, ég.
0: Það áfengi sé einhverstaðar fyrir... okkur öllum er að minna og krakkar sem eru viðkvæmir
1: Já.
0: Það er þá styttra fyrir þá
1: einmitt
0: að hérna rétt út hendina heldur að það var kannski ég tek líka eftir því að lögreglu yfirvöld hérna í Reykjavík þau lýsa áhyggjum af menningarnótt þeim fannst allt of hérna vel í lagt að það væri að hafa afskipti af 40 ofurölvi börnum í miðbæ Reykjavíkur eða sérst, í borginni á menningarnótt, þetta er hærri tala heldur en hefur verið
1: Já, heimmitt og það náttúrulega sko akkurat að því að ég alltaf að leggja áherslu á það að við verðum að sjá gögnin sko að ég skil það kemur upp menningarnótt og óvenju margir úlíka hópar ofur ölvi og hérna og það eru þetta áhyggjarni Og hvað sjáum við í íslenskum gögnum eins og frá íslensku æskulís rannsókninni varðandi eins og bara hérna því að ég hef ekki verið að skoða svo mikið áfengistrykju á undanfari, ég bara veit ekki hvernig svo þróun hefur verið en ég hef verið að skoða eins og slagsmála hegðun úlinga og gögn lögreglunar að þá til dæmis hérna eftir bara margra ára fækkun að þá hefur orðið smá aukning á hérna hjá okkur á Íslandi á allra síðustu árum og hérna
0: aðeins meira ofbeldi
1: og það kemur ekki óvart að hérna það væri líka meiri áfengistrykja það er svona allavega hvað við heyrum sko
0: en klíkumyndin, veistu eitthvað að það? Hvort?
1: Já sko það er eitthvað hvort að hún sé að aukast eða ekki er erfitt að segja Þér að segja, þá er ég með núna rannsóknagrein í ferli sem að ég er að vonast þess að byrtist fljótlega í svona hérna reyðrindu vísta tímariti
0: okay.
1: um svona úlingagengi á Íslandi. En sko ég veit ekki til þess að þetta hafi eitthvað sérstaklega verið mælt til til lengri tíma og við getum eitthvað sagt fjölgun eða ekki fjölgun. Já. En það sem ég hins vegar að skoða í minni grein svona í fyrsta lagi bara ef við ætlum að segja eitthvað úlingagengi þá verðum við að vera vissum að við vitum hvað úlingagengi og hvernig skilgreinum við það og hvernig mælum við það Já. Og það ein spurning svo ég líka að svara spurningunni bara hvaða þættir tengjast í hvort að úlingar á Íslandi Já. Séu í hérna úlingagengi og hérna nú veit ég hvort þú hefur áhuga á sig en
0: jú,
1: að því að ég
0: verið
1: Já
0: Ég hefur rosalega áhuga á sig
1: Já sko hérna já maður á svo sem aldrei að vera að tala mikið rannsóknargreina sem ekki í ferlu og ekki birtara því að svona en ég ætla að gera það samt að því að hérna, hún á leiðinni
0: já.
1: Já, það þannig að sko, það sem ég að, og mér finnst mjög áhugaverð spurning að því að við hérna fullorðnafólkið og sem erum eitthvað að vinna í þessu höfum svo mikinn áhuga á þessum úlingagengjum, mikið fjallaðum það í fjölmiðlum og þá ég bara að reyna svona að draga þetta niður, býtu hvað það? Eru úlingagengi eitthvað annað en bara úlingahópur sem að hittist reglulega og stundum eitthvað að brjóta af sér og gera eitthvað af sér ég meina sem bara hefur alltaf verið trendið bara allstaðar á öllum tímum ég meina það hérna úlingar eru bara þannig, eru félagsverur hittast saman í hópum
0: vilja komast undan yfir á þann foreldra sinna
1: og hérna og þegar úlingar koma saman þá vitum við þá rannsóknum að þegar úlingar til dæmis brjóta af sér þá eru þeir yfirleitt með öðrum úlingum þeir eru að gera þær í hópi rosa mikið þannig að hvenær getum við talað að einhver úlingahópur sé gengi
0: já.
1: Nú einleið til að mæla þetta eins og hefur verið algengi í Bandaríkjunum bara hreinlega að leggja könnum fyrir rosalega stórt úrtak af úlingum og spyrja bara ert þú í gengi og sem að þau svara síðan svona nafnlaust og svo skoðar þetta og tengir saman alls konar þætti til að reyna að skýra hvað hefur áhrif á hvort þú ert í gengi eða ekki en svo komum við hérna til Íslands og þetta á líka við með önnur Evrópulönd og þá spyrir úlinga ert þú í gengi og mjög fá segja já að því að hérna, okkar hugmyndum gengi einmitt þessi amerísku gengi þar sem að það eitthvað svona ákveðni litir það eitthvað nafn á genginu og eitthvað merki en gengi hérna á Íslandi og í Evrópa almennt ekki þannig
0: nei.
1: Þannig að hérna flesti segja bara nei þú spyrir þá þegar hvort þú séu gengi en ef þú spyrir það sem ég gerði en ef þú spyrir þú líka sko áttu vinahóp sem hefur verið svona til staðar í eitthvað lengri tíma hittist þið oft einhverstaðar utan heimilis eða utan svona hérna til dæmis á svona opru stöðum eða einhverstaðar út á götu hittist þið oft einhverstaðar og þegar þið hittist eru þið þá að brjóta af ykkur saman og þykir það í lagi ykkar vinahópi að vera að brjóta af ykkur saman er það hluti af því sem að svona sjálfsmynd hópsins ég spyr ekki að þið nákvæmlega svona
0: Nei.
1: Og ef að það eru já við öllum þessum svörningum þá ertu gengi
0: já.
1: Og hérna, og það eru krakkar í gengi, samkvæmt þessari skilgreiningu á Íslandi.
0: Já.
1: Og svo næsta spurning, bara hvaða krakkar þetta? Hvað skýrir hérna hvort að þau séu gengi? Og ég byrja á að því að bara úr rannsóknum í Svíþjóð, þá eru þetta krakkarnir í þessu jaðarsettu hverfum
0: Já.
1: Sem mörg hafa erlendan bakgrunn.
0: Já.
1: Þau eru ekki öll sko hérna innflytjendur, þau eru mörg afkomendur innflytjenda, þannig ég fyrsta lagi ákvaða að svara þeirri spurningu, þetta samskona hópur hér á Íslandi
0: Já.
1: Og þar sé ég ekki tengsl
0: Nei.
1: Með mínu gögnum
0: Nei.
1: Og þetta bara tilvölinar úrtakst hérna hóps af ungu fólk 13-17 ára hérna á Íslandi
0: Má ég skjóta inn í eitt spurningu?
1: Já
0: Getum við þó ekki sagt að það séu nú þegar komið eitthvað svona getto fyrir innflytjendur sem hérna býður aukina hættu heim
1: Sko Það, ég meina ég veit það ekki það er náttúrulega ákveðin hverfi í Reykjavík eins og við þekkjum það sem að er óvenju hátt hlutfall innflytjenda það sem að sko miklu hærra heldur en bara ekki innflytjenda og hérna og það sem að kannski félagslegar aðstæður margra íbúa eru hérna verri en í öðrum hverfum og eru ykkur hérna sérstök vandamál í þeim hverfum sem tengjast svona úlingaafbrotum ég þekki það ekki, gæti vil geti lögreglan svara því betur, eru þetta þar með sagt eitthvað gettó? Ég myndi ekki nota það orðalega minnstakosti hérna núna, en það sem við ættum hins vegar að gera til að koma í veg fyrir að hérna, við séum að horfa fram á eitthvað í líkingu við það sem hefur að gerast í Svíþjóð er að reyna að hérna að passa að það verði ekki til eitthvað svona jaðasett hverfi þar sem að það bara hópur af fólki sem býr við eitthvað svona bágar aðstæður og tengist ekki samfélaginu. Við verðum að reyna að koma í veg fyrir það að hérna og það sem hefur líka auðvitað ef við viljum að því að það svona oft talað það í almennu umræðu hvað með Svíþjóð, verðum við ekki að hérna, nota Svíþjóð okkur víti til varnar það sem við ættum auðvitað líka að skoða og hefur gerst í Svíþjóð ef við læri eitthvað af Svíum að þar var sko hefur andstaða á svona já, það að minnsta kosti það sem kemur fram í rannsóknum að það hafa verið mjög miklir fordómar gagnvart innflytjendum í Svíþjóð að minnsta kosti innflytjendum frá ákveðnum löndum, ekki hvítum innflytjendum sem að líka hefur gert það svolítið erfitt held ég fyrir innflytjenda að aðlaga sænsku samfélagi það sem við verðum auðvitað að passa hér á Íslandi að fara ekki þáleið
0: og svo hefur líka lesið í tengslu við þetta sko fræðigreinar um það hvað fjölmiðlun hvað frétta mennskan getur mögulega haft mikið að segja um þessa fordóma og þessi viðhorfa að hérna ég hef lesið ritrinda greinar það að í Danmörku þá hefur að jafnaði verið jákvæðari vinkill, jákvæðari umræða innflytjendur heldur en í Svíþjóð sem ég var að þegar ég var að lesa hérna læra fjölmiðlafræði á hvernig 2015 16
1: já, okay.
0: þá var þetta hluti af námsefninu og við erum að lesa einhverja greinar af þetta
1: já.
0: Þannig að sko það svo margt sem getur spilað þann inn í
1: Já Ný, ég held að sé hérna mikilvægt fyrir okkur að hérna til að byggja upp svona farsælt samfélag að fólk sem bara þegar komið hingað og hérna ætla sér að verða hluti á okkar samfélagi að við tökum þátti að hérna að það sé hægt
0: Já.
1: Þar að segja að hérna við séum ekki að skerða tækifæri fólks til þess að verða hluti af okkar samfélagi með því að búa til einhverja hérna tvo hópa við og þið að þetta verði ekki svona hérna ja, til einhver gettó en hvort það séu komin upp einhver kallar að breiða allt í gettó ég hérna
0: Nei,
1: myndi svo sem ekki gera það sko.
0: Nei, ég myndi ekki gera það
1: og hérna Ég nú gamall breyðaldingur og fer mikið í breyðaldi og fer þar í sund og æfingu og bara hérna líði mjög vel í breyðaldinu. Nei, ég að segja bara að þetta mikilvægt en það sem allavega við fer aftur í rannsóknuna
0: mína. Já, ásaka mína, að þú skyldi trubla þig.
1: Nei, guð, bara samtal.
0: Já.
1: Það að hérna, þá sé ég það að hérna, þetta eru krakkarnir sem að hérna í minni rannsók sem að flokkast þann undir að taka, vera í einhvers konar gengi eru krakkar sem búa við erfiðar heimilisaðstæður það er það sem þau eiga sameiginlegt og það er þá þú veist til dæmis bara lítið eftirlit foreldra, það er hérna að búa á heimilið það sem að hérna eru mikil ágreiningur og átök hafa til dæmis orðið vitni að foreldrum að slást þar sem að foreldri áfengis og fíknefna vandamálastríða það er bara ýmis vandamál og hérna sem að þetta eru það er það sem ég sé í mínum gögnum en svo líka alltilega bent á það því að ég hef verið að safna gögnum hér á Íslandi úlíka er að sko hópurinn sem að er svona eitthvað versettur að hann er kannski, ekki kannski hann er ólíklegastu til þess að vera í mínum gögnum einfallega vegna þess að hann er ólíklegastu til þess að hafa vera í skólanum og taka þátt í könnun er að hérna en lögreglan er kannski líklegri til þess að hafa upplýsingar þann hóp
0: Svíjar hefðu sem sagt betur lesið sko gögnin sem þú ert að vitna til núna
1: Svíjar hafa alveg lesið gögnin sem ég er að vitna til núna því að þráttur að þessi rannsóknagrein sé nýkomin út þá er þetta svona saman hérna safn af rannsóknum á öllum inngripum og öllum aðgerðum sem hefur verið farið í og þar að segja að hérna árangursleysi Dana í kjölfara og þeir lækkuðu sakhæfisaldurinn það hefur alveg legið fyrir það hefur, og hérna sænsk stjórnvöld hafa alveg vita það það bara ekki nóg Nei. Að hérna hvað virkar og hvað virkar ekki að því að svo þetta bara pólitík og svo þetta kannski einhverir aðri þættir sem að verið að hugsa þegar ég segi að virka að hérna árangursleysi Dana að ef að árangur að fækka brotunum skalari hegðun hjá þessum hópi 14 ára krakkum að þá virkaði ekki það hafi öfug áhrif þar að segja krakkarnir sem voru handteknir 14 ára meðan þessi breyting var í gildi fóru í voru dæmt í fangelsi þau eru líklegir til að hafa farið inn í enn verri afbrot og alvarlegri eftir afplánun.
0: Já, mann grunar þetta nú svo sem alltaf í manns eigin hjarta að þú komir ekki endilega út sem betri manneskja ef þú ert ung, frelsisvift og lokuð inn í einhverjum glefa og...
1: Alls ekki, sko, það hérna, það eru miklu meiri líkur á þú komir hérna verri út og hvers vegna það? Að því að hérna, það eru ýmsar ástæður fyrir því og ein er svo að þú ert þetta með einhvern stað þar sem er samansapn af krökkunum sem að hérna, eru versett þau eru að beita mestu hérna, svona brotahegðuninn og þau eru með versta, hérna, veikasta baklandið og eru svona versönd sett þau eru öll saman á einum stað þannig að hérna, þau eru að læra af hvort öðru, Já. Þau eru að félags mótast af hvort öðru, Já. Þau eru að mynda tengsl Já. Sem þau síðan halda áfram og halda í eftir að út er komið. En líka hefur þetta bara áhrif á það að þú hafi verið í fangelsi fyrir svona ungt fólk, það hefur áhrif á sjálfsmynd þína og svona hérna, það hefur áhrif á hvernig aðrir horfa á þig að eftir að kemur út, það hefur áhrif á tækifæri í lífinu, það hefur áhrif á tengsl við fólk sem mögulega gæti dregið úr þessum lífstíl Já. Og hérna þú soga svona enn frekar inn í þetta Já. Og sko að því að þú talar heitapottin þannig að ég upphafi, ég hef alveg líka heyrt þetta það þurfi bara hérna þegar við erum að tala ungt fólk þá þurfi bara að kenna þessu unga fólki leksíu þau þurfi bara að vita að hegðun þeirra hafi afleiðingar að hérna, auðvitað, ég alveg sammála það bara eins og maður sem foreldrar allir foreldrar vita það að hérna, einhver slæm hegðun sem þú ert að reyna að koma í veg fyrir og maður er að hafa einhverja afleiðingar en það hvernig afleiðingar við erum að tala sko 14 ára er náttúrulega bara barn og hérna þannig að við viljum venda aðra fyrir mögulega hættulegum einstaklingum en við viljum ekki vera að hérna, búa til meiri skaða til framtíðar að því að ef að stjórnvöld að fara í einhvers konar breytingar sem kosta fullta fjármunum, fullta fyrirhöfn að þá svona lámars krafa að það séu ekki skaða meira heldur en það eru að hérna, heldur en að gera ekkert það séu ekki skaðlega sko.
0: Og svo nokki hér á landi sem að sé kaltæðin sko, að við séum með mjög mikið af ónýttum fangelsum sem að býða þess að hérna, verða umbúðir utan börn
1: Nei, nei, svo er náttúrulega bara hvorki pláss fyrir börnin í fullorðu fólk hér á Íslandi.
0: Nei, en varandi þetta með sko, ég var að hugsa á þannig að þú varst að tala um það að það væri kannski ekki góð hugmynd að safna saman á eitt stað fólki með kannski eitthvað brot í sér sem að hérna, myndi bjóða ákveðin að hættu heim. Það hérna, mér stundum verið að hugsa til sko hins íslenska heimaveistarskóla, einhvers það eru upp í sveit.
1: Já.
0: Mörg okkar þekkja að það voru kannski teknir 10 vandræði unglingar á Reykjavík sko. Og þeir voru allir þeim var dömpað í þessu skóla og svo voru allir voðalega hissað því að þyrfti að reka helmingina nefntunum áður koma út skrift af vori sko.
1: Já.
0: Þetta var eiginlega alveg glatað dæmi sko.
1: Einmitt Já, ég hérna myndi spá því að hérna að þessir krakkar að hérna að svona flestir að hafi einmitt, að hafi ekki, hafi versnað við þetta að vera send svona
0: þannig að það skipti gríðalegu máli hvernig viðbröðin eru við svona frávikahegðin þegar hún hefst og hvert utanumhaldið er það er svona bersoltið á aukynni refsigli eða finnst mér í umræðinni ég var að vitna til þarna að ratta í heitapottinum en sko til dæmis með fíknefnin Er nokkuð sem segir okkur að við séum að við siglum samfélaginu til góðs eftir að við hertum refsingar fíknefnabrotum og svona er þetta ekki allt saman, þurfum við ekki alltaf að vera á veg og meta þessi mál í heldsinni
1: Jú, það held ég að sé skynsamlegt sko og hérna ég veit ekki, refsingar á Íslandi eru nú samt ekki mjög svona harðar í alþjóðlegum samanburði og ekki heldur í samanburði við hinn Norðurlöndin sko, en hvort að hérna þú veist að því að þær voru einnig þyngdar refsingar við fíknefna á brotum hvort að það hefur leitt til einhverja fækkunar á brotum það hérna ég veit ekki, ég myndi efast það sko, það svona að því að þegar við erum að tala einhverja hérna allsherja þróun í samfélaginu, einhver svona munstur eins og tíðinni afbrota og hérna það svo margt sem hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur, þannig að það því miður bara raunveruleikinni þannig að maður getur ekki bent á eitthvað eitt þetta hefur áhrif og þess vegna fór afbrotum að fækka það eitthvað þannig en þetta náttúrulega að því hún nefnir þetta þá það, þetta svona almenna minnstrið sem kaldhæðnislegt að hérna á sama tíma og afbrotum og alvarlegustu afbrotunum manndrápum hefur fækkað mikið að þá hefur svona hérna er umræðan þannig eins og þeim sé að fjölga og hérna og sko þetta auðvitað skýrasta dæmi auðvitað Bandaríkin af því að það bara svo skýrt en þetta sama munstur líka í mörgum Evrópuríkjum og Bandaríkin auðvitað þannig að hérna afbrot voru mjög mörg og svona hérna sögulega mjög mörg í svona 1980-1990 en fóru í kjölfæri svona upp úr síðustu aldamótum að fækka og hefur fækkað mjög mikið síðan þá á síðustu svona 25 árum fækkað mjög mikið og sérstaklega manndrápstíðni og hérna og að því að við erum að þú nefndir þarna útlendinga áðan og ef við erum að skoða það til dæmis eins og með Bandaríkina þá það svo algjörlega skýrt að sko öruggustu svæðin í Bandaríkjunum, öruggustu hverfin í Bandaríkjunum í dag og hafa verið eru innflytjenda hverfin og innflytjendur í Bandaríkjunum eru mun ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfætti kanar og það bara einhver hérna, þekking sem orðin svona talin almenn þekking vegna þess að svo margar rannsóknir hafa sýnt þetta en á sama tíma þá hérna hafa pólitíkusar í Bandaríkjunum talað hérna allt sé að verða hættulegra og að ógnin komi einmitt frá annarkort innflytjendum frá Suður og Ameríku eða frá Miðausturlöndum.
0: Og manni það ekki rétt að það hafi komið fram í þínu máli að ef við horfum hingað heim þá eru bara nákvæmlega jafn mikla líkur á því að innflytjendur frem í afbrot og
1: Íslandi.
0: Er þetta ekki bara á parið
1: saman? Það, hérna, sko þegar ég mínar rannsóknir hafa bara verið að skoða þessa úlingahópa.
0: Já, bara úlingahópa.
1: Og þá sé ég í raun og veru engan sérstakan mun, sko.
0: Nei.
1: En þegar við erum að tala fullorna, þá hafa bara, við eigum engi gögn til að segja okkur hvernig það er.
0: Já, þetta á bara við krakkana.
1: Sem, ég er bara að skoða þessa 13-17 ára. Og hérna, þá engi munur.
0: Nei.
1: En sko með fullorðan fólki þá bara hérna, höfum við ekki rannsóknir en við vitum auðvitað það að ef við skoðum bara gæsluvarðald á Hólmsheiði þá miklu hærra, þá mjög hátt hlutfall af erlendur ríkisborgurum þar.
0: Já.
1: Það mjög hátt hlutfall af útlendingum inn á Litla-Hrauni. En það sko, eru það innflytjendur á Íslandi?
0: Nei.
1: Kannski einhverjir, en stæðsti hópurinn þar er fólk sem að hérna, hefur komið til landsins til að brjóta af sér, tengi skipulegri brotastarfsemi, hefur engin tengsl við Íslands samfélag.
0: Nei.
1: Langstæðsti hópurinn í gæsluvarðaldi hefur engin tengsl við Íslands

0: stu útlendingar að þær eru hérna burðadýr og margar væntalega mannsalsfórnarlömb.
1: Þú voru einmitt þurft að taka rimmur á internetinu út af þessu sem þú vorst að tala núna.
0: Já.
1: Menn hafa svona viljað sumir bara rasista hérna anskotar sko þeir hafa viljað hérna bjaga veruleikan hér með því að benda á hátt hlutfall útlendinga á þessum stöðum sem maður nefndir án samhengisins.
0: Já, ég held bara að sé mikilvægt að hafa samhengi, það er ekki að vera neitt feimnismál að skoða þetta, en við þurfum auðvitað að skoða þetta í ákveðnu samhengi og hérna ekki þannig að það kyndi undir enn meiri útlendinga andúð en þegar til staðar og hérna auðvitað skil ég það að hérna fólk sem að bara að fletta í gegnum samfélagsmiðla og eins og þeir virka að hérna það hafi þá tilfinningunin til dæmis að Ísland sé orðið stórhættulegt vegna útlendinga að hérna og þannig sé það í Evrópu almennt sem alls ekki rétt að hérna almennt hefur manndrápstíðni í mjög mörgum Evrópuríkjum verið að fara niður á síðustu áratugum. En sko, þú veist, ég skil að fólk svona, hérna, fær ákveðna mynd og hérna, að það svona fái þá tilfinninguna. En þegar að pólitíkusar taka sér til og eru svona viljandi að, hérna, að veiða ykkur atkvæði eða að hérna, með þessum leik og vita betur, þá finnst mér það, Já, bara svolítið til skammar sko
1: já.
0: Og hérna já, og við erum alveg dæmið það það hérna nei, það sko ég held að sé sko að því að sko einmitt ég hérna var í síðustu viku almennt að ræða það, bara hvers vegna höfum við það á tilfinningunni að eins og bara eins og í Evrópu hvers vegna hafa svona margir í þessum Evrópuríkjum eins og Ítalíu, Þýskalandi, Frakklandi, Danmörku, almenningur þar hvers vegna hefur hann þá tilfinningunni að afbrotum og ofbeldisbrotum sé að fjölga þegar þeim hefur verið að fækka og þá það vegna þess að við erum alltaf að fá fréttir af einstaka alvarlegum ofbeldisbrotum og við fáum þarna ákveðnar sögur við heyrum atvikin og þarna eru gerendur og þolendur og þetta er saga sem við munum og svona hérna þessi neikvæni skekkja sem við erum heyrt svona negativity bias við veitum þessu athygli og það er bara sammannlegt og þess vegna fáum við á tilfinningunni tilfinninguna sé að aukast og hérna en svo það auðvitað þeir sem hafa hagsmuni að því að kynda og íta enn frekar undir þessa tilfinningu Og hérna og það svona hérna er alveg vel þekkt og hérna bæði í Evrópu og annars staðar.
1: Og Svíarnir komist ekki alveg handan þess að einhver hluti stjórnmálanna þar var á populískum.
0: Já, sko, nei, einmitt og maður veltu fyrir sér að því að sko svo líka maður situr hérna og er einhvern veginn að ræða þetta þá vil ég heldur ekki gera lítið úr þessu vandamáli sem hefur verið til staðar í Svíþjóð, af því að þráttur að mandrátinni sé almennt læri í dag og miklu læri heldur hún var 1991 í Svíþjóð miklu læri að þá er þetta kemur hérna upp þessi ár 21, 22, 23 þar sem að það er bara rosa fjölgun á skotárásum og svona hérna sérstaklega þar sem að ungir gerundur og það er svona alvöru vandamál það er ekki eitthvað tilbúningur þessi hérna birtist bara í tölum lögreglunar og annars staðar, þannig ég skil að hérna það er engin svona sérstakur populismi að vera bregðast við því en að bregðast við því á þennan hátt að það er svona það sem að hérna ég velti fyrir mér og hérna ég auðvitað er hluti að við bara að almenningu vill breytingar og þetta er skýrbreyting, það er bara að lækka sakhæfisaldurinn, bara að senda þessi börn í fangelsi 14 ára og hérna og það hefur áhrif og það er allir að hugsa þessar, hvenær eru kostningarnir í Svíþjóð 10. september

0: Í nokkra daga, það er góð hannig.
1: Já, einmitt. Nú hér á landi sakafisaldur 15 ára, ekki satt?
0: Jú, jú, bara og, eins og annar staðar í á Norðurlöndunum hefur verið.
1: Og þótt maður heyri hérna svona öfgarættir að mann finnst í heitapottinum og svona þá er engin umræðan það hér hjá stjórnvöldum er það að lækka.
0: Ég hef ekki orðið verið við neina umræðu þannig, sko.
1: Nei, við, og þér finnst það gott.
0: Mjög svo gott, en það var náttúrulega...
1: Myndur kannski vilja hækka?
0: Ég veit ekki, sko. Ég held að hérna, það hefur nú verið þannig á Íslandi að þráttur að 15 ára börn séu sakhæf og getur fikið dóm, að þá faraðu ekkert inn á Litlahraun. Það Nei. Hefur bara ekki tíðkast hérna. Og hérna, þannig að það bara fyrir alvarlegustu brotin að þá skynsalegt að sé ykkur afleðingar og það fari ykkur stuðningu fram þannig að á þeim tíma það sem að verið að afplana þannig að hérna ég held að það sé alveg mikilvægt ég svo sem ekki að kalla eftir að hann sé hækkaður en hann samt hærri í mörgum öðru löndum, hann reynda lægri alveg líka í öðru löndum
1: Getur hann nefnt mér einhver lönd það sem hann hærri?
0: Var það ekki Frakkland það sem hann og nú mann ég ekki alveg
1: Hann
0: er 16 ára í einhverju löndum, það hefur nýja sjáland, en ég meina svona 12 ára í einhverju löndum og í Bandaríkjunum þetta mismunandi á milli fylkja
1: já.
0: Og hérna, já, þannig að það svona, hérna, en það hefur verið mjög lengi, bara öll Norðurlöndin hafa verið með 15 ára og svo hérna Danir, prófuðu 14 ára.
1: Bökkuðu tilbaka
0: og hérna eitthvað einu og hálfu ára setna og Svíar að fara þá leið núna að hérna þannig að það svona spurning
1: í kjölfar hrínu af
0: já, já.
1: Og mjög ungir gerendur ítrekað síðendur tekið
0: já, einmitt
1: sko, Emma á mála hjá einhvers konar mafíu og hún hérna gefur þeir dóp og gefur þeir mat og hún gefur þeir peninga og þú þarf bara að gera þetta fyrir mafíuna í staðinn og kannski þarft að gefa líkamaðinn einhverjum, ég veit það ekki en hérna, líklegt að sko þetta með hvort þú farir í fangilsi eða ekki maður ekki bara einhvern veginn á þeim stað að ef maður svona móttækilegur fyrir því að vera misnotaður hvað séð fræðin spámaður í fangelsisrefsinguna plus allt hitt en maður ekki bara á einhvern veginn á þannig stað að maður ekki að taka góðar ákvarðanir sko.
0: Já, það bara almennt krakkar hérna, svona hérna harðar refsingar í framtíðinni hafa rosa lítinn fælingamátt á krakka og ég tala nú ekki eins og hérna þessar aðstæður sem þú ert að lýsa reyð sem annað eftir sem ég langar að mæla með það Rúfi búin að vera að sýna sænska þætti sem heita hérna, allavega á íslenskuri þýtti sem hundarnir svona hérna það sem við erum að ræða
1: já,
0: svona að hluta til að minnstu kosti mér finnst þetta vel gerði þættir
1: já.
0: Minnstu svona lýsa ákveðnu
1: gefur innsýn í þennan heim
0: gefur innsýn inn í þennan heim í Svíþjóð sem að hérna þetta, ég hef bara innsýn inn í heim í Svíþjóð úr einhverjum skýslum sem að lögreglan að byrta einhverja greiningadeildi lögreglunar og akademísku rannsóknum og svona en hérna þannig að allavegast rýma þessi þætti við það sem að er að koma fram þar
1: Áhægt, þá bara ætla ég að kíkja á þessi þætti
0: Já.
1: En einmitt það samsama sér einhverstaðar og njóta, ef maður nýtur virðingar líka þá við leitum öll eftir þessu jafnvel, og þarna eru mörg okkar ef við stöndum tæft Já. Til að ganga ansi langt í vondri hegðun ef við fáum og skaðlari hegðun og hegðun sem skaðar aðra ef við fáum þessa tilfinningu að við séum að samsama okkur með einhverjum og að ekki sé talað ef við njótum virðingar
0: Já, einmitt, það er bara svona samanlegt
1: það
0: skiptir miklu máli en það sem líka bara þegar mér dettur í hug er að það sem er sko þegar að það er búið að mynda svona hérna, einhver skipulega brotastarfsemi og glæpagengi og þau eru búin að vera byggjast upp í langan tíma
1: já.
0: Þá er miklu erfiðara að fara einhvern veginn að grípa inn í
1: já.
0: Heldur en að reyna að grípa inn í og koma í veg fyrir það að krakkar leiti í þetta eða hérna, tengist þessu að því eins og til dæmis bara í las í einni grein þar sem var viðtal við hérna unga menn sem voru í svona exit programi í Svíþjóð þar að segja að það var svona, þetta er eða svona úrræði fyrir unga menn sem hafa brotið af sér en vilja bara slíta sig úr þessu snúa við blaðinu og þeir töluðu það sko að hérna þeir vildi ekki lengur lifa í sum heimi þeir áttuðu sig á því að það væri miklu minni vernd en þeir heldu það væri í raun að vera bara hættulegra og svo fyrir utan að þá fenguðu bara svona einhvern, það sem að gerast hérna bara viðbjóðslegt og hérna mér langar ekki að vera hluti að þessu lengur og þáðu þess vegna aðstoð að komast út úr þessu en svo þegar þeir eru komnir út og þeir, að það er aðstoðin fálst í þessu tilviki að minnstakosti í því að hjálpa þeim að flytja úr hverfinu í annað hverfi eða jafnvel í aðra borg og hjálpa þeim að fá vinnu þannig að gætu svona að byrja að byggja upp eitthvað líf eitthvað strannastar en það sem margir lístu er að sko auðvitað að vilja komast út úr þessu En þegar þú ert komin út úr þessu og býrði eitthvað staðar og komin eitthvað staðar annað staðar, þá fattar allt í einu að þú ert einn. Já. Og hérna, þú átt eitthvað vini. Það, hérna, og þú ert kannski búin að missa tengslu fjölskylduna og svona þannig þetta verður pínu flókið. Og hérna, en það, þú veist, við erum að stað á Íslandi að við erum auðvitað hérna, ekkert komin á neitt stað að þurfa að spá í einhverju hérna. En það sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur er bara að reyna einmitt að koma í veg fyrir að það fara að byggjast upp einhver svona glæpagengi hér og koma hérna í veg fyrir alla skipulega brotastarfsemi, gera fólki erfiðara fyrir vikið að vera að erfitt að vera hér í einhver skonar þannig starfsemi og að passa ungu krakkan okkar að þau verði ekki til einhverju hópar sem að hérna séu jaðasettir og telja sig ekki til þeirra samfélaginu og svo þegar það koma upp einhver hérna svona alvarlega atvik að þá að átt okkur á því að þetta eru börn og hvernig myndum við bregðast við ef að börnin okkar myndu hérna gera eitthvað alvarlegt af sér hvað myndum við telja viðandi þá og hugsum þetta þannig svolítið í heildina það held ég að sé gagnlegt að því að það eru oft eins og hérna bóks í lasinu sinni sem ég finnst hafa svo góðan titil bandarísk bók sem heitir Other People's Children. Hún fjallar sko svona hérna refsi pólitík í bandaríkjunum hvað var það svona úlinga afbrot. Er að það fólk kallar eftir harðari refsingum þegar það heldur að sko inngripinn og refsingarnar muni beinast að einhverjum öðrum krökkum og þá er það yfirleitt sko innflytjenda krökkunum og svörtum krökkum. Það er bara ekki mínir krakkar. En hérna, en þessi krakkar getur þetta verið alls konar.
1: Já, þetta alls saman mjög umhugsunarvert. Hérna, búið að vera fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig, Margrét. Takk að þið fyrir þetta.
0: Takk sem leis.
1: Og við erum hvergi næri hægt ekki fara langt, kæru hlustendur, nýrkabli, handa við hóðnið.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ætlum við ekki að ræða ESB. Það hérna lífið heldur áfram þótt að sé þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í á laugardaginn. Og stundum hitti ég fólk sem að segir eiginlega það ekki við, neitt við umræðuna að bæta, það eiginlega allt komið fram sem þarf að segja. Og þess vegna ætlum við að hafa til dæla lítið ESB í kvöld. Og lífið heldur áfram og ég rakst á hérna mann ekki hvað það var að Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona var að taka doktorspróf varst ekki að verja doktorsritgerðinni að stórum doktor
1: ég ekki orðin doktor vörnin núna 31.
0: Já ég var þetta merkilegt
1: já, taka þér fyrir að sína þessu áhuga já.
0: Og hvað, hvernig þetta þetta í hug
1: já, þetta svona Þetta verkaðist svona einhvern veginn eftir að ég hætti sem þjóðleikhússtjóri þá hafði verið leikona áður í 25 ár og fannst einhvern veginn tímabært að snúa mér að einhverju öðru en ég þurfti ekki að vinna, ég var komin á aldur þannig að ég ákvað að nota tækifærið og mennta mig svolítið við eiginlegum bát og höfum átt undan þarinn 12 ár og höfum mikið verið að sigla í Svíþjóð í skerjagarðinu þar
0: Þeir eru sem að selja, neðu ekki, sá ég ekki
1: Jú, við erum nýbúin að setja hérna á sölu sem eftir sjá en líka bara horfast ég við að tímatinn breytast og við breytumst
0: Þetta fallegur svona gamalt bátur, ekki?
1: Jú, þetta er flottur bátur og þetta var svona Þetta svona bæði bátur og fljótandi sumarhús. Við höfum svona, ég langaði alltaf til að eignast bát og ég hefði oft talað sko eitthvað atkarfið sjóin einhvers staðar og við svona sameinuðum þetta, sem sagt fljótandi sumarhús, nýtt og nýtt útsýni. En við sildum mikið í sænska skerjagarðinum og ég fekk þá flug að vera gaman að læra tungumálið almennilega. Þannig að ég fór í háskólan og bóði upp á bíanám í sænsku og hérna það var bara svo gaman, það var svo margt sem fylgdi tungumálanáminu um menningu og sögu landsins og gaman að grúska í þessu, þannig að þegar ég var búið með það þá ákvað ég að fara í þýðingafræði, svona einhvern veginn lá beint við og eftir ég lauk þýðingafræðinni þá Já, bara svona datt mér í hugað, keyra þetta svolítið áfram og tengja þetta tvennt, annars er þetta nýja nám og mína reynslu úr leikhúsinu og skoða leikrita þýðingar sérstaklega.
0: En hvað þetta langur tími frá því að þú hérna, skráir því í sænsku og þangað til að núna eftir að svo að daga þú ert að fara að verja dóttarskrif?
1: Já, allir þetta hafði ekki byrjað 2018, ég held það.
0: En þetta ekkert langt?
1: Þetta ekkert langt, nei, þetta búið að vera gjöfull og skemmtilegu tími og það eiginlega...
0: Þannig þú verið alveg á fullri ferð, þú ert ekki að keyra hálfum raða í náminu?
1: Já, svona, ég hef tekið þetta með öðru, en ég nýt er að fórjöfnd að geta svolítið einbeitt mér að þessu bara að gaman að sko setjast á skólabekk á þessum aldri þegar maður einhvern veginn ég að gera það bara fyrir sjálfan sig og bara til að einhvern veginn grúska og komast að einhverju og þá verður þetta bara ánægja.
0: Og þú ert ekki einum það, það voru margir í háskólanum á svipuðu reikju þú eða ekki?
1: Jú,
0: það er ekki sem sagði mér að í sagfræðinni væri hérna meðalaldurinn ykkur þannig að sjötu eða svo sagði þetta við eitthvað sem það er prófessor í sagfræði það vildur ekki alveg kannast við þetta, ég veit ekki hver sagði mér þetta
1: Nei, en það eru þetta fóréttind að geta fengið að læra á þessum aldri það er ekki sjálf gefið að maður hafi aðganga að svona mentastofnun eins og háskólin er með sínum frábæru kennurum
0: En sömulitir háskólin horft á þannig að hann setur að undibú okkur undir lífið
1: Já.
0: En það á ekki kannski við ykkur sem að taka doktorsprófi í lokst eftir starfsævina.
1: Nei, en eitthvað kemur þetta til með að nýtast, alltaf mér sjálfri hvort sem að það nýtist samfélaginu eitthvað eða ekki.
0: Rítgerðin, hún er um hvað?
1: Rítgerðin er um leikritaþýðingar en dálítið í sögulegu samhengi. Ég svona svolítið að skoða Þetta kannski kveikjan að þessu að ég hef þá samfæringu að íslensk leikhús standi mjög vel, að við séum vel samkeppnishæf. Að það sem við erum að gera í íslensku leikhúsi sé merkilegt og hérna ja bara við getum verið stolt af því sem er að gerast í íslensku leikhúsi.
0: Það verið svo lengi eða sé orðið
1: það. Það það í dag.
0: Já.
1: En sagan mjög stutt.
0: Já.
1: Við áttum ekkert leikhús og engan leikhúsmenningu þegar að sko hin Norðurlöndin voru komin með sín þjóðleikhús út allt og í raun og veru þá getum við sagt að það sé svolítið merkilegt hvernig alltaf drepi niður sem að lauta leikaraskap og skemmtun og dansi og tónlist eða bara listum almennt í okkar samfélagi. Ég meina fólki sem kom hingað til að byrja með það kemur með norræna og kannski að hluta til írska arfleð með sér og þar voru tíðkaðir hlutverka leikir og ýmsar dansskemmtanir þar sem að fólk hafði samskipti í gegnum list en þetta ja yfirvöld á Íslandi sáu ofsjónum yfir þessu bara strax á 11. öld þá var talað að banna allan leikaraskap og hægt og bítandi og svo voru þessar vökunætur sem voru mjög vinsælar og það var allt kapplagt á að banna og það sem gerist að við eigum í raun og veru enga hefð eins og hinna þjóðirna þegar að
0: Ertu með kenningu af hverju þetta svona á Íslandi?
1: Þeir eru upp í staði. Já, það geta verið margar ástæður. Mm. Það örugglega að hluta til einangrun aðstöðuleysi en líka einhvers konar ofstjórn geistlegra og vera alltaf yfirvalda að hafa hemil á fólki ekki minnst það út í sukk og svínari og synd en svo gerist það einhvern tímann á 18. öld að það virðist horti gegnum fingu við það skólapiltar í hérna Skálholti byrja að Já, stunda einhvers konar leikaraskap, hlutverkaleiki og hérna, skipa biskup og ávarpa skraparót sem einhvers konar svona eins og leikfígurur fyrir tíma, háa þóra eða eitthvað. Og smá saman þróast þetta út í það að þeir fara að leika leikþætti. Hvenær nákvæmlega gerist, vitum við ekki, en einhvers staðar koma áhrifin. Og þó það sé kannski erfitt að rekja það nákvæmlega, þá svona reyni að leiða líkum að því hvernig leiklistin barst til Íslands og það eru þetta fyrst og fremst með síldum mönnum sem fóru til Kaupmannahafnar og sáu það sem var að gerast þar og rann til rifja aðstöðuleysið og bara hinn andlega fátækt sem að var á Íslandi á þessum tíma og það alveg ljóst að það sko það Lúðvík Holberg og hans leikrit sem að taka berast hingað með
0: Jeppa á fjalli og tilhörði
1: Já, ýmis leikrit eftir hann
0: sem að flestir muna af hans verkum eða ekki, Jeppa á fjalli
1: Já. En sem sagt okkar fyrstu leikritaskrif eru stælingar á leikritum Holbergs
0: Ekki þýðingar heldur
1: Það eru stælingar til að byrja með og síðan taka við þýðingar og staðfærslur. Það sem að verkin eru þýtt en löguð að okkar háttum og síðum. Og svo þegar frá líður og leiklistin berst meira til skólinn flytur til Reykjavíkur og skólapiltar fara að bjóða betri borgurum á sýningar sínar. Og þeir voru þetta ekki einur hituna, það voru líka danskir kaupmenn sem að léku þá gjarnan á dönsku sín og í sínum heimahúsum eða í sínum pakkhúsum. En sem sagt, það eru þýðingar, það er þessi menningamiðlun frá fyrst og fremst Kaupmannahöfn sem gerir það verkum að hér leiklistin fer smá saman að festa rætur á Íslandi.
0: Og ertu að skrifa með svona gamlar þýðingar?
1: Já, ég skoða gamlar.
0: Sumt þessu er örgulega bara týnt og glatað ekki?
1: Það er ýmislegt til á Landsbókasafninu, handskrifaðar þýðingar og annað. Og það er svona, þetta er, þróunin er svo að fyrst er þetta stælingar og það eru svona álitamál, hvað er frumsamið og hvað er stælt, af því að höfundarnir eru ekkit endilega að geta þess hvaðan þeir fá sína inspirasjón, en menn hafa þóst geta rakið að síðar og síðan sko þegar að ja Sigurður Guðmundsson er svona lykil persóna í okkar menningarlífi Sigurður málari hann hvetur skólapilta til að skrifa sjálfur sem þeir gera eins og Matthías Jochumsson og Indriði Einarsson skuggasveinn eða útilegumennirnir en þá sem sagt taka þeir formið að utan þeir lesa Shakespeare báðir það eru og skrifa úr íslensku veruleika en inn í þetta erlenda form
0: Sérlega kannski því að einhver staður verður að sækja
1: áhrifin já. En svo er ég að skoða svolítið aðferð þýðendana það sem sagt hvernig hún breytist eftir viðfangsefnum þegar að raunsæðið tekur við og það búið að stofna leikfélagið og menn vilja vera metnaðarfyllri og hérna sína alvöru leikrit að það sem er að helst á döfunni erlendist, þá breytist svolítið aðferð þýðandana og ég svolítið að skoða það og svo aftur með þeir verða meira formlegir þeir eru ekki það tíðkast ekki lengur að stæla eða staðfæra, heldur eru þeir að þýða en á móti eru þýðingarnar oft ansi bóklegar ekki tekið tillit til leikhúsins sem slíks eða þess að leiktexti þarf að vera á
0: Það er nú ennþá vandi það verið þegar að mönnu mjög misvel gefið að skrifa talmál bæði í bókum og meiri sem því sem er sett upp á svið
1: Já,
0: og ég vil eitthvað leikur í höndunum og sumum en í öðrum er þetta bara erfitt
1: Já, og það er þessi tenging við leikhúsin sem oft skiptir svo miklu máli að þýðandinn eða höfundurinn sé svolítið handgengin leikhúsi og svona kunni á miðlinn og geti brugðist við og geti verið hluti af teiminu sem er að búa til hverja sýningu. En ég er líka svolítið að skoða, það er ekki bara þýðingar taka ekki aðeins til orðana, heldur eins og ég var að tala með þýðuminn form og fólk, Íslendingar fóru snemma að sækja sér áhrif til útlanda, til Danmerkur til Þýskalands, til Frakklands og koma með nýjar hugmyndir inn í okkar leiklistalíf og eins höfum við notið góðs að því að fá inn erlenda leikstjóra sem að eru þá með aðra nálgun til dæmis á klassikina við getum tekið dæmi af Lía Konungi hér þegar Hófaris Filikjan sett upp Lía Konung og þá allir mikill í úlfúð
0: Þannig að ringdi á sviðinu eða ekki
1: Nei,
0: það var önnur
1: Nei, en hann
0: Nei, þú ert í gamla daga?
1: Ég er í gamla daga, ég er að segja hérna, sýningin þar sem hann sem sagt, umtúlkaði textan án þess að breyta þýðingu Helga Halldórssonar það var sem sagt, túlkunin á bakvið orðin hinn kynferðislegi undirtótt sem að vakti mikla reiði og en nákvæmlega þetta að leifa sér að taka klassikina og umþýðan annarkvort beinlínis með túlkun eða með því að færa textan að markmiðum þeirra sem að sviðsetja sýninguna þar að segja hvað vilja þeir segja með þessu verki, hvernig vilja þeir að það höfðu til okkar í dag Það er líka ákveðin þýðing, ákveðin túlkun.
0: Já. Það lítur að vera svolítið, að því nefnir Shakespeare, það lítur það að vera svolítið flókið mál vegna þess að í Englandi, þá er þetta bara fyrirbrigði í menningunni og þeir hérna hlustar náttúrulega bara á textan eins og hann er.
1: Já.
0: En það að vera með svona ljóðmæli í leikhúsi það er ekki sterk hefð fyrir því á Íslandi.
1: Nei, en
0: þess vegna bregðast sumir kannski við og hafa fara ekki þangað, þetta eru menn í lausum áli að reyna
1: Já, jafnvel rappað eitthvað
0: því að ég ef hann er settur á svona ljóðmæli að þá er þetta eiginlega yfir á íslensku og svo yfir á rímaða íslensku þannig að textinni komið svolítið langt í burtu
1: Já. En Bretar er í dag alveg ófeimnir við það að taka Shakespeare og umþýðan og setja hann í allt annað samhengi og þá eru nú við alltaf klassik að þetta er efniviður.
0: Já.
1: Til leikhúsið er listform og textin er efniviður. Hann er einn af þeim þáttum sem mynda eina leiksýningu, hann er ekki hann stendur ekki ofar öðru þó að þetta síðan ákveðin undirstaða en hann verður að þjóna sín leikstjórans, hann verður að þjóna tilgangi sýningarinnar ef við getum sagt sem svo eða því sem að á að segja með
0: þá er þetta að tala meira að þýðingu innan tungumáls eitthvað sagði mér að Danir hefur verið verið að þýða kirkjugort til þess að fólk geti lesið hann og ég manni hérna áður en allir fóru að lesa Laxnesinni í vor að þá heyrði maður stundu segja að líklega þarf bara að endur segja hann að einhverju leiti ef við ætlum að koma nú til yngri kynslóða því að það hann er bara óverfiður
1: og það á við
0: þá ég ekki við stafsýningu heldur bara orðfærið og fleira sem þyrfti
1: talmáli breytist mjög rætt og leiksýningar byggjast að stærstum hluta á talmáli og það er sko reglan með að fáum undantækningum að það er verkar þýtt upp og nýtt fyrir hverja nýja sýningu það á við um Shakespeare og það á við um ekki eldri verk heldur en frá bara meðri síðustu öld
0: og það ekki vegna þess að fyrir þýðing var eitthvað aðinni, það bara þýðingar eldast ekki, lifi ekki lengur en svona 10-15 ár
1: leikrita þýðingar lifi ekki lengur en svona 10-15 ár af því að, eins og ég segi, talmálið breytist svo mikið
0: En þetta er í þýðingafræðunum sem að þú veist að
1: Já, þetta er
0: Getur þú sagt mér hvað þýðingafræði, ég ekki viss að allir séu með það á taktinum, hvað það er?
1: Já, það er bara það er stútir af þýðingar það er ákveðin grein innan bókmenntana og er alveg í dag alveg sérfag og þýðingar eru auðvitað líkillinn að samskiptum þýðingar milli tungumála það er byggja brú og yfir þessa brú ferðast menningin ferðast áhrifin og við værum öllu fátækari að við hefðum ekki þessa brú að fara yfir og sækja það sem áhugavert og gera
0: það. Það eru þýðingavélar, hefur þú trúið því að þær hjálpa okkur?
1: Já, þær getur örugglega hjálpað einhverjum tilfellum en þær koma sko, ef við erum að tala dramatískan texta, listrænan texta þá er ég hrættum að það sitt aldrei langt í að þær ná í þeirri dýft þeirri sko skinnjan sem þarf að vera til staðar ef að textin á að ná frá hjarta til hjarta.
0: Ég get lesið blöðin sem voru gefin út í Bangladesi í morgun, ég get lesið það í genum þýðingavilar, af því það er svona fréttatexti og það er kannski ekki það er ekki mikil undir alltaf í þeim texta.
1: Nei, og maður er orðin nokkuð þjálfaður í að svona get ég það eyðar eða ná samhenginu þó að textin
0: sé. En að flytja bókmyndatexta á milli þá þarfti eiginlega endurskapan yfir á nýtt tungumál.
1: Já, þú þarfti eiginlega endurskapan og það er þessi endursköpun sem að gerir þetta starf svo spennandi. Þegar möguleikarnir eru svo ótal margir.
0: En þegar ég var hérna barn, úlingur, þá var ég að lesa svona þýðingar mikið. Að ég vissi ekkit hvað þetta lesa, þá fór ég bara bókasafni í Britannik og skoði hverju þau fengið Nóbelsverðlaun og svo las ég bara þess að var til eftir þá. Þýðingarna sem voru til þá, held ég að séu allt öðruvísi heldur en er í dag. Ég held að það hafi verið svona með erum svona kaldar að þýða stundum ekki eins og úr upprunalega málinu og
1: Já, ég held að
0: En núna finnst mér svona þegar fólk er að þýða það sé orðið svona meiri kröfur og þýðandinn hann eiginlega þýði þetta frá sjónarhóli höfundarins frekar heldur en
1: Já, bæði og sko það er þessi þýðingar hefði eins og ég voru að tala stælingar að menn þýttu gjarnan og endursögðu og styttu jafnvel talsvert textan og það á ekki bara við Íslendinga, það er til dæmis fyrstu þýðingar á Shakespeare á bæði frönsku og þýsku eru eins konar endursagnir þar sem menn bara veist, leifa sér að aðlaga þetta svolítið að sínu umhverfi
0: Já og það er margt svona sem við eigum ég held að bókinu Vegin sem að hérna, þýtt hérna, krigur 1920 hún sé ekkit mjög nálægt kímverska textanum.
1: Nei.
0: Þannig að þá eru menn raunvæmlega bara að reyna að flytja eitthvað yfir í aðra menningu eftir bestu getu.
1: Já, og ég held að menn hafi svona einhvern veginn ekki séð fyrir sér að neitt kæmi til með að hafa skoðun á þessu. Þetta var bara fyrir okkar markað.
0: Það er meira í dag svona verið að meta þýðingarnar mjög strangt.
1: Já, og sumir höfundar eins og til dæmis Tolkien, hann fylgdist mjög grannt með þýðingu verka sinna, var sjálfur mikill tungumálamaður. Og okkar fyrstu þýðingar á hans verkum voru ekkert mjög bókstaflegar, það voru ekkert mjög nálægt því, eða það voru nálægt því, en það viku talsvert frá frumtextanum.
0: Þannig að höfundur var kannski að flýta sér.
1: Já, og svo eru þetta í leikhús eru þetta aðra þýðingar líka sem ég fjallaði sem að eru þessar, þú breytir formi texta, þú tekur skáldsögu og býr til leikrit upp úr skáldsögunni, þá ertu að einhverju marki, það eru þetta höfundavinna en líka þýðingavinna, þú ert að taka ákveðin texta, þú ert að breyta honum, þú ert að aðlaga hann fyrir nýjan miðil.
0: Það flokast undir þýðingar
1: Já.
0: Í þýðingafræðum.
1: Já, það er bæði,
0: já. Það er nú hans stór hluti af leiksýningum. Ég segi ekki kannski, ég þess að sé bara, það er hans stór hluti af íslenskum leikverkum.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Og var kannski svona á, hvað er það að segja, 9. og 10. áratugnum eða ekki.
1: Já.
0: Finnst mér eitthvað.
1: Já, já, það er ekkit bara hluti, stór hluti af íslenskum leikbókmyndum. Það er, þetta á við allan heim, menn er í kvikmyndum líka, menn þetta er yfirleitt byggt á einhverjum bókum eða Þannig að það er ekkert nýtt, en þetta er auðvitað, það er sko, þýðingavinna er höfundavinna. Þannig að þetta skarast og verkið sem verður til þegar þú tekur bók og býr til leikrit, það er þýðingavinna tekur undallar, en það er fyrst og fremst höfundaverk þegar uppi staðið,
0: nýtt höfundaverk. Þess sem er kallaðu þýðandi.
1: Já.
0: Eða svo sem að sem
1: við leikir þinna. Þess sem að umtúlkar textan fyrir leikús.
0: En þú varst við þarfst að skoða eldra tímabil eða eitthvað?
1: Nei, ég að skoða alveg frá okkar dag.
0: Nú. Er eitthvað, sér íslenska einkenni á þessu þýðingum? Gerir við þetta eitthvað nefnir öðruvís eldur en aðrir? Eða
1: Nei, ég
0: hægt og bítandi bara eins og hinir?
1: Já, ég held það og ég held að sko í þessu hefur verið mjög fljóta læra, mjög fljóta tilengja okkur og yfirleitt sko sótt okkur reynslu og þekkingu til, erlendis til þeim ekki verið feimin við að aðlaga og gera það okkar
0: bara bæði með því að fara út og sjá sýningar og taka kannski svona
1: verða fyrir áhrifum og endur túlka og
0: svo líka fá hérna menn hingað og það eru nokkrir erlendir leikstjórar sem hafa haft áhrif á íslensk leikhús
1: verulega áhrif og oft á tíðum verið Já, ég raun og veru brotið ísinn svolítið og enda ég tek líka fyrir svolítið svona umfjöllun um sýningar, umfjöllun um erlenda leikstjóra og það er svona, það er hluti að því hvernig sko bókmenntirnar stjórnast að hluta til af samfélaginu. Það er sem sagt hinn viðteknu viðhorf sem haldið á lofti og yfirleitt þurfa bæði höfundur og þýðendur svolítið að brjóta af sér þær viðjar, það er ekki til sem að heitir einrétt aðferð þegar kemur á leikhúsi það er bara spurning virkar hluturinn eða ekki.
0: En áverðu geta verið svolítið íhaldsamir og vilja fá hvað við að segja, bara vilja fá sinn bjart
1: Já,
0: já.
1: Og það er svona, ég tekið saman tölfræði að það er alveg yfirgnæfandi meiri hluti af því sem að sviðsett hefur verið á íslensku er erlend efni og það var þetta miklu meira til að byrja með að komið betra jafnvægi núna, við getum sagt að það sé svona já, kannski helmingur sem er innlend á móti en til að byrja með þá var þetta og þegar leikfélagið stofna þá renna saman nokkri leikhópar sem að voru svona helstir sviðið á þeim tíma og þeir eru fyrstu árin eru þeir fyrst og fremst að sína endurtekið efni styttri leikþætti og gaman leiki og það var það sem fólk vildi sjá en metnaðurinn lá sem sagt leikfélagsmenn vildu takast á við erfiðari verk raunsegið, Ibsen, Strindberg en yfirleitt mætti það lítilli hilli.
0: Þetta er svolítið erfiðleikar í leikhúsinu að Leikararnir vilja leika eitt en áhorfendur sjá annað.
1: Já, já, og áhorfendur vilja sjá, yfirleitt sjá það sem þeir hafa séð og það er eins og með allt það er erfitt að bjóða upp á nýjungar, það þarf einhvern veginn að...
0: Það er enn verra á symfóníunni, það vilja áhorfendur hlusta á það gamla.
1: Já, já.
0: Það nýja má heldur ekki vera meira en 7 mínútur í upphafi.
1: Já, einmitt, já, við erum vanafest, við höldum í það sem við þekkjum.
0: Já, þá voru þetta geta verið sogað, hérna, eða haldið í að geta verið svona angri.
1: Já, en ég held samt að áhorfendur á Íslandi, þeir eru fljótir að læra og við státum að mikill leikhús aðsókn og það hefur ekki breyst. Það er ótrúlega góð aðsókn í leikhús og ég held að það sé kannski að hluta til vegna að þetta var svona annars staðar var leiklist til að byrja með engungu fyrir aðalinn, fyrir konunga og Molière og þessir hérna En hér á Íslandi þá byrjar þetta svolítið í grasrótinni, það eru stælingar og staðfæslur og þetta er, við gerum þetta að okkar og fólk hefur gaman að þess og þetta í fásinninu var kannski ekki mikla skemmtun að ræða, aðra skemmtun, þannig að svona grunnurinn að aðsókn á leikhús er að þetta er alþýðu skemmtun, en
0: mjög breiður hérna áhorfendahópurinn.
1: Mjög breiður.
0: Ég horfi alltaf svona pílutu áhorfendur fyrir leikhús og finnst gaman einhvern veginn að skynja hvernig áhorfendur taka leikritinu. Stundum við náttúrulega komið á það sem að leikriti næri ekki út í sal, ég meina sömu sýningar og þannig.
1: Það er bara þannig. Það er ekkert
0: En svo finnst mér gaman að hérna bara að heyra hvernig fólk að tala um leiksýningu og þetta mjög breytt sko. Ég myndi haldið að vera miklu breyðara heldur en víðast hvað sko.
1: Já, ég held að það sé alveg tilfellið og það gaman að hvernig leikhúsin hafa verið að reyna að höfða til yngra fólks og það hefur í mörgum tilfellum virkað.
0: Já.
1: Og það er svo mikilvægt einhvern veginn að ná að grípa fólk áður að verður og gamalt gera það að hluta af lífinu að fara í leikhús.
0: Það er ekki gefið að það takist.
1: Það er ekki gefið að það takist, en við erum sko svo hefð að fara með börnin sín á barnasýningar. Hún leggur ákveðin grunn og svo kannski fjarlægjast unglingarnir leikhúsið, en allt sem verður til þess að draga þá aftur að leikhúsinu, það er jákvætt, það er þetta einhver minning, það er einhver grunnur, það er eitthvað í mörgum tilfellum að minnstakosti.
0: Já, ég á dóttir sem er hérna 19 ára.
1: Já.
0: Og ég hef eiginlega lært það að ég fæ hann ekki leikhús nema að verkið eða leikararnir séu svona næstu því á hennar ekki.
1: Já.
0: Að hérna sko múti kúras eða eitthvað sem þetta er bara eitthvað dæmi.
1: Mm.
0: Bara fer bara yfir höfðu á hann.
1: Já.
0: Og það er hérna, ég veit ekki akkur þetta er. Kannski er hún sé eitthvað sérstök eða kannski ég ekki verið nógu duglur að taka hana ólíkar sýningar ég hefði sannanlega reynda sko.
1: Þessum eru svona sýningar eins og var síðanslega þetta er Ormstunga. Það sem er meir og minn ungt fólk í burðahlutarkum, ungir höfundar og djörfung að takast á við þessa sögu sem líkur að þetta grundvallar, það er bara þetta virkaði, það var frábært.
0: Og það var mjög gaman á þeirri sýningu, hvernig salurinn tók við því hann var ekki bara að taka við verkinu heldur var hann að taka við þessu sem þú ert að segja það var allir svo ánægður þetta væri þessu ungu höfundar það var hérna það tók alveg eftir því hvað, hérna, salurinn tók bara verkinu allir í forsugunu og allir bara líka það var verið að klappa fyrir því líka það var allir ánægður að taka þátt í þessu en þú sagðir að Íslands leikhús staði vel
1: já
0: allavega núna
1: Já, og það er...
0: Ekki gert það frá uppaf við það?
1: Nei, ég nú kannski að tala á þessari öld hefur því stöðut vaxið fiskurinn sig og það er ekki bara þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið, það er líka allt sem er að gerast í sjálfstæðisenunni, allt sem er að gerast í dansenunni, all fjölbreytnin, það er bara mjög...
0: Þú er að segja óperuna núna, því ég held að það verið sko var ekki 6 óperusýningar í fyrra,
1: þar
0: af 3 frumflutningar.
1: Já.
0: Ég hlýtur að vera eitthvað met í heiminum
1: ég held næstu því að við séum í efsta sæti þegar að kemur að leikhús aðsókn og framleiðslu
0: þegar ég byrjaði að fara í leikhús þá var það stundum í sýningum það var svona ójafn leikur svona ójafnvægi og kannski svona fer það minnst það svona í minningunni verða það svona fjar út á kannski 10. áratugum
1: Já.
0: Og þetta er ekki vandamál í dag þetta var ákveði vandamál áður og þannig voru þjófri enn frekar áður en að ég byrja að fara í leikhús að það er okkur verið sko leikara sem að voru stórkostlegir leikarar en þeir bara voru ekki að sig í leikhúsi sem að jæna með það var meiri munur á góða leikaranum og kannski hinum.
1: Já, já, og þetta, við byrjum með þetta í upphafi eru allir amatörar.
0: Já.
1: Og svo þroskast þeir á því að takast á ólík verkefni og svo þetta koma til skólar og fólk verið að sækja sér menntun erlendis til. En það var ekkit síður erfitt fyrir leikaran að takast á því nýjar stefnur og strauma eins og ég hef nefnt áður, raunsæið eða klassikin að það kallar á allt aðra aðferð, kallar á allt aðra nálgun að leikarans hálfu. Þannig að við höfum verið að skólast allar götur sko og hérna það er svolítið gaman að því að í þegar þjónungúsið opnar þá var það öll þessi háflegu orð sem að voru látið falla muster íslenskar tungu og nú áttu íslenskir höfundar að hérna geisa fram á vellin og taka sviðið en það gerist ekki.
0: Nei.
1: Og ástæðan er örugglega svo að því hafði ekki verið nein tilraun gerð til að efla höfundastarf á Íslandi. Þetta bara átti að gerast að sjálfu sér. Ég meina Þjóðleikhúsið var með, það var með kór, það var með listanskóla, það var með leiklistaskóla en það var enginn að hugsa sko menntun fyrir leikskáld og ég hef það til dæmis eftir föðurbróður mínum Agnari Þórðarsinni sem að skrifaði nokkur leikrit á 77. áratuginum.
0: Hann sagði framúrstefnulega þóttu ekki.
1: Jú, hann sagði mér að það hefði aldrei verið búið upp á neina umræðu um verkin. Það var bara hann drýtti við að tekið hann hvort var það samþykktið ekki og svo var aldrei, hann var ekkit kallaði til á æfingar. Þetta breytist síðan með eins og með Jökli Jakobssyni þar sem að hann er viðstattur æfingar og leikstjórinn er tilbúin að hérna og það er í gangi samtal allan tíman sem verður miklu, miklu gjöfulla.
0: Já, bæði fyrir leikhópinn er eins og bara námskeið fyrir höfundin.
1: Eins og námskeið fyrir höfundin.
0: Að fara með verkið sitt í gegnum hérna, æfingatímabilið og breyta því og lagfæra talmálið og þarfram til gotunum.
1: Já, og taka. Nei,
0: næsta verkans verður líklega betra.
1: Já, og þetta er sko, leikhús er listform sem er samvinna og það fólk verður að vinna saman. Leikstjórinn er ekkert einn og einráður, heldur er þetta alltaf samspil og í þessu samspili er bæði höfundur og þýðandi líka vel á að vera hluti af sköpuninni.
0: En það nú misjaft stundum er maður á sýningu það sem að leikstjórinn er svolítið svona framarlega. Stundum já, er hann mjög hérna, þjónandi aftarlega,
1: já.
0: Þannig að maður verður alltaf var við hann. Stundum hérna, hefur hann ekki þrek til að klára sýninguna, að hérna, sýningin svífur sko, svona fram yfir hlýja, svo einhvern veginn missir hann einhvern veginn flýi og ég held að hugsa bara, lengstunni hafði bara ekki sko, þrekið til þess að fara með þetta lengra.
1: Nei.
0: Það lítur að vera svolítið vesinn að hérna, sannfara hópin um sína sín og allt þetta, þannig að þetta er...
1: Já, og oft er líka verið að hérna, spara tíma.
0: Já.
1: Tími kosta peninga, það verið að...
0: Þannig að sýningin fer aðeins og fljótt á...
1: Já, örgli mörgum tilfellum gerist það.
0: En hérna, nú erum fólk horfa á leiklist, linnulust og minnst í leikhúsi. Og það er líklega aldrei verið meira í sem þessi streymisveitur og þetta fólk alveg hakki í sig alveg óendalega mikið af... Leiklist.
1: Já, í gegnum miðlana.
0: Já.
1: En það er samt þetta, sko, að fara í leikhús, þetta augnablik.
0: Ég er algjörlega á því, sko.
1: Já, þú situr og það er allir að upplifa það sama.
0: Svo það er eitt sem má segja að þú getur ekki verið í símanum í leikhúsi.
1: Nei.
0: Sem þú ert alltaf, þú ert að horfa á Netflix, sko.
1: Já, þannig að ég hef það að trúa að við höfum ríka þörf fyrir þetta og leikhúsi komið til með að lifa af, þó það verði kannski ekki eins almennt eins og í dag, en það hlýtur að lifa af, ég hef það að trú.
0: Já, ég myndi halda að þetta væri góðu tími fyrir leikhúsið, af því að út af þessari að vera að horfa í hóp, af því að minna bíóin eru meira að gefa eftir, sko, það sem þú horfir á bíómynd í hóp. Og það að vera lokað svona inni og þetta er að gerast í augnablikinu.
1: Já, og þú veist að það sem við þetta upplifa, það er nýtt á hverjum tíma og við starfaði lengi sem leikari, við vitum að sýningin aldrei svo sama það alltaf einhverju núasar það alltaf eitthvað sem er örlítið nýtt og
0: það eitthvað svona sannleikur sem kannski það sem okkur vantar mest í nútímanum að því það svo mikil sko þvæla í gangi að það var eitthvað við þetta lokaða rými og það sem þetta að gera því augnablikinu það eitthvað svona sannleikur annarkvart þetta satt eða þetta bara
1: Já,
0: virkar ekki, sko.
1: Og satt út frá gefnum forsendum
0: já, þú veist, sannleikurinn sé uppkvötun eins og fegurinn er að minna það
1: já, akkurat en leiklist líka svo gott tæki til að segja hluti að þess að segja þá til að sína fram á til að segja dæmisögur sem að við síðan sem áhorfendur drögum ályktanir út frá
0: og er góður spegill á samtíman og í samtali við samtíman
1: Já, þegar best lætur
0: Líka með gömlu efni, stundu þegar tekið eldra efni allt í einu færða algjörlega nýja merkingu af því að það sett upp núna
1: Já, og það að segja okkur eitthvað akkurat hluti sem að gerast í dag þá að umfjöllun eins og við sjáum bara óristegi í þjóðleikhúsinu í vetur sem það æfa font en leið svo nálagt okkur
0: Það var líka svona, nokkur ár eftir hrun að svona, til dæmis ameríska hérna, nýklassikin eða hvað hann kallið þetta allt innu hljóma hún allt öðruvísi og það voru svona eldri verk sett upp þarna kannski svona 2-3 ár eftir hrunið sem allt innu fengu svona öðruvísi merkingu.
1: Já, líka hér heima eins og Íslandsklukkan sem allt innu fekk annað vægi, aðra merkingu einmitt eftir hrun.
0: Já, leikhúsið hérna stórkostlegt. En þú starfar ekki lengur í leikhúsi?
1: Nei, þess vegna get ég líka horta á þetta svolítið utanfrá á þess að vera einolvöruð.
0: En langt sér nú leikið?
1: Já, það eru komin nokkur ár.
0: Ef þú verið kall, værir það ennþá að leika? Þetta svo klassísk.
1: Já, ég veit ekki, nei. Sko, þetta er val líka, mér fannst bara eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri í 10 ár. Og þar á undan leikona í 25 ár þá fannst mér bara að ég ætti svolítið að snúa mér að einhverju öðru og það er eina
0: fórsöldin Þetta er erfitt að fara úr leikhús stjóra hlutverkinu yfir í og sviðið aftur
1: Já, ég var líka bara einhvern veginn svo ánægð með að ég var búin að njóta mikill að forréttinda og endalaust tækifæri og bara gott að hérna segja svolítið skilið við þetta og einbytta mér að ykkur öðru fyrir mig afla mér þekkingar, læra fá betri yfir sín
0: Leikonu fyrirlin svona 25 ári þar
1: Já
0: Og það hérna, mörg, hérna, stórkostlega hlutverk bæði á sviði og í bíó
1: Já, ég hef
0: Þú hefur verið ótrúlega heppin
1: Ég hef verið ótrúlega heppin í lífinu, alveg ótrúlega Og
0: kannski átt að skilið
1: Já, þú segir það, ég veit það ekki Nei, þetta er svo mikið samspil af heppni og tilviljunum hvað að vera á réttum stað á réttum tíma og einhvern veginn veist hvernig þetta er góðir hæfileikar geta alveg bara horfið og týnst
0: Þú er líka á sterkri kynslóð sem að hefur svona mikil hérna, er þetta ekki í sálhófnum og það er svona, það kemur svona stór kynslóð inn og hefur tölverð árið og
1: Já, og með svolítið nýja hugsun og nýjar aðferðir. Við hafa búið að leggja niður leiklistaskóla þjóðleikhússins og leikfélagsins og það er hópur sem að bara vill ekki sæta því og stopna sinni eigin skóla og ræður sem sagt, fólk sem er að koma að beinta utan með nýja áhrif, nýjar
0: hugmyndir. Miklu róttakari kennara heldur kannski.
1: Miklu róttakari kennara og þetta var svo mikið hópefli.
0: Og mjög svona rótaverki, Þorgi svona kenna líka.
1: Jú, Sigurður Pálsson og alveg endalaust flottir miðlarar.
0: Þetta er nú hérna fallegur hluti af sögunni svona að því að þetta kemur svona upp úr 68 sem að nemendur vildu fá að stýra skólanum. Þið gerðu það bara í orðsins fylstumerkingu eða aftur skólan.
1: Og það var gert að fullri einurð og alvöru, þetta var ekki bara einhvern veginn, það var alveg haldið utanum þetta frá aðtilu og ég held að þetta hafi verið mjög gott veganesti inn í leikhúsið að svona einhvern veginn þora að reyna á alla þætti.
0: Og það skiptir máli fyrir listamann að tilheyra kynslóð.
1: Já, það gerir það.
0: Það er betra að vera, þú veist, góður listamaður. Mjög gott. En að vera góður listamaður sem að hluti af ykkur svona ykkur bylgju.
1: Já, já, það fleytir fólki áfram og sérstaklega í leiklist þar sem þú þarft að vera í hóp og þarft á öllum hinum að halda til að samspilið geti átt sér stað. En mér fannst líka bara að því að þú sagðir að við ætlum ekki að tala Evrópusambandið en þessi saga sem að ég hef verið að setja saman í þessari ritgerð, hún fjallar í raun og veru hvað við græðum alltaf mikið á samskiptu við aðra þjóðir. Hvernig hlutir gerast þegar að fólk stendur á einhverju, þegar straumar mætast, þegar fólk næra tengjast yfir landamæri, yfir sína lokuðu menningu og við þurfum að því að halda
0: Það er hérna saga leik listarinnar líka tónlistarinnar það var þetta að segja svipað sögum tónlistina
1: Algjörlega.
0: Sem að hann var haldin yfir en síðan bara á heila undra skömmu tíma blómstrálun ég held að þess að þú segir að leikhúsin okkar séu betri heldur en svona
1: Já, við kannski ekki samanlega. Betri, en við stöndum þeim alveg á spórið því besta við sem
0: fá,
1: að gerist nálaðt okkur.
0: Já, við erum fá og þá á það sannarlega líka við symfóníun okkur.
1: Já, og ef við bara...
0: Og allt tónskáldin sem við eigum núna, Kornbók.
1: Já, já, og bara þetta fólk sem að kom hér eins og í seinni heimstyrjöldinni, allt þetta flinka tónlistafólk, það bara skiptir sköpum fyrir tónlistalífið á Íslandi.
0: En þú vilt tala með ESB, þú er náttúrulega búið í ESB, ekki hálft árið á botnum, ertu ekki hálft árið í Svíþjóð?
1: Jú, við erum hálft árið í Svíþjóð, undan var 12 ár og hálft árið hér heima.
0: Og kanntu við í Svíþjóð?
1: Já, alveg óskaplega vel, það mjög einhvern veginn heilbrigt og gott samfélag, það er haldið vel utanum allt og það er engin órási að maður getur treyst á hlutina og verðlag er miklu betra heldur en hér og allt utanum erum við búum í lítilli kommúnu, það heitir Valdimarsvík, við erum með bátinn þar hann hefur fengið þar fast pláss við höfnina
0: Þau eru ekki að sigla eins mikið og kannski
1: Nei, við erum komin núna með aðsetur í landi þannig að báturinn er svona meira bara fyrir styttri skemmtisiglingar
0: Já, já, já En þið sylduð eitthvað er það ekki fyrst?
1: Jú, við sylduðum þarna allt Eystrasaltið
0: Danmörk,
1: Þýskaland, já, við erum það bæði, þetta var nú ekkert minn draumur í upphafi og ég var samt hvata maður, ég vildi að hérna, eigið létiðina draum rætast og þegar að allt var garð gengið og við vorum búin að festa kaupa á bát, þá dagaði allt í henni á mig, guðmið góður, hvað er ég að gera? Mér langar ekki út á sjó. Ég hef silt með hérna, Gullfossi og Krónprins Friðrik og ég hef verið alveg bullandi sjóveik. Ég hef með sér kokkur á bát eitt túr og hérna, byrjaði fyrstu þrjá dagana, þá bara hljóp ég upp á eldi milli þess að ég hrærði í pottunum.
0: Það er alveg hægt að vera sjóveikur, þótt að ég held gaman að því, þá er þetta... Það er fárveikur þegar bara
1: Þetta er alveg, alveg ferlegt. En einhvern veginn þá, ef það annað, þegar maður er á svona minnibát, sér alltaf sjóndildarhringin og þar fyrir utan, ef það hafa verið vond veður, þá erum við bæði það sem ekki að gera. Maður hefur ekki tíma til að vera. Maður er bara taka á og hérna, halda sjó.
0: En svíjar og náttúrulega ennfrekar normen eru miklir sigla mikið.
1: Það er sikla mikið.
0: Og að sömuleiti er hérna þetta svona snýra að sjónum svona, þið getur komið hérna, siglufjörður er eiginlega innréttað svona núna hérna, hótelið á siglufjörði eins og að sé að fólk sé að koma á bát.
1: Já.
0: Það er endalust að svona stöðum í Skandinavíu sem er eiginlega fyrir fólk eins og ykkur að koma siglandi að stöðunum.
1: Já, já, þú, maður er að koma fram til að megin.
0: Já, ég segi það, hitt er eiginlega...
1: Þegar maður flýgur, þá eru flugvöllir yfirleitt einhversta fyrir utan og maður þarf að keyra í lengri tíma í gegnum einhverja, kemur aftan að borginni, en maður kemur alltaf framan að og það er svo, gaman að því að sko svíjar eru mikli siglingamenn og þeir eru hérna hafa mikinn áhuga á bátum og bátamenningu og þetta pláss sem að við erum með bátinn í núna það svona setur sitt vörumerki plássins trébátamenning og það mjög öflugu trébátaklúbbur og hérna mikill áhugi á trébátum og tréskipum og okkur tekið þar alveg okkur tekið þar mjög vel og við föllum þar fallega inn í þá menningu sem mjög gaman að fá að vera hluti að þessu
0: Herru, þú varst í doktorsnám eftir hérna starfsævina þú gerist þjóðleikhússtjóri eftir hérna, þetta þú kaflaskipta ævi
1: Já
0: Er það svona meðvitað að hérna ertu svona óhrætt við að loka kaflanum og snúa þær eitthvað
1: Já, nýju Ég held það, ég hef aldrei verið rætt við áskoranir og ögranir og mér finnst bara mjög gaman að taka stáðið eitthvað nýtt. Þannig að það er aldrei að vita hvað ég gerir næst.
0: Í hérna, fimmtakaflanum?
1: Í fimmtakaflanum.
0: Hvað gerir við doktorspróf? Ég sagði nú hérna frammi að pappið var kallaðið doktor Gunnlaugur.
1: Já, hann
0: var. Það mann ég það svona í æsku minni eftir því að hann var... sem ekki dendilega algengt að þeir sem að voru doktorar hafa verið kallaðar en hama kallaðara hann skrifaði held ég hérna doktorsritgerðina landhelgisdeiluna það ekki
1: jú, það gerir
0: það gaman að fá hann að

0: En það þetta til doktorar í öllum greinum. Ég ætla nú ekki að fyrir að titla mig doktor Tinnu, sko, þá að...
1: Þú næstu því, ég hefur rétt á því að, pabbi var svolítið kallar þetta, þetta bara eitthvað blekking í höstum á mér eða?
0: Nei, hann var svolítið kallar þetta, bæði í gamni og alvöru.
1: Já, og verið svona stríðanum án og stríðinu, ekki?
0: Há, mjög stríðinu, já.
1: Já. Herðu, Tinna, takk fyrir að koma hérna og tala um þýðingar og svo tölum við náttúrulega eins og gerist þegar fólk verið að tala saman um allt annað. Kæra þig.
0: Takk fyrir mig.
1: Herðu, þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöldi. Þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Sigurjóni Magnússyni fyrir að vera með viðtöl. Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég með sem að vera að hlusta og horfa. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram ja, þið, sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðunni þessum umræðu vettungi sem hér er og sem að verður kannski öflugur fjölmiðill í framtíðinni. Það fer eftir því hvort að fleiri slást í hópinn til þess að halda út í samstöðunni. Ef þú vilt gera það, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar hneppu sem áslendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, sem mér sagt að sé bara hlægilegt verðum eða við það efni sem við búum hérna til. Máttborga meir og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið en það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðun. Þetta tilraunaverkefni hvort það sé hægt að búa til svona umræðuvettvang og fjölmiðil sem í eigu hlustenda og áhorfenda. Sjáum til með það. En þetta gott í bili. Við verðum hérna með endursýnt efni. Við höfum óendanlegt magn af því. En svo verðum við með nýja útsetningu af Rauðaborðinu hér annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að samstöðna á hátteginu á sunnudegi. Þá höfum við þáttinn sýnir Egil, svo annarlega hilsað bróðum minn ykkur úr þessum sæti. Ef við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag, enda þrjú. Hérna eftir þá kemur sigur og nú ræðir við Pavel Bartosik og Guðlaug Þór Þórðarson ESB. Ég rekna með að þeir séu á öndverð meiði eins og sagtir. Og svo í lokin ætlum við bræðurnir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við köllum vettvang dagsins sem að verður nú kannski meira að minna Evrópusambandið. Og hérna eru þrír prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ættir að prófessor í blaðamennsku við háskólann en því miður það ekki að það voru þannig. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Sko, hérna, ég fylgist svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg.
1: Já.
0: Ég tek enga þátt í henni en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi í þessari umræðu. Og þetta bara svona einn þykkasta umræða sem að ég voru vitnað.
1: Já.
0: Hef ég rangt fyrir mér, Eiríkur?
1: Ég veit það ekki, sko.

0: hún er kannski misskemmtileg skulum við segja það náttúrulega mikið rangfærslu líka en síðan þetta náttúrulega ansi við að mikið stjórnmálafræði námskeið þjóðin boðið upp á hvað þetta apparat og hvað það sé þá ekki og hvað málið það skiptir og svo framvegis en þetta líka ansi sundrandi umræða verð það bara þjóðaratkvæðagreiðslur í eðlísinu sundrandi fyrirbæri og þetta svona mál sem að stjórnmálin hafa ekki náða útkljá og það sendt svona út með þessum hætti og þannig að
1: En samt er eitt af þess að við komum reyna mest ávart var skoðanakurinn sem sýndi það að 85% af þeim sem styðja ríkistjórnarflokkana alltaf segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokkana alltaf segja já þannig að þetta ekki sundrandi ég held alltaf að þetta myndi sko kljúfa flokkana
0: Já, nei, þetta klífur þá ekki mikið, sko, og síðan alltaf spurningum eftirleikin, en sko, oft það þannig, og yðurlega raunar, að sko, þjóðaratkvæðagreiðslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt fyrir fólk, fara að snúast stjórnvöld, hver afstæðan er til þeirra, Þannig að þetta svona, þetta líka, ég get alveg tekið undir það, margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta líka erfið og þung og flókin.
1: En ekki þjóðum bara klofinu í hérna?
0: Íslendingar hafa bara ekki hundsett það hvort þeir vilja gangi að Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekki það, við höfum bara verið stíð bara hérna í sekund fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakönnunum það sem að 90% Íslendinga vildu sækja um aðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli og nú hún bara klofin alveg tæmt, við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum málum, við höfum bara ekki gert það í 30 ár.
1: Já, það svo stjórnmálafræði prófessorin sagði í Vitalinsni, það sumir munu segja já og sumir munu segja nei.
0: Já. Það hérna, það er á getur svar.
1: Þóra Kristín, hérna ef við tölum umræðina. Þannig að fjölmjölu umhverfið er svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir tveimur árum eða fjórum árum.
2: Sko, ég hef verið að reyna bara satt að segja að hef ég leitt þetta svolítið hjá mér, þessa umræði. Og þarna, ég hef ekki, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín. Ég er ekki heiti, hef ekki verið sérstaklega heiti í málinu svona framanna. En ég verð að segja það eftir því sem umræðinu vindur fram og þessa óp og óljóð í svona sérhagsmunna öflum á Íslandi færast í aukana, þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað er í boði, hvað er verið að meina okkur, hvað er svona hættulegt við að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna. Hinum einn, ég held að sko gjaldmiðlakreppan sem er uppi á Íslandi, verðbólgan og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem að við getum gert og við gerum allt sem að við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslensk samfélag. Þannig að auðvitað viljum við vita hvað þarna bakvið og við viljum ekki, af því þú veist að tala fjölmiðla, þegar við horfum á hvernig sko Morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu og það nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér. Ég hef svolítið reynt að leiða það hjá mér, ég hef ekki verið að lesa Morgunblaðið eða horfa á netsjónvarp Morgunblaðsins af því að mér finnst þetta leiðin, mér finnst þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í rauninni allt í lagi þó að Morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki, en Morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki og hefur dregið sko blaðamenn sko niður á alveg ótrúlega lágt plan.
1: Nú orðið hlut af réttunum eins og var í gær að það sem voru þrír prófessori lögfræði við háskólan í Reykjavík að benda á að það hefur verið rangt eftir sér haft í eða röngtúlkun á
2: En ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóði ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta er mál sem að varðar þarna efnahagsmál, þetta varðar þarna auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvæla öryggi, við þurfum að passa upp á mast, en við þurfum líka passa upp á komandi kynslóður, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfla á Íslandi læs okkur ekki föst inn í ekkur í fortíð til þess að við halda sínum
1: fórhættum. Það er fólk sem heldur næst í sömu ræð og segir að það bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og
2: Já, það ekki sama ræða, Smári.
1: Þú fólk sem ætla að segja nei, ég ætla líka að kjósa fyrir komandi kynslóðir.
2: Já, það ekki sama ræða. Það getur vel verið að þeir telji sig vera að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið óvart verði að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörn fyrir þessa sérhagsmunni og það þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttu sem meira að minna kostuð af samherja og útgerðar mafíunni liggum við að segja á Íslandi til þess að ræða fólk frá því að fá að sjá Hvað gæti mögulega þarna verið í boði í slíku samningu?
1: Mér finnst það bara skammar. Þú gætir aldrei kosið það saman og Þorsteinn Már.
2: Ég myndi bara ekki kjóra það. Mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barn og Þorsteins Más eru ekki hinn í sömu.
1: Og geta aldrei farið saman?
2: Nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli. Og það margt annað, það margar aðrar auðlindir undir á Íslandi en sko sjávarútvegsmálin. Þó að sjávarútvegsmálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það, þá eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum auðvitað að fá öllum þessum spurningum svarað. Og ég ekkert ósammála, skilur, það getur vel verið að við Þorsteinn Már myndum komast að sko sömu niðurstöðu in the long run, en það verður á mjög ólíkum forsendum. Og mér finnst líka að sko vinstrið sem hefur tekið þessa afstöðu sem sagt forystu fólk úr þarna ríkisstjórninni eftir hrun sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei af því að það megi ekki sjá hvað er í boði það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja ekki eitthvað skrítið við það
1: Ég veit ekki. Erður Sigrún? Að ég var að segja að verið sko sama ræðan en sikkur niðurstaðan, að þá þetta er umvölu að mín hérna, tilfinning, að ég búin að vera að tala við svona einn í einu hérna, bæði jáar og neyjara, og sumileiti finnst mér sko kannski 70% af því sem fólk er að segja er það sama. Það er að lýsa hérna breytingum í heiminum og þess vegna kallið á okkur endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur við bara að bara síðasta setningi sem öðruvísi. Það getur líka verið hérna breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að fara innan. Hérna, hvað heldur að ráðið í helst, að, hvað fólk velur já eða nei? Það er mjög stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hvort megin.
3: Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunna. Ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála en við förum og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni þeir viti ekki hvað er að tala og slíkt en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið ójöfnuð, innflytjendur þá sjáum við stóran hluta þjóðurinnar vera sammála ég held að sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli fólk er að komast að þessinni afstöðu út frá oft held í persónulegum hagsmunum og mest við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera að hugsa hagsmunni heildarinnar við þurfum að hugsa hagsmunni Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmunni komandi kynslóða og mér finnst líka vera og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðan sem umræða Evrópusambandið byrjaði er af hverju óskupunum megum ekki sjá samning og taka afstöðu til hans því að bara eins og Eiríkur sagði ekki ráðan við vitum ekkert hvað við viljum en hluta mér að við vitum ekkert hvað við viljum meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út
1: þeir sem að segja alltaf segja nei segja við það bara óskhyggja að við erum að sækja í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk
3: en hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugefinni frá EES Þannig að
1: við erum með það besta, segir nei fólkið. Sleppum þessu
3: besta. Já, við vitum ekki hvaða besta yrði. Við þurfum að sjá það í samning. Það á eftir að semja stór mál. Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neysynjarnir segja, þá myndi ég halda þjóðin myndi einfalda fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem kliftir mig máli og sem ég vil sjá eru gögn. Og kannski, ég held að báðar hlíðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemdafærslur þar sem að vantar gögn. En ég til dæmis, ég lít ekki á löndin svo Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða, þau séu eitthvað ósjálfstæðir heldur en Ísland. Ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir. Og við erum oft að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk er að heita einn eða tvo pólverja. Og þeir geta verið ýmist óskaplega ánægðir eða óskaplega óánægðir með Evrópusambandi og vilja verið í því eða fara úr því. Við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey, þar sem er spurt að ef að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag, myndir vilja segja þú úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því. Þar eru löndin svo Írland, Spánn og Portugal, yfir 90% almenning segja að vilja vera áfram í Evrópusambandinu. Það fer niður 65-67 þar sem læsta. Þetta eru gögn sem ég tek alvarlega. Ekki að einhver hitti einhvern pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt. Sem að auðvitað ef hann búin að því út að Evrópusambandinu sorglegt, en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni.
1: En menn hafa sótt svona var að vera að dreifum daginn það sem að austuríkismaður skrifaði inn á vísi og ég held að 70% austuríkismann ánæði með ESB en hann var tekið sem dæmi afstöðu austuríkismanna þannig að það svona ýmislega aðferði notaður í umræðinni en ég var að mér finnst að því út að segja gögn þá held ég að fólk sé ekki að taka að við getum alveg endalust deltinn gögnum og fleira eftir sem áður situr eitthvað eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur sem að ræður afstöðis þannig að þú kaupir ekki þessa tilfinningu mín að
3: Jú, ég held að
1: það sé næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir já megin og annar og ég veit ekki alveg hvað það er
2: Já, eitt af því sem við spilað á til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það verið að reyna að spila svolítið á óta.
1: Báðu megin, hérna við hérna, endalausar myndir á Facebook af svona torfkofum og skítum nærbuxum sem
2: já, er
1: þannig
2: svona,
1: við lífið að við fenn mikið Evrópa.
2: En það er meira svona patronizing og svona sem að manni fyrst hinliðin og jáliðin hafa gert sér seka að það er svona hroki og en, þarna, en þessi hræðslu áróður frá sem sagt hinliðin er mjög aðtilsverður.
1: Já, það við missum auðlindir
2: og hefur áhrif á ræðir fólk. Við sjáum það, ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svara því að mér fannst eins og það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur núna að það hafi breyst. Að núna sé orðin, þarna hafi orðið þarna stór breyting í þessum aldurshópi.
1: Það er ekki bara ein könnun, en það maskinu könnun sem að mér fannst nú frekar ótrúverðu könnun.
0: Þetta er bara, niðurbrotið er bara orðið svo mikið í könnunni að þeist að það...
2: Þannig er ekki mest
0: Þetta getur bara verið munur á milli kannana.
1: Vantar eiginlega svo stóra
2: könnun. En allavega, en mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun.
1: Það var í þessari maskinu könnun.
0: Það er í rauninni samt ekkert, sko... þess nú þekki, veit ekki alveg hvort að tölunar sem vorum að sjá hversu áraðanlegar þær eru, ef að heiða þekki það eru glæða betur en ég sko en sko það ekkert furðulegt við það að eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu hverjir eru hérna eldra fólkið á Íslandi það bara hippakynslóðin Þetta er
2: hérna, Það er líka fólk sem þekkir verðbólku og já, þetta að ein raun hérna, að lenda í
0: Og það fólk sem er svona og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta upp skoðunir heldur ekki skrítið það fólk sem er svona harðast í eigin sannfæringu er nú oft yngra fólk heldur en eldra sko Þannig að það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér finnst umræðandaldi gangi út að það eldra fólki hljóta að vera á móti en það held ég gamaldags sín á eldra fólk
2: já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sýnt sig að vera meira gamaldags ef það eitthvað að marka þessar sveiflur sem
1: þannig er það þetta með sér í Bretlandi
0: þannig var það í Bretlandi
1: það var mjög afgerandi
0: já það var mjög afgerandi þar en það geti hafa breyst líka þar
2: en það er önnur breyta í þessu það er það að eldra fólk er oft á tíðu meira bundið á klafa flokkana heldur en kannski
1: þannig
2: að
1: nú flokkarnir að reka Það ekki alveg búin að losna.
0: Sé að losna líka.
2: Já, þetta alltaf losna en það hefur samt sem áður verið og nú verið að sko reka á básana. Eru flokkarnir að reka fólkið á básana sína?
1: Eva, Sigrún segir að Íslendingar séu meira minna sammála allt. Innflytjendamál og heilbrigðismál og fleira. Svo kemur þetta mál. Og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni. Og eins og ég að reyna svona að halda hérna fram að þá alveg sama hvað upplýsingu dælir inn í þetta. Það breytir ekki svo miklu. Þetta næstu því að þjóðin að taka á þessu eins og svona menningar pólitísku máli.
4: Já, ég held að hérna, einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna aðan eins og til þess heilbrigðiskerfi ágætisdæmi og ESB líka ágætisdæmi. Það þarf að segja að við erum öll sammála um að við viljum hafa gott og svona helst ríkisrekið heilbrigðiskerfi eins og það núna. En svo fólk ósammála í raunum leiðirna sem á að fara að því. Og hérna, þannig að þar kemur, þar greinir meira á milli heldur en sem sagt, þessi 90% sem eru sammála um að hafa hérna, hvert við hérna stefna og svo erum við ósammála leiðirnar. En eitt varandi þessa flokkapólitík sem að við sjáum í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag, mér finnst það er nú ekkit undarlegt vegna þess að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsókninni að þeir sem eru fylgjandi aðalda í ESB þeir kjósa miklu frekar samfylkingun og viðreist heldur en aðra flokka.
1: Og líka Vafki og sósialista og pírata.
4: Jafnvel þó svo það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum. Þannig að og svo þessa sveiflu sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB þá held ég að það sé bara út af niðurbrotun í könnunum þetta er orðin svo stór vikmörk að hérna að það segir kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er en nú man ég ekki alveg hvað spurningin þín uppálega
1: Sigrún segir að við séum meira minna sammála í þeirri spurningin en hérna fáum við mál þar sem við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningapólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða Brexit var ég meina Brexit vannst á svona menningapólitísku rökum
4: ég held að sko, það er að stilla þessu upp þannig að við erum sammála að við viljum hafa gott samfélag. Við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best.
1: Við erum sammála að við viljum mála blokkina, já, en við vitum ekki í hvaða lit.
4: Já, en við erum ósammála leiðirnar. Og hérna, og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem var komið hérna inn á áðan og þú vorst til dæmis að benda á að það er að vera að nota hluta til sko sömu rök með og á móti. Og þetta er eitt af því sem að kallast hérna, ég veit ekki hvert íslenska hugtaki er yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning. Það er að segja að þú hefur eitthvað ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raunur allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir.
1: Það er það sem ég að reyna hvað það getur í tíu burtu og sé þá hvað veldur því að eitt segir já og annar nei.
4: Já, en ég held að sko í raunum hvoru tvekja er alveg réttmætt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfast auðvitað það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og hérna og það er ekkit óeðlilegt við það. Þetta er bara mjög skynsamleg leið til þess að reyna að taka ákvörðun. Og hérna, og það er náttúrulega hlutverki í þess þjóðaratkvæðagreiðslu er í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar. Og svo er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða er í raun og veru ólíkt að hlusta á þegar við erum að taka viðtölu stjórnmála fólkið og svo þegar við erum að taka viðtölu við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og veru þjálfað fólk er í að taka þátt í kosningabaráttu því þetta er endla kosningabaráttu sem er í gangi núna og þannig að það er svona minni þjálfun í raun og veru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á dekkit alls ekkit við alla og annað sem hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök er að fá og hérna og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sjá sé að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir og þetta bara skipti gríðlega miklu máli fyrir okkur í lýðræðissamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara veist, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auglýsingar eða keift ráðgjöf eða hvaða er sem maður er gert í kosningabaratu að það getur haft áhrif, það getur hnikað til niðurstöðanum og það skiptir máli þegar þetta er svona nýfjamt og þetta er bara lýðræðismál að fá að vita í raun og að það sé gegnsætt hvaðan peningandur eru að koma og hversu miklu þeir eru
1: auglýsingar eru bara mjög veiga mikill þáttur í kosningabaratu
5: ekki bara, bara auglýsingar, þeir eru náttúrulega
1: sko, kosningar það sem er auðvitað ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa framsókn
5: en leirhefingin er náttúrulega með heilan fjölmiðil undir sem er morgunblaði
1: sem engin sér sko
5: jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðil á Íslandi og ég meina og hefur mikil áhrif og þetta hefur mikil áhrif
1: Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í stakstinum og frétti að við viku seinna sko
0: Það er ekki á MBL,
1: en það sér eiginlega engin hérna, mokkan og brendi sko. Ég hef líka lent í stakstinum
5: Sögðu Mími Kristjánssoni það sem ákvaða að byrta greinina sín í morgunblaðinu af hverju fólk að ekki gangi í Evrópusambandi það fannst mér mjög skrítið
0: Ég sko, maður reynir aðeins að ná utan þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorða þetta sé eitthvað svona kannski annað heldur en fremstur
1: og eitthvað sem skiptir máli eins og þú tegst í breskum könnunum, þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það eiginlega besta hérna, tæki til þess að sjá hvernig sko, landi liggur í breskum stjórnmálum
0: Ég held að þetta sé sko miklu tilvistalegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum flest annað í það minnsta þetta svona, þetta existentialist og neða, svarið við þessari spurningu er ekkit að finna í einum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað þetta bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert íslensku þjóðinni sinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undirgangast erlent vald við börðumst hér til sjálfstæðis gegnum með hérna blóðið svita og tárum og öðlugum staðalóksins við illan leik
1: og urðum
0: sjálfstæð og það fráleitt að fara undirgangast eitthvað erlent vanda á ný, bara neita en þú getur líka verið íslensku þjóðinsinni og sagt, herðu hér var bara barist fyrir fullveldi landsins með blóðið svita og tárum þar sem að við komumst undan erlendu valdi illanleik og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir. Við láta þeir bara sitja hérna óhreift við hérna, neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir. Þetta er svik við sjálfstæðspartuna. Þannig að íslensku þjóðinni sinni hann getur verið fylgjandi og andvegur hérna Evrópusambandsaðild og það nákvæmlega þetta sem hann efnir það fyrir bara hvað hann velur svona
1: innan úr sér þetta sé eins og hérna öryggismál sem oft eru svona tilvistaleg mál
0: Já.
1: Sem að það sem að menn taka ákvörðum með maganum sko.
0: Ég held að þetta sé þar og, því að, og til dæmis ef að þú sko þú flysjar sko utan af lögnum og þú spyrð fólk hérna viltu gangi að Evrópu sambandi og segja nei af hverju ekki að það úti við munum missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur en herðu, ef að við segjum bara rökræðuna vegna að við fáum bara halda fiskinum algjörlega breytnum og það verður bara engi breyting í honum viltu þá gangi að Evrópu sambandi þá held ég að ég nýtti okkur bara stilleika sér svo er bara áfram nei
3: og
0: þannig
1: að
0: þessum
1: eru röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá stæðst í hlutinu á nei fólkinu það þarf ekki að sjá
0: Því hann alltaf að segja nei bara alveg bursi
1: frá samningi þú getur komið góða samningi fiski og landbúnaði að dónt gera ég ætla að segja nei
4: en það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og hérna, og ég veit að Sigrún hefur örgla margt þetta segja sem ég að fara að nefna núna að við sjáum að tekjuláir og fólk með minni menntun er líklega til þess að ætla að segja nei og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óryggari stöðu bara fjárhagslega eða kannski veikari svona félagslega og efnagslega stöðu sem að hérna sem að hérna gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hrættara við að gera þessa breytingu og hérna þannig að sem sagt ójöfnur eða staða félagslega efnahagsleg staða getur þetta spila inn í þennan óta kannski að við að veist, missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis. Þannig ég held að það sé einmitt geti einmitt verið svona magatilfinning en sem er í raunur félagslega efnahagsleg staða sem veldur því að það bara já nei er ekki alveg
1: það er til dæmis þeir sem er á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við sko samkynni við erlend vinnuöfl tannlæknar í garðabænum að bara veit ekki hvað það er sko.
4: Og þetta er mjög eðlilegur ótti
2: þetta er mjög eðlilegur ótti en þetta fylgir samt EES-samningnum þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta íslensku vinnumarkaður það mun ekkit breytast hvað þetta varðar
1: það er það síðkalli í þessu er að stór hluta rökunum er eiginlega gegn í EES
4: já en þetta, sko þessi það að við séum með ójöfnu, að fólk sem er í veikri félagslegur og efnahagslegu stöðu eru þetta innanríkismál það er eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar
0: og Evrópusambandið er ekki að fara að breyta mjög miklu
4: Evrópusambandið er ekki að fara að breyta því en það þarf að breyta því innanlands
1: Sigrún, þá því að spáða þú myndir leggja út frá þessu
3: Já, ég hafði svona alltaf komin á kannski ákveðið svipaða hluti, mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála, auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæf til dæmis er stundu þannig upplifu að við séum sífælt að rýfast en það líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðan og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til dæmis á lest rosalega mikil og stór mál þá eru við öll á móti hvort öðru en þetta er kannski minni hluti þjóðarinnar og þessar kannanir sem við erum með er kannski að sína þá að í svona sem stóru grundvalla málum erum við mjög sammála þannig að ég held að sem mikilvægt einhvern veginn að draga þótt ég held líka sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin en við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta heldur varðandi alls konar hluti þá er það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera og þar held ég að komi inn á alls konar hluti sem hafa verið rættir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn en það er mjög áhugavert í þessu málu og þetta er kannski ekki eina málu sem það er sem er nákvæmlega eins og ef er að benda á en svona þú skoðar svolítið hópana þá er það kannski annars vegar já, ákveðin svona samstæðum milli auðvaldsins sem maður vill kalla það og þeirra sem hafa verið í íslensku samfélagi við sjáum líka
1: svolítið,
3: já, við sjáum og þetta er það sem sjáum í Bandaríkjunum við sjáum í Bretlandi við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkit endilega verið að búast við því að já, sjá kannski einhver eins og Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Þannig að þetta er einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk er og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum. Og það er svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólki ráðan. Nú allt í hún er ég farin að heyra frá eldra fólki að það missi lífurinn sinn. Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi er í enn og ung til að það sé eða þú missir fiskin, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélugum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plásinu þá þess að getur mist vinnuna fristu og sem fer fiskurinn fer þannig þetta gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir og við erum alltaf ungt lýðveldi þannig þetta allt öðruvísi kannski umræða en líka þessi orðræða sem þótti sterk á Íslandi hvað við erum frábær og að mörguleiti erum við frábær en stundum þá svona veltum að fyrir sér erum við virkilega best í öllu og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverju íslenskir bankamenn var einhverju sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir manneski sem hafði bjó erlendis á þeim tíma
1: sko það sem að kannski hreyfir fólk mest er svona neikvæðni hlutir róttin og þannig er stundum stjórnmálin hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsóknum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin framtíðina sem við vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhver mánskotunum eða innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífirinn eða missa fiskinn eða, og þannig að sko, það hríslast umræðan og fær fólk til að skipta skoðum. Á meðan að ég hef talað við já fólk og nei fólk hérna og líka hitta út á götu og fleira. Ég sé ekkert að þessar umræður sko. Sem að ef maður er að tala með ESB við fólk, ég minnst bara allir vera upp á sitt besta eða.
2: Það nú samt sem áður smári, þú lítur nú hafa séð að það verið að ræða fólk.
1: Jú, það einhvern veginn hríslast einhvern veginn...
0: Það ekki sko, umræða í dag, tala með hana, hún auðvitað ekki svo sem að við ólust upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot af því og bara svona í kringum okkar eigin bergmáls helli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki þau sviðið lengur þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki ég hefði til dæmis í gær seinast að það hafði var mikil umræða í einhverjum ranni einhver staðar og að sem þér haldi fram fullum fettum að ef Ísland gangi að Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO bara þau veist eins og að Frakkland og Spánn og Ítalía væru ekki
2: var ekki pálmaður sjálfstæðarflokksins líka lýsa
1: því yfir
2: að
1: slökkt á sögunni
2: það slökkt á hitaveitunni á sumrin
0: voru það raunveruleg ummæli
1: það ég sá eitthvað það birt í gæsalappa ég nefnir ekki að hlusta á Ítalía og útvarpi sögu okay. en hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi þar sem að var slökkt á kyndingunni og sumardaginn fyrsta
2: En við munum nú eftir þessum hræðslu áróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjalda málinu og það voru sömu öll sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar.
3: En ég held líka punktur sem Eiríku var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá er og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp í horfðum öll og rúf og það má auðvitað velta fyrir sér hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkuð veginn með sömu upplýsingar núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífsskoðun þeim er einfaldlega bara komið til okkar og til þess að við hugsa unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið á ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem sér, það þarf að það sér á TikTok síu fréttirnar raunveruleikin og þú veist alveg fyrir ég held ég of gömul til að kunna alveg á TikTok, ég hef rétt svo prófa það en ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demokrater að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump þú getur ímyndað hvað einhver harður stuðningsmaður Trumps er að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman miðlinum það allt annar heimur, allt annar heimsýn heldur það sem ég var að sjá
0: og þess vegna gæti verið líka sko einhverir kafbátar á ferð í þessari kosningabaratu sem að munu bara skila einhverja allt annar í niðurstöðu upp úr konununum heldur en að verum að upp úr kosningunum heldur en að verum að erum að sjá sko
1: En sko, það sem ég ætla að reyna að koma að staða með, finnst umræðan svolítið neikvæði þessu skilningi. Það verið að, annars vegar það sko hryllingur sem geti hent okkur ef við farum í Evrópusambandið eða hryllingur sem þetta hent okkur ef við staðið fyrir utan það. Og mér finnst allir vera, þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar, trúa því að það sé óttin sem helst ræður í hvernig úrslitið fara. Og mér finnst það eitthvað svona haldaburlegt að við getum ekki sitið hérna að vera að tala saman eða við erum meir og minna sammála í mörgum málum að við ættum náttúrulega að vera hérna fullu að tala hvernig þetta mér getum byggt stórkostlegt samfélag á Íslandi hvort sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins
2: Ég trúi því Smári að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sé komin þangað að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borði til þess að geta rætt frekar saman og við erum ekki að tala að ganga í Evrópusambandi, við erum að tala að klára þessar aðildarviðræður þannig að það verði samningur sem hægt sé að leggja fyrir þjóðina og mér finnst að
1: það vinni gegn
2: já, það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessar hluti upp á borði
1: ég held hún breytist þú að lítið sko
0: Já, sko
1: byrjuðu að spyrum að því, segjum að fari hérna, munið þremur atkvæðum, fleiri segja já að farið í hérna viðræður við hérna Evrópusambandið berast fréttur að vera loka þessu bakk og svona sjáu þið fyrir að þegar við gengi verið til atkvæða að verið 70% segja já og 30% nei ég held að verið bara þessi sömu þrjú atkvæði sem hún ráði
0: hvað
1: sem
0: við vitum það ekki það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og getur breytt stöðu
1: eða bara eitthvað í sambandi við Trump
0: þessi nefna kannski er sko þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála þegar þessi náttúrulega umræði er það sem við erum ósammála skilur þetta já og nei það bara einu valkostendur sem þú hefur En við erum auðvitað sammála í grunninn. Meina Ísland á innri markaði Evrópusambandsins. Við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það hvort við eigum að fara út úr þessu. Þannig að Íslendingar eru sammála þáttöku í Evrópusamrunanum sem slíkum. Við deilum bara það hvort að við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samninginn eða með aðild að Evrópusambandinu. En umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað. Hún væri eitthvað annað heldur en hennan 1/4 sem að eftir En hann samastendur, það sem að breytist eru bara 4 málefnasvið sem skipta einhver raunverulegu máli. Það sem sagt sjávarútur og landbúnaður, það sem eru áskoranir, það sem eru að semja